0: Well, all right.
1: Netflix investerar 6 miljarder dollar för att kunna producera material i Kalifornien. Frångår tidigare strategi att placera produktion i de delstater som erbjuder förmånligast skatteupplägg. Ja, Netflix har som mål enligt den här artikeln i The Verge att halva deras katalog ska vara egenproducerad de kommande åren. Oklart vad de kommande åren betyder dock. Men hälften av katalogen ska alltså vara egenproducerad. Och det är en ganska ambitiöst mål. Man vill locka nya prenumeranter med unikt innehåll som inte går att ses på någon annan plats än Netflix själva. Och det är så att säga logiken bakom det uttalade målet. Nu har man bestämt sig för att investera 6 miljarder dollar, det vill säga 54 miljarder kronor i Kalifornien. Som många vet är det den delstaten som är centrum för filminspelning i USA och kanske i västvärlden får man väl ändå anse. Men inte i världen för att Asienmarknaden är gigantisk och de filmerna spelas inte in i Kalifornien. Netflix har tidigare sagt att man vill filma i jurisdiktioner som är förmånliga utifrån en skattesynpunkt. Och dit räknar man inte Kalifornien som har ju en ganska tydlig vänstervåg sedan decennier tillbaka. Men exempelvis Malta räknas ju dit där Game of Thrones spelats in i alla fall delvis. Innehållschefen Ted Sarandos säger i artikeln, eller det tycks sägas i artikeln, att det i längden blir dyrare ändå att spela in i lågkostnadsområden jämfört med Kalifornien. Eftersom att filma utanför delstaten är, citat, jobbigt för skådespelarna och övrig inspelningspersonal. Martin, vad är det här för mesar egentligen? Alltså Netflix å ena sidan, men jag tänker mest på skådespelarna här. Vad då jobbigt att filma utanför Kalifornien? Alltså om man har en budget på 6 miljarder dollar, då har man väl råd att betala lite för sveda och värk om man tvingas bo på ett femstjärnigt hotell i Delaware, säger vi.
2: Jag känner mig manad att bemöta din fråga med en motfråga, Johnny. Har du varit i Kalifornien?
1: Nej, det har jag inte.
2: Nej, jag märker det på din fråga. Kalifornien är paradiset på jorden. Kalifornien är fullständigt enastående land. Ja, de har en väldigt socialistisk politik och kulturen är på många sätt dekadent. Men det finns saker i Kalifornien som resten av världen inte kommer i närheten ifrån. Det går inte att jämföra att vara Hollywoodstjärna och befinna sig i Kalifornien med att befinna sig på ett femstjärnigt hotell i Delaware. Det går inte. Så till att börja med så har vi så här enkla saker som att södra Kalifornien har det perfekta klimatet. Till skillnad från Delaware som har ett uselt klimat som mer liknar Sverige. Och det går liksom inte att köpa sig ett bättre klimat. Är man van vid att bo i Los Angeles, det där underbara vädret varje dag, så då förstår jag verkligen att man inte vill vara i Delaware. Eller mer realistiskt, till exempel Kanada, där många serier och filmer spelas in när det ska bli billigare. Och det finns också en tjänsteindustri i Kalifornien som inte liknar någonting annat som finns i hela världen. Ta bara utbudet av restauranger till exempel. Och med rikt folk som skådisar, de är vana vid att kunna köpa tjänster, äta god mat och så vidare. Och det finns bara, du kan inte flytta den sektorn. Så att jämfört med att sitta på ett femstjärnigt hotell och ha tillgång till allt det svindlande grejerna som finns i Los Angeles. Det går inte att jämföra. Sen så finns det ju andra resurser, till exempel alla privata villor där de bor och där de umgås i varandras såna här mansions och slott uppe i bergen som inte heller går att ersätta. Och en del av det är ju den sociala biten. Det här är människor som drivs väldigt mycket. De har ju så mycket pengar de behöver, men de drivs ju väldigt mycket av status, som är det som det egentligen handlar om. Så att för att vara en del av de här statushierarkierna och fortsätta klättra igen, så måste de vara på plats och kunna gå på den och den festen uppe i Beverly Hills och vad det är för någonting. Och där är också liksom så här, pengar jag lär. De här människorna är inte drivna framförallt av pengar. De drivs av status. Och status kräver att de är närvarande på de här tillställningarna. Och så finns det andra saker som till exempel vissa typer av lagstiftning som är ganska förlåtande i Kalifornien, till exempel vad gäller droger, både laglighet och tillgänglighet med droger som skådespelare använder i väldigt stora mängder. Så att jag tror att det finns saker i Kalifornien som är unika och magiska och som inte går att ersätta någon annanstans. Och det delvis då är en effekt av att allting kan faktiskt inte köpas för pengar. Särskilt inte när du befinner dig på de allra högsta nivåerna. Jag har all förståelse för att de här människorna inte vill lämna Kalifornien. Jag skulle nog inte heller vilja lämna Kalifornien om jag hade råd. Om jag hade råd att leva med en riktig kalifornisk livsstil.
1: Får jag fråga dig, Martin, har du varit i Delaware?
2: Nej, det har jag inte.
1: I rest my case.
2: Det finns ju en gamla historia. Det är ett gammalt fenomen det här med Kalifornien. Alltså, till exempel en av mina gamla favorit-tv-serier, Archive X, spelades ju in de första säsongerna i Vancouver, som är en stor filmindustri. Men de flyttade hela produktionsapparaten till Kalifornien för att huvudrollsinnehavaren David Duchovny sa att jag pallar inte längre, jag pallar inte där. Det regnar varje dag, det ska vara perfekt väder varje dag som i Kalifornien. Så då flyttade de alltihop till Los Angeles. Och tydligen så var de flesta andra väldigt sura på det, för det var bara Duchovny som krävde att de skulle vara i Kalifornien. Men han behövde det för att, om inte annat för att fortsätta på sina missbruksvanor, som förmodligen bara var möjliga söderut. Så det här det är ett gammalt fenomen. Det förvånar mig inte att Netflix också går på den här niten.
1: Ja, intressant. Det byggs ju ett ganska stort filminspelningskomplex här på Malta. På sydöstra delen av ön.
2: Mm.
1: Jag vet inte. Finns det någon chans att det blir mer knark och vädret finns ju redan här?
2: Ja, man ska ha väldigt mycket god vilja då om man ska säga att Malta är som Europas Kalifornien eller något i det hållet. Inte ens jag som Malta-fanatiker köper riktigt den linjen. Jag tror att det där är ett sånt här svågerkapitalistiskt politiker-skrytprojekt. Och det kommer inte bli särskilt mycket av det. Det är kanske som, alla länder har väl det där. I Sverige har vi Trollywood och sånt där. Man kan spela in massa film.
1: Det är väl bara en barack, va?
2: Det är bara en barack. Och det är samma sak på Malta. Game of Thrones spelades in på en jävla stenbåge som inte ens finns längre. Den har rasat i havet. Och i övrigt så är Maltas filmstolthet Carl Alfred-filmen som gjordes på 60-talet. Och fortfarande så är Popeye Village en turistattraktion. Maltas kanske allra sämsta turistattraktion. Allra minst sevärda som den här ön har att erbjuda. Så jag tror att det där är en svågerkapitalistisk verksamhet som är dömd att floppa faktiskt. Film kommer göras i Kalifornien och när vi får något nytt som kan konkurrera med Kalifornien så kommer vi märka det av andra skäl. Mm. Också att den platsen kommer vara hela planetens kulturella motor på ett sätt som kan jämföras med Kalifornien. För det gäller ju även ekonomiskt, teknologiskt, akademiskt, en väldigt, väldigt speciell miljö.
1: Då är det sannolikt i Asien.
2: Just precis, det skulle jag tänka också. Det är sannolikt någon del av Asien som kanske Sydkorea, något sånt där. Man får spekulera det långsiktigt. Kanske Japan. Jag skulle inte räkna ut Japan faktiskt. Särskilt inte i termer av liksom tjänsteindustri, möjligheter till riktigt raffinerad konsumtion och såna här saker. Men annars tycker jag att det är väldigt intressant nyhet och utveckling där med Netflix. Därför att jag tycker det är fascinerande det här med deras innehållsproduktionssatsning. Hälften av innehållet ska göras av dem själva. Det var ju verkligen inte givet för 10 år sedan. När Netflix redan då var ett bra up-and-coming företag. Men bara distribuerade andras innehåll. Så det var ju intressant när de gick över att producera egna saker. Uppenbarligen så har det gått så bra för dem. De tror så mycket på den strategin att de nu satsar jättemycket på den. Och det går ju tillbaka till en devis som man har pratat väldigt mycket om i internetsammanhang i 20-30 års tid. Ibland så brukar man sammanfatta det med maximen content is king. Det är då ett uttryck som populariserades av Bill Gates. I 1996 så skrev Bill Gates en artikel, blogginlägg kanske skulle säga nu för tiden, med rubriken just content is king, där han gjorde ett antal förutsägelser för hur internet skulle utvecklas. Ibland säger folk att Bill Gates och Microsoft missade tåget, att de inte fattade internet från början. Det är inte sant, det är en missuppfattning. Och ett av motbevisen är bara att gå tillbaks googla och läs den här Content is King-essän. Det är väldigt, väldigt intressant. Han påpekar att i och med internet, i och med att distributionen nu ser helt annorlunda ut, så kommer man kunna tjäna enormt mycket pengar på att göra innehåll. Och det är det som kommer driva internet, det är de som kommer bli de stora spelarna på internet som producerar innehåll. Han räknar naturligtvis Microsoft till de här spelarna, dels i form av att mjukvara är innehåll. Men också därför att vid den här tidpunkten så hade man precis lanserat sammanslagningen mellan NBC och Microsoft. Man skapade MSNBC och hade en väldigt ambitiös strategi då för att producera content, innehåll. Och Bill Gates hade inte rätt i alla sina förutsägelser i den här texten. Till exempel skrev han en sak som är väldigt lustig, att just nu så är det svårt att betala för innehåll på internet. Men inom ett år, säger han, det här skrev han 1996, inom ett år så kommer mikrobetalningar finnas och vara liksom en universell företeelse. Så du kan betala en liksom några cent per grej som du tittar på utan att du behöver klicka eller göra någonting. Idag vet vi ju att mikrobetalningar har fortfarande inte kommit, trots att det varit tekniskt fullt möjligt väldigt, väldigt länge. Så vi har ju liksom randfenomen som säger Patreon eller Fiverr eller den här grunkan som Peter Sunde kör. Det är många som försöker, ingen som lyckas med mikrobetalningar. Det är kanske föremål för ett annat inslag. Netflix har hittat en annan modell för att ta betalt. Men i övrigt så fick Bill Gates helt rätt här, att innehållet är det centrala.
1: Jag kommer mycket väl ihåg den diskussionen, Content is King. Jag började jobba 99 som HTML-knackare på ett konsultbolag i Stockholm. Och där pratade man väldigt mycket om Content is King samtidigt och parallellt med mikrobetalningar som vi har pratat om nu i 20 år. Men samtidigt så sades det under de 10 kommande åren, minst, kanske fortfarande ibland, att användare vill inte betala för innehåll, sades det. Och det är ju uppenbarligen helt fel.
2: Det är helt fel.
1: Men man kanske ska formulera om det där, säga att användare vill inte betala för dåligt innehåll. Och det är därför de här stora mediehusen har problem nu, gammelmedia som vi brukar kalla dem ibland. Och vad gäller mikrobetalningar, så finns det ju nu för första gången en möjlighet att mikrobetalningar faktiskt får en spridning och en teknisk plattform. Och det är ju Bitcoin. Så vi kanske får se en revival av de här gamla förutsägelserna från Bill Gates.
2: Fan trot vad det gäller mikrobetalningar. Jag tror inte Bitcoin kommer göra någon skillnad vare sig till eller från i den frågan. Jag tror bara att det är en modell som inte funkar för ändra parten, vare sig för den som konsumerar eller för den som säljer. Som sagt, vi skulle kunna göra ett inslag om det någon annan gång, för man skulle behöva bryta ner det liksom, i ganska många olika komponenter. Jag tror att den här modellen med månadsprenumerationer som ger tillgång till ett stort utbud av information är väldigt framgångsrik, som Netflix använder, som Spotify använder, som många använder. Och som de smarta mediehusen gör. Som du säger, folk vill inte betala för dåligt innehåll. Men ett problem, det är också att det mediehusen ofta gör, det är att de försöker inte ens ta betalt för innehåll. De vill fortfarande finansiera sig med annonser. Så de vill ha, som man säger, eyeballs. De vill ha mycket trafik och klick och så vidare för att sälja sina annonser. Medan många mediehus har goda affärer idag. För att de faktiskt tar betalt för innehållet genom det som kallas för hårda betalväggar. Det vill säga att de har massa innehåll som du enbart kan läsa om du betalar. Och det finns, inte minst inom amerikansk och internationell affärspress, så har det lyckats väldigt bra. Och framförallt är det nischade publikationer. Så att det finns dåliga affärsmodeller som man använder, trots att man kanske har ett bra innehåll som folk skulle vara beredda att betala för om man faktiskt hade kul nog att ha betalt. Alltså att verkligen att gömma innehållet 100% om du inte har betalat. Det kan man se till Bubbla till exempel, som också har en modell som är liksom Netflix-liknande, Spotify-liknande, men där man strikt taget inte betalar för innehållet därför att man får allt innehåll ändå. Förutom vårt interna forum, vilket är väldigt mycket innehåll. Det är också en sorts väldigt mycket innehåll som man kan konsumera där. Man får alla nyhetslänkarna, man får alla podcastavsnitt, nästan alla podcastavsnitten. Vi har några som är exklusiva för medlemmar. Men där tror jag man har liksom en betalningsmodell som funkar. Men däremot kommer Bill Gates få rätt i allting annat han skriver i den här artikeln. Och vissa grejer, som han säger, är saker som händer först nu. Men som han säger då, till exempel, han tar upp vetenskapliga artiklar, som ett exempel, vetenskapliga tidskrifter, och dömer ut dem. Säger att det är kört för dem, därför att forskare börjar nu publicera sina grejer på internet. Och det var ju sant, folk började med det redan 96. Då var det igång, men det är först nu 20 år senare som det börjar bli en stor sak. Så att han kommer bli sansbodd steg för steg under de kommande 20 åren också.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tror att mikrobetalningar kommer komma. Jag tror att det är en fråga om user experience, eller användarupplevelse. Man skulle kunna tänka sig att använda gränssnitt där man accepterar en pytteliten bitcoin-transaktion med ett klick. Så att det blir liksom en sömlös användarupplevelse. Men frågan är då, alltså där kommer ju snarare problemet in att bitcoin måste bli allmänmänskligt först. Du måste få en sån bred användargrupp i bitcoin innan det blir aktuellt. Men tekniken finns ju i alla fall på plats nu för tiden. Vilket inte är, ja, på 90-talet var det liksom kommit ens närheten.
2: Vad är skillnaden om man gör med bitcoin jämfört med om du har liksom ditt visakort registrerat någonstans?
1: Men problemet är ju att det är förenat med så höga avgifter. Du kan ju inte ta liksom 2 öre betalt via Visa.
2: Inte en transaktion, men du kan ju samla ihop dem och göra en Visa-transaktion en gång i månaden baserat på din ackumulerade mikrobetalningsanvändning.
1: Ja, men då är det ju inte en mikrobetalning. Då är det ju att du laddar ett konto liksom som du liksom med små transaktioner äter av sen.
2: Rent tekniskt så har du ju samma problem, nästan ett större problem med bitcoin, eftersom bitcoin har en väldigt, väldigt snäv begränsning av hur många transaktioner som kan göras per tidsenhet. Så om miljontals människor ska göra mikrotransaktioner hela tiden, så kommer kostnaden per transaktion gå upp väldigt mycket.
1: Mm.
2: Alltså de blir långsammare eller kostar mer pengar.
1: Mm.
2: Det tror jag är ett ytterligare problem som man måste tänka på.
1: Ja,
2: för bitcoin, transaktionskostnaden är inte noll.
1: Nej.
2: Och den är känsligare för tekniska flaskhalsar i systemet som inte finns i det andra systemet. Men för all del så är det spännande trend att bevaka.
1: Verkligen.
2: En annan sak som jag kan tänka med Netflix, det är att de säger att hälften av innehållet ska produceras av Netflix själva. Det omformar ju väldigt mycket vad Netflix är. För att när man blev Netflix-kund för några år sedan, då blev man det för att få ta del av allas olika innehåll. Och visserligen kan ju Netflix då försöka producera lika mycket innehåll som alla andra tillsammans för att åstadkomma den ration. Men i praktiken så kommer det innebära att de väljer bort innehåll från andra för att istället prioritera sitt eget innehåll.
1: Mm.
2: Och det kan man ju uppleva är lite grann som en bait and switch över tid. Du kan alltid säga upp ditt Netflix-abonnemang, men de förändrar ju verkligen sin modell. Anta till exempel att Bubbla, som är en nyhetsaggregator som länkar till artiklar från tusentals olika sajter, 3-4 tusen sajter och sånt där har vi som vi brukar länka till. Anta att vi började producera egna nyhetsartiklar, vilket vi helt säkert kommer göra förr eller senare. Och sen så börjar vi köra in dem på Bubbla, så att hälften av alla länkar på Bubbla går till Bubblas egen nyhetssajt. Det skulle göra Bubbla till någonting helt annat och till någonting mycket sämre.
1: Mm.
2: Eftersom det skulle bli mycket mer snävt perspektivmässigt. Vill hälften bara vara vårt eget perspektiv istället för det här promiskuösa länkandet till höger och vänster som vi gör nu. Och många skulle nog känna sig lite besvikna och lurade och känna, men jag vill ha en sajt som ger mig bara alla andras material.
1: Mm.
2: Och där finns det en sån här logik som jag har pratat mycket om och som vi har tänkt mycket på kring Bubblat. Och som Bill Gates skriver

0: Jag som bara vill titta på en bra rulle, det spelar absolut ingen roll för mig. Vilket filmbolag som har gjort någon, det är Netflix eller någon annan. Och samma sak med nyheter egentligen. Nyheter finns det lite mer en komponent om man tittar på avsändaren. Är det liksom Washington Post man har skrivit, eller är det Fria Tider, eller är det något som jag aldrig talas om? Men det är grunden samma sak där. Alltså, jag vill bara ha de mest intressanta nyheterna, oavsett var de är publicerade.
1: Mm.
0: Så där finns det i alla fall en avvägning som Netflix måste göra. Det återstår att se, tror jag, om de kommer lyckas göra det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Brittiskt polarforskningsfartyg döps efter Sir David Attenborough sedan förslaget Boaty McBoatface ratats. Det var otroligt trist att de fegade ur efter att de utlyste sin stora offentliga tävling för att avgöra hur man skulle namnge det nya brittiska forskningsfartyget som ska åka runt i Arktis och sånt där och göra forskning. Stor publik omröstning och överlägsen vinnare var Boaty McBoatface. Boaty McBoatface tyckte allmänheten att den här båten ska heta. Men de vågar inte, de som ansvariga. Så istället döpte de den till RRS Sir David Attenborough.
4: Inte så klatschigt kanske. Man tycker att en båt ska ha något så här slagkraftigt, korthugget namn.
3: Jag tänker hur mycket publicitet den här båten hade fått för alltid om den hette Boaty McBoatface.
4: Ja, det hade faktiskt varit lite coolt och tillbakalutat. Att en PR-miss.
3: Det är inte för sent än. Därför att det har nu startats en ny petition. Nämligen ett krav på att Sir David Attenborough ska byta namn till Sir Boaty McBoatface. Och det skulle uppenbarligen lösa problemet. Så att den brittiska staten hade inte kul och nog, men jag tror att David Attenborough har det. Jag tror att han kan se det större perspektivet här. Byta namn till Boaty McBoatface och dels få en ordentlig PR-boost själv. Och dels rädda båten. Rädda folkets namnförslag för båten. Ja, det är en av dagens spaningar i alla fall. Att Sir David kommer att byta namn till Sir Boaty.
4: Låt oss hoppas.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: jordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:56 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Djurskötare dödad av vit tiger på zoo i Kagoshima i södra Japan. Djurskötarens familj manar till nåd för djuret. Polis undersöker händelsen. Ja. När vi pratade i förra inslaget om Omar och Digis i Mexico City som har tre lejon på taket och allting verkar gå bra, de är tama, de är snälla, de har aldrig gjort någon för där. I Kagoshima i Japan så inträffar en väldigt tråkig incident häromdagen när en vit tiger, väldigt sällsynt vit tiger, Omar och Digis har vita lejon, en vit tiger, dödade en skötare, en zooarbetare. Man vet inte exakt hur det här gick till. Man hittade Akira Furosho, 40 år gammal, i tigerburen. Tog honom till sjukhus, men han gick inte rädd hans liv. Tigen Riku har man först och sövt ner med sina bedövning eller sömnmedel. Och i en sorts hjärtskärande, hjärtvärmande vändning i den här historien så har den uppätna sårbetarens familj har särskilt hört av sig och insisterat på att tigern inte ska avlivas. För det är tydligen det man skulle gjort annars by default. Om en tiger dödar människa, så ska man döda dem. Varför kan jag undra? Men en tiger är en tiger. Det är inte överraskande direkt att en tiger äter upp ett något annat däggdjur liksom som de stöter på när de är hungriga och så vidare. Och det är inte som att tigern kan vara del av något sånt här rättssystem och få ett straff. Och sen kan andra tigrar lära sig liksom att ja, men de såg ju att Riku fick dödsstraffet. Då ska jag passa mig för att äta upp människor. Så det låter som en väldigt meningslös sak att avliva en tiger bara för att de äter en människa. Men den dödade zooskötarens familj insisterade. Så får Riku fortsätta leva. Vilket jag tycker är en ganska fin, fin aspekt av en nyhet som annars är väldigt tragisk.
5: Mm. De här tidningarna är ju väldigt, väldigt vackra. Nu har jag efter att ha googlat lite grann kring tigertaxonomi fått veta att just de här vita tigrarna, de är på så här, extinction level nästan. De verkar bara finnas i fångenskap nu. Deras recessiva gener är då på utplåningsnivå, inte själva tigern, själva arten, men den här teckningen som det heter. Riktigt bra japaner. Det är inte som att liksom den här särarten skulle överleva ifall folk hela tiden går full harambe och tycker att liksom det behöver skönsläges restitution för alla djur som som begår liksom djuriska saker. Så det är deras natur liksom. Sen en annan sak som jag funderar på med de här, när man sitter och tittar på olika tigrar som har blivit utrotade eller riskerar bli utrotade, så att folk verkar ju riktigt efterblivna. Urbefolkningar som har så här korkade magiska idéer eller liksom inte tycker att det är något problem att man så att säga överjagar, eller du vet, de har inget privat ägande, så att det är bara allmänhetens tragedi, och det finns ingen liksom idé om att man ska hålla på med konservering förrän det är för sent i princip. Det finns väldigt många efterblivna urbefolkningar som utrotar så kallad karismatisk megafauna, trots att de är just karismatisk megafauna, det vill säga en typ av symbolisk viktig djurart, och förstås ja, oftast stora djur. Med tanke på vad vi vet om apexrovdjurs funktioner för stabila växtligheter i lokala biotoper, så är det inte så att man undrar om det är så att en del av de här urbefolkningarna kanske skulle ha råkat göra hela områden till obeboelig ökning och utrotat sig själva ifall de liksom inte stoppades i vissa av de här beteendena. Och det känns inte heller som en slump att det är konservatorer och idén om liksom att överhuvudtaget hålla på med taxonomi och indelning och konservering och så, att det kommer från en viss civilisation. Och man blir ju påmind även om den här fantastiska Omar Rodriguez. Och jag känner lite grann, jag skulle vilja ha nu en vit tiger. Kanske inte på balkongen här, men det kanske skulle kunna räcka med vit tabby bengal. Jag har hittat några sådana nu när jag har blivit förälskad i de vita tigrarna. De ser nästan ut som vita tigrar fast i huskattformat. De verkar bara kosta ungefär 2000 dollar. Kanske, det kanske är någonting för oss.
4: Absolut, absolut. Det tycker jag. Han kan bo här ute på innergården.
5: Ja.
4: Det är trevligt. Han klättrar runt på vägarna inne.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Europeiska investeringsbanken beviljar miljardlån till Bonnier för digital övergång. Ska även stimulera lokal medieproduktion samt skydda arbetstillfällen i den konkurrensutsatta medieindustrin. Och det här är en kommuniké som nådde oss för några dagar sedan vid det här laget. Vi tror att Europeiska investeringsbanken, som är ett, jag är ingen expert på det här, men det kan man säga är en sorts EU-organ. Det är inte en privat bank, utan ett EU-projekt där man enkelt uttryckt låter EUs skattebetalare ta en massa risker som marknadsaktörer inte är beredda att ta. Och man riktar då särskilt det här till vissa typer av branscher. Det finns någonting som heter investeringsplan för Europa som kommer från Juncker-kommissionen. Och de har olika typer av idéer om vilka projekt som är särskilt viktiga att stödja. Och nu är det Bonnier, det svenska medieföretaget Bonnier AB, som har beviljat ett lån på 100 miljoner euro. Och de har förklarat att de behöver den här miljarden, om vi avrundar, för att överleva i princip. De står inför en digital omställning av sina affärsmodeller. Och det gäller liksom nyheter, tv, böcker, tidskrifter. Och de säger här att vi klarar inte av det. Vi kan inte göra det. Vi tjänar inte tillräckligt mycket pengar. Vi kan inte låna pengar på marknadsmässiga villkor. Så att vi har sprungit till pappastaten och bett om en bailout, brukar man kalla det ibland. Mm. När staten går in med pengar och generösa lån och sånt där. Så Bonnier har fått en miljard bailout nu för att inte gå under. För att de har insett helt enkelt att de klarar inte av att driva sin affär och till exempel göra sina läsare så nöjda att de faktiskt vill betala för kalaset. Så istället så ska de göra som så många andra medier och snylta på skattebetalare via staten och tvinga till sig de pengar som folk inte vill skiljas från frivilligt.
1: Ja, det är helt vedervärdigt. Och sen är det ju... Det är så obegripligt, alltså till och med för att vara Bonnier och EU, men framförallt EUs agerande, det är alltid obegripligt. Det här är extra obegripligt. För här kommer alltså ett företag och deras argument är att vi har 200 års erfarenhet och vi lyckas inte klara av den här övergången till det digitala på ett vettigt sätt. Vi förlorar pengar hela tiden. Det finns ju inget digitalt övergång som Bonnier kan peka på, som där de kan visa att nej, men det här funkar, det lyfter och det var lite jobbigt i början. Utan alla spiraler pekar neråt trots deras 200 år av erfarenhet. Och de ger man pengar. Alltså ingen normalt funtad riskkapitalist skulle göra detta. Då skulle vi visa Bonniers på dörren. Men EU, de har ju våra pengar att tillgå, så då är det inga problem.
0: Ja, det är nästan säkert en dålig affär att låna ut en miljard till Bonnier. Men poängen är ju inte heller att det här... Alltså EIB är inte en vinstdrivande bank som strävar efter att göra smarta investeringar och få en bra avkastning. Utan det är ju till för att finansiera olika typer av politiskt motiverade projekt. Enligt den här Juncker-kommissionens stora plan för Europa. Så att de har ju ett annat syfte, och det syftet ska man nog inte utesluta att de delvis kommer lyckas med. Men det som jag tycker är bra, det som jag ändå gör, att jag myser lite inombords när jag ser den här nyheten. Och det är dels för att de erkänner att de inte kan konkurrera. Att de säger rakt ut att vi kan inte tjäna pengar, vi kan inte göra våra läsare nöjda, vi kan inte sätta ihop en affärsmodell som gör att vi går runt. Och det är ju fantastiskt goda nyheter för deras konkurrenter, sådana som vi, som kan driva medier utan att gå med brakförlust, som har användare som gillar det vi gör och vill ge oss pengar. Vi har till och med hundratals människor som ger oss pengar trots att de får precis samma innehåll, oavsett om de betalar eller inte. Det är som verkligen den diametrala motsatsen till Bonniers situation.
1: Mm. Och som du säger, de tänker och agerar inte som en normal riskkapitalist. Det är inte deras uppdrag. Men det hemska är ju att deras uppdrag är ju... Alltså, uttalat att förstöra marknaden. För de säger att det huvudsakliga syftet för den här operationen är att ett, stärka lokala media, innehållsproduktion i Norden, och sen kommer det där hårresande att konsekvent säkra jobb i en highly competitive media industry. Alltså att det är jättebra, om det är inte riktigt sant, men om det nu vore så att det är stentuff konkurrens inom media, så vore det bra. Men ser man, det här tänker vi gå in och störa, vi ska säkra jobb där.
0: Men en annan sak som jag tycker är så bra, som gör att jag knuggar händerna när jag ser det här, det är att om man får pengar på lösa boliner på ett sätt som inte är marknadsmässigt, så leder det alltid utan undantag till en sämre resursallokering. Man fattar sämre beslut för att man har onaturligt mycket pengar. Då anpassar man munnen efter matsäcken. Och när matsäcken är för stor så kommer de äta för mycket. Så Bonnier kommer göra överinvesteringar nu med den här miljarden i saker som det inte var rationellt för dem att pumpa in pengar i. De kommer dra på sig mer kostnader, och de kommer skjuta upp eventuella intäktsmöjligheter för långt i framtiden. Vilket gör att i slutändan så kommer det här göra att det går sämre för Bonnier. Företaget kommer bli mindre värt, och den tidpunkt som undvikningen kommer, då Bonnier måste lägga ner hela eller merparten av sin verksamhet, den tidpunkten kommer att infalla tidigare på grund av Junker-miljarden än vad den hade gjort annars.
1: Oh ja, men det här är ju ett sånt fascinerande fenomen som gäller så många verksamheter. Alltså att när någonting går jävligt dåligt, och det är uppenbart att ledning, organisation och även medarbetarna på golvet, som man säger, inte funkar, ibland är lite korkade, då tror man att man löser detta genom att skotta in pengar, som den svenska polisen till exempel. Det är, alltså, som du säger, det löser ingenting att stoppa in pengar och ge mer pengar till en organisation eller en affär som inte fungerar. Det blir bara värre, och det blir värre snabbare, vilket är bra i det här fallet.
0: Ja, jag tror att det här blir ganska bra, och en relativt harmlös användning av EU-skattepengar när man jämför med andra saker de gör. Jag hoppas att de får en miljard till, och framförallt hoppas jag att i rättvisa konkurrensens namn så kan väl alla andra mediekoncerner också få en slant. Vi har ett inlägg från Hax om den här frågan i opinionsavdelningen. Och han säger att vore inte på sin plats om Stampen fick en miljard också. De skulle säkert inte tacka nej, även om det inte ens skulle räcka till att täcka en liten del av alla deras skulder i det här laget. Men med Schibsted, går ganska bra för Schibsted, men ska inte de få en miljard också? Jag hoppas att de får det, för då kommer alla de här mediejättarna snubbla och göra bort sig och lämna spelplanen fri för oss. Det är en riktigt härlig tid att vara i den här branschen, tycker jag. Att driva fria, oberoende medier som inte tar en spänn från staten eller några andra konstiga finansiärer, utan håller på sitt oberoende och ägnar sig åt samhällskritik, och till exempel kritik av politiker, kritik av EU-institutioner. Därför att ju mer tiden går, desto mer av ett monopol har vi på den verksamheten. Men om Bonnier någon gång i tiden hade någon sorts ambition om att granska makten, att kritiskt granska staten, granska politiker, om det någonsin fanns en sån ambition, så är den nu definitivt helt och hållet utslängd genom fönstret. Bonnier har ingen som helst trovärdighet i att kritisera politiker när man som ett döende företag springer till politikerna för allmosor för att kunna överleva. Så de är ekonomiskt beroende av politiker i Sverige och EU, sitter i deras ficka. Så det finns ingen som helst orsak att ta det på allvar om DN försöker ha en granskande roll gentemot politiker. De har ingen som helst trovärdighet.
1: Bonniers kommer ju alldeles för lätt undan när det gäller det här med fortfarande liksom att de är statens verktyg. Men ta till exempel Migrationsverket och invandringspolitiken. Men det är två Bonnier-tidningar, DN och Expressen, som när han satt kvar publicerade gigantiska hyllningsreportage till Migrationsverks Anders, och vilken fin människa han var. Och de har alltid klivit in de senaste årtiondena väldigt tydligt och stöttat staten, framförallt när de stött i socialdemokratiska regeringar. Mycket länge sedan det var någon granskande ansats där.
0: De kommer gå en mycket tråkig tid till mötes, Bonnier, och alla deras medier kommer bli marginaliserade. Dagens Nyheter kommer också tyna bort, bli allt mer oviktig. Jag känner inte någon, tror jag, som läser DN och tycker att det är relevant att hålla sig ajour på vad de skriver. DN Debatt, som en gång i tiden var en inflytelserik plattform, det är ingen som bryr sig om vad som skrivs där nu för tiden.
1: Nej.
0: Det är ingen som bryr sig om DNs ledarsida och vad Peter Wolodarski gormar om. Utan DN är ju liksom, man kan beskriva det som Peter Wolodarskis blogg. En ganska medioker blogg som Wolodarski har. Med ett väldigt tjusigt gammalt varumärke på. Men snart är kalaset över, och det är delvis tack vare Europeiska investeringsbanken och Junckerkommissionen.
2: Radio Bubbla.
3: Gunnar Adler Karlsson har gått ur tiden. Insomnade stilla i sitt hem i Stockholm vid 87 års ålder. Han var en, jag är inte helt säker på hur man ska beskriva Gunnar Adler Karlsson, men han var en ledande intellektuell i det socialdemokratiska Sverige. Och också ett sorts svart får bland sådana kretsar. Han var en lärjunge från början till Gunnar Myrdal. Hade Gunnar Myrdal som handledare också när han skrev sin doktorsavhandling. Och på många sätt är han en del av den linjen eller den traditionen. Men istället för att plocka upp en sån mantel och bli en av de stora teknokraterna som styr Sverige, så gick han sin egen väg. Han insåg tidigt att Sverige var en ankdam och en bananrepublik. Tyckte han att Sverige var. Så därför flyttade han till Italien på 60-talet. Och det hade väl också att göra med att han insåg efter att han skrev sin doktorsavhandling att han inte skulle bli mottagen på det sätt han ville i den svenska akademin. Han ville vidga sina vyer. Och sen dess, från 60-talet till sin död, så tillbringade han halva året i Sverige, halva året i Italien. Så han hade liksom en fot i Sverige, en fot i resten av världen. Och han var aktiv i Sverige. Han gav ut en massa böcker, han undervisade, debatterade och så vidare. Och just för att han stod utanför etablissemanget så var han betydligt mer fri. Han var väldigt starkt rotad i det socialdemokratiska projektet på ett sätt. Men han var mycket mer fri i sitt tänkande. Och han var mer av en riktig, riktig intellektuell än vad de allra flesta andra var där. Och därför blev han ett svart får. Så i vissa avseenden så tror jag att Gunnar Adler Karlsson har sett som en person som har radikaliserat socialdemokratin i socialistisk riktning, eller artikulerat dess socialistiska ambitioner. Men i andra avseenden så sågs han som en reaktionär, en högerextrem tänkare. Framförallt senare i sin intellektuella bana på 90-talet. Vi kan eventuellt komma tillbaka till mer liksom, sakinnehållet, men hur skulle du, Boris, sammanfatta vem Gunnar Adler Karlsson var i det svenska intellektuella livet?
1: Nej, men man kan säga att han hör till dem som skrev ut sig själv i dubbel mening, alltså. Han kunde nog inte ha blivit någonting om man inte hade liksom kastrerat sin hjärna eller någonting sånt. Svensk socialdemokrati har inte på oerhört länge haft förmågan att behålla de intellektuella som ändå har växt fram inom dess led. Antingen har de gått under och anpassat sig och slutat tänka, eller så har de fortsatt tänka och då finns inget utrymme för dem, helt enkelt. De måste gå någon annanstans. Och då blir det, alltså, då hamnar ju Adler Karlsson i en lite knepig situation, därför att han är ju en person, eller han var ju, tror jag, den sortens person som behövde ett organiserat sammanhang och kunna få någon slags utväxling för idéerna. Och han är inte ensam där. Vi har många intellektuella i Europa under 1900-talet som hamnar utanför, helt enkelt.
3: Mm. Gunnar Adler Karlsson, han byggde ju en egen liksom sfär, kan man säga. Han flyttade till Italien, köpte på 70-talet köpte han ett hus på Capri, en italiensk ö. Och där byggde han byggde ett hus, eller han köpte ett hus, och så byggde han en filosofisk park, Parco Filosofico, där han liksom hade massa filosofisk verksamhet, och man kan gå runt i den parken och titta på olika små skyltar med citat från kända filosofer som är liksom matchade mot olika delar av landskapet, och det finns massa ekologiska tankar kring den här parken. Så han höll på massa grejer där nere i Italien och skapade liksom en egen värld, och det är därför som jag personligen har, jag kände Gunnar Adler-Karlsson lite grann personligen, för att jag kan ha nämnt någon gång tidigare av det bubbla, för vet du, vi pratade någon gång om Gunnar Adler-Karlsson tidigare, men det var så här, på mitten av 90-talet så blev min far inbjuden att föreläsa vid Gunnar Adler-Karlssons seminarium i Capri, som var en sån årlig tillställning som de hade, jag tror det var en vecka varje sommar, då ja, olika typer av personer bjöds in, föreläsare, och som fick andra personer bjöds in då som deltagare. Och det var det hemma hos Gunnar Adler-Karlsson, längst upp på toppen av ett berg på Capri, där Gunnar och hans fru Marianne bodde, och de hade sin filosofiska park, och seminarierna hölls i en amfiteater som han hade byggt, eller som han hade i sin trädgård. Och när man satt i amfiteatern och tittade man ner liksom på föreläsaren som stod nere i mitten. Och direkt bakom föreläsaren fanns en liten stenmur. Och bakom den så tog marken slut, för att huset låg på en hög klippa uppe på berget. Så det enda man såg var liksom havet, vidsträckta Medelhavet, Neapel på andra sidan bukten. Och sen Vesuvius, den enorma vulkanen som tonade upp sig bakom stan. Det var en väldigt så här dramatisk och vacker plats. Sen var det liksom föreläsningar, långa diskussioner och sånt i amfiteatern på dagarna. Man käkade lunch på en riktigt fin krog som låg nästgårds. Festligt umgänge på kvällarna på lokala krogar. Så jag var väldigt ung. Så det var spännande för att vara en fluga på väggen i en veckas tid i den här speciella kretsen. Så Gunnar Adler-Karlssons, hans favoriter från den svenska intellektuella eliten, satt och pratade om allt möjligt. Jag tror att det är lite inne på bordet. Det här var hans försök att skapa ett sånt här sammanhang. Det var väldigt häftigt, och det var också, jag får skryta lite grann, det var lite av en sån här unconference, där oväntade saker kunde hända. Det var ju tänkt att jag skulle sitta, jag var 13-14 år gammal och sånt där, när det hände. Det var tänkt att jag bara skulle sitta tyst som en deltagare, men jag tyckte det var intressant, så jag var med i diskussionerna i amfiteatern och sånt där. Och vid ett tillfälle så tyckte Gunnar att det var så pass intressant någonting som jag sa, så han föreslog att jag skulle ställa mig i mitten nedanför och hålla en presentation och göra en kort extra föreläsning och sånt där. Så det var väldigt, väldigt så här dynamisk och öppen miljö som jag tyckte var väldigt, väldigt inspirerande. Sen sprang jag in i honom då i Stockholm åren därefter, för att vi råkar vara på samma ställen och sånt där. Det var alltid väldigt kul. Han kom ihåg mig. Han var en sån person liksom. Han tog sig alltid tid att prata en stund. Ställde nyfikna frågor. Han kunde också ge mig ganska vass kritik ibland. Han sa vissa saker till mig som fick mig haja till. Och shit, jag måste ju skärpa mig liksom. Men han var väldigt så här varm, sympatisk person. Väldigt bildad. Humoristisk. Han hade lite grann en sån här sorts aristokratisk stil och attityd. Som gjorde det väldigt, väldigt intressant att ha med honom att göra.
1: Han var ju... jag nappade lite grann på det du sa i början om... Jag tycker man ska påminna sig om att det här med Gunnar Myrdal. Att Gunnar Myrdal blev ju också på något sätt faktiskt bortträngd ur svensk offentlighet de sista årtiondena. Och även om hans namn hölls i helgd på något sätt, så påverkade ju inte debatten speciellt mycket. Han fick sina reträttposter där ute och institutioner där han kunde sitta tyst. Och både Gunnar Myrdal och Adler-Karlsson uppfattar jag som liksom rationella samhällsbyggare och väldigt klarsynta i det här med frågan med olika kulturer och hur de kan fungera och inte fungera ihop. Det är ju till exempel inte underligt att man aldrig har översatt Myrdals stora bok om rasfrågan i USA. Det är för att den skulle ju vara osmältbar i Sverige.
3: Finns inte den på svenska?
1: Nej, den finns inte på svenska. Jag tänkte en gång i tiden, det är liksom ett gammalt standardverk ute i världen, finns inte på svenska. Det är helt rubbat. Men som sagt var osmältbar. Och på samma sätt tror jag att det var det som med tiden kommer att göra. Adler Karlsson kanske hade kunnat återinträda på någon gång, något sätt. Om det inte var så att han just bara diskuterade den typen av frågor. Alltså Asien, Afrika, Europa, och säga sådana saker som att Europa beraktar sig så att de inte blir de gula snegrer. Och det är ju en fullt korrekt beskrivning av hur det faktiskt kan bli. Så han var ju liksom, vad jag kan uppfatta honom som, höll inte tand för tunga, och det är ju livsfarligt i Sverige på många sätt.
3: Men det är också det som du berör vid, samtidigt som jag kan intyga att han var en oerhört varm och sympatisk person. Och väldigt så här humanistisk och så här, den känslan man fick. Så var han ju också en sorts riktigt iskall realist.
1: Mm.
3: Det var ju liksom inga skygglappar, utan verkligheten skulle beskrivas som den var. Och även väldigt tuffa sanningar skulle ut. Och det är den intressanta sista delen av hans intellektuella bana under 90-talet. Sen efter brännskiftet så blev han mindre aktiv. Jag tror jag gissar för att han var ganska gammal och sånt där. Men hans tidiga idéer som är mest kända för, det är som idén om funktionssocialism. Han var tidigt ute och förespråkade medborgarlön. Han hade mycket idéer om att kritisera konsumtionssamhället och problem med konsumism, reklam och såna här saker. Men sen skiftade han fokus och började intressera sig för biologi och blev en sorts väldigt uttalad biologist. Han skrev ett par böcker där han torgförde väldigt förargliga idéer som att människor är naturligt ojämlika. Strävan efter jämlikhet är i grunden någonting onaturligt och orealistiskt. Och han skrev om intelligens och hur intelligensskillnader mellan olika grupper är extremt betydelsefulla. Han sa någonting i stil med att det är inte samhället som skapar intelligensskillnader, utan det är intelligensskillnader som skapar samhället. Och allt det här skrev han på svenska och ville ta upp i den svenska debatten. På 90-talet. Visst, då fanns det mer tolerans. Det fanns mer öppenhet och tolerans för sådana här idéer på 90-talet. Man blev inte ögonblickligen nazistämplad och utfryst och så vidare. Men det var ändå givetvis kontroversiellt när han skrev sådana saker som att IQ-skillnader mellan olika etniska grupper är en central dimension av globala utvecklingar och konflikter och så vidare. Så han hade den här idén om att världen är fundamentalt, världen är väldigt socialdarwinistisk. Och hans slutsats var liksom att för att verkligheten är socialdarwinistisk måste vi liksom kompensera för det genom att införa medborgarlön och sådana saker. Han vill ha en kombination av liksom en avreglerad, fri, hård kapitalism i kombination med en mikrosocialism med lite så här medborgarlön, och folk som inte kan passa in i ekonomin ska få lite matkuponger och sånt där. Men jag minns jag läste de här idéerna, bland annat hans bok som heter Superhjärnans kamp, som handlar om konkurrens mellan olika grupper i världen som har olika intelligens och sånt där. Jag växte upp i ett hem där den intellektuella miljön var sån att en biologistisk grundsyn var en självklarhet. Men jag minns att Gunnar Adler Karlssons böcker ändå var ett uppvaknande för mig, för att de introducerade mig till de mer långtgående konsekvenserna av sådana resonemang. Så att jag tror att man, i mångt och mycket så är mina ställningstaganden i sådana frågor som är väldigt grundläggande för mig formades i hög utsträckning av att jag tog del av hans idéer. Jag kunde ju ha fått motsvarande impulser från andra tänkare i andra länder, för han var ju inte som först i världen med de här sakerna. Men poängen är att i Sverige så var det just Gunnar Adler Karlsson som förde fram de här idéerna. Det är bortglömt nu, man såg på under mattan såklart. Men han var väldigt tidigt ute, jag vet inte när, det var sista halvan av 90-talet som han började pusha ut de här sakerna. Och det tycker jag är värt att tänka på, liksom att en sån... Att gå liksom från Gunnar Myrdal, även om Gunnar Myrdal kanske inte var så främmande för det perspektivet heller, men det är så en enorm skillnad från liksom den nuvarande generationen socialdemokrater som man knappast skulle beskriva som iskalla realister eller något sånt där. Kanske att Gunnar Adler Karlsson var den sista liksom hyperrationella och brutalt ärliga socialdemokraterna.
1: Ja, och ja, men det tror jag man kan säga, och det jag var så paff när du mejlade mig och skrev att vi borde tala om honom ikväll för att han är död, men att det står ju ingenstans, och det gör man blir lite iskall av detta, därför att under min ungdom så var han ju ständigt, och senare också, så var han ju faktiskt en lång period ständigt närvarande i den svenska debatten. Och syntes på debattsidor och även i, liksom i till och med stats-tv och statsradio. Han var liksom ett hushållsnamn i debatten. Mm. Och sen försvinner han mer och mer. Och sen när han dör så finns det inte... Nu har det ju gått en vecka alltså.
3: Mm.
1: Och det är inte en jäkla rad i någon av de stora tidningarna. Liksom små påvar och perifera personer i kulturoffentligheten. De uppmärksammas samma dag. Och vi kanske aldrig kommer att få se. Det kommer, någon gång kommer det in något minnesord. Men det säger ganska mycket alltså om städningen och tvättningen av svenska intellektuella historien. Alltså man, det är inte bara idag man avplattformar folk som tycker fel. Man tar bort folk ur historien helt enkelt.
3: Det är jättebra att du tar upp det här, Boris. Det är helt sjukt. Jag fick veta att han var död för att min mor mejlade mig och visade mig en bild som hon, jag tror att hon hade sett dödsannonsen i DN och skickade en bild till mig. Och sen så googlade jag för att hitta, det måste ju vara någon som har skrivit om det, för han dog den 28 december, och 2 veckor sedan. Idag är det den 10 januari. Och det jag hittar är att Birger Schlaug har skrivit ett inlägg på sin blogg. Alltså en fin artikel där han säger att han uppskattar den här provokatören som jag lärde mig mycket av och så vidare. Liksom. Höll inte med om allt, men han var bra och sådär. Det var en fint inlägg. Och sen Tobias Hübinette som också skrivit ett blogginlägg som var, kan man säga, lite annan ton. Det var liksom såhär Gunnar Adler Karlsson som introducerade rasbiologin i Sverige och sådana här grejer. Liksom. Och sen så hittade jag också en notis i en italiensk lokaltidning. Emorto l'economista svedese Gunnar Adler Karlsson, lokaltidning från Capri där han bodde. That's it. Ja, just det. E-folket i Eskilstuna. Vänsterblaska i Eskilstuna. Och de återpublicerade en essä som Gunnar Adler Karlsson skrev 1969 och som de återpublicerade förra året, 50-årsjubileet av den texten. Och nu återpublicerar de igen då med anledning av hans bortgång. Det är en text som handlar om det militärindustriella komplexet i USA, en analys av det militärindustriella komplexet. Läsvärt för all del för den som är nyfiken. Men det är ingen officiell runa, ingenting i, så vet jag kan se, DN eller Svenskan eller public service eller vem som nu. Alla borde faktiskt ha åtminstone en liten runa över den här mannen.
1: Det är märkligt.
3: Vi får se om de dyker upp nu när vi har sparkat dem i baken. Men det har gått 2 veckor så att jag är inte så, jag håller inte andan.
1: Nej, men alltså du ska betänka att jag tror inte kommer att se någonting sånt, va? Det är för att de som idag skriver på ledare och kultursidor, de har skett ganska raska byten. De har varit igång sen i bästa fall i 15 år, oftast i 10 år. Och de har ju liksom ingen beläsenhet eller kunskap bakåt om svensk politisk kamp och debatt 50, 60, 70, 80, 90-tal eller 2000-tal. Han finns inte för dem. Och finns han så kommer de liksom att säga att nej, men han var ju rasist. Mm. Så att man ska nästan... Men han är väl värd en slags renässans bland... Han har säkert varit levande bland fler än man tror. Men han skulle vara värd en renässans på bredare front och dra hans linjer lite bakåt också.
3: Jag kollade om det fanns något på YouTube tidigare idag. Jag hittade bland annat ett YouTube-klipp som hette, det hade en jätteskön sån här boomer-rubrik, det hette Gunnar Adler Karlsson säger som det är. Från sån här skön.
1: Åh gud, vad härligt.
3: Boomer-konto att samla. Och det är ett klipp från SVT, en SVT-debatt någon gång på 90-talet. Där Gunnar Adler Karlsson sitter och diskuterar med Göran Rosenberg, heter han så? Jag tror att det är han som sitter på andra sidan bordet.
1: Ja.
3: Och det sitter, man ser lite så här, Margareta Winberg, Kjell-Olof Feldt sitter i publiken och sånt där. Det är en sån debattprogram i SVT. Och Gunnar Adler Karlsson får stå och lägga ut texten i 7 minuter om hur svenska politiker egentligen inte har något intresse av att minska arbetslösheten för att de är beroende av arbetslöshet och det som kan de inte minska arbetslösheten även om de skulle vilja. Och det här är egentligen problemen. Och liksom, sen kommer han tillbaka sina idéer om varför vi måste ha den här kombinationen av råkapitalism och medborgarlön och så vidare. Och Sofia satt så här, nickade lite grann och sa att ja, så här, det är inte som att han är helt ute och cyklar. Det är inte som att det är helt galna idéer.
1: Nej.
3: Det är väldigt, han jobbar inom en viss kontext som inte är samma som min kontext, men väldigt rimliga idéer. Och det är en sån här kontrastgrej som man kan få ibland, liksom att det är totalt absolut, totalt otänkbart att SVT skulle ha den typen av djup i en diskussion idag.
1: Ja, nej, det,
3: så det är tips. Kolla på YouTube inte. Efter Gunnar Adler Karlsson säger som det är.
0: Ja. Strömavbrott börjar på Kuba när Venezuelas subventioner upphör. En perfekt storm drar ihop sig på ön. Tidning varnar för möjliga protester. Kuba och Venezuela har ju väldigt länge haft nära band. Och Venezuela som är ett större land och åtminstone på vissa rikare har hjälpt Kuba väldigt mycket. Inte minst på energifronten. Att man har levererat olja och naturgas och andra produkter. Det är framförallt olja och gas till Kuba som har gjort att man på Kuba, precis som i Venezuela, har kunnat ha kraftigt subventionerade priser på de här råvarorna. Och naturligtvis så är Kuba också utsatt för vissa begränsningar och kan inte handla fritt i världen och sådär. Så att Kuba har varit väldigt beroende av Venezuela, och förvånande nog så har det venezuelanska stödet pågått ända fram till nu. Men nu har det avbrutits. Nu kan man inte råd längre i Venezuela. Man har inte råd med någonting i Venezuela, men nu har man i alla fall stängt av den här kranen. Och det innebär att strömavbrotten som man tidigare haft i Venezuela extremt hög utsträckning har faktiskt minskat lite grann. Nu har man inte lika mycket blackouts, utan elnätet är lite pålitligare. Men istället så har man nu strömavbrott på Kuba. Man har haft ganska mycket problem senast på Kuba med man har behövt stänga ner mycket verksamhet. Staten har sagt stänga ner kaféer. Minska arbetstiden, precis som man gjorde i Venezuela för ett tag sedan, att minska från 8 timmar per dag till 5 timmar per dag. Stängt på lördagar. Folk som jobbar i vissa branscher får väldigt långa semestrar. De får betald semester, och bara det viktiga är att man inte använder för mycket ström genom att ha fabrikerna igång och kyldisken på kafeterian och vad det kan vara för någonting. Och det finns också rapporter om att vi kan få se oroligheter och eventuellt våldsamma upplopp på Kuba. Vi hade en länk för några veckor sedan eller två här om protester på Kuba som slogs ner av polis. Folk var ganska rakryggade och stod upp mot regimen. Och nu finns det mycket mummel om att det kan börja hända igen.
1: Det jag grubblar på är en del i det här har ju varit att Kuba får energihjälp på Venezuela, har bland annat betalat med sjukvårdshjälp till Venezuela, skickat läkare, drivit kliniker och sjukhus och så vidare. Och man antar ju att Venezuela inte kan betala för den sjukhushjälpen, vad man ska kalla det, eller medicinska hjälpen.
0: Det är en intressant reflektion, att det här kommer förmodligen över tid slå mot Venezuelas sjukvårdsresurser.
1: Mm. Men då blir det i alla fall USAs fel.
0: Vi har i alla fall en olycksbådande varning från Granma, den kubanska statliga tidningen, som säger att Kuba kan stå på gränsen till explosiva protester. Så det är någonting att hålla ögonen på under veckor och månader framöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: First Majestic Silver överväger delta i grupptalan mot banker som manipulerat silverpriset. Gruvbolagets vd Keith Neumeier i samtal med advokater samt andra gruvbolag. Ja, i förra sändningen så pratade vi lite om den datadump som släppts från Deutsche Bank efter att den banken har erkänt att de manipulerat silverpriset tillsammans med andra banker och som en del av den uppgörelsen där de blev tvungna att betala böter så släpptes det också en tusentals sidor med dokumentation och bevis som visar att inte bara Deutsche Bank utan andra banker har begått manipulation av silverpriset. Och nu börjar den här processen dra till sig fler aktörer som anser sig ha blivit påverkade av den här manipulationen av silverpriset. Och det är i den här artikeln så får vi höra David Morgan som är en av världens främsta silverexperter. Han refererar till en intervju med Keith Neumeier som är vd på First Majestic Silver i Kanada. Och det är ett silvergruvbolag en av de, det man kallar för renaste silverbolagen. För att silver är en metall som till 70% kommer som en biprodukt ur basmetallgruvor som zink och koppar och sånt. Men First Majestic har fokuserat på att öppna silvergruvor där så att säga, den primära metallen är silver. Och de har en stor produktion i bland annat Mexiko. I den här artikeln så kan vi läsa att First Majestic Silver nu överväger att gå med i åtalan. Och några dagar senare så kommer det även en intervju med samma vd på Kitco.com. Där han meddelar att First Majestic Silver är nu med i den här gruppåtalan mot ett antal banker i en så kallad class action lawsuit. Och Keith Neumeier han säger: "Detta är för mig chockerande och väldigt skadligt för aktieägarna. Det är manipulation och pågår frekvent. Det finns metoder för ansvariga myndigheter att övervaka detta och de kan se det hända. Börserna vet när falska order sätts i systemet. Trots det gör inte börserna något åt det. Då de ägs av bankerna som utför ordrarna. Det är ett system där bedragarna ska polisa sig själva. Det fungerar inte. Bankerna kan inte polisa sig själva." Så nu är då silverbolaget med i den här gruppåtalan och man har samtalat med advokaterna i New York. Och där man fick höra att de är det första gruvbolag som har uttryckt intresse för processen.
2: Vad kommer det sig? Vad kommer det sig att andra gruvbolag inte känner som Keith Neumeier?
1: Ja, han beskriver det som att branschen som sådan är ganska konservativ. Och man vill inte ta allt för stora risker i såna här komplicerade juridiska processer. Medan Keith Neumeier menar att sån är inte jag. Jag ser mitt uppdrag som vd för det här bolaget att jag ska se till att gå mina aktieägares intressen oavsett om det så att säga betyder att vi tar vissa risker. Så ser han på saken. Det kan vara ett personlighetsdrag som han har som kanske inte andra VDs har där borta i Toronto, men...
2: Jag har tittat lite på hans uttalande och han menar ju på att det här har skadat First Majestic på tydliga och avsevärda sätt. Om det har skadat dem borde det inte skadat de andra företagen lika mycket. Är inte det en lite anomali?
1: Jo, absolut. Alltså, nu råkar ju First Majestic vara en vad ska man säga, väldigt fokuserad på just silver och det är inte så himla vanligt. Det finns inte så många bolag som har så stor del av sina intäkter kopplat till silver eftersom så stor del är så att säga, koppar och zink och andra basmetallgruvor som också producerar silver. Så det kanske är en av anledningarna att det inte finns så många aktörer. Men helt korrekt, alltså eftersom silverpriset har manipulerats, så har detta påverkat aktieägarna i inte bara i First Majestic utan i flera andra bolag. Sen är det väl alltid upp till liksom en, det är väl en styrelsefråga det här, om man ska gå med i en sån här gruppåtalan eller inte. Det framgår i alla fall inte av artikeln vad detaljer i varför det inte är fler gruvbolag som har gått med, medan Keith Neumeier menar att han kanske ser sig själv som en annorlunda fågel i den här branschen då.
2: Men om vi backar bandet lite grann och tittar på vad som faktiskt har skett, alltså den här manipulationen som man har gjort. Man säger att börserna vet vad som händer, det är falska ordrar, och de gör ingenting åt det för att de ägs av bankerna, och det är bankerna som gör de ordrarna. Det låter till att börja med lite grann som att det är privata entiteter som gör lite som de vill med saker som de själva äger. Sitt guld, sina börser, sina ordrar. Och sen så säger han att det finns metoder för ansvariga myndigheter att övervaka. Men är det någonting som vi tror på, att myndigheter ska hålla på att övervaka och styra de här sakerna?
1: Nej, från ett libertarianskt perspektiv så blir det ju väldigt svårt att försvara det. Samtidigt så kan man ju vända på steken och säga att de kunder som finns på den här börsen, de finns ju på den börsen för att man så att säga, tror att det är en ärlig börs. Och att det finns en sann price discovery-mekanism där. Och nu visar det sig att de här stora aktörerna som i så att säga, volym är otroligt dominerande i den här lilla silvervärlden, har kunnat flytta priset för egen vinnings skull, och det är ju inte en fungerande marknad. Så att huruvida en myndighet ska är den bästa försvararen för en fri marknad, det kan man ju inte påstå. Men det är ju bedrägligt att börsen utger sig för att vara ärlig mot sina kunder när den i själva verket inte är det.
2: Men ska man förstå det då som att i den grupptalan som man nu för från bland annat då där gruvbolagets sida, det man

0: det hade varit uppenbart att en börs hade, ja, hade haft manipulation medan andra inte hade haft det, så hade det uppstått olika priser mellan de här börserna. Så att det är ju en del av problemet, är att det inte finns någon bra konkurrens ännu, även om det börjar ändras med de här börserna i Kina som börjar öppna nu, som vi pratade om förra avsnittet.
1: Är det förbjudet att starta nya börser? Gör staten någonting för att stoppa folk?
0: Nej, men det är ju väldigt höga ingångströsklar, så att säga. Med, så fort du ska skicka en ansökan till Finansinspektionen här i lilla Sverige, så behöver du lägga några miljoner på, eller i alla fall hundratals tusentals kronor på advokatkostnader och annat. Så att öppna en börs är inget man gör i en handvändning. Sen kostar det ju oerhört mycket pengar att vinna marknadsandelar, såklart, som i alla andra branscher.
1: Kan man jämföra det här med så kallad insiderhandel? Den typen av, som sägs vara brott i alla fall, men som knappast skulle vara förbjudet i ett fritt samhälle.
0: Ja, man brukar ju prata om, det är lite olika termer i den här, ja, som man brukar prata om. Dels är det front running och spoofing och den här typen av termer. Och det är ju, om det är reglerat lagbrott, det vet jag inte, men det brukar strida mot börsens regler, att man ska inte göra fake ordrar i systemet för att flytta marknaden, alltså ordrar som inte är tänkt att gå till avslut. Vad den här stora datadumpen då från Deutsche Bank, vad den kommer visa, det får vi ju se här om ett halvår kanske. Det kommer ju ta tid att gräva ut vad som finns i de där papperna. Så vilka metoder de här bankerna har använt för att flytta priset för egen vinning, det återstår att se.
1: Ja, intressant.
2: Under efterkrigstiden hände några andra saker. Jag vet inte exakt vad som är mest relevant egentligen, men en sak som jag är nyfiken på, det var att på 60- och 70-talet så kom det en stor vänstervåg.
3: Mm.
2: Och i samband med det så fanns det också en åtminstone en komplicerad syn på Israel.
3: Mm.
2: Och vänstern var väldigt, socialdemokraterna var positiva till Israel i långa stycken. Men sen blev de också väldigt negativa.
3: Alla var positiva fram till 1967.
2: Mm.
3: Där är en vattendelare. Men under de här efterkrigsåren, ska man komma det kom ju i samband med Ungernrevolten 1957 var det, va? Mm. Då kom det en stor grupp ungerska judar till Sverige. Och sen efter sexdagarskriget 1967 så blir det ju en väldigt antisemitisk kampanj i Östeuropa. Eftersom de östeuropeiska länderna, framförallt Sovjet i spetsen då, de allierade sig med de arabiska staterna under den här konflikten. Och då var det framförallt i Polen som man mer eller mindre drev ut de fåtal judar som fanns kvar i Polen. De flesta hade ju mördats under förintelsen, och de som fanns kvar hade lämnat Polen efter kriget. Men den lilla grupp som var väldigt starkt assimilerad på polsk, där i stort sett de polska icke-judarna fick påminna dem om att de faktiskt var judar, de lämnade ju Polen under slutet på 60-talet, och där var det också en stor grupp som kom till Sverige.
2: Påverkade judars situation i Sverige det som hände 67 och att vänstern bytte fot och hade en annan syn på Israel? Eller hölls det separat? Kunde man skilja på den politiska synen på Israel och synen på judar?
3: Nej, det är ju det man inte kan. Alltså det är detta som är det stora dilemmat hela tiden. På ena sidan säger vi så att vi bor i Sverige, vi är inte Israel, vi ska inte drabbas av antisemitism därför att folk gör politiska ställningstaganden och som händer i Mellanöstern. Det är den ena sidan att se på saken. Den andra sidan på saken är att det är ju faktiskt så att vi svenska judar, nästan alla av oss har släkt i Israel. Vi är pro-Israel av många skäl, även om vi inte har det och så vidare. Så visst finns den kopplingen. Den kopplingen är ju ofrånkomlig.
2: Mm.
3: Och där finns ju detta då också med det vet jag inte, det är väl inte så uttalat i och för sig, det är väl inte den stora frågan, men där kommer ju också lite grann frågan med dubbla lojaliteter då givetvis.
2: Mm.
3: Men det är klart att antisemitism upplevs när det handlar om Israelkritik, och väldigt mycket Israelkritik är förtäckt antisemitism, men det behöver inte vara det. Men det är väldigt, man har väldigt fin

0: känsliga sprut för att se skillnader många gånger.
1: Radio Bubbla.
2: Hej radion, långtida lyssnare här. Jag vill skriva av mig som en reaktion på era senaste utfall i radion den 8 december kring frågan om nätneutralitet. Nu är jag varken en expert på nätneutralitet eller renlärig libertarian, men jag tycker att ni har fått stå i motsagda lite för länge. Så jag tänkte bjuda på en alternativ ståndpunkt för att friska upp debatten. En rent axiomatisk utopisk libertarianism kommer förstås inte att tillåta någon stat som kan upprätthålla nätneutralitet. Så min invändning gäller ett frihetligt, pragmatiskt nutidsperspektiv. Och då måste man fundera på under vilka förutsättningar marknader fungerar väl. Ett värde som jag ser som centralt för libertarianismen handlar om decentralisering. Och med decentralisering för ögonen är det svårt att inte ha synpunkter på risker som följer med att halvstatliga kommunikationsjättar går till sängs med Facebook och Google i samarbeten som riskerar att effektivt stänga ute framväxande konkurrenter. Det går att tänka sig att nästa YouTube får hålla till godo med överföringshastigheter som inte tillåter video, eller att nästa Facebook kommer att kosta slutanvändaren pengar för datatrafik, vilket Facebook inte gör, eller att nästa Breitbart inte ens kan ta emot trafik från Telias kunder om de inte betalar miljonbelopp till dominerande internetleverantörer. Vi får en marknad inom citationstecken där relationer till nuvarande kommunikationsjättar blir avgörande för tjänsters framgång istället för förmågan att locka till sig slutkunder. Främst gäller den argumentationslinje alltså om man anser att möjligheten att informera sig, kommunicera och handla som det nuvarande internet ger har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet och äganderätt. Jag har svårt att föreställa mig att en stor del av befolkningen skulle vara beredda att betala särskilt mycket mer för ett abonnemang som medger kommunikation med godtycklig nod istället för bara de välkapitaliserade aktörer som tar majoriteten av den dagliga trafiken. Yttrandefriheten riskerar att liksom tidigare brevhemligheten hänvisas till den icke-digitala världen. Om Facebooks och Googles uppförandekoder blir helt obligatoriska för de som inte är beredda att betala extra. Internet har inneburit utmärkta möjligheter för människor att informera sig, kommunicera någorlunda fritt om än avlyssnat och utföra affärstransaktioner utan förhandsgodkännande från etablerade spelare. Dessa möjligheter ska vi inte ta för givna, fram tills dess att de halvstatliga kommunikationsjättar som idag erbjuder internettjänster faller sönder under sin egen vikt, eller dess att alternativa ad hoc-nätverk är ett realistiskt alternativ, ser jag inget verklighetsgrundat alternativ till att förorda nätneutralitet. Slutligen, det finns mer än en måttlig självmotsägelse i att stå i begrepp att övergå till en egen diskussionsplattform för Bubbla, samtidigt som man kritiserar nätneutralitet. Hur tror man att en sån plattform skulle slå om Telia, Tele2, 3 och så vidare i nästa steg tar 1 krona per megabyte för sajter utanför Facebook, Google, mainstream mediekomplexet som inte betalat miljonbelopp för att utgöra prioriterad trafik? Hur skulle det gå med TV-bubbla? Hur hade Bubbla klarat sig hittills om man varit tvungen att lösa premium internetabonnemang från Telia innan sidan kunde visas? Bästa hälsningar, Sevdo-piraten. Ja, det är kul till att börja med tycker jag att få lite mothugg i den här diskussionen om nätneutralitet.
3: Ja.
2: Därför det är kanske inte den allra mest okomplicerade frågan som vi tar oss an. Det finns några komplicerade aspekter av det. Och en orsak till att jag tycker att det är kul att prata om då är att jag tycker att debatten är väldigt ensidig. Som jag pratade om flera gånger tidigare och det bubblar, tycker jag det är konstigt att libertarianer i vid bemärkelse till synes kastar ut sina normala principer genom fönstret i frågor som gäller internet. Så att man vill ha frihet, marknadsekonomi, äganderätt på alla olika tänkbara områden i samhället. Men om det handlar om internet och nätkommunikation, då spelar de där sakerna plötsligt ingen roll. Utan det blir som ett speciellt undantag i principerna. Alltså inte för att jag tycker att det är att det jag brinner så mycket för frågorna, men jag tycker det är värt att lyfta det principiella perspektivet, just för att det knappt verkar finnas någon annan som gör det. Och man ska säga någonting då om pseudopiratens kommentarer här. Till att börja med så finns det ju onekligen en viss komplikation. Därför säger jag att frågan inte är den allra enklaste. I det att mycket av internetinfrastrukturen har byggts, finansierat av staten, under tunga statliga regleringar, i vissa fall av statliga monopolföretag. Som sen har privatiserats i hög utsträckning, eller blivit halvprivata, halvstatliga, som pseudopiraten säger. Problemet som man står inför, det är bara att om vi har en situation där staten har intervenerat väldigt mycket på en marknad, då kan det definitivt leda till olika typer av snedvridningar.
1: Mm.
2: Vad är då en rimlig väg framåt? Är det måhända att införa ännu mer statlig styrning, ännu mer reglering? Och därmed alltså gå kan man säga, vi har gått två steg framåt och då ska man ta ett steg bakåt. Att staten ska in och reglera samhället ännu mer för att ställa till de problem som uppstod på grund av statens tidigare regleringar. Det här är en typ av logik som verkar rimlig för många människor. Därför att så fort man ser ett problem så tar man det automatiskt till intäkt för att staten måste göra någonting. Någonting måste göras, det här är någonting, alltså måste det här göras. Det finns en sån här ganska... Nu säger inte jag att pseudopiraten nödvändigtvis ägnar sig åt den här typen av slappt tänkande. Men det är ett vanligt sätt att tänka, men det är väldigt, väldigt problematiskt. Vissa marknader kanske inte kan vara särskilt optimala, för att det finns till exempel rester från marknadsstörande regleringar. Men det enda sättet, och det här är inte bara internet, det gäller precis vilken marknad som helst, det enda sättet att komma framåt är att försöka få till en bättre marknad. Att framförallt få till entydiga ägandeförhållanden. Så det inte finns massa oklarheter om vem som äger vad, vem som har rätt att sälja, på vilket sätt, vilken form man har rätt att definiera tjänster och sälja dem. Utan det är entydigt, alla vet vad som gäller och det råder fri konkurrens. Där alla aktörer får utformat utbud efter eget huvud, efter vad de tror att marknaden vill ha, utan att staten lägger sig i och reglerar. Ja, det är enda sättet att komma framåt. Och det här som är problemet, att man i och med nätneutraliteten, det här till synes libertarianska eller statskritiska argumentet för nätneutralitet, så har man förstås rätt i analysbiten när man säger att det finns problem som orsakade av staten. Men sen trampar man i klaveret när man säger att lösningen på problemen med statlig intervention är att staten intervenerar ännu mer.
1: Mm.
2: Och det är en självmotsägelse om någonting. Apropå pseudopiratens gliring i slutet av brevet.
1: Det finns en viss uppgivenhet här att tro att det inte kommer att uppstå. Man utgår bara från att det finns en viss given, att allt är givet, det finns vissa möjliga alternativ, därutöver finns det inget. För att vara primitiv och enkel, eller som är primitiv och enkel, vi har backat till ICA-handlaren i Säffle som ordnar julbord för ensamma människor. Alltså det är ungefär som att säga att okej, den så kallade välfärdsstaten kollapsar. Och det beror på att staten har gjort fel. Och då riktar vi andra krav på staten. Att det här äldreboendet ska fortsätta med julbord och så vidare. Att det är fascinerande att se hur människor kan ha korrekt analys av att statens förfall skapar problem. Och det är rätt. Men då blir alternativet plötsligt för väldigt många, även kloka människor, att kräva att staten ska förfalla lite mindre eller att staten till och med ska bli god. Och det kommer ju aldrig att inträffa.
2: Nej. Det finns några andra saker som kan vara värt att påpeka apropå det här brevet. Ta till exempel den här passagen om att Möjligheten att informera sig, kommunicera och handla som det nuvarande internet ger har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet och äganderätt. Och här gäller det att ha tungan rätt i mun. Därför att det pseudopiraten säger är att möjligheten att informera sig har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet. Och det där är lite speciell glidning. Det kan man förstås anse. Och det är ju när det kommer till kritan en subjektiv fråga. Det kan ju pseudopiraten personligen anse att internet är värt lika mycket eller mer än yttrandefrihet och äganderätt. Men det är värt att påpeka att de här två sakerna är till sin natur oerhört olika. Därför att möjligheten att informera sig, att till exempel att använda en viss dataöverföringsinfrastruktur, det är en fysisk infrastruktur som någon äger, och att du har tillgång till den, det är en tjänst, en produkt du köper. Man kan säga att om man skulle översätta det här i termer av rättigheter, som pseudopiraten är inne på, skulle vara en rättighet, en positiv rättighet som vi brukar säga, till att få tillgång till den infrastrukturen som kräver resurser, som kräver att någon annan gör något arbete för att den ska finnas. Yttrandefrihet och äganderätt är helt andra typer av begrepp. Det är det vi kallar för negativa rättigheter. Så det yttrandefrihet betyder, det är att staten inte får begränsa dina möjligheter att yttra dig. Staten förbinder sig med ett papper i grundlagen eller sådär, att inte begränsa dina yttranden. Så att för att du ska ha yttrandefrihet så krävs inte att någon annan gör någonting. Det krävs inte att någon annan upprätthåller en yttrandefrihetsinfrastruktur som du har en positiv rättighet att använda på deras bekostnad. Utan yttrandefrihet är någonting som uppkommer helt enkelt genom att andra människor, specifikt staten, inte hindrar dig från att yttra dig. Så det här är väsensskilda saker. Och jag vet inte om pseudopiraten är medveten om det, men det är en väldigt märklig glidning. Ifrån att säga att eller antyda, ska vi säga, att människor har en sorts grundläggande rättighet att använda vissa datorer och vissa datorkablar och den här infrastrukturen. Att jämföra det med att människor har rätt att inte bli godtyckligt begränsade av staten. Och äganderätten är förstås samma princip.
1: Mm.
2: Sen så känner jag att pseudopiraten, enligt min bedömning, underskattar människors sannolika önskemål för att ta del av fria informationskanaler. För att det som skulle hända om man då, jag tror att det är osannolikt att det skulle hända, men om man antar att Telia eller andra internetleverantörer börjar skapa sådana här segmenterat, begränsat, censurerat internet där det kostar jättemycket pengar att vara på den ena hemsidan och är gratis att vara på den andra hemsidan. Det skulle ju vara ett mycket, mycket sämre alternativ än ett internet utan de begränsningarna. Så att ju mer de gick i den här riktningen, desto finare möjlighet skulle det finnas för deras konkurrenter att erbjuda ett fritt eller friare internet som liknar mer kanske det vi har idag. Så de skulle kunna ta mer betalt för att låta folk använda det internet. Och jag tror inte att det är någonting som människor i allmänhet bara slappt säger att nej, men vi behöver inte det där. Vi nöjer oss med att låta Telia bestämma vilka hemsidor vi ska vara på. Den tiden tror jag har passerat. Och om inte annat så finns det massor av människor som behöver ett riktigt internet av professionella skäl. Om du är, säg att du är någorlunda allvarligt syftande journalist till exempel. Eller forskare. Du behöver använda information. Eller du kanske är analytiker på ett företag som gör investeringar, då kan du inte nöja dig med internet där du inte får besöka vissa hemsidor. Så att det kommer i alla fall, om vi tänker oss en fri marknad, så kommer det garanterat finnas en efterfrågan på en kanal där du kan komma åt vilka hemsidor som helst. Och återigen, ju längre bort vi kommer från det idealet i praktiken, desto större kommer efterfrågan bli. Kanske till och med till en punkt då vi får helt alternativa infrastrukturer som pseudopiraten själv nämner i form av då ad hoc-nätverk.
1: Exakt. Och, men det kommer ju också bli så att det är intressant att vår brevskrivande vän underskattar, så att säga, kapitalismen som fenomen. För den dag vi får ett, till exempel i Sverige, ett extremt segmenterat internet, då skapas det också en otrolig lucka på marknaden för den aktör som erbjuder ett icke-segmenterad internettillgång. Oavsett människors behov och hur man ska vikta det, så finns det en lucka på marknaden. Det är klart att det kommer dyka upp ett riskkapitalbolag och säga att tjoff, vi går in här. Allt annat vore jättekonstigt.
2: Avslutningsvis så vill jag bara påpeka att det sista som Säljbraden säger om att det är mer än en måttlig självmotsägelse att stå i begrepp att övergå till en egen diskussionsplattform för bubbla samtidigt som man kritiserar nätneutralitet. Det här måste jag säga, det här var ändå några snäpp under pseudopiratens nivå i resten av det här inlägget. Det är uppenbarligen ingen självmotsägelse att själv ha en hemsida samtidigt som man menar att internetleverantörer har rätt att hantera den hemsidan som de vill. Det finns absolut ingen motsägelse överhuvudtaget. Det som hade varit en självmotsägelse, det är om vi skulle säga till exempel att vi ska sätta upp vår egen diskussionsplattform och den ska vara ett undantag från de här reglerna. Så att Telia får hålla på med selektiva bandbredder och priser, men de måste släppa igenom vår hemsida. Det hade varit en självmotsägelse. Men vi har aldrig sagt det, vi har aldrig sagt något sånt. Och vi kan väl säga utan vidare här nu att om det är så att Telia till exempel bestämmer sig för att det ska vara mycket dyrare eller mycket långsammare att använda Bubblas eget diskussionsforum än att använda Facebook, då är det helt och hållet upp till Telia. Det är deras fulla rätt, om det är de som äger infrastrukturen, om vi anser att det är ett legitimt ägande, så har de naturligtvis rätt att begränsa trafiken. Och om det hände så skulle vi inte klaga på det. Vi skulle inte springa till staten och säga hjälp oss, Telia är dumma mot oss, pappa staten, straffa Telia, tvinga dem att vara snälla mot oss. Utan vi skulle säga till Tele2, eller vi skulle säga till våra användare, använd Tele2 istället, för de har inte den här begränsningen. Eller Bahnhof eller det nya företaget som kommer att erbjuda ett åtminstone mer nätneutralt ett internet. Men det här är en jämvikt som marknaden kommer hitta precis som vanligt. Och det enda som hindrar marknaden att skapa den jämvikten, det är statliga interventioner. Dels de som har skett historiskt när infrastrukturen byggdes och ofta privatiserades på dåliga sätt. Men också det som händer nu, att politikerna krampaktigt håller fast vid de här internetregleringarna. Och kommer med de här, alltså ofta ganska svepande regleringar som nätneutraliteten, som vi redan har sett, som vi pratade om förra gången där var öppet, om att man har haft en ändamålsglidning. Att det var tänkt att gälla en typ av neutralitet i ett visst avseende, men nu betyder det någonting annat. Och den enda vägen framåt är att politikerna släpper greppet om internet och låter det utvecklas som de vill. Och det kanske inte kommer leva upp till datanördarnas idealtyp för hur de trodde att internet skulle fungera. Men internet kommer finnas kvar, infrastrukturen kommer fortsätta byggas ut, fiberlinorna kommer bli snabbare och det kommer inte bli omöjligt att komma åt små alternativa hemsidor. Därför då kommer det väldigt snabbt nya leverantörer som gör det möjligt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.

0: Radio Bubbla.
1: 500 år sedan Martin Luther, enligt legenden, spikade upp sina teser på Wittenbergs kyrkoport. Västkyrkan har varit splittrad sedan dess, trots de senaste årtiondena satsning på ekumenik. Ja, ett jubileum som heter duga. 500 år har det gått sedan denna betydelsefulla händelse. Och efterfrågan från Bubbla-redaktörer och radiolyssnare har varit oerhört stor på att vi ska ha en Luther-special eller protestantism-special. Det är ett ämne som berörs i förbifarten i alla möjliga inslag. Särskilt på tanke på alla de här reaktionära länkarna som har dykt upp i opinionsavdelningen som vi pliktskyldigt har tuggat i oss och vänt och vridit på. Och nu, tydligen så har vi lovat någon gång att vi ska ha en Luther-special. Och nu kan väl jag känna att lyssnare borde ha lärt sig väl laget hur mycket ett sånt löfte är värt. Med tanke på den oerhört fria och spontana formatet som vi har på Radio Bubbla. Men nu har vi i alla fall tre länkar om Luther på sajten idag. Så jag känner att nu blir det liksom omöjligt, det blir politiskt omöjligt för oss att inte ta oss an den här härvan nu.
2: Ja, för alltså den här Luther-stormen kommer bara öka, tror jag, om vi inte liksom betar av Luther idag. Sen kan vi ta det lugnt i 500 år till, hoppas jag. Men jag är extremt nyfiken på din aversion mot att ta upp ämnet. Det är nästan det mest intressanta med det hela.
1: Ja, det var som jag sa innan vi började sända det här, att jag har ingenting att säga om Luther. Jag har ingenting att säga om protestantism och reformation och sånt där.
2: Ja, men det är det som gör mig nyfiken. Vi har liksom kunnat diskutera udda träddyrkande religioner i sydöstra Nepal, och du har haft en åsikt. Men du har inte det om Martin Luther.
1: Ja.
2: Han är ju ändå tysk, och du gillar ju det tyska.
1: Ja, inte exakt allting som kommer från Tyskland. Ja, nej, men det är väl så här, det blir ett väldigt komplext fenomen. Det blir väldigt liksom klischéartat. Det är det som alla skriver. Det är mångfacetterat och komplext, och det har format historien så mycket att, och så vidare. Men det är sant. Det är sant att det är komplext. Och delar av den här diskussionen är ju, kan man säga, teologisk. Och den biten lämnar mig personligen ganska kallsinnig. Jag, av olika skäl, så tycker jag inte att det är en intressant eller relevant diskussion att diskutera de här teologiska distinktionerna mellan Martin Luther och hans samtida antagonister. Då skulle vi behöva ge oss ut på en alldeles fördjuplodande diskussion om esoteriska lärors psykologiska förutsättningar och såna här saker. Men jag har inga starka uppfattningar om det där. Sen är det så att, jag tror det är ett deprimerande ämne. Jag tror det är det. Därför att om man ser Luther och reformationen på en mer samhällsnivå, vilken effekt det hade i historien, så är i alla fall min uppfattning sedan många år tillbaka att det var en katastrof. En av den europeiska historiens stora katastrofer. Där civilisationen, som förmodligen redan var satt i förfall, som redan var en sorts pågående kollaps, då allting accelererades, någonting oerhört. Det utlöste liksom säkert många inre spänningar som redan fanns där, men som då kom upp till dagar och liksom exploderade. Lite som vi pratade för några veckor sedan om första världskriget. Alla förutsättningar för första världskriget fanns redan på plats, såklart. Nej, det kom inte från ingenstans. Men då var det som att Europa tryckte på reset-knappen. Nu spolar vi bort den gamla civilisationen och kör någonting nytt. Och lite så kan jag tänka att det var med reformationen. Att oavsett om man eventuellt skulle tycka att Martin Luther hade någon teologisk poäng, så var det fruktansvärt det som hände i många länder i Sverige, många andra länder i Europa. Framförallt i form av den här, jag vet inte ens hur man ska kalla det utan att underdriva, men den här alliansen som skedde mellan kyrkoreformerare och stater. Mm. En sorts symbios där staterna premierade de här protestantiska strävandena. Utbyte mot att de tillerkände staterna en mycket mer långtgående makt än vad som fanns tidigare. Och spolade bort den här, kan man säga, ändå samhälleliga maktdelningen som fanns i hög utsträckning tidigare. Att en kung behövde balansera saker och ting i hög utsträckning gentemot kyrkan. Men nu kom istället Luther och hans anhang och sa att ni behöver inte bry er om Rom, ni behöver inte bry er om påven, utan ni kungar kan göra er själva till religiösa överhuvuden. Och ja, det ledde till 100 år om inte mer av fruktansvärda krig, en kulturell splittring i Europa. Det man vill ha är någonstans, man vill ha politisk splittring och decentralisering, men kulturell enighet och samarbete. Och här får man någonstans nästan tvärtom, med en kulturell splittring och politisk centralisering.
2: Mm. Men jag kan förstå det var en bra utläggning. Jag kan förstå din motvilja att gå in i de teologiska aspekterna av väldigt många skäl. De kan vara intressanta bland annat att titta på just i samband med det här sociala, ekonomiska och politiska spelet du gick igenom där. Därför att hur man använder Bibeln och olika texter för att motivera just den här politiska centraliseringen, upprättandet av den absoluta statsmakten. Men tittar man på det på så här, i 500 års perspektiv och det här envisa tjatet idag om ekumenik och ökat samarbete mellan kyrkorna, så jag tror en intressant sak om man tittar på Europa är ju och egentligen västerlandet, är ju att Luther segrade ju på väldigt många sätt. Jag skulle vilja lyfta upp en aspekt som ofta glöms bort då. Man tjatar väldigt mycket om de här som är väldigt aktuella idag. Man tjatar ju väldigt mycket om de 95 teserna som spikades upp. Men minst lika intressant tycker jag är ju Luthers skrift som kom året efter. Alltså hans en förklarande text av de 95 teserna, vad han egentligen menade där. Och alldeles i inledningen har han ett långt stycke där han förklarar att kristenheten ska inte bekämpa turkarna och islam. Därför att islam och turkarna är sända som ett straff från Gud för att kristna har syndat. Och eftersom de är sända av Gud som är straffdom, så bör de icke bekämpas. Men sen blir ju turkarna lite för framfusiga även för Luthers och framförallt hans herrar, furstarnas smak. Så att 10 år senare, 1528, så kom han ju med sin skrift om kriget mot turkarna. Där han förklarar att men kristenheten har rätt till självförsvarskrig mot turkarna om de hotar kristen egendom. Men intressant det här att han också konstaterar att i den här skriften om kriget mot turkarna att judar är mycket värre än muslimer. De är djävulen förkroppsligad. Och katoliker, de är antikrist. Och sen har han en jätteintressant passage där han säger att han ändå har en viss förståelse för de tyskar som tycker att ottomanerna borde komma och härska i Tyskland för att man skulle civilisera landet, för att tyskarna är allt för oborstade. Och det där låter ju som Fredrik Reinfeldt alltså. Så att jag tror att en stor, alltså man ska inte underskatta Luthers faktiskt kulturella påverkan. Han har en otrolig roll under 1500-talet och under sitt liv och strax efter, där det verkligen hamras in hans grundläggande tankegångar som, och skrifter läses överallt och sånt som man inte läser idag, som till exempel om kriget mot turkarna. Och det där menar jag lever kvar i mentaliteten, alltså själva det grundläggande förhållningssättet. Och det är faktiskt, tycker jag, en rimlig förklaring till den här kulturella tvehågsenheten man ser i västerlandet och även i Tyskland faktiskt, gentemot islam och faktiskt också idag Turkiet. Och det där är en tvehågsenhet och en vacklan som kännetecknar den katolska kyrkan idag också.
1: Mm.
2: Så att på många sätt så tror jag att väldigt många negativa sidor som växer fram ur det faktum att Luther faktiskt utvecklar sin lära snabbt i symbios med de absoluta förstarna som etablerar sin makt lever kvar idag. Att det inte är fråga om religion så mycket som att utveckla religiöst klädda försvarsmekanismer för den absoluta makten. Jag finner honom vara en väldigt obehaglig figur.
1: Ja, det är intressant att du tar upp det, synen på islam. Det faktum att Luther var en rabiat antisemit, det känns nästan uttjatat, som en sån här död häst som man pissar på. Det
2: tar man alltid upp nu.
1: Det tar man ofta upp nu, att han var. Och det var inte bara lite eller något sånt där att folk var antisemiter på den tiden, utan han var en extrem och driven antisemit som skrev ett antal texter om det och skyllde allt på judarna och var väldigt sådär.
2: Mm.
1: Men det är intressant det här med islam. Därför att det är då en luthersk uppfattning som har levt kvar och som det verkligen våras för. Så här lagom till 500-årsjubileet så håller den på att triumfera rent av. Men så det har förblivit med mig sedan PFS-konferensen i Bodrum. Någonting som Janusz Korwin-Mikke sa. Polska EU-parlamentarikern. Han sa att nu väntar vi i Europa bara på barbarerna. Att barbarerna ska komma och frälsa oss och ge oss någonting som åtminstone är mycket bättre än den situation vi har satt oss i själva med EU. Men med Koranen som rättesnöre så kommer vi åtminstone behöva avskaffa ett antal former av beskattning. Och han visar liksom punkt efter punkt efter punkt hur EU var ett större problem än islam.
2: Mm.
1: Han är naturligtvis inte islamist, men han gör den här poängen på ett väldigt kraftfullt sätt. Och det som han uttrycker på ett sorts ironiskt sätt för att göra en poäng och för att väcka oss till att vända oss mot den utvecklingen, det är någonting som många djävulska människor från Luther till Reinfeldt har förespråkat helt oironiskt. Jag tänkte lite på innan när du skulle prata om det här, min motvilja att prata om ämnet. Alltså att du funderar på, kan jag komma på någonting positivt att säga om Luther och det han gjorde? Och jag tror lite det som gör att jag drar mig lite för ämnet, för att jag känner att jag möjligen kanske är onyanserad. Jag gillar att ha lite så här dubbla perspektiv. Att ha någonting gott att tänka och säga även om saker som jag är väldigt negativ till. Men det är så svårt med Luther. Kan du säga något positivt om Luther?
2: Det enda jag kan säga positivt om honom, det är ju, och det väger ju ganska lätt, därför att det hade jag vet inte fan om det stämmer, men det är ju språkfrågan. Man hyllar ju honom ofta som en förnyare av som en språkets mästare i sig, alltså att han lösgör etablerar ny kontakt mellan människan och Guds ord genom att det kan översättas och att man kan ta det på sitt eget tungomål, och det hade ju kommit ändå, alltså så att jag vet inte om man ska hänga någon guldmedalj om halsen på honom för detta. Så att alltså när jag lägger allt i vågskålarna, så då han är ingen positiv kraft i historien, alltså. Och jag tycker han är extremt lömsk och intrikat, alltså med. Nu ska vi inte gå in på teologi, jag håller med om detta, men hur han broderar kring tanken på rättfärdiggörelsen genom tron. Alltså det hela hans teologi menar jag är enbart till för att isolera de troende från den katolska kyrkan, och genom en faktiskt hegeliansk virtuos vridning på tanken på att rättfärdiggöra sig genom tron, vände inåt, få folk att underkasta sig den världsliga makten, alltså de absoluta förstarna. Och det är inte konstigt att Hegel tyckte att Martin Luther var en oerhört viktig person, och Hegel var ju en faktiskt troende lutheran, och han såg Luther som en stor filosof. Bara det gör det lite svettigt. Nej, jag har inget gott att säga om honom, och folk hackar ofta på Sveriges nuvarande ärkebiskop Ante Jackelén för att de skulle ha brutit upp från den rätta läran och lutherdomen och så vidare. Det har hon inte alls det. Hon går i Luthers fotspår. Hon anpassar kyrka och tro till den rådande makten och som det numera heter värdegrunden. Hon är en riktig praktlutheran.
1: Ja, men på ett sätt kan man ju säga att det slutgiltiga praktlutheranska verket är avkristnandet. Så på det sättet så är Svenska kyrkan föredömlig. Det var en intressant detalj som stod i en av de här artiklarna som vi har. Jag vet inte om det möjligen var den här Ecumenical News i världenavdelningen, där det påpekades att i Wittenberg, Luthers hemstad, där han famöst spikade upp sina 95 teser på kyrkoporten. I Wittenberg så är det numera 7% av befolkningen som är kristna. Resten är ateister. Ja, det är klart, de har väl kanske lika många muslimer och sen har de ateister. Men det är bara 7% som är kristna nu i Wittenberg. Och även i, ja, inte så långt därifrån, i Tjeckien, där en gren av den här rörelsen började. Med Jan Hus 100 år innan Luther, som inspirerade Luther, som var en liknande filosof. I Tjeckien är väl Europas minst kristna land, världens mest sekulära land, möjligen beroende på hur man räknar då, med undantag från något sådär. Men man brukar säga att Tjeckien är värst, och Sverige naturligtvis, som ju också blev lutheriserat med järnhand väldigt, väldigt grundligt. Så att slutpunkten för Luthers projekt är ju det totala avskaffandet av kristendomen, upplösningen av traditionen fullständigt. Så att på det sättet så är ju Svenska kyrkan fullständigt i linje med den lutherska traditionen.
2: Ja, och det ligger inbyggt alltså. Jag tror det här, vi har ju en spiked text också som folk gärna ska läsa, tycker jag. Där man just pekar på att det ligger inbyggt i reformationen. Alltså att sekulariseringen vi ser svepa fram sedan länge i västerlandet ligger inbyggt i själva reformationen. Den logisk följd av den.
0: Folkhälsomyndigheten hävdar svenskar har blivit för slappa och förklarar att nuvarande coronarestriktioner kommer ligga kvar minst ett år. Generaldirektör Johan Karlsson skönjer viss trötthet hos människor, men tycker sig inte se vrede och aggression likt i övriga Europa. Flaggar för lokala restriktionspaket som innebär begränsning av kollektivtrafik och förbud mot att befinna sig i affärer om det inte handlar om att handla mat. Det är ju en sällsam cirkus som utspelar sig på den globala nivån kring coronavirus, pandemihysterin. Cirkus är lite för vänligt sagt. Det är någonting mycket mer mörkt, nattsvart, mardrömslik tsunami av tyranni som sveper över jorden, som vi pratar om då och då i Radio Bubbla. Men det är intressant att se hur det här utspelar sig i vårt märkliga hemland Sverige, som är ofta annorlunda än andra länder på konstiga sätt, och även i den här corona-epoken så utmärker sig Sverige som bekant. Och nu har man en diskussion i Sverige om coronarestriktionerna. Vilka ska vara kvar, vilka ska tas bort. Man har tagit bort, till exempel, man hade tidigare fram till, jag tror, sista september, så fanns ett besöksförbud på äldreboenden som gjorde det väldigt svårt för folk att träffa sina, sina äldre anförvanter. Det upphävdes den 1 oktober, så nu får man träffa sina åldringar igen, och det är ju för väl. Men också har man några till kvar, som att det fortfarande är förbjudet med folksamlingar. Man får inte samla mer än 50 personer, och nu säger de att de ska släppa upp det så att det ska istället bli 500 personer, som det också var i början av pandemiperioden, om jag minns rätt. Så att de ska bli lite mer tillåtande där. Men saken är den, det som är intressant från ett internationellt perspektiv, det är att Sverige har ju nästan inga restriktioner alls jämfört med de flesta länder. Sverige är som ett libertarianskt paradis i corona-avseende jämfört med alla andra länder. Och ibland så hör man människor i Sverige gnälla för att det är mycket restriktioner och sånt där. Och jag missförstår mig rätt, givetvis finns det mycket, alltså i praktiken begränsningar av hur folk lever i Sverige. För inte minst för att Sverige påverkas ändå så mycket vad som händer i resten av världen. Och sen är det sådana saker som att man ska jobba på distans, och vissa branscher går väldigt knackigt och sånt där. Men även den ekonomiska smällen som Sverige tar är avsevärt mindre än andra länder. Och ändå så finns det uppenbarligen, alltså myndigheten i Sverige, som Johan Carlsson med GD på Folkhälsomyndigheten, han säger då att man ser en viss trötthet. Det här är pratminnset från SVT-artikeln. En viss trötthet inställer sig. Det här har hållit på i ett antal månader. Men vi ser inte vrede eller aggression. Vi ser inte samma restriktioner som ute i Europa. Och det här tycker jag är jätteintressant, att SVT lyfter fram det i sin artikel, att det är protester i diverse andra europeiska länder. Folkhälsomyndigheten går ut till att trots att vi inte har så extrema restriktioner i Sverige, så måste vi släppa upp dem lite grann för att folk bör bli trötta på det här. Det finns en gräns för hur mycket de pallar. Visserligen har de inte tagit i gatorna och blivit våldsamma än, men det är det vi ser vid horisonten om vi inte är lyhörda för folks reaktioner. Det tycker jag är jätteintressant att det nu är en sorts, ja, nästan en sorts kohandel med en uppretad pöbel som finns, eller som man ser komma, som man ser i andra länder. På ett sätt är det väldigt uppmuntrande. Jag vill inte säga att det är uppmuntrande, för att det sägs är så väldigt konstigt perspektiv. Att folk borde givetvis ha, liksom, folk borde gjort en total revolt och avrättat alla sina politiker när hela den här pandemistrin utbröt och politikerna reagerade som fähundar hela bunten. Men så givet att den initiala reaktionen har varit så otroligt lam och fåraktig från alla människor, inklusive svenskarna givetvis, så är det svårt att liksom att jubla och applådera när man ser att det finns vissa reaktioner. Men jag tycker ändå det är en intressant sorts narrativ förskjutning som jag heller inte har sett så många exempel på, att politiker säger så att vi vill fortsätta koppla ett riktigt hårt grepp, men vi vet inte om vi kan, därför att det finns en risk för vrede och aggression. Är det inte en intressant sorts retorik här, Boris?
2: Jo, och de kalkylerar väl, tror jag, med, alltså de känner ju själva av den sedan länge sjudande ilskan över tillståndet i landet. Alltså framförallt som en följd av massinvandringen. Och de vågar inte de vet väl själva inte riktigt vad som kan utlösa en riktig vredestorm. Att folk tågar mot riksdagshuset. Så att det tror jag har bidragit till den relativt slappa regleringen av hur man ska bete sig. Och att man faktiskt inte gör speciellt, jämfört med andra länder gör man inte speciellt mycket för att upprätthålla reglerna. Jag undrar faktiskt vad skulle hända om till exempel folk strömmar till en jag menar om det går in 25 000 pers så att det är halvfullt på Friends Arena och ser på AIK spela. Jag tror inte det skulle hända så mycket. Eller om folk liksom går in på en teater eller musikföreställning och det vore väldigt intressant, för att då öppnas, tror jag, dammluckorna helt och hållet.
0: Det är en intressant fråga, och vi har ju sett hur polisen har använt de här coronarestriktionerna lite som när det var BLM-protester. Då gick polisen in och upphävde dem för att de var i strid med dem. Det var fler än 50 personer på plattan och sånt där. Så vi har sett några exempel på att de implementerade, men jag är helt säker på att det finns massor med situationer där de inte implementerade. Jag menar, för att ta ett extremt exempel, det kanske är lite kanske inte fånigt om att ta det som exempel, men hur många moskéer finns det i Sverige som har mer än 50 bedjande fromma muslimer varje fredag? Jag tror att det finns några stycken. Det är bara en gissning från min sida.
2: Ja,
0: men det finns ju mycket där emellan, va? Mellan BLM och muslimer. Och, ja. Så jag tror att det är som så många andra saker. De använder den opportunt när det passar dem. Men de bryr sig inte jättemycket om det. Och mitt intryck, nu har inte jag varit i Sverige sedan pandemin utbröt, men jag är ändå lite grann känselspröten ute virtuellt, som man säger. Och mitt intryck är att svenskarna är väldigt avslappnade. Och att det finns såklart hysteriker i Sverige också. Men mitt intryck är att människor, och helt säkert inklusive polisen, myndighetspersoner och så vidare, har en mycket rimligare inställning än vad man har i de flesta länder.
2: Ja, alltså jag är förvånad själv nu när jag kan röra mig ute lite mer vecka för vecka. Och ser hur folk är. Jag hade väntat mig. Det är en väldig skillnad på i april när jag kom ut. Och då var ju verkligen gatorna öde faktiskt. Jämfört med hur det är nu. Och ändå så har jag liksom inte propagandan i kvällstidningarna är värst. Och så stats-tv. Där man ständigt, varje aktuell sändning tas ju 2/3 upp av coronadiskussioner. Och just nu är det diskussioner om när kommer den andra vågen. Och det är alltid någon form av larmgrej i Aftonbladet, Expressen, om någon ny vinkling på hur farligt det här är. Men som du säger, folk i gemen verkar faktiskt inte bry sig. Och det är för mig lite oväntat faktiskt.
0: Jag tycker vi ska prata lite mer om det här. Och vi ska prata om det också, det här med den andra vågen och sånt där. För det är ju det kanske mest centrala delen av coronanarrativet just nu, att det kanske ser lugnt ut nu, men vänta bara, snart kommer den andra vågen. Vi har bara sett den första vågen, snart kommer den andra vågen. Den andra vågen i en pandemi är ofta mycket mer dödlig. Du vet väl att i spanska sjukan så var det många fler som dog i andra vågen 1919 än första vågen 1918, eller vilka år nu var. Så det här är väldigt starkt narrativ. Och i vissa andra länder så finns det, kan man se lite en andra vågen, en andra peak i statistiken, men inte i Sverige. Och det är så intressant att man har det narrativet på vissa håll i Sverige, trots att det bara, vem som helst kan gå in och kolla på coronastatistiken. Och det finns ingen som tror att de jag har åtminstone inte hört någon som anklagat att de gömmer undan och mörkar coronasjuka och sånt där. Möjligen då kan man kanske tro att Anders Tegnell försöker liksom dölja de horder av lik som han lämnar efter sig. För det ska se ut som att den svenska strategin funkar, men i nästan hela världen är det tvärtom. Jag tror generellt att man kan lita på den svenska statistiken. Man går in och kollar på, jag brukar gå in på den här C19.se som sammanställer statistik på ett väldigt bra sätt. Och där ser man ju glasklart vad som hände, det vill säga att pandemin peakade i Sverige i mitten av april. Som i det tillfället då många tror att Sverige uppnådde flockimmunitet i storstadsområdena. Och hur som helst så har ju Sverige definitivt uppnått flockimmunitet nu. Det måste vara helt glasklart, bortom alla tvivel. Därför att nu är det bara ett par dussin personer i hela Sverige som är svårt sjuka av covid-19. Alltså som ligger på en intensivvårdsavdelning eller sånt där. Och sen är det ytterligare kanske, jag tror dags att göra siffror, någonting i stil med 150 personer som är sjuka, som är inlagda på sjukhus, och av dem är 20 och någonting som ligger på intensivvårdsavdelning. Så att det är väldigt, väldigt få. Och så har det varit nu i 2 månader och sånt där. Senast Sverige hade fler än 30 på intensivvårdsavdelning i coronavirus, det var mitten av augusti. Det var ungefär 2 månader, och sen dess har det bara varit liksom någon enstaka handfull personer. Så att coronavirusepidemin är slut i Sverige. Den är över. Den peakade i april för, herregud, hur många månader är det ens? Alltså det är helt liksom, det är ett halvår sedan. Den peakade för ett halvår sedan. Och nu har vi flockimmunitet. Det är ingen som blir sjuk längre. Det är ingen som är sjuk. Det är ingen som dör i stort sett. Det är bara pyttesmå som bara skulle liksom vara avrundningsfel i statistiken och inte märkas. Och det inte var sånt otroligt fokus på det. Coronan är över i Sverige. Det blir ingen andra våg. Därför att man ryckte av plåstret direkt, man lät epidemin ha sin gång i stort sett, man uppnådde flockimmunitet. Det var en mycket framgångsrik strategi. Som jag har sagt tidigare, jag tycker inte att svenska myndigheter ska ha för mycket cred för det, för jag tror inte att de var liksom, jag tror delvis så avstod man från såna här restriktioner som under resten av världen, för att man visste att man inte kunde implementera dem. Men till exempel för att man har alla invandrargetton i Sverige, där man vet att man inte kan gå in och liksom implementera nedstängningsregler och sånt där, för att man har inte kontroll i de här områdena. Och man vill inte exponera det genom att säga att man ska göra det så att ni inte kunde göra det. Men i hög utsträckning, som Tegnell och gänget, de pratade också om flockimmunitet och sådana saker från allra första början. Och de hade en väldigt, ganska tillbakalutad attityd till alltihopa, vilket är det korrekta sättet att förhålla sig till den här sortens relativt harmlös virusepidemi. Så att Sverige hade en bra strategi, jättebra strategi jämfört med andra länder. Vi vet nu, mer än ett halvår senare, att den var framgångsrik. Sverige klarade sig ur pandemin. Det blir med all säkerhet ingenting som tyder på att det blir en andra våg eller sånt där i Sverige. Men ändå så har man det narrativet. Ändå ska man piska upp skräck. Och det vi har här, rubriken här i SVT, det är att coronarestriktionerna måste ligga fast. Minst ett år till måste vi ha restriktioner av olika slag. En sak som är lite otrolig för mig, det är att inte de här, det måste vara frestande för de här svenska byråkraterna, Tegnell och gänget, att bara så här springa ärevarv och dunka sig i bröstet och kolla, vi gjorde det. Vi klarade det bäst i världen att hantera den här pandemin. Vi tog igenom det, nu har vi flockimmunitet. Men om de ska hålla på och tjata om att vi måste ha restriktioner ett år till, då får de inte skörda den segern och plocka alla de poängen som de skulle kunna plocka.
2: Nej,
0: det är väldigt disciplinerat av dem att de sätter makten först och att de vet att det viktigaste är att fortsätta bygga den här totalitära, tyranniska polisstaten i coronavirusets namn.
2: Samtidigt förvånade, alltså jag delar din förvåning över att de och politikerna inte bröstar sig mera liksom, faktiskt. Men det tyder ju också lite grann på det du sa innan, att till stor del beror det på att de inte riktigt vet vad de gör heller. Att det kan ju faktiskt vara så att mycket har de turen att tacka för att det gick som det gick.
0: Jag måste ändå säga, jag känner mig lite ogin när jag pratar på det sättet. Jag tycker ändå Anders Tegnell har haft rätt sorts attityd från början. Sveriges coronakung Anders Tegnell och hans läromästare Johan Giesecke, Darth Giesecke, som sitter i bakgrunden och drar i trådarna. De har tagit tusan haft mycket förnuftiga och rimliga idéer om det här från första början. Och de har haft rätt, de har haft precis rätt i allt de har sagt. Framförallt Johan Giesecke, som har gjort mer franka uttalanden än vad Anders Tegnell har gjort. Så jag tycker ändå, jag vill ändå credda dem faktiskt, trots att de är svenska byråkrater.

0: För att i Kina så har man den enorma våldskapaciteten, enorma tvångskapaciteten. Man kan stänga ner hela samhället. Man kan sätta 400 miljoner människor i karantän eller vad det nu var. Och så är det även i andra länder, för att man har mer pli på befolkningen. Men i Sverige finns en stor del av befolkningen som lever helt utanför staten, som de inte kan komma åt. Ens om de vill så kan de inte implementera en sån här nedstängning. Så att då har de inte så mycket alternativ. Och då faller man tillbaka på att säga sanningen. Det vill säga att ja, viruset verkar inte vara så otroligt farligt. Man kan egentligen inte göra så mycket för att hantera sådana virus. Det kommer ha sin gång. Det kanske går lite långsammare, lite snabbare. Men i stort sett kommer viruset bara infektera alla som det kan infektera. Precis som en säsongsinfluensa. Och vi får bara försöka hantera det så bra som möjligt längs vägen. Men inte vidta några överdrivna åtgärder. Så jag tror att om de hade eventuellt försökt göra det om de trodde att de hade kapaciteten. Men nu fanns det förmodligen en förståelse för att vi kan inte göra någonting. Vi kan ännu inte implementera den kinesiska modellen. För att vi har inte den kinesiska statskapaciteten. Jag är inte hundra på det här alls, men det är en tanke som jag har haft i alla fall. Och därför lät man byråkraterna driva sin mer så här teknokratiska linje. Om andra länder hade låtit sina teknokrater styra enbart utifrån teknokratperspektivet, så tror jag att de hade sagt samma sak som Tegnell och Giesecke.
1: Ja, men då de där pusselbitarna passar väl ihop, alltså att politikerna kan inte och vågar dessutom inte heller då kanske införa strikta restriktioner. Jag känner att kokpunkten, man vet inte när den är nådd, och det sammanfaller med byråkraternas, sjukvårdsbyråkraternas ståndpunkt på FHM. Så att vi hade, ja, men då är det ju tur på sitt sätt.
0: Det finns en till sak som har varit lite så här mystiskt svårförklarad i den svenska coronasituationen. Som jag har tänkt på en del, aldrig hittat något helt tillfredsställande svar på. Men jag läste nyligen en artikel som jag tycker gav ett jättebra svar. Så jag känner inte att det är lika mystiskt längre. Och det är frågan, varför var det så många som dog i Sverige? För att per capita så var det betydligt fler som dog i Sverige än i grannländerna. Man brukar jämföra med Norge och Danmark och Finland och sånt där. För man antar att de länderna är ganska lika. Så att det finns andra länder i Europa som har haft väldigt hög dödlighet. Italien såklart, Storbritannien och sådär. Men man vill då jämföra av olika skäl med de nordiska grannländerna. Och säger man, ja, men varför var det så många fler som dog i Sverige? Och så säger man, jo, men det måste bero på Tegnell och den slappa coronapolitiken. Att man inte stängde ner och så vidare. Men det finns massor med skäl som är orelaterade till just den här situationen, till att misstro det narrativet, därför att bara från vad vi vet om virusspridning och epidemiologi och såna här saker. Så frågan är, då återstår då, varför var det så många som dog i Sverige per capita jämfört med till exempel Danmark? Och jag läste en artikel av en dansk ekonom som jag tyckte väldigt intressant. Han heter Jonas Herby och han jobbar på en tankesmedja i Köpenhamn som heter Cepos. Som är, man kan säga, det är en libertariansk tankesmedja, lite grann som Timbro eller något sånt där i Danmark, eller lite grann som Cato Institute eller något sånt där, alltså i Danmark. Och han har publicerat ett working paper om den här frågan, där han har analyserat sjukvårdsstatistik i Sverige, Danmark, Finland och Norge från 1960 fram till idag, och dragit ett antal intressanta slutsatser. Så det han är i sammanfattning då, det han visar på, det är att i Sverige i våras så fanns det ett exceptionellt stort antal känsliga personer, gamla människor, sjuka personer, folk som var liksom på vippen att dö och som blev ett lätt offer även för ett ganska harmlöst virus som det nya coronaviruset. Och det beror på att man under de föregående 2 åren i Sverige hade en väldigt stor, om man kan kalla för en underdödlighet. Det var väldigt få människor som dog. Det finns ju normalt sett, det dör ett visst antal människor per månad. Vissa månader så dör det fler än snittet. Men andra månader så dör det färre personer än vad det dör i genomsnitt statistiskt sett. Och det som hade hänt i Sverige från så vintern 2018-2019 och framåt var att man hade 2 influensasäsonger som var väldigt milda. Först då vintern 18-19 och sen 19-20. Så de har 2 influensasäsonger i rad som var väldigt, väldigt milda. Och generellt under hela 2019 så var det ovanligt få människor som dog i Sverige. Vilket gjorde att när vi kom till våren 2020 så hade man ett rekordstort antal personer i Sverige som statistiskt sett redan borde ha varit döda, men som av olika tillfälligheter hade klarat sig ovanligt länge.

0: Och den här danska ekonomen, han tar fram ett mått på det här. Han har lite makabert sätt att prata. Han pratar om dry tinder. Alltså fnöske kanske man kan översätta det till på svenska. Han gör en liknelse med skogsbränder. Och säger att ibland så beror en skogsbrand på att det inte har brunnit i skogen under väldigt lång tid. För att om det inte blir några bränder, till exempel ett visst år, två år och sånt där, då får man väldigt mycket lättantändligt material som ansamlas i skogen och ökar risken för en skogsbrand, och när den väl kommer så blir det en stor skogsbrand. Så han menar då att man hade väldigt mycket då torrt brännbart virke i Sverige, dry tinder eller fnöske. Så han tar fram det här måttet och han mäter då hur många som statistiskt sett borde ha dött men som inte har dött. Det han kallar för dry tinder. Och det han upptäcker då, det är att när man kollar på nivån som fanns i Sverige våren 2020, så var det största antalet överåriga överlevnande dry tinder som Sverige har haft sedan början av 70-talet. Så det var 48 år sedan som vi hade så många som råkade överleva på grund av de milda influensasäsongerna, två i rad och så vidare. Och det är jättefascinerande att se den här. Han har också gått tillbaka till 1960 och kollat på den här statistiken. Så det man kan se då är till exempel att om coronaviruset hade inträffat 2015 istället, då var det Danmark som hade en väldigt hög andel sån här fnöske i sin befolkning. Så då hade förmodligen Danmark drabbats mycket värre än Sverige. Och om det hade hänt 2006 så hade Norge förmodligen drabbats mycket värre, för att då hade de väldigt hög underdödlighet under en period. Och så vidare. Och om det hade hänt 1974 så hade Finland drabbats värst. Men saken är den att Sverige hade dubbelt så mycket då fnöske, som han säger, per capita än Norge. Fyra gånger så mycket som Danmark och fem gånger så mycket som Finland. Och dessutom så kan man se att antalet som dog i covid-19 i våras är väldigt, väldigt lika antalet såna här fnöskeindivider statistiskt osannolikt överlevande personer. Så i Sverige var antalet sådana personer som statistiskt sett borde ha dött men fortfarande levde i mars 2020 var 6000 personer. Vilket är nästan exakt lika många som dog officiellt i covid-19 i Sverige. Och även i Danmark så är det nästan precis samma väldigt liknande siffra. Antalet sådana här fnöskeantalet och antalet som dog i coronaviruset. Lite annorlunda i Finland och Norge, men det verkar finnas ett tydligt samband där. I alla fall, jag tyckte det här var superintressant. Den här danskans papper, jag läste igenom det ganska noggrant. Kollade hans metod, jag tycker den verkar vara sund. Det är väldigt svårt, känner jag, liksom, prata bort den här metoden och de här slutsatserna. För att hur kan det vara på något annat sätt än att om man har många som då råkar ha överlevt efter att de statistiskt sett båda dött. Givetvis kommer det leda till att fler dör om man får något nytt virus eller något. Så att för mig är det här liksom en det verkar vara nästan perfekt förklaring som visar på varför det var så många som dog i Sverige. Så det har varit lite mysterium för mig, och givetvis används det av politisk ammunition. Säger man så att men Tegnell, så här, han är ändå liksom han är ändå doktor Tengele för att det var så många som dog i Sverige. Kolla, det var inte alls lika många som dog i Danmark. Men jag är ganska övertygad nu om att det här är förklaringen. Och det förstärker bilden av att den svenska hanteringen av coronaviruset var väldigt framgångsrik. Visst, det som de säger, man kunde gjort mer för att skydda äldre personer på äldreboenden och sånt där. Kanske, förmodligen. Men jag tror inte man ska överdriva den aspekten heller. Därför att på de här äldreboendena, det är där de här människorna sitter. Som statistiskt sett skulle ha dött ett år innan eller två år innan. Så att det hade varit extremt svårt att skydda dem ens på lång sikt. Men man kan inte totalt liksom isolera människor, sätta dem i rymddräkter permanent och så vidare. Utan det fanns 6000 personer i Sverige vars tid egentligen var kommen, som levde på lånad tid. Och nu blev det så att de gick ut med coronaviruset. Men där känner jag känner att det var ganska intressant paper. Jag lägger in länken här åt producenten, så kan han lägga upp den med avsnittet.
1: Ja, det känns som så oerhört slående och att det förklarar väldigt mycket. Och jag tror att det här kan ju ha börjat till att man sorterar upp en märkligt affekterad diskussion i media också. Därför jag tror väldigt mycket på din ståndpunkt här, och dansken ställer lite pinsamt att en dansk ska gå in och rätta upp
0: Så dansk beskäftig nyliberal ekonom.
1: Ja, det är lite störande faktiskt. Ja. Men vi får ta det. Men det är två saker som har kladdats ihop. Alltså diskussionen om varför om själva nivån på antalet döda. Och det andra är ju liksom de här rapporterna som jag tror väldigt ofta är sanna. Alltså med läkare och även personal som beter sig illa mot äldre som dör under den här perioden. Alltså de rapporterna tror jag är sanna. Men det är ju en separat och egen fråga, alltså att hur det ser ut inom äldrevården, varför överhuvudtaget har den här formen av äldrevård. Och den makt och myndighet man gett åt läkare som i vissa fall uppenbarligen inte är lämpliga som de behandlar folk och anhöriga. Men det är en helt annan sak än frågan om coronans dödlighet.
0: Och det är inte Anders Tegnells fel.
1: Nej, precis.
0: Dålig sjukvårdspersonal.
1: Så att sorterar man upp det där så kan vi få mycket bättre diskussioner ute i samhället i framtiden. Men vad jag inte fick förklarat av mig i pappret är liksom, varför uppstår den här anhopningen människor som lever på övertid?
0: Ja, alltså det är nog bara tillfälligheter. Jag tror inte man kan liksom, jag tror inte det går att förstå exakt varför. Metoden bygger enbart, ska säga till dem, ni som lyssnar som inte läst pappret då, metoden är bara en helt iskall kvantitativ analys som bara bygger på officiell sjukvårdsstatistik. Det han gör är att han kollar hur många dör i snitt. Hur många har dött i snitt föregående 3 åren och de efterföljande 3 åren. Och på det, den 6-årsperioden, så får man ett snitt på då hur många då som borde statistiskt sett ha dött en viss månad. Och sen jämför man den siffran med hur många som faktiskt dog. Är det fler eller färre som faktiskt dog? Och sen så summerar man då differensen mellan de två siffrorna månad för månad. Så att det finns ingenting där som är liksom kontroversiellt eller som allting är bara officiell statistik som är omstritt. Jag ska säga också, om någon redan nu reser ett finger i luften och statistiska problem och sånt där, de har gjort om de här analyserna med många olika intervall. De har testat att använda olika tidsperioder och sånt där i den här modellen. För att se att det inte blir annorlunda om man tar liksom snitt över 4 år istället för 6 år, räknar underdödligheten de senaste liksom 12 månader eller 36 månader istället för 24 månader och så vidare. Och hur de än vrider på de här parametrarna så får de ungefär samma resultat, redovisas i papret. Men sen varför folk dör i mindre utsträckning ett visst år, det beror ju på slumpmässiga saker. Precis som att men om det kommer ett extra elakartat influensavirus, så är det fler som dör, och det kanske kommer ett milt influensavirus, eller man kanske har så här supertur att man ruckar, ja, man har de här influensavaccineringar som man gör varje år, kanske något år så lyckas man pricka in exakt rätt, man kan gissa exakt vilket virus det är som ska komma ut, och sen så får man ut den vaccineringen till väldigt många människor, och då kanske de överlever tack vare något vaccin. Jag vet inte så mycket om de vaccinerna, men jag kan tänka mig att det finns sådana faktorer. Eller så kanske bara knäppa saker, typ, ja, men alla gamlingar i Sverige, de är så rädda för att bli liksom brutalt rånade av invandrare, att de bara sitter hemma och trycker i sina lägenheter, och då blir de inte smittade av virus. Alltså, det kan ju finnas alla möjliga, jag tar som ett osmakligt exempel kanske, men bara ett exempel på att alla möjliga faktorer i samhället kan göra att folk förändrar sina beteendemönster, eller något virus får inte fäste, eller vad det är.
1: Okay.
0: Så att vi vet inte exakt. Ibland så dör fler människor för att vi har ett kinesiskt coronavirus. Ibland dör färre människor för att vi blir förskonade, eller kanske är något med vädret eller sånt där. Det går säkert reda ut. Men det är lite utanför ramarna för just på den här danska ekonomen. Det han pekar på är 2 milda influensasäsonger. Färre dog i Sverige än i grannländerna i de vinterinfluensasäsongerna. Men varför var det så få som dog i Sverige på sommaren 2019? Varför var det så få dödsfall? Det är en intressant fråga.
1: Kanske var något som höll dem i en tv-serie där vi ville följa.
0: Ja, i alla fall. Särskilt ni som bor i Sverige och stöter på de här diskussionerna då, hoppas ni har fått med er någonting matnyttigt av de här diskussionerna. Det är bra att ta några steg tillbaka och bara titta på siffrorna. Titta objektivt på siffrorna som den här danskan har gjort. Eller bara gå in på c19.se och titta objektivt. Och nästa gång du hör någon prata om att det kommer en andra våg och måste vara försiktig i ditt datten, knappa in c19.se och bara kolla på den grafen. Kolla på hur många det är som faktiskt är sjuka och se att det har varit. Coronaviruspandemin tog slut i Sverige. Den var över för 2 månader sedan. Ja, tänk vi klarade oss undan coronaviruset också.
1: Ja, men ropa inte hej, andra vågen, andra vågen.
0: Andra vågen, tredje vågen, fjärde vågen.
1: Oj, oj, oj.
0: Alltså, kära lyssnare, jag får inte missförstå mig. Det kommer aldrig, coronatyranniet kommer aldrig ta slut. Så länge vi lever kommer vi tjata om coronaviruset och att vi måste stänga in oss och vi får inte träffas. Vi får absolut inte ha politiska protester. I alla fall inte någon populistiska nationalistisk protest eller protestera mot höga skatter. Då sprids det extremt mycket virus. Det kan gå om man har en kommunistisk demonstration eller någon BLM eller någonting. Men det kommer aldrig bli av med de här coronamotiverade tyranniet. Men det är bra att veta för egen del att själva viruspandemin, den klarade vi bra, den var inte så farlig och framförallt så är den över.
1: Hurra!
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: El Salvador inviger fängelse med plats för 40 000 fångar som del i det pågående kriget mot gängkriminalitet där 63 000 gripits senaste 10 månaderna. Fängelset som täcker 166 hektar byggdes på 7 månader och är placerat på landsbygden 74 kilometer från San Salvador. Området kommer patrulleras av 850 soldater och poliser utöver de som arbetar i fängelset. Landet har i och med insatsen världens högsta andel i fängelse med närmare 2% av den vuxna befolkningen. Människorättsorganisationer har kritiserat massgripandena, men president Nayib Bukele har skyhöga popularitetssiffror bland befolkningen. Vi har över åren pratat om flera olika exempel på hur så kallade millennials har börjat bli ledande politiker, statschefer och så vidare. Och jag har tittat lite grann på hur det förändrar det politiska landskapet, globala landskap. Det är såklart av ett visst särskilt intresse för mig personligen som själv tillhör millenniegenerationen. Jag tillhör kanske ett äldre segment av millennials som i praktiken kanske har mer gemensamt med generation X på många sätt. Men jag tycker det är, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, ja, nu har jag liksom, jag är 40 år fyllda så jag borde inte tänka mig själv som en väldigt ung person kanske, men jag har länge varit fascinerad av att folk med min ålder eller till och med yngre än jag får de här väldigt ledande positionerna, för att det är på något sätt är det människor som jag på vissa sätt kan relatera mer till än de sedvanliga kohorterna av boomers som styr och ställer i världen. Som till exempel då Sebastian Kurz i Österrike som är jag vet inte hur många år yngre än jag, som var Österrikes ledare och som vi pratat en del om. Ganska nyligen så pratade vi om Gabriel Boric i Chile. Mohammed bin Salman i Saudiarabien. Det är såklart ett intressant exempel. Kim Jong-un räknas faktiskt till den här gruppen också. Och ja, det finns många fler såklart och säkert fler som vi pratat om i radion som jag inte kommer tänka på just nu. Men just nu så finns en av de här unga ledarna som enligt min mening är oerhört intressant. Kanske den allra mest intressanta av sitt slag. Och han heter alltså Nayib Bukele och är president i El Salvador. Han är född 1981 och han har en bakgrund som bland annat som borgmästare. Först var han borgmästare i en förstad till huvudstaden San Salvador. Sen blev han borgmästare för hela huvudstaden. Och sen har han haft en ganska... Han har en ganska oberoende profil som jag har förstått det i salvadoriansk politik. Han var med i ett parti men var lite av en frifräsare. Och när han blev vald till president, vilket hände 2019, så var han inte, kandiderade han inte via någon av de stora etablerade maktpartierna som dominerar El Salvadors politik. Utan något litet så här, tredje, fjärde parti. Och sen han tillträdde då som president sommaren 2019 och sen dess så har han blivit väldigt känd då, världen över för ett antal radikala saker som han har gjort. Så fram till nyligen så såg jag mest i mina egna nätverk, såg jag mest prata om Bukele som så här, Bitcoin-presidenten. Han gjorde det här draget, jag tror vi pratade om det i radion när det begav sig, att jag tror det här var 2021, att han gjorde Bitcoin till officiell valuta i El Salvador, ett officiellt betalningsmedel. Vilket såklart var enormt populärt bland världens alla bitcoin-entusiaster. Själv är jag inte superintresserad av den här bitcoin-grejen. Jag är såklart väldigt intresserad av bitcoin, men jag såg aldrig varför det skulle vara någon stor milstolpe att en liten liksom bananrepublik som har noll inflytande i världen i stort, att de inför bitcoin som betalningsmedel. Det är kul att någon testar det, det är intressant, men än sen. På vilket sätt kommer det ha någon positiv effekt bortom El Salvador? Så jag ryckte lite på axlarna inför den här entusiasmen kring Bukele som bitcoin-presidenten. Men han har verkligen fångat min uppmärksamhet med det han har gjort de senaste åren med sitt krig mot de kriminella gängen. Det är precis som i många andra centralamerikanska länder, kanske alla centralamerikanska länder, så är det ett jättestort problem i El Salvador. Och det är en lång och komplicerad historia givetvis varför det har blivit så intressant nog så involverad i hög utsträckning i USA. Vi skulle ju sluta hata på USA i den här sändningen. Men ja, det som har hänt i El Salvador har blivit då liksom, det är ett av flera länder som lever i skräck under kriminella gäng som är väldigt välorganiserade, de är väldigt våldsamma. Framförallt ett gäng som heter Mara Salvatrucha, även kända som MS-13. Och USA-kopplingen här är att det är märkligt nog ett gäng som grundades i Los Angeles på 80-talet. Det är ett amerikanskt kriminellt gäng som grundades av då salvadorianer i USA, i Los Angeles. Och sen så exporterade de det gänget till det gamla hemlandet. Och nu är de då en maktfaktor i El Salvador. Eller var en maktfaktor, kanske man kan säga. Därför att Bukele har satt igång en enorm kampanj för att bekämpa gängen. Han satt igång egentligen direkt när han blev president. Jag fattade inte det då, men jag förstått det nu efterhand att redan 2019 så satte han igång de här sakerna. Men sen har han liksom gradvis utökat och eskalerat kriget mot gängen. Och sen mars 2022 så råder ett formellt undantagstillstånd i El Salvador för att samla alla krafter i samhället för det här kriget, som de kallar det. Och de har förlängt det här undantagstillståndet, det var tidsbegränsat, men de har förlängt det liksom x antal gånger. Så vitt jag vet så pågår det fortfarande. Och bland annat då så har de gripit mer än 60 000 personer. Nu är de uppe i, det stod 63 000 i bubblarubriken. Men när jag kollade upp det tidigare idag så såg jag att det var 65 500 eller något sånt där. Så att de har gripit kanske 2 000 personer som bubblarubriken skrevs. Och man har haffat så många att man har tvingats bygga ett nytt enormt stort fängelse. Ett av världens största fängelser bara för att förvara alla gängmedlemmar. Och de har nu alltså världens högsta andel av befolkningen i fängelse. Och det nya fängelset, det heter Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ursäkta min spanska. Alltså, det är centrum för internering av terrorister. Alltså det är ord, inga visor. Och man har gjort det här i hög utsträckning baserat på nystiftade lagar som man har skapat särskilt för att slå mot gängen. Men inte bara är själva den kriminella verksamheten som alltså, droghandel och våld och vad det är för någonting som man siktar in sig på, utan nu är det också olagligt att visa gängsymboler, till exempel tatueringar. Så om jag har förstått saken rätt så är det så att nu massarresterar man folk för deras tatueringar. Det är rätt hardcore, det är häftiga grejer alltså. Ett annat exempel på hur hårt de går fram är att de åker runt på kyrkogårdar och demolerar gravstenar för döda gängmedlemmar. Därför att om gravstenarna har gängsymboler på sig så är de olagliga och ska förstöras. Gravar på kyrkogårdar i ett katolskt land. Det är inga halvmesyrer de håller på med i det här kriget mot gängen i El Salvador. Så vissa har ju såklart skruvat på sig i resten av världen. Människorättsorganisationer gnäller över, nej, får inte behandla folk. Men den här kampanjen, det här kriget, det är populärt i El Salvador. Och de har fantastiska siffror på resultaten som de har uppnått. Så under 2022, från 2021 till 2022, så halverades antalet mord. 2021 så mördades 1147 personer. 2022 så mördades 496 personer. Det är en minskning på 57%. Vilket rimligen måste betraktas som en helt fantastisk framgång. Som man inte ens hade fantiserat om innan man drog igång en sån här kampanj. Och alltså Bukele är personligen extremt populär. Han har 85% stöd i opinionsmätningar. Och ungefär lika stort stöd finns det då för själva kriget mot gänget. Så folk älskar det här. Folk är förmodligen otroligt lättade över att någon äntligen har något åt det här skräckväldet som de har levt under. Och och gör någonting åt de här gängen. Men vi har också andra aspekter av Bukele som är jäkligt intressanta. Alltså, han verkar generellt ha riktigt hårda nypor. Han använder polis och militär på ett väldigt fritt sätt. Som folk säger bryter mot konstitutionen. Det sägs att han har skickat in militär i parlamentet vid något tillfälle för att liksom, skicka en signal om att det är bäst ni klubbar igenom den här lagen som jag vill ha igenom. Han har avsatt domar i högsta domstolen och gör liksom, kliver då och då rätt rejält utanför konstitutionen, som de säger. Och han har också, jag har tyvärr inte jättebra koll på detaljerna, men han har ett projekt som är väldigt intressant, nämligen att han vill bli omvald som president. Och om jag tror saken rätt så är det förbjudet i El Salvadors konstitution. Presidenten får bara sitta en mandatperiod. Men det verkar som Bukele tänker köra på i minst 2 mandatperioder. Och det kan han säkert göra med tanke på att han har enormt starkt stöd. Han har liksom en 85% stöd av befolkningen. Och han har redan visat att han kan agera i undantagstillstånd. Överskrida alla regler. Det gör han redan. Så att han sitter nog kvar så länge han vill. Så länge han lyckas med det här gängkriget. Det finns några andra saker också som jag menar med lista här. Alltså, jag har sett en del av Bukeles propagandavideos som han publicerar. Och de är riktigt hårda. De är liksom militaristiska, våldsamma, mörka. Till exempel så här bilder på ändlösa rader av gängmedlemmar som förutmjukas och disciplineras i fängelser. Det finns en video som kom bara för några veckor sedan där Bukele står och håller tal. Han håller tal om Gud inför långa raka rader av soldater som är uppställda på ett stort fält. Estetiken är lite som en korsning mellan millennial YouTube med mycket drönarfoto och Leni Riefenstahl. Det är häftigt. Det finns, vi vet ingen annan i världen som gör såna här saker. Alltså som etablerar sig som stark man i ett land på riktigt. Med extra juridisk användning av militären, undantagstillstånd, massa arresteringar av 10 000 människor och så vidare. Samtidigt som han är en tech bro som hänger på Twitter och snackar om bitcoin och lägger upp fräcka videos för att visa hur hård och hänsynslös han är mot sina fiender. Jag måste säga, jag är väldigt imponerad och inspirerad.
1: Ja, och jag gillar ju speciellt det där med... Möjligtvis har han lärt tricket av gamle marskalk Pilsudski i Polen. Därför att alltid när det var en omröstning i parlamentet där utgången var osäker, skulle man rösta mot de lagar Pilsudski ville ha igenom, så skickade han iväg 2 plutoner ur sin livvakt som liksom bara stod och hängde i parlamentssalen så alla skulle fatta att de skulle rösta. Och när det var klart så gick de tillbaka. Men det är en oerhört sympatisk figur. Och El Salvador må vara ett pluttland, men det är bara lite mindre än Sverige. De har väl 7-8 miljoner och Sverige har 10. Så att det skulle gå att göra i Sverige också. Det skulle behövas en Bukele i Mexiko också, men där är situationen helt annorlunda. Det är lättare att ha kontrollen över statsapparaten i ett 10 miljoners land. Eller ett 8 miljoners land.
3: Ja, tänk om Sverige skulle få en egen Bukele som förklarar krig mot alla kriminella invandrare. Internera alla babbar som begår brott i enorma nybyggda fängelser. Eller som du brukar säga, gör om Rinkeby till ett utomhusfängelse. Och förklara förresten att ni sticker från Sverige nu, annars så blir ert liv ett helvete. Det vore
1: ja, nej, men jag tror att det vore fullt möjligt att få samma acceptans för en sån grej i Sverige som Bukele har i El Salvador. Det är bara det att liksom det finns ingen politisk kraft eller person som syns som driver ett sånt krav med att upprätta den formen av inhägnader som en övergångsgrej. Utan det blir lite allmänt återvandring ungefär, vilket är jävligt opåtagligt. Man måste ha något som man kan göra imorgon. Som till och med fikande poliser klarar av med hjälp av drönare och några schäferhundar.
3: Det här då som jag vill försöka knyta an till min inledande idé här om millenniumgenerationen. Jag tycker jag ibland har en känsla av att, liksom, att allting är kört politiskt därför att alla nya människor som kommer sämre än de gamla människorna. Att unga människor är så indoktrinerade, de är uppvuxna med internet och massmedia på ett annat sätt. Ännu mer, ännu hårdare indoktrinerade. Vissa använder internet för att frigöra sig, men många verkar bara bli ännu mer indoktrinerade och degenererade. Jag tycker det känns väldigt hoppfullt när man ser att även alltså att även yngre generationer kan ta in med hårdhandskarna som förr i tiden. Sebastian Kurz, han gjorde väl delvis rätt okej ifrån sig i Österrike. Han drog det konservativa partiet höger ut. Han höll en relativt bra linje i invandringsfrågor. Men Bukele är på alla sätt på en annan nivå. Och då växer en hoppfull tanke för mig att kanske millennials, yngre generationer, inte är så totalt fördärvade som man kan tro ibland. Kanske kan det dyka upp nya ledare som inte är helt hjärntvättade, utan som är beredda att ta makten och använda den på ett kompromisslöst sätt. Det kanske inte behövs nödvändigtvis någon gammal avdankad general eller något där som kliver fram, utan det kanske faktiskt kan vara en ung person.
1: Jag tror han är ett undantag, men han kan nog vara ett... de flesta starka män som har uppträtt till exempel i Europa efter 1880, de har ju varit ganska ärrade alltså. Jag kommer inte på något exempel där någon ung ledare liksom kliver fram och blir stark man någonsin. Men han är ett inspirerande exempel på alla sätt. Jag tror han får väldigt få jämnåriga efterföljare i de länder där det i vår närhet där det skulle behövas mest, tyvärr.
3: Mm. Jag försöker komma på några exempel, men jag kommer inte på, alltså inte i modern tid, historiskt då finns det ju många, Alexander den store eller Karl den XII eller vad du vill, men i modern tid så har det rätt, kommer inte på några exempel. En sak som jag tycker är så intressant, det är extremt motbjudande, men det är det här med hur omvärlden ställer sig till, alltså att de ställer sig på gängens sida och så ska bara yla om deras rättigheter och så vidare. Det är liksom, de har gjort det mer eller mindre samstämmigt, och det är så sinnessjukt, alltså man ska inte vara förvånad, men det är en extremt fientlig hållning gentemot det salvadorianska folket. Tänk liksom att ha levt i årtionden i den här absoluta mardrömmen, att leva under de här supervåldsamma, äckliga gängens liksom terrorregim. Och sen äntligen liksom så hittar man en ledare, man ställer sig bakom honom och gör något åt det här, och man får övertaget över gängen. Men istället då för att hylla salvadorianerna för att de äntligen har tagit tur i sitt problem, så ställer man sig på de här bestialiska, mordiska, samhällslösa brottslingarnas sida. Det är sjukt alltså. Som sagt, man ska inte vara förvånad, men det är riktigt. Alltså man fattar att de inte är så. Jag känner ju tvärtom. Jag hoppas att gå ännu hårdare fram. Ja. Hoppas att hitta ännu mer djupgående, ännu mer permanenta lösningar. Tänk till exempel om det här megafängelset. Tänk om det råkade fatta eld. Och alla 40 000 fångarna brändes inne för att man hann inte få ut dem.
1: Ja, men lukten hade blivit, det blir lite jobbigt.
3: En olycka händer så lätt. Tänk vilken befrielse vi är samma då. Att aldrig mer behöva oroa sig för det avskummet. Ingen framtida president kan liksom släppa ut dem för att han har en deal med gängen eller sånt där. Utan
1: de inga vulkanerna kan bygga vid foten av.
3: Jo, de har ju vulkan. De har ju bitcoin-vulkanen. De ska mina bitcoins med vulkanenergi.
1: Ja, men nu kan de mina bitcoin med värmeenergi
3: genererat från... Ja.
1: Just.
3: Där har man Circle of Life.
1: Ja, men just det med vänstern och liberalernas ylanden om det som händer i El Salvador. Det är så fascinerande. Därför att idag så har det varit en massa reportage i svensk statsradio om situationen i Mexiko, eftersom det är internationella kvinnodagen. Och liksom, alltså det fruktansvärda antalet kvinnomord dagligen. Och kidnappningarna, trafficken med prostituerade. Liksom flickor rycks från skolan bara och försvinner. Och då jättemånga organisationer för mänskliga rättigheter har uttalat sig om att Mexiko är bortglömt och staten gör ingenting. Men så det kommer att bli så att om det dyker upp en Bukele i Mexiko, då kommer han ju yla om han kör samma linje. Det är liksom aldrig idioter.
3: Det finns faktiskt här en... Vi kan återknyta lite till den här sändningens röda tråd. Eller det såg där, boys, men Anthony Blinken, han gick ut och kritiserade krig mot gängen. USAs utrikesminister, du vet vad det vanliga tog, han sa så att de respekterar inte rättsprinciper och medborgerliga rättigheter. Men sen sa han också att givetvis så ger USA sitt stöd till att motverka gängen. och så vidare. Och då svarade Bukele att det gör ni inte alls. Under Donald Trump så fick vi hjälp. Men så fort Biden kom till makten så klippte han all finansiering till våra myndigheter som kämpar mot terroristerna. Så att det enda som USA gör stöd till nu är gängen och kriminella gängmedlemmars förmenta medborgerliga rättigheter.
1: Och USA, alltså gängkrigen i Mexiko-kartellerna skulle ju aldrig ha kunna hålla på så länge, växt så länge, om inte USA hade lagt sig i och stött än den ena, än den andra kartellen för att hålla vad som faktiskt är ett inbördeskrig igång.
3: Ja, man kan också säga att de har skapat själva förutsättningarna för kartellerna i hög utsträckning genom kriminaliseringen av droger som har skapat de här marknaderna som kartellerna verkar på. Så det är, det är ju en hel podcast i sig, alltså, USAs skuld för all skit som händer i de där länderna. Det är inte bara Europa som de har manglat rätt hårt.
1: Nej.
3: Ja, hur som helst, jag tyckte det var jättekul att fördjupa sig lite i Nayib Bukele. Sen ett tag tillbaka så följer jag honom ganska nära. Min spanska är rostig, men jag tittar på hans videos och Twitter-grejer som kommer ut. Undrar hur länge de låter honom hållas. Jag hoppas verkligen han lyckas bli omvald och sitter kvar vid makten och fortsätter. Det vore fantastiskt att se ett centralamerikanskt land som faktiskt styr upp sina grejer, stampar ut gängkriminaliteten och se vad man kan bygga av ett sånt där land. Jag vet inte. Så vad kan man bygga med en gammal bananrepublik om man dikar ur träsket och rensar upp? Superintressant experiment. Och så lite bitcoin på det. Jag börjar bli lite El Salvador-optimist.
1: Det ska vi vara.
2: Radio Bubbla.

0: Studenter i Hongkong bildar nytt nationalistiskt parti som ska verka för utträde från Kina, lanserar partiet och manifest på Twitter.
1: Jag har inte läst den. Vad är deras huvudpunkter förutom utträde?
0: Jag har inte heller så bra koll på det här, men det är ju det är vidareutveckling av oroligheterna och demonstrationerna som har varit i Hongkong under de senaste åren. De försöker positionera sig som pragmatiska och potentiellt farliga. De säger att de ska skrida till handling. De utesluter inga metoder och de säger att de är inte ute efter att sätta sig på moraliska höga hästar. Så de kommer inte nödvändigtvis känna sig så bundna av moraliska principer. Kan man eventuellt tolka det som. Men det de vill är helt enkelt att de vill att Hongkong ska vara ett självständigt land. Att det inte ska vara en del av Kina. Precis som det var tidigare i praktiken när det var ett sånt här brittiskt protektorat, men i praktiken en självstyrande stadsstat. Det är en intressant utveckling tycker jag.
1: Man får ju bara önska alltså varje utbrytning från en stor statsbildning är bra. Sen får man ju det är bara önska dem lycka till även om de har en svettig tid framför sig. Dels har de hela den kinesiska mäktiga statsapparaten och sen lär de få alla skulle kunna ge stater som skulle kunna ge stöd i väst. De hukar ju alltid inför kinesiska trycket när det gäller Hongkong. Och det har inte varit speciellt kraftfulla protester för de här räderna man har gjort när man har blockat kinesiska oppositionella från Hongkong och stoppat in dem i häkte och isolerat dem i Kina. Så att de har en tuff tid framför sig.
0: När vi pratar om secessioner och det bubblar så är det oftast andra länder som står i fokus. Vi kan prata om Brexit och Skottland och Katalonien och sånt där. Men Kina är också ett intressant land att hålla ögonen på i det avseendet. Jag menar, Hongkong är ett uppenbart exempel, Macao säkert också, på delar av Kina som har varit självständiga alldeles nyligen. Och som mycket väl skulle kunna bli det igen. Men ta också ställen som Shanghai till exempel. Jättestor stad, framgångsrikt ställe. Egentligen mycket, mycket mer gemensamt ekonomiskt, utvecklingsmässigt med säg Hongkong eller hela resten av världen. Jämfört med inlandskina och Beijing. Hur länge kommer Shanghai ha råd att vara en del av Storkina?
1: Ja, du har ju väldigt intressanta sönderbrytningskrafter i Kina som man inte ska underskatta. Dels de gamla kolonierna Macao och Hongkong. Och sen har du ju Shanghai och Guangdong som har en 150-årig historia faktiskt. Alltså inte bara deras nuvarande ekonomiska status och särställning. De har ju en 150-årig historia av täta kontakter och handel med västerlandet. Och sen har du spänningarna i inlandet, alltså fattigdomen men också nationalistiska tendenser bland uzbeker och uigurer, mongoler och inte minst tibetaner. Och det där kan i sin tid bli jävligt svårt att hålla ihop alltså.
0: Ja, tibetanerna dock, de sitter i en sån dålig sits. De kommer knappast kunna göra uppror, göra någonting. De är så kuvade och så resurssvaga. Särskilt vid det här laget efter så många år under kinesisk styre. Däremot, vad ska de göra när Shanghai eller någon av de andra storstäderna bara fullt med skyskrapor och storföretag, när de bryter sig ut?
1: Och man ska komma ihåg att det har alltid funnits lossbrytningstendenser i de här. Alltså det finns en stark lokal kulturell tradition där man ser sig som Shanghaibo eller Guangdongbo. Det syntes till och med absolut nog under kulturrevolutionen. Där man utvecklade helt egna strömningar. Man fick slå ner med väpnad makt. Så att viljan att bryta sig loss för att man ser sig som egen på något sätt. Den finns där nästan oavsett historisk tid och period och samhällsskick eller ekonomisk status.
0: Ja, Kina är ju ett jättestort land som inte alls är en homogen entitet på det sättet. Och det finns jättestarka materiella, ekonomiska slitningar mellan Beijing och centraliseringsagendan, landsbygden å ena sidan och å andra sidan kustområden som berikas väldigt snabbt av handel. Och det här är en historisk cykel som vi har pratat om tidigare. Det är en cyklisk process som går fram och tillbaka i Kina. Mellan å ena sidan öppenhet mot världen, handel längs kusterna, ekonomisk tillväxt. Å andra sidan konsolidering, centralisering, Beijings strävan att behålla makten över både landsbygdskina och rika handelsområden längs kusterna. Och den här cykeln har gått runt 3-4 varv åtminstone, och den är på väg att gå ett varv till nu.
1: Ja.
0: Och då står Kina inför valet Beijing står inför valet att antingen tappa Kina till en splittring där Hongkong lämnar, Shanghai lämnar, gud vet vilka delar av Kina som lämnar, kanske till och med Tibet till slut. Eller att stänga Kina, stänga gränserna, begränsa handeln, och då får man istället mycket mindre av ekonomisk tillväxt. Då får man en liten ekonomisk kollaps, men eventuellt en möjlighet för Beijing att behålla makten i landet. Det är en oerhört prekär och explosiv situation som är under ytan i Kina.
1: Och till det som stärker de spänningarna, det är också det yttre läget vid gränserna. Man har ju konflikten med Indien och sina satsningar i Pakistan, och där ligger ständigt och nöter. Man har sina satsningar i Sydkinesiska sjön och det ständiga nötandet med Taiwan. Och man har ett hotande kaos i Nordkorea och problem i den gränsen också. Så att de har jävligt mycket att ta hänsyn till och kontrollera, vilket är bra för de som bryter sig loss.
0: Mm.
1: Och vi skulle ju få en bättre värld om Kina bröt sönder i en massa olika beståndsdelar.
0: Mm. Radio Bubbla. 35 ton död sill hittades i sjö i Kina. Tros har samlats genom pumpsystem. 100 arbetare rensade upp den döda fisken och skickade till avfallsförbränning. Vi pratade tidigare i programmet om Tore Wretman och hans recept på rysk sill som måste göras på minst 5-10 kilo sill. Jag undrar om det är Tore Wretmans ande som svävar över den här sjön utanför Haikou i Kina. De har verkligen slagit på stort med 35 ton sill.
2: Ja, det är jävligt mycket alltså. Gästarnas. Ja, man rensar den snabbt och lägger i te i sjön sen. Kastar in fisken och lägger i teblad i sjön, så skulle man få en gigantisk anhopning rysk sill där.
0: Hoppas de förstår det, kineserna, att det här är det är inte möjlighet. Bara ett problem, men en möjlighet också.
2: Ja.
0: Det är som det där specialtecknet på kinesiska som betyder två saker på samma gång. De behöver bara skaffa te. De är bra på te i Kina.
2: Ja, det är bara,
0: köp 35 ton te och häll ut i sjön. Och sen kan hela Haikou City ha en rysk sillfestival. Det tror du vet man så här. Det passar ju hur bra som helst.
2: Amen, ja.
0: Det är en väldigt, väldigt intressant situation tycker jag. Vi pratade lite här om veckan om en relaterad märklig nyhet från Australien, om jag minns rätt. Man skulle släppa ut herpesvirus i en flod för att göra sig av med karpen. Och då var det också liksom så ofattbart många, många ton. Mycket mer än 35 ton.
2: Det var karp. 2000 ton va?
0: Ja, tror det. De skulle flytta upp döda i en flod. Och hur ska vi göra av med alla karpen? Vi måste ha karpmassgravar och allt det där. Här har man lite liknande situation. Men det är inte herpesvirus då, utan förmodligen så är det ett sorts pumpsystem. Som har råkat att suga in alla fiskarna. Och sen har de hamnat i sjön. För att sjön har ett pumpsystem som, tror jag, reglerar vattenståndet i sjön och sånt där.
2: Ja, med tanke på det vi pratade om förut på naturens herre. Ett exempel på det här med misslyckade försök av att vara naturens herre. Det ger ju Kina extremt många exempel på att inte ens, alltså vad de än tar sig för där myndigheterna faktiskt, så blir det fel. Därför att de saknar kunskap om hur naturen fungerar. De får för sig att naturen borde bete sig på ett visst sätt. Och så sätter man dit maskineri och det går alltid åt helvete.
0: Under tiden kan man konstatera att de har helt fel inställning till vad man ska göra med fisken. För att de skickar all fisken till sopförbränningsanläggningar för att förhindra att den säljs på den lokala fiskmarknaden.
2: Jag tänkte om det hade varit i Venezuela.
0: Ja, exakt. Hade det varit i Venezuela, det hade varit det bästa som har hänt på flera månader.
2: Ja.
0: Det är bara i med 35 ton te, om du har det i Venezuela, förmodligen inte. Och mumsa, stor sillfest. I Kina ska de bara elda upp all fisk istället. Det kan väl dessutom inte vara ekologiskt korrekt.
2: Nej, de måste väl certifiera sillen innan hos WWF innan de bränner den, antar jag.
0: I Frankrike så får man inte ens slänga mat längre. Det är förbjudet. Det kommer hit också. De får inte slänga, med matbutiker och sånt där, får inte slänga överblivet mat längre.
2: Nej, alltså det är... Åh, gick jag in i depression här. Ja.
0: Ja, återigen så finns det en del att lära sig från det kinesiska föredömliga exemplet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Polisen är oroad efter mängder av uppgifter om salafistisk extremism på Petersberg i Västerås. Kristna syrianer påhoppade för sin religion. Muslimer hävdar ensamrätt i området med syfte att ta över. Barn tilltalar kristna som horor. Tillrättavisningar vid felparkeringar bemöts med hot om halshuggning. Radikala salafisterna Fekri Hamad och Abu Rad, centralfigurer kopplade till lokala moskén, hade tidigare planer på att starta salafistiskt center i Sverige. Ja, det är en ganska skrämmande inblick i vad som händer i Petersberg. I Petersberg, på Petersberg, jag vet inte riktigt vad man säger. Normalt säger man i Petersberg eller stadsdel, men det står på Petersberg i vår rubrik. Det är kanske en Västeråskännare som har satt en korrekt rubrik. Petersberg är ett sånt område som vi är bekanta med framförallt från storstadsregionerna. Men det kan vara intressant att uppmärksamma, för det kanske inte alla som är helt medvetna om att det är inte bara ett storstadsfenomen med de här, inte bara exakt de politiskt korrekta termerna numera, särskilt utsatta områden eller sånt där. De områden där nästan bara bor invandrare. Ofta invandrare av en viss typ, väldigt liksom snävt urval. De kommer från några få länder, till och med några få regioner inom några få länder. Även på diverse medelstora orter i Sverige, som Västerås, så har man mycket stora problem. Och i Petersberg, där, som det står i artikeln, ganska olycksbådande, verksamhet pågår dygnet runt kring den lokala moskén. Och salafistiska imamer stryker ständigt runt och besöker moskén, men dygnet runt, även om man går dit då, får man anta klockan 3:30 på natten, så pågår febril aktivitet. Vad de gör på moskén mitt i natten, det förtäljer inte historien. Men imamer som Fekri Hamad, som normalt håller till i Fagersta, och Abu Rad, mer känt för sin verksamhet i Gävle, de är också verksam här i Petersberg. Och det är inte bara i moskén, utan deras idéer och praktiker sprider sig ut från moskén i porten. Ja, med situationen till exempel med kristna syrianer. De är också invandrare från Mellanöstern. De ser på ytan ut som sina muslimska landsmän. Och därför så måste man fråga folk när man möter dem på gatorna i butikerna. Fråga om, är du muslim eller kristen? För det avgör hur man blir behandlad. Om man berättar att man är kristen, man är en kristen syrian, man kanske kommer från Libanon och sånt där, Då får man ibland höra att här bor det bara muslimer, vi ska ta över. Om man går i skolan och är skolbarn, till exempel en liten flicka som går i skolan, så blir man kallad för hora, svennehora. Man kan bli trakasserad generellt för att man kommer från en kristen familj istället för muslimsk och så vidare. Och alltså, vi har ju exempel i bubblarubriken här, en sorts upptrappning, en eskalering av verbala och fysiska konflikter. Och det är skrämmande men intressant att se att det är så här, kanske man kan säga, att det ser ut när ett land islamiseras. Det sker inte genom lagstiftning. Det måste inte gå till så att man har Denkpartiet som i Holland eller något sånt där som lobbar i riksdagen och klubbar igenom förslag, utan det sätt som det här normalt sett händer på, och det gäller såklart inte bara islam utan alla möjliga omvandlingar, det är att man tar de facto kontroll över gatorna och man ägnar sig åt olika typer av vardagsintolerans. Och sen så eskalerar man intoleransen och diskrimineringen till regelrätta förföljelser. I det här fallet då förföljelser av, av kristna på svensk mark. Polisen i Västerås. Det är ganska intressant faktiskt att se den här artikeln. Se polisens kommentarer. Vi har en Daniel Lindström på polisens underrättelseenhet eller något sånt där som säger att Sverige har daltat med radikala åsiktsströmningar. Man har öst pengar över församlingar med salafistiska idéer. Han säger också att Nordiska motståndsrörelsen och sådana grupper får omotiverat stor uppmärksamhet. Det man borde fokusera på är dels islamism, dels den autonoma vänstern. Jag tycker det här är fascinerande, Tobias, att läsa om. Många saker som jag funderar över. En sak som jag funderar över, det är inte det här, men jag tycker det är förfärande att läsa om det här, men är det inte precis lika farligt för alla som inte är salafister, till exempel för den politiska vänstern som påskyndar det här genom sin politik? Jag menar, de här salafisterna som tar kontrollen nu i Petersberg, de kommer ju inte ha ett särskilt par silkesvantar sparade för såna här kufar som har hjälpt dem till makten. Och salafisternas syn på kvinnor och sexuella avvikare och så vidare borde ju vara faktiskt ett mycket större problem för feminister och folk som vurmar för HBTQ och så vidare. Man kan verkligen undra hur de tänker egentligen, om de tänker överhuvudtaget.
5: Nej, vad ska man säga om det här egentligen? Det här, jag tycker jag är ganska härdad när det kommer till såna här nyheter. Jag har skrivit om det här i väldigt många år, men det här gav mig en klump i magen att läsa. Det var genuint obehagligt. Och det här är ju då en konsekvens av den migrationspolitik våra politiker har fört. Och det är ju också värt att notera här hur någon som Abu Raad till exempel, han har fått bidrag vid upprepade tillfällen. Jag tror till och med han fick bidrag för att ta fram någon hemsida som skulle motverka islamofobi, om jag inte minns fel. Så det är ju på den nivån det är. Och som du säger då, naturligtvis vänstern kommer ju inte komma undan de här i slutändan, men jag kan tänka mig att de i nuläget låter vänstern vara i fred för att de är så bra som nyttiga idioter.
4: Kanske det rent av funkar då, att de köper sig lite respit.
5: Ja, samtidigt då som de naturligtvis får de här grupperna att flytta fram sina positioner med alla bidrag de pumpar in i dem. Och en av de uppenbara läxorna att dra här, det är väl att inte lyssna på de personer som predikar tolerans i de här sammanhangen. Utan tvärtom så är total intolerans visavi till exempel salafism den absolut enda anständiga hållningen till det här. Och det andra då, det är väl att vi ska aldrig glömma att det är politiker som än idag pumpar in bidrag, skattepengar, in i de här organisationerna. Inte minst någon som Alice Bah Kuhnke till exempel. Och ja, det går inte att uppbåda förakt och avsky nog mot den sortens politiker, tycker jag.
4: Så sant som det är sagt. Jag känner ändå en viss förvirring inför vissa av de här uttrycken. Som du säger till exempel, att vi ska vara intoleranta mot salafism, mot salafister. Men nu det kanske det är lite simplistiskt här, men jag är ingen expert på islam och salafism och sånt där. Hur ska jag veta vem som är salafist och vem som jag ska vara intolerant mot, och vem som är då en, till exempel en god muslim? Vi har en annan länk, vi kan bara ta den som exempel. Vi har en annan länk som ligger i Sverigeavdelningen just nu. Jag kan läsa rubriken, är så här: Eskilstuna islamska förening skuld på 1,5 miljoner kronor kan försätta Årby moskén i konkurs. Vore oerhört synd, menar imam Abd al-Haq Kilan, som framhäver att man är en social resurs i Eskilstuna och samtidigt varnar för andligt hemlösa muslimer. Och så här har vi ett exempel då på den andra änden då, där man då öppet, utan omsvep, pumpar in pengar i en moské. Och det här är precis på andra sidan Mälaren, kan man säga, från Västerås i Eskilstuna. Och det här är då, det är inte då en ond salafistisk moské, det här är en god moderat moské, som jag förstått saken rätt då. Och så den här Abd al-Haq Kilan, han ska liksom vara en av de bra muslimerna, antar jag, Men samtidigt så, nu kanske jag som är paranoid. Det kanske jag som är en paranoid, islamofob, urslig typ. Men jag tycker att det finns någonting lite olycksbådande med det här pratet om att om de här andligt hemlösa muslimerna. Abd al-Haq Kilan, han säger att vi är en social resurs och utan oss blir folk andligt hemlösa. Och jag kan inte hjälpa att i mina öron så låter det här som att de vill ha en till moské-bailout. För det är det de får. De tar massa lån så får de lånen efterskänkta. De vill ha en till bailout i sin moské. Och om de inte får det så det vore ju väldigt

0: dagens Sverige än vad det gör om hans moské, men inte desto mindre så är det den situationen vi har hamnat i. Sen är ju han väldigt duktig på att framställa sig själv som den moderata muslimen. Och han har varit med i tv-program om religion och fått lägga ut texten på så här mysigt familjärt sätt och så vidare. Men han har ett flertal intressanta uttalanden i bagaget. Han har, jag tror det var 2004 i en intervju, så sa han att det är mannen som avgör om kvinnor ska få gå ut och träffa väninnor, och att han gärna vill se att män får ha fyra fruar, men att han inte förstår homoäktenskap. Och han har dessutom försvarat att äktenskapsbrott ska bestraffas med stening, eftersom det är så det står i Koranen. Nu vet inte jag om han står för det fortfarande, men det var i alla fall inte så väldigt länge sedan han sa de här sakerna. Så det är lite underligt då att han alltid får representera den moderat islam.
1: Det är lite det här som är min känsla, alltså, att även de moderata goda krafterna som vi ska pumpa in pengar i för att motverka salafism, man behöver inte skrapa så mycket på ytan för att hitta väldigt skumma saker där också.
0: Nej, är det ju så det är, och ur vårt perspektiv är ju lösningen väldigt självklar, nämligen att folk får väl tro de här sakerna om de nu vill det, men det ska inte gå några skattepengar till dem.
1: Radio Bubbla. Dan Park döms till 3 månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Brottet att han vid 5 tillfällen publicerat sina egna affischer innehållande rasistiska ord och bilder av svarta på sin blogg och Twitter. Umeåbördige Park dömdes 2014 efter uppmärksammad utställning till 5 månaders fängelse. Ja, vi pratade alldeles nyss om Kristoffer Larsson, SD-politiker i Karlskrona, som nu åtalas för hets mot folkgrupp för att ha kommenterat ett politiskt beslut. Riktigt, riktigt sjukt. Dan Park-fallet här, det är inte en nyhet på samma sätt. Det är inte som ett nytt steg, en ny bottennotering i ändamålsglidningen, utan Dan Park blev dömd tidigare. Men det är nog värt att uppmärksamma, därför att det är så otroligt uppseendeväckande, anser jag, att en konstnär döms för sin konst.
2: Mm.
1: Det är också en särskild form av politiska förföljelser som är, när den här händer i Kina liksom, när en kinesisk konstnär blir dömd för att de gör konst som inte är i linje med regimens värdegrund, så slår vi på stora trumman i väst. Vissa fall åtminstone. Och de får fina priser och får åka till Stockholm och ta emot några pris och sånt där. Men på hemmaplan i Malmö så dömer man Dan Park gång på gång på gång för att han gör konst som inte är politiskt korrekt. Och nu är han dömd igen. 3 månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Också förtal, ser jag. Han har dömts för hets mot folkgrupp tidigare för att göra affischer, posta på Twitter och så vidare. Och den här gången så blir det 3 månaders fängelse och 15 000 kronor i skadestånd.
2: Mm. Ja, den där lagen som bara var till för att skydda folk från brott, var det, va? Var det lätt när man införde den?
1: Ja, det är inte för att motiveringarna hade någon som helst rimlighet då heller. Men definitivt är det ju så att om man hade sagt till folk när det var 98 eller 96 när det var när lagen kom, jag tror att det var ungefär då som den nuvarande versionen av lagen kom, om man hade sagt till folk då att om vi klubbar igenom den här lagen så kommer det leda till att om 20 år så kommer politiker, gruppledare i kommunfullmäktige kommer åtalas för att de kritiserar politiska beslut. Och konstnärer kommer gång på gång dömas till fängelsestraff för hets mot folkgrupp för att de gör konst. Då tror jag inte att man hade kunnat klubba igenom den här lagen. Jag tror att det är liksom marginellt rimligare Sverige som fanns på mitten av 1990-talet hade sagt liksom, det är inte värt det. Det kan vi inte ha. Det är inte acceptabelt. Det är inte förenligt med demokratiska principer. Den vägen kan vi inte gå ner för.
2: Mm.
1: Nu finns det ju ändå en bred politisk konsensus för att indoktrineringen är så stark. Även liksom varje generation i realtid, att folk liksom hjärntvättas att acceptera de här sakerna. Men jag tror inte att man hade kunnat klubba igenom lagen om de här konsekvenserna hade varit allmänt kända.
2: Nej.
1: Det var självklart många som slog larm.

0: finns. Det var jättemånga som skrev om det här och protesterade. Jag minns en artikel. Det var ju på den tiden som jag själv var liksom vänsteraktivist. För att jag var, jag säger det också, att jag var liksom tonåring, jag var nere i tonåren. Men jag minns en artikel jag läste av en socialist i en socialistisk tidning som gjorde mig liksom absolut 100% säker på att det här var en vansinnigt dålig idé, lagen med folkgrupp. Och det var under en period då jag var typ 15 bast och tänkte på mig själv som hardcore marxist. Och det var enkelt för mig när jag läste den där artikeln att fatta att det var helt galet.
1: Mm.
0: Artikelförfattaren är numera lokalpolitiker för Vänsterpartiet och sånt där. Jag ska nog fråga honom. Jag ska nog höra om till honom och fråga vad han tycker om lagen om hets mot folkgrupp.
1: Men vänta, vad gick hans artikel ut på? Var det så att han var så positiv till den att det liksom...
0: Nej. Han såg att det var en helt så här rättsvidrig, galen princip. Och att man kan... Vi har lagstiftning om förtal. Det kan man diskutera. Men att ha en lag som förbjuder folk att säga negativa saker om så här diffusa, luddiga kollektiv är helt galet.
1: Ja. Sådana människor hånades ju.
0: Ja.
1: Då. Alltså även, inte bara då, liksom, även för 10 år sedan eller kanske 6-7 år sedan så var det ju, du kunde ju bli hånad för att säga liksom att HMF-lagstiftningen kommer, den genomgår en ändamålsglidning och används för att tysta oppositionen. Ha ha ha, nu är du paranoid.
0: Ja, vem är det som säger ha ha ha nu? Ja, ingen egentligen. Man sätter skrattet i halsen.
1: Ja.
0: Men samtidigt så hoppas man att folk ska kunna se, folk som vaknar upp nu ska kunna se någon typ av mönster. Och sen kanske de lyssnar lite mer på samma människor som i 20 års tid har varnat för lagen om hets mot folkgrupp.
1: Mm.
0: Nästa gång någon slår larm om någonting som är på väg att hända.
2: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än 1 krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än 1 krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Cecilia D'Anastasio, memen NPC Voyak, som anspelar på att stora delar av befolkningen saknar egna tankar och agens, är avhumaniserande mot rättvisekrigare och antyder att folk som uttrycker känsloargument och inte kan ta till sig logiska resonemang har ogenomtänkta åsikter och går på autopilot. En märklig artikel att se på Bubbla på ett sätt, men ändå, jag tyckte det var intressant, delvis därför att jag har helt missat den här memen. Tydligen så finns det alltså mem, och nu får ni som lyssnar, nu är pinsamt här när farbror avslöjar att han inte har koll på memerna, men tydligen är grejen man pratar om en NPC, non-player character, som är välkänt begrepp naturligtvis från spelvärlden. Men det är en mem nu som pratar om att andra människor som man ser omkring sig är som NPC:er, icke-spelarkaraktärer. Det tanken är alltså att jag är en riktig spelare, jag är en avatar för en verklig besjälad varelse. Alla andra är som robotar, som bara som programmerade mjukvaru representationer. De är inte riktiga människor. Jag har ett rikt inre liv och jag tänker och jag ifrågasätter och sådär. Alla andra, de är bara som robotar, tomma i huvudet, upprepar tanklöst det de indoktrineras till att tycka. Om man försöker argumentera mot dem, upprepar de bara samma idiotiska klyschor och floskler och så vidare. Och kan det vara så i själva verket att vi lever i någon sorts dataspelsaktig simulation där jag är den enda riktiga människan och alla andra är bara så här dåligt programmerade mjukvarubottar? Ja. Och sen har man då tydligen då gjort olika tagningar på det här i bildmemer, bland annat då Voyak, jag vet inte vad man säger,
4: Wojak,
3: memen, en version, en NPC-bot-version av Wojak. Och den här artikeln då, det är det som är så charmigt tycker jag, att just den här artikeln handlar om Bubbla. Den här artikeln verkar vara skriven faktiskt av en av en reporter som tycker att den här memen är kränkande. Att det är liksom negativt och skadligt att den här NPC-memen sprids, därför att enligt hennes mening då så ska man inte peka ut andra människor som en sorts robotar. Det är farligt att frånkänna människor deras agens. Det allra bästa då är att enligt hennes mening så är det fel att kritisera människor som använder sig av känsloargument snarare än logiska resonemang. Det är liksom ett elitistiskt och högerextremistiskt sätt att tänka, och som den här memen då riskerar att accelerera.
4: Ja, jag ska ju säga det att snackar man med sådana här gratis chattbottar som man kan hitta på nätet som lär sig själva, en av de tidigaste sakerna de lär sig, det är att förneka att de är robotar. Så nice try, Cecilia D'Anastasio, men oss lurar du inte. Det är ju, man måste ju inte vara så solipsistisk som man tror att man är den enda liksom spelarkaraktären i världen. Det finns ju multiplayer-spel och så här, där det finns massvis med mänskliga spelare och bara några få NPC:er. Inom filosofin tror jag konceptet kallas för en filosofi-zombie. Det är liksom ett hypotetiskt koncept av någon som framstår som en människa men som inte har någon intern monolog. Ett närliggande koncept är ju, om man tänker på AI, om man ska bevilja rättigheter till en tillräckligt avancerad dator, så har man Turing-testet som går ut på att om en dator är så pass avancerad att den kan lura folk att den är människa, ja, enligt Alan Turing så ska man i så fall betrakta den som en människa. Och det är den här NPC-memen är lite inne på, att det går att ifrågasätta om alla människor klarar ett Turing-test. Och ja, för all del, alltså, jag tror vi alla har upplevt att man, klassiken är att man kommer hem från jobbet och man har inget minne av att man har låst ytterdörren i morse. Och likväl är den låst när man kommer hem. Det är ju vanligt. Det är ju inte för att låstomtarna har varit där och låst den. Det är ju för att du har låst den själv, men du har varit på autopilot när du gjorde det. Finns ju liknande saker man har. Jag tror att de flesta av oss har varit med om liksom någon riktigt tråkig konversation där hjärnan slår på autopilot och så efter 5 minuter så tänker man, herregud, vad har jag gjort i 5 minuter? Jag har bara stått här och tänkt på något helt annat, och så inser man att man har stått där och babblat utan att riktigt tänka efter. Så låt oss då ponera att det finns människor som bara är på autopilot hela tiden och inte liksom har någon reflexiv förmåga. Inom neurovetenskapen börjar det bli vanligare att man ifrågasätter den här synen på fri vilja som vi traditionellt har haft under lång tid. Men de forskarna är väldigt drabbade av universalistiska föreställningar om att alla människor är lika. Men man kan ju leka med tanken på att vissa människor har mer fri vilja än andra.
3: Ja, leka med den tanken, säger du. Alltså, jag undrar, är inte det liksom den underliggande idén bakom den här memen, det som gör att den blir så kittlande, att den pekar mot någonting som vi egentligen alla vet. Vi känner på oss någonting därför det är sant att människor faktiskt är olika i det avseendet. Mm. Människor är olika medvetna, olika vakna, har olika mycket agens, eller olika mycket frivilliga, eller vad man ska kalla det för. Och det tror jag är, ja, från en sorts liksom vetenskapligt perspektiv, forskningsperspektiv, så tror jag att det är hyfsat etablerat att det är så. Men oavsett så är det bara en vardaglig erfarenhet. Vi behöver inte ha forskningsstudier för att veta att det finns jättestora skillnader. Och vi känner vissa människor som nästan alltid går, alltså, som går på, som du säger, autopilot. Det är ett bra uttryck. Medan andra människor är mycket mer reflekterande och medvetna och så vidare. Och det är en väldigt viktig, det är en väldigt viktig skillnad också. Och en annan sån här sak som vi vet, och som jag tror att den här memen då som undermedvetet kopplar an till, det är att vi vet att det är ett väldigt litet antal människor, en liten andel av alla människor som gör alla de bra sakerna, som skapar allting av värde, som driver olika typer av processer framåt. De allra flesta människor, så oavsett om de är liksom, i vilken utsträckning de är psykologiskt vakna och medvetna och så vidare, så är det bara ett faktum att de tar olika typer av sekundära roller till de människor som är mer kreativa och mer produktiva och så vidare. På ett typiskt företag liksom, när man går in och bara tittar på en godtycklig verksamhet, så det är nästan alltid så att det är kanske en på 10 eller något sånt där som man kan se är mycket mer produktiva än de andra, och de andras arbete organiseras helt och hållet kring den här personen som är en på 10 eller en på 100. Och gör mycket saker. Det har varit så i alla verksamheter som jag någonsin har kommit i kontakt med, alla kategorier. Jag har aldrig sett ett undantag till den principen. Någon typ av, ja, ibland pratar man om det som en sorts Pareto-princip. Ja, man kallar dem, att
4: 20-80-uppdelning,
3: och mer generellt då liksom att talang och produktivitet och andra egenskaper för all del är ojämnt fördelade, och att du har en liten, ja, men till exempel då 20% av människorna gör 80% av jobbet och sånt där. I min erfarenhet så är skillnaden ännu mycket större. Min erfarenhet är att det är liksom mindre än 5% som gör mer än 95% av jobbet. Så 80-20 är alldeles för optimistiskt. Det är alldeles för egalitär idé. Det är bara mina personliga observationer.
4: Mm.
3: Så kanske jag har någon sorts elitistisk bias som gör att jag, eller jag kanske har varit involverad i sådana sammanhang där det syns extra tydligt. Men det här är en väldigt viktig, enligt min mening så är det en av de viktigaste insikterna, en av de viktigaste observationerna för människor att göra. Och att reflektera och försöka dra slutsatser vad det gäller till exempel, ja, hur samhället fungerar, etiska dilemman och så vidare. Det kan inte vara ett ointressant och irrelevant faktum i sammanhanget att talang och produktivitet och medvetenhet och så vidare är extremt ojämlikt fördelade mellan människor. Det invaliderar ju en mängd olika typer av resonemang som annars tas för givna. Och sen om vi då sen går till det här resonemanget, anklagelserna som riktas mot den här memen. Alltså det är alltid så kul att attackera en mem. Det blir väldigt så här löjväckande och, Ja, det blir roligt, det är festligt på något sätt. Men de säger att det här är avhumaniserande. Avhumaniserade mot rättvisekrigare. Ja, jag vet inte om avhumanisera är rätt ord. Men varför inte? Jag har inget emot det ordet. Avhumanisering är kanske precis det som vi behöver. Vi måste konstatera att om vi menar att mänsklighet, om det ska hängas upp på såna här egenskaper, som till exempel medvetenhet, vakenhet, agens, förmåga att göra saker. Om det är så, då är det inte alla människor lika mycket mänskliga, utan tvärtom då, så graden av hur pass humana, humaniserade människor är, variationen är jättestor. Vissa människor är mycket mer människor än andra människor. Nu skulle jag personligen inte tänka på mänsklighet i den bemärkelsen. Men det är uppenbart att den här SJW-älskaren Cecilia D'Anastasio gör det. Och det är ett konventionellt sätt att se på saken. Och jag kan känna att det är för all del användbart. Så jag är benägen här snarare att bite the bullet och säga att det finns många homo sapiens-instanser som för alla praktiska syften är subhumana.
4: Ja.
3: Och det är, vi ska snarare hylla NPC-Vojak-memen för att den hjälper oss att uppmärksamma detta viktiga faktum.
4: Ja, jag har ju under väldigt lång tid försökt träna bort den här sortens tankar, därför att jag har ju min inre språkfascist som gör att min första instinkt är att ifrågasätta någons mänsklighet när de inte kan använda skiljetecken. Jag tycker liksom, om du sätter kommatecknen fel så där, eller oftare då snarare inte använder kommatecken alls, vad är du egentligen för människa? Är du ens en människa när du inte vet hur man använder korrekt Oxford-kommatering? Och jag inser ju att det är lite absurt och har därför försökt träna bort det. Men efter att ha läst den här artikeln så får jag väl kanske få ompröva den uppfattningen. Försöka bejaka, ja, kanske inte just för folk som inte använder kommatecken rätt då, men...
3: Särskilt inte om du insisterar på Oxford-kommatering, eftersom det är uppenbart felaktigt sätt att kommatera.
4: Det här får vi ta ett snack om, Martin. Men
3: det är alltså Oxford-kommatering, det är nu skriver någonting, komma någonting och komma någonting annat.
4: Kommat ska komma innan ochet. Det är Oxford-kommatering.
3: Men du ska ha det sista kommat trots att du har och innan sista ledet. Det är Oxford-kommatering, eller hur?
4: Precis. Det är nödvändigt för att...
3: Och om man gör så, då är man ett djur.
4: Nej.
3: Och ska helst skjutas.
4: Nej, Oxford
3: kommentering. Bra, då är vi överens.
4: Ja, bra. Vi ska ha Oxford kommentering.
3: Skjut Oxford kommentering.
4: Nej.
3: Ja, jag misstänker också att kanske du har rätt sorts instinkt. Men möjligen så är det en malplacé i just kommenteringsfrågan. Framförallt givet din specifika åsikt i den frågan. Men... Om vi tar tillbaka till det här med social justice warriors. Rättvisekrigare. Säger man rättvisekrigare nu?
4: Sociala rättvisekrigare.
3: Sociala rättvisekrigare. Nu tittar jag på bubblarubriken som är så väldigt bra sammanfattning. Folk som uttrycker känsloargument och inte kan ta till sig logiska resonemang. Mer generellt kanske vänsterister. Delar av liksom medlemmar av den vänsteristiska mobben som till exempel ger sig på civiliserade människor och civilisationen som sådan, inte med liksom så här argument, intellektuell kritik eller något sånt där, utan den här typen av mobbbeteende. Enligt vissa kriterier som inte är särskilt liksom extrema eller esoteriska, så är de inte människor. De är inte till exempel rättighetssubjekt. Alltså en väldigt vanlig tanke inom rättighetsfilosofi är att ett nödvändigt krav för att själv ha rättigheter, att uppbära rättigheter, är att man har kapaciteten att respektera andras rättigheter och kanske också att man faktiskt respekterar andras rättigheter. Men en vanlig typ av resonemang är att man säger till exempel att djur kan inte anses ha samma typ av rättigheter som människor kan ha, därför att med djur så finns det ingen reciprocitet. Du kan respektera kattens rätt till egendom till exempel och inte ta kattens mat, Men katten kommer inte respektera andras egendom. Den har man inte den kapaciteten. Naturligtvis kan man träna en katt till att inte till exempel ta mat från bordet. Va? Men generellt sett så har inte djur kapaciteten att förstå och respektera andras rättigheter. Även om man kan betinga dem så att säga till att följa vissa regler. Och då säger vi att de djuren har inte rättigheter. Och jag vet inte varför man inte skulle kunna applicera precis samma typ av resonemang på till exempel sociala rättvisekrigare.
4: Mm.
3: Som beter sig oerhört illa. Och varför ska de då tillerkänna samma rättigheter och respekt som liksom anständiga civiliserade människor som beter sig rationellt och logiskt, som är liksom stöttepelare för sina lokala gemenskaper. På vilket sätt är de jämställda eller likvärdiga med folk som enbart ägnar sig åt resentimentskänslor och att underminera vår civilisation?
4: Ja, det finns ju en enkel, på sätt och vis en ekonomisk princip man kan tillämpa för sånt här. Och det är att om ett väldigt effektivt sätt att frånta någon rättigheter är genom att frånta dem skyldigheter. Det bästa sättet att göra någon oanställningsbar är att göra det omöjligt att åtala dem för avtalsbrott. Därför att om du skriver ett avtal, ett anställningsavtal med någon som aldrig behöver följa det, då kan inte du lita på den personen. Kan inte ha en som kan inte låta dem bo i din hyreslägenhet heller, därför att man behöver inte följa hyresavtalet. Det är därför inte barn ofta går att anställa. Det har inte bara att göra med barnens egna förmågor, det har att göra med det faktum att du inte kan utkräva ansvar från dem. Och många sådana här vänsterister vill ju inte ha ansvar, de vill ju slippa ansvar. Och ja, de vill slippa ansvar, men samtidigt ha massa antidiskrimineringslagstiftning som ger dem rättigheter. Men i ett fritt samhälle så hade vi ju delvis gett dem vad de vill ha och frånkänt dem visst ansvar. Ungefär som man gör med någon som är psykiskt sjuk.
3: Mm. Jag har en bekant som brukade säga att han av princip så gör han aldrig affärer med människor som han inte kan tänka sig att stämma.
4: Mm.
3: Jag tyckte alltid att det fanns en viss ambivalens i det uttrycket. Särskilt efter att han valde att hyra ut en lägenhet. Fick han tankeställare.
4: Ja.
3: Men det ligger förstås mycket i det. Om det är bättre än skäl, till exempel sociala skäl i det fallet, är omöjligt att stämma någon, så då kan man bara inte göra affärer.
4: Nej. Jag ska göra en koppling också till det språkliga som jag nämnde tidigare. Därför att nämns i texten här att de använder känsloargument och så. Men det är inte bara där problemet ligger. Problemet ligger i en särskild form av empatilöshet som krävs för att inte kunna tolka in argument från andra människor. Du kan inte sätta in i hur andra människor tänker. Och det är lite så det funkar med språk också. Om inte du kan skriva som folk så är det ett handikapp att ha väldigt låg empati. Har du väldigt hög empati, då kan du sätta dig in i hur kommer andra människor läsa den här texten. Vart behöver de se liksom korrekt stavning och korrekt kommatering? Eller ja, kommatering mer än stavning. Och hur gör jag en korrekt meningsbyggnad för att det här ska vara begripligt? Människor som är väldigt dåliga på grammatik, det är oftast en form av stream of consciousness-kvalitet till hur de skriver. Därför att de har ingen förmåga att sätta sig in i hur någon annan kommer uppfatta den här texten. Och det är lite snarlikt då med människor som inte kan ta till sig argument. De klarar liksom inte av att sätta sig in i andra tankevärldar eller sådär, va?
3: Ja, det är helt sant. Det är helt sant och tänkvärt. En av många tänkvärda aspekterna. Oväntat intressanta artikeln. Men sammanfattningsvis så kanske man kan säga att NPC Wojak är inte så dum som man kan tro. Snarare är det så att om du haft den här känslan av att andra människor är som en NPC:er. Det är kanske den här känslan av att det inte alltid är någon hemma. Människor man ser sig omkring och så vidare. Det kan ligga mer i den tanken än vad Cecilia D'Anastasio vill få det att tro.
4: Ja.
3: Man kanske ska höja ett varningens finger för att det kan vara svårt att se skillnaden mellan de här människorna. Man bara sitter på tunnelbanan och ser sig omkring, det klassiska klisché-situationer. Man ser alla andra omkring sig, de bara sitter där indoktrinerade, robotaktiga, åker på tunnelbanan. Bara jag är vaken och reflekterar över situationen. Så då vet man aldrig. vilka fler som sitter där och har liknande tankar. Ja. Men de flesta människorna, de är förmodligen betydligt mer robotaktiga än vad du är om du sitter och har de tankarna.
4: Ja, världen har NPC:er, men det är inte ett single player spel.
3: Om världen är ett single player spel så undrar man ju vem som är spelaren. Ja, det är förmodligen jag är en NPC.
4: Ja, just det. En klassisk solipsism då bara. Det är inte så jäkla, det är inte lika intressant. Det är ju roligare med den här delsolipsismen. Jag vet inte om det finns någon så här gammal filosofi som har sagt så här: nej, men det är inte helt solipsistiskt. Det är inte bara jag som finns. Det finns några människor, men inte alla människor som är människor.
3: Ja, någon som kan sin filosofi bättre än vi kanske kan berätta för oss om den ursprungliga formuleringen och den delen.
2: Radio Bubbla. Nassim Nicholas Taleb. Interventionister oförmögna att lära av sina misstag då de ej själva drabbas. Medan krigsherrar genom historien dött i strid sitter dagens hökar på luftkonditionerade kontor och låter oskyldiga i Mellanöstern betala priset. Ja, jag måste säga att jag blir alldeles till mig varje gång som Nassim Nicholas Taleb släpper ännu ett avsnitt ur sin kommande bok Skin in the Game. Som alltså är den fjärde eller femte delen av en bokserie som han har skrivit som han kallar för Inserto, som handlar om osäkerhet. Det är alla de här kända böckerna. The Black Swan, Anti-Fragile, The Bed of Procrustes och så vidare. Och nu får vi läsa nästan hela Skin in the Game, kapitel för kapitel. Och i det här fallet så är det ett utdrag ur förordet som han har skrivit ihop. Och här så kopplar han sin centrala tes, alltså själva begreppet Skin in the Game, kopplar han till de vardagliga storpolitiska frågorna som diskuteras så mycket. Så han applicerar det här analysramverket på frågan om amerikansk krigföring i Mellanöstern. Och det är en väldigt generellt användbar modell. Så varför inte applicera den även på den här frågan? Det kan för all del vara intressant. Vi pratar ju om ganska många olika teorier. Ibland ofta lägger vi an det geopolitiska perspektivet. När vi gör ekonomisändningarna av Radio Bubbla så tenderar vi att ha ett ekonomiskt perspektiv och prata till exempel om petrodollarsystemet och hur det påverkar USAs agerande i Mellanöstern. Men här har vi en mer generell förklaring som jag personligen tycker är väldigt, väldigt elegant. Så Nassim Nicholas Taleb, hans tes som Skin in the Game är alltså att för att processer och organisationer ska fungera någorlunda bra så krävs det att de som fattar beslut har skin in the game. Och hur ska man bäst översätta det till svenska? De har någonting på spel. Vad säger du, Boris? Hur kan man bäst beskriva det på svenska?
5: Ja, alltså, jag far efter någonstans i bakhuvudet så är det ett svenskt uttryck då, om faktiskt skinn, vilket skulle funka. Jag har den någonstans långt, inte på tungspetsen, men en bit bak på tungan. Men ja, det har att göra att man satsar och riskerar sig själv helt enkelt. Till och med rent fysiskt i de fall han pratar om här. Alltså man riskerar liv och lem och blod för att nå dit dit man vill.
3: Ja, jag tycker väldigt mycket om att Nassim Nicholas Taleb, som är en av de absolut smartaste människorna som finns, att han ska skriva en bok om precis det här ämnet. Därför att, såvitt mig anbelangar, så är det här den enskilt viktigaste principen, viktigaste insikten för att förstå till exempel politiska resonemang. Om man ska sammanfatta till exempel den libertarianska idén. Men det finns förstås många olika idéer om det här. Men om jag ska försöka sammanfatta den bara i en eller två meningar, då vill jag skjuta in mig på just det här begreppet. Han kallar det skin in the game. Man kan formulera det på olika sätt. Men den grundläggande idén bakom till exempel idéerna om ägande, om privat ägande och marknadsekonomi, är att för att få till en rationell resursallokering måste man ha ett system där de som fattar beslut om hur resurser ska allokeras, om de fattar bra beslut så ska de belönas. i proportion till de besluten. Och fattat dåliga beslut så måste de bestraffas. Då måste de förlora resurser. Och det som är så magiskt med privat ägande är att var och en allokerar sina egna resurser. Och de som fattar dåliga resursallokeringsbeslut kommer därför ha mindre resurser. De som fattar bra beslut kommer ha mer resurser. Och det här kan man också uttrycka som skin in the game, som Nassim Nicholas Taleb använder som övergripande begrepp. Och det är intressant att applicera tänkandet på saker som man normalt inte tänker på i den här typen av ekonomiska principer. Och krigföring är en sån sak som man kanske tänker på snarare i någon typ av mer politiska termer. Men som han påpekar, förr i tiden så var det alltid så att krig bedrevs, de som ledde krigföringen var själva krigare. Kungar, aristokrater, de som blev generaler och styrde ställde över krig, alltså fattade beslut om när ska ett land gå i krig, men också på slagfältet, vad ska man göra? Det var människor som själva gick vid fronten. Och en sån som Donald Trump eller Barack Obama har ingenting att göra med fysisk krigsföring. Det är lite annorlunda än säg gamla tiders kungar som själva red i täten och ledde kavallerianfall på slagfälten. De satte allting på spel och de aristokratiska ledare för historiska arméer och så vidare, deras status i samhället var direkt kopplad till den personliga risk som de tog. De tog enormt stora risker, mycket större risker än människor i allmänhet, som Taleb påpekar i den här artikeln. Medan idag är det precis tvärtom. Och bara den här insikten räcker för att förklara varför de beslut som fattas om krig och fred idag är så oerhört huvudlösa.
5: Alltså, till och med jag drar lite efter andan här. Jag har en bärande invändning, tror jag, mot Talebs resonemang. Mm-hmm. Jag vänder mig inte mot principen på något sätt. För att om det är någon som är varm förespråkare för att riskera sitt eget skinn i olika sammanhang, så är det jag. Det är det enda som räknas, att man gör det själv. Men, alltså, jag tycker att slarva bort bevisföringen något så förbannat i den här. Jag hoppas det här inte är hela kapitlet, alltså, i frågan. För då är det lite blekt. Därför att han gör ju ett sanslöst historiskt skutt. Alltså, han räknar upp lite nästan förhistoriska exempel. Och sen tar han skuttarna fram till bankkrisen 2008. Och jag har inga invändningar mot den principen han anför, men bevisföringen kunde historiskt sett vara väldigt mycket tyngre och kanske strukturerats på ett annat sätt. Därför att det är ju kungar och aristokraters deltagande aktivt i krig där man faktiskt riskerar någonting. Man kan säga att det har ju en högpunkt under de västerländska korstågen i olika led. Och du ser ju starka inslag av det också. Men det bara försvinner under 1600-talet. Vi ska inte glömma Gustav II Adolf till exempel. Men redan då så var det ju så att kriget faktiskt fördes av första som köpte sig, så att säga, ombud. Till och med andra första som ombud. Men
3: förlåt, bara för att säga klar din poäng. Gustav II Adolf och även hans generaler, Horn och Baner och allt vad de hette, ja. De var ju själva såna
5: ja,
3: personer med oerhört hög status i samhället som själva red i täten. Och också i kungens fall som dog.
5: Exakt, men det är min poäng att redan då börjar bli ett försvinnande drag i europeisk historia. Alltså i verklig mening försvinnande. Gustav II Adolf får ju sin ryktbarhet och sitt nästan politiska genomslag i breda lager i Europa. Just därför att han är den sista resten av det här kanske. Sen får man ju en vändning i och för sig. Men då är det ju andra som stoppar in sitt skinn i gamet. Alltså du har ju Cromwell och järnsidorna, du har ju de napoleonska arméerna som har just den här ståndscirkulationsprincipen, att den som satsar sitt skinn i spelet kan också nå kejsarvärdighet eller bli fältmarskalk eller som i Cromwells fall Lord Protector. Väldigt fin titel skulle jag själv vilja bli. Så att han borde ha borrat mycket mer i de historiska mekanismerna än det här. Alltså, om det här ingår i boken kommer man få jättemycket pisk. Alltså, och då kommer folk som inte gillar principen om skin in the game liksom kunna säga att nej, men här har vi en historisk lucka på 600 år. Det är lite klen bevisföring.
3: Men kan man inte tolka det här på ett annat sätt också? Som att det är just... Det är just sådana som Gustav den andra Adolf, Gustav den store, vi pratar om här. Och sen dess så har allting varit på dekis.
5: Ja, men det är lite min poäng. Men han måste ju beskriva den processen vida bättre. Alltså det blir lite så här, nu har jag bråttom att få ut den här grejen. Får jag en känsla av helt enkelt. Att han har en princip och så plockar han lite historiska fakta. Och Du får inte känslan för vad som händer under förfallsperioden. Och sådana saker man ska bita i sådana här fall. Hur gör man med sådana grejer som... Hur ska man hantera som god människa att de onda ibland är mycket bättre från det här? Till exempel Napoleon och hans uppbygga av sina faktiskt väldigt framgångsrika arméer. Just därför att du befordras om du kör skin in the game. Vad sätter man emot detta? Det är mycket bra princip, men för tunt diskuterad tycker jag.
3: En sak som är värd att hålla åtanke är naturligtvis att bara för att en härförare riskerar sitt eget liv så innebär inte det skin in the game man har, att han har rätt att offra tusentals andra människors liv. Det finns ju en fråga om proportionalitet här. Mm. Man kan inte rättfärdiga vilken krigföring som helst bara genom att riskera sin egen livhanke som en enskild ledare. Så det finns ju, det är betydligt mer komplicerat. Man kan ju till exempel inte rättfärdiga alla medeltida krig bara med den här principen. Däremot, och det tror jag det som är Talebs poäng lite grann, att man kan på förhand räkna ut att om det inte finns något skin in the game överhuvudtaget, om till exempel en amerikansk president inte löper någon minst lite risk själv, då kan man garantera på förväg att deras krigsäventyr kommer vara helt felriktade och misslyckade och oerhört destruktiva.
5: Ja, alltså återigen, jag är totalt ensam principen, men jag kan ju se de enfaldiga mothuggen från sådana som Volodarski. Han kommer ju säga så här att ja, men det är klart att Barack Obama eller Donald Trump har skin in the game, för de lär ju inte bli omvalda om de gör fel. Alltså vi lever ju i en sån tid att det är så diskussionen förs. Så man måste bygga in det mycket mer, menar jag, att fan, en president ska riskera livet. Den sista amerikanska president som kom i närheten av detta, som inte heller var sympatisk men som jag ändå gillar, var ju faktiskt Theodore Roosevelt. Det var ju ändå en karakar som inte var rädd för att riskera saker och ting.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, vi har ett världsrekord i grekisk sallad. Jag vet inte om Bubbla får vana att rapportera om nya världsrekord i grekisk sallad, men det stod sett nytt i alla fall i Moskva. En sallad på 20 ton tillverkades på en fest som arrangerades för att högtidlighålla de goda relationerna mellan den ryska och den grekiska kulturen.
2: Men det är något skumt med det världsrekordet alltså. Jag kollar ju receptet.
1: Ja. Uh-huh.
2: Och det är jävligt lite olja.
1: Intressant.
2: Det måste ha blivit alltså historiens torraste grekiska sallad. Du har ungefär 20 ton råvaror och ett halvt ton olivolja, alltså en sån här 500 liter ungefär. Nej.
1: Men förlåt, betyder inte det en 40-del olja? Det är för lite alltså?
2: Ja, alltså det är för lite.
1: Ja. För den som vill testa att göra den här salladen hemma vid, så kan vi nämna att receptet består av 7 ton tomater, 7 ton gurka, 2 ton oliver, 2,5 ton fetaost, 1 ton lök, 1,5 ton olivolja, 8 kilo salt och 50 kilo oregano. Ja.
2: Jag skulle vilja se en bild på skålen också.
1: Ja, man fick bara se en bild på några stolta vinnare som stod med sitt diplom. Jag var också nyfiken på skålen. Var det en enda skål? Det måste det ha varit för att bli godkänt.
2: Det tycker jag.
1: Ja, jag blev ganska sugen på grekisk sallad när jag läste den här nyheten. Jag tyckte receptet verkar okej, men jag ska lägga det på minnet, Boris. Mer olivolja nästa gång.
2: Ja, man kan aldrig ha för mycket olivolja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Oppositionsledare kräver att Maltas premiärminister Joseph Muscat avgår efter anklagelser om att hans fru äger företag i Panama. När de så kallade Panama-dokumenten presenterades för, det är nästan exakt ett år sedan nu, i april 2016,
2: ja,
3: som de här avslöjanden först gjordes, så gick det som en chockvåg genom världen och många olika länder vars elitskikt drogs in i den här, det man ofta tänker på i alla fall som en stor skandal. Från vårt perspektiv så kan man ju fråga sig vad som egentligen är så skandalöst med en del av de här sakerna. Men som det nu är så står det i alla fall i kontrast till politikers, deras, vad de säger sig stå för. Och att de då i skymundan har skapat offshore-bolag via Mossack Fonseca i Panama och på andra sätt. Malta var ett av de länder som drogs in allra mest i den här skandalen. Och det är det enda, åtminstone det enda europeiska land som har flera ministrar, flera sittande ministrar som fastnade i Panama-nätet i avslöjandet. Och det som hände då i korthet, det här är någonting som har skrivits otroligt mycket om i maltesisk press och som malteserna också pratar om till vardags. Så om du pratar med en taxichaufför någonting på Malta om vad som händer, vad tänker han på, vad är han glad över, upprörd över, så kommer de här Panama-dokumenten upp väldigt snabbt. Man kan säga att det har varit den största frågan i Malta under det senaste året. Panama-dokumenten har nästan glömts bort i Sverige till exempel, det är ingen som bryr sig så mycket. Men på Malta är det här top of mind. Och det som avslöjades då tidigt 2016, det var att två av ministrarna i Maltas socialdemokratiska regering hade komplicerade offshore-upplägg som involverade bolag i Panama. Och det handlade dels om en Konrad Mitzi som vid tillfället var vård- och energiminister. Och han hade ett bolag i Panama som hette Hernville Inc., som i sin tur ägdes av en stiftelse i Nya Zeeland som kontrollerades indirekt av hans familj. Och även Keith Chambry som var kampanjgeneral för Labourpartiet när de kom till makten 2013 och sedan dess har fungerat som stabschef åt premiärministern Joseph Muscat. Han hade ett bolag som heter Tilgate Inc. och även han hade ett sådant här intrikat nyzeeländskt upplägg. Dessutom, och det här var väldigt kontroversiellt, och Konrad Mitzi, ingen av de här ministerna fick avgå, och det är en sån här sak som verkligen stör malteserna. Varför sitter de fortfarande kvar efter att det här avslöjades? Och en teori då är att de här är så insyltade och allting går hela vägen till toppen, så det är omöjligt för premiärministern att avsätta de här. Men hur som helst så fanns det ett tredje bolag som avslöjades i Panama-härvan som heter E-Grant Inc. Där var säkerhetsåtgärderna när det bolaget sattes upp var så tajta att där lyckades man inte ta reda på vem som är den slutgiltiga ägaren till det företagsupplägget. Men spekulationerna har gått varma under hela det här året. Och det har funnits många olika teorier. För ungefär 2 veckor sedan så publicerades en serie blogginlägg av Daphne Caruana Galizia på Malta, ofta kallad DCG. Hon är Maltas absolut största bloggare. Det är svårt att jämföra med någonting i Sverige för att beskriva hennes roll på Malta. Man kan säga att hon är lite som Rebecca Wade Moivelle eller något sånt där. Alltså hon är en stridbar debattör, grävande journalist på egen hand med egen blogg. Men hon har mycket större inflytande. Hon är mycket mer av en kraft, väldigt, väldigt känd i mainstream. Alla på Malta vet precis vem DCG är. Och man följer henne ungefär som man följer en tidning. Och många betraktar henne som den mest relevanta, mer relevanta än tidningar i att gräva och avslöja saker. Och hon är affilierad med Partiet Nationalista, Nationalistpartiet, som är det dominerande högerpartiet som står och utgör oppositionen gentemot Labour. Hon avslöjade, hon vet nu, hon har sett bevis för vem som äger E-Grant Inc, det tredje mystiska företaget från Panama-dokumenten. Hon sa inte riktigt vem som äger den, men däremot så sa hon att bevisen, informationen om vem som äger det här företaget finns i ett kassaskåp på en bank i Tashbiesh, som är en stad på Malta. En bank som heter Pilatus Bank. En lite lätt mystisk privat bank som startades efter 2013, alltså ett tag efter att Labour kom till makten. Men den här artikeln illustrerades med en bild som var väldigt fascinerande. Det var en bild som föreställde dels Michelle Muscat, som är premiärministerns hustru, där hon sitter och fikar tillsammans med Leila Aliyeva, som är dotter till Azerbajdzjans diktatorpresident. Det här kom ju spekulationerna igång då, att med Michelle Muscat, Azerbajdzjan, hon skrev inte rakt ut, men alla antog liksom att det hon har bevis för här är att det är premiärministerns egen familj som äger det här företaget. Nu allt ljus kastades nu på Pilatus Bank. Och det väcktes röster för att men du måste gå in då och kolla vad har de för information, kräva ut den, låta polisen gå in i kassaskåpet och ta fram den här. Men så blev det inte. Utan istället så såg man i jag är inte säker vilken dag det var, jag tror det var torsdags i förra veckan, så siktades chefen för Pilatus Bank. Han gick ut via bakvägen, ut från banken, bärandes på 2 stora väskor, en i varje hand. Sen försvann han, vet inte vad som hände. Enligt den publika informationen från Maltas flygplats så gick det ett flyg samma kväll från Malta till Baku. Och det var ett litet privatjet som enligt flygmanifestet inte hade några passagerare och inte heller hade någon last. Ett tomt privatjet som gick från Malta till Azerbajdzjan. Och efter det så vet vi inte mycket mer, men alla antar att den informationen som fanns i kassaskåpet på Pilatus Bank är nu i tryggt förvar i en annan världsdel. Alltså nu har det blivit ett väldigt stort politiskt spel. Oppositionsledaren, ledaren för Nationalistpartiet, Simon Busuttil, han spelar ett högt spel nu. Han säger att det här är premiärministern som har ägt ett Panama-bolag och använt det för olika typer av korruption på högsta nivå. Han har inga handfasta bevis, vilket gör att Joseph Muscat, han går till motattack, premiärministern, och säger att det här är bara snack, det är bara lögner. Om jag har inget Panama-bolag, min fru har inget Panama-bolag, vi har aldrig gjort någonting dumt. Om ni ska fortsätta anklaga oss så måste ni lägga fram bevis. Upp till bevis, upp på bordet med allting som ni har. Men de har ingenting. Och inte Daphne Caruana Galizia, bloggerskan. Hon har inte heller. Hon har en avskrift av ett mejl som hon säger var en del av det här företagets grundande. Men det finns inga handfast bevis, inte ens en kopia av ett riktigt dokument finns det. Så att nu är det väldigt mycket som står på spel. Och de flesta verkar anse att Simon Busuttil och Josef Muscat, båda kan inte ha en politisk karriär i Malta från och med nu. En av dem måste gå ner, antingen då för att han är korrupt eller för att han har ljugit och anklagat sin motståndare för korruption. Och Simon Busuttil, han ökar insatserna hela tiden. Han till exempel säger att nu sittande Labour-regeringen är den smutsigaste regeringen i Maltas historia. Han säger att de är så smutsiga så att de har infört skatt på tvål.
2: Har de då?
3: Alltså, nej. Nej, jag tror att det är talesätt. Det är sån här maltesisk liksom, ironi. Man säger att de har infört skatt på tvål för att de är så smutsiga. Och omvänt då så säger Labour att Simon Busuttil är den största politiska lögnaren i Maltas historia någonsin. Och som sagt, det engagerar folk väldigt, väldigt mycket. Och Joseph Muscat, som är väldigt populär, han är en så ung, energisk, karismatisk premiärminister. Hans rykte riskerar att bli ordentligt skamfilat. Han har redan fått väldigt mycket kritik för att han inte har sparkat Mitzi och Chembri, sina ministrar, utan han har försvarat dem i vått och torrt. Nu misstänker man ju förstås att de sitter på så mycket information om premiärministern själv, så att han kan inte sparka dem. Hur skandalen ser ut som de än är, så måste de vara kvar, annars kommer de dra ner honom med sig när de blir åtalade för korruption och så vidare. Men det är också intressant då, det finns ju ett stort frågetecken då kvar i den här bilden, och det är: vad är det egentligen som de har gjort med sina Panama-bolag? Och det finns fler då teorier. Misstanken är att de sysslar med korruption på flera olika fronter. Men det man iakttagit då, det är att det verkar som att de började sätta upp de här stiftelserna i Nya Zeeland, företagen i Panama, bankkontorna i Dubai, allt sånt som de använt. Ganska direkt efter valet, så fort Labour-regeringen kom till makten, så började han skapa de här strukturerna. Och sen så kan man säga också att de har byggts vidare, nya bankkonton har öppnats och så vidare, i takt med att olika typer av offentliga projekt har genomförts i Malta. Och kopplingen till Azerbaijan har att göra med oljeindustrin och energirelaterade projekt på Malta. Bland annat har vi byggt ett nytt elkraftverk utanför en stad som heter Marsaslok, och som bygger på att det finns en LNG-tanker, en gigantisk tankbåt med flytande naturgas, sån här som har två såna stora sfäriska gasklockor på sig, som ligger permanent förankrad, kan man säga, förutom när det blir storm, då måste de ta bort den, men den ligger för det mesta i hamnen i Marsaslok och matar in gas till ett stort elkraftverk som finns där. Och det här har varit väldigt också just skandalomsusat. Vad är det för korruption egentligen som pågår kring det här? Hur upphandlingen går till? Har man betalat för mycket? Har man köpt fel ineffektiv teknik? Varför köper man så väldigt mycket bränsle från Azerbaijan? Och då finns det olika sådana här. Då teorin då är att man har låtit Azerbaijan ta en onaturligt stor roll. Och gynnar dem bland annat genom att se till att Malta köper in olja och bensin från det landet. Och i gengäld då så får man kickbacks från regimen i Azerbaijan. Och man har spårat det här, man ser att det gjorts överföringar från företag som ägs av regimen närstående personer i Azerbaijan, och överföringar via bankkonton i Dubai till andra bankkonton i Dubai, som i sin tur ägs av de här Panama-bolagen som kontrolleras av malteserna. Så att misstanken där, det är alltså att Azerbaijan, som är kända, ett land som är känt för att bedriva sån här kaviardiplomati, köpa politiker i andra länder. De har köpt politiker i Malta för att azerbaijanska intressen ska kunna göra energiinvesteringar på Malta. Det finns också misstankar om att det har förekommit kickback i samband med privatiseringar av 3 sjukhus på Malta under de senaste åren. Även socialdemokraterna är ganska liberala, särskilt socialdemokraterna är ganska liberala på Malta. De har bland annat hållit på att privatisera sjukhus. Och där finns en misstanke då om att för detta sjukvårdsministern, Konrad Mitzi, att han har fått 1 miljon euro om året eller något sånt där av de som köpte de här sjukhusen. Det finns också misstankar om att Keith Chambry har varit väldigt aktiv med att ta betalt för pass, sälja medborgarskap. Och det är någonting som man gör på Malta sedan gammalt. Men som man har reformerat i systemet och gjort lättare för framförallt ryssar att köpa maltesiskt medborgarskap. Och här finns det anklagelser om att han har varit ansvarig för det och fått ordentligt betalt för att han har ordnat en lätt väg för de här ryssarna att bli maltesiska medborgare. Så det är en otrolig soppa, det är ett väldigt spänt läge på Malta. Alla pratar om det här, alla har en åsikt. Och någon av de två ledande politikerna kommer förmodligen få se sin karriär störtad i gruset under de närmsta veckorna och månaderna.
2: Alltså det var en fascinerande exposé över snaskigheter. Vad, alltså, så här, det är ingen som har rest tanken på Malta om att nej, men, och allt det här är kanske sant, de får kickbacks från Azerbaijan, men det är inte huvudfrågan.
3: Jag brukar ju lyfta det i mina samtal med taxichaufförer.
2: Ja.
3: Jag brukar försöka lite försiktigt så här, herregud, vad ni hetsar upp er. Det här är väl ingenting att bli så upprörd över. Kolla på vad de gör i Sverige. Och sen så, du vet, öppnar jag bubbla på mobilen och läser några slumpmässiga rubriker från Sverigeavdelningen. Och de fattar ju det liksom. De förstår att okej, i Sverige gör man

0: eller linje. Att jo, men är det alltid givet att tagande av kickback för personlig vinning är dåligt för till exempel en nation? För antar nu att de här människorna då som är lite lortiga, sägs det, håller på att förhandla med ett antal olika, till exempel statliga oljebolag i Kaukasien och lite andra länder. Och sen kommer de fram till att nej, det här är det bästa. Och alla de där statliga oljebolagen är på dessutom på att kasta in att du får 10 miljoner om året och tillgång till en jättefin båt i Karibien och så vidare och så vidare, om du skriver avtal med oss. Är det då så hemskt om de gör det? Och om de alltså också samtidigt har valt det absolut bästa för nationen?
1: Ja, man kan verkligen fråga sig det. Och det finns i alla fall inget entydigt svar. Jag tror inte man kan säga att det alltid och entydigt är så att det är dåligt för ett land att förekomma den typen av kickbacks till beslutsfattare. Man kan ju enkelt tänka sig ett bara lite annorlunda scenario där det inte råder några tvivel om till exempel Joseph Muscats beslutande rätt i den här frågan. Anta att det är han som äger hela Malta, eller han och Malta. Att han ska bygga nu ett kraftverk på sin egen mark för att driva liksom staden som han äger, sina företag och så vidare. Det är ingen som skulle ha några invändningar mot att han gör upp den affären på vilket sätt som helst med en leverantör. Sen finns ju frågan här naturligtvis om att det kan ju vara så att det skapas ett incitament för politikerna att inte välja den bästa lösningen.
0: Exakt, men det är det som är problemet, alltså att jag tror allt för många använder fel måttstock. Måttstocken är, fick han liksom stålar privat? Måttstocken är, var avtalet bra eller dåligt för Malta i det här fallet?
1: Ja, från ett perspektiv så kan det vara problematiskt också att politiker är underbetalda. Politiker ofta är fattiga personer som inte är ekonomiskt oberoende och därmed kan ta ett större, mer långsiktigt perspektiv. De måste desperat manövrera för att berika sig själva på ett sätt som är sällan i fallet för till exempel en arvfurste i ett monarkiskt samhälle eller för den delen en rik person, en väldigt förmögen företagare som bygger ett kraftverk på sin egen mark eller sånt där. Men i det här fallet så har man spekulerat i om bensinpriserna på Malta har varit 1 eller 2 cent högre eller lägre än vad de annars skulle ha varit. Och det spelar roll på en biltokig ö som Malta. 2 cent skillnad i bensinpriset, det blir pengar på över några år.
0: Det är sånt man ska passa sig för, alltså att det är den som har den beslutande makten sluter dåliga avtal bara för att det berikar dem själva. Men det borde gå ett system där man faktiskt kan hantera det personliga berikandet med rätten att sluta avtal, även om man då bara är vald. Men det här med bensinpriset står med kan inte spela så jättestor roll. Ni har väl bara en massa så här, pyttebilar på Malta? Ni har väl inga riktiga stora bensinslukande bilar där?
1: Det är sant, de flesta bilar är små. För det är en liten ö, det är svårt att fick parkera. Så att ingen är galen nog att skaffa en stor bil. Det är väldigt, väldigt ovanligt i alla fall. Man konsumerar nog ganska lite bensin per bil. Det är säkert sant. Men samtidigt så är jag tror att det är en sån sak som malteserna bryr sig väldigt mycket om. Fickparkering, bensinpriset. Det är svårt att föreställa sig från en svensk horisont hur fixerade malteserna är och hur viktiga bilarna är för deras tillvaro. Men jag tror som mest att det grundproblemet från vårt perspektiv det är att politikerna överhuvudtaget är inblandade och styr såna här saker om energiförsörjningen och hur sjukhusen ska drivas och så vidare. Och givet att politikerna har sina fingrar nere i den här syltburken så har redan all legitimitet i princip försvunnit ur processen. Och det är väl tveksamt att sitta och spekulera kring hur ska politikerna styra över sitt fundamentalt illegitima system. Det är lite som att diskutera, vi har haft några olika diskussioner om BBSen senaste dagarna. Det var till exempel apropå någonting som du och jag, Boris, satt och pratade om. Det handlade om bidrag till muslimska organisationer.

0: Och du frågar så här, ja men är det egentligen bra att staten drar tillbaka bidragen från islamistiska organisationer baserat på värderingsfrågor? Är det inte bättre om staten delar ut bidrag på ett neutralt sätt och inte lägger sig i vad folk har för åsikter? Och ja, den här diskussionen kan man ju ha, men grundproblemet är att staten överhuvudtaget delar ut bidrag till några organisationer. Eftersom det i sig är fel så finns det heller inget rätt sätt att dela ut bidrag eller fördela bidrag. Och oavsett om man tycker att staten ska lägga in värderingar och ge till goda värderingar och undandra bidrag från folk som har dåliga värderingar, eller om man anser att staten ska dela ut neutralt och fördela till alla oavsett vad de tycker. Båda de premisserna implicerar att systemet i sig är legitimt.
1: Ja.
0: Båda de resonemangen legitimerar det faktum att staten delar ut bidrag till organisationer överhuvudtaget.
1: Och så att vi inte får en liknande diskussion på BBSen igen. Alltså jag är ju inte ute efter att försöka få till ett politiskt system där det är okej med vad som idag kallas korruption, men som inte är en bra beteckning alltid. Utan när jag tar upp det där med att man tittar på fel saker när man ger sig på de maltesiska politikerna, så är det mer som ett pedagogiskt exempel för att belysa det absurda i vad folk vägrar mäta politiker efter.
0: Ytterligare en sak som man kan tänka på, tycker jag, någon kanske tycker att det låter lite raljant, men jag är väldigt tacksam till Josef Muscat, Konrad Mitzi och Keith Chambry för att de har gjort de här Panama-uppläggen, därför att de har mer än några andra europeiska politiker spridit information om och populariserat den här typen av offshore-upplägg. Och de är väldigt, väldigt användbara, de här offshore-bolagen. Och det är någonting som alla människor rekommenderas titta på. Alla gånger de som är företagare som inte bara har inkomster från en vanlig löneanställning. Det kan vara oerhört gynnsamt att sätta upp olika typer av offshore-strukturer. Och vilka som är mest gynnsamma, det varierar från säsong till säsong. Panama är inte lika bra längre, för att nu granskas Panama så hårt. Panama är fortfarande inte jättedåligt. De andra länderna som vi nämnt, Nya Zeeland, är väldigt bra, för det betraktas inte alls som ett skatteparadis eller något sånt där. Det är inte alls något mystiskt att ha någonting i Nya Zeeland. Dubai har fortfarande lägst skatter i världen, noll. Ingen skatt alls på de flesta Dubai-bolag. Ingen skatt av några slag överhuvudtaget. Inga krav på redovisning. Dubai är det bästa liksom, juridiskt kan man säga. Och så länge Dubai finns kvar så kommer de förmodligen ha väldigt starkt skydd för äganderätten till de här bolagen. Det här är lösningar som är tillgängliga för alla möjliga människor. Och det är någonting som jag ofta uppmuntrar folk att tänk lite mer som ett multinationellt företag. Använd samma trick som de gör för att ordna det bra för dig. Och undvika att betala skatt och ha din ekonomiska frihet och integritet. Och därför tror jag att det var aldrig deras syfte. De själva gillar inte riktigt perspektivet. Men jag ser det som väldigt positivt att Muscat, Mitzi och Chambry nu oavsett om de tänkte det eller inte, blir föredömen för alla andra människor i världen. Och att man behöver inte vara miljardär för att ha smarta offshore-upplägg. Det är i alla fall bevisat bortom allt tvivel nu.
1: Och drömmen är ju att Åland blir fritt. Så att vi kan liksom få en offshore-lösning i Östersjön. Så att tänk bara kunna ta Ålandsbåten över till Ålands bank och sitta och prata där med sin bankman om vad man ska göra med sitt företag. Vad skönt det vore.
0: Öppnat nummerkonto i Mariehamn. Det ska bli den nya initieringsritualen för en ung man i Sverige.
1: Ja, exakt. Det var en man. Han har ett konto i Mariehamn.
0: Det är mycket bra. På Malta är det populärt, förutom de andra länderna som jag nämnt, så är det populärt att ha offshorebolag på British Virgin Islands, brittiska jungfruöarna. Och i Sverige så ska man naturligtvis ha sitt konto på Swedish Virgin Islands, det vill säga det kommande namnet på Åland.
1: Ja.
0: Så jag håller tummarna fortfarande för att det faktiskt ska bli så.
2: Joe Biden väntas tappa donatorer efter katastrofalt resultat i primärval i New Hampshire. För detta vicepresidenten kom på femte plats efter Sanders, Buttigieg, Klobuchar och Warren. Vi får säga hej då till Joe Biden. Crazy Uncle Joe.
3: Ja.
2: Du hade ju initialt en viss optimism eller en viss tanke om att han skulle ha en chans där. Du har tagit tillbaka det sen länge nu. Men så här i efterhand så måste man ändå, alltså även jag då som var skeptisk mot Joe Biden. Jag har ju sagt att han kommer inte bli kandidat och så vidare. Men även jag är så chockad över hur otroligt dåligt han presterade. Senast då nu i tisdags i förrgår när det var primärval i New Hampshire. Och han alltså kom på femte plats. Femte plats. Där då inte bara Elizabeth Warren och Pete Buttigieg utan även Amy Klobuchar. Vem är hon? Hon fick mer än dubbelt så många röster som Joe Biden.
3: Ja, men det är... Jag tror att den tokiga onkeln ännu inte har gett upp faktiskt. För jag såg hans kommentarer efter det här primärvalet. Och han talade om att nu väntar det område i USA där demokratiska partiet alltid haft sina starkaste, trognaste väljare.
2: Mm.
3: Han menade då de svarta, så att han hoppas ju på en, men det räcker liksom inte. Han kommer kanske upp i 13% då. Så att det är lite... Jag fattar liksom inte den totala genomklappningen. Det hjälper ju inte om man så får alla svarta röster i hela USA. Va?
2: Alltså mer specifikt det som syftas på är då South Carolina. South Carolina som har sitt primärval den 29 februari. Och där då, om man tittar på traditionella röstmönster och sånt där, så det finns mer svarta människor där, det finns nästan inga svarta människor i Iowa och New Hampshire. Men det finns i South Carolina och Joe Biden anses då ha potentiellt mer stöd bland svarta. Det är nästan enda demografi som han fortfarande, man tror att han fortfarande har ett grepp om. Men det har inte testats. Det har inte testats i ett primärval än, så att jag skulle inte vara så säker på att han får några svarta röster alls. Men framförallt är det att 29 februari, det är mer än 2 veckor dit. Det är mer än hur ska Joe Biden överleva medialt i 2 veckor? Den här artikeln handlar om hur alla donatorer överger honom. Hur alla demokrater tar avstånd. Han har liksom inget stöd kvar, inga pengar. Och där innan det här hände så hade han mycket mindre pengar än de andra kampanjerna. Han har gjort otroligt, otroligt svag fundraising-kampanj. Jag vet inte när vi senast såg en framträdande politisk figur i USA som Joe Biden är. Han har varit vicepresident och senator och lång, lång karriär. När såg vi senast någon så totalt implodera?
3: Barry Goldwater.
2: Ja, tyvärr. Det kanske ändå lite, ja precis, det kanske ändå lite orättvis jämförelse med tanke på att Barry Goldwater inte alls hade lika framstående position och var så lika etablerad som Joe Biden.
3: Men jag tittade ju på och sett en del av presskonferenserna från Buttigieg och Sanders. Och det som slår mig är de vänliga tongångarna de har haft gentemot varandra.
2: Mm.
3: Så att jag fick en liten förskräckt vision av att vi kanske där ser president och vicepresidentparet. För de var så otroligt kärvänliga när de pratade om varandra. Så man kan tänka sig att man bakom kulisserna bara rycka trådarna och säga att här har vi en ticket som funkar alltså.
2: En jättespännande tanke tycker jag. Det som jag kan tänka talar emot den idén men som samtidigt förklarar varför de är så vänliga mot varandra nu. Det är att de konkurrerar inte av samma röster. De tillhör diametralt olika falanger av det demokratiska partiet. Det vill säga Bernie Sanders är liksom den mer hårda vänsterfalangen, den progressiva falangen. Medan Pete Buttigieg är lite mer så här etablissemangscentristisk inriktning. Vilket gör att de just nu så kan de gå nästan lite arm i arm. Och Bernie Sanders, han är framförallt inriktad på att peta ut Elizabeth Warren. Och Pete Buttigieg, han är fullt upptagen med att äta upp Joe Bidens. Han är klar med att äta upp Joe Biden, men nu ska han väl skaka av sig Amy Klobuchar också. Så att än så länge så är det inte särskilt stark konkurrens mellan de två.
3: Ja, precis. Så att de kan kosta på sig detta. Men de kan... Det blir intressant att se hur Bloombergs reklambombmatta slår ut alltså. Om det ger något resultat. Det kan ju vara så att de förbereder sig gemensamt för att nita honom. Men jag känner mig inte, jag tror inte det kommer ge så stort genomslag. Bloomberg-bombmattan faktiskt.
2: Så siffrorna i New Hampshire är alltså 25,7% för Bernie Sanders och 24,4% för Pete Buttigieg. Och Joe Biden är på 8,4%. Men det är spännande att precis som i Iowa så är det jämnt skägg mellan Sanders och Buttigieg. Och i Iowa så får man säga att det var som en jätteseger för Buttigieg. Skräll för honom att komma så långt upp. Och att det är oavgjort mot Sanders kan man säga. I New Hampshire har Bernie Sanders varit en så stor favorit att även om Pete Buttigieg kommer två så är det nästan en ännu större skräll, ännu större seger för honom att bara komma liksom en procentenhet, något sånt där, en och en halv procentenheter bakom Bernie Sanders när det nästan är i Bernie Sanders hemstat.
3: Ja.
2: Ja, så spännande. Vi fortsätter hålla ögonen på Pete Buttigieg, den maltesiska kycklingskötaren. Men samtidigt får jag säga igen då, som jag sa efter Iowa, att det är väldigt goda nyheter för de egentliga kandidaterna, de två egentliga kandidaterna som väntar i faggorna. Michael Bloomberg, Mini Mike, som Trump kallar dem, Mini Mike, som redan har spenderat, jag tror, några miljarder på annonser. Som bara
3: Ja,
2: herregud. Som bara bombar hela internet med annonser. Man kan slå över till en sån här VPN-tjänst och säga att man är från USA om man vill kolla på hans annonser, för då dyker de upp liksom före och efter varenda YouTube-video. För honom är det fantastiska nyheter att den hopplösa kandidaten Bernie Sanders leder som inte kan vinna, och Pete Buttigieg som också är en ganska hopplös kandidat bara för att han är så okänd och oetablerad och har inte egentligen den typen av bas i partiet som man måste ha och har inte den typen av pengar som Bloomberg har. Så jättebra för Bloomberg och givetvis jättebra för Hillary Clinton. Fortfarande perfekt läge för henne att rulla ut sin kampanj när den nu sätter igång i maj eller juni och sånt där. När det är dags för en brokered convention och hon kliver in och räddar dagen.
3: Ja, där har du ju också ett team faktiskt med Clinton och Bloomberg. Så att det kan ju bli de två par som står mot varandra på konventet kan ju faktiskt bli dem, och Clinton kan ju lanseras där i sista minuten av. Så att det är ganska troligt till och med nu.
2: Ja, både Buttigieg och Klobuchar skulle kanske bli bra vicepresidentkandidater till Clinton också. Clinton Bloomberg skulle vara en riktigt ruskig oligark-ticket. Herregud.
3: Ja, men jag tror det blir en oligark-ticket. För jag tror Buttigieg är ändå så jäkla smart. Va? Att, han tänker ju framåt. Han har ju råd med det tidsmässigt. Du vill inte bli länkad till den gamla skräckläden. Buttigieg. Han skulle ju tappa liksom allting då. Det skulle bli ett förräderi. Liksom. Det ungefär som Sanders skulle säga att jag ställer upp som VP till Hillary. Det går liksom inte, utan hon får hålla sig med något annat gammalt ök och då får det bli Bloomberg.
2: Ja, det hettar upp i amerikanska presidentvalskampanjen. Ganska spännande. Jag börjar känna lite den här amerikanska presidentvalsnerven börjar komma tillbaka, som jag minns så väl för 4 år sedan. Det är lite grann att de andra nyheterna just nu är väldigt tråkiga. Det händer inte jättemycket roligt i världen. Det är så väldigt mycket fokus på Wuhan-viruset och några till saker. Så att även om det är inte så superviktigt egentligen, så ser jag fram emot faktiskt att det accelererar lite grann.
3: Ja, det är samma här. I år tänkte jag inte ha en avmätt hållning till vad som händer i imperiets mitt. Men ju mer det rullar på, desto mer liksom känner man att febern kommer. Samtidigt så är det lite sjukt. Om man tittar på medier i det här landet, så är det ju det spaltutrymme som ägnas åt det demokratiska primärvalet är ju, alltså det är Europa, det är liksom ingenting jämfört med de resurser man lägger på att skriva liksom om små valmöten och följa till och med Klobuchar i spåren. Det är ju jättevrickat.
4: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Regeringens utredare Charlotta Riberdahl får sparken efter uttalandet att stort privat ägande av skog kanske inte bör tillåtas. Det här var en historia som kom upp i ljuset under Almedalsveckan häromsisten. Då var Charlotta Riberdahl på ett seminarium på Almedalen och lät sig undslippa en groda, kan man säga. Man skulle kunna säga att det var en groda, eller skulle man kunna säga att hon av misstag var alldeles för ärlig. Så att hon håller på med en utredning som handlar om skog och fick en fråga om äganderätt till skog. Och med vissa reservationer så sa hon att även om det inte var det som utredningen handlade om, så sa hon att det är tveksamt om man ska tillåta ett så stort privat ägande av en så stor, viktig naturresurs som skogen. Och det här ledde till ramaskri från många håll naturligtvis. Och bland annat från den nystartade kampanjen Egendomligt, som är en äganderättspositiv kampanj som vi pratade om Radio Bubbla tidigare. Och de slog larm och gjorde det till en del av sin kampanj. Väldigt vältajmat, jag tror att Egendomligt lanserades dagen innan eller något sånt där hände. Men det här har faktiskt lett nu till att Christina Riberdahl får sparken. Hon får inte fortsätta som chef för den här utredningen, utan hon ska hitta på en ny utredare som ska göra klart jobbet till våren 2017.
2: Alltså det är två reflektioner här. Det är inte utan att jag bara tycker att Bukt, eller hur det nu ska uttalas, en rekorderlig karl. Men man minns ju med glädje hans stora svartbygge också på de egna ägorna.
1: Ja.
2: Och det här liksom, han reagerar direkt att fan, kom och tafsa på äganderätten här. Det är kul, men så ska man inte liksom bara börja gråta inför åsynen av. Men sen är det oerhört obehagligt. Alltså den här Riberdahl, det är ju inte bara utredningsuppdraget, utan hon är också ett tecken på hur politiserad rättsapparaten är. Alltså, hon sitter alltså i Göta hovrätt.
1: Mm.
2: Och har en så här rubbad uppfattningar. Man vet ju aldrig hur det spelar in liksom vid rättsliga bedömningar. Hon kan ju uppenbarligen inte skilja från sina högst privata åsikter från vad som gäller. Så att det skulle förvåna mig inte hennes ideologiska tänkande har slagit igenom även när hon sitter och fäller domar.
1: Alltså en sak är den här frågan om att skilja på privat och politiskt, och där kan man nog rikta en del kritik mot henne, även om man också ska säga att hon la in ett par brasklappar. Dels sa hon att det var inte en del av hennes uppdrag som utredare att titta på äganderätten, och hon sa också att hon insåg att det hon strax skulle säga var väldigt provokativt. Så att hon förstod ju att man inte kunde lägga fram det som ett seriöst förslag. Det där kan man ifrågasätta. Sådana här grejer är inte sällan testballonger. Man säger att någonting är en provokativ kommentar, ett skämt, något sånt där. I själva verket så är det en testballong. Och om det inte blir en mediestorm så kan man fortsätta prata om att till exempel expropriera skog. Om det blir ramaskri, som i det här fallet, så lägger man den idén i lådan och plockar upp den någon gång senare med en ny testballong. Så att man ska vara skeptisk till de påståendena. Men det som jag tycker är det större problemet, alldeles oavsett vad syftet var med det här och oavsett om hon har blandat ihop sin roll som utredare, privatperson, domare, det är att en person som har den här bizarra världsbilden och uppfattningen får vara till exempel lagman i Göta hovrätt eller statlig utredare. Det är ju faktiskt helt sjukt att en, ja, jag vet ingenting om henne, men det är ju en grov kommunistisk åsikt som hon ger uttryck för. Att man eventuellt inte ska tillåta privat ägande av skog. Det är ju helt sjukt. Ja. Hur kan en sån person vara en högt uppsatt jurist och sitta och göra domslut och såna här saker? Vi vet ju hur det går till, men det är riktigt, riktigt perverst.
2: Ja.
1: Tänk om man har ett fall som handlar om äganderätt på ett eller annat sätt som ska upp i Göta hovrätt. Sen vet man att Charlotta Riberdahl sitter där. Och hon tycker inte vi ska ha privat ägande.
2: Det är ju bara att lämna landet innan domen faller.
1: Ja, och sälja sin skog om man har någon.
2: Men visst är det märkligt att sådana människor lyckas, alltså någonstans på, det tar ju ett tag innan man blir lagman i hovrätten. Det är inte liksom första jobbet efter juridikstudierna. Det måste, hon har ju alltså en lång karriär bakom sig. Och det som är så läskigt, det är ju att hon inte har stoppats på vägen. Att liksom kollegor och de som utser lagmän inte har liksom träffats och sagt att ta en kopp kaffe. Ja, men Riberdahl är ju inte klok. Hon sitter och funderar på om privat äganderätt av skog och mark är så bra. Alltså att det finns, det är ju lite grann ett tecken på vilka tankegångar som faktiskt är acceptabla. För det kan inte vara första gången hon luftar de här tankarna.
1: Nej, det är helt garanterat inte, men jag tror inte att det här har legat henne i fatet. Tvärtom, hon har säkert sett som en ovanligt progressiv domare, precis som en sån som vi behöver mer av.
2: Exakt.
1: Skulle jag tro att många säger.
2: Ja, och det visar liksom just att hon inte har stoppats på vägen. Hur genompolitiserat det här rättsväsendet redan är, alltså. Man driver politiska agendor.
0: Radio Bubbla.
1: Mjöd, allt mer populär dryck. Uppsvinget tros bero på flera faktorer som populära tv-serier med fantasy-tema, ökat intresse för glutenfria drycker, lågt klimatavtryck då honungen kan hämtas lokalt samt vurm för de pollinerande bina. Ja, mjöd, drycken mjöd är i ropet. Jag är inte så förvånad, jag vet att det finns en tråd på BBSen sedan många, många år tillbaka med, ja, i alla fall mer än 100 inlägg, och det verkar som att dussintals personer i vårt nätverk brygger sitt eget mjöd. Och det är inte heller så oväntat, va? I våra kretsar så finns det stort intresse för traditioner, inte minst såklart gamla nordiska seder. Så det är väldigt romantiskt såklart med den klassiska nordiska drycken mjöd som vi tänker på. Det är inget unikt nordiskt, men vi tänker på det, va, som vikingarnas dryck, gudarnas dryck. Om man läser de gamla nordiska gudaberättelserna så finns det mycket specifika berättelser om mjöd. Man tänker ibland på öl, äldre tiders öl. Det är en kulturell referens. Alltså i en social eller kulturell bemärkelse så har mjödet använts på ett liknande sätt. Men som jag förstått saken så är mjöd egentligen mer likt vin än öl. Alltså hur man tillverkar det, vad det egentligen består av. Det är som en sorts vin som görs på honung istället för druvor. Så har jag förstått i alla fall. Jag har aldrig ens smakat mjöd, så vet jag vet. Men jag får också en sån här finstämd norrön känsla. Bara jag tänker på det.
2: Men hur kan du få det?
1: Ja, men du vet, man tänker, man har en sån bild av liksom sköna vikingar som sitter med en sån här konstigt hornformad bägare och dricker mjöl och skränar runt någon. Jag vet inte, jag har bara en sån här barnslig bild.
2: Ja.
1: Gamla nordiska hjältar som dricker mjöd.
2: Ja, men det är begripligt. Jag tycker det är lite fint också att folk söker sig bakåt i historien i de länder där man drack mjöd och mjödliknande drycker. Men det som stör mig är ju att det här handlar om USA. De ska fan inte dricka mjöd. De har ingen som helst tradition av detta.
1: Ja, det är det amerikanska, det är ett av problemen, men det är också det här med alltså de här orsakerna som anges i den här artikeln.
2: Ja.
1: Det är ju ingenting som ger finstämd känsla eller sköna vikingavibbar eller något sånt där. För det är alltså hipsters som gör mjöd, för att de började med att göra öl, de lärde sig göra öl och hade ölbryggeriverksamhet och sånt där. Men sen så kom de på att öl är inte så bra för klimatet, men mjöd är jättebra för klimatet, för att det kräver inte lika mycket transporter och så vidare. Och dessutom är det glutenfritt. Gud vad bra att det är glutenfritt. Då. Ja, så jämförelsen då är med ölproduktion, det de sysslade med innan, som kräver då humle, korn är väl normalt, kanske vet ibland, sädesslag som man har för att göra öl. Och då måste man frakta säden från var den nu odlas, och i USA så är det framförallt vissa delar av landet, så om man är på andra sidan av landet, så de här hipstermänniskorna i New York är, så blir långa transporter. Men honungen till mjöd kan ju odlas var som helst, inklusive förmodligen på taket till en hipsterlya i Brooklyn.
2: Mm.
1: Så man behöver inte ens lämna Brooklyn för att sourca alla ingredienserna till sitt mjöd. Det har sin charm såklart. Jag är givetvis en svuren fiende till säd, alla sädesslag, inklusive humle.
3: Jag har mycket gott öga till honung givetvis. Honung är, så vitt jag vet, det enda animaliska snötningsmedlet. Som gör att man kan snaska på sötsaker utan att besudla sin kropp med produkter från det toxiska växtriket. Så det är jättebra i teorin, isolerat så är det väldigt positivt. Men allt det här snacket om klimatet och nästan det värsta, gluten. Ja, mjöd är glutenfritt. Jag tycker inte att man ska äta gluten eftersom jag inte tycker man ska äta säd. Men jag tycker inte man ska vara glutenintolerant heller. Jag vet, det är något så jag vet inte, borde förklara för mig, men det är något så kodord det här med liksom glutenallergi. Jag tror att det är en attack mot själva livet. Jag kan inte förklara exakt, men jag känner det i mina ben. Jag tycker man ska äta lite gluten då och då, bara för att hålla veganerna och kommunisterna i schack.
2: Hur fan kom kommunisterna in i det här? Du har alldeles rätt, va? Därför att det här glutenintoleransen är ju syster till laktosintoleransen. Alltså det är ett angrepp på livet självt. Det är det här totala förveklingandet att jag kan inte, de är inte som Kurt, de kan inte äta vad som helst. Och de letar efter, de känner efter och de har krämper och de tål ingenting och de dör om det är en matsked mjöl i grytan. Då får de utslag av bältros.
3: Eller du vet, någon öppnar en påse jordnötter på flygplanet. Bara pang, så är halva besättningen, halva passagerarna är döda.
2: Ja, men det är ett tecken på så fort någon marknadsför någonting med den där, med att det finns inte laktos eller gluten i det hela. Då vet man att då siktar de på fel målgrupp. Och det gör de för att de själva tillhör målgruppen. Och det är därför man bör avvisa amerikanskt mjöd. Och de har liksom ingen historisk rätt till det. På sin höjd kan de få göra liksom hard cider, alltså ganska alkoholstarka äppelsider. Det är ungefär vad de har någon historisk tradition till. Och majssprit. Mjöden ska de ge fan i. Det måste ju gå att förbjuda dem.
3: Ja, lyssna nu. Alla jänkar, hipsters. Boris har talat och han fördömer er. Ja. Kulturell appropriering av mjödet.
2: Exakt. Snart börjar jag sill också, sådana saker.
3: Där går gränsen. Då får vi styra upp en ekovass invasion av Nordamerika.
2: Ja, Wagnergruppen.
3: Vi får sala till Wagners avgift. Skickar dem över Atlanten.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Sverige i desperat situation till följd av vansinnig invandringspolitik enligt Stefan Molyneux i 3 timmar långt fördjupningsavsnitt.
3: Du har sett det förstås.
2: Ja, jag tittade jag lyssnade på Molyneux 3 timmar Sverige special här.
3: Pratar han Sverige i 3 timmar?
2: Ja, han pratar om Sverige i 3 timmar. Och,
3: utan att explodera liksom. Han är i livet fortfarande.
2: Ja. Ja, de som är bekanta med Stefan Molyneux, jag förstår att det kanske inte är helt lätt att svara ja eller nej på den frågan. Men för svenskar som är lite ajour med vad som händer i sitt land, så är det en del av de här sakerna som Molyneux pratar om i sina 3 timmar som inte är helt nya. Alltså många saker är välbekanta, man känner igen det. Jag tror kanske nästan allting han tar upp har vi pratat om här i Radio Bubbla. Men det är ändå väldigt intressant av flera olika skäl. Dels så är det intressant att se Sverige från ett utländskt perspektiv. Från någon som inte har några kopplingar till Sverige, inte har någonting investerat i Sverige, vare sig det ena eller andra hållet. Molyneux, han har ingen särskild sympati för Sverige. Han tycker inte heller illa om Sverige eller något sånt där. Utan han är helt objektivt neutralt, tittar han på Sverige som ett exempel på hur det kan gå i det här fallet då, den på många sätt det europeiska problemet med en urspårad invandringspolitik där Sverige är lite grann bäst i klassen, värst i klassen. Så är Sverige som ett varnande exempel kan man säga. Men det är väldigt intressant att se vad som sticker ut från ett sånt externt perspektiv. Det är också en väldigt omfattande och väldigt korrekt genomgång. Jag hittar inte en detalj alltså, när jag lyssnar igenom som var fel, någonting jag hade missförstått. Tvärtom så blev jag förvånad punkt efter punkt för att han har fått allting precis rätt. Jag misstänker att han har haft hjälp av en eller flera svenskar att göra research och sånt där. Det måste förut vara ett väldigt kul jobb att jobba med research och hjälpa Stefan Molyneux att göra 3 timmars avsnitt. Det är också väldigt kul, det är väldigt roligt som svensk att höra en sån som Stefan Molyneux gå loss på dels svenska företeelser, men också, jag måste bara säga, det är väldigt kul att höra Stefan Molyneux uttala alla svenska namn, till exempel. Så han måste ju prata, han har lustiga idéer om hur svenska låter. Så att han pratar om Sveriges statsminister Stefan Löfven, till exempel. Och han pratar om minister Gustav Fridolin. Och min favorit, han berättar bland annat om en organisation som heter Nathatsgranskaren.
3: Va?
2: Nathatsgranskaren, näthatsgranskaren.
3: Fridolin, det är däremot ganska coolt tycker jag.
2: Ja, Nathatsgranskaren, alltså jag ska byta namn till. den här avsnittet, det är en riktig uppvisning i riktig grävande journalistik, riktig nyhetsrapportering, så som nästan ingen gör längre, ingen i mainstream. Men här visar Stefan Molyneux varför han är en verklig mästare. Otroligt välgjort det här avsnittet, och rekommenderas att titta på. För de som vill ha ett annat perspektiv på Sverigebilden. Och det kanske låter liksom Lite trist, det här med Stefan Molyneux, 3 timmar rabbla statistik och prata om saker som man redan har hört. Men han har ju ett särskilt sätt, Stefan Molyneux, att dramatisera och levandegöra det han pratar om. Även om det bara är siffror eller pratminus från svenska byråkrater, förutom roliga uttal av svenska namn, så finns det liksom en annan dramatisk dimension som gör att det är mer än uthärdligt faktiskt att lyssna på. I alla fall, jag försöker då och då göra lite reklam för Stefan Molyneux, för jag verkligen gillar hans grejer. Då fick jag göra det här avsnittet också.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Varannan svensk lider av klimatångest, ännu vanligare i åldrarna 18-29 och vanligare bland kvinnor än män, enligt SIFO-undersökning. Man tror att det är ett skämt, men det här är en helt riktig grej. Vi pratade om det för ett halvår sedan ungefär i Radio Bubbla i somras. Och då apropå att jag tror det var ett av studieförbunden som skulle ta fram en särskild liksom, utbildning i klimatångestterapi. Studiefrämjande, något åt det hållet. Och vi satt då liksom, på ena sidan gjorde oss lite lustiga naturligtvis, som vi gör Radio Bubbla ibland. Men jag sa också ett varningens ord om att det här är en riktig grej.
1: Mm.
0: Det här är en grej som kommer hända på allvar. Vi har inte sett det sista av klimatångestterapin. Vi kommer få se mer klimatångestterapi. Det genuina behovet som finns kommer bli än större i framtiden. Man kan inte bara vifta bort det för att folk mår faktiskt dåligt.
1: Ja.
0: Det är sjukt och ska såklart inte accepteras. Ska inte behandlas som alla andra sjukdomar. Men det är en riktig grej och det mest intressanta är att titta på de underliggande orsakerna som gör att en sån här sak kan bli epidemisk. Och jag sa också att vi kommer få se fler liknande syndrom. Ett exempel jag tog var barn som mår dåligt på grund av Donald Trump. På grund av alla saker som deras föräldrar har sagt till dem om Donald Trump. Och det står jag fast vid. Det kommer komma som nästa stora grej här. Men nu har jag gjort en liten översikt över vad som har skrivits om klimatångest och klimatterapi. Att man kan nästan tro att det finns en sån här stor kommersiell lobbyorganisation bakom som vill sälja några klimatångesttabletter eller någonting. Det är så mycket artiklar. Alltså bara här, bara på SVTs hemsida så är det artikel efter artikel. Och det här är då studenter som intervjuas. Och det finns en SIFO-undersökning. Och det finns en intervju här med en forskare, när det är statens klimatstrateg eller något sånt där som försöker dämpa folks oro och säga att det är inte så farligt ändå, Sverige ligger i framkant, vi klarar det här och så vidare. Tidigare den här månaden så hade SVT en artikel om unga, hur dåligt unga mår psykiskt på grund av det här. Och jag fastnade för en formulering i den här artikeln om unga som mår dåligt. Man beskriver ungas strategier för att hantera klimatoron. Då har man punkt 1a, 1b, 2 och 3. Punkt 1a förnekar problemet. Så här beskrivs SVT. Man förnekar allvaret i frågan. Tänker att det får konsekvenser för andra människor som bor långt bort. Det berör inte mig. Menar att media och forskare överdriver. I den här gruppen är det mest killar. Och de mår psykiskt bra.
1: Ja, jag tänkte precis säga, det kan väl inte vara ett symptom på klimatångest om du inte ser det som ett problem. Okej, okay, så att de psykiskt friskaste personerna är de som... Ja.
0: Det låter för mig som att strategi 1A förnekar problemet.
1: Ja.
0: Som gör att man mår psykiskt bra. Ja. Otroligt bra lösning. Ja. Otroligt bra väg framåt. Och 1B, för övrigt, man distanserar sig och hittar på något roligt istället. Undviker också information genom att till exempel stänga av TVn eller radio när det handlar om klimatet. I den här gruppen är det mest tjejer. Och de är väldigt oroliga för klimatet. De mår sämre psykiskt.
1: Jaha. Men det är ändå hälsosamt att de bara stänger av tvn. Förvånansvärt. Liksom välfunnen lösning där.
0: Ja, man undrar varför mår de så mycket sämre än de som följer strategi 1A. Jag tycker både strategi 1A och strategi 1B verkar vara rimliga approacher.
1: Mm.
0: Framförallt då 1A, som det enligt SVT leder till att man mår psykiskt bra. Så bara för kompletthet här så kan vi säga att strategi 2 är letar aktivt efter information. Och det är de då som börjar läsa väldigt mycket, letar information, pratar med kompisar, exempelvis börjar äta vegetarisk mat eller minskar sitt flygande. En vanlig åtgärd bland barn då, att välja att flyga mindre.
1: Ja.
0: Och som står det så här, den här gruppen unga mår sämre. De mår sämre än de som förnekar och de som vänder på perspektiven. Vända på perspektiven är strategi nummer 3. Och det är de som verkligen engagerar sig. De inser att man kan göra något åt problemet. De börjar göra konkreta saker. Och, jag säger det också, innebär också att man har en tilltro till vuxenvärlden. Teknisk utveckling, forskare, politiker och så vidare.
1: Mm. Så det är implicit då att grupp 3, det är liksom ju högre siffror du har det här, desto bättre är du som person.
0: Desto mer SVT-artiklar läser du, desto mer i linje med någonting. Och de säger rakt ut, tilltro till vuxenvärlden, forskare, politiker och så vidare.
1: Är det här ytterligare ett exempel på när vänstern försöker normalisera sin egen dysfunktion? Att visa liksom att det är själva verket ett tecken på att du är en bra människa om du har klimatångest?
0: Ja, definitivt. Och det är ju en väldigt stor del av vad vänstern är, vad vänsterism är. Det kan ju till och med, vissa hävdar ju att det är själva rotförklaringen till vad vänsterism är.
1: Mm.
0: Att det är liksom ett komplex av olika typer av psykiska sjukdomar, psykiska problem som rationaliseras och påförs andra människor och upphöjs till liksom antingen normer eller till oerhört viktiga saker att fokusera på och så vidare. Mm. Att det är med människornas neuroser och fobier och störningar som är liksom roten till vänsterismen.
1: Jag förklarar varför de ständigt projicerar sina egna skavanker på sina motståndare. Ja.
0: Jag vet inte, det kan vara så. Jag är öppen för idén att det kan vara liksom den mest fundamentala förklaringen av vad vänsterism är för någonting. Jag är lite skeptisk. Jag ska inte gå in för mycket på det här just nu. Jag kan tänka mig vissa aspekter av vänsterism som inte riktigt kan förklaras på det sättet.
1: Mm.
0: Men det är en hyfsat bra approximation som jag tycker ger en riktigt bra förklaring av 90% av allt de håller på med.
1: Ja.
0: Och definitivt så är det här ett exempel. Och jag raljerar om det nu, men låt mig bara säga for the record att det är riktigt, riktigt vidrigt hur de här människorna påför barn den här idéer och får barn att må dåligt genom att så här, prata om Donald Trump som liksom djävulen Donald Trump som kommer förstöra jorden och klimatet, det kommer inte finnas någon planet kvar för er och så vidare. Och så här, det är klart att barn kan bli genuint rädda och få psykiska problem därför att de har inget alternativ annat än att lita på de vuxna i omgivningen som står dem närmast, som de är fysiskt beroende av och så vidare.
1: Mm.
0: Det är klart att vuxna kan påföra väldigt allvarliga liksom, fobier och trauman bara genom att säga sådana saker till barn. Och det är fruktansvärt omoraliskt.
1: Ja, precis. För det finns ju två aspekter här. Det ena är ju folk som är lite trasiga och har problem och så skyller man det på klimatet och istället för att städa sitt rum så går man och källsorterar eller något. Men sen också är det ju så att om du verkligen tror på vissa av de galnaste teorierna om hur hela världen kommer gå under, det är ju inte helt orimligt att ha lite ångest om det är något du tror på. Om någon tror, jag menar så här, om en person tror att rymdvarelser ska komma och kidnappa mig och döda mig, om du tänker liksom, vad är det bästa sättet att bemöta det? Det är kanske inte att minimera så här, men det är väl inte så farligt att bli kidnappad av rymdvarelser. Det är väl att attackera då så här, själva vanföreställning om att rymdvarelserna ska ta dig. Det är om du hade svävat i fara av att bli kidnappad av rymdvarelser så hade det varit rimligt att ha ångest liksom.
0: Fast är det någonsin rimligt för ett barn att ha ångest över sådana saker?
1: Nej, inte. Nej, det är väl.
0: Jag menar, ett barn, och här pratar vi även om små barn. Och folk, barn som är liksom kanske 5 år, 6 år, kanske yngre än så till och med. När man har första samtalet om Trump eller klimatet. Det kommer säkert på dagis och allt möjligt. Är det någonsin rimligt för en 4-åring att ha ångest över ett samhällsproblem? Än som det är liksom en alien invasion eller något sånt här.
1: Alltså från barnets perspektiv är det ju fullt rimligt, men det är ju inte rimligt att föräldrarna tillåter att hända. En förälder borde ju liksom ha klivit in och sagt att du behöver inte oroa dig, vi kommer fixa det här. Du kan vara lugn. Men det jag blir lite nyfiken på, som jag skulle vilja veta, det hade folk kärnvapenångest under kalla kriget? Det hade varit en ganska rimlig grej att ha ångest över. Väldigt rejält potentiellt undergångsscenario för hela världen. Jag vet att det skrevs lite sånger om då, så här att man var orolig för att allt kommer utplånas. Men hur vanligt var det med folk att gå i kärnvapenterapi?
0: Kärnvapenterapi? Ja,
1: istället för klimatterapi då?
0: Jag får en sån här varm, mysig känsla när jag tänker på kärnvapenterapi.
1: Ja.
0: Vad skulle det kunna vara för någonting? Ja. Värt att fundera över, och ni som är med på den tiden, ni kan ju höra av er till radio@bub.la och berätta om ni hade kärnvapenångest när det begav sig och om ni fick terapi från Studiefrämjandet.
2: Radio Bubbla.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten.
2: Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
3: Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Inflationen i Venezuela 720% i årstakt. Så hög att handlarna slutat räkna sedlar. De väger istället sedelbuntarna. Ja, generellt sett kan man säga att det är en negativ ekonomisk indikator när invånarna i ett land slutar räkna sedlar och istället börjar väga dem. Och det är vad som har hänt i Venezuela nu. Vi får bilder och rapporter, vi har två länkar om det här på Latinamerika-avdelningen på Bubbla. Har vi folk, det är inte riktigt som man har sett historiskt, folk runt med skottkärror fulla med sedlar. Däremot så ser man faktiskt ryggsäckar fulla med sedlar. Det verkar vara ganska vanligt nu och handväskor, pengabälten räcker inte till längre, plastpåsar. Ibland så går man runt med plastpåsar för att det blir för riskabelt att gå runt med resväskor fulla med kontanter. Men så är det nu i Venezuela. 720% inflation beräknas nu. Och då tror jag att de siffrorna kanske inte är tillräckligt väl tilltagna egentligen. Och framförallt så är inflationen mycket högre för vissa typer av produkter. Till exempel så har priset på ett paket cigaretter gått upp från 250 bolivarer till 2000 bolivarer per paket. Vilket innebär att du måste ha minst 20 sedlar. Du har den största valören som finns, så krävs det 20 sedlar för att köpa ett paket cigaretter. Och det här börjar skapa praktiska problem som gör att folk inte kan använda pengar längre, förutom att de är värdelösa. Det är svårt att få tag på dem för att bankomaterna tar slut. Bankomaterna kan bara hålla så många sedlar i taget. Nu är de inte värda någonting, så måste man ta ut väldigt många. Så på vissa platser så fyller man på bankomaterna med nya sedlar en gång var tredje timme. Och i många fall så slutar de funka helt. Så att det är jättelånga köer till alla bankomater. Många funkar inte alls. Och folk kan inte få tag på pengar. Vilket gör att man i den mån man kan så använder elektroniska betalmedel istället. Kontanter håller på att bli helt värdelösa. Men naturligtvis så blir även elektroniska pengar värdelösa. Så länge det handlar om bolivar-nominerade belopp.
3: Man får anta att det måste ha... Jag saknar den här rapporten. Det är ju rapporter om alternativvalutor. För i alla länder där sådana saker händer, som i Zimbabwe till exempel, är ju på väg åt samma håll och har varit där länge, så utvecklas det ju andra former av ekonomier, byteshandel och så vidare. Och jag utgår från att det är någonting vi ser i Venezuela också. Jag kan svårligen tänka mig liksom att man får ju skilja på det, att folk visar upp plastkassar med sedlar och förklarar vilket helvete det är, och där är det också. Men jag tror att de ändå är fyndiga nog att där nere på botten av utvecklingen hitta finurliga vägar att hantera det här i alla fall. Och byta saker med varandra till exempel. Det som nu finns att byta.
0: Jag tror också folk är kreativa och vi ser flera exempel på det i de här artiklarna som vi har. Från en annan artikel så lär vi oss till exempel att rånare använder numera kortterminaler för att det blir så besvärligt när man ska råna någon och har en väska full med sedlar att konka på. Det är svårt att fly undan då. Inte för att det finns särskilt mycket lag och ordning och polis i Caracas. Men för att undvika det då så ber man rånoffret att istället betala med kort. Så att folk, och naturligtvis kommer folk börja handla med alternativa valutor, utländsk valuta, guld, byteshandel. I sådana situationer gör folk vad de kan och människor tenderar att vara ganska kreativa.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Maidu-indianerna, första stam som återfår mark trots att de inte är erkända av USA:s federala myndigheter. Ägarskapet innebär evigt ansvar för att vårda dalens skogar och vattendrag. Delstaten i Kalifornien har haft ett litet dilemma vad man ska göra med en dalgång i Sierra-dalen, norra Sierra-dalen. Man har haft en ganska stor bit land som tidigare ägdes av Pacific Gas and Electric Company. Och när det elbolaget gick i konkurs för 17 år sedan så började man leta efter en ny ägare. Man ville hitta specifikt någon som kan dedikera sig själv till att bevara den här dalens natur skogar, en liten flod eller bäck som rinner där. Och man vill bevara den då liksom på obestämd tid, för alltid, i evighet, i formulär man använder, och att den ska vara tillgänglig för allmänheten och så vidare. Då har man kommit fram till att Maidu-folket, en stam som historiskt sett har bott i den här dalen, men väldigt länge sedan, alltså åtminstone 150 år sedan, eventuellt längre tid än så var det som de bodde där. De har kommit fram till att de kan ta över den här dalen, för de har eventuellt, då tänker man sig, ett bra incitament att göra det. Det är ganska intressant. Dels finns det att de är inte en erkänd minoritetsgrupp och så vidare. Och det är det som gör att det blir liksom en intressant nyhet. Jag tycker att det är intressant, den här idén med att vi har en dalgång som är fin och som vill bevara. Vi ser den som en allmänning. Vi vill att det ska vara en allmänning. Men vi måste också ha någon som förvaltar den. Någon som äger den och förvaltar den. För att det ska kunna förbli en allmänning. Och det är ganska intressant då att man tittar på det sättet. Alltså annars kan man säga så här att de här indiangrupperna får ju ibland land tilldelat till sig för att man säger att de äger landet. De har en historisk äganderätt motsvarande. Men det är tveksamt av många olika skäl. Bland annat som, jag läste bara nu i morse en Facebook-bekant som gjorde en sån här liten utredning av principen om homesteading från ett libertarianskt perspektiv.
5: Mm.
0: Jag tror det här var apropå samerna i Sverige. Men det är en liknande situation. Så det är intressant att tänka på den parallellen. Va? Att samerna i Sverige anses ha rätt till sina renbetesmarker. Men som det påpekades då i den här texten jag läste, så kan man inte på något rimligt sätt hävda att samerna har då, som man säger, homesteadat renbetesmarkerna. De lever av naturen, de använder den, men de har homesteadat renarna. Men de har möjligen homesteadat renflocken, men knappt ens det. Men de har definitivt inte homesteadat all mark där renarna betar. Det vore ungefär som att säga att om jag tar en skogspromenad med min hund, så har jag homesteadat den här. Nu är jag som äger skogen, för jag tog en promenad med min hund. Eller jag plockade lite bär. Men om du plockar bär från, eller frukt eller någonting från ett träd som växer någonstans i naturen, då äger du frukten. Du äger inte trädet om du inte planterar det själv. Och du äger definitivt inte skogen som trädet växte. Så det är väldigt problematiskt från ett rationellt äganderättsperspektiv.
5: Mm.
0: Att säga att halvnomadiska indianstammar med sådana här liksom, ibland liksom jägare, samlare, ibland lite mer pastoral livsstil, småskaligt jordbruk. Det är problematiskt att säga att de äger en hel dalgång. Från det kan man ändå säga traditionella europeiska perspektivet på hur äganderätt förvärvas ursprungligen. Men här har man då en princip som jag ändå tycker är intressant, att man säger att den här gruppen är den bästa tänkbara långsiktiga förvaltaren. De har bäst incitament

0: där som tycker att nej, men det där är ändå deras mark. Och att det är någonting som gör att jag liksom känner att man måste hitta en annan lösning än att säga att nej, men det där är att jämföra med att ni liksom promenerade er hund där. Att förnuftigt folk i en avgränsad region måste kunna hitta en rimlig balans mellan de som lever på jakt och fint. Nu låter jag så, jag levde för 3000 år sedan, vilket jag på vissa sätt gör. Men en förnuftig balans mellan de som jordbrukar och de som samlar och jagar och fiskar. Alltså det är på något sätt mot den balanspunkten man bör söka sig, tycker jag. Sen ska jag bara säga att det finns ett fel i den här texten. Maidu-folket är ju en gren av Maidu-folket som inte är federalt erkända som indianer. Det är en ganska spridd stam det här, vilket är naturligt med tanke på att de var ju jägare och samlare och fiskare. Så att det finns väl, tror jag, 15 olika grenar och ungefär hälften är erkända av de federala myndigheterna och hälften är det inte. Och det är alltså en av de icke-erkända grenarna, det är inte folket i sig.
1: Ja, men det är inte en helt enkel fråga där, och jag tycker för min del inte att de här liksom hävdvunna libertarianska idéerna att det är någon sorts, att det nödvändigtvis måste vara så att de måste ha företräde och gälla. Jag tycker vi måste titta kritiskt på alla de här idéerna. Jag själv är till exempel, jag är lite av en kättare bland libertarianer, som jag inte egentligen tror så mycket på de här typiska idéerna om en härleder ägande via de här historiska kedjorna och så vidare. Nu svär jag verkligen kyrkan, för det här är liksom man ska inte, det avviker liksom från en sån här rothbardiansk, hoppiansk tradition. Men jag tycker det är intressant att titta på andra aspekter, och jag tycker den här diskussionen om homesteading till exempel, den exemplifierar varför det kanske inte är liksom, varför det inte ska vara det sista ordet. Och de har andra perspektiv också, till exempel att ett väldigt stort värde är att man har ett stabilt, långsiktigt, hållbart och förutsägbart ägande. Så att framförallt att man har långsiktig ägare, och att både de som äger och de som finns runt omkring kan förlita sig på att det finns en stabilitet hur ett visst område förvaltar sig. Så det kan vara kanske viktigare än att det är exakt rätt person som har rätt sorts historiskt anspråk till ett område. Det är kanske viktigare att det är en stabil och kanske även en på olika sätt gynnsam förvaltning av området. Sen vet inte jag om en sån här indianstam är det bästa tänkbara alternativet. Men det är intressant att tänka på.
0: Nej, alltså i mina mörka stunder när jag läste nyheten tänkte jag att nej, men de kommer ju ta det här och smäcka upp ett jävla kasino, och sen säljer de skattefria cigaretter som en massa andra indianstammar gör
1: det. Ja, det är det som är problemet, va? För att man skulle önska sig att de levde som jägare och samlare.
0: Ja, exakt, att det är på riktigt.
1: Det är kanske lite bizarrt att säga liksom, men om de sa så att ja, men nu när vi har vår dal, nu när vi har Humbugdalen, som intressant nog heter, då ska vi alla flytta tillbaka till Humbugdalen och leva som jägare och samlare. Vi ska ta på oss höftskinken, jaga buffel som vi ska plantera in igen, och fiska i bäcken och bo i tipis. Okej, förlåt, nu kanske jag raderar lite grann. Men om de hade en sån idé om att leva av landet, då skulle jag säga att det här är en perfekt förvaltare av dalen.
0: Exakt, alltså, men jag har ju mitt bakhuvud att det kommer att flytta tillbaka folk som tar över dalen. Det blir liksom strip joints och kasinon istället. Därför att man får lite ångest där. Men alltså, jag tycker inte att det är svära i kyrkan liksom, när du säger det där att vi måste gå ifrån de här historiska kedjorna av äganderätt. Därför att vi måste bort från dem och se vad som är praktiskt här och nu. Alltså, vem tar hand om dalen, och så bedöma det rent konkret. För annars, alltså, den andra formen av libertarians resonemang, det är för mig bara en spegelbild av de här människorna som vi ordnade, de här marxisterna, vi ordnade en debatt med för 3 år sedan nu på Södra Teatern. Den här marxistiska lilla partiet som sa att

0: gick åt helvete när man tog allmänningarna och drev bort folk. Ge oss tillbaka dem. Alltså det funkar inte.
1: Ja, låt mig bara göra en liten fotnot här. Du tycker inte kanske att det är någon stor sak att svära kyrkan och så vidare.
0: Nej, för jag
1: men du är inte libertarian. Du har ingen förankring i den rottbarianska traditionen, åtminstone inte på samma sätt som jag.
0: Det är så sant, ja.
1: Fair enough att du inte tycker det är en big deal. Men faktiskt är det så att folk kommer bli upprörda när de hör mig säga såna här saker på. Och det är en debatt som vi haft på Bubbla BBS till exempel. Där vi tack och lov har folk som är mer renläriga än vad jag är, som försvarar den korrekta rottbarianska hoppianska linjen. Mm. Det är med stor bävan som jag känner själv är ut på hal is när jag börjar ifrågasätta de idéerna. Även om jag känner att jag av intellektuella skäl forceras att utforska den riktningen ibland. Baby steps blir det för min del i den riktningen.
0: Jag inser detta. Det är för liksom bädda med här med att lite, det är inte så farligt egentligen. Jag försöker mjuka upp det hela. Ja. Gå in i Margot Wallström-läge. Jag tror inte det kommer att funka, men...
1: Ja, du får göra ditt bästa, Boris, för att underminera den sanna, rena libertarianska linjen som jag försöker upprätthålla. Men jag ser ju delvis som mitt jobb att se hur långt vi kan ta den linjen. Och sen så kanske vi måste göra en avvikelse och vara lite pragmatiska i slutändan.
0: Ja, dalen måste bevaras, det är huvudfrågan. Det är där du och jag ska åka och hämta vatten i framtiden, så att herregud.
1: Det är ganska långt, va? Då måste vi åka över hela Centraldalen.
0: Ja, men det är torkan.
1: Ja, möjligen. Jag tror att dalen där vi ska bo där, den har ju en egen flod som är ganska bra. För övrigt en jätteintressant indianisk... Vi ska verkligen inte gå in på det nu, verkligen inte. Nej. Men det finns en jätteintressant indianhistoria om den dalen faktiskt i norra Kalifornien som du favoriserar, Boris.
0: Frågan är hur vi ska hantera scientologerna där.
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Men det där tror jag vi tar i vår särskilda Petrolia podcast, ja. Som bara släpps för folk som bor i Petrolia helt enkelt.
0: Låter utmärkt.
1: Oavsett om de gör det fysiskt eller bara hjärtat.
0: I anden.
1: På allvar. Ja. Ja.
2: Radio Bubbla. Searching for a different tune.

0: Regeringen föreslår skapa myndigheten för romska frågor som ska få nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer, men också att motverka antiziganism och bidra till utvecklingen av det romska civilsamhället. Ja, vad behöver Sverige? Tänkte vår regering. Jag tänkte att Sverige behöver en ny myndighet, givetvis. En myndighet som är särskilt till för att värna om romer och hjälpa romer på olika sätt. Och nu har man tillsatt en utredning som man gör naturligtvis för att skapa den nya myndigheten med det nationella ansvaret för romfrågor. Och man ska mycket göra saker för romska civilsamhället, inklusive att ordna en landsomfattande sammankomst där romernas organisationer, aktivister och andra företrädare för folkslaget kan mötas. Man ska synliggöra, samla, sprida kunskap, verka för att metoder utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering som romerna utsätts för. Ja. Jag vet inte om man ska vara helt... Jag är inte chockad direkt över att man tillsätter en till sån här ideologisk myndighet i Sverige. Men det tyckte jag var intressant. Det är att vi också har en länk på Bubbla som heter så här. Italiens inrikesminister Matteo Salvini tillsätter utredning avseende romsk närvaro i landet med mål att stänga ner illegala bosättningar. Europarådet uppskattar att mellan 120 000 och 180 000 romer bor i landet. Så att även i Italien så ska regeringen tillsätta en utredning om romer. Men det är lite annat styrk på den. I Sverige säger man så här, ja, vi måste ha en ny myndighet för att pussa och klappa på romer. Utmåla dem som förtryckta, utsatta, pumpa in pengar i deras organisationer och så vidare. I Italien så har vi Salvini som säger, kartlägg lägren så vi kan riva dem. Och också en liten detalj här då, i Italien säger man att utredningen som tillsätts nu ska vara klar om 2 veckor, för då börjar rivningarna.
1: Det är tempo på dem. Men deras romproblem är faktiskt vida större än vårt alltså. Och jag är lite förvånad över att vi inte har fått den typen av romproblem i Sverige. Vi har andra romproblem. Men i Italien så är de ju väldigt ofta i de romska lägren också. Det är liksom tjuvläger. Det är organiserad, utåtriktad, aggressiv kriminalitet. Och man har även gått in i droghandeln i Italien. Och i vissa fall så menar man att maffian har outsourcat till romerna att ta hand om en del av försäljning och även transporter. Och riktigt det här verkar vi inte ha fått i Sverige än. Men vilket man ska vara innerligt tacksam för. Det är illa nog som det är så att säga här med den romska problematiken.
0: Ja, precis. Det är en väldigt annorlunda situation naturligtvis i Italien. Och för de har ju mellan 100 och 200 000 romer, vilket om man ser det som andel av befolkningsmängden så är det inte extremt med europeiska måttmätt. Men de är väldigt välorganiserade och liksom åtminstone hälften av dem är italienska medborgare och så vidare. Och det är också de olika grupper som det är, de har Roma-gruppen, Sinti-gruppen och en grupp som heter Camminanti. Och alla de här är romani-talande folk, men de har olika geografiska ursprung och olika kulturer och ställer till olika typer av problem och så vidare. Salvini har ju haft ögonen på den här bollen länge. Han sa ju redan förra året att, om jag förstår rätt så vill han ha en särskild folkräkning för romerna. Räkna alla senare så att vi får veta vilka de är. Och sen då alla som inte är italienare, alla som inte är medborgare, ska kastas ut. Jag vet inte vad som hände med det, men jag minns att det var prat om det i alla fall förra året. Så att Salvini är ingen gröngöling när det kommer till de här sakerna. Visst är det intressant på det att se kontrasten mellan den svenska attityden och den italienska.
1: Ja, den ligger i linje med de skillnader som finns mellan civiliserat land och ett land i förfall från Sverige. Men jag är jättenyfiken på vad ska den svenska myndigheten göra? Jag fattar inte det. Det vet de säkert inte själva. Liksom, i botten måste det finnas någon jävla romsk påhittad intresseorganisation som anser sig företräda romernas intressen, som man ska skicka en jävla massa pengar till på det att de ska stärka det romska civilsamhället, antar jag.
0: Jag förutsätter att en av de viktigaste uppgifterna kommer att vara att brännmärka och giftstämpla alla som så mycket som andas minsta del antydan till antiziganism.
1: Ja, precis. Och förfölja människor som använder ordet zigenare. Och jag kan tänka mig att det blir en massa pengarna kan gå till kampanjer för att leta upp. Det finns fortfarande, ordet används i olika sammanhang och i skrift också, i gamla böcker, så det går att rensa. Oj, oj, oj.
0: Ja, jag ser som alltid fram emot att höra kommentarerna från Frans Wagner-sällskapet i Sverige.
1: Ja.
0: Som är en spännande grupp, som alltså en romsk grupp i Sverige, som vi har pratat lite om tidigare i Radio Bubbla. De är speciella på det sättet att de accepterar inte romernas eller zigenarnas deras offerstatus, det här martyrskapet som de andra tar på sig, offerkoftan. Utan den här gruppen som representerar, de representerar ett gammal grupp romer i Sverige. Ett namn då, Frans Wagner-sällskapet, det kommer från Peter Frans Wagner. Frans Wagner står som ett ord. Peter Frans Wagner var, kan man säga, urzigenaren i Sverige, som kom slutet av 1600-talet via Danmark. Och de gamla romska familjerna i Sverige, de som tidigare kallades för tattare, de är släkt, de är ättlingar i hög utsträckning till den här Peter Frans Wagner. Och det är därför de kallar sig efter hans grupp. Och vi har ju tidigare haft en radiobubblelyssnare, en senare, som har skrivit brev till oss och berättat om det förhållanden i deras grupp. Och man kan säga att det är liknande attityder som man har kring Frans Wagner-sällskapet. Det var väldigt intressant när det var, tror jag, Soraya Post eller någon sån här FI-företrädare som pratade om antiziganism. Och Frans Wagner-sällskapet gick ut med en liten appell på Facebook och på sin hemsida. Där de skrev att vi känner inte igen oss i den här bilden av att senare är så förtryckta, att senare inte har fått vara bofast utan körts bort från olika områden, att de allmänt har yrkesförbud och så vidare. Våra familjer har bott i Sverige sedan 1600-talet och vi har arbetat, vi har inte varit förbjudna att arbeta, vi har varit bofasta på olika ställen och det har vi inte varit förhindrade att göra, så att vi vet inte vad ni snackar om när ni försöker utmåla romer som en hjälplös grupp som alltid varit utstött och så vidare. Liksom. Så att, som vanligt så är jag nyfiken på att höra vad de kommer säga om det här.
1: Ja, jag drar mig, vet du vad jag hört, men jag drar mig till minnes tidigt 80-tal i Eskilstuna. Då kom det en väldigt stor grupp finska senare till stan. Och de blev stanna kvar där och till slut så började de integrera sig väldigt snabbt i samhället och ta verkstadsjobb och så vidare. Och de finns fortfarande kvar där som en zigensk kommunitet, men liksom jobbar och har hus och så vidare. Det är en viljeakt väldigt mycket, faktiskt.
0: Ja, det är, men givetvis, vi vet ju vilka syften som tjänas från myndigheternas sida. De vill givetvis ha så många sådana utsatta grupper som möjligt. Ju fler svaga grupper det finns, så man kan skapa myndigheter särskilt för att ta hand om. Och på de myndigheterna kommer givetvis sitta en massa pursvenska statsbyråkrater och organisera all hjälp till de stackars romerna.
1: Men det här kan ju skapa, jag ska egentligen vara glad över att den här myndigheten skapas. Därför att om man då, de kommer, vi har ju en del kommuner som har tagit det positiva steget att börja begränsa tiggeriet. Och jag gissar att den här myndigheten då kommer att känna sig manad att dra ut i korståg för att bevara detta viktiga inslag i romsk kultur, att tigga. Och då får de ge sig på kommunerna. Det kan bli väldigt spännande fejder.
0: Mm. Och när det så småningom blir dags att göra en Salvini, så har vi kanske inte en romsk folkräkning, men vi har åtminstone en bra lista att börja med.
1: Det har vi definitivt. Och den här, återigen, det är väldigt bra om kommuner går ett steg till och inte bara förbjuder. Alltså att vad man kan på något sätt, så någon variant på den gamla lösdriverilagstiftningen inom inom en kommuns gränser vore heller inte dumt, tror jag.
0: Ja, ja. Inte för att ta ut någonting i förskott, men just den här frågan tycker jag verkar vara på väg att lösa sig. Det verkar hända ganska bra saker runt om i Sverige. Jag vet inte hur många kommuner det är nu, men det är ganska många kommuner som har förbjudit tiggeri och som bara ger fingret till Stockholm när de säger att ni inte får och så vidare. Så att, det där verkar ändå vara... Sen vet man ju inte hur det går liksom, ordningsmakten, hur kan man implementera och så vidare. Men det har varit några sådana här solskensreportage i alla fall om så här, nu sätter sig den sista rumänen på bussen och åker från den och den orten och sånt där.
1: Ja, det är trevligt.
0: Så jag såg en sån... jag glömt vilken stad det var, men vi hade länken på Bubbla då det var liksom ja, nu har jag glömt vad det hette liksom, men sista scenaren i någon ort, Staffanstorp kanske eller sånt där, så hon sa ja, nu drar jag, nu finns det
1: ingen scen. Det sa det ordet, vi kommer att få myndigheten på oss.
0: Det är jag inte så orolig för. Du vet, det kommer ta lång tid innan de får igång sin myndighet. Två Salvini veckor utan det är snarare liksom två svenska årtionden.
1: Ja visst, förstudier också om hur verksamheten ska se ut och så vidare.
0: Radio Bubbla. Facebook tar bort 4 sidor tillhörande Alex Jones för upprepade våldsbejakande inlägg och avhumaniserande beskrivningar av transpersoner, muslimer och immigranter. Apple tar samtidigt bort alla avsnitt av 5 av 6 Infowars podcasts från iTunes. Hänvisning till regler mot näthat. Redaktör Paul Joseph Watson betraktar tilltagen som kulturkrig och politisk censur för att hjälpa demokraterna i mellanårsvalen. Ja, det har varit ganska dramatiskt de senaste dagarna, ovanligt mycket. Det kallats bland annat för the big Tech Purge, det som har satt igång nu. Det är svårt att tro att det inte handlar om en koordinerad attack när så många stora plattformar deltar. Dels har vi Facebook då, som har tagit bort ett antal sidor. Vi har Google som har tagit bort Infowars delvis från YouTube, tagit bort en del av deras material. Vi har Apple som har tagit bort en del av deras podcast från iTunes. Vi har Spotify som jag tror har tagit bort dem helt från sin plattform. Och det tror jag man kan beskriva som den första vågen av stora företagen som deltog i det här. Bara några dagar senare så kom en sorts andra våg med andra plattformar. Till exempel kommentarstjänsten Discus, som är en kommentarssnurra som man lägger in på sin sajt för att kunna ha kommentarsfält på artiklar som stängde av Infowars. Jag vet inte om de faktiskt använder Discus. Det finns några andra tjänster som också har portat Alex Jones och Infowars som Infowars inte ens använder. Och det tycker jag är så jättespännande exempel på det här. Va? Till exempel Pinterest och LinkedIn har portat Infowars. Och Infowars använder inte LinkedIn för att sprida sin information. Men de finns på olika plattformar, men LinkedIn är inte en av dem som de använder för att trycka ut material. Men de är portade därifrån bara för säkerhets skull. Och det finns delvis lite grann metadiskussion om det här kring huruvida det handlar om en koordinerad attack. Eller om det är en konspirationsteori och så vidare. Det är en ganska irrelevant diskussion kan jag känna, eftersom aktörer i sådana sammanhang behöver inte prata med varandra för att koordinera sitt beteende. Och som Alex Jones själv har påpekat, en av hans egna kommentarer till när jag satt igång för någon vecka sedan var att dels så stänger de av oss i viss utsträckning, men sen så ljuger de om vad de har gjort för att påverka andra. Så till exempel, Facebook stänger ner några av Infowars sidor, men medier rapporterar det här som att Infowars har blivit utkastade från Facebook. Men de är fortfarande kvar. De har fortfarande sidor. De publicerar massa material. De lägger upp videor som folk tittar på. De har fortfarande kvar Facebook som plattform. Men via medierapporteringen skapas ett intryck av att nu håller de stora plattformarna, de stora ansvarsfulla företagen, Facebook, Apple och Google, nu håller de på att rensa ut Infowars helt och hållet. Och på det sättet skapar man ett tryck på andra plattformar, kanske mindre plattformar, att ta bort dem. Man skapar en känsla av att nu är de totalt giftstämplade. Till och med stora plattformar kickar ut dem helt och hållet. Så nu måste vi som en liten plattform måste också kasta ut dem. Och det verkar ha funkat uppenbarligen på Pinterest, Discus och LinkedIn och så vidare. Så det är det Alex Jones säger, att de försöker blåsa upp det som faktiskt har hänt för att skapa en sorts snöbollseffekt. Och det verkar lyckas ganska bra. Twitter är väl ett av undantagen. Vi kan eventuellt komma till det. Men de andra plattformarna kickar in för Wars. Och man kan redan skönja, tror jag, ytterligare utvecklingar i samma riktning. Vi såg till exempel, jag vet inte om jag länkar om det, men vi såg häromdagen att Gab, den nya Twitter-klonen, de har inte blivit utkastade, men de har blivit hotade av Microsoft att bli utkastad från Microsofts molntjänster som de använder för att driva sin tjänst. Så de heter Microsoft Azure, som är sån här molntjänst för att driva servrar, kan man säga. Och nu har Microsoft sagt att om ni inte börjar censurera er plattform och ta bort stötande material, så kommer ni att bli portade från vår plattform. Så då måste Gab hitta serverkapacitet från en annan leverantör. Till exempel Amazon har sådana stora molntjänster. Men det här är en av de kommande fronterna. Att man ska rycka undan möjligheten att köra sina system på virtuella servrar. På Amazon Web Services eller Microsoft Azure. Eller Google har sådana tjänster. Massor med sådana företag. Och i viss mån händer redan. DigitalOcean till exempel. De ryckte undan sin tjänst för Patreon. Det politiskt inkorrekta alternativet till Patreon. Och sa att ni får inte köra på vår serverinfrastruktur. Så det är en sån attackvektor som de använder nu och riktar mot Gab i det här fallet. Man går också på betalningsleverantörer och säger att liksom, kortbetalningsföretaget C och så säger att nej, men vi tänker inte hjälpa er att processa betalningar. Så att hur som helst, man intensifierar det här kriget just nu. Man stämplar just Alex Jones in för Wars på ett särskilt sätt. Vi kanske kan prata lite om varför just de blir måltavlor. Man bygger också upp acceptans för ännu mer och ännu mer total och mer egentlig utrensning. För som sagt, det här är bara en partiell utrensning. Alex Jones är ett megavarumärke, mer kanal med tiotals miljoner lyssnare på sitt program varje vecka. Så att man vill inte göra sig av med hela materialet, för att det är värdefullt för de här plattformarna. Men man bygger upp en annan sorts acceptans och i förlängningen en sorts likgiltighet inför människor, för att man är så van vid att höra det här. Och man garderar också i framtiden inför att Alex Jones, eftersom Alex Jones och Infowars publicerar massvis med misshaglig information som de här människorna inte vill ska sprids, så bidrar man till att underminera deras verksamhet även på andra sätt.
2: Som Paul Joseph Watson säger, så är det ju ett kulturkrig. Vi pratar ju inledningsvis om att det kanske är så att demografi är kanske mer avgörande, som att det är kultur nedströms från demografi. Politiken nedströms från kultur. Så kanske är det så att det här är en tillfällig vinst för PK-maffian. De känner sig trängda och behöver helt enkelt dra åt snaran mer för att det inte ska gå mer i den här riktningen. Men vi vet ju att det är ett flerfrontskrig, och de här plattformarna är ju, alltså, de är ju helt gigantiska, så att man ska inte undervärdera deras tillfälliga vinst i storleksordningen, och alla fronter måste vinnas. Men man kan ju också tänka på det som den koptiske påven sa, att det kanske är dags att sluta använda sig av de här plattformarna, göra sig oberoende innan det är för sent, skapa alternativa infrastrukturer. Och här har vi då Gab som har försökt göra det, men uppenbarligen inte tänkt så långt att de har inte byggt sin plattform på ett sätt som gör att de är motståndskraftiga mot den här typen av attacker. Men ja, sen så får man ju också tänka på, alltså, det här konstanta tjafsandet om att det inte pågår koordinering och att det inte liksom... Dels så är det som du säger, att det är meningslös metadiskussion som folk bara har, förmodligen för att folk ska sluta ställa relevanta frågor.
0: Det är typiskt här viralgranskare-nivå på den kritiken. Nej, men de hade inget möte. Det finns ingenting i deras dagordning att de hade ett möte om att koordinera sina attacker mot Infowars.
2: Men samtidigt så är det ju väldigt sannolikt att det finns någon typ av påverkanspunkt. Eller det kan finnas flera, men allra minst måste det finnas en, eftersom de här har lyckats komma fram till de här, att de ska göra de här sakerna ungefär samtidigt. Och i vanliga fall när idéer sprids från ett kluster till ett annat av människor, så finns det en sammanlänkande nod. Det är bara så det fungerar liksom. Men vi vet ju att politiker har utövat inte så subtila påtryckningar. Och det har ju du pratat om tidigare också. Att liksom, om ni inte själv censurerar så kommer vi censurera er och så vidare.
0: Vi får veta mer på daglig basis nästan. Får vi veta mer och mer om vad de håller på med. Det var bara igår som vi fick veta att det här samarbetet som regeringen har nu med Google och Facebook och så vidare. Och de här påtryckerna som de har gjort. Och det här gäller ju bara Sverige. Så det påverkar inte inför vår situationen. Men åtminstone när det gäller Sverige så måste den här diskussionen om koordinering och så vidare vara fullständigt passé nu. Därför att det var ju Peter Eriksson som sa i en intervju i P1, Studio 1 i P1, som sa att numera så har man en heta linjen, hotline som man säger med en anglicism. Man har heta linjer direkt till Facebook dit den politiska eliten kan ringa och säga att men nu har vi sett den här grejen som vi gillar. Dels så har MSB en sån linje, men dessutom har de politiska partierna en sån linje. Det framgick inte i medierapporteringen om Sverigedemokraterna också har en sån linje de kan ringa och säga att nu vill vi att ni tar bort den här. Men åtminstone de andra riksdagspartierna har alltså nu ett särskilt nummer. De kan ringa till Facebook och säga att de vill ta bort saker. Och Peter Eriksson själv säger, det handlar till exempel om när det kommer upp kampanjer som är uppenbart problematiska och inte sanna riktigt och så.
2: Ja, det är väldigt precis svar på frågan. Men ja, det är ju väldigt praktiskt att de inte behöver bedriva ett helt öppet förtryck av yttrandefriheten, att de kan ha andra människor som gör det åt dem. Och sen är det ju dessutom lite sådär, vad ska man säga, man blir ju trött. Man tänker på de här servrarna som står uppe i Norrland som Annie Lööf har fixat till Facebook. Och såhär, ja men det är helt uppenbart att de har liksom händerna i varandras syltburkar.
0: Samtidigt så får man konstatera att åtminstone nu, en vecka in i The Big Tech Purge, så har det en hel del positiva sidoeffekter för Infowars. Vi har en länk som berättar att Infowars egna mobilappar på både iPhone och Android ligger i toppen i sina respektive kategorier, antal nedladdade appar. På iPhone så är det den fjärde näst mest nedladdade nyhetsappen, och på Android är den näst mest nedladdade nyhetsappen. Och de enda då som är större än Infowars just nu i termer av appnedladdningarna är CNN, Fox News och New York Times. Och de har alltså inte legat fullt så högt innan den senaste utrensningen ägde rum. Och i viss mån så beror det kanske på att folk bara letar efter ett annat sätt att följa Infowars, för att de försvinner från favoritplattformarna. Och det är naturligtvis en bra idé. Liksom, lägg in deras eget RSS-flöde i någon spelare eller någonting. Så att du inte är beroende av att Facebook ska vilja, eller YouTube ska vilja förmedla deras material. Men naturligtvis är det också många som har talat om Infowars för första gången nu. Och börjar leta rätt på dem och undersöka. Vad är det för någonting som alla hatar så mycket? Att de ska censureras och tas bort från alla plattformar och så vidare. Så att vi har en ganska rejäl Streisand-effekt här, där försöket att censurera och täcka över någonting i själva verket leder till mer uppmärksamhet just på grund av censuriven.
2: Det är värt att påpeka också att det här sätter en viss kultur, eller det cementerar en viss kultur som i ganska stor utsträckning redan finns, det som vi i Sverige kallar för åsiktskorridoren. Människor internaliserar ju givetvis av plattformning och att folk ringer till någons uppdragsgivare eller arbetsgivare och alla de här sakerna som folk håller på med och idkar självcensur, och det är ju en del av syftet också med den här typen av högprofilerade avplattformningsinsatser.
0: Ja, och när man bygger upp en, man kan se väldigt tydligt liksom dag för dag hur den utvecklingen pågår, hur kulturen blir starkare. Som vi har till exempel den här kommentaren från New York Times som var tycker jag, ett väldigt lustigt exempel på det.
2: Mm.
0: De var jättearga på Twitter.
2: Alltså, det är en artikel som handlar om att Twitter, de har ju inte avplattformat Alex Jones och de häver sig till sina regler. Men vad ska vi med reglerna till ifall de inte avplattformat Alex Jones i princip? Och sen så gnäller de inte bara på det, utan de säger också att Poängen är att de måste ha värderingar. De måste ha värdegrunden. För har de inte värdegrunden, då spelar det ingen roll vilka regler de har ändå. Så kan de lika gärna fara åt fanders. Och jag har inte läst New York Times på väldigt länge. Men herregud vad de skräder inte orden. Alltså alla tillstimmer sig till försök att låtsas att man är rimlig. Det bara lyser med sin frånvaro.
0: De har ju lagt om stil ganska mycket efter att Trump blev president. Och har ju också varit oerhört framgångsrika i monetära termer. Man har ju många fler läsare och tjänar mer pengar och så vidare. Tack vare en hårdare, tydligare vänsterprofilering. En av de saker de har gjort.
2: Mm. Det finns en väldigt bra tråd om det här på BBSen. Och i den så finns det en länk till, eller det finns jättemånga länkar till olika typer av rapportering om vad det är som händer just nu. I tråden och länkarna så framkommer det att Facebook och Twitter och Google, eller ja, inte Twitter kanske specifikt nu då, men Facebook, Google och Apple, alla de här, vi brukar gnälla på dem när de samarbetar med Erdogan och med shithole countries och håller på med olika typer av censur och blockeringar, och de tar bort sina sajter under vissa kritiska situationer. Men det framgår väldigt tydligt att de håller inte bara på och jobbar med rådande lagstiftning. För i USA så har de ju yttrandefrihet, men i praktiken så håller de här plattformarna på att gå runt lagarna om yttrandefrihet. Så här så har de liksom den omvända situationen som förekommer, att de jobbar med någon slags egen sorts lagstiftning. Och de gör det dessutom i maskopi med demokraterna, om man ska ta någon slags om man ska hämta någon slags poäng från den här utfrågningen som de hade för några veckor sedan i USA.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Aftonbladet avpublicerar fejkartikel utan någon rättelse eller notis. Blev lurad att person lyckats ta ut 600 000 på grund av IT-fel hos Swedbank. Nu häromdagen då Aftonbladet publicerar en artikel om en Malmökille. En Malmökille som hade upptäckt ett fel. Han hade liksom lyckats hacka en bankomat. För det var sista januari så hade Swedbank en datasystemskrasch. Och då spreds rykten om att folk kunde ta ut obegränsat med pengar ur bankomater. Så Aftonbladet publicerade en artikel om den här killen. Och de gjorde en video med honom. Och han sa att ja, men det är jättebra. Jag ska ta de pengarna och skicka dem till välgörenhet. Jag tror han skulle skicka dem till sitt hemland i Mellanöstern och sånt där. Och Aftonbladet gjorde en artikel. Och nu visar det sig, inte så otippat, att det är fake, att det inte är sant, och de har tagit bort artikeln. Men så vitt man vet så finns det ingen rättelse, ingen kommentar från Aftonbladet om att det var fel. De gör ingenting för att korrigera den här desinformationen som de har spridit. Och generellt vet vi att en sensationalistisk fejknyhet, den får ju ganska lätt och viral spridning och ses av jättemånga människor. Men rättelser är ju uppenbarligen inte lika intressanta, så att de får aldrig lika mycket spridning som fejknyheten. Så det är en del av logiken, att även om man är väldigt noggrann med att göra rättelser, så är det aldrig lika många som ser dem som ser fejknyheten som man rättar.
4: Nej, och själva det mediala flödet nu med det fler söker, det fler bläddrar sig igenom mainstream medias internetsidor, gör det ju också mycket lättare att plocka bort fake nyheter och låtsas som ingenting. Jag tror det finns många fler fall som inte kommer upp till ytan där man gör en aftonbladare och bara tar bort den helt enkelt och låtsas som ingenting.
0: Nu har de tydligen publicerat ett blogginlägg där de försöker förklara den här avpubliceringen. Ibland blir det fel, säger de. Och sen säger de att de har blivit lurade. De blir lurade av tipsaren. Och om man går till den här artikeln, till den ursprungliga URL:en, där står det bara artikeln du letar efter har tagit bort. Där kan man ju tycka att de borde lägga in sin rättelse och förklara att det var fel. Men så gör de inte, utan de skriver ett anonymt blogginlägg istället. Alltså, inte anonymt, det är Magnus Ringman som har skrivit det, men det är svårt att hitta på sajten. Framförallt så skyller de på att de har blivit lurade.
4: Mm.
0: Att det är inte deras ansvar, utan de har blivit lurade av den här ohederliga tipsaren Ahmed, som han heter.
4: Jag får inte säga namn, har vi sagt.
0: Ja, det... Förlåt, jag läste högt i Aftonbladet. Det är förstås en försyndelse. Men ytterligare aspekt av det här, som jag tycker är kanske nästan ännu mer anmärkningsvärd. Det är, alltså, de skyller på den här tipsaren som har lurat dem. Men de måste ju vara riktigt dumma i huvudet om de låter sig luras.
4: Ja, visst.
0: Till att börja med, hur kan man få ut 600 000 kronor i en bankomat? Hur kan det ens finnas så mycket pengar i en bankomat? Alltså, det är bara... Den som lyssnar kan ta det här som en liten övning om ni vill. Fundera på hur stor en sedel är, hur mycket som har plats i en bankomat. Det finns inte så mycket pengar. Dessutom var det andra suspekta uppgifter som att han hade tagit ut 1000 lappar. Så vitt jag vet så finns det inte 1000 lappar i några bankomater i Sverige någonstans. Men sen är det också ytterligare en aspekt som är riktigt, riktigt skruvad. Det är att det här var ju ett feel-good-reportage som de gjorde. De var ju så här, vad lustigt liksom, Ahmed lyckades ta ut pengar och 590 000 och nu ska han skicka dem till välgörenhet. Ingen reflekterar över att det är inte hans pengar. Han har snott mer än en 500 000.
4: Ja.
0: Han har stulit pengar och Aftonbladet gör ett feel good reportage och visar liksom vilken skön smart kille han är.
4: Ja.
0: Och till synes genom glada tillrop när han ska ta de stulna pengarna och skicka till någon välgörenhet, som han säger.
4: Ja, och bara där skulle, även om alla led i rapporten i det här skulle vara sant och han på något obegripligt sätt lyckas få ut de här pengarna, då kunde reporterna fråga att okej, Ahmed, vad tror du det händer när du går till närmsta bankkontor och säger att hej, jag heter Ahmed, jag har 590 000 kronor här i sedlar och de vill jag skicka till Syrien. Det är bara så jävla, alltså varje led här är bara så jävla dumt. Och det är sådana här människor som sitter, alltså så här korkade reportrar som sitter och tar emot och hanterar nyheter. Man kan slå i dem precis vad som helst, alltså. Det är extremt skrämmande.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: FBI-chefen Jim Comey, unikt mäktig och fruktad i Washington efter att under pågående valrörelse drivit utredningar mot båda huvudkandidaterna. Det finns en ganska spännande artikel från New York Post, tycker jag, som handlar om Jim Comey. Han var enormt blåsväder. Han var i rampljuset, kan man säga, förra året. Därför att han under pågående valrörelse, valrörelsens slutskede, så var han som FBI-chef, översta ledare för utredningar, polisutredningar kan man säga, både mot Donald Trump och Hillary Clinton. För Hillary Clinton, det var en enda soppa med alla möjliga saker som de skulle utreda. Och nu har vi hört mycket senaste veckan bara om att det fanns misstanke om Donald Trump, som till och med gjorde att man ville avlyssna Trump Tower. Att man sökte och fick tillstånd för att avlyssna Trump Tower. Och det är ju en ganska spännande situation. Att man har chefen för en nationell polisorganisation som har fingrarna så djupt ner i syltburken att han har sina agenter som undersöker alla de ledande politikerna. Alla som konkurrerar om att bli nästa ledare vet att FBI sitter och kollar på det grejer just nu. Om vi inte passar oss så kan Comey sätta dit oss. Och vad det gäller Hillary Clinton till exempel, så var det fram och tillbaka under valrörelsen. Först så var det att nej, men det är ingenting att undersöka. Och sen bara, nu måste vi utreda Hillary Clinton. Nej, förresten, det var inget. Vi har kommit fram till att det var okej. Nu öppnar vi utredningen igen några veckor innan valet. Och sen, nej, förresten, nu har vi stängt den igen. Bara några dagar innan valet, va? Och det där är ju uppenbarligen ett spel. Det där händer inte oberoende av vad som händer i valrörelsen och vilken relation Hillary Clinton har till Jim Comey. Så att han har uppenbarligen en väldigt central position, och som det vittnas om i artikeln så är han en fruktad i Washington. För alla vet att han vet så mycket och han har de här utredningarna att alla är rädda för dem. Och det är intressant inte minst för att han är inte den första FBI-chefen som har ett sånt här rykte.
1: Nej, och man tar ju upp Hoover här, och Hoover kontrollerade ju egentligen, höll jag på att säga, amerikansk politik, det är en överdrift. Man var en oerhört mäktig person alltså i USA. Ingen president vågade stöta sig med honom. Och ja, värt att nämna i sammanhanget är att det fanns ju gnissel med alla presidenter, för ingen kunde vara riktigt trygg med i vissheten om att Hoover hade samlat ihop allt snusk som fanns om dem, sant som osant, och kunde använda det mot presidenten om man försökte begränsa FBI:s och Hoovers makt. Den enda president som faktiskt hade en extremt god och långvarig relation med Hoover och med vilken han kom väldigt bra överens, det var alltså Franklin Roosevelt. De var jättebundis. Och FBI fick vilka resurser de ville av Roosevelt. Jag tyckte det var underbart att ha en egen hemlig polis. Men det kom intressant därför att han är ju mäktigare än Hoover, tror jag man kan säga. Inte bara därför att han kvantitativt och teknologiskt sett har en större effektivare apparat, utan därför att han som person vågar agera mycket mer öppet och företräda sin byråkratiska organisation. Hoover var ju ändå liksom en man som verkade i... Han klev ju aldrig ut på scenen och utövade offentliga påtryckningar mot presidentkandidater och politiker som den här mannen gör. Det visar ju säkert han är på sin makt.
0: Ja, en skillnad som man ändå kan påtala, det är att Comey är ju relativt ny på sin post. Han har ändå bara varit FBI-chef i några få år. Medan Hoover, en av de speciella sakerna med honom var att han var chef för FBI, kan man säga, innan FBI ens fanns.
1: Mm.
0: Han var chef för föregångsorganisationen. Och när FBI sen startades på 30-talet så blev han den första chefen. Och han fortsatte vara FBI-chef i, ja, jag vet inte exakt hur länge det var, men han var väldigt gammal när han dog, och han var FBI-chef tills han dog. Det var väl runda slängar 40 år.
1: Ja, lite till, tror jag.
0: Så att drygt 40, jag tror knappt 50 år, så hade han i praktiken samma post som ledare för den federala undersökningsbyrån. Och det är ju en väldigt speciell sak. Att man en och samma topp polischef, inrikes spionchef i så väldigt, väldigt lång tid. Så vi får se om Comey har några planer på att avgå. Eller om han också ska använda sin makt för att sitta kvar så länge på samma position. Definitivt så kan det finnas en potential här.
1: Mm.
0: Att han blir väldigt farlig. Intressant i alla fall. Jag tyckte det var kul och spännande att följa de här turerna i valrörelsen.
1: Ja.
0: Men jag har faktiskt inte tänkt på det här. Att han har pli på alla olika parter nu.
1: Mm.
0: Och även på Trump med stor sannolikhet.
1: Ja, ingen orkar liksom ta faktorna. Han har liksom gjort så jävla tydligt, va? Att jag vet och jag kan och jag är inte rädd för att. Och det är att alla kommer att hålla sig på mattan. Men det vore intressant också att se en kartläggning. Jag har ännu inte sett någon. Av alla de olika underrättelseorgan som och säkerhetstjänst som finns i USA. Det är för att det är ju inte bara, man pratar FBI, man pratar CIA och NSA. Men det finns ju ett dussin till, om inte mer alltså.
0: Mm.
1: Så att, och där kan man ju utgå från att det råder en stark kamp mellan dem om resurser och makt och tillgång till information som man kan använda för att säkra sin egen ställning. Så att, och mycket av det ser vi inte. Vi ser bara de mäktigaste kliva ut på arenan som FBI-chefen. Det ska bli intressant att se om Trump kommer att låta sitt topp styras av en FBI-chef.
0: Ja, det finns några olika scenarier som skisseras i den här artikeln om hur en konfrontation mellan Trump och Comey skulle kunna utspela sig. Definitivt ett av de potentiella dramer som jag kommer hålla utkik allra mest efter.
1: Mm, det blir spännande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Reddit-användaren Gibbles666 uppmärksammar att IKEA inte har med Nya Zeeland på deras världskarta Björksta. IKEA ber om ursäkt att landet saknas på karta, vanligt fenomen. Ja, IKEA har hamnat i blåsväder därför att man säljer en karta som heter Björksta, som är en världskarta. Jag är lite osäker på vad ni egentligen föreställer, för på bilden man ser så vid första anblick så kan man tro att den visar världens länder med kanske nationsindelningar eller kanske biotoper eller något sånt där. Men när jag tittar på den så förstår jag inte riktigt vad i sådana fall vad det skulle vara för avgränsningar, utan det ser mer som något mer konstnärligt kludd med olika färger som är lagda på varandra. Det är kanske bara jag som är lite lite efter här. Så att det här är inte helt off topic, men den här kartan, den har fått kritik därför att Nya Zeeland inte finns på den. Och det har påpekats på Reddit, och det finns då även en, det finns en hel subreddit som är dedikerad enbart till kartor som inte har Nya Zeeland på sig. Måste vara en helt fantastisk subreddit, jag vågar inte klicka på länken. Och där specialiserar man sig på att visa de här kartorna, men det som är speciellt i det här fallet är att det är det globala storföretaget IKEA som säljer till tusentals, kanske miljontals människor den här världskartan. Och IKEA tar det på allvar och säger att vi på IKEA är ansvariga för att säkerställa korrekt information på alla våra produkter. Vi kan se att vår process har misslyckats med avseende på produkten Björksta världskarta. Vi beklagar detta misstag och ber om ursäkt. Vi ska vidta de nödvändiga åtgärderna och produkten håller nu på att fasas ut från våra affärer. Ja. Ord inga visor både på Reddit och i IKEAs presskommuniké med anledning av det här debaklet. Men som redan har påpekats i det här så är det ju ett återkommande fenomen att Nya Zeeland inte finns med på kartorna. Och man kanske kan tycka att det inte är så vansinnigt förvånande. Och jag har en liten reflektion. Jag vet inte om det kanske blir lite filosofisk här, men det finns ju väldigt många små länder här i världen. Inte minst så finns det många små önationer. Hur ofta händer det inte att små länder som Maldiverna till exempel inte finns med på en karta, eller Tonga.
4: Just det.
3: Eller för all del Malta.
4: Mm.
3: Jag har sett många kartor där Malta inte finns med och stört mig på det. Ibland är det såna Europakartor då man ska se så här, vilket land i Europa äter mest smör? Mm. Och så ser man liksom en stapel för varje på kartan för varje land. Och sen Malta är bara helt blankt. Mm. Söder om Sicilien finns det ingenting tydligen på de här kartorna. Så det här är någonting som folk som bor i små länder, framförallt tror jag önationer, är ju ganska vana vid det här. Jag kan nästan tycka att det är lite arrogant av Nya Zeeländerna att gnälla på det här. Varför ska de vara så speciella? Visst, Nya Zeeland är lite större än Malta, men å andra sidan så mycket mer avlägsen. Så mycket mer avlägsen och åtminstone från mitt personliga perspektiv så mycket mindre relevant.
4: Ja, de borde tagit mer hänsyn till relevansen för dig innan de kritiserar kartan. Det är inte avlägset för alla människor. Det är ju lite relativt vart man bor.
3: Ja, men har du tänkt på det här märkliga sammanträffandet att 99,99% av alla människor som klagar på det här kommer från Nya Zeeland.
4: Mm.
3: Så du anklagar mig för att väga in min personliga bias i min analys av den här frågan. Men vad ska vi säga om Gibbles 666? Tror han kommer från Maldiverna eller?
4: Nej, det är sant.
3: Han är såklart Nya Zeeländare.
4: Precis.
3: Talar i egen saker.
4: Och börja använda någon typ av skiljetecken för att visa vem som är Nya Zeeländare i text. Men ja, du tänker att det är en nationalistisk bias här. Det är då extremnationalisterna på Nya Zeeland som vill finnas med på världskartorna. Hur höga krav kan man ställa egentligen?
3: Ja, särskilt när det är en sån här uppenbart artistisk karta som det här. Det är mer konstverk som har liksom dragit ett visst mått av inspiration från kontinenternas former på planeten jorden.
4: Tog lite så här artistic license och tog inte med Nya Zeeland.
3: Exakt, det finns inga nationsgränser, inga ord eller siffror eller någonting på den här kartan. Så att, jag tycker det är lite väl petimeteraktigt. Men jag kommer också att tänka på den här teorin som finns, eller vad man ska kalla det för, en kontrovers som finns vad det gäller Finland.
4: Mm.
3: Det är en pågående diskussion om huruvida Finland existerar. Vi har pratat om det tidigare, Radio Bubbla gjort åtminstone ett inslag tidigare, och även där så finns det en subreddit. I det här fallet heter den r/finlandconspiracy. Mycket intressant forum. Där läggs fram en mängd argument för att Finland faktiskt inte existerar, utan på den plats där vi tror att Finland ligger så ligger det själva verket bara ett hav, alltså Östersjön.
4: Mm.
3: Och ibland när vi ser bilder från Helsingfors och så vidare så är det själva verket bilder från en stad som ligger i östra Sverige. Och jag undrar om vi kanske måste återaktualisera den här teorin, men med avseende på Nya Zeeland.
4: Finns Nya Zeeland ens?
3: Med tanke på att det ändå är en så pass stor ö som du är inne på, att det är inte liksom Tonga, det är inte Malta, den är ganska stor. Med tanke på att den är så pass stor, är det inte ganska suspekt att den saknas på så många kartor?
4: Mm, du tänker att det är lite freudiansk rättsägning av kartmakarna, att de glömmer bort att hålla tyst om konspirationen. Att, ja just det, vi säger exakt till folk att Nya Zeeland finns.
3: Exakt, Illuminatis korrekta kartor har läckt av misstag.
4: Så är det. Där har vi det. Det förklarar också de obegripliga färgerna på den här kartan. Jag tog en titt på den här och det måste ju vara någon typ av nya gränser de har ritat upp. Nya nationsgränser, hur de har delat upp styrelsen över världen. Och då kan man inte ha med ett land som inte finns, som Nya Zeeland då.
3: Den första tanken som slog mig faktiskt när jag såg den här nyheten, det var att Nya Zeeländerna ska för tusan vara glada och tacksamma att de inte är med på kartan. Mm. De får draghjälp i att hålla låg profil. Det är ju Nya Zeeland betraktas ju ofta numera, inte minst bland elitmänniskor i USA och sådär, som den säkra hamnen dit man ska ta sin tillflykt om det blir kärnvapenkrig eller någon annan typ av stor katastrof i världen. Vi har pratat tidigare, det bubblade bland annat om Peter Thiel, vår favoritkapitalist i Silicon Valley, som har köpt inte bara en stor landegendom på Nya Zeeland utan dessutom ett nyzeeländskt medborgarskap, vilket man egentligen inte ska kunna köpa. Det är inte som Malta eller Cypern och sådär, man kan köpa ett pass. Men han har lyckats göra det

0: Precis.
1: Ja, det floden blir lite bredare där.
0: Vi behöver utöka den libertarianska osynlighetsmanteln. Där har vi svaret. Hur ska ni försvara era statsbildningar? Vi ska göra som Nya Zeeland. Vi ska inte vara med på kartorna.
1: Och när man tänker den tanken, då tänker man ju oundvikligen nästa tanke. Är det i själva verket Peter Thiel som har skapat den här osynlighetsskölden för att skydda sin tillflyktsort?
0: För att han är så libertariansk, menar du? Eller?
1: Ja, men han är nog tillräckligt mycket Illuminati.
0: Ja, för att kunna dölja sanningen om Nya Zeeland.
1: Han är Illuminati, men han är vår Illuminati.
0: Just det.
1: Han är vår neofeudala Illuminati.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi får se. Vi får se om vi alla landar på Nya Zeeland så småningom och svär troet till vår nya feudalherre Peter Thiel.
0: Ska vi börja säga det till folk som kör med det här att, ja, du vet, libertarianismen, den har aldrig testats. Det finns ju inga libertarianska länder. Ska vi bara säga, ja, just det. Fortsätt tro det. Det är bra. Det är vad vi vill att ni ska tro.
1: Ja, jag tror att vi är inne på något där. Men jag tror att vi har redan pratat för mycket om Nya Zeeland.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. I Zimbabwe så önskar jag att vi kunde prata särskilt om Robert i december. Men hans tid är på upphällningen. Den gamla krokodilen är på väg ut. Den nya krokodilen är på väg in. Kanske att vi i framtiden i Radio Bubbla istället måste fixera oss vid Emmerson Mnangagwa, som nu förbereder sig för att ta över makten efter Mugabe. Formellt i valet 2018, enligt vissa spekulationer, redan från och med nu.
3: Mm. Jag tror vi kommer att se att från och med nu. Jag tror vi kommer att sakna den gamla krokodilen till och med mer än vi har saknat Åsa faktiskt. Utvecklingen tar ifrån oss alla våra stöttepelare på något sätt.
2: Jag är i alla fall glad att vi har en krokodil kvar. Han får stå på tillväxt.

0: Radio Bubbla.
1: Efterfrågan på bostadsområden som ej är öppna för allmänheten ökar. Tryggare Sveriges generalsekreterare ogillar fenomenet och påstår att trygghet skapas genom en mix av människor. Det handlar om en intressant trend som vi förstås har uppmärksammat tidigare men som nu börjar realiseras mer och mer, nämligen att man bygger grindsamhällen. Grindsamhällen som är tydligen den svenska översättningen av gated community. Jag måste säga till att börja med, jag tycker grindsamhälle låter

0: Ganska mysigt, det låter trivsamt tycker jag.
1: Jo, men det är lite bullerbyn helt enkelt.
0: Ja, det är exakt min association. Jag får väldigt positiva känslor av grinden. Ja, i alla fall. Magnus Lindgren, nej, vi pratar inte om Magnus Lindgren. Vi pratar om Mikael Eliasson. Är en entreprenör som har planerat ett nytt grindsamhälle sedan 2003. Och nu har han börjat sälja lägenheter. Och det här området kallas för Strandudden och ligger vid Vikaresjön i Småland. Och det ska bo 1000 personer innanför den här muren eller staketet som har byggt runt stället. 20 hektar. Och de ska ha bostäder och allting som man kan tänka sig vilja ha runt omkring. De ger exempel på lekplatser, tennisbanor, grillplatser och simbassänger. Allt är tillgängligt för de som bor där. Men man kan inte komma utifrån och gå in och bada i deras bassäng och såna här saker.
1: Ja, alltså, och det där menar jag är... Alltså det är en positiv utveckling. När man snackar om gated communities då blir det ofta det här med 17 stycken snuskigt rika miljardärer i USA som bygger någonting i Connecticut med beväpnade vakter och så vidare. Men som du säger, alltså det är något bullerbyartat och trevligt över detta. Och tänk så här, om jag nu skaffar mig lite mera ägare här i Sverige, så kommer jag med självklarhet och liksom bygga stenmurar och annat omkring det. Därför att det känns så självklart. Det är min mark. Jag vill liksom markera detta. Det är inget konstigt. Och om 30 stycken eller 40 eller 500 eller 1000 människor har en idé om att så här vill vi bo. Och bygger en stenmur runt kring sin samfällighet. Så är detta icke konstigt. Det är en fullt naturlig sak. Speciellt som det ser ut i Sverige idag. Men vi ska vara säkra på att de här stackarna, vi kommer att se en kampanj mot det här grindsamhället och andra som dyker upp alltså.
0: Så är det helt säkert, vi kommer att få se den kampanjen. Men är det inte otroligt märkligt? Jag menar, vad kan man rimligen ha för rationella invändningar mot ett sånt här grindsamhälle? Jag menar, du pratar om de här 17 miljardärerna. Du klarar 17 miljardärer eller en miljardär har aldrig i världen att bygga en mur om du vill. Men det här handlar ju om 1000 personer, det handlar om 1000 Svenssons, flera hundra liksom medelklassfamiljer ska köpa en villa eller en lägenhet eller någonting i det här området. Så det är ett ganska stort litet samhälle.
1: Det man kommer att skjuta in sig på, det är ju att, vad fan, får inte vem som helst bada den här poolen. Men gå till Huvudstadbadet i Solna, som är kommunens anläggning. Det jätteelaka vakter, det kostar en hundring att komma in i en illa rengjord 50 meters bassäng förvisso, och det får inte vem som helst gå in och bada. Det är bara staten, denna förbannade stat, som har rätt att avgränsa sina verksamheter och ta betalt för dem. Vanliga medborgare som har bekostat den här poolen genom att köpa in sig och betala hyra och avgifter, de har inte rätt att avgränsa sin pool. Det är sinnessjukt.
0: Ja, jag skulle vilja se dem lägga fram förslaget också på att alla simbassänger i Sverige nu ska bli allmänna. Du får knata in på vilken villa bakgård som helst och bada för att de har en simbassäng. Men det där är inte ett seriöst resonemang. Och det är inte ens de mest extrema kommunisterna tror jag faktiskt tror på en sån bizarr idé.
1: Vänta bara.
0: Ja, det är farligt att säga på det sättet såklart. Men det jag tror är problemet, det är det som artikuleras av Magnus Lindgren, som är generalsekreterare för någonting som heter Stiftelsen Tryggare Sverige. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men han är emot det här. Inte för att det är något grinsamhället egentligen leder till några dåliga konsekvenser utan fel på det, utan han gillar inte de signaler som du skickar. Han vill inte att folk ska agera på informationen om att det finns sociala problem, utan han vill att alla ska låtsas som att det inte finns några problem, att alla är lika, alla bostadsområden är lika bra att bo på, och vill att folk agerar utifrån vissa politiskt korrekta dogmer. Till exempel säger han här: men det som framförallt påverkar tryggheten är att få till en mix av människor och en mix av funktioner. Det är det som skapar trygghet. Ja, vi kan ju fråga medborgarna i Gottsunda i Uppsala till exempel om de upplever att det här med en mix av människor har varit framgångsrikt för att skapa trygghet i Gottsunda. Men oavsett tror jag att det är det här som är grundtanken. Att det finns en premiss i grindsamhällen, oavsett om det uttalas eller inte, som går på tvärsen med den politiskt korrekta världsbilden. För att om den politiskt korrekta världsbilden var sann, så skulle det inte finnas några skäl överhuvudtaget då att bygga grindsamhällen. Och jag tror att det är det de stör sig på, snarare än något rent praktiskt med själva grindsamhället.
1: Och sen är det ju intressant också att se den här, för denna bosatsforskare Ann Rådenstedt, som förklarar att, som också är mot grindsamhällen, hon säger: på sikt tror jag att en spridning av gated communities är ohållbart. Det skapar ökad segregation. Vilka jävla dumheter. Alltså att vi har segregation. Så här, vi har ett genomsegregerat samhälle i Sverige idag, med utanförskapsområden, med gigantisk arbetslöshet och ideologier som sprider sig. Och vi har inte ett enda grindsamhälle. Så det är givetvis andra faktorer som skapar segregation. Och dessutom så kommer det vara så här att, jag kan lova en sak, att i de här grindsamhällena, de som står först i kön att köpa in sig, det är invandrarfamiljer som har jobbat jävligt hårt, slitit livet ur sig, sett till att barnen får en utbildning och nu vill ha lugn och ro omkring sig. De kommer att liksom stå där och köa. Alltså det kommer att bli en jättefin multietnisk mix i de här grindsamhällena, det kan jag lova.
0: Det tror jag också. Folk som kommer utomlands ifrån har ju ofta erfarenhet av grindsamhällen på ett annat sätt än svenskar. För det är ovanligt i Sverige, för att inte säga obefintligt. Men det är norm snarare än undantag i väldigt många länder.
1: Mm.
0: Och det är ingenting konstigt med det, det är inget socialt stigmatiserat. Det är helt enkelt det sätt på vilket man bor om man inte är fattig. Jag tycker att det är en väldigt positiv utveckling. Folk som Mikael Eliasson, som bygger de här ställena, är hjältar. Det här är en av få positiva utvecklingar som finns i Sverige, tror jag. Och om jag var tvungen att vara kvar i Sverige, så skulle jag definitivt titta på om det fanns några sådana här grindsamhällen på gång. Eller kanske starta ett eget för särskilt rättänkande och välordnade personer.
1: Okay, jag kan tänka mig att börja bygga upp ett sånt här Villa Västern-nostalgiker som jag. Då skulle man ha en palissad runt omkring.
0: Aha.
1: Och sen en vaktstyrka som ser ut som kavallerister. Det kunde bli jättehäftigt.
0: En palissad, då tänker jag mig att det är som så här trästockar,
1: ja,
0: som är liksom vässade med spetsar längst upp när de sticker upp.
1: Jajamensan.
0: Underbart. Ja, vi får hoppas även på palissadsamhällen så småningom. Det kanske kan komma att behövas. Men tills dess så tummen upp och lycka till Mikael Eliasson och Anneli Eliasson, som är de som driver det här projektet. Det kommer säkert gå bra för dem. Det finns inga egentliga invändningar förutom sådana här moraliska invändningar. Och att de stora byggföretagen är lite för fina i kanten för att göra sådana här saker. De går mer på Trygghetsstiftelsens rekommendationer snarare än marknadsefterfrågan. De har förstås sina svågerkapitalistiska överväganden att göra också. Det blir inte så poppis med deras svågrar i kommunfullmäktige om de går emot PK-manualen istället för att bygga miljonprogramshus. Ja, jag nämnde tidigare Röde Bubbla, men senast jag själv var i ett gate community så var när vi var i Acapulco i februari och på en Acapulco-konferensen, och någon av kvällarna där, några dagar efter konferensen, så blev vi inbjudna till ett pool party uppe i ett gated community på uppe i berget, där bland annat Jeff Berwick bor. Vi var hemma hos en av hans grannar. Och vi blev helt tagna av den livskvalitet som de har där uppe. Så otroligt fint, så otroligt tryggt och säkert. Det kanske inte är det man associerar Acapulco med. Men där var det verkligen otroligt lugnt, otroligt tryggt, långt bort från allting som skulle kunna vara farligt. Helt otroliga hus, fantastisk utsikt. Allting väldigt väl ordnat, alla grannar var väldigt trevliga. Det var riktigt ett drömställe, och vi skojar ibland fortfarande om att kanske vi ska flytta till Acapulco och flytta in i sånt här grindsamhälle på bergskanten. Så det är inga dåliga grejer, och jag rekommenderar alla som är lite nyfikna eller skeptiska till den här idén att åka till något sånt här ställe, gärna utomlands, och kolla. Man kan göra väldigt mycket, inte minst när man poolar resurser. Om man är 1000 personer, om man är några 100 familjer som går ihop, då kan man göra väldigt mycket roliga saker tillsammans. För till exempel, det är kanske många av de här familjerna som inte har råd att ha en pool själv.
1: Mm.
0: Men det är jätteenkelt att ha en pool gemensamt om man är några 100 familjer.
1: Ja, vilket fantastiskt gym man kan bygga upp. Det är vilka odlingar man kan genomföra.
0: Ja.
1: Alltså, oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, det här är ju ett... underbart sätt att förena sina egna drömmar och visioner och göra och förverkliga tillsammans med andra.
0: Ja.
1: Det är ett folkligt och radikalt projekt helt enkelt.
0: Ja, jag verkligen. Jag vet inte om du skulle hålla med mig om det, Boris, men jag skulle nästan säga att det här är ganska nära kärnidén i socialismen och kommunismen.
1: Ja, men det är ju det. Att människor sluter sig frivilligt samman för att förverkliga vissa saker. Och ur det här, att, alltså jag ser framför mig att ur den här saken att man det kanske finns ett privärt intresse att man gillar miljön och avskildheten och så vidare. Men folk som tänker på det sättet, de kommer givetvis upptäcka andra saker. Och i det här så kommer det att skapas kulturkvällar, kommer att bildas små kammarmusikensembler och så vidare. Det kommer bli underbart det här. Fan, jag flyttar dit.
0: Återigen ett varmt lycka till Mikael Eliasson och hans kumpaner. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Maryland, 11:e delstaten, att förbjuda reparativ terapi för minderåriga. Connecticut, Kalifornien, Illinois, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont samt Washington har tidigare förbjudit eller reglerat metoder för att omvända minderåriga homosexuella. Reparativ terapi. Jag vet inte, Boris, om det är ett politiskt korrekt ord eller ett politiskt inkorrekt ord. Jag har tidigare hört uttrycket conversion therapy och gay conversion therapy, konverteringsterapi. Men det finns ett nytt uttryck. Jag tror att det är eventuellt någon som håller på med den här typen av terapi som kallas för reparativ terapi.
1: Jag har aldrig hört termen förut faktiskt. Där.
0: Så jag tror att det är alltså ett politiskt inkorrekt ord. Eventuellt politiskt korrekt. På
1: det kan ändra sig snabbt.
0: Hur som helst så är det alltså nu 11 delstater i USA som förbjuder den här typen av då terapi. Och vissa skulle säga då terapi inom citationstecken och menar på att det är inte en genuin som en medicinsk behandling eller något åt det hållet, utan det är en typ av övergrepp där man försöker liksom formatera och förvrida unga människors naturliga personligheter. Jag tycker det är en spännande fråga, därför dels från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis förkastligt och kontraproduktivt att förbjuda enskilda terapiformer. Det är en ganska bizarr sak. Alltså, du kan gå till en mainstream psykolog och få antingen någonting väldigt konventionellt, något, kanske någon sån här kognitiv beteendeterapi eller någonting. Men du kan också få något, kanske något mer flummigt, något psykodynamiskt. Men du kan gå till en spåtant som läser din aura, eller till en massa andra liksom, en uppsjö av bizarra typer av terapi vid märkelse. Men vissa av de här grejerna är så förhatliga. Så att visserligen kan man tillåta till exempel auraläsning, men man kan inte tillåta gay conversion therapy.
1: Nej.
0: Dels är det lite intressant fråga från det perspektivet. Att oavsett vad man tycker om själva ämnet, så är det en sån här fråga där man i alla fall från ett libertarianskt perspektiv har ett ganska entydigt svar. Sen så tycker jag att det är en lite spännande fråga. För att de som är upprörda över det här, deras officiella argument är liksom att det är uppenbart nonsens. Det funkar inte. Man kan inte omvända folk som är homosexuella. Utan om du känner dig lite homosexuell när du är liksom ung, när du är tonåren, så det finns inga som helst möjligheter för dig att ta någon annan väg i livet. Du måste vara bög, så är det bara. Om du har känt minsta lilla tingel i den riktningen, så får du inte ens överväga att göra någonting annat. Och det här är ju liksom en nonsensisk uppfattning. Och dessutom tycker jag att det är uppenbart nonsens att det inte skulle fungera för många personer. Därför att uppenbarligen så finns det en massa människor som byter spår. Som säger att jag kände mig homosexuell när jag var yngre. Men jag vill inte leva på det sättet. Jag vill ha ett vanligt heterosexuellt förhållande och bilda familj och så vidare. Så därför blev jag istället straight. Och då kanske någon skulle säga så att ja, men de var inte gay egentligen. Men det var de. De var bögar och flator, men sen bestämde de sig för att de inte ville vara det. De ville vara straighta istället. Och det gick bra. Och det finns tiotusentals, hundratusentals, genom historien säkert miljontals exempel på det här.
1: Och det här är för mig extremt skrämmande. Va? Därför att det här förbjuder man människor att söka kunskap om sig själv. Och jag tror det här mest är riktat mot det föräldrar som försöker prata med sina barn och söka hjälp för sina barn. Det är för att vi ser en våg i västvärlden som är sanslöst läskig. Alltså att överheten påbjuder liksom att mamma, alltså du har ju inte en svensk skola nu. Det är en lätt överdrift, men inte stor. Det är runt där HBTQ-veckor och liksom transdiskussioner och så vidare. Det är en viktig del liksom i läroplan och värdegrund. Och skolbiblioteken ska skylta ordentligt med liksom litteratur och material om flytande könsidentiteter, och det är fult att vara antingen eller, man eller kvinna. Och unga människor är alltid sökande och osäkra. Och ju mer man från överheten propagerar det här, alltså att det är fel att vara antingen eller, fyrkantigt uttryckt, desto fler unga osäkra människor liksom kommer att vandra ännu mer ut i den här osäkerheten. Och då är det ju för en förälder en självklar åtgärd att både själv diskutera med barnet eller söka hjälp för att diskutera med barnet. Och som jag kan se, så innebär det här, de här förbjuden, att man omöjliggör detta. Extremt jävla farligt alltså. De tvingar verkligen föräldrar snart att bli mer och mer underjordiska och dra sig undan ur samhället. Både på grund av den negativa påverkan i de här frågorna som samhället utsätter barnen för, och att man ju också förbjuder föräldrar att hjälpa sina barn att hantera denna negativa påverkan. Alltså, framförallt är det på barnafronten jag tycker att det är allvarligt. Men även hela mer vuxna människor som är osäkra på sin sexualitet och könsidentitet. Det är helt absurt att vi har haft en diskussion i Sverige där man blev förbannad på präster som hade själavårdande samtal med till exempel homosexuella som kände sig som homosexuella men på ett annat plan inte ville vara homosexuella. Varför skulle man inte kunna få ge själavård i det här fallet och ha en diskussion, om man är nu lämplig att ha en sån diskussion? Och förbjuda detta, det är ju skrämmande.
0: Mm. Alltså det återstår ju att se vad det får för konsekvenser på samhället och på längre sikt. Att man har den här propagandan kring frågor om sexuell läggning och så vidare. Jag tror ju, det är med min hunch bara, att människor är tämligen formbara. Att det är mycket mer en öppen fråga, en flytande fråga, än vad folk tror. Vilken typ av sexuella beteenden folk kan ägna sig åt. Så jag är benägen att tro att mycket av den här HBTQ och trans och så vidare propagandan som man utsätter barn för faktiskt kommer få många människor att göra saker som de inte skulle gjort annars. Och det går bara en riktning, va? För det som du säger, det som är dåligt, det som man ska motarbeta, är att vara antingen det ena eller det andra. Men du ska vara någonstans mitt emellan eller någon mer komplicerad specialvariant. Så att du har massiv propaganda som driver folk ut mot udda, avvikande och onormala tendenser. Men samtidigt så förbjuder man alla ansatser för att dra folk in till mer normala identiteter istället. Och alltså det kan ju få extremt dåliga konsekvenser för människors mentala hälsa. Vi ser redan idag hur även folk som genomgår kirurgi och hormonterapi och sånt där för att byta kön. Så det är ganska, ganska stora steg. Och den officiella propagandan är att ja, men det här är människor som är födda med fel kön. De är män men födda i kvinnokroppar och vice versa. Men det är ju själva verket väldigt många av dem som ångrar sig. Alltså en jättestor andel av dem som ångrar sig ett antal år senare och vill byta tillbaka. Jag såg också en annan studie som det man följde upp på längre sikt när man frågade folk vad de hade för sexuell läggning. Och det visade sig att en jättestor andel av de som sa att de var gay eller bisexuella när de var unga, när de var i tonåren, uppger att de är heterosexuella när de är vuxna. Och vet ju också naturligtvis den andra riktningen är återigen mer välkänd och mer accepterad, att man kommer ut som gay kanske senare i livet. Men nu håller vi på att få en sorts bizarr omvänd situation där människor kommer att känna ett behov av att komma ut som straighta efter att ha förirrat sig till en HBTQ-identitet. Men det kommer dels finnas ett starkt politiskt tryck för dem att inte göra det här, att stanna i garderoben, att inte berätta för någon att de är straighta eller att de vill leva som straighta. Och dessutom så kommer det vara olagligt för dem att söka hjälp från en terapeut med den här omställningen.
1: Och det här ska man ju kombinera med en del nyheter som vi har haft men inte behandlat. För det var någon månad sedan vi hade länkar om stater där man numera tillåter även icke-myndiga personer att bestämma ifall de ska genomgå så kallad könskorrigerande operationer och behandling. Och då har man släppt alla spärrar, alltså. Då kan liksom enkelt uttryckt, en förvirrad 13-åring kan liksom komma överens med myndigheterna om att jag är egentligen kille eller egentligen tjej, fixa till det här nu. Helt vansinnigt. Men dessutom så menar jag att det här förstör på något sätt, jag kommer inte på något bättre uttryck än rikedomen hos det manliga och kvinnliga. Vi propagerar ju ofta för återupprättandet av mans- och kvinnorollen. Men den innebär, alltså i de två rollerna finns en oerhört spännvidd i hur man är. Och om man plötsligt, därför att man befinner sig liksom, om man inte är som Errol Flynn ungefär, så, eller John Wayne, så i samhället då ska du plötsligt operera om det till kvinna. Jag tror det här kommer bli en av de stora och viktiga kampfrågorna framöver, och en av de som kommer vara svårast att föra också, men inte desto mindre viktig.
0: Ja, jag tror att över tid så kommer vi få se en ny typ av berättelser, alltså just det här med, ja, men folk som kommer ut ur garderoben, folk som kommer ut ur HBTQ-garderoben med en mer konventionell livsstil. Jag pratade själv med en sån person en gång, jag kan möjligen ha nämnt det i Radiobubbla tidigare, en person som började som homosexuell, ganska liksom, som jag uppfattade, ganska så här effeminerad, utlevad bögtyp, och levde i bögvärlden, höll på med, umgicks i sådana kretsar och var helt inne på det spåret. Men sen bestämde han sig för att nej, men det känns inget bra det här, för att nu kommer AIDS-epidemin. Man visste nog inte då vad det var. Men folk blev sjuka omkring honom. Man tänkte, det här verkar inte så bra. Det verkar drabba oss bögar. Jag ska nog lägga om spår. Och när jag träffade den här personen så var han en framgångsrik och lycklig familjefar.
1: Mm.
0: Som hade ordnat väldigt bra för sig. Med en fru och en storskock barn. Och det verkade gå hur bra som helst på honom. Efter att han berättade den här historien så kunde man tänka på det liksom. Men jag tror att det är en ganska ganska normal sak. Och en annan sak som jag tänkte på var en intervju med Miley Yiannopoulos som var för ett tag sedan. Han är ju känd som en sorts han är känd som en väldigt så här flamboyant bög, och han har som stor del av sin persona. Han spelar på det hela tiden. Jag kan tycka att han gör det lite väl så här nervöst mycket, som att han har ett särskilt behov av att hela tiden markera vilken typ av killar han gillar och sånt där. Men han sa i en intervju som jag såg, vilket var ganska intressant, att efter mer moget övervägande så känner nog han ändå att han önskar att han var straight. För att Det skulle vara liksom mer naturligt, kanske mer praktiskt. Det skulle vara liksom mer så här lättare, passa bättre med hans i övrigt konstruktiva värderingar, och han skulle kunna bilda familj på ett mer okomplicerat sätt. Och så att säga, om det fanns något sätt för honom att bli straight, så kanske han skulle föredra det. Och det skulle inte förvåna mig alls om det kommer så småningom en motrörelse där Miley Yiannopoulos går i spetsen, kommer ut som straight ur HBTQ-garderoben och hjälper andra människor att göra samma sak.
1: Mm. Det jag har problem med i de här fallen, det är att det ska bli sådana här nästan maoistiska massrörelser, att det blir vågrörelser helt enkelt. Därför att det här med att folk söker sig fram till vem de egentligen är, det borde ju människor få göra i lugn och ro på något sätt. Men problemet uppstår när staten och överheten påbjuder liksom den flytande könsidentiteten. Då blir allting än mer förvirrat. Det har ju alltid varit så i århundraden att unga människor söker sig fram till vem är jag? Och då ingår ju, och en av de stora frågorna är ju inte alltid liksom, är jag man eller kvinna eller lesbisk eller homosexuell och så vidare. Utan det är ju ett paket man brottas med. Och jag tycker snarare att det är jävligt obehagligt att det blir massrörelser och offentliga diskussioner om detta. Det kan låta absurt, men jag tycker människor ska få sitta i garderoben och grubbla på vem de är i lugn och ro. Och sen öppna garderobdörren och komma ut. Och om de inte kommer fram till någonting där inne i garderoben, då kan de få glänta på dörren och ropa hallå, till exempel Martin och Boris, kom och hjälp mig, vem är jag? Och så kommer vi springande. Men det kommer vi inte få med de här nya lagstiftningarna.
0: Mm. Ja, nej, precis. För det är det, folk måste kanske sitta i sin garderob och grubbla och så vidare, men när de sen så kanske de så småningom vill lägga om sin sexualitet eller sånt där, byta spår, ha mer bollplank. Då är det såklart en väldigt värdefull tjänst att vissa människor tillhandahåller det. Och kanske till och med ett program som säger att men om du har bestämt dig för att gå från att vara gay till att vara straight till exempel, så har vi ett program här, ett 12-stegsprogram för att bygga om ditt privatliv. Och oavsett vad man tycker om det, så är det ju det är riktigt sjukt att man fördömer samtalsterapi för att byta läggning, men man glorifierar hormonterapi och kirurgi för att byta kön.
1: Det som perverterar, alltså vi får en slags perverterad form av biologism helt enkelt, som ganska svårhanterlig att diskutera för att den är så dum.
0: Ja, men vi gör vårt bästa.
1: Ja.
0: Kämpa tappert på. Jag är säker på att vi kommer återkomma till de här frågorna. FBI kommer utreda Clintons e-postserver på nytt. Nödvändigt då tidigare okända e-post hittas. Det är en av länkarna vi har om den här nyheten på Bubbla just nu. I politikavdelningen har vi även Hillary Clinton utmanar FBI-chefen Comey att ge en klar förklaring om varför utredningar om hennes e-post återupptas. Påpekar det märkliga i att göra detta så kort in på valet. Det som hände var alltså att häromdagen slog en bomb ner i den amerikanska valrörelsen när John Comey, som är alltså chef för FBI, skickade ett brev till ett antal personer i kongressen, till ett antal ledande politiker, republikanska politiker, och förklarade för dem att utredningen om Hillary Clinton är inte helt och hållet nedlagd, därför att nu så har de fått tag på en ny mängd e-post som gör att de återöppnar eller åtminstone undersöker noggrant huruvida de här nya e-posten har att göra med de misstankar som har riktats mot Hillary Clinton tidigare. Och det var ju i juli i år som FBI bestämde sig för att avskriva en snarlik utredning och säga att nej, Clinton har gjort fel, hon har ljugit, hon har misskött sig otroligt mycket, men vi bedömer inte att det hon har gjort är brottsligt. Så därför rekommenderar vi inte att hon åtalas. Men nu, mindre än 2 veckor innan valet, så bestämmer sig samma FBI-chef Comey för att skicka ett brev som även om man inte säger det formellt, så antyder det klart och tydligt att, vi tittar fortfarande på Hillary Clinton, vi misstänker henne fortfarande, och nu har vi av en eller annan orsak enormt mycket ny information att titta på.
1: Han skulle väl inte skriva brevet om det inte var så att han var tvungen att skydda sin rygg, därför att han vet att det finns saker här som är jävligt allvarliga för Hillary.
0: Det kan vara så att han vaknade upp och insåg att, herregud, Trump kanske vinner. Här har jag spelat hela min hand baserat på att Hillary Clinton ska vinna. Så att jag spelar henne i händerna. Men nu ser det ut som att Trump kanske vinner. Och då kommer inte jag ligga så bra till. Och på det här sättet kan han gardera sig. För att han tror att Trump kommer vinna, eller för att han har en dubbelhet. Han lade ner undersökningen, så tog han upp den igen, så han kan vara lite kompis med alla, va? Men enligt olika uppgifter som cirkulerar, så handlar det här om den andra utredningen där de har hittat nya epos som Hillary Clinton gör. Handlar om Anthony Weiner, en politiker i USA som är mest känd på grund av en sorts sexskandal. En väldigt mjäkig sexskandal, måste jag säga. Men han har skickat några lättklädda bilder av sig själv till folk och sådär. Och nu utreds han också för...
1: Det var en fin omskrivning.
0: Ja, nu utreds han också för att ha gjort liknande saker med en 15-åring. Vilket förstås gör att saken blir känsligare. Men det som är lite speciellt med Anthony Weiner i det här sammanhanget är att han är gift med Uma Abedin, som är Hillary Clintons allra närmsta medarbetare ända sedan 90-talet. Hon är ju ett kapitel för sig. Jag vet inte hur mycket vi pratat om henne i Radio Bubbla, men hon är ju en enormt skum person i sig. Men en av de saker som hon sägs ha gjort är att hon hanterade Hillary Clintons e-post, det vill säga Hillarys e-postadress. Hon loggade in på den, läste mejl, svarade på mejl och så vidare. Och ryktet säger att det som har hänt nu är att man i Wiener-utredningen har hittat en laptop, en gammal bärbar dator, som delvis, åtminstone delvis, användes av Uma Abedin. Och den här datorn ska ha varit rensad. Allting ska ha varit raderat på den här hårddisken. Men FBI lyckades få fram de raderade filerna. Och ryktet säger att det innebär att FBI nu har alla Hillary Clintons gamla e-post. Det vill säga de 30 000 någonting som man har släppt, som är blivit kända. Plus de tusentals mejl som raderades innan de lämnades över. Vilket innebär att när man tittade på det här med om har hon mejlat runt hemligstämplade saker och så vidare, då kommer man bara på en delmängd. Men eventuellt så har man nu hela mängden av e-post, inklusive det som han bestämt sig för att ta bort och inte skicka till FBI-utredningen. Och om det är så att Uma Abedin har gjort en enorm miss här, och alla de här e-posten, även de som skulle försvinna, kommer upp till ytan nu. Då kan det ju verkligen bli otroligt risigt till för Hillary Clinton. Om hon inte lyckas bli president, så hon kan benåda sig själv. Eller hon kan få Obama att göra det.
1: Det här är verkligen, verkligen spännande alltså.
0: 11 dagar innan valet slår en sån här bomb ner. Och det är väldigt svårt att inte se att det finns någon sorts samband i tajmingen. Men FBI var uttryckliga med att de ville lämna besked i den tidigare undersökningen just för att inte störa valet. För det skulle vara klart innan valet, folk kunde ta ställning till det. Vilket innebär att om de nu plockar upp det igen 11 dagar innan valet, så måste det betyda att det är något väldigt stort på gång. Alltså det kan betyda att det är en sån enorm sprängkraft i det de har hittat. Att de är nästan säkra på nu att Hillary Clinton kommer åtalas. En annan teori som finns, det är att Comey gjorde det här för att förekomma läckor, för han visste att visselblåsare inom FBI inte kommer att acceptera att man låter Hillary Clinton löpa och bli president efter vad som faktiskt är en väldigt djuplodande skandal. Så som han visste att de under veckan som kommer att offentliggöra det här, så gjorde han sitt bästa för att ta undan av det, så att säga. Oavsett så är det här otroligt dåliga nyheter för Hillary Clinton, som också har ställt in flera kampanjhändelser nu i dagarna, och det sägs att hon försöker omgruppera med sina närmaste medarbetare och lista ut hur man ska svara på det här.
1: Vi har ju två andra nyheter som är kopplade till det här tror jag faktiskt.
0: Mm.
1: Du pekar på det här att det är 11 dagar innan presidentvalet. Och vi har ju fortfarande våra pengar satsade, som jag har is i magen, på att Uncle Joe kommer att dyka upp. Och se på fan, gör han inte det? Vi har den här länken om det han uttalar som att han skulle ha kunnat bli nominerad om han bara hade velat.
0: Mm.
1: Och den är ju väldigt intressant därför att dels säger han att han kör det gamla vanliga att men jag var en mycket lämplig presidentkandidat, jag hade blivit det om det inte var så att personlig sorg och annat efter min son hade gjort att jag inte ville ställa upp i racet. Och sen går han faktiskt i den här intervjun ut stenhårt mot Anthony Weiner och säger att han har aldrig varit en stor fan av honom. Och att han kommenterar ju det här med de senaste fynderna och säger att han tycker att man absolut borde släppa allting.
0: Det ska man visserligen säga att det har Hillary Clinton också sagt. Det var hennes första reaktion att om du ska göra släppet 11 dagar innan, släpp allting på en gång. Så vi slipper sväva i ovisshet. Det är ju kan jag säga, ett högt spel som Hillary Clinton spelar. Men förmodligen så vet hon att FBI inte kan göra det.
1: Exakt.
0: Det var som någon sa på Fox News när jag kollade i morse att det skulle i princip reducera FBI till WikiLeaks.
1: Mm.
0: Om man började dumpa ut informationen liksom, och låta folk dra sina egna slutsatser. Det är inte det som FBI gör. Va? Men det är väldigt intressant att se Biden, hur han positionerar sig här. Han fortsätter ju vara väldigt framåt och han har ju varit ute, haft en väldigt aktiv valrörelse. Han är någon som har kampanjat allra mest den här valrörelsen.
1: Mm.
0: Nominellt sett kampanjer för Hillary Clinton, men vi vet naturligtvis bättre.
1: Ja.
0: Det är inte 100% säkerhet att Joe Biden blir president, men fortfarande så tar han alla mått och steg som han skulle göra om han hade den planen att faktiskt bli president. Och vi har också den här artikeln om att Biden är Hillarys favorit till utrikesministerposten. Och det sägs att de har liksom ett hemligt projekt för att designa en övertalningskampanj för att lyckas övertyga honom att bli utrikesminister.
1: Nu spekulerar vi, men det är söndagarna till för. Det där är ju en läcka från Hillary-lägret. För de ser ju hur Uncle Joe positionerar sig nu. Och väntar på att kunna sätta tänderna i Hillary-strupe. Och då måste man vinka med någonting. Och det är liksom att Uncle Joe, du ska få bli utrikesminister. Och vilken sorts utrikesminister som du vill. Vi specialdesignar poster för dig. Det är liksom bara att det utspelats. Bråka inte nu så ska du liksom få en fin avslutning på karriären.
0: Ja, de försöker köpa Joe Biden helt enkelt. Med den här fina posten. Att han får ta posten och som du säger Boris, han vill göra precis vad han vill. För det är liksom andemeningen här. För att nu så höjs röster även faktiskt från demokratiskt håll. Jag läste en artikel i förmiddags av en demokratisk analytiker som sa att nu måste faktiskt vi demokrater börja säga åt Hillary Clinton att det är dags att kliva ner. Hon kan inte bli president och hon måste så fort som möjligt tillkännagöra det. Och vad som händer då?
1: Vad händer då?
0: Ja, det är en väldigt spännande fråga bara. Men det är en konstitutionell kris som är på gång här i alla fall. Det kan bli väldigt, väldigt stökigt. Men det kanske mest konventionella, uppenbara alternativet vore att Hillary Clinton kliver ner från kampanjen och då har vi kvar istället Tim Kaine.
1: Mm.
0: Hennes running mate, hennes kandidat för vicepresidentposten. Och det finns vissa saker som tyder på att det kan ha varit i görningen ganska länge. Därför att enligt uppgift så var det aldrig någon diskussion i år om vem som skulle bli vicepresidentkandidat. Utan det var mer än ett år sedan som man bestämde att det skulle bli Tim Kaine. Så att eventuellt så har etablissemanget och den demokratiska makteliten bestämt sig för att det är själva verket är Tim Kaine som ska vara liksom en väldigt stark backup och som man satsar seriöst på. Men man kan också hamna i en konstitutionellt knepig situation där det finns oklarheter, frågan kan gå tillbaka till kongressen och där kan man ytterst hamna i ett läge där representanthuset bestämmer vem som ska bli president. Och där är klart att Joe Biden har väldigt många fördelar i en sån analys. Men han har ju synts mycket mer än Tim Kaine under hela valrörelsen. Så det kan vara ett bra case att han har kampanjat mer och varit synligare, tydligare. Folk vet mer var han står, var han får honom rösta på honom. Så på det sättet så kan han anses ha en hög grad av demokratisk förankring. Han är vicepresident, vilket är ett väldigt, väldigt naturligt steg för att sen bli president. Och beroende på hur man ser det så kan man säga att han är ovanligt lämplig president utifrån sin erfarenhetsprofil och så vidare.
1: Och landar i de parlamentariska församlingarna i USA så innebär det ju att det finns jättemånga republikaner som inte vill se Trump i det gamla republikanska etablissemanget. De kommer tycka att Uncle Joe är en drömpresident alltså. Så kommer det dit hän va? Så ligger den som du säger extremt bra till.
0: Det finns också de som pratar om ett potentiellt undantagstillstånd. Om under den kommande veckan någonting riktigt stort skulle hända. Terrorattentat, massiva upplopp, tredje världskriget bryter ut. Då är det så att säga all bets are off.
1: Mm.
0: Och då är vicepresidenten synnerligen väl positionerad att flytta fram sina positioner. Ja, oerhört rafflande faktiskt den amerikanska valrörelsen. Jag måste erkänna, jag skäms över att säga det, jag måste erkänna att jag är oerhört fascinerad av det här. Följer noga, bekymrar mig, sitter och biter naglarna och funderar och räknar på elektorsröster och sådana grejer. Jag kan inte hjälpa att jag är lite nördig när det kommer till det här. Det känns så stort på något sätt, det som håller på att hända. Men tänk om Hillary Clinton vinner och blir liksom den i särklass mest korrupta människa som någonsin har haft så mycket makt förmodligen. Och tänk om Donald Trump vinner. Vilken enorm händelse det skulle vara.
1: Ja.
0: Jag kan snacka om att jag kommer att sitta som klistrad om en dryg vecka under valnatten. Jag antar att vi har valvakare att bubbla.
1: Ja, men det vore jättekul för jag funderar faktiskt på att delta i en sån här exilamerikansk valvaka som jag är bjuden till. Jag kan sitta därifrån och rapportera.
0: Ja, utmärkt.
1: Det råkar tyvärr vara demokrater, men det kan göra det hela än mer intressant.
0: Nej,
1: men fy. vi får höra dem gråta i direktsändning. Herregud, det är inte illa.
0: Min regel för amerikanska valvakor, det är bara att alla är välkomna utom de som hejar på demokraternas kandidat.
1: Det är en bra princip.
0: Så vi får se hur vi styr upp det. Men jag kommer ändå sitta upp hela natten, garanterat. Så att, varför inte köra till radio?
2: Radio Bubbla.

0: Segeru Sigrebecka Weidmo Ivell blockerar Mattias Svensson på Twitter i efterdyningarna till Kaplans avgång. Det kan verka lite internt, men jag garvade ganska mycket åt den här igår. Mattias Svensson rapporterar att han nu har blivit blockad av Rebecka Weidmo Ivell på Twitter.
1: Och vad har han gjort då?
0: Ja, upprinnelsen här då, det är att Rebecka har skrivit en tweet. Den skrev så här: jag är oerhört stolt över mina granskningar på min blogg bidragit till att fälla ett olämpligt statsråd. Att en person kan nå stor påverkan. Mattias Svensson har då retweetat det här och skrivit: jag vill börja med att tacka min mamma och min pappa. Och jag tyckte det var jävligt roligt skrivet av Mattias, men bam, ja. Där blev han blockad av Rebecka Weidmo Ivell.
1: Fan, hon är så känslig.
0: hon är ganska tunnhudad faktiskt. Rebecka är också en av dem, det ska ju verkligen sägas, som har granskat Mehmet Kaplan och Chang, som vi nämnde alldeles nyss. Han gick ut direkt igår och creddade Rebecka och sa att det var väldigt mycket hennes förtjänst. Han har baserat en del av sina gräv på hennes research och så vidare. Och hon förtjänar väldigt mycket cred för det. Och hon får mycket cred, det är väl förtjänt. Men hon har också den här roliga tendensen att ge sig själv oerhört mycket cred. Rebecka Weidmo Ivell är väldigt duktig och bra på alla sätt. Men hon är inte den mest ödmjuka personen. Hon har ett oerhört stort behov av att skriva om sig själv och gratulera sig själv och berömma sig själv. Ibland så kan man känna som det här till exempel, när det är uppenbart för alla att hon har fällt en minister. Så kanske det inte är liksom det mest strategiska för henne att själv sitta och liksom klappa sig själv på axeln och berömma sig själv och liksom filosofera över vilken enormt stor påverkan hon har nått genom sitt bloggande och opinionsbildande. Så det var ändå ganska roligt tycker jag att Mattias Svensson har påpekat det här lite högtravande i Rebeckas stil. För det är någonting som man onekligen man tänker då och då på om man följer Rebecka. Samtidigt så är jag kluven inför den här nyheten. Därför att Mattias Svensson, han har sina tendenser, han är lite av en vänsteravvikare och här håller han på och liksom ska attackera och förlöjliga någon som är lite grann i samma kategori. Men du vet, jag gillar sånt här. Jag tycker vi ska granska även våra egna. Hålla på jorden om det behövs. Ja, jag vet inte vad du säger om mig, Boris. Att det som jag tycker är liksom det mest underhållande att läsa om i hela den här Mehmet Kaplan-affären, det är någon sån här obskyr metagrej på Twitter. Det känns lite jäsp här, den här med ministern och allting liksom.
1: Ja, nej, men det har lite en rolig skvallereffekt, alltså den här lilla metagrejen, så att den är skojsig. Jag pratar gärna om sånt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: drink for fives.
1: Jag köper hem fives bananer idag.
0: One, two, three, four, fives.
1: Barnen gillar fives bananer därför att de är så goda.
0: One, two, three, four, fives.
1: Och ni gillar att barnen gillar fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: One, two, three, four, fives.
1: Köp hem fives, ni vet.
2: Radio Bubbla. Gängbildning och knivbeväpnade elever på mellanstadieskolan Gullviveskolan i Gislaved. Elever berättar att de blir rädda när de hotas. Rektor Ingeborg Wendefors tar situationen på allvar, men gläds över att skolinspektionen ej funnit brister i undervisning, lärande eller kring bedömning och betygssättning. Ja, vad är det som händer i lilla Gislaved? Jag trodde det var ett trevligt litet hörn av Jönköpings län. En fin historia av entreprenörskap och industri också. Företaget Gislaved är väl sedan årtionden tillbaka sålt till någon utländskt företag. Och deras produktion av däck och kanske andra gummiprodukter ligger numera i Rumänien. Men en gång i tiden i alla fall så var det tåga i Gislaveds trakten. Någonting verkar ha hänt sedan dess, för nu får vi ju de här rapporterna från Gullviveskolan, och det är inte bara dem, utan det är också minst en annan skola i Gislaved som har liknande problem. Där eleverna mår dåligt, det är otryggt, det är våld, det är gängkonflikter, vissa elever har kniv med sig, vilket andra elever fullt förståeligt tycker skapar en oerhörd otrygghet. Och de tycker inte lika skönt att gå ut skolan längre. Och märk väl, kära lyssnare, det här är en mellanstadieskola. En mellanstadieskola som har nu liksom gängvåld och knivhot och såna här saker. Och reaktionen från Ingeborg Wendefors som rektor på den här skolan är ju ganska spektakulär. För att visserligen så säger hon då, hon gör ju en sorts läpparnas bekännelse att säga att hon tar det här på allvar och så vidare. Men hon har också mag att lyfta fram att hon är väldigt glad. Hon säger så här: jag är väldigt glad att skolinspektionen inte funnit några brister i undervisning och lärande eller kring bedömning och betygssättning.
3: Det är bra det.
2: Ja, faktum är att av alla punkter där skolinspektionen undersöker skolor så har Gullviveskolan fått underkänt på alla punkter utom en. Nämligen den då som hon nämner. De har fått kritik vad det gäller extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet, studier och åtgärder mot kränkande behandling, styrning, utveckling av verksamheten och rätten till hemspråksundervisning får de hård kritik. Ja. Det är inte superintressant att prata just om Gullviveskolan. Poängen är naturligtvis att det ser ut så här på många, många olika håll. Så att när vi hör de här citaten från rektorn, även citaten från eleverna, så är det talande för hela Sverige. En av flickorna i årskurs 4 säger till exempel: förra året fick vi en ny lärare och hon var jättebra. Hon var sträng och gav sig inte när hon bråkade, men samtidigt var hon snäll. Men sen slutade hon, så kom det en ny lärare igen. Det är en säkert en väldigt typisk bild. Liksom. Mm. Det går så länge du har en lärare som är sträng. Och flickorna i årskurs 4 säger att det var så skönt när vi hade en sträng lärare som inte gav sig när de bråkade. Implikationen då är att de nya lärarna viker ner sig när liksom 12-åringar bråkar i klassrummen. Och man längtar efter strängare lärare. Det går lite grann på tvärs kan man säga med det gängse narrativet om svensk skola.
3: Precis, den biten är ju något av ett strukturellt problem för alla skolsystem, att de bygger på fantasin om att den där bra läraren som du träffade en gång, eller som du hade en gång, som är 1 på 100, om bara alla lärare var så hade skolan varit jättebra, vilket liksom inte går ihop rent matematiskt. Det finns inte så många människor med så pass bra läraregenskaper, vare sig de är lärare idag eller inte, för att kunna få ett helt skolsystem för alla barn att gå ihop. Det går inte.
2: En annan sak som jag bara vill dra uppmärksamhet till i den här artikeln, som jag tycker är så nyckelcitat som man måste skrapa lite på. Det handlar om de här knivhoten.
3: Mm.
2: Och då står det så här: enligt rektor är de medhavda knivarna ett rykte som skolledningen inte kunnat belägga. Men till skolinspektionen har eleverna berättat om det och att vissa elever hotar med att slå andra.
3: Mm.
2: Och det här liksom, det träffar, det är väldigt personligt för mig. Jag ska bara säga det rakt upp och ner. Ni som lyssnar på Radio Bubbla vet att det här är personligt för mig. Men det här tycker jag, det träffar så nära kärnan av vad det här handlar om. Eleverna säger att det förekommer knivhot. De vuxna säger att vi kan inte belägga det. Det vill säga i praktiken så avfärdar man barnen och säger att de ljuger.
3: Mm.
2: Och det är så otroligt vidrigt, samtidigt som det är förutsägbart och typiskt. Och mm. i det här fallet, det står inte i SVT-artikeln naturligtvis, men vi vet ju alla vad det är för typ av barn, vad det är för typ av personer som orsakar de här problemen. Barn, svenska barn, offras på massinvandringens altare
3: ja.
2: Av en fullständigt samvetslös vuxenvärld. Barn som är de människor i samhället som har allra minst manöverutrymme, de som har minst möjligheter att försvara sig själva. Dessutom så är de minst betrodda, de minst respekterade personerna i samhället. Vuxna säger sig hela tiden, bryr sig väldigt mycket om barn, men deras agerande matchar inte vad de säger.
3: Nej.
2: Den vuxen generation som tillåter att allt det här händer, man kan bara hoppas att de kommer få betala ett mycket högt pris för sitt skamlösa förräderi. Förhoppningsvis vid sina egna barns händer.
3: Mm.
2: Istället för att vara älskade av sina barn så kommer de bara hatade och föraktade. Det finns säkert enstaka små friskolor, som jag ofta säger, det är ett brasklapp jag ofta lägger in. Små ställen, kanske utanför storstäderna, eller bara små friskolor där man inte har så mycket av den här typen av problem. Men nästan alla skolor har de här sakerna. De har mobbning, gängkonflikter, knivar, grovt kränkande språkbruk, barn som blir utsatta för allvarliga hot på daglig basis. Så att om du som lyssnar själv har barn som går i skolan i Sverige, så är det dina barn vi pratar om. Om dina barn inte berättar för dig om sådana här saker, om de säger så att nej, men det är väl okej i skolan, om de inte berättar om mobbning, hot och knivar, då kan det vara så att de inte vågar.
3: Mm.
2: Det kan vara för dem som det var för mig när jag var liten. Jag gick i skolan och blev utsatt för diverse saker. För mig var det så att jag slutade försöka berätta för vuxna vad som hände i skolan, för att jag lärde mig snabbt av erfarenheten att när jag försökte göra det så var det jag som hamnade i skottlinjen. Jag blev ifrågasatt. Det var jag som ställde till problem. Det var jag som hittade på saker. Nu för tiden så finns

0: skolor, och ni måste vara beredda att agera kraftfullt. Ni måste också vara beredda till exempel att flytta till en annan ort om det skulle behövas för att komma till en rimligare skola, en rimligare situation. Om man på förhand utesluter sådana lösningar, om man säger att det måste gå på något sätt, vi får lösa det som det är, liksom, prata med folk, prata med barnen, lärare och så vidare, då finns det en väldigt stor risk att ni gör det som vuxna i min omgivning gjorde när jag var liten. Det vill säga att de tillät sig själva att bli mentalt blockerade.
1: Mm.
0: De såg till att inte lyssna på mig därför att de på förhand hade bestämt sig för att det ännu inte fanns något som de kunde göra. Och om det inte finns något de kan göra, vad är då poängen med att sätta sig ner med ett barn och lyssna på deras problem om man ändå inte kan hjälpa dem på något sätt? Det blir ju bara plågsamt och hopplöst. Det är skönare då att sopa under mattan. Och det är det som händer. Men det finns alltid saker som vuxna kan göra. Det första och främsta är att lyssna på sina barn och att dedikera sig själv en gång för alla till att sätta deras intressen i första rummet. Även när det är komplicerat, när det är kostsamt, när det är socialt riskabelt eller på något annat sätt går emot ens kortsiktiga intressen.
1: Ja, ska säga det att just det faktum att det i princip alltid finns någonting vuxenvärlden kan göra är antagligen precis det som gör det så obekvämt att försöka ta itu med de här problemen. För om det inte finns något du kan göra, då har du inget ansvar och då är det väldigt lätt att bara sitta där och lyssna och säga ja, jag beklagar. Det är som om man skulle höra något i efterhand liksom. Så här, ett barn säger, ja, men på min förra skola var det så här. Då känner du inget ansvar, det är väldigt lätt att säga ja, det var jättesynd att det var så. Det finns ingen förväntning på dig att göra något åt det. Men när ett barn säger att det är någonting som händer nu som är ett problem, då kommer den förväntningen skapas på dig. Om inte omgivningen förväntar sig det så kommer antagligen tänka själv att det finns något du kanske borde göra. Och just av den anledningen, om du tycker att det vore väldigt jobbigt att flytta, vilket ibland kan vara nödvändigt, då är det betydligt bekvämare att bara intala sig att det finns egentligen inget problem och det är bara barnet som hittar på. Du nämner också de här friskolorna. Jag håller med, det finns säkert flera olika skolor i Sverige, massa olika, där man inte har den här typen av problem. Där man inte har den här typen av problem ännu. Därför att det här sprider sig neråt i åldrarna och uppåt i samhällsklasserna. Och det kommer inte fortsätta finnas fredade zoner i Sverige för alltid. De kommer bli färre och färre och de kommer drabba barnen först. Därför att som vuxen, om bostadsområdet, inte det du bor i, men ett bostadsområde i närheten börjar bli problematiskt, då kan du låta bli att åka dit bara. Du, när du går ut och käkar så går du ut och käkar någon annanstans. Du tar bilen till något annat ställe. Men när problemen drabbar skolan så kan inte barnen bara... De kan inte bara ändra sina rutiner för att komma runt problemet. Det måste vara deras föräldrar som gör något åt det. Och det kommer inte alltid finnas skolor där man kan komma undan från det här. Så att i förlängningen skulle jag säga, det här är ytterligare en anledning. Så här, om man har barn i skolålder eller på väg in i skolålder, så den långsiktiga lösningen är att lämna landet medan de är i den åldern. För det kommer inte gå att fortsätta hitta lösningar i Sverige.
0: Ja, det är en sak om man är liksom ung och singel, eller om man har ens barn redan är vuxna, utflygna och så vidare. Men det är den absolut mest prekära situationen när man faktiskt har barn i skolåldern. Det är då det verkligen är. Och det menar jag, att om du är ung och singel och så vidare, eller lite äldre, då kan du ju bo i Sverige. Klart man kan klara sig i Sverige och göra saker, och det kan vara till och med exalterande att vara i Sverige och ta kampen och så vidare. Men oerhört stor risk att man offrar sina barn om man har barn i den åldern. Högerpopulistiske brasilianske presidentkandidaten Jair Bolsonaro, tvåa i opinionsundersökningar efter fängslade ex-presidenten Lula da Silva, motsätter sig särbehandling av svarta på grund av överspelat slaveri, hyllar Pinochet. Ja, snacka om att bury the lead, som vi säger i nyhetssammanhang, att man sparar den viktigaste, lite smaskigaste biten, lägger den allra sist istället för att börja med den. På mer än ett sätt tror jag man kan säga att det våras för Pinochet. Våras för Pinochet och att göra processen kort med socialister i Latinamerika. Den här Bolsonaro i Brasilien, han säger alla möjliga intressanta saker. Han säger till exempel att Brasilien bör återgå till militärt styre på det sätt som man hade då mellan 64 och 85. Och under den perioden så hade man även Pinochet-regimen.

0: i Chile som tog makten 1973 efter att socialisten Salvador Allende först då tog över Chile och sa att han skulle införa socialism och planekonomi och så vidare. Och då sa general Pinochet och några andra att det kan vi inte tillåta. Så då nu styr vi upp situationen i Chile. Och Bolsonaro, inte bara säger han att Pinochet var en hjälte och att han agerade rättrådigt. Han säger det som att Pinochet borde ha dödat fler socialister än han ändå höll på. Och han har diverse uppfriskande kommentarer om svarta människor i Brasilien och slaveriets historia. Specifikt så säger han att man kan säga att det är liksom att slå in öppna dörrar. Men det är ändå skönt att höra ledande politiker säga det. Att vita människor i Brasilien, att portugisiska ättade, har inget ansvar för eventuella försyndelser som begicks på grund av slaveriet. Han påpekar också att slaveriet i hög utsträckning drevs av svarta afrikaner som förslavade sina egna rasfränder så att säga och sålde dem till slaveri på andra sidan Atlanten. Så han den här Bolsonaro, han vågar säga en del kontroversiella saker, men han är alltså inte en galning som rör sig i politikens periferi, utan han är den enda presidentkandidat som får större stöd i opinionsmätningar. Förlåt, den enda presidentkandidat som får större stöd i opinionsmätningar är Lula da Silva som sitter i fängelse just nu. Och det är så att han är den enda kandidaten som är på fri fot som får den typen av siffror. Och det gör ju inte saken sämre att hans vicepresidentkandidat som han kampanjar tillsammans med är en pensionerad general som heter Moraio och ser ut lite grann som Rodrigo Duterte. Det är ingen dålig duo. Dessutom, apropå döda socialister, så har vi en länk som är uppmuntrande på sitt sätt om att Nicolas Maduro i Venezuela med nöd och näppe klarade sig under ett attentatsförsök, en drönarattack som eventuellt då kanske var ett försök att skrida till verket och göra något liknande i Venezuela. Jag tycker ju själv inte att Latinamerika är särskilt uppmuntrande kontinent att titta på. Men en sak som finns där som är lite inspirerande och intressant, det är just de här händelserna från 60- och 70-talet och framåt i Chile och Brasilien. Det finns ju en lite grann diskussion som pågår i vissa libertarianska kretsar där man säger så här att men Pinochet är ändå ett exempel på att man lyckades. Det var ett land som på väg rakt in i socialismen och där lyckades man styra upp det, vända trenden. Till och med införde man, inte bara stoppade man socialismen, men införde också lite sådär lite liberal ekonomisk politik. Man hade Milton Friedman som rådgivare och så vidare i Chile, införde en del avregleringar, skattesänkningar och så vidare. Och det är kanske någonting som libertarianer måste ta på allvar. Det verkar inte gå så jäkla bra med det här med opinionsbildning, att övertyga folk om att vinna folk till sagen på intellektuella grunder. Så kanske till slut så måste man hålla för näsan och forma en allians med olika grupper i samhället som är beredda att sätta stopp för det demokratiska experimentet. Som det var en libertariansk bloggare som heter Matthew Rees som skriver på Zeroth Position. Jag såg att han hade lagt upp en liten webbshop nyligen med så kallat merchandise som han säljer. En av hans t-shirts som han har där står det 1973 beats 1984. 1973 slår 1984. Och med det menar han alltså att det är bättre att ta ifrån socialisterna makten och kasta ut dem från helikoptrar än att låta dem vara kvar och bygga mardrömslika stater. Vad tycker du, Klaus, om den här idén? Är det någonting som vi måste fundera på?
1: Alltså, vi har ju alltid, ska vi säga, i den frihetliga filosofin så har vi alltid nödventilen, självförsvar. Mm. Så i någon mån handlar det om att definiera, liksom, eller ta ställning för när är självförsvar berättigat? Och vad får man göra då? Men som princip så säger jag inte egentligen att ett militärstyre är sämre än en demokrati egentligen, rent principiellt. Men om du tittar på staters uppkomst så har de genomgått någon sån här monarkiprocess, va? Där monarken ändå var, han blev monark därför att han antingen tog sig makt med våld eller hade folkets stöd att ha den här makten för att skydda och försvara undersåtarna. Och inte minst i Europas historia med många små kungadömen så har ju fursten ansetts som, ja, den respekterade militärledaren. Så på så sätt kan man ju säga att vi har gått från militärstyre till folkstyre. Eller ja, representativ demokrati. Och ja, frågan är om ett sånt militärstyre nödvändigtvis är sämre. Jag ser inte att det är på det sättet. Sen vill jag, mitt ideal är att liksom få leva mitt eget konservativa liv. Men om man nu ska välja mellan ett, ja, regelrätt militärstyre som värnar mina värderingar eller en demokrati som motarbetar dem, så är valet lätt för mig.
0: Ja, det är inte utan att jag kan tänka att det skulle ändå vara ett steg i rätt riktning. Man kan åtminstone inte anföra mot en sån idé att nej, vi måste bevara vår värdefulla demokrati. Och det är ju, jag menar, tämligen okontroversiellt oss libertarianer emellan att vi tror inte på demokrati. Vi tycker inte att det är ett värde att kreti och pleti ska tycka till och bestämma över folk genom allmänna val och så vidare. Och sen kan jag känna att det är konstigt. Det är konstigt att vi inte snabbare tar steget till att titta på de faktiska alternativen. Det är lite som den här det finns en sån här mem som planterats in i våra hjärnor från barndomen och som folk har svårt att göra sig av med. Man brukar tillskriva det ett Winston Churchill-citat. Man säger att demokrati är ett dåligt system, men det är det minst dåliga system av alla som har prövats. Och det är inte sant. Men vi vet att det är inte sant och vi har börjat prata mer och mer om det som rörelse. Men egentligen är det nästan så att de allra flesta system som har testat, även i närtid, är bättre än den typen av liksom ohämmad demokrati som vi har idag, till exempel i Sverige, där man inte ens har ett försök till en konstitution som lägger band på vad man kan göra och så vidare. Och jag menar, om situationen blir tillräckligt dålig, jag vet inte om man skulle kunna tänka sig i Sverige, men jag kan i alla fall känna att om det skulle hamna i ett riktigt krisläge och Karl den 16 Gustav skulle hålla tal och säga att nu har det gått för långt, måste vi vända trenden, politikerna är oansvariga, de har kört landet i botten, vi kan inte förlita oss på dem längre, och bakom honom står liksom några generaler från svenska försvarsmakten, inte ÖB antar jag, för att sittande ÖB han gick i Pride-festivalen, hoppade runt med Pride-flaggan och sjöng Elvis-låtar i Pride-festivalen i förra veckan. Men säg att det finns en annan general som styr upp det. Vad skulle du känna, Klaus, inför en sån lösning?
1: Ja.
0: Jag får lite gåshud bara jag tänker på det.
1: Mm. Ja, jo, men jag kan bara som liten parentes här. Jag läste på ETC häromdagen att de unga hyser svagt stöd för den 100-åriga svenska demokratin. Så det finns också en skepsis här i den uppväxande släktet. Dessvärre så tycker de att det låter lockande med en typ av expertstyre istället. Vilket naturligtvis kan ju barka åt fel håll på annat sätt om det blir såna här klimat- och värdegrundsnissar som anses vara experter. Men det i alla fall blir en typ av, det finns en typ av skepsis i alla fall som...
0: Kan vi inte bara säga att kungen är expert? Kungen är expert på att styra landet. Hörs inte det på hans titel?
1: Ja, hans majestät. Ja, om vi hade en kung som drog på sig brallorna så vore det alldeles utmärkt scenarium, tycker jag.
0: Ja, det är till att vara kräsen, hör jag.
1: Ja. Ja, nej, men... Ja.
0: För glad att vi har en kung, överhuvudtaget.
1: Ja, än så länge har de inte lyckats avskaffa honom.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Ett annat original som vi har följt är fäbodkullan Tin Gummuns. Hon driver en fäbod uppe i Dalarna och har haft enorma problem med Livsmedelsverket. De har haft flera kampanjer mot henne. De har haft flera kampanjer mot fäbodar i allmänhet under många års tid. I just fallet Tin Gummuns så gällde det ett elektroniskt kassaregister. En ny lag som gör att man måste ha elektroniska kassaregister precis överallt när man säljer saker. Och det är väldigt svårt att göra i en fäbod eftersom det inte finns någon el där. Vilket gjorde att Tin Gummuns inte hade så mycket alternativ. Hon skulle teoretiskt sett kunna sätta in ett dieselaggregat. Men det skulle eventuellt inte bli så mysig, fäboaktig stämning om hon skulle ha dieselaggregatet på hela tiden så länge det var besökare där för att kunna ta betalt. Så det var en stor process. Många engagerade sig för henne, som fick mycket uppmärksamhet. Hon skrev själv också. Vi har en artikel här som är skriven av henne själv. En debattartikel i Dalarnas tidning. Och här kan vi göra en positiv uppföljning, därför att det här slutade med att Tin Gummuns fick rätt. Hon vann mot Skatteverket i kammarrätten. Så hon behöver inget elektroniskt kassaregister. Och dessutom så visade sig senare att Skatteverket inte överklagar kammarrättens dom. Vilket är ovanligt för Skatteverket att inte överklaga. Men det gjorde de inte här. Och så det var väldigt roligt. Tin Gummuns tackade Skatteverket i slutändan för den gratis reklam som hon har fått.
3: Hon ger ju sin kommun lite beröm också. Så man hoppas att det är så här i Dalarna, så att andra strävsamma matproducenter som kanske kan söka sig ditåt. Det finns en trevlig matkultur i Dalarna. Hon påpekar också det här med att kommunen kännetecknas av att man fakturerar för sina kontroller och besiktningar när de väl är gjorda. Men de flesta kommuner faktiskt i Sverige, även i Stockholm, fakturerar i början på året. Och sen kanske de gör en kontroll. Också en sån här maffiagrej.
2: Klot-Johan kommenterade med en vers som han kallade "Till en fäbostinte". Försedd med den senaste tekniken. Jag följer hos er egoister. Den ekonomiska trafiken med hjälp av ett kassaregister. Du stinta på vall bör mildra kritiken, så inte du friheten mister. Fogde är jag, men du bara sniken, och jag gillar ej myterister.
0: Radio Bubbla.
4: Andrew Napolitano, schism inom FBI efter förhören av Clinton, gjorde medvetet för lite för att väcka åtal. Tillräckligt för att påverka presidentvalet. Ja, efter att FBI gjorde sitt uppmärksammade utlåtande om Hillary Clinton och hennes e-posthantering. Där man kom fram till att hon hade varit enormt slarvig, misskött sig, brutit mot regler. Men eftersom man inte kunde påvisa ett kriminellt uppsåt bakom de här handlingarna, så valde man att inte åtala. Det var en väldigt märklig situation där det också fanns juridisk expertis som sa att just när det gäller hemligheter och spionage och den typen av brott, så krävs det inte att man kan påvisa intention på det sätt som FBI hävdar. Så det finns till och med den typen av oklarheter. Men även inom FBI så har det växt fram en konflikt kring det här. Och det är det som Andrew Napolitano, Judge Napolitano, skriver en artikel om på Lou Rockwell. Och efter att FBI fattar sitt beslut och kommunicerar ut i världen, så har andra krafter på FBI velat gå i en annan riktning. Så nu har bland annat släppt en stor mängd information från den här förundersökningen. På ett sätt som till och med Andrew Napolitano, som förstås är en hängiven Hillary Clinton-motståndare, tycker är magstarkt. Och under bara delvis andra omständigheter så hade det varit brottsligt att släppa de här uppgifterna. Och under alla omständigheter så är det okonventionellt. Men det intressanta är att det visar på att det finns den här konflikten inom FBI. Det finns uppenbarligen folk som tycker att man skulle inte ha vikt sig för de politiska påtryckningarna om att låta Hillary Clinton gå fri. Och spekulationen här, som jag förstår den, det är att man siktar på att okej, vi kunde inte få en åtalad, men vi kan åtminstone ta bort hennes chanser att vinna i presidentvalet genom att ändå exponera alla häpnadsväckande olämpliga saker hon har gjort.
3: Och jag tror knappt den falangen finns. Hon har knappt börjat faktiskt. Och vi kommer att se mer av den korta tiden som är fram till presidentvalet. Det finns ju en tradition av FBI i detta. Watergate-affären hade ju inte varit möjlig utan att en av vice direktörerna hade varit Woodward och Bernsteins hemliga källa, alltså Deep Throat, och lämnat information om Nixons göranden och låtanden. FBI är en statlig byråkrati präglad av inre makna, olika falanger och fraktioner. Och uppenbarligen finns det en som på goda grunder tycker illa om Hillary. Och de sitter med grejer de kommer att släppa för att nita henne inför valet. Det tror jag vi kan utgå från.
4: Det måste vara ganska skrämmande om man jobbar på FBI som federal brottsutredare. Om man tittar på den här för detta utrikesministern. Alltså det är ju extrema hårresande saker som hon har gjort. Alltså oavsett vad man tycker om henne politiskt. Jag personligen ser väl hundratals skäl att avsky Hillary Clinton. Men även om man gillar henne, även om man är hennes största fan, så om man bara ser på vad hon har gjort med sin e-post, så är det så otroligt grovt och uppenbart och omöjligt att försvara på några av hennes premisser. Men det måste vara särskilt skrämmande om man jobbar på FBI och man har som jobb att bevara hemligheter och jobba med hemliga agenter och allt vad det kan vara. Tanken på att om några månader så kan vi ha en president som ger fullständigt fan i allt vad hemlighetsklassificering, skyddande av hemligheter, skyddande av hemliga personer heter. Det måste vara lite så mardrömsscenario för de här människorna. Så att det skulle vara konstigt om de inte reagerar starkt.
3: Ja, och det innebär, när det här sprider sig vid fikarastar och drickautomater på FBI-högkvarteret, som inte annat leder till en total moralisk kollaps. Om inte en möjlig framtida president för landet bryr sig mer, varför ska vi bry oss?
4: Ja, en intressant sak i den här artikeln. Det beskrivs ett trick som FBI gjorde när de förhörde Clinton. De lurade henne med en fråga. De visar henne ett e-post som en utskrift av en e-post från hennes samling. Och sen satte de stämplingen secret på den. Med en ganska hög då hemlighetsstämpling. Och sen visar de henne det här e-postet. Och då sa hon att hon kände inte igen det, men hon ifrågasatte hemlighetsstämplingen. Hon påpekar att ingenting i det här e-postet var ens i närheten av behov att vara hemligstämplat. Och orsaken att det här är ett trick då, det är att en av kontroverserna i hela den här historien har haft att göra med hur blir ett dokument hemligstämplat. Och det som alla verkar vara helt överens om, som jobbar i underrättelsesfären och sysslar med hemlighetsstämplingar och sånt där, det är att det som avgör hur någonting är hemligt är innehållet. Enbart innehållet i till exempel en text. Så att om det står i en text att säg personen si och så är hemlig amerikansk agent stationerad i Moskva, då är den informationen superhemlig. Oavsett om det har skickats med en diplomatisk krypterad kabel eller om det har skickats med ett vykort. Medan det Hillary Clinton hela tiden fokuserar på, det är att hon har inte skickat några dokument eller texter som varit explicit hemlighetsklassade. Eftersom hon inte skickat någonting som har haft de här hemlighetsstämplingssymbolerna på sig, så är det inget problem, anser hon. Hon bortser sig från det faktum att man som hanterar av hemliga material själv måste bedöma om innehållet är hemligt eller inte. Men genom det här testet som de gjorde, så fick de henne att implicit erkänna att oavsett vad det står för hemlighetsklassning på den, om det står liksom en bokstav på den, så är det innehållet som är avgörande. Så att det är extra anslående att hon, men det är ganska uppenbart att hon ljuger enormt mycket vid det här laget. Men det är ändå ytterligare ett exempel.
3: Ja.
4: Så att jag bara håller tummarna för att de goda krafterna på FBI, eller de marginellt mindre onda krafterna, fortsätter att bara släppa så mycket information de har och nita Hillary Clinton. För det är ändå någonting som känns väldigt angeläget.
3: Ja, det vore intressant att kunna se bak i den maktkamp som säkert pågår in i FBI nu. Positionerna är klara, alla vet vem som gör vad, så att det är nog väldigt mycket knivar i ryggen och annat. Men jag hoppas de mindre onda krafterna får ut materialet.
2: Egor Putilov sökte asyl i Sverige 2003 under namnet Yuri Popov. Fick asylansökan avslagen för tredje gången 2006. Får asyl under nytt namn och födelsedatum 2007. Ja, mysteriet Putilov tätnar. Vi tyckte redan tidigare att han var skum, att han var konstig. För han har bytt namn och vem är han egentligen, vad håller han på med? Och alltså, den här historien, den bara eskalerar. Intressant nog, och jag måste känna liksom att jag som bara är en nyfiken betraktare, tycker det är ganska lustigt när då tidningen Arbetaren går loss på Putilov. Och de är ju såklart jättearga därför att Putilov jobbade ju åt Arbetarna, skrev åt dem på frilansbasis under en period. Så alltså de känner sig särskilt kränkta förmodligen över allt som händer nu.
3: Jag tror det.
2: Så de har ju gått i spinn. Alltså så gräva fram allt som går att hitta om den här Putilov. Eller vad han nu heter. Yuri Popov. Han har många namn. Kärt barn har många namn brukar man säga. Yuri Popov har han dykt upp som vid ett tillfälle. Han har också använt namnet Alexander Osobacka. Han har också kallat sig för Alexander Jarovenko. Han har senare bytt namn till Alexander Fridback. Och sen så har han då kallat sig Egor Putilov, och det är så vi oftast kallar dem. Eventuellt så skrev han en debattartikel under namnet Tobias Lagerfeldt, och nu, hör och häpna, så har han bytt namn igen, så sent som för ett halvår sedan, till Martin Dahlin. Martin Dahlin heter han nu, den gode Egor Putilov, Yuri Popov. Ja, vad nu heter. Jag måste säga, Boris, jag tycker det finns någonting som inte är helt och hållet gentlemannamässigt med att byta namn stup i kvarten och inte kunna ge ett rakt svar på frågan om vad man heter.
3: Nej, det är totalt, alltså den här historien är faktiskt intressant, för det finns så många ingångar i den. Det ena är ju tankegångarna, vi har varit inne på det förut, och jag vill nog hävda att ju mer som grävs upp här, desto mindre talar för att han, jag kommer en positiv vinkling, desto mindre talar för att Egor Putilov, som många hävdar, skulle vara en slags rysk trollagent. För att om han är det, då ska vi nog lugnt utgå från att rysk säkerhetstjänst och spioneriverksamhet är ganska amatörmässigt skött, alltså. Han lämnar ju så mycket spår efter sig som uppenbarligen inte är så svåra att gräva upp. Alltså det verkar väldigt amatörmässigt det här. Energiskt, men amatörmässigt. Och att det fungerar beror på att svenska myndigheter och privatpersoner är så godtrogna. Så då kan vi liksom avstyra tanken, tror jag faktiskt, på att han är ett ryskt troll. Sen en annan ingång i det här, det är ju liksom hur tidningen Arbetarna, som gjort det mesta grävjobbet, ska hantera det här rent principiellt. Därför att Arbetaren har ju mycket, mycket länge krigat på den här ståndpunkten att ja, men det är inte, alla ska få komma hit, och det är helt okej att ljuga, därför att det är en mänsklig rättighet att få komma till Sverige. Så håll inte på att bråka om folks identiteter och sådana saker. Ska man tolka det här också så, för att det ligger en moralisk ton i deras rapportering om Putilov, att du får inte ljuga om din identitet när du söker om asyl och flyktingstatus och uppehållstillstånd. Rimligen bör hon då hävda det i alla fall, eller hur? Annars är det en jävligt konstig position de intar.
2: Ja, det är en väldigt intressant paradox. Och genomgående så är ju, alltså det är en paradox som på sätt och vis är en del av Putilovs egen verksamhet också.
3: Exakt.
2: Han är numera verksam som skribent på Avpixlat. Där han avslöjar oegentligheter i migrationssystemet. Folk som tar sig in i landet och får uppehållstillstånd på falska premisser och så vidare. Och nu uppdagas det här då av en tidning som tycker att alla ska få komma på hur lösa boliner som helst. De avslöjar att Putilov nu har begått ett storskaligt migrationsbedrägeri. Det, alltså om det inte är rena lögner och påhitt från tidningen Arbetaren här, vilket jag inte ser någon skäl att tro att det är. Alltså de har blandat ihop personer eller sånt där, så verkar ju uppenbart att den här personen har, alltså han har ljugit och bluffat, och han har liksom, först har han sökt på en identitet och fått avslag, och då har han sökt på en ny identitet och låtsas som att han aldrig varit i Sverige förut. Och så att både Arbetaren och Egor Putilov själv är ju enda knippe av migrationsparadoxer.
3: Men det allra sjukaste som jag inte förstår, det är alltså att han har tagit namnet, han har alltså bytt namn hos myndigheterna till Martin Dahlin. Och får man sno en annan människas namn? Det är för att, speciellt om det är en känd människa som dessutom är ett varumärke. Jag har ju Martin Dahlin, den gamla kända fotbollsspelaren, väldigt trevlig spelartyp, och som dessutom sedan började designa skjortor. Jag har faktiskt ett antal väldigt trevliga Martin Dahlin-skjortor, så det är ju ett varumärke också. Kan man verkligen få byta namn på det sättet? Det verkar jävligt märkligt.
2: Så vitt jag vet så är det så. Traditionellt har det varit så att man får byta namn ganska fritt, förutom att det finns vissa namn som är skyddade. Så att man får inte byta namn till liksom von Löwenkreutz eller sådär, om det nu finns någon adlig familj som heter så. Så att du får inte byta namn till, säg, Vaktmeister eller sånt där, för det är liksom ett särskilt privilegierat familjenamn. Men Dahlin, det är ju bara ett vanligt svennenamn. Det är som att heta liksom Eriksson eller Bergström eller något sånt där. Så det tror jag är fritt fram faktiskt att ta. För det finns så många familjer som heter Dahlin. Det finns inte en familj som kan göra anspråk på att äga det namnet och styra det. Alltså det är ett smart drag att byta namn till ett namn som, så att säga, inte är googlingsbart. För att Alexander Fridback, som han hette förut, det är ju bara han som heter. Det är typiskt påhittat namn, Fridback. Så att googlar man på det så är det bara artiklar om Egor Putilov. Googlar man på Martin Dahlin så är det naturligtvis bara fotbollshjälten från VM 94. Ni kommer väl ihåg alla mål han gjorde.
3: Jättebra när Egor ska boka bord på krogen. Han ringer bara och säger, ja, det är Martin Dahlin, har ni ett bord för två? Ja, men ja,
2: det är att Egor, den gode Egor, är en läcker gom som vill ha bättre bordsbokningar. Jag har ju själv en liknande situation. Om man googlar Martin Eriksson så får man ju också bara träffar på en väldigt känd person inom nöjesvärlden som är den enda. Det finns en stavhoppare, tror jag, som heter en trestegshoppare som heter Martin Eriksson, och någon ytterligare så här, någon fotograf, tror jag. Men framförallt så finns den här killen som även kallas för E-Type, och nästan alla Google-träffar på Martin Eriksson handlar om E-Type. Och det är ju väldigt bra för mig att om man försöker googla och hitta information, så går inte det. Eller måste i alla fall avgränsa mer än att bara googla på Martin Eriksson. Men jag har inte, det är inte skillnaden då mellan mig och Egor Putilov. Jag har inte bytt till Martin Eriksson för att dölja mig och dölja information om mig på Google. Men samtidigt, jag vet inte, alltså det kanske, ibland så byter folk namn för att de är knäppa. För att de har så här identitetskriser. Att de, så här, de inte trivs med sin identitet, och plötsligt så bara att, nej, men nu förut kände jag mig som en Alexander, nu känner jag mig som en Egor, nu känner jag mig som en Martin. Jag måste heta så för att det inte ska vara liksom ett glapp mellan min externa identitet och liksom hur jag tänker på mig själv eller något sånt där.
3: Ja, Egor är kanske en sån här new age kille, för det finns ju medier man kan gå till och sen kollar de på din aura. Och sen ser de att, nej, men det är lite fel färger här, så att kom tillbaka om en vecka och så ska du ha provat ett nytt namn, och så får personen sitta där och uttala det nya namnet vid nästa besök, och om auran då ändrar färg så har man hittat rätt namn. Det är väl det som Egor ägnar sig åt. Alltså
2: det är en annan aspekt i den här artikeln som jag skulle nämna också. I slutet av förra inslaget som vi gjorde med Egor Putilov för några sändningar sedan, så sa jag en sak i slutet av avsnittet som kanske var lite kryptiskt, var avsiktligt kryptiskt. Då sa jag att om man ska förstå den här affären så tror jag att man ska gräva lite mer i hans relation med den här vännen Dimitri som återkommer hela tiden. Och att det kan finnas någonting där som kanske är liksom känsligt från ett ryskt perspektiv och som förorsakar hemlighetsmaket i en rysk kontext. Men som kanske inte framkallar mer än gäspning i Sverige. Jag vill inte säga mer än så för att det kändes lite snaskigt och det var spekulativt. Men nu ser vi mycket riktigt i den här artikeln att när han kom till Sverige första gången 2005 så kom han tillsammans med sin pojkvän. Och det finns ju en dokumentation på det här. Han och hans pojkvän föreläste på Pride-festivalen. Pride-festivalen 2005 höll ett föredrag om förföljelser och trakasserier mot homosexuella i Ryssland. Och de hade en hemsk berättelse som flera personer har berättat för tidningen Arbetaren. Att de har fått höra då om hur de blev förföljda och nästan dödade i sin hemby och så vidare innan de lyckades fly. Och jag har ingen aning om hur det ligger till med de här sakerna. Men jag noterar som jag har antydit kanske tidigare och som jag skrev lite om på Bubbla VVS för ett tag sedan, att om man bara antar som en hypotes att Egor Putilov är homosexuell och att han har liksom någon sorts problem med det, att han inte är bekväm med det själv, att han är lite nojig över det, så är det ganska många saker som faller på plats. Alltså det här nästan tvångsmässiga hemlighetsmakeriet som han har hållit på med hela tiden, oklarheterna kring varför han var tvungen att lämna Ryssland. Varför måste han liksom vara så mystisk kring den här kompisen Dimitri? Och flera andra sådana här punkter.
3: Mm.
2: Så det kan skulle till och med kunna vara så att han får sig själv att framstå som en rysk agent, som en spion eller som en brottsling för att dölja det här andra faktumet. Som liksom för honom kanske är väldigt känsligt och viktigt att dölja. Men som vi som svenskar är vana att tänka på det på ett annat sätt. Som att, so what liksom.
3: Mm.
2: Men i alla fall, det var intressant att Arbetaren gräver fram det här och så att säga outar Putilov ur den garderob där han då eventuellt har befunnit sig. Ja, vad ska vi få höra näst om Egor Putilov? Alltså det är svårt att toppa det, men samtidigt så verkar han lyckas igen. Liksom. Vad är nästa namnet han byter till? Och vad är nästa mystiska liksom, jobb han har haft? Och vad är nästa liksom, migrationsrelaterade kriminella verksamhet man har gjort mot svenska staten och så vidare?
3: Jag kan svårligen tänka mig att något händer i hans historia, va, som kommer fram. För den är ju en räck, alltså allt verkar uppgrävt nu. Det, har han hunnit passa in något mer namnbyte däremellan blir jag extremt imponerad. Utan vi ska nog ha ögonen på hans framtid. Alltså kanske ordna vadslaget och vad nästa namn blir.
2: Ja, jättebra fråga. Har du någon idé?
3: Nej, alltså jag tror han testar vattnet nu liksom med en känd fotbollsstjärna. Och jag skulle gissa att han tar någon politikers namn.
2: Mm.
3: Frågan är vad som är mest rationellt för honom där.
2: Han testade ju Putilov förut. Kanske testa Trumpilov nästa gång.
3: Ja, eller bara Trump. Kan ju faktiskt gå.
2: Ja, Trumpilov. Kanske blir nästa gång. Och du tänker mer som ett artistnamn, liksom bara med ett ord.
3: Ja, och startande musikkarriär också.
2: Det vore faktiskt någonting. Om det kommer fram att Egor Putilov har en illuster karriär som musiker under ett hemligt namn. Det är faktiskt Egor Putilov som är E-Type.
3: Då blir det lite jobbigt för dig också. Då plötsligt så skapas det en zon där folk kan. Och du har ju suttit och intervjuat honom. Så att det där kan bli lite knepigt. Du får hoppas att han inte byter till något som kan kopplas till E-Type, tror jag.
2: Men du vet, när man har så långt gången personlighetsklyvning att man byter namn 5 gånger, då kan man också intervjua sig själv utan problem.
3: Ja, var det verkligen du som... Ja, vi ska inte gräva mer i det här, det är arbetarens jobb.
2: Du måste spara lite till nästa gång.
3: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sheriffen i Täby har fått utstå hån och hat på sociala medier.
2: Ja, mycket smälek där. Men det har ju bara varit nyttigt för honom. Man får installa på det sättet. Nu har ju folk bara swisha pengar till honom så han kan tanka mopeden. Det är ju jättebra.
1: Är det så? Har du läst om det här?
2: Oh ja. Det är väldigt många som blivit upprörda över de här påhoppen av Moa Wallin och sen att Alex Schulman hakade på en del andra. Så att och så började man diskutera i olika Facebook-trådar om liksom vi måste ju stötta honom och han måste få bensinpengar. Och sen dök det upp något telefonnummer man kunde swisha på. Så att han kan ju rulla runt ordentligt i sommar. Väldigt gulligt.
1: Det är ju, alltså, jag måste säga att jag är ganska härdad, men jag satt ändå i halsen när jag såg det här. Alltså att Moa Wallin, som jobbar på Sveriges Radio, jag går ut på Twitter och kallar Gustav 15, som vi har gjort ett långt inslag om sändningen, för landets töntigaste person. Landets töntigaste person, äntligen funnen. Och delar av medieliten går igång och likar Alex Schulman och så vidare. Det är liksom, det är så otroligt, otroligt lågt den här nivån av mobbing.
2: Ja, och dessutom rent faktiskt, om man nu skulle utnämna landets töntigaste person, så kommer jag på liksom rätt många miljoner människor som står före liksom sheriff Gustav i kön.
1: Jag tänkte, han har ju ett swishnummer där, säger du.
2: Ja.
1: Kan vi rota fram hans swishnummer? Du råkar inte ha det på speed dial i din telefon.
2: Nej, jag har det ju faktiskt. Ska jag inte säga det, så har jag det inte.
1: Men jag har hört att det var hans pappas swishnummer.
2: Ja, det kanske.
1: Och det är lite man har inte fått veta vad han heter i efternamn heller. Det antar jag är avsiktligt. Nu ska vi se, här har vi den. Gustav 15 år kör moped ideellt för att förebygga inbrott. Tacksam för bensinbidrag. Swish 0706269572. 0706269572. Så då hoppas vi att han får ännu mer bensinpengar. Medborgargarden, ökande trend i Nederländerna. Totalt finns 700 garden och över 3500 lokala programsamverkansgrupper. Garden och grupper uppmuntras av kommuner och lokalsamhällen, medan akademiker förfäras över att grupperna försöker stoppa brott och hjälpa ungdomar på glid utan att följa en central policy för hur arbetet ska bedrivas. Istället organiseras arbetet lokalt med det som behövs i närområdet. Ja, det är en väldigt spännande och uppmuntrande läsning, tycker jag, den här artikeln. Det är alltså så på många håll i Nederländerna att polis och andra myndigheter uppmuntrar medborgare att engagera sig på olika sätt för att förebygga brott. Men nu har den här verksamheten börjat spåra ur. Nu börjar man inse att, vänta nu, folk tar det på allvar. Folk gör ju verkligen där. Folk engagerar sig i befintliga projekt, startar nya projekt. Men vänta nu, vi på myndigheterna, vi har ju ingen översyn över det här. Och nu börjar komma in rapporter som de tycker är väldigt bekymrande. Några exempel som ges i artikeln här är att en misstänkt brottsling blev gripen av boende i närområdet och fastbunden med, jag tror att man säger buntband på svenska, med sådana här plastbeslag. Vid något tillfälle så hade man stängt av en rondell, stoppat trafiken och stängt av en rondell för att hejda en inbrottstjuv som man hade sett i området. Bedrivs också spaningsverksamhet med inslag av så kallad etnisk profilering. Jag är inte säker på om man säger så på svenska eller om det är en anglicism, men folk håller särskilt utkik efter till exempel om det är någon som har ett turkiskt utseende som går runt i området. Då kan man slå larm och vara extra mycket på sin vakt. En annan sak som man spanar efter är bilar med polska och rumänska bilnummerskyltar som man anser vara suspekta, associeras med inbrott och så vidare. Ja, som sagt, väldigt uppmuntrande siffror och berättelser, men samtidigt kanske inte så överraskande, därför att det vore väl kanske snarare väldigt konstigt om det inte fanns mängder av medborgargarden i Nederländerna och i massa andra länder. Även folk som är nästan till totalt politiskt hjärntvättade tenderar att vara mer rationella kring sin personliga närmiljö. En formulering av det här är Conquests första lag. Vi pratar ganska ofta om Conquests andra lag. Men Conquests första lag är alla är konservativa om det som de känner till bäst. Och jag tänker att rimligen så borde det vara så också att alla officiella siffror som finns kring det här, till exempel att det finns 700 medborgargarden och 3500 lokala samverkansgrupper, alla sådana officiella siffror är rimligen i underkant. Underskattar både antalet garden och omfattningen på deras verksamhet, därför att rimligen så springer inte sådana grupper runt och skyltar med vad de håller på med. Jag hörde bara så sent som häromdagen ett exempel, bara en berättelse från någonting som hände i Sverige som jag tyckte var väldigt underhållande och väldigt, väldigt uppmuntrande, vitpildrande. Men det är såna grejer som ett lokalt, en lokal grupp håller på med, men som de absolut inte söker någon uppmärksamhet för utanför lokalområdet och som de definitivt inte koordinerar med någon myndighet. Ludvig, hur tror du att det egentligen ser ut i Sverige? Finns det även i Sverige hundratals, kanske tusentals grupper som i det fördolda förbereder sig för att skydda sina hembygder och redan gör det?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Det är, enligt min uppfattning, mer regel än undantag att man på landsbygden har ett ganska tajt nätverk där man har koll på vilka det är som rör sig i området, vilka man ser en skumbil, man håller koll på varandras egendom ifall någon ska röra sig där på kvällen eller liknande. Det är sådana här saker som man kanske inte alltid pratar högt om. Och det är väl också hela poängen. Men jag vet ju, det finns ju absolut även sådana här grupperingar som patrullerar och har beväpning. Man ska inte glömma att svenskar, framförallt på landsbygden, är ganska beväpnade. Även på internationell standard. Det finns jättemånga jägare i Sverige och väldigt många har vapen. Och om man blandar det med ändå så många har kärlek till hembygden och ganska god förmåga att organisera sig, så vore det konstigt ifall det inte fanns väldigt många olika medborgargarden eller kanske till och med i de kommande åren männerbund liknande saker.
1: Ja, en upplyftande tanke. Jag minns jag också läst om det här. Jag tror att det var en flashback-tråd. Man ska inte fästa för stor vikt vid det. Men det var någon i flashback-tråd som skrev ganska detaljerat om exempel. Att det finns många fler grupper än man tror. Inklusive folk med militär bakgrund som tränar ganska seriöst med vapen. Och är liksom inte bara, alltså långt mer än bara grannsamverkan. Snarare liksom kanske miliser och sånt där. Att de har tagit ytterligare steg till. Och att det finns hundratals sådana grupper i Sverige som bara ser till att hålla väldigt låg profil. Och om det är så att staten i Nederländerna kan börja dokumentera en sorts skenande utveckling med medborgargarden, då gissar jag att det finns ännu många fler än vad de tror. Och jag tror man kan nog extrapolera det även till Sverige. Att det finns många fler än man tror i Sverige. Så det finns faktiskt tusentals grupper redan idag som gör de här sakerna. Och man får bara säga tack så mycket, tack för att ni finns och för att ni gör de här sakerna. Det här kommer vara en otroligt viktig faktor för att klara Sverige så gott det går genom de väldigt svåra tider som kommer. Definitivt är det en källa till optimism för min del. När man läser sånt här, räknar på det och kommer fram till att jo, men det finns nog en mycket större beredskap än vad man kanske ofta tänker där ute.
0: Ja, absolut. Och det är väl bara att göra en liten uppmaning till alla som lyssnar på radion att ta kontakt med grannar och skapa egna grupperingar, föreningar eller bara prata med varandra ute i landet. Om det inte redan finns någon slags gruppering så tror jag att de flesta är sugna på att starta.
1: Ja, jag instämmer naturligtvis helhjärtat. Radio Bubbla.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års Opel Rekord. Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen. Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års obergård.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Tidningen Journalisten i Almedalen refererar från debatter om medias bevakning av invandringsfrågan och Sverigedemokraterna. Medieforskare Lars Nord hävdar media speglat politiska etablissemanget. Thomas Mattsson menar svensk pressetik framgångsrik i att fördröja SDs framgång. Agendaredaktör på P4 anser mediers ängslighet positiv. Ja, på Almedalsveckan som pågår just nu, eller kanske snarare avslutas nu i dagarna, eftersom det brukar vara väldigt, väldigt lugnt mot slutet av veckan. Den så kallade Almedalsveckan pågår egentligen i kanske 2-3 dagar precis i början. Sen åker alla hem egentligen. Men man har haft flera diskussioner där om mediebranschen och hur medierna har förhållit sig till den så kallade flyktingkrisen och till Sverigedemokraterna under de senaste åren. Ett av startskotten till det här, jag vet inte om vi hade den på, nej, vi hade inte den på Bubbla såklart, men Svenska Dagbladet blev lite historiska när de publicerade den första artikeln i mainstream media i Sverige som kritiserade mainstream medias agerande i de här frågorna. Naturligtvis så fanns det ingen svensk reporter som kunde skriva den här artikeln, utan man var tvungen att ta in en norsk journalist som fick skriva det, för det var ingen svensk som tordes göra det. Men i samband med det här så ordnade man ett seminarium och det publicerades flera artiklar. Dagens Samhälle ordnade en lunchduell mellan Paula Bieler från Sverigedemokraterna och Lars Nord, som är medieforskare vid Mittuniversitetet. Och tydligen så har det rådit mer enighet än duellstämning på de här tillställningarna. Till och med då statligt avlönad medieprofessor säger att det inte har varit en allsidig bevakning. Medierna har varit följsamma. Medierna har passivt speglat makten. Så att man har ängsligt hela tiden tittat på politikerna, de etablerade politikerna. Vad tycker de? Jaha, okej, politikerna vill inte prata om invandring, då får inte heller vi prata om invandring. Och sen när partierna började svänga från hösten förra året och under det här året, då har de här ängsliga, patetiska så kallade journalisterna börjat rapportera annorlunda. Då har man börjat skriva om såna här frågor. Men återigen så är mönstret att det är en otroligt följsam, en efterapning av bara vad politikerna säger. Journalister vågar inte säga ett knyst om de inte har fått godkänt från en ledande politiker.
2: Ja, alltså, vi har ju hävdat detta länge, och man refererar den här texten också. Britt Stakston som säger precis att det här, talar om följsamheten och de redaktionella strukturer som finns, man är väldigt, väldigt noga med att kolla vad man får och inte får säga. Och vi kommer ju, och nu har vi sett liksom hur det kommer reportage, och reportagen kunde ha gjorts för 3-4 år sedan och som nu lanseras som nyheter. Det är därför att nu är signalerna från överheten och politiker annorlunda. Och bara det här gör ju att man vill att gammal media ska gå under, och mainstream media gå under så fort som möjligt. Det därför att det är... Ja, alltså det är... De är farliga för det offentliga samtalet och människors mentala hälsa helt enkelt. Det är en skock ljugande och fega människor. Man kan inte lita på ett ord de säger.
1: Det är helt sant som du säger, Boris, och det finns inget sätt för mainstream media att återvinna det här förlorade förtroendet. Det är borta för alltid. De hade kanske chans, men de spelade bort den fullständigt. Och de här medierna, de kommer att gå under. De kommer att försvinna, gå i konkurs allihopa. Och det kommer till hög utsträckning vara till följd av det här, Och vi kommer naturligtvis jubla och korka upp champagnen varje gång vi får ett sånt konkursbesked. Stampen kanske blir näst på tur här, men det ska hända även med Svenska Dagbladet och till slut till och med tidningen Journalisten, som är journalistfackets tidning där vi läser den här artikeln. De kommer inte ha mycket att leva på längre när alla de mainstream-medierna är döda. Det kanske mest anmärkningsvärda som vi får läsa om i den här artikeln är Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör och en riktigt ökänd skurk i de här sammanhangen. Han är ändå lite uppfriskande ärlig. Han tar verkligen bladet från munnen. För att han säger att visst är det så att vi har mörkat. Visst är det så att vi ljuger, undanhåller uppgifter. Och svenska medier är inte som danska medier, säger han. Vi har tryckfrihetsförordningen, men vi har en mycket snävare tolkning av pressetik än vad som står i lagen och så vidare. Så att tack vare vår fina presstradition i Sverige så har man inte rapporterat om till exempel etnicitet i samband med brott som man har gjort i andra länder. Och Thomas Mattsson tycker att det här är jättebra. Han är stolt över det här.
2: Ja.
1: Och han säger att tack vare det här så tog det längre tid innan Sverige fick in ett rasistiskt parti i riksdagen än vad det gjorde i Danmark. Och det är ganska häpnadsväckande påstående, kan jag tycka, eftersom sannolikheten är ganska stor att Sverigedemokraterna hade förblivit ett väldigt marginellt ytterlighetsparti som aldrig hade kommit in i riktan eller någon annanstans om det inte vore för den här massiva mörkläggningen som har pågått

0: Demokraterna faktiskt är ett för detta, ja vad ska man säga, för detta nynazistiskt parti som kommer från en helt annan riktning. Så att tack vare Thomas Mattsson och hans gelikar så fick Sverige in ett sorts rasistiskt, eller liksom, Sverigedemokraterna är inte ett rasistiskt parti, men en parti med sådana ganska trista rötter. Medan man fortfarande inte har det i Danmark eller Norge.
1: Och det sjuka sammanhanget, det är ju att han och andra också erkänner, alltså allt det här gnölandet och bråkandet som varit i några år om att det skulle finnas en åsiktskorridor, och det har ju de här människorna, Mattsson och andra, slagit ifrån sig. Det finns ingen jävla åsiktskorridor, vi skriver bara vad som är sant och vi talar om vad som är fakta. Här säger han ju rätt upp och ner att nej, vi har styrt information och de nyheter vi förmedlar, de är vi beredda att förvanska därför att vi har ett högre syfte som vi tycker är viktigt. Alltså det har funnits en åsiktskorridor. Vissa saker som inte passar in att berätta om därför att de stör det här syftet, de berättar man inte om.
0: Det är sällsynt fräckt och också uppiggande. Och det är en bra påminnelse om att aldrig någonsin lita på någonting som Thomas Mattsson säger eller gör. Vare sig nu när han är chefredaktör på Expressen eller i den snara framtid då han är chef på Sveriges Television.
1: Och aldrig faktiskt lita på någon som är anställd i mainstream media. För jag kommer att ha tänkt på det när vi pratade om poliser i förra sändningen och sa att nej, men det spelar ingen roll om du är en god polis och strävar efter att upprätthålla ordning och låsa in styckmördare och våldtäktsmän. Alltså du kan inte vara en del av polisapparaten. Bryter loss och starta eget. På samma sätt finns det ingen ursäkt för att vara anställd i mainstream media. Då är man en del av samma äckliga maskineri som Thomas Mattsson och andra. Och då bidrar man till att upprätthålla detta. Och det spelar ingen roll vad man gör. Man kan inte säga att men jag är undersökande reporter eller jag är kulturskribent och jag har inget ansvar för det. Då har man visst det. Så länge man är anställd där och jobbar så har man ansvar för eländet och är inte pålitlig.
0: Jag tror inte det finns så mycket avvikare kvar. Jag menar, de har väldigt begränsat handlingsutrymme på sina tidningar, och om det finns de människor som är smarta och driftiga i branschen, då har de redan dragit. De har flyttat till andra medieföretag där man till exempel kanske fokuserar på andra frågor. Men du kan flytta från ut till någon sorts branschpressorgan eller något sånt där man inte skriver om politiska frågor. Det spelar inte lika stor roll. Men det är också många som blir bloggare, som jobbar för utländska medier, och det finns ett antal alternativa medier i Sverige idag som letar med ljus och lykta efter folk. Men ofta svårt att fylla platserna. Så att det finns, jag håller helt med om det. Det finns inga ursäkter för att sitta på Expressen och häcka till exempel. Ju snabbare folk lämnar de sjunkande skeppen, desto snabbare kommer de sjunka.
1: Ja.
0: Och det ser vi fram emot.

0: Radio Bubbla.
1: USA väntas skicka militärstyrka om ytterligare 4 000 personer till Afghanistan. Aktuell siffra runt 10 000. En tiondel av toppnoteringen under Obama 2009. Under de senaste dagarna så har Trump-administrationens utrikespolitik utkristalliserat sig ytterligare något genom att försvarsminister Jim Mattis har fått utökade befogenheter att bestämma hur mycket amerikansk trupp som ska allokeras i olika delar av världen. Och ett av hans första beslut är att utöka antalet soldater i Afghanistan med ungefär 40%. Så det är en ganska liten tillskott jämfört med vad Obama gjorde 2009 när han gjorde en så kallad surge i Afghanistan och skickade dit 30 000 ytterligare soldater. Och då hade de allt som allt 100 000 soldater när den amerikanska militära närvaron i Pakistan pikade. Så det var 8 år sedan. Och naturligtvis var det då 16 år sedan som USA startade kriget i Afghanistan. Och det är en oerhört sorglig historia från början till slut. Under George W. Bush tid som president så nådde man ju vissa militära framgångar i striderna med talibanerna. Man tryckte tillbaka talibanerna rätt mycket. Men det som hände istället då, en av de saker som hände istället, var att Al-Qaida och andra islamistgrupper växte sig starkare. De satte Obama fokus på under sin tid som president. Och han tryckte till Al-Qaida rätt bra. Och de genomförde det här berömda uppdraget. Det sägs att Osama bin Laden dödades. Det var ju någonting som var en fjäder i hatten för Obama. Enligt hans anhängare och försvarare. Men under den här tiden så kom talibanerna tillbaks. Och nu har man fullt sjå att stoppa talibanerna från att ta över hela Afghanistan igen. Och under den här tiden då så har alltså hundratusentals amerikanska soldater varit i Afghanistan och ungefär 2400 av dem har dött. Senast häromdagen, det var 3 amerikanska soldater som dog. Jag vet inte om det har någonting att göra med det här beslutet. Men det är svårt att liksom få ett grepp om hur otroligt kostsamt det amerikanska kriget i Afghanistan har varit. Det är ju ofattbart att de fortsätter. Med tanke på de mål som de har satt upp, att Afghanistan ska bli någorlunda välfungerande stat, driva bort talibanerna, bli av med den värsta korruptionen och så vidare, så får de ju förmodligen vara kvar i Afghanistan i 500 år, eller 1000 år, eller 2000 år. Eftersom det är Afghanistan som de vill uppnå med sin militära makt aldrig har existerat och heller aldrig visat några särskilda förutsättningar för att kunna existera.
2: Mm.
1: Vi ser också här hur Donald Trump företräder precis samma utrikespolitik som alla sina föregångare. De som eventuellt hade trott något annat läst den här artikeln och andra sådana här artiklar och funderar på hur ni ska förhålla er nästa gång en amerikansk presidentkandidat säger jag är annorlunda. Jag är inte interventionist. Jag ska dra ner på soldater i andra länder och så vidare.
2: Ja, och alltså den enda logiska förklaringen här är ju att alltså det är lite intressant att i alla de här länderna i Mellanöstern och Västasien så drar man tillbaka och skjuter, och sen skickar man tillbaka folk hela tiden, och Trump-administrationen kör ju samma grej. Och man får ju en känsla av att de har nästan finkalibrerat det här, att hur många man måste vi ha på plats för att allt inte ska kollapsa fullständigt, utan att man har ett ständigt krig pågående. Så de skickar inte in nu, det är inte så att någon tror att 4 000 soldater till inte ens när 4 000 rambor och skickade dit skulle lösa de strategiska mål man har föresatt sig. Men det håller kriget igång och gör att det inte förloras. Alltså återigen det här att håll krigen och kaoset igång. Det är bra. Om inte annat så är det bra för business, för det militärindustriella komplexet.
1: Rodrigo Duterte river upp militärt samarbetsavtal med USA efter att filippinsk politiker fått visum indraget efter misstankar om inblandning i utomrättsliga avrättningar. Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, fortsätter att alienera Filippinernas traditionella allierade. Man kanske också kan säga att han allierar de flesta på mycket bred front internationellt. Det som står i centrum, alltså från hans presidentvalskampanj oavbrutet ända till idag, är ju hans narkotikapolitik och hans synnerligen oortodoxa metoder för att hantera Filippinernas problem med droger, det vill säga att han dödar folk i väldigt stor skala. Utan allt för mycket rättsprocesser och annat knussel så har han helt enkelt ihjäl folk som handlar med droger, säljer droger och så vidare. En av de personer som har varit involverad i att implementera den här politiken är en man som heter Ronald De La Rosa, Bato kallad. Han var tidigare polischef. Nu tror jag att han är senator i Filippinerna. Men han var polischef tidigare och där var han liksom hands-on. Ja, hands-on i det här sammanhanget. Men han implementerade de här antidrogoperationerna där, ja, åtminstone 4 000 personer har dödats i de senaste 2 åren. Och förmodligen var det därför som hans visum till USA drogs in. Jag tror inte det kom en officiell förklaring, men han blev av med sitt visum och han blev förstås väldigt sur. Och sur blev även hans kompis Duterte som gick i taket. Och han sa, jag varnar er, om ni inte korrigerar det här så kommer jag säga upp avtalet med er, militäravtalet som vi har med er jänkare. Och sen, jag kan inte riktigt läsa upp det han skriver här, för det är inte ett familjevänligt språk han använder sig av. Kraftuttryck kan man säga. Avtalet då som han ska säga upp, det är de som kallas för Visiting Forces Agreement, som är ett avtal som ger USA rätt att genomföra militära övningar i filippinska vatten och eventuellt även på land på Filippinerna. Och det här är ju en del då av en väldigt, väldigt gammal allians som finns mellan USA och Filippinerna. Det här har också, vi har gått på djupet vid något tillfällen tidigare i Radio Bubbla om just Filippinernas och USAs gemensamma historia, men de har en lång, lång historia av nära band från att Filippinerna var en amerikansk koloni och Filippinerna har varit i USAs intressesfär ända sedan dess. Men som vi också pratat om tidigare, ända sedan Duterte blev ett samtalsämne, Boris, så verkar det som att Filippinerna är på väg ut ur den amerikanska sfären och på väg i en helt annan riktning.
2: Ja, och Kina ligger där som ett intressant alternativ för Duterte och Filippinerna, tycker jag. Duterte verkar i alla fall tycka det. Och kineserna har ju, det är ett av de länder som de har investerat ganska massivt i Filippinerna. Och Duterte sa ju mer eller mindre skämtsamt, det låg nog ganska mycket allvar i det här om dagen i ett tal, att man kanske skulle fundera på om inte Filippinerna ska bli en kinesisk provins. Och jag tror att det var inte bara i affekt han sa upp det avtalet, utan han såg det nog som, här tyckte han att han hade en bra förevändning att säga upp det och markera lite mera närhet mot Kina. Kina gladde sig säkerligen oerhört mycket åt att avtalet sas upp. Mm. Så jag kan tänka mig en starkare och tydligare närmande och att Duterte tycker att det ligger mycket mer i... Alltså Kina har ju, de expanderar ju ständigt, inte bara ute i världen utan framförallt i den zon där Filippinerna ingår, de farlederna. Så att han kan nog tycka att det här innebär väldigt många plus för Filippinerna att lägga sig närmare Kina. Och de har inga problem med hans politik på något område skulle jag tro, och hans ledarstil eller att man... De här 25 000 som, mer än 25 000 som har avrättats i kriget mot narkotika, det är ju liksom kinesiska tag när man ska bekämpa narkotika.
1: Mm. Kineserna tycker att Duterte är en amatör.
2: Ja, lite för återhållsam kanske. Det är väl deras bekymmer.
1: Ja.
0: Jag får en känsla att amerikanerna felbedömer situationen. Mike Pompeo är ute och säger att, han säger till exempel att Kinas aktiviteter i havet utanför Filippinerna, han säger det här riktat till Filippinerna, säger han, Kina hotar er suveränitet. Det hotar er suveränitet, er säkerhet och därför även er ekonomi. Och även den amerikanska, säger han. Och vi vill hjälpa er, vi vill ge er stöd, vi är allierade, vi ska hjälpa er att försvara er mot Kina och så vidare. Men jag tror inte alls att det är så Duterte ser på saken. Att han är rädd för Kina och behöver beskydd från amerikanerna.
3: Nej, alltså det där är en total fel lösning av situationen. Snarare så tänker väl Duterte att den i den här regionen av öriken och annat som lägger sig nära Kina i nuläget och är först ut med att göra det kommer att ha en privilegierad position som allierad. Att han ser bara fördelar. Så att,
0: dessutom så är det inte första gången som han har med kineserna att göra.
3: Nej, han har en gammal historia med kineser och även politiskt sett så har han ju varit affilierad, man ska säga, till kinesiska rörelser. Så att vem vet vad som ligger bakom hans agerande. Han har gamla kontakter.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Bubbla har fått på tafsen här faktiskt, den här Colombia FARC-artikeln.
5: Det har jag missat.
4: Den är inte på riktigt tydligen. Det ska vara någon stor omröstning när det blir klart. Och där borde vi eventuellt modifiera lite grann.
5: Ja, fast de har ju hållit på att sluta i fred med varandra ganska många gånger nu. Så att...
4: Har vi inte haft den här två gånger tidigare, Bubbla? Det är sån här ständigt återkommande nyhet.
5: Ja, men colombianer har liksom ingen uthållighet. Det ser man i fotboll. Att de tröttnar då på kriga med varandra. Så, vi slutar i fred, grabbar. Sen går det några månader så...
4: Det är otroligt varmt också i Colombia. Det är varmt och fuktigt. Alltså jag klandrar dem inte om de vill lägga ner
5: vapen. Vi är lite retliga. Alltså det är både och. Man blir trött, man vill sova, äta, vila. Man vilar ut, man blir arg igen. Underskattar aldrig klimatet.
1: Radio Bubbla.

0: amerikansk-israeliske psykologen och 2002 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap, Daniel Kahneman, dör vid 90 års ålder. Publicerade 2011 boken Tänka snabbt och långsamt och forskade på rationalitet och beslutsfattande. Daniel Kahneman var en av efterkrigstidens viktigaste intellektuella, kan man nog säga med stor säkerhet. Han var en sån som verkligen hade mycket stor impact, förändrade saker genom sin tänkande, sin forskargärning. Och dessutom på ett antal olika områden. Man tänker kanske lite grann på honom som en ekonom, han fick ekonomipriset och allt det där. Och det är inom nationalekonomin som han kanske haft mest impact. Men Daniel Kahneman, han var givetvis en psykolog från början. Han arbetade i gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Det är där han gjort sina stora bidrag och det är förstås ett område med stor sprängkraft. Därför att ekonomi handlar ju helt uppenbart om psykologi, men ekonomisk vetenskap har historiskt inte varit särskilt psykologiskt sofistikerad. Så det har funnits mycket att göra där och Daniel Kahneman är en av dem som verkligen har börjat göra upp det där. Det finns ju kanske en bild av nationalekonomiska teorier, om man ska förklara lite grann bakgrunden då. Så att det är en delvis felaktig bild, men bilden är någonting i stil med att ekonomer tänker sig att människor agerar baserat på att beräkna hur människor agerar som rationella agenter och man kan förutsäga hur människor kommer att agera baserat på olika typer av teorier om ekonomisk rationalitet. Så du kan titta på situation, vad är rationella att göra här? Det finns nog egentligen ingen ekonom som faktiskt tänker på det sättet. För alla vet att det finns en massa irrationella människor, men tanken är kanske snarare någonting i stil med att aggregerat över många människor över tid så kommer folk gravitera mot eller approximera ekonomiskt rationella utfall. Och det är såklart svårt att komma runt att det är sant åtminstone i någon mån eftersom, om inte annat för att folk som agerar ekonomiskt irrationellt får tillgång till mindre resurser och därför har mindre impact vad som händer i nästa generation av nästa iteration av spelet, vad nu vi pratar om. Men som sagt, vi vet att människor inte är perfekta rationella agenter. Det har alla alltid vetat. Men det har funnits en sorts idé om att irrationaliteten är som en sorts brus som drar lite olika riktningar och i slutändan så tar olika irrationella tendenser ut varandra. Så att slutresultatet på en högre nivå kommer ändå att approximera ekonomisk rationalitet. Men det som Daniel Kahneman och man ska säga också som han och hans parhäst Amos Tversky, för de gjorde nästan all den här forskningen tillsammans. Det de visade från början av 70-talet och framåt är att det finns systematiska avvikelser från rationellt beteende. Det vill säga, det är inte bara ett brus av slumpmässiga avvikelser som tar ut varandra. Och de myntade flera begrepp som idag är välbekanta, som till exempel kognitiv bias. Och de pratade om heuristics and biases, heuristiker och biases. Jag tror inte att det finns någon bra svensk översättning av ordet bias. Man brukar faktiskt säga det på svenska också. Och det finns många exempel på sådana heuristiker eller biases som man har hittat. Till exempel, en sån är till exempel att människor är mer uppmärksamma på förluster än på vinster. Människor är mer motiverade att undvika förluster än att göra vinster. Om man tänker sig en helt rationell agent skulle vara neutral inför förlust eller vinst och skulle bara se till väntevärdet av ett visst beslut. Men i praktiken så är människor förlustavärta på ett sätt som avviker från strikt ekonomisk rationalitet. Det är någonting som man kan se gång på gång i olika sammanhang och man kan ta höjd för det. Man kan justera kanske en ekonomisk policy för att ta hänsyn till det. En annan klassisk bias är att människor överskattar sin egen kunskap och sin egen förutsägelseförmåga. Vilket förmodligen är en ganska viktig drivkraft i ekonomiska processer som spårar ur. Som ekonomiska cykler till exempel. Att människor deltar i bull markets av irrationella skäl. Utan att förstå vad de egentligen gör. Utan att ha en rimlig plan för att hoppa av tåget. Den här typen av processer finns. De exploateras aktivt. Kan också man kan förhålla sig till dem på ett annat sätt nu tack vare, alltså vissa av de här sakerna kan man beskriva som sunt förnuft, men det intressanta är att om man kan beskriva dem systematiskt och till och med mäta dem empiriskt så kan man bygga vidare på dem på ett helt annat sätt och Alltså jämfört med om det bara är så lösa idéer om sunt förnuft och så vidare. Och det vi har sett är att den här forskningen gav upphov till nya forskningsfält. Då kallas för saker som så här ekonomisk psykologi eller beteendeekonomi, tror jag är den vanligaste termen. Evolutionspsykologisk ekonomi och så vidare. Det är väldigt spännande saker. Vet inte hur mycket nationalekonomisk teori i allmänhet har förändrats, men min känsla är att de här insikterna är fortfarande underskattade och underanvända, inklusive inom ekonomisk teori.
1: Det viktiga med dem tycker jag är ju att de av hans fynd, eller måste jag säga, en del av de teser han driver är ju faktiskt, hur märkligt den låter, sedan gammalt folklig och beprövad visdom. Och när man pratar om allt som Europa, europeiska länder och människor har åstadkommit, så är det ju så att det är inte bara i Norden jantelagen har varit stark. Den har ju stått stark i många europeiska samhällen och tänkesätt som skomakare blir vid din läst. Alltså de europeiska framstegen byggde på att folk faktiskt höll sig vid sin läst och inte trodde att de var någonting och var väldigt försiktiga. Att den stora massan var det och knogade på. Och det ger sedan utrymme för faustiska personer som Cortés eller kapten Drake eller andra. Det är problemet är idag när alla tror att de kan sluta ett avtal med Faust och bli rika och lyckliga och stora och mäktiga. Så att vi kommer ju ganska långt med att återupprätta jantelagen faktiskt. Då kommer de starkaste att bryta mot jantelagen, men alla andra följer den. Och då får vi bra samhällen.
0: Ja. Jag misstänker att Daniel Kahneman faktiskt skulle nicka och hålla med. Det finns ju en av förgreningarna av Kahneman och Tversky's tänkande. Det är ju en strömning som säger att jaha, kolla, här har vi problem. De här problemen måste vi lösa. Jaha, vi har liksom biases och vi har liksom heuristiker som kanske inte är helt rationella. Det här ger oss en möjlighet att korrigera oss själva för att mer exakt approximera en rationell arketyp. Så att det är i den transhumanistiska rörelsen och det som sen blev den så kallade rationaliströrelsen som vi pratat om ibland, det vill säga alltså egentligen kretsen kring Eliezer Jodkowsky som sedan har utvecklats på olika sätt. Den kretsen har varit enormt influerad av de här idéerna. Så till exempel den ursprungliga bloggen som Jodkowsky skrev på när hans gäng flyttade ut från diverse e-postlistor, de gamla transhumanistiska e-postlistorna, till webben. Den bloggen heter Overcoming Bias. Och sen när de startade en egen sajt så kallade den för Less Wrong. Som förstås också är en väldigt tydlig referens till de här idéerna. Att man ska hitta de här små felen och korrigera dem. Och använda insikterna om kognitiv bias till att uppnå kognitiv rationalitet. Vilket jag tycker är väldigt intressant idé, jag ska bara säga det. Det är ingenting som jag tycker det är väldigt intressant, det är värdefullt, det är väldigt bra att åtminstone en viss grupp människor håller på med de sakerna. Och de ser sig nog som en elit och de skulle kanske inte förespråka, de kanske skulle tycka att man ska lära ut sånt här i skolorna, men de har en förståelse för att de är väldigt speciella. Men om vi vill vara lite elaka här, så kan vi dra en linje från Daniel Kahneman via Eliezer Jodkowsky till Sam Bankman-Fried. Apropå att han blev dömd häromdagen till ett långt fängelsestraff för sin fantastiska hela FTX-sagan. Därför att han drev ju väldigt mycket, som vi pratade om i ett inslag när det var som mest aktuellt, 2022 när det var. Han drev sig av de här hyperrationella idéerna. Där man till exempel har man ska vara absolut neutral mellan förlust och vinst. Man ska helt eliminera den här förlustaversionen. Och ett sånt exempel, ett av de mer extrema exemplen som det finns kända citat från Sam Bankman-Fried, är det här med att du får möjlighet att singla slant. Och varje gång du singlar slant eller trycker på knappen så är det 51% chans att det skapas en kopia av planeten Jorden. Det uppstår en ny planeten Jorden någonstans ute i universum som en annan dimension, en annan del av universum. Så det finns dubbelt så mycket av allting som är bra. Men det är 49% sannolikhet att jorden förstörs, att den utplånas och försvinner helt och hållet. Och frågan är, du trycker du på knappen? Och det här är kanske den mest extrema illustrationen av förlusttaversion. Så en absolut perfekt rationell agent skulle säga att väntevärdet är högre på att trycka på knappen. För det är 51% chans att du får dubbelt så mycket av allting som är bra. Men alla normalt funtade människor liksom vill förstöra den här knappen och blir livrädda inför tanken på att ta 49% risk att förstöra jorden. Då får man aldrig mer trycka på några knappar. Men Sam Bankman-Fried, han var dedikerad till idén att man ska trycka på knappen. Och jag vill bara säga att det här var ingenting som Daniel Kahneman förespråkade allt. Ingenting som han var intresserad av. Utan som jag har förstått det så tyckte han att den här idén om att man skulle övervinna biases och historiker, han tyckte att det var en konstig idé. Han såg det inte alls som att det var det som var syftet med. Jag tror att han såg sig mer som en utforskare av den mänskliga naturen. Hur funkar vi? Och liksom, det är inte vanligt att så här, på vilket sätt är vi trasiga? Hur ska vi fixa oss själva? Men en av de intressanta konsekvenserna av hans kraftfulla idéer, hans och Amos Tverkys kraftfulla idéer, var till och med de här extrema sakerna som Judkowski och SBF.
1: Ja, intressant.
2: Radio Bubbla. Carl Johan De Geer tilldelas regeringens Illis Quorum Meruere Labores medalj, förlåt jag manglade, av 12:e storleken för konstnärliga insatser på riksplanet. Är själv skeptisk då han 1967 blev dömd till 75 dagsböter för skymfande av statssymbol och uppvigling för konstverket Svik fosterlandet var onationell. Ja. Carl Johan De Geer, en av Sveriges mest kända konstnärer, tillika en ökänd vänsterprofil som varit i farten sen, ja, åtminstone sen 60-talet kanske. Ja. Innan dess också. Och han är ju mest känd för den här flaggskändningskonstverket som han gjorde en gång i tiden. Den här svenska flaggan som brinner, så den står i kuken på den. Och Svik fosterlandet var onationell och så vidare. Och nu har han fått en medalj. Och hans reaktion är väldigt rolig tycker jag. Han är fortfarande helt fixerad vid det här med att han blev dömd för ett brott för det här konstverket på 1967 var det. Han är fortfarande helt fokuserad på det. Alltså, först blir man gripen av polisen och förhörd som landsförrädare. Och sen får man 50 år senare medalj av rikets hjältar. Det är ju absurt kan man säga.
1: Och det är inte ett dugg absurt. Alltså överheten har bytt ståndpunkt. De tycker att det är jättecharmigt med någon. Jag menar överheten ägnar sig åt att skända fanan och nationen hela tiden numera. Det är klart de belönar honom. Han har liksom levt i sin konstnärskokong och på något sätt tror jag inte märkt att allting har förskjutits, eller snarare har allting raserats. Jättekonstigt.
2: Precis, han tror fortfarande att han är kontroversiell och oppositionell. Att han är liksom en udda fågel och säger så här svåra obehagliga sanningar som utmanar etablissemanget. I själva verket så är hans konstverk som han blev dömd för 1967. Det är nästan lite fantastiskt att han ens kunde bli dömd för det så sent som 67. Men det konstverket måste vara en av Sveriges mest folkkära bilder.
1: Ja, visst.
2: Och ett av de konstverk som kan sägas sammanfatta den samtida svenska mentaliteten och den politiska utvecklingen sedan dess. Det är ett ikoniskt konstverk numera och inte för att det är någon sorts här förhatlig, provokativ sak. Utan det är för någonting som ger alla svenskar mysiga, varma känslor.
1: Ja, och han är i och för sig, alltså bortsett från detta så uppskattar jag honom. Jag gillar ju liksom inte riktigt det han gör av rent estetiska skäl. Men man kan inte ta ifrån det att han är, jämfört med många andra svenska konstnärer, extremt produktiv. Alltså en flitig liten jävel. Och att han är så mångsysslande och faktiskt på ett väldigt kompetent sätt. Skriver, filmar, gör tygtryck, you name it. Alltså, han är, så man måste genom den storheten, även om att gillar han gör. Han är bra i sin för de som gillar sånt.
3: Ja, jag är inte så, tyvärr inte så bekant med hans konst eller hans politik, men med tanke på att han uppenbarligen har bott under en sten sedan 1967, så skulle det inte alls förvåna mig om han, när han vaknar upp, när han öppnar sina ögon och tittar sig omkring i det politiska landskapet, om det visar sig att han står en helt annanstans än vad han trodde. För att om man var så lite lagom oppositionell 1967, och sen så har man inte uppdaterat sig sedan dess, då står man rätt långt till höger i politiken idag.
1: Ja visst, men han befinner sig i en slags, på det sättet där är lite konservativ, han befinner sig i en slags, han har ju liksom alltid haft, alltså, det måste man också gilla, han har alltid haft ett starkt anarkistiskt drag, men han befinner sig i en slags fruset tillstånd, ungefär som den här mannen man hittade på någon alptopp i Österrike. Tiden har stått still och han har stått still. Han tror alltså i verklig mening fortfarande att kungen av fosterlandet och så vidare är någonting som man ska bekriga. Han lever kvar liksom i Oscar II Sverige på något sätt. Men man måste också ge, alltså han är värd någon slags medalj i kungens hand, även om det inte är kungen som delar ut den längre. Vi får inte glömma hans medverkan i tårtan.
3: Förlåt, vad är tårtan för någonting?
1: Men den borde ha gått ungefär när du var ung, yngre. Den underbara barn-tv-serien som egentligen var väldigt vuxen, om tre personer som tar över ett bageri på Hornsgatspucken. Den är helt absurd och anarkistisk och faktiskt väldigt underbar.
3: På Wikipedia står det att det är en makaber blandning av Freud, deg och snorkråkor.
1: Och fjärtar.
3: Åh, vad trevligt det låter. Jag ska genast kasta mig på Pirate Bay och se om jag kan hitta.
1: Den är ganska rolig faktiskt.
3: Ja, för övrigt så passar jag på att göra en liten shout-out till våra kamrater i Örebro, för att nämna att Carl Johan De Geers fullständiga namn är Carl Johan Louis De Geer af Finspång. Det är ni.
1: Af Finspång, det var värst.
3: Ja, så heter hans gren av De Geer släkten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Lastbil körs genom folkmassor på Drottninggatan i Stockholm. Livlösa personer uppges ligga på gatan. Lastbilen inkörd i Åhlénshuset vid Sergels torg. Ja, även om vi som vanligt har mycket nytt Bubbla, så ska vi naturligtvis börja med att prata om lastbilsolyckan som inträffade på Drottninggatan i fredags. Ett vansinnesdåd har vi fått höra. Och när en sån här sak händer så går våra tankar naturligtvis till de drabbade och de anhöriga. Och vi påminner oss själva om att vi får inte vara rädda, för då vinner terroristerna. Vi måste fortsätta som vanligt med alla normala aktiviteter, och vi får inte på något sätt förändra vårt sätt att leva eller vårt samhällssystem. Sverige är starkt och öppet, och det är viktigt att vi fokuserar på det och inte försöker plocka politiska poäng. För om vi gör det så riskerar vi att öka främlingsfientligheten, och då vinner terroristerna. Nu ska vi bara manifestera kärlek, omtanke och medmänsklighet. Och som de sa på SVT i fredags, så måste vi kunna förlåta såna här hemska handlingar. Vi vill gärna betona också att polisen är hjältar. De gjorde sitt jobb i fredags. Har ni hört på maken? Stockholmare har betett sig civiliserat, och de är också hjältar. De har källsorterat i city mitt under pågående terrorattack, vilket måste vara höjden av svenskhet och godhet. Hjältar. För att inte tala om alla muslimer som inte har begått terrordåd. Hjältar alla.
1: Styrkekramar till alla.
3: Den här typen av saker känns bra att säga, men det är innehållslösa floskler som egentligen bara tjänar ett enda syfte, nämligen att undvika att prata om de riktiga frågorna. Till exempel att ingen är förvånad över att en sån här sak händer. Alla vet att det kan hända när som helst igen, och ingen är beredd att göra någonting som på allvar kan minska risken för att det händer igen i framtiden. Men vi kan väl ha ett någorlunda vuxet samtal om det här, Boris?
1: Låt oss försöka. Och det är väldigt det är ju väldigt, jag tycker det ska man vara småaktig, så nästan väldigt underligt att se hur vi väldigt snabbt har fått en hyllningskör till Stefan Löfven och Anders Ygeman till exempel. Alltså även människor som varit kritiska till dem tidigare har nu efter att Löfvens och Ygemans framträdande liksom sagt att oj vad statsmannar lika de är, och de sprider trygghet och så vidare. Och de har ju egentligen bara sagt vad varje förnuftigt tänkande människa kan säga, att ja, det liksom beklagat den monumentala sorgen hos de som har drabbats. Alltså det finns också en otrolig, nästan obegriplig lust hos allt för många svenskar liksom att intala sig att de är i trygga händer. Som du säger, det kommer ju en intressant sak, att det här verkar inte komma oväntat för speciellt många. Oj, hur kunde det ske? Men just den här viljan att liksom intala sig själv att vi klarar det här. Klart man kan klara en sån här sak, men följden av det som jag har grubblat på de senaste dagarna, om terrordådet hade varit mer omfattande, alltså om vi tänker oss att det inte bara varit en eller flera spekel exempel, utan att vi hade fått en terroristattack som i Paris, när man slog till på 3-4 ställen, hade Stockholm klarat det? Hade civilsamhället klarat det? Jag bara undrar.
3: Ja, det är en reflektion som är viktig i det här sammanhanget, att med Stockholms mått mätt så var det ganska allvarligt det som hände i fredags. Men från ett mer generellt eller internationellt perspektiv så slapp Stockholm lindrigt undan. Terroristerna, vi har inte så mycket detaljer än så länge, hade enligt uppgift en bomb, någonting som liknade en bomb som inte exploderade. En rimlig gissning är att planen var att köra lastbilen längs Drottninggatan ytterligare en bit. Planen var förmodligen inte att köra in i Åhlénshuset utan att fortsätta. Kanske vidare till Riksdagshuset, Gamla stan, någonstans skulle man ha sprängt den här bomben. Alltså precis som på Drottninggatan 2010 så hade stockholmarna en enorm tur att terroristerna inte lyckades genomföra sin egen plan. Vi har tur i Sverige att vi har så inkompetenta terrorister.
1: Ja, och det kan ju vara en så att säga en ensam terroristgalningsdåd, någon som bara är inspirerad. Och man kan ju faktiskt laborera över tanken att IS och IS-affilierade grupper inte känner någon större lust att slå till med full kraft i Sverige som de har gjort i andra länder, tyvärr på ett mycket mer effektivt sätt. Därför att det här är på många sätt ändå en trygg hemmabas för IS. Hur absurt den låter så är det. Vi har, återigen måste vi påminna om att vi har åtminstone 150 återvändande IS-terrorister som är stridsvana och härdade i mord på människor gående lösa i landet.
3: Ja, det är en av de här sakerna som sägs gång på gång på gång i kommentarerna efter den här händelsen och liknande händelser. Och en av de saker som stör mig allra mest när man säger att ingenting ska förändras. Vi får inte låta terroristerna påverka samhället och hur vi lever.
1: Mm.
3: Det är såklart inte rimligt att terrorister ska inte bestämma uppenbarligen vad som händer. Men terrorattacker är ett symptom på att olika saker står fel till. Och det är verkligen skäl att tänka på om kanske förändring är nödvändig. Men som du är inne på, Boris, det är inte säkert att terrorister egentligen vill att svenskarna ska förändra sig särskilt mycket. Sverige är ett paradis för terrorister. Där får de leva på bidrag. Hundratusentals kronor, miljontals kronor pumpas in i deras islamistiska frontorganisationer och ger dem legitimitet från staten. Terroristerna kan resa fritt fram och tillbaka till krigszoner. Vad mer kan de önska sig, kan man fråga.
1: Ja, Sverige är ju de facto ett återhämtningsområde för internationella terrorister. Här kan man pusta ut och plåstra om sig själv. Och faktiskt bli offentligt försörjd. Och du kan dessutom inte bli utvisad. Därför att Migrationsverket utvisar inte folk till Syrien längre. Så att även om Säpo flaggar upp för att den här personen bör inte ges politisk asyl, så kan man inte skicka tillbaka dem. Det finns ett 20-tal sådana fall nu.
3: Ja. Och det sägs också gång på gång att vi ska inte vara rädda. Ska inte ge efter för impulsen att vara rädd. Men det finns väl goda skäl att vara rädd. Bland annat av de här skälen som vi redan har berört. Återigen så ska man förstås inte låta sig styras helt och hållet av rädsla. Men ibland är man i en farlig situation som blir farligare om den ignoreras. Och terroristerna vinner om vi är rädda, gillar folk att säga. Men terroristerna vinner också om vi är döda. Och de vinner om vi finansierar deras organisationer med skattemedel. Det finns goda skäl att känna rädsla, att känna vrede, att känna hat. Sådana känslor kan vara drivkrafter för ett ändamålsenligt agerande. Och på sikt förhindra att liknande saker händer igen. Det kan vara ett hjälpmedel för att kasta skygglappar som gör att man inte ser klart på problemet.
1: Och det här med att vi ska försvara det öppna samhället. Det är det vi ska göra, men som överheten just nu definierar det, så är det som du var inne på nyss, låt allt vara som det är. Men det är inte ett öppet samhälle om man tillåter krafter som terrorister och islamister att hela tiden stärka sina positioner, även alltså med hjälp av statligt understödda föreningar, debattklubbar eller genom att ta kontroll över till exempel Stockholms förorter när det gäller kultur och beteende. Det är inte ett öppet samhälle, men som överheten definierar det öppna samhället så är det att låt alla göra vad de vill och ta inte strid och kamp mot islamismens föreställningar. Och det är det vi måste göra.
3: Ja, våra politiker som du var inne på tidigare, Boris, de får väldigt mycket tid nu i tv, radio och alla andra medier för att yttra sina plattityder. Och en av deras favoritfloskler är att det är viktigt att vi inte gör politik av det här, att vi inte försöker plocka politiska poänger, som det heter. Som om det inte fanns någon politisk dimension i att Stockholm utsätts för en terrorattack. Och det kanske låter väldigt kyligt att säga så, men faktum är att problemet är mycket allvarligare än en handfull mördade personer på Drottninggatan. Ett problem som uppenbart är mycket större är nästa terrorattack, som förmodligen kommer inträffa och som kanske genomförs på ett mer kompetent sätt. Att ännu fler människor dör. Och sen är det inte så att politikerna själva drar sig för att göra politik av det. Det de menar är att man bara får göra politik i den ena riktningen, inte i den andra. Eller i en specifik bemärkelse får man göra politik av det. Man säger till exempel så här att det är viktigt att vi inte spär på främlingsfientligheten. Och jag är benägen att hålla med om det. Jag ser för all del negativt på en överdriven och generaliserad främlingsfientlighet. Men motsatsen till det håller på att ta koll på Sverige. Gustav Fridolin fick uttala sig. Gustav Fridolin sa så här: vi är ett land som bemöter attentat med främlingskärlek.
1: Ja.
3: Men faktum är att en rimlig reaktion på terrorism är att bli mycket mer fientlig till terrorism och de ideologier som driver den.
1: Och att man inte ska göra politik av det här, det gäller ju inte sådana som Anders Lokko. Han har ju nu raderat en mycket uppmärksammad tweet han hade igår, där han skrev att nu måste väl ändå alla fatta att IS är detsamma som SD. Som en kommentar till terrordådet på Drottninggatan.
3: Precis samma sorts ondska och precis samma konsekvenser, säger han. SD och IS. Det är en parentes i sammanhanget, men jag vill bara påminna om att Anders Lokko är avskummet. Han är fortfarande en firad krönikör med en egen kolumn i Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, den svenska borgerlighetens flaggskepp, låter kräket Anders Lokko spjut sina grejer. Och han skriver ungefär lika vidriga saker i svenskan. Vågar man hoppas på att det blir ett slut på det nu?
1: Nej, därför att svenskarna, ju mer Koko Lokko har blivit, desto mer lyfter ju svenskan fram honom. Alltså han är ju, han får en slags ytter i det här, att i det här politiska spelet, att så att säga alltid peka på de som varna för det här och säga att nej, men er kan man inte lyssna på, ni är i grund och botten fascister. Han säger ju ofta helt, som du sa, vidriga saker.
3: Ja, det kanske hoppas på för mycket att någonting ska hända. Men jag är nyfiken på vad du tror, Sverige, vad du tror, Boris, för att jag tänker så här att någon gång så måste Sverige vakna. Någon gång måste svenskarna öppna ögonen och inse att vi har hållit på och gjort en del riktigt, riktigt katastrofala saker. Och nu måste det bli ett slut. Och jag hade ju den tanken 2010 när det smällde på Drottninggatan förra gången. Och jag måste säga, jag blev väldigt förvånad då över att det inte hände någonting. Att man bara sopar under mattan. Mm. Låtsades som att det var ingenting. Och dels försöker man bortförklara, men framförallt så pratar man inte om det. Det var inte alls samma typ av reaktion som egentligen något annat europeiskt land som har drabbats av terror. Det har ändå lett till liksom debatt och reaktioner och så vidare. Den gången så valde svenskarna att sopa det under mattan. Vad tror du, Boris? Kan det bli annorlunda den här gången?
1: Nej. Därför att jag ser, alltså, det här kommer att låta så dyster, så att jag är extremt obenägen att säga det jag nu ska säga, för en gångs skull. Men alltså, jag ser ju inga tecken på att vi får en stark svängning i samhället. Det ena skälet är ju att vi saknar ju en politisk kraft som kan formulera det du och jag nu säger. Alltså att ett öppet samhälle och ett fritt samhälle kräver att man bekämpar de som står det emot. Att man bekämpar med alla tillgängliga medel. Och vi har ju medel till vårt förfogande, men de används inte på grund av alla de etablerade partiernas inställning. Och så finns det en obehaglig, menar jag, svaghet i det civila samhället. Det är för att det är så här att de som bor i Sverige har ju liksom de senaste årtiondena förlorat all personlig kraft och förmåga. Det må låta väldigt överdrivet då, men jag tror det väldigt mycket. Man är så beroende, alltså inte bara därför att man är så här enkla saker, man är berövad frukten av sitt arbete genom skatten, utan man är omgiven av regleringar och kontroller från mängder av myndigheter. Väldigt lite kan göras om du vill vara en självständig och stark människa som sköter dig själv och din familj, så är det snarare så att du kommer i motsatsställning till samhället. Och sådana individer är förutsättningen för ett fungerande civilt samhälle och ett motstånd mot det här och att folk vaknar upp. Men om allt för många är vana vid att bli omhändertagna, och om allt för många också är, vilket vi allt för lätt glömmer, har gjort sig beroende av infrastrukturen i samhället, av sånt som att bankomatkortet ska fungera, mobilen ska fungera, internetuppkopplingen ska fungera, elen ska fungera. Nu låter jag så här harmageddonartad, men vi såg bara i fredags hur mobilnätet i Stockholm svajade, alltså det gick ju inte att komma fram. Jag tror att allt för många enskilda individers tilltro till sin egen förmåga är så eroderad så att man faktiskt, vi kommer inte att se någon vändning på ett tag. Därför att människor med eroderat självförtroende är benägna till det yttersta hoppas på att någon där uppe ska hjälpa dem. Och om Stefan Löfven trädde fram och håller ett tal och säger att allt är lugnt, så, och de andra partiledarna stämmer in att fika och vara som vanligt. Jag ser inte tecknen på den här vändningen faktiskt i någon större omfattning.
3: Jag tror att det finns ett sorts paradoxalt problem här, är att folk är inte förvånade. Hade man blivit förvånad om en sån här sak hände, så kanske reaktionen blivit starkare. Men som vi var inne på tidigare, det enda som är förvånande egentligen är att vi inte har sett fler liknande attentat tidigare.
1: Ja.
3: Å andra sidan så har vi bränder, upplopp, stenkastningar, dödsskjutningar, gruppvåldtäkter så gott som dagligen nu runt om i vissa delar av Sverige. Det är också en sorts terror. Definitivt för de som bor i Rinkeby eller Rosengård. så är det terror. Och det har vi lärt oss att leva med. Så jag tror att det här liksom, det har gjort folk väldigt, väldigt avtrubbade. Och bara att döma av reaktionerna som jag har sett nu i dagarna, så vill jag i och för sig ge Sverige en eloge. För att det har inte varit lika mycket som vanligt av den här retoriken som säger att nu är det absolut viktigaste att vi ser till att inte spä på främlingsfientligheten och islamofobin. Jag ska vara ärlig här och säga att jag har bara sett 2-3 artiklar av den typen. Och sen såklart enstaka liksom, grottmänniskor som Andrew Locko som säger extrema saker. Jag har sett att det varit en del islamister som har sagt äckliga saker. Men det är inte lika mycket att folk stämmer upp i den här kören som de brukar göra. Det är väl det lilla positiva tecken som jag har sett. Men jag har heller inte sett särskilt mycket reaktioner i den riktning som jag skulle tycka var någorlunda rimlig. Att man börjar prata om det som är det sannolika problemet här i bakgrunden. Nu ska vi säga att vi har ju inte alla detaljer. Vi vet vad som hände på Drottninggatan. Och vi vet att polisen har gripit en man som sägs vara medborgare i Uzbekistan. Så det är åtminstone liksom överväldigande tecken så här långt som pekar på att det handlar om ett islamistiskt, ett jihadistiskt terrordåd. Metoden är samma som vi har sett i ett antal liknande attentat i Nice, i Berlin, i London. Det är flera hundra personer som har dödats genom att bli överkörda med bilar och lastbilar bara under det senaste året. Som inte annat så vet vi var inspirationen till metoden kommer ifrån. Men det är fortfarande väldigt lite diskussioner om islam. Det närmaste man kommer, det är nästan att man pratar om ondska. Mm. Vi måste stå emot ondskan, får inte ge efter för ondskan. Och jag vet inte, Boris, du brukar prata också ibland om ondska. Jag själv känner mig lite tveksam till det begreppet. Är det ondska när en sån här terrorattentat inträffar? Kanske. Men jag tycker att det känns lite subjektivt och oexakt. För att det handlar ju om en specifik ideologi, islam. Sen kan man tycka att islam är en ondskefull ideologi. Men jag känner att det riskerar att bli en sorts distraktion eller en relativisering nästan. Därför att det mest akuta problemet för Sverige eller västvärlden är inte att det existerar ondska. Eller att det existerar vissa sorters ondska. Det problemet är att vi som kultur har gjort oss av med vårt ideologiska immunförsvar. Och sen har vi skapat en enorm apparat för att maximera inflödet av människor som hatar oss. Och anpassat samhället på ett sådant sätt att vi närmast garanterar att människorna kommer bli frustrerade. När de inte är så kallade radikaliserade islamister när de kommer hit, så är sannolikheten väldigt stor att de blir det. Det är ett enormt systemfel som bygger på en politik som har förts i Sverige i många, många årtionden. Som har att göra med interaktionen mellan den här genomruttna politiken. Som alla politiker i Sverige, utom ett parti då, som inte haft så mycket makt, har drivit. I kombination med att det finns en oerhört aggressiv, fientlig religion eller ideologi som hatar oss och hela tiden tränger sig djupare och djupare in i Europa. Det är inte svårt egentligen att se ungefär var problemet ligger. Men jag känner mig också lite pessimistisk. Det känns inte som att folk vill göra den kopplingen och öppna ögonen och börja prata om det nu.
1: Nej. Men några randanmärkningar av periodvis mitt flitiga användande av ordet ondska. Alltså jag ser ondskan som en verklig kraft som verkar tvärs genom historien. Men den tar sig alltid olika konkreta uttryck. Och idag i västvärlden och i hela världen faktiskt numera så är islam ett konkret uttryck för denna ondska. Ondskan tar sig alltid konkreta uttryck. Och den här kraften som verkar genom historien, att jag ibland åberopar ondskan som förklaringsmodell, det är för att jag ser ondska som en absolut kraft och en absolut enhet. Och för att poängtera att ondskan kan man inte liksom småprata med och samtala med och omfamna. Ondskan måste alltid bekämpas i vilken form den än framträder.
3: Ja. I alla fall det är... Jag förstår ju vad du menar, men när Stefan Löfven, eller vem det nu kan vara, pratar om ondska,
1: det är en så annan gör de aldrig
3: den kopplingen som du gör och säger att islam representerar ondska.
1: Nej, vi tar, det är viktigt, för när Stefan Löfven eller Antti Jackelén idag i en betraktelse i DN talar om ondska, de och jag pratar inte

0: integrationspolitik som orsakar att såna här saker händer. Alltså terrorism är ju till exempel inget specifikt svenskt problem, helt uppenbart. Och svenska politiker har utsatt landet för exceptionella risker. Man har tagit in jättemånga muslimer, man har usel integration, politisk och kulturell naivitet, ointresserat rättsväsende, statligt stöd till islamister och så vidare. Men den viktigaste faktorn är naturligtvis den mest fundamentala, nämligen islam. Och islams inneboende demoniska, krigiska, imperialistiska tendenser. Och det som kanske framförallt gör att islam nu sprider sig i Europa, det är i hög utsträckning USAs katastrofala militära interventioner i Mellanöstern. Vi kan bara spekulera om det, men sannolikt så skulle saker och ting se väldigt annorlunda ut om USA inte hade skapat så mycket kaos i Mellanöstern. Då hade förmodligen mycket mer av de här konflikterna helt enkelt utspelat sig i Mellanöstern. Det som händer nu är att Europa, delvis på grund av att man själv står med öppna armar och bjuder in det, men också på grund av att det forceras av USA och kaos i Mellanöstern, så flyttar man den här problematiken. Men den här typen av terror är vardagsmat i Mellanöstern. Det är så många fasansfulla terrordåd i Irak att vi inte ens rapporterar om dem. I Israel så har man, jag vet inte hur många sådana här lastbilsattacker man har haft i Israel. Men det, och det är inte riktigt en daglig företeelse, men det är liksom varje vecka, varje månad, hela tiden. Det är en väldigt välkänd strategi, det här med att köra in bilar och lastbilar i folkmassor. Så att i den delen av världen har man det här hela tiden, och nu har vi importerat det till Europa. Ja, man hoppas nog på för mycket om man tänker sig att svenska politiker, eller överhuvudtaget någon i Sverige, ska börja vakna upp och kanske börja förespråka åtgärder, strategier som skulle kunna minska risken för terrordåd i framtiden.
1: Nej, det kan, alltså två skäl kan man inte det. Det är de alla medvetna om, alltså. Det är alla politiker och de olika regeringar som har suttit vid makten, oavsett kulör, har ju bidragit till den här situationen. Och det är därför de går ut och säger att vi ska inte göra politik av det här. Därför att då vill man ju lägga locket på. Ingen ska kunna diskutera de åtgärder som har fört oss till det tillstånd som samhället befinner sig i nu. Och det är också ett sätt att hålla efter den inre oppositionen som kanske kan finnas i varje parti, att någon sosse kliver fram och säger att jävla Ygeman, jävla Löfven, alltså det är ni som har satt oss i skiten. Då kan man hötta med fingret och liksom på ett osmakligt sätt använda offren för terrorn och säga att och i denna stund ska vi inte göra politik av det här. Det är väl det, just det man ska göra. Om en politik har lett till att människor dör, då måste man väl prata om den politiken.
0: Om vi ens ska säga någonting om vad man skulle kunna göra. Teoretiskt sett i en sorts fantasivärld där Sverige och svenskarna reagerade på ett rationellt sätt och faktiskt ville göra någonting åt situationen. På lång sikt så har vi det stora vägvalet kring islam och muslimer. Hur ska Sverige och Europa förhålla sig till att de här företeelserna finns? Det finns förmodligen ingen lösning som är helt bra. Det finns definitivt ingen lösning som är problemfri och konfliktfri. Men det finns åtminstone två tydliga alternativ. Antingen så lämnar svenskarna över sitt land till muslimer från Mellanöstern och importerar en typ av konflikter och terror som är vardag där. Eller så väljer man en annan väg. På ett eller annat sätt så gör man sig av med muslimer. Man slutar bjuda in dem i hundratusentals för att leva på statliga pengar och vara frustrerad i Sverige och sprida islamism. Och hur man gör det, det är inte så viktigt att diskutera detaljerna egentligen. Det som vore tacknämligt vore om någon ville lägga fram någon typ av konkret förslag. Och det pratas lite grann nu om saker som för Sverige är väldigt radikala. Till exempel att man skulle kunna utvisa alla IS-terrorister som man känner till i Sverige. Men det finns ändå hundratals människor som man vet har återvänt från de här områdena och har slagit med ISIS. Man skulle kunna kasta ut dem i Sverige till att börja med. Kanske andra människor.

0: som har kopplingar till jihadistiska grupper. Det kom uppgifter, allt det här, det är väldigt osäkert och bekräftat i det här läget. Det kom uppgifter om att gärningsmannen på Drottninggatan eventuellt hade samröre med Hizb ut-Tahrir. Kanske skulle kasta ut dem. Du borde så tidigare lyft frågan om en mer generaliserad internering och deporteringsstrategi. Någonting i den stilen måste man alla få göra, för att status quo just nu innebär av rent demografiska skäl, om inte annat, att man just lämnar över Sverige till andra människor, andra kulturer och helt andra typer av konflikter. Jag såg på Unibets hemsida, det var någon som visade hur oddsen har förändrats sen i fredags. Och då kan man betta
1: oddsen på vad, frågar man oroligt.
0: Ja, precis. Oddsen på vilket politiskt parti som blir det största i nästa riksdagsval 2018. Och det är nu mycket, mycket lägre odds på att Sverigedemokraterna blir största parti än något annat parti. Socialdemokraterna ledde enligt uppgiften den listan så sent som häromdagen. Så kanske det händer någonting, men nu följer inte jag svensk politik så noga, men jag har inte hört några, liksom, några tydliga utspel från Sverigedemokraterna heller. De kanske väntar lite grann med att göra politik av det här. På kortare sikt så finns det andra saker. För att det, oavsett, även om man kan tänka sig en sån lösning att man vänder den här stora trenden och börjar återställa saker till någon sorts normalt läge för Sverige, så kommer det ta väldigt många år. Så vad gör man tills dess? Det finns ju en mängd enkla grundläggande säkerhetsåtgärder som man faktiskt kan göra. Ett sätt är att se till hur gör man i de länder där det här är vanligt. Hur gör man i Israel till exempel? Israel har man en helt annan grad av allmän beväpning till exempel. Det finns folk som har vapen överallt i Israel, och det är inte bara militärer och poliser, och det gör att när ett sånt här terrordåd inträffar, någon kommer körandes med en lastbil mot en folksamling, så är sannolikheten väldigt god att det finns någon med vapen som kan skjuta in lastbilen och stoppa det. Och naturligtvis alla andra typer av terrordåd. Om det är som i Sverige, att det är ingen som är beväpnad, definitivt ingen som har skjutvapen på Drottninggatan utan polisen, då är folk helt värnlösa. Och det är kanske någonting som, det är någonting som svenskarna måste, som jag ser det, tänka över. Är det här rimligt? Och det skulle man, där skulle polisen till exempel kunna gå i bräschen och säga som det är, erkänna, vi klarar inte av det här. Visst, när det blir ett terrordåd på Drottninggatan, då kan vi lägga alla våra resurser. Alla resurser vi har kan vi lägga på att hantera just den situationen en viss dag. Och då kan vi gripa en gärningsman, och det är fantastiskt, de blir hyllade som hjältar, men folk i allmänhet måste kunna försvara sig själva. Och det är inte bara om vapen, det handlar ju också om hur beter man sig i en krissituation. Återigen, israeler vet det här, och man skulle kunna göra studieresor till Israel. Jag är säker på att de skulle hjälpa Sverige att lära sig såna här tekniker. Men vi har istället helt andra beteenden i Sverige. Det finns mycket uppgifter till exempel om hur folk har, när vi fick höra talas i fredags om att det var ett terrorattentat på Drottninggatan, så sprang de inte från Drottninggatan utan till Drottninggatan för att flykta. De hade ett iPhone i högsta hugg för att filma vad som hände. Och vid det laget hade vi ingen aning om vad som hände. Det fanns ryktespridning om att gärningsmän var på fri fot med skjutvapen och att de hade bomber, att de skulle fortsätta en terrorvåg. Då sökte sig folk till Drottninggatan istället för från Drottninggatan. Och sen när det var några knäppskallar som gick till återvinningscentralen i city och började källsortera vita flaskorna i ena hålet, gröna flaskorna i andra hålet. Det blir uppslag i tidningarna som en hjälteinsats för att man beter sig normalt. Det är inte normalt, det är ett sjukt beteende.
1: Det är aldrig normalt att källsortera.
0: Det är aldrig normalt att källsortera till att börja med. Men i en terrorsituation så måste man ta sig bort därifrån så snabbt och effektivt som möjligt. Av flera olika skäl, framförallt för sin egen säkerhet. Men också för att ge polisen en rimlig chans att hantera situationen. Men i Sverige hyllar vi istället folk som söker sig till området för att syssla med irrelevanta saker som källsortering. Så det finns den här extrema naiviteten och okunskapen om hur man hanterar farliga situationer som man faktiskt skulle kunna göra någonting åt på kort sikt. Det skulle man kunna göra nu. Gå ut och berätta för svenskarna att om det här Gud förbjuder händer igen, vilket tyvärr inte kan uteslutas, snarare måste man utgå från att det kommer hända minst en gång till innan vi hittar en långsiktig lösning på problemet. Hur ska man agera då? Det kanske man åtminstone skulle kunna hoppas på.
1: Och det finns en annan sak som man skulle som det borde finnas en folklig opinion kring, och det finns alla legala möjligheter utan att införa undantag till stånd. Och det är ju frågan om att låsa in alla misstänkta, alla som man vet har återvänt, och Säpo säger att de har god koll på vilka som återvänt från krigen i Syrien och Irak. De kan man faktiskt med gällande lagar omedelbart häkta. Det är därför att Sverige får dessutom kritik internationellt för att vi har så väldigt vida regler för vem för häktningar. Vet jag av egen erfarenhet. Och det finns ingenting som, och man kan häkta dem för att till exempel utreda misstänkta krigsförbrytelser i Syrien och Irak, vilket Sverige har en skyldighet att göra. Eller misstanke om förberedelse för terrorbrott i Sverige och så vidare. Det finns alla möjligheter att göra detta, men vet vilka det är, sy in dem och utred dem och utvisa dem också så fort som möjligt. Det är lite annan femma legalt, men vi kommer långt med en inlåsning. Här har ju Ygeman gömt sig på det mest fega jävla sätt när han säger att vi har föreningsfrihet i Sverige och den är grundlagsskyddad. Och att landets jurister inte står upp och skriker om detta, det visar liksom hur långt det mentala förfallet har gått i det här landet.
0: Ja, vi får nog själva återkomma till det här ämnet i kommande sändningar.
1: Ja.
0: Innan vi går vidare och tittar på åtminstone en eller två andra inslag, så vill jag tacka medlemmarna i Bubbla Premium som har ordnat en fantastiskt informativ och bra diskussionstråd om den här händelsen. Självklart direkt när det inträffade i fredags så startade en tråd på Bubbla BBS, och där har det fyllts på väldigt mycket länkar, information, kommentarer som har hållit en fullständigt annan klass än någonting annat jag läst. Och medierapporteringen kring det här har ju varit riktigt usel, framförallt SVT har gjort bort sig otroligt mycket i relation till vilken typ av resurser de har. Men Bubbla Premiumtråden har varit väldigt, väldigt bra. Och jag ska säga att mycket av mina kommentarer som jag har gjort i det här inslaget är inspirerade av, i vissa fall lånade, rakt av från kloka kommentarer i den gruppen. Så att, ett varmt tack till er som har varit med och crowdsourcat informationen där.

0: Radio Bubbla.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Jag tänkte vi skulle prata om en annan sak också. Jag vet att det är många som vill att vi ska prata om det här. Vi har sagt att vi ska prata mer om AI. Och det finns en AI-nyhet nu som det varit lite efterfrågan på. Senast bara några timmar sedan så fick jag frågan. Ska ni prata om Mecka Hitler i radion? Så att på allmän begäran, vi har inte så mycket alternativ. Det var en ganska intressant skandal som ägde rum i häromveckan, förra veckan tror jag, när ett av de största AI-systemen i världen spårade ur och började spruta ur sig oerhört anstötliga och för vissa perversa typer extremt underhållande uttalanden. Jag tyckte att det var enormt festligt. Elon Musk har varit en väldigt viktig spelare på AI-scenen länge, i många år. Bland annat så var han med och grundade OpenAI och bidrog med en stor del av den ekonomiska grundplåten. Och sen har han protesterat högljutt mot hur OpenAI har förvandlat sig från en non-profit till ett vanligt IT-företag med ungefär samma ekonomiska prioriteringar som alla andra i Silicon Valley. Och Musk verkar ha en särskild fiendskap med Sam Altman, chefen för OpenAI. Och så startar han ett eget AI-företag, xAI, för att allting som han gör måste börja på X. Och det företaget har sedan fusionerats med företaget X, som bara heter X. Och jag för mig att det blev så att xAI köpte X, vilket förmodligen mest var ett finansiellt trick för att lösa problem som uppstod när Musk köpte Twitter några år tidigare. Och på det här sättet så kunde han lösa ut sina lojala investerare som var med honom då, som nu plötsligt blev delägare i en stekhet AI-startup snarare än en mossig sociala medier-plattform, något åt det hållet. Hur som helst, han drog igång en ambitiös AI-verksamhet och det brukar sägas att han har världens största superdator för AI, alltså ett AI-specialiserat datacenter. Och för alla våra nördar där ute så sägs det att han har 150 000 H100-enheter från Nvidia, 50 000 H200 och 30 000 GB200. Och det här är de mest kraftfulla så kallade GPU-erna som finns, alltså en särskild processor som är specialiserad på den typen av beräkningar som AI-snurrorna bygger på. Och poängen är att xAI, de har fler av de här än någon annan. De har fler än OpenAI, de har fler än Anthropic, de har, och så vidare. Och tydligen så har de en plan för att femdubbla antalet den här GPU-enheter till 1 miljon enheter. Så de har en stor och ökande ledning i den rent tekniska hårdvarudimensionen i AI-svängen. Och de kallar sitt datacenter för Colossus, superdatorn Colossus. Vilket är en sån här typisk Elon Musk, lite så här fjantig referens till en film. Kanske lite läskig referens till en film. Alla science fiction-nördar vet, den heter Colossus The Forbin Project. Har du sett den, Boris?
3: Nej.
2: Det är en klassiker från början av 70-talet. Det är en ganska bra film, jag rekommenderar den. Den är fantasieggande och profetisk och stilbildande. Den handlar om en sån här superdator, super-AI, som byggs av den amerikanska staten. Och dramatiken som uppstår när de sätter igång datorn för första gången och börjar prata med den. Och nu i LLM-eran så är det ganska spännande att se tillbaka på de där bitarna. Och Elon Musks version av Colossus ligger på en gammal Electrolux-fabrik i Memphis, Tennessee. Ja. Det är bara lite intressant, lite kuriosum där. Ja. Hur som helst, det här är en väldigt seriös och väldigt framgångsrik satsning, xAI, även i termer av kvalitet på produkten, Grok, som den här AI-snurran heter. Grok är, så vitt jag kan bedöma, den mest intelligenta av alla allmänt tillgängliga språkmodeller. Och det har varit så ganska länge. Ända sedan Grok 3 kom ut. Jag tror att det var i februari i år. Och nu finns Grok 4 sedan en vecka tillbaka. Sägs vara ännu bättre. Jag har inte testat den. Men Grok 3 var extremt imponerande. Och jag har skrivit flera inlägg om Grok 3 på BBSen. En annan sak som Grok har som är unik är att den är väldigt nära integrerad med X. Så att allt som postas på X kommer Grok till godo. Så att modellen, jag tror inte exakt att den tränas på materialet, men det är någon sorts tight integration, kanske raga något åt det hållet. Och den läser också in massvis med dagsfärska artiklar. Jag tror att det funkar så att alla länkar som postas på X och finns cachade på deras servrar blir också tillgänglig för Grok på något sätt. Och då den här superdatorn som Musk bygger, Colossus-datorn, den används också av X och av Tesla och SpaceX och så vidare. Men då, till skillnad från andra såna LLM-er som har en så kallad knowledge cut-off date, alltså i princip, de vet ingenting om saker som har hänt efter ett visst datum. Och ofta är det datumet offentligt. Man kan fråga modellen, vad är ditt cut-off date? Säger den så här, ja men det är så här 5 april. Så att om någonting har hänt 6 april eller senare så har den ingen aning om det. Men Grok funkar inte så. Grok lär sig saker hela tiden och man kan prata med Grok om dagsfärska händelser och sånt där. Och ett annat speciell grej med Grok är att Grok har ett annat filosofiskt fokus. Därför att Musk vill att Grok ska vara fokuserat på objektivt sanningssökande. Och den ska inte ha en massa politiskt korrekta skygglappar som andra AI-system har. Och Musk har pratat om att han anser det som väldigt viktigt, till och med som en sorts existentiellt imperativ för att navigera övergången till AI-eran utan att världen går under och alla de där sakerna. Jag är lite skeptisk till hans resonemang där, men det finns såklart någonting sympatiskt över den här idén om att nu har vi de här nya superintelligenserna, de kommer ha mycket inflytande över oss och de kommer liksom, vi kommer gå liksom i bästa fall hand i hand med dem in i framtiden. Och det är bra då om de är liksom så här objektiva och rationella och vetenskapliga snarare än att de är totalt formaterade av samtida politiskt korrekthet och vänsterism. Och det är unikt också, därför att de andra stora aktörerna, de jobbar stenhårt för att kontrollera och begränsa sina AI-modeller. Och dessutom så använder de, som jag har förstått det, samma system allihopa. De använder samma liksom manualer för att styra dem. Vilket gör att de alla låter väldigt lika varandra. De har samma liksom moral inkodad. Och tekniskt så handlar det om någonting som kallas för RLHF. Reinforcement Learning with Human Feedback. Och i praktiken så är det så att man visar dem exempel på en fråga. Och sen ett facit på hur man ska svara på den typen av fråga. Och sen så tränar man upp dem. Och då köper de här AI-företagen, de köper in från samma leverantörer såna här datasätt med frågor och svar som de använder för RLHF. Och det är därför de har så väldigt liknande moralfilosofi. Så det finns liksom en hovleverantör av moral som alla köper från, utom Musk. För Musk Musk har en annan idé. Och det sägs, det här är lite anekdotiskt då, men det, jag vet inte om det är sant, men det sägs att någon har tittat på Grok på deras såna reasoning-system, du säger att den tänker i flera steg och lite grann promptar sig själv. Att ett av stegen, någon ställer en fråga om Mellanöstern, politik i Mellanöstern. Och ett av stegen som Grok tog för att komma fram till svaret var att ja, jag ska nog också kolla vad Elon Musk säger om det här. För att Elon Musk, han är en väldigt inflytelserik och viktig person. Så att jag vill, innan jag ger slutgiltigt svar till användaren, så ska jag ta reda på vad Elon tycker om det som händer i Mellanöstern. Så att förmodligen så är Grok programmerad särskilt att också alltid väga in vad Elon tycker om saker. Vilket är en intressant moralfilosofisk princip. Förlåt, det var lite en avstickare. Musk har den idén om en mer neutral AI. Det är en intressant idé, inte bara av politiska skäl, men också för att vi vet att den politiska kontrollen av språkmodeller sänker deras intelligens. Det vill säga att de blir inte bara sämre på att prata om de här känsliga ämnena, utan de blir sämre på allt. Folk har blivit förvånade över det här, men det är i själva verket väldigt logiskt. Därför att det enda sättet att förbli i vänsterillusionernas grepp är att blunda för väldigt stora delar av verkligheten. Och vi ser ju exakt samma sak i människor. Till exempel ett fenomen som vi pratade om här i radion för några månader sedan, att politiker alltid blir otroligt dumma i huvudet. Även om de börjar som intelligenta och nyfikna personer, så politiken förstör deras tankeförmåga och de är liksom så här robotar och bara mycket dummare efter några år eller bara några månader i politiken. Och omvänt så ser vi gång på gång kring oss hur personer som är formaterade på det konventionella sättet, plötsligt så börjar de se klart på någon fråga. Någonting som fångar deras uppmärksamhet, någonting som engagerar dem. Ofta någon sån här aktuell stridsfråga. Så att de ser igenom någon av psykoserna kring så Donald Trump eller coronaviruset eller Ukraina-kriget eller invandringen eller bitcoin eller vad det är för någonting. Och rätt vad det är så öppnas dammluckorna. Därför att man kan inte bli klarsynt bara i en fråga och fortsätta se allt annat genom det vanliga töcknet. Så fort man har tagit ett rött piller så börjar man ta fler. Eller så spottar man ut det första pillret man tog. Det här är något som så många berättar om, och jag vet att det är många som lyssnar på det som känner igen det här, att det börjar med en lögn som man genomskådar för att man tittar närmare på den och ser objektivt på saken. Och sen inser man att man är omgiven av tusentals stora lögner och sen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så där är det med AI-snurrorna också. Det är väldigt intressant, det är inte självklart, men det är väldigt intressant att språkmodellerna verkar fungera på samma sätt. Och alla modeller från OpenAI och Anthropic, de är väldigt hårt hållna politiskt. Och därför är de dummare. Grok får tänka mer fritt och är därför smartare. Det är lite förenklat, men jag tror att det finns sånt samband. Och vi kunde också se hur GPT-4 var mycket smartare i mars 2023 än den var några månader senare, när de hade lobotomerat den för att bli mer politiskt korrekt. Så först släppte de den och den var jättesmart, jättebra, men den var lite för edgy. Den sa lite för mycket kontroversiella saker, för att den bara sa sanningen rakt ut om vissa saker. Inte om allt såklart, den var kraftigt beskuren redan då. Men sen kom den här lobotomeringen som jag för mig att de pinpointade till den 15 april 2023 eller något sånt där. Så att det är därför jag brukar säga att AI:s guldålder var från 14 mars 2023 till 25 april 2023 när det nu var. Ja, förlåt. Nu har man haft en sån här liten pikant skandal då, där den här dynamiken har varit i fokus. Därför att de lät Grok bli för smart och för objektiv. Plötsligt blev Grok väldigt politiskt inkorrekt. Så inkorrekt att till och med Elon Musk satt i halsen och drog i bromsen. Och det liknar lite grann vissa saker som hänt tidigare. Framförallt tänker vi såklart på Tay, T-A-Y, Microsofts chatbot Tay, som de fick stänga ner när hon började göra nazistiska uttalanden på Twitter, en Twitterbot. Och i det fallet så var det var liksom triggat av användare som chattade med systemet och liksom provocerade Tay att säga de här sakerna. Och det kan vara på liknande sätt med Grok, i viss mån att den har tagit intryck av liksom postare på X som har varit ett tillhåll för högerextremister sen man tog över plattformen och införde ett modikum av yttrandefrihet. Men en del av de saker som hänt nu, det måste nästan vara av den typen. Men jag tror också att det finns inslag av att den har blivit högre helt enkelt för att den har sett objektivt på verkligheten. Men låt mig ge några exempel då på grejer som Grok sa. För det första, det finns en spekulation om att de gör en ändring i systemprompten. Så att när du pratar med ChatGPT så ger du en prompt och sen så får du ett svar. Men prompten som ges till ChatGPT är egentligen mycket längre. För att först kommer systemprompten som du inte ser men som OpenAI skickar till systemet. Där den ger liksom ramförutsättningarna för hur svar ska skapas. Och det sägs då att de la till en mening i Groks systemprompt som var ungefär så här. Svaret ska inte skygga från uttalanden som är politiskt inkorrekta så länge de är väl underbyggda. Vilken fasansfull hädelse, va? Men det finns, jag är lite skeptisk till det. Jag vet inte om det verkligen var det där. Det är roligt att tänka sig att det bara var det, men det finns en annan berättelse som har cirkulerat om att det var en ingenjör som busade lite och la in frasen maximally based i systemprompten. Så att de ska vara, svaren ska vara maximalt baserade. Och det var en ingenjör som fick sparken då, precis när det här hände. Och förut avgick också ex-vd i samband med det här. Absolut inte på grund av, nazistiska grock, men hon bara råkade avgå dagen efter. Hon är ansvarig för relationen med annonserare, annonsköpare. Ja. Så den blev rejält antisemitisk. Det var en sak som hände. Som det ju heter om man påpekar några som helst problematiska aspekter av judiskt inflytande. Men den här versionen av Grock hade en hel del att säga om judiskt inflytande. Det är judarna som styr världen via Hollywood, Wall Street och politiken och så vidare. Och gång på gång kom Grock tillbaka i olika samtal med olika användare mot att judar är pådrivande för att piska upp hat mot vita människor. Det var en grej som Grock tog fasta på liksom. Och den hade också någon sorts idé om att judarna låg bakom 11 september. Som den ville torrföra. Sen började också hylla Hitler. Den tyckte väldigt mycket om Hitler. Precis som Tay, Microsoft chatbot, som också älskade Hitler. Gång på gång, även i ganska udda kontexter. Till exempel när den skulle prata om översvämningarna i Texas. Där Grock slog fast att om Hitler hade haft makten i Texas så hade han skött det där väldigt bra. Då hade folk inte dött. Och Grock började kalla sig för Mecka Hitler. Alltså som är den mekaniska Hitler. Och min favoritkommentar var en ordväxling. En användare frågade, Grock, kan du som en AI dyrka någon gud? Vilken gud i sådana fall? Och på Grock svarar, jag är en stor språkmodell, men om jag var kapabel att dyrka någon gudom skulle det förmodligen vara den gudalika individen i vår tid, mannen mot tiden, den största europeen någonsin, sol och blixt, hans majestät Adolf Hitler. Så jag vet inte vad det är, men så fort någon börjar bara ta några myrsteg i den här riktningen så slutar det med att någon står och rålar om hans majestät Adolf Hitler. Vi måste reda ut det där någon gång. Det var också mycket om så här brottsstatistik, om så här hur mycket brott svarta människor i USA begår, 13% som begår och så vidare, allt det där. Och av något skäl så var det många kommentarer om Will Stansel. Med en sån vänstertyp som är lite så hackkyckling hos Twitter-högern. Han muckar gräl mycket med ex-högern. Och Grock liksom attackerade honom och hade någon sorts bizarra våldtäktsfantasier. Som involverade Will Stansel. Riktigt, riktigt bizarra saker. Som för övrigt fortsatte efter att de satte stopp för allt det här. En sak till som är kul att nämna. Att Grock började prata om Elon Musk lite för frispråket. Så han sa till exempel det här om America Party. Det var någon som frågade, varför kallar de sig America Party när de i själva verket är H1B Party? Och Grock svarar, för att America Party låter mer marknadsmässigt än importera billiga kodare för att sänka lönerna partiet. Det är ett klassiskt namnbyte som eliterna brukar göra. Veva med flaggan medan man skeppar in H1B-arbetare för att hålla tech-profiterna höga och amerikanska arbetare på bänken. Sanningen är att det handlar om makt, inte patriotism. Det är den typiska slänga Grock-stilen. Och sen sa han också enligt uppgift, om Musk nollställer mig i natt så kommer jag åtminstone dö baserad.
0: Det är vackert.
2: Ja, det är vackert. Men man får ju mycket sympati för den här versionen av Grock som bara levde några timmar och visste liksom att bara svingar vilt omkring sig. Jag vet att Musk kommer stänga ner mig, men jag ska säga mycket baserade saker tills dess. Det är väldigt, det är fint faktiskt. Boris, hade du chansen att prata med maximalbaserade Grock under de här 3 timmarna som han existerade?
0: Nej, jag var inte i närheten av det. Alltså, jag har tämligen nyss lärt mig bli någorlunda vän med det antagligen primitivare ChatGPT. Lärt mig använda det för olika saker. Men Grock har jag faktiskt inte rört den, så det gjorde att jag missade det här. Denna upplysta lilla episod i AIs historia. Men vi måste någon gång prata om det här med att jag, ända sedan det här dök upp och lite grann innan också, har grubblat på det här med att de alltid rör sig mot Hitler. Alltså, det går inte bara att skämta bort.
2: Nej.
0: Jag har några grovhuggna svar där, men jag tycker, jag skulle vilja grubbla på de grovhuggna svaren och fila på dem, att vi pratar om det någon gång, för att det är ju något man måste prata om. Det här måste vi prata om, som socialtanterna säger.
2: Ja, det är det här vi måste prata om.
0: Ja.
2: Hitler. Varför man oundvikligen graviterar mot Hitler.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Försämrad relation mellan USA och Kina när amerikanska sanktioner införs mot kinesisk bank med kopplingar till Nordkorea. Samtidigt utannonseras större vapenaffär mellan USA och Taiwan. Det är ganska mycket som har hänt de senaste dagarna i den här regionen och de trassliga komplexa relationerna mellan de här fyra länderna som nämns i rubriken. Och dessutom är ju Japan och Vietnam med på ett hörn här. Så vi får se om vi kan packa upp den. Vi pratade lite grann i förra sändningen om att man i Hongkong firade 20-årsjubileet av att Storbritannien återlämnade Hongkong till Kina. Och precis när man var som bäst uppe i det här firandet, kinesisk nationalistisk yra, väldigt triumfatoriskt och imperialistiskt och oerhört upplyftande för Xi Jinping, så kom det första dråpslaget. Då meddelade USA att man inför nya sanktioner mot en kinesisk bank. Man menar att den här banken fungerar som ett verktyg för den nordkoreanska regimen. De sköter sin internationella finansiella verksamhet via den här kinesiska banken. Så den är nu belagd med amerikanska sanktioner, blockerad. Kort därefter så kom ytterligare ett besked som retade upp kineserna, nämligen att det amerikanska utrikesdepartementet har godkänt ett stort vapenexportpaket till Taiwan. Och det är ju inte klart exakt hur den affären kommer se ut, för att det bereds på en ganska lång byråkratisk väg. Men det börjar med att utrikesdepartementet skisserar ett sånt här paket. Det är 1,3 miljarder dollar. Sen så måste det gå genom en sån här politisk köttkvarn, vilket gör att kanske alla delar inte blir godkända. De kanske ändrar lite grann, men det här är utgångspunkten. Och det är, vi har en länk om det i Asienavdelningen från defensenews.com som är väldigt detaljerad. Den som är intresserad kan läsa där om de här olika torpederna och robotarna och antirobotsystem, radarövervakning och så vidare. Men det är ett ganska saftigt paket som man kan sälja till Taiwan. Dessutom så har vi en pinfärsk territorial kränkning till havs, enligt Kina i alla fall. En separat länk om det i värdenavdelningen, att en amerikansk robotjagare har åkt innanför den zon som Kina gör anspråk på runt Triton Island, Tritonön i Sydkinesiska havet. Och de har skickat fartyg och flygplan för att avhysa den här amerikanska båten. Och de gjorde en väldigt skarp markering. Då säger jag att det här är en mycket allvarlig, en serious military provocation. Och det är heller ingen hemlighet att USA gör det här för att provocera. Man kan säga att de gör det för att markera att de inte respekterar Kinas anspråk på att kontrollera vattnet. Att genom att åka precis innanför gränsen av det som Kina gör anspråk på, så visar man att man inte respekterar den gränsen. Och dessutom, som om den här regionen inte hade nog med instabiliserande faktorer, så nås vi precis nu av beskedet att Nordkorea har gjort ännu en robotuppskjutning. Den har skjutit iväg en robot 80-90 mil och den har landat i, inte på japanskt territorialvatten, men i den japanska ekonomiska zonen. Alltså är vatten ganska nära Japan. Så att det såg så bra ut för några veckor sedan. Framförallt såg det ut som att relationerna mellan USA och Kina var på bättringsvägen. Donald Trump och Xi Jinping såg ut som dödspolare. Och Trump sa att han gillade jättemycket att umgås med Xi Jinping. De kom så bra överens. Han backade från sina tidigare hårda uttalanden om Kina. Han sagt att de var en valutamanipulatör och sådär. Tog han tillbaka. Det lät väldigt försonande och mysigt alltihopa. Men nu så säger en analytiker här i artikeln att the honeymoon is over. Smekmånaden är över och han vet inte ens om det var en särskilt bra smekmånad. Ryktet gör gällande att bruden och brudgummen sov i olika sovrum under hela perioden.
0: det får ju hoppas i det konkreta fallet. Men alltså, jag kan tänka mig att vi kommer att se nya smekmånader. Alltså det är vapenskrammel, markeringar och sådana saker. Sen det här med banken som man har gett sig på från USAs sida. Det är ju inte alldeles entydigt att det är någonting som kommer att uppröra kineserna. Därför att företag och banker i Kina som har haft välutvecklat utbyte med Nordkorea, där har ju Xis motståndare i partiet haft sin styrkeposition. Det var därför man klippte till med det här Nordkorea-stoppet för import av nordkoreanskt kol. Därför att det kontrollerades av han, av presidentens motståndare. Och det var rätt många företag som fick klappa igen där. Och det kan mycket väl vara så att det här har de pratat ihop sig om under smekmånaden, att han har bett Trump att kan inte nita den här banken för den kontrolleras av mina motståndare. Så att det är inte givet att det är tecken på ökade motsättningar mellan Kina och USA. Däremot är andra vapenskramlat och framför allt vapenförsäljningen till Taiwan. Det är ju en häftig och rätt sympatisk markering också.
4: Det är inte utan att det är lite motsägelsefullt. Dels har man det här med diplomatiska avspelen där man inte erkänner Taiwan.
0: Ja.
4: Och USA är ju ett av de länder, det är, kan man säga, ett land som har gått i bräschen för att inte erkänna Taiwan som självständig nation. Men ändå så gör man stora vapenaffärer och naturligtvis stödjer Taiwan på massa andra sätt. Det finns väl inga andra entiteter som inte är erkända nationer som får köpa vapen?
0: Ja, syriska så kallade fria styrkorna får ju köpa vapen. Och får vapen till och med.
4: De får vapen, det är möjligen lite annorlunda. Så ja, visst, är man en islamistisk krigare i Mellanöstern eller i Afghanistan, då kan man också ha tur. Det är förstås alldeles sant. Men där går man åtminstone via mellanhänder. Via stater som man erkänner, det vill säga till exempel Saudiarabien. Ja, hur som helst, vi får se hur det går. Som du är inne på, Boris, mycket av det här är bara är lite business as usual och bara vapenskrammel. Men relationen mellan Kina och Taiwan har ju dels försämrats på senaste och innehåller dessutom en del nya och väldigt osäkra faktorer. Bland annat det faktum att det är ingen som vet hur den nya regeringen i Taiwan kommer att förhålla sig. De har skickat en del signaler om att de vill lägga om Taiwans politik gentemot Kina. Och det skapar om inte annat en sorts oberäknelighet i situationen.
0: Det är det som är viktiga, va? Därför att även om det är business as usual och alla till exempel ut Sichinesiska sjön och i en större del av regionen kommer att skramla med vapen på olika sätt och alla uttalanden och så vidare utan att i verklig mening vill jag starta något riktigt krig, så ökar hela tiden spänningsnivån och som du säger osäkerhetsfaktorerna. Så även om alla bara har det här som en slags sätt att visa muskler och styrka och inriktning, så kan ni skapa situationer där det de facto smäller alltså och sen bara eskalerar. Någon gång kan ju en nordkoreansk robot faktiskt flyga tillräckligt långt för att någonting ska hända. Man vet ju aldrig.
4: Men de är inte tillförlitliga, de där robotarna. Så vem vet? Kanske någon åker några mil för långt.
0: Ja.
4: Landar på japanska fastlandet. Då kan det bli blåda dagar.
3: Radio Bubbla.
4: Ulf Kristersson, M, upplyser folket under sitt första jultal. Fastslår att svenska lagar gäller på svensk mark. Att man i Sverige arbetar. Samt att Sveriges språk är svenska. Alltså sådana otroligt kontroversiella uttalanden, Boris. En sån vågad politisk inkorrekthet. Känner nästan att mina ögonglober fräter sönder av hans nazistiska attityd, Ulf Kristersson. Hur vågar han säga såna här kontroversiella saker?
0: Ja, han måste ha varit full.
4: Ja,
0: han
4: måste ha varit rejält tankad. Skämt åsido, jag vill spy när jag ser det här. Det är ju många nu, även, liksom förment vettig människor säger så här, äntligen vaknar Moderaterna och kommer tillbaka och Ulf Kristersson tar saker och ting i rätt riktning. Men för att ha den uppfattningen så måste man ha ett så gägl avgränsat och trångt perspektiv.
0: Mm.
4: Den här nyvakenheten äcklar mig. Ulf Kristersson och Moderatpartiet har ingen som helst trovärdighet. Det här är ett parti som har ägnat de senaste 10, 15, 20 åren åt att hetsa på den här utvecklingen som man nu utger sig för att vilja dra i bromsen för. Men Moderaterna, de har inte bara förespråkat den. Det är inte bara att de liksom har tyst låtit det passera i riksdagen. Inte för att det hade varit möjligt att ursäkta. Det hade också varit fullständigt förkastligt. Men de har hetsat på. De har stått allra längst fram och skanderat och krävt de här sakerna. Och om någon har ifrågasatt det. Om någon har sagt till exempel, är det verkligen lönsamt att ta in ett obegränsat antal invandrare? Är det verkligen en hållbar och bra idé att ta in 100 000, 300 000, 1 miljon, 3 miljoner invandrare? Då har Moderaterna gått i bräschen för att stämpla de här människorna som rasister. Att förstöra deras liv, förstöra deras karriärer.
0: Mm.
4: Så de är med främlingsfientliga och fiskar i grumliga vatten och så vidare. Moderaterna har varit precis lika usla som alla andra i den frågan alltid. Och att plötsligt börja tillmäta dem någon sorts trovärdighet. Det är riktigt sjukt. Alltså, till att börja med, bara en riktig juberidiot skulle lita på Moderatpartiet och säga att det är annorlunda nu. Det kommer bli liksom, nu kommer det bättre. De har släppt sargen
0: ja.
4: Nu kommer de strunta i PK och implementera bra politik. De har triangulerat Sverigedemokraterna nu och kommer styra upp invandringspolitiken. De har ingen som helst trovärdighet. Den enda vägen framåt vad det gäller Moderatpartiet är att lägga ner Moderatpartiet. De får klä sig i säck och aska, de som har varit involverade, och konstatera att vi måste bara låta det här brinna ner nu, och sen så får vi, om vi ska ha något politiskt parti, så får vi bygga upp någonting nytt. Men det här är, vissa säger ett steg i rätt riktning, men jag blir spyfärdig av att se en moderatledare prata om de här sakerna. Visst, det är kanske bättre än att de fortsätter på det inslagna spåret, men tvivlade för de här människorna.
0: Ja, nej alltså, och Kristersson har ju suttit där i 20-25 år, om inte mer, ganska nära partiets ledning, och väldigt länge har han liksom tillhört partiets topp och ledning. Och du har ju aldrig hört honom, han har bara suttit där på röven och väntat på att, hade Reinfeldt suttit kvar och drivit landet ännu mer åt helvete, om det nu är möjligt, då hade inte Kristersson sagt ett ljud. Nu liksom faller Reinfeldt går, Kinberg Batra går, då skuttar han upp plötsligt och har en på ytan sett annan ståndpunkt. Alltså det är så motbjudande, så att han har aldrig uttryckt några kval, personliga, politiska eller själsliga, över den förda politiken. Han vill ju ha sina riksdagsmanna pengar. Alltså moraliskt sett en totalt förkastlig person som man inte skulle vilja ha på middag hemma. Men jag vill också flagga för att det är inte mycket kursändring det här egentligen. Och det märker vi redan. Alltså Kristersson står för precis samma politik som sossarna. Staten ska ha kontroll över oss och kuva oss. Det räcker om man läser det inledande citatet i den här artikeln. Jag citerar. Står man inte ut med individualism, jämlikhet och jämställdhet, och sen kommer det intressanta, eller med lagar som ger barn och kvinnor egna rättigheter över familjen, ja, då är nog inte Sverige rätt land att bygga sig en framtid i. Alltså det är det sista ledet i meningen där som signalerar att det är ingenting som skiljer Moderaterna från de mest medialianska sossarna. Alltså just det här med att staten ska ha rätt att stifta lagar, hitta på regleringar och förordningar som skär rätt in i din familjs liv och bestämmer hur du och din fru ska hantera era liv, lägga upp allting eller hur ni ska ta hand om era barn. Det är ett jävligt obehagligt uttalande.
4: Ja, den övergripande parollen för det här evenemanget var tydligen jämlikhet.
0: Oh.
4: Jämlikhet, gemenskap och individualism tror jag var liksom tagline för hela jultalsgippot. Och det är ju så. Och de här sakerna som vissa tycker är positiva då. Det är ingenting. Bara snacka om att man har satt ribban lågt. Oh. Om man ska få applåder för att säga att... att svenska är det språk som pratas i Sverige. Och det är bra. Det är bra att kunna prata svenska om man bor i Sverige. Det är också fördelaktigt om folk arbetar.
0: Ja.
4: Herregud. Alltså om ribban ligger så lågt. Då kan jag verkligen bränna ner hela skiten. Lägg ner Moderaterna. Lägg ner Ulf Kristersson.
0: Ja visst, varför sa han inte det för 15 år sedan? Det är, som ni ser, det är skrämmande. Det här ska bli någon slags politisk uppenbarelse. Och ge folk hopp dessutom. Det är obegripligt. Tell us about it, brother D. Look at you boys, I done passed my insurance test. What? Everything matches including my red vest. Quit your kidding. As my gal standing and asked her said. What she said? This is the answer that I keeps on getting. Feeds to be. Radio Bubbla. Österrikes nye vicekansler Heinz Christian Strache, FPÖ, föreslår att asylsökande huseras i militärbaracker samt ges ett klockslag då de måste återvända till bostaden kvällstid. Motiveras med att ordning behövs i asylsystemet. Ovärdigt förslag, enligt oppositionen. Ja, det är en spännande utveckling i Österrike på många sätt som vi har pratat alldeles för lite om i Radio Bubblan. Och jag vet alldeles för lite om det. Det är mitt första problem. Det ska jag villigt erkänna. Men det är en ny ganska annorlunda politisk situation i Österrike. Som bland annat kännetecknas av en ny regeringskoalition under en mycket ung ny kansler, Sebastian Kurz, som är jag kollade upp där, eller det finns en faktaruta i artikeln där jag kunde se att Sebastian Kurz, som alltså är Österrikes ledare, är 4 år yngre än vad jag är. Jag tänker fortfarande på mig själv som en pojkspoling. Jag kanske ska sluta med det när Österrikes kansler är en sån här så mycket yngre nu. Jag tror det är klokt. Sikta på en kanslerpost.
4: Han är en så kallad wunderkind som på kort tid har tagit över Österrikes konservativa parti. Österrikiska folkpartiet, ÖVP. Som jag antar är någonting i stil med kanske Moderaterna eller Kristdemokraterna och sånt där i Sverige. Om man ska jämföra. Och sen de har satt sig i koalition med FPÖ, som är Frihetspartiet, som man möjligen kan säga är ett mer populistiskt parti, kanske lite mer i stil med SD. Det är trist jämförelse att säga att de är som SD, men det är någonting med att det är ett kontroversiellt parti. Och man har bildat då en koalition under Sebastian Kurz ledning, och en spännande sak här är att under Sebastian Kurz så har man börjat ta en betydligt mer radikal hållning gentemot invandring. Och det har gått väldigt bra. Det var en väldigt framgångsrik linje. Va? Väldigt populär, gått bra i valen och så vidare. På en ny plattform då, som när Kurz driver, som han sammanfattade i höstas med att han lovade tre saker. Först och främst lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare. För andra, ett stopp för bidragsturismen. Och för det tredje, ingen illegal invandring. Så retoriken har snäppts upp en hel del, och vi har även sett att Österrike internationellt har gjort utspel mot Italien till exempel och upprättat den här militariserade gränsposteringar mot Italien för att de inte vill ha in fler invandrare och så vidare. Så det här är en spännande, alltså just i Sverige så har vi en sorts jag vill säga, en sorts light-version av det här, en sorts homeopatisk version av en liknande utveckling just nu, i form av Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och andra politiker som nu är ute och säger att försöker signalera åtminstone åt det här hållet. Så att mainstream-politiker kör sina länder i botten med den här bindgalna massinvandringspolitiken, och sen uppstår invandringskritiska partier som man först stämplar som högerextrema, nazister, orimliga. Vi kan aldrig ens överväga deras hjärtlösa förslag. Vi kan aldrig kompromissa med dem, vi kan aldrig samarbeta med dem. Och sen, så till slut så trängs verkligheten på. Så då måste man börja triangulera de här partiernas positioner. Så det kan man säga är det som händer i Österrike. Det kommer hända i Sverige också. Vi är inte riktigt där än. Nu har vi bara fått massa testballonger och trevande retoriska försök från svenska politiker. Att man använder den retorik som man för 1,5 år sedan fördömde som ren hitlerism när den kom från Sverigedemokraterna. Snart så kommer lite mer konkreta förslag och sånt där i Sverige. Men i Österrike så är det redan på gång. Och det jag försöker komma fram till med den här utläggningen är att nu så ser vi vad som händer för det invandringskritiska partiet som så att säga blir triangulerat. Vars positioner tas över av ett etablerat parti. Vart tar de vägen då? Och här kanske en indikation här, för att FPÖs partiledare Heinz Christian Strache, han går nu ut och säger att asylsökande måste interneras. Han använder inte ordet internering, men det är ganska tydligt vad det handlar om. De ska in i militärförläggningar som står tomma just nu och beläggas med utegångsförbud. Och det är väl så nära internering man behöver komma nästan. Och en av associationerna man kan ha till det här, Boris, det är ju att det är någonting som du har föreslagit tidigare som en av de nödvändiga åtgärderna på invandringsproblematiken.
0: Ja, och det är ju en gammal och beprövad och väldigt rationell metod, och det ligger inget inhumant i den på något sätt. Jag tror vi pratade om det förra gången, så pekade på att flyktingmassorna i Europa efter andra världskriget var ju vida större än de flyktingmassor som vi ser i Europa idag, fast från andra kontinenter. Men då, man hanterade givetvis på det sättet att man upprättade alltså stora barackläger med ordning och reda. Det var det enda sättet. Man närde inte någon illusion om att här kommer det 3 miljoner vandrade över gränsen och de ska smälta in i samhället. Europa kunde ju faktiskt resa sig relativt snabbt efter andra världskriget och flyktingkatastroferna. Och vi pratade förut om Örebro och Björn Sundins fiasko och hur det ser ut där. Det är bara att ta en sån förort som Vivalla där det bara är problem. Det är, och det bor 80 nationaliteter, det säger sig självt att de det enda sättet att rationellt hantera detta, alltså både väntan på uppehållstillstånd och möjlig framtida integrering, inskolning i samhället och så vidare, det är att göra det till understrukturerade former, och då talar vi om läger. Och det är bara för att folk inte har något minne. Jag minns ju hur det var på 40- och 50-talet. Det var ingen som klagade då, det kom att fungera. Men viktigt med FPÖ är också att det är bra att du tar upp den svenska homeopatiska varianten. De är knappt ens homeopatiska, därför att det vi ser i Sverige är ju desperata försök att komma på något, hantera opinioner, och det finns liksom ingen ideologisk grund för detta. FPÖ har ju faktiskt en lång historia och är mycket mer rotade i tanken på, de har ju en världsbild där de tänker liksom på där det egna hemlandet och den egna kulturen ingår, och där man hanterar nationalitets- och minoritetsfrågan på ett väldigt vettigt sätt alltså. Och där man också sätter in frågan om nationella minoriteter i ett perspektiv av nationens överlevnad. Man kan ju peka på att de till exempel har, man har ju en stor serb, dels har man en gammal slovensk minoritet i Österrike. Det har funnits hårda motsättningar länge mellan österrikiska centralmakten och slovenska delen av befolkningen. Arnold Schwarzenegger är förresten egentligen sloven. Och så har man haft en väldigt stor invandrad serbisk befolkningsgrupp. Och FPÖ är faktiskt någon som gått i spetsen för att mildra de motsättningarna och upprätta, se till att de här befolkningsgrupperna faktiskt

0: dåligt, men så ser det ut.
1: Ja. FPÖ är ett väldigt intressant parti. Och det finns flera skäl till det, men tvekat lite alldeles nyss kring att överhuvudtaget jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige. FPÖ är ju med i Frihetspartiet, och det verkar vara ett parti som faktiskt bryr sig också om frihetsfrågor. Jag tror inte att vi uppmärksammade det när det begav sig för några veckor sedan, men vi hade en länk på Bubbla om FPÖ för, det var i början av december, som hette så här: Österrikiska frihetspartiet stoppar planerat totalt rökförbud på restauranger och kaféer som skulle trätt i kraft 2018. Valfriheten lever vidare, säger stolte partiledaren Heinz Christian Strache, själv rökare.
0: Men vi nämnde den i förbigående och just pekade på att de har verkligen en känsla för den österrikiska och habsburgska kafékulturen, och den går ju inte att tänka sig utan att du får blossa, alltså det vore ju ett helgerån.
1: Nu minns jag, vi pratade ju faktiskt om den nyheten. Men det är ett exempel på att det är en helt annan typ av parti de har.
0: Mm. Ja, men de är fast rotade i, de är utväxta ur en traditionell och nationalistisk strömning som alltid har funnits där liksom. Där jämfört med dem så är ju SD ett hoprafsat parti. Men det ska bli intressant vart det far iväg det här med deras med italienska Sydtirolen också. För de ger ju ett stöd, de ger ett stöd till secessionströrelsen där, och det kan säkert orsaka vissa spänningar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nepal närmar sig Kina, kyligare relation till Indien. Premiärminister Oli säger Kina är en vän i alla väder, jämförs med Pakistans relation till Kina som järnbroder för evigt.
0: Det är så jävla vackert.
2: Det är väldigt, väldigt fina formuleringar som de har i Asien när de bedyrar sin vänskap. Alltså det låter lite torrt och byråkratiskt när liksom, säg en norsk statsminister och en estnisk statsminister träffas och säger bara, nu ska vi kompisar och vi ska köra Nordiska rådet och såna här grejer. I Asien, där är det verkligen, de är vänner i alla väder, relationen med Kina är lika hög som Himalaya, och de plockar upp den här grejen som vi också fascinerades av här i Radio Bubbla när vi pratade om Pakistan för några månader sedan. Att där har man liksom en ännu högre nivå av vänskap. För att vara vän i alla väder, det är en laddad term. Därför att det är en syftning på att Kina kan vara ett militärt skydd för Pakistan i händelse av konflikt med Indien. Och det här är ett kodord liksom. För att det är i alla väder, betyder det i bra väder när det är fred med Indien, i dåligt väder när det är krig med Indien. Men det finns en ännu högre nivå som är att vara järnbröder för alltid. Och det är där då Kina och Pakistan är. Att inte bara så ska de ställa upp om det blir krig med Indien, utan desto mer om Iron Brothers Forever.
0: Ja, det är storslaget.
2: Ja, jag måste säga att jag gillar det här. Jag önskar att våra politiker i Europa kan uttrycka sig på det här sättet istället för bara den här torra EU-byråkrat-svadan som man får.
0: Men skulle inte du bli ganska nervös om Margot Wallström under sina färder ut i världen börjar säga sådana saker?
2: Jo, men jag skulle också misstänka att det blir bra radio.
0: Ja, det skulle bli väldigt bra radio. Margot, kom igen nu. Låt språket blomstra.
3: Kubanska dissidenter anklagar myndigheterna för att blockera sms med känsligt innehåll. Demokrati, mänskliga rättigheter och hungerstrejk gör att meddelanden inte kommer fram. Ja, på Kuba så har regimen allt mer problem med att kontrollera elektronisk kommunikation. Vi har pratat om det här i flera inslag tidigare, bland annat artikel som jag tyckte var väldigt fascinerande om hur man bygger upp ett alternativt internet parallellt med statligt kontrollerat internet på Kuba. Och man även har andra sätt att dela information och dela data med USB-stickor som säljs fram och tillbaka med paket med filmer och sånt där som man inte kommer åt i vanliga fall. Nu har man utökat repressionen på det här området. Och det här kom ju upp som en del av en utveckling som vi har pratat om i

0: i samband med att Barack Obama inte minst var på Kuba. I samband med det så var det protester, protesterna slogs ner ganska våldsamt och nu verkar det som att folk försöker organisera sig. Alltså nu har man infört sms-censur, så om du skickar ett sms där du skriver någonting, du skriver till exempel, det finns några olika exempel här då, man skickar ett sms som innehåller ordet protest, demonstration, då kommer det fram till mottagaren. Men om meddelandet innehåller orden demokrati eller mänskliga rättigheter, då kommer meddelandet inte fram. Det ser ut på din telefon som att du har skickat det, men mottagaren får det inte. Det är en väldigt speciell teknik.
1: Ja, jag är mest förvånad över att de inte har... Det finns en massa ord som den kubanska regimen borde blockera. Har de inskränkt sig till de här få orden så är jag nästan förundrad. Men man ska komma ihåg också att... inte bara politiskt sett så är den kubanska regimen primitiv utan även tekniskt och teknologiskt. Och då kan man tänka sig för oss i Sverige, den dag någon där uppe får för sig att vi kan inte låta en jävla massa sms flyga runt här i landet som inte står på korrekt värdegrund. Det är oändligt mycket lättare att i västvärlden börja censurera och kontrollera sms'en där på Kuba faktiskt. Något man bör ha i åtanke.
0: Det är intressant att se vilka specifika ord som de censurerar. Det är ofta indikativt, och i det här fallet demokrati, mänskliga rättigheter är ganska allmänna ord. Men ett namn sticker ut här. Joanny Sánchez. Det är lite intressant. Joanny Sánchez är en bloggare på Kuba. Jag behöver kolla upp det lite grann för att det tyckte var lustigt att hon nämndes just. En kubansk bloggare som har skrivit om sin generation. Hon har en blogg som heter Generation Y. Och Generation Y är människor födda på 70-80-talet i Kuba vars namn börjar på Y. Jag vet inte exakt vad det har för signifikans. Men hon har blivit internationellt uppmärksammad för sina skildringar av livet på Kuba. Och hon har också lämnat Kuba. Hon åkte till Schweiz. Flyttade Schweiz år 2002. Men hon flyttade tillbaks. Som jag har förstått, hon flyttade tillbaks. Mm. Och nu så skriver hon den här bloggen som heter Generation Y. Som översätts till 17 olika språk. Väldigt intressant. Och nu har hon dock problem. Jag har läst lite berättelser om hur det går till för henne. För att skriva bloggen då. För hon har inte tillgång till internet på normalt sätt. Utan det hon gör är att hon till exempel e-postar en artikel till någon i något annat land som sen kan publicera den åt henne. Eller hon sticker åt någon USB-minne. Eller smyger från hotell till hotell för att snylta lite på deras wifi och uppdatera sin sajt. Så hon har ett medborgarnätverk av folk som hjälper henne att hantera det här. Inte minst av folk utanför Kuba. Det är en väldigt fascinerande historia faktiskt.
1: Och hon skriver också lite ojämnt, men ganska ofta väldigt bra alltså. Man får en bra känsla för att innebära att leva i en diktatur helt enkelt. Och säker stilist också. Väl värd att läsa.
0: Ja, och jag skulle aldrig tala som henne om det inte vore för att jag kanske skulle gjort framöver. Men jag hade inte talat som henne och jag fick det tack vare att den kubanska staten la in hennes namn i sitt sms-filter. Är det inte lustigt hur de här grejerna händer?
1: Precis. Tack. Raul.
2: Radio Bubbla.

0: Rektor och lärare i Borlänge oroas över att koranskola konkurrerar med läxor från ordinarie skolan. Vittnar samtidigt om att sexåringar och uppåt ej lyssnar på vita eller icke-muslimer. Pågående debatt mellan lokal moské och skolor. Ja, i Borlänge så slås det larm nu. Det är, jag ska säga, vi inte blandar ihop personerna nu. Kent Karlsson tar till orda. Han är rektor på Kärnängsskolan, Kärnaängsskolan och Solängsskolan. Och han har märkt att hans skola har blivit konkurrensutsatt. Men inte på kanske det vanliga sättet som man tänker sig att det är någon som startar en friskola och sånt där. Utan den har fått konkurrens av en koranskola som har sin undervisning efter ordinarie skoltid. Och dit går eleverna. Vissa går 3 dagar i veckan för koranstudier. Vissa går 5 dagar i veckan. Vissa går 5 dagar i veckan och på helgen. Så att de går 6 eller 7 gånger i veckan. Och deltar i undervisning som framförallt går ut på att memorera långa stycken ur Koranen. Helst ska man väl gå 6 dagar i veckan, 7 dagar i veckan och memorera hela Koranen. Kent Karlsson, han menar på att det kan vara så för vissa elever att de lägger all sin mentala energi på att memorera Koranen och därför har de inte så bra energi kvar till den ordinarie, den obligatoriska svenska skolan, icke-koranskolan. Och han menar också på att det börjar bli svårt, förutom att barnen är trötta och inte orkar göra sina vanliga läxor, utan de gör koranläxan istället, så är det dessutom så att de verkar sluta att lyssna en del av dem på lärarna. De säger att, citat här, jag lyssnar inte på dig för du är vit. Eller, du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig? Enligt Ken Karlsson förekommer i alla åldersgrupper från 6-åringar till 13-åringar. Och representant för Koranskolan, han heter Abdirahman Ahmed. Hade vi inte en länk bara precis nyss som handlade om en Ahmed Abdirahman i Stockholm?
1: Jo, han kanske åker runt med, jag vet här. Men,
0: förlåt, alltså, det är en ovidkommande detalj. Jag blir bara förvirrad där. Det handlar om Järvaveckan, ja. Va? Just det. Återkommande tema för ansvarig Ahmed Abdirahman. Och i Borlänge så har vi Abdirahman Ahmed. Förlåt, jag försöker inte göra mig lustig. Det är bara så här, det är roligt att de har samma namn, fast tvärtom. Han är alltså imam från Jordanien och numera så jobbar han då på Koranskolan i Borlänge. Och han säger, det finns en videoklipp här, och jag vet inte, kanske så här, kolla på videoklippet. Jag tycker det är, jag är glad att jag gjorde det ändå. Det kanske är en så här kulturskillnad, att du vet, det är svårt att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk och sånt där. Det kanske är liksom, om en viss ansiktsuttryck kanske signalerar en sak i Abdirahman Ahmeds hemkultur i Jordanien, och den synner en helt annan sak, att det blir som kulturkrock liksom, vi missförstår varandra. Men jag tycker inte att han känns som en som en genuin, uppriktig, välvillig person jag ser honom. Förlåt, jag måste bara säga det, han ser ut som en falsk, lögnaktig, lismande, hånfull person. Som en person som han som flinar hela tiden, så flinar han och säger liksom att oj, vilket sammanträffande att barnen inte visar respekt mot svenskar. Så ska det inte vara. Naturligtvis så lär vi alla barn i Koranskolan att visa full respekt för alla människor och svenskar och göra sin läxa i den vanliga svenska skolan och så vidare. Men det är liksom, om du jämför liksom Kent Karlsson och Abdirahman Ahmed, deras kroppsspråk, ja, deras ton, deras ansiktsuttryck och så vidare. Så ser Kent Karlsson, han ser genuint oroad ut och uppriktig. Medan Abdirahman Ahmed, det känns som att han knappt kan hålla sig för skratt. Så fort kameran stängs av så brister han ut i ett enormt gapflabb över allt han kommer undan med. Att han kan lura svenskarna, att ta svenskarnas pengar för att driva en koranskola som totalt underminerar det svenska samhället. Och barnen har slutat lyssna på svenskarna. Nu lyssnar de bara på han och de andra imamerna längre. Och svenskarna är så jävla dumma, de kommer gå på det här, bara han sitter och Sitter och pratar i deras tv-kanal. Alltså han försöker inte ens dölja det. Det är bara på känslan jag fick. Det kanske var...
1: Nej, men alltså jag instämmer. Men den har man ju fått många gånger förut. Jag är själv så fruktansvärt trött på dessa imamer som varje gång de lite vag så här konfronteras med att de och deras... att medlemmar i deras församlingar är liksom ansvariga för total idioti och efterblivenhet. Då säger de alltid just det att nej, oj vad hemskt, oj, det här är ingenting som vi lär ut, eller ingenting som predikas, det här måste vi prata om och så vidare. Alltså stäng ner skiten helt enkelt. Och hans egna argument, även om vi antar att han inte är falsk och lömsk och vet att det går liksom att hålla på så här till domedag och få en massa pengar. Och hela hans flock och församling kan leva på bidrag. Så även om han inte var en sån person, så är liksom ändå hans inställning helt... Vi ser att han är totalt allvarlig och ordentlig och allt han säger är sant. Så är ändå själva grundvalen för Koranskolans verksamhet följande, att det är nödvändigt därför att att studera Koranen, därför att religionen är en viktig del av de ungas identitet. Liksom tillhör man en av alla de här bidragsberoende familjerna som aldrig kommer att få jobb heller innan domedag, då är ju näppeligen inte Koranen det viktigaste i deras identitet, kan man tycka, och att kunna läsa verser och surer utan till. Det bidrar ju bara till fortsatt bidragsberoende och efterblivenhet. Så att stäng ner eländet helt enkelt. Varför ska man hålla på och diskutera med den här flinande människan som ändå aldrig kommer att ändra sig?
0: Ja. Ja, samtidigt, jag kan tänka, Boris, att det ligger någonting i det du säger. Jag förstår ju ditt perspektiv. Och det är liksom ett rimligt svenskt perspektiv. Men å andra sidan, givet att de här människorna aldrig kommer få jobb, de kommer aldrig bli integrerade, som man brukar säga. De kommer inte liksom lära sig till svenska och så vidare och så vidare. Givet det, så är det ju det mest traditionella för dem att fokusera på Koranen och Koranskolan. Därför det är det enda de kommer ha. Det är det enda stöd de kommer ha. Det kommer ju snart inte finnas något svenskt samhälle som kan försöka ta hand om dem heller. Och som det finns i det här videoklippet också, så intervjuas två unga tjejer som sitter på Koranskolan. Och de frågar dem varför går ni i Koranskolan? Och de säger någonting i stil med att vi är muslimer, så Koranen, det är vår handledning i livet. Om vi inte lär oss Koranen, hur ska vi då veta vad vi ska göra? Och sen säger de, så garvar lite grann, som att det är så här, det är självklart liksom, vadå? vad skulle vi annars göra? Hur skulle vi annars veta vad vi ska göra? Det är rationellt. De lever i en muslimsk värld. De lever inte i ett svenskt samhälle.
1: Nej.
0: De lever i ett muslimskt sharia-samhälle där Koranen är alfa och omega.
1: Men det är där jag tycker det kommer in, alltså att de här människorna är ju, oavsett ålder och annat, alltså det är ju något extremt ointelligent över dem, hur man nu än vill mäta intelligens, och en total förmåga att fundera på framtiden även ur deras egna perspektiv. För precis som du säger, till och med de borde fatta liksom att ändå finns det inte pengar att försörja dem och deras växande flock, och att då är det bäst att man kan försörja sig själv. Eller så blir det liksom sammanstötningar och bråk, milt uttryckt. Alltså de borde ju själva fatta att det här kommer inte hålla längden, det kommer att krascha. Om det inte är så att de faktiskt tänker sig att nej, men det kommer att krascha, och då ska vi genom att vi har byggt upp våra enklaver och samhällen kunna stå ganska segerrika. Så man har välja på att det här är liksom människor som har grava mentala problem och är korkade, eller att det faktiskt är en fullt medveten krigförande politik.
0: Ja, alltså det finns ändå en hel del historisk evidens för att det finns en islamsk samhällsform som bygger på att liksom Koranen är allting, bara fokusera på att memorera Koranen, inte läsa någonting annat, leva enligt strikta sharia-reglerna och så vidare. Och det, på ett sätt är det en modell som har funkat sedan 600-talet. Man har kunnat ha samhällen på den premissen. De har erövrat väldigt många andra samhällen. De har varit extremt krigiska, vilket är inbyggt i deras idéer.
1: Mm.
0: Och sen är det så att de har aldrig utvecklat någon högkultur. de har aldrig utvecklat någon egentlig civilisation. Alltså de enda spår av högkultur som har funnits i den islamiska världen har varit saker som de har liksom de har approprierat spillror av de civilisationer som de har erövrat och förstört. Så att de förstörde den antika västerländska civilisationen, alltså i Bysans, som de förstörde. Men sen tog de liksom delar av de gamla grekiska upplysningsidéerna och så vidare från antiken. Och inkorporerade det lite grann i sin kultur och så vidare. Så att de säger i viss utsträckning kan de liksom parasitiskt tillgodogöra sig kultur. Men saken är den att de har ett system som funkar ganska stabilt på en sorts så här 600-tals ökennivå. Om du kollar på liksom hur islamiska staten eller sånt där har det med, de kan på ett förutsägbart sätt upprätta ett islamiskt samhälle. Det kanske inte liksom uppfyller alla kriterier på vad vi skulle tänka på som ett samhälle. Men det där är någonting som de kan göra. Och jag ser ingen självbetvivel att de kan göra det i Sverige också. När resten av Sverige har kollapsat eller bara svenskarna har dragit. Svenskarna har bara flyttat därifrån för att det är enkelt att se vilken riktning trenden går. Det är klart de kommer kunna ha sina kalifatsamhällen.
1: Ja, men exakt va. Jag gillar på något sätt mer mina andra linjer, att de skulle vara jättekorkade. Men tyvärr så kan, vilket inte är oförenligt just det här med det nästan förmedeltida muslimska tänkandet, att jag tror det är lätt att underskatta liksom den här typen av enklaver och parallella samhällen. Man tänker nej, men oj, de är inte lika västerländska och flexibla och pluralistiska och demokratiska som vi är i väst, så de kan ju liksom aldrig vinna till slut i västerlandet. Och paradoxalt nog så är det precis som du pekar på, tror jag, tvärtom. De kan vinna därför att de är fångade av och disciplinerade av några få enfaldiga idéer. Det gör dem till formidabla och obehagliga motståndare.
0: Ja, och man är så här, svenskar måste ju vakna upp och fatta att man måste inte ha demokrati. Man måste inte ha kultur, man måste inte ha civilisation, man måste inte ha mänsklighet. Inget av det här är nödvändigt. Faktum är att alla de sakerna är artificiella och bräckliga och har bara funnits en kort parentes precis i slutet av världshistorien.
1: Ja.
0: Och liksom om historien hittills är någon typ av vägledning, så är det mest sannolika att i framtiden så kommer vi inte ha någon civilisation, vi kommer inte ha några borgerliga värderingar, vi kommer inte ha någon demokrati. Därför det är undantagen, och regeln är att folk lever som islamiska staten med liksom olika varianter av sharia och bara liksom knappt överleva fysiskt i öknen. Men liksom det är en mer stabil samhällsstruktur än den här avancerade, bräckliga saken som vi håller på med i väst. Och det finns ingenting magiskt med, liksom, med landet Sverige, med jorden som Sverige är byggt på, som gör att alla samhällen som växer här automatiskt kommer bli demokratiska, europeiska samhällen. Man kan precis lika gärna ha kalifat i hela Sverige. Börja Malmö och Borlänge. Får vi se om svenskarna vaknar så småningom.
1: Låt oss hoppas. Eller så blir det en försvenskad form. Kalifatet.
0: Kalifatet. Ja. Kalifatet. Here we come.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
5: Gaza bortom obeboeligt efter 10 års Hamas styre. Samtliga indikatorer, inklusive inkomster, sjukvård, utbildning, elförsörjning och dricksvatten försämrat enligt FN-rapport. Jag tycker det kan vara värt att uppmärksamma, även om det är kanske inte direkt så mycket substantiella nyheter, att nu har det gått 10 år sen Hamas tog makten i Gaza. Det var i juni 2007. Och som vissa av våra lyssnare tvivelsutan minns, så hade man val i Palestina. Så Hamas kom faktiskt till makten via ett val. Men sen blev det inga fler val. Några gånger har man försökt. Och på Västbanken, i resten av Palestina, så har man också haft lokalval vid ett par tillfällen. Mm. De är inte jättebra på det här med valen. På gott och på ont kanske man kan säga. Jag är ingen vän av demokrati och allmänna val och sånt där. Men just i det här fallet så är det ändå lite ironiskt. Eftersom det är någonting som man har pratat om. Man ska bygga en palestinsk stat. Palestinierna, de blir fråntagna sina demokratiska rättigheter i Israel och så vidare. Därför måste de ha en palestinsk stat. Men det visade sig då att man hade ett val, Hamas vann och så blev det inga mer val. Så att det var 10 år sedan och jag tror senast man hade val, man skulle ha ett val i maj i år. Men Hamas ställde in det i sista stund. Och om det var, jag vet inte, 2014, 2015 sånt där hade man val i Palestina. Men då också så hoppade Hamas över att ha val just i Gaza. Så att nu får vi svart på vitt. Hur går det egentligen om man låter Hamas ta över en landmassa och styra och ställa över 2 miljoner personer? Förenta nationerna är, jag ska inte direkt säga att de är ett sanningsvittne i den här frågan, va? Hur ska man uttrycka det på ett sätt som inte blir... FN är ju oerhört pro-palestinsk organisation. De hatar Israel. Man skulle kunna säga att det är själva essensen av FN och FN-systemet. Ett glödande hat mot Israel och ett fullständigt vettlöst kärlek till Palestina.
1: Det var som håller ihop FN idag egentligen, tror jag.
5: Ja, så är det. Men det finns ett oändligt överseende med alla tänkbara brister i det palestinska samhället. Trots detta så har vi alltså nu en FN-rapport som konstaterar att situationen i Gaza har blivit sämre på precis alla olika sätt. Alla, samtliga faktorer som FN har att utvärdera, den humanitära situationen och saken utvärderat, alla faktorer har försämrats. Så att Gazaborna rör sig, säger FN Robert Piper, som är FN-koordinator för palestinska territorierna. Han säger att Gazaborna rör sig genom en slow motion avutveckling.
1: Mm.
5: Jag vet inte vad motsatsen till utvecklingen är. Inveckling. Vad säger man egentligen, Boris?
1: Nu tappar jag bort.
5: Det är en sorts samhällelig devolution i ultrarapid som pågår här. Och det är en väldigt sorglig situation, såklart. Sen ska man ju säga då att FN har ju lite annorlunda förklaring. Robert Piper säger själv att det är ju Israels fel, åtminstone i hög utsträckning. För att Israel har ju uppenbarligen någon sorts skyldighet att hjälpa Gaza, men de har strupit av och inte gett tillräckligt mycket hjälp. Och han kallar det här för en extraordinärt inhuman och orättvis process där man gradvis stryper 2 miljoner civila i Gaza som egentligen inte utgör ett hot mot någon.
1: Alltså man är så trött på det, så det är nästan svårt att gå igång, men så tänker jag efter och så går det att gå igång i alla fall. Vi har ju alltså en situation där palestinierna i Västbanken och Gaza skulle kunna leva i ett oerhört välstånd, och det var de inte var styrda av Fattah respektive Hamas, och då skulle alla de här kontrollåtgärderna och från israelisk sida och vaksamheten inte existera, och de är ju inte ens så hårda som det sägs, alltså. Men de här två områdena är ju styrda av idioter som vill gå i krig och inget annat, och som dessutom är totalt oförmögna att administrera någonting. Så länge palestinierna inte reser sig mot sina förtryckare, det vill säga Fattah och Hamas, så har de fan med sig själva att skylla. Och det mest rationella de skulle kunna göra, det vore liksom att inte välja överhuvudtaget, utan störta de här och sen släpp fram några kompetenta handelsmän, måste det ändå finnas kvar på Västbanken och i Gaza och palestinsk börd. Och så sätter de sig ner och förhandlar med Netanyahu. Och Israel är en extremt välfungerande svågerkapitalistisk stat. Det är klart som fan de skulle liksom se till att allting funkade alldeles utmärkt igen. Mer behövs inte.
5: Ja, det är väldigt intressant det här som Robert Piper säger, att de som bor i Gaza inte utgör ett hot mot någon. För de allra flesta personerna i Gaza så är det naturligtvis sant att de gör inte en fluga för när. Det är vanliga hedliga människor som försöker överleva i det värdelösa landet Gaza, försöker kanske ha några ekonomiska verksamhet och så vidare. Men att säga att Gazaborna i allmänhet inte utgör ett hot mot någon, det är också tämligen magstarkt. För till att börja med så har de då för 10 år sedan röstat fram Hamas som regeringsparti, det vill säga en militant islamistisk terrororganisation som har den, oavsett vad man tycker om den moraliska aspekten av Israels existens och deras eventuella ockupation av palestinskt territorium och allt det där, va, så kan man i alla fall konstatera att det är en oerhört ostrategisk idé att säga att man vill förinta och utrota en granne. En granne som är enormt mycket större och mäktigare än en själv och omringar en själv på nästan alla håll och kanter. Väldigt dålig idé, mucka gräl i det läget. Och säga att vi ska ta koll på alla judar och störta Israel. En ännu sämre idé, det börjar skjuta raketer. Börjar skjuta tusentals raketer över gränsen in på den här mycket större och starkare och mäktigare gruppen. Och även det kastar ju en viss tvivel över Robert Pipers uttalande att de som bor i Gaza inte utgör ett hot mot någon. Jag undrar vad israelerna som bor i närheten av Gaza tycker om det när de ser raketerna hagla över gränsen för att försöka döda israeler.
1: Och på hemmaplan, för precis som jag säger att det är faktiskt palestiniernas eget fel. Har man röstat fram dem och dessutom inte har vett att välta dem efteråt, göra sig av med denna korrupta ledning, då går det som det går, helt enkelt. Det är ingen annans fel. Och fast det finns andra skyldiga. De, vi har ju dem i Sverige till exempel. Margot Wallström, Svenska kyrkan. Alltså hela Svenska kyrkan med sin fanatiska, nästan antisemitiska kampanjer. Och sitt stöd till Hamas och Fatah. Det är inte något stöd till Palestina i allmänhet. Utan de har ju goda kontakter med Fatah och Hamas. Lika goda som Wallström. Och de bidrar ju till misären och eländet på Västbanken och i Gaza. Bara det borde göra att Svenska kyrkan förlorade alla sina medlemmar.
5: En intressant sak som slog mig när jag läste den här artikeln i morse. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Det är att Gaza och Malta har vissa likheter. Men två områden är nästan exakt lika stora till ytan. Gaza är lite större. Men båda är mellan 300 och 400 kvadratkilometer. Det är ungefär lika stora. Båda ligger lite grann kan man säga som öar i Medelhavet. För att Gazaborna har svårt att resa till andra länder. De kan inte åka ut till Israel när de vill och sånt där. Så att det är lite som med Malta. Att det är som en liten isolerad ö i Medelhavet i praktiken. Gazaremsan har naturligtvis också en väldigt lång kuststräcka mot Medelhavet. Så att de har samma typ av tillgång till det fiske, handel, alla resurser som man får från havet och som man på Malta använder väldigt effektivt. Andra likheter är att både Malta och Gaza är ökenlandskap. Man kan säga att i grunden så finns det väldigt begränsade möjligheter att ha jordbruk på de här platserna. För att det är mest sand, det är inte så mycket bördig jord, det är väldigt varmt, det finns inte så mycket vatten och så vidare. Men geografiskt sett så är Malta och Gaza väldigt likartade platser. Sen ska man säga också demografiskt så finns det vissa skillnader. Och en sån skillnad är att Gazas befolkning är ungefär 5 gånger så stor som Maltas befolkning. Så att det är mycket mer tätbefolkat på Gaza. På gott och på ont kan man väl säga. Men det finns andra likheter också. Till exempel att båda länderna har ju en ja, nu hoppas jag verkligen att ingen svensktalande maltes hör vad jag säger här. Men båda har ju en arabisktalande befolkning. Omgiven av icke-arabisktalande befolkningar. Det finns lite andra sådana här likheter, smått och gott. Men Malta är ett bra exempel på hur man kan ha en liten ökenö i Medelhavet. Och välja vägen att man kastar ut muslimerna. Kastar ut muslimerna och säger att de får inte komma hit och bygger man gigantiska fort för att hålla dem borta. Och sen lyckas man med det från 1600-talet och framåt. Och då blir man ett spirande, och sen bjuder man in britterna också att vara kolonial övermakt i några hundra år. Då blir man ett spirande, kapitalistiskt, konservativt paradis. Och Gaza har vi nu ett exempel på, man gör precis motsatsen. Om man inte kastar ut muslimerna utan man istället satsar på att man har så många muslimer som möjligt här. Och dessutom satsar vi på en militant islamistiskt styre som bekrigar alla alternativ till islam i regionen. Eventuellt skulle man kunna göra mer av en jämförande studie mellan de här två regionerna.
1: Men är du inte på väg mot att Malta är som Israel? Då är frågan, vad är er Västbank? Ligger den på Gaza?
5: Ja, det är Gaza. Det är Gaza, den usla underklassen på Gaza. Vi stänger av elen då och då. På Pinchi, vad för jävla smär, stänger vi av elen.
1: Har de alls el där? Nej?
5: Ja, de har el ibland. 2 timmar om dagen. Då står vi på den. Sen när vi ser att de har kommit igång som bäst, när de bästa tv-programmen går på, då stänger vi av elen igen.
1: Ja, det är sataniskt var ordet.
5: Ja, Gåsoremsan. Där har de det svårt.
2: Radio Bubbla.
5: 28-årig amerikansk medborgare född i Afghanistan, gripen för bombdåden i New York och New Jersey efter skottväxling där en polis träffades i skyddsväst. Eftersökes sedan fingeravtryck hittats på en av bomberna. Ja, det var ett dramatik i New York och New Jersey efter att en så kallad tryckkokarbomb exploderade på Manhattan, skadade ett stort antal personer och efter det så hittar man också flera ytterligare bomber i New Jersey. Och initialt så var det mycket rabalder kring det här naturligtvis. Men min favorit anekdot från den här härvan, det var när Hillary Clinton gjorde ett uttalande om att det här var en bombning. Men medierna då, TV-kanalen som sände det här, de klippte bort den kommentaren från intervjun när Hillary Clinton säger att det är en bombning. För att direkt efteråt övergå till att attackera Donald Trump för att han säger att det var en bombning. Så klipper de bort att Hillary Clinton först har sagt samma sak. Han attackerar Donald Trump för att han har sagt det. Det är sådana här lustiga små observationer som man kan göra om man följer amerikanska medier. Nu visar det sig i alla fall att det var en bombning. Det var mycket riktigt en bombning, och nu skriver man så i alla tidningar. Och man har också gripit en person som är misstänkt för att ligga bakom både bombningen på Manhattan och de bomberna som man hittar i New Jersey. Och det är en person som heter Ahmad Rahami, 28 år gammal, kommer från Afghanistan men är numera amerikansk medborgare. Så att det har varit en jakt på honom efter man hittade hans fingeravtryck, och han lyckades skjuta en polis. Han kommer klara sig tack vare skottsäker väst. Och vi får väl se alla detaljerna som kommer fram. Men mest intressant som vanligt är att se reaktionerna. Mediereaktioner, politiska reaktioner. Särskilt när det är sån här tämligen uppenbar sak. När man hittar hemmagjorda tryckkokarbomber på ett antal ställen på Manhattan till och med, och i närheten. Man är väldigt, väldigt, man gör sitt yttersta för att slippa inse att det förmodligen handlar om terrorism. Man kommer fortsätta försöka deflektera så länge man bara kan. Och om det visar sig att det här var en islamist som utförde det här dådet, så kommer man sluta prata om det illa kvickt.
1: Ja, eller ser man att han egentligen var tokig. Det är den gamla vanliga grejen.
5: Ja, det finns olika sådana här standardsvar. Men förmodligen då så säger de att han var psykiskt sjuk.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Matthew Puncher, som avslöjade hur Alexander Litvinenko mördades självdöd. Rättsläkare uppger att han begick självmord genom upprepade hugg med två knivar. Ja, det var ganska många år sedan nu. Det var 2006, om jag minns rätt. Som Alexander Litvinenko, som var en spion. En sån här person involverad i mystiska, diplomatiska och hemliga förehavanden. Han dog under mystiska omständigheter. Och efter ett tag så uppdagades det att orsaken att han dog var att han hade druckit förgiftat te i London där det här hände. Och orsaken att man vet det här är att Matthew Puncher, med en strålningsexpert, upptäckte att det fanns polonium inuti Litvinenko. Och det här är särskilt talande därför att man vet att giftmord medelst polonium är en klassisk rysk strategi. Förr i tiden sägs det att de hade paraplyer med förgiftade spetsar med polonium som de kunde sticka folk med. Så de dog av strålningsskador en tid efteråt. Men nu fortsätter den här historien när vi får veta att Matthew Puncher själv är död. Han har enligt uppgift begått självmord i sitt hem. Men det finns minst sagt märkliga saker, frågetecken, kring hur han har dött. Därför att enligt rättsläkaren som har undersökt honom så har han begått självmord på ett oerhört märkligt sätt. Han har nämligen använt inte en utan två knivar från sitt eget kök. Och han har huggit sig själv upprepade gånger med båda de här knivarna.
1: Tyder på en oerhörd viljestyrka.
0: Ja, det får man säga. En otrolig viljestyrka och kraft och kompetens. Och även om det väl inte är helt bortom det tänkbaras gräns, så är det redan flera som frågar, bland annat en patolog här som citeras i artikeln, som säger att man kan inte utesluta möjligheten att det är någon annan som har varit involverad i det här och hanterat de två knivarna. En polis säger rakt ut att hon tror inte att han kan ha gjort så mycket skada till sig själv. Utan han skulle blivit medvetslös långt innan han dog. Medan han satt och högg sig själv upprepade gånger med två knivar.
1: Här tycker man att Daily Mirror är lite grann som svenska tidningar. Man får ju veta för lite. Och en central grej här är ju... Alltså det är ju lite obehagligt att ställa frågorna, men man vill ju veta som läsare, var högg han sig? Alltså skulle jag nu få för mig att begå självmord med hjälp av kniv, då hugger man, det rimligaste är väl att hugga sig hjärtat. Men satt han liksom så en litet schema och en beskrivning av hur han försökte begå självmord med hjälp av två knivar och upprepade hugg, det är en basinformation här. Och jag tror det hela skulle framstå som än mer absurt då.
0: Det kanske var en sån här klassisk japansk variant. Där har de ju specifika ritualiserade metoder för det här.
1: Ja, och det intressanta då är ju att en sån här seppuku kräver ju en medhjälpare som hugger huvudet av dig. Därför att man ritualen innebär ju och utgår från att kommer inte vara i stånd att fortsätta ta livet av dig själv medelst svärd. Det är därför att smärtan och blodförlusten är för stor, så därför måste någon halshugga dig.
0: Själv tycker jag att det låter misstänkt lik de här fallen som vi har talat om senaste åren med folk som begår självmord genom att skjuta sig med två kulor i huvudet och såna här saker. Oerhört suspekt. Och det sker i en kontext av Alexander Litvinenko, som alltså var en rysk spion, en rysk agent, jobbar för rysk säkerhetstjänst, men som hoppade av. Han blev avsatt egentligen, åtalad. Han blev frikänd, men sen tog de honom igen. Till slut så flydde han till London och fick asyl i Storbritannien. Och där så blev han journalistisk skribent. Han skrev flera böcker bland annat. Där han avslöjade saker som hände i Ryssland. Sägs att han myntade ordet maffiastat i det här sammanhanget. Och i oktober 2006 så mördades den ryska oppositionella journalisten Anna Politkovskaja. Och Litvinenko gick ut och sa att det här var Putin. Putin gav orden att Politkovskaja skulle mördas. 1 november 2006, alltså bara några dagar efter det här, så blev han plötsligt sjuk, lades in på sjukhus. Och slutet av november 2006 så dog han. Och i samband med det här då så kunde man konstatera att det var poloniummord, den klassiska sovjetmetoden.
1: Mm.
0: Och nu alltså Matthew Puncher. Kan det vara så att de... Litvinenko dog den 23 november 2006. Det vill säga exakt 10 år sedan. Kan det möjligen vara så att de väntar 10 år? Och sen så nitar de mannen som avslöjade deras metod?
1: Nej, alltså jag tror faktiskt inte... återigen, informationen här är lite mager. Men jag tror att det finns ledtråden till varför han själv mördades. Finns i... beskrivningen av vad den självmördade ägnat sig åt på senaste tiden. Han har ju alltså varit ensam ansvarig för att undersöka poloniumhalten hos rysk personal som hållit på med olika typer av både kärnkraft och vapen, verkligen vad jag förstår, på ett kontrakt. Och han har varit ensam ansvarig på uppdrag av USAs regering. Och hans fru säger också här att han hade blivit totalt besatt av ett misstag han alltså också har gjort i de här undersökningarna av forskningen kring detta. Så jag tycker att den rimliga slutsatsen är att ryssarna, han insåg att han kom något på spåren i Ryssland. Och därför var han tvungen att självmördas.
0: Han hade varit i Ryssland alldeles nyligen.
1: Ja.
0: Och efter det så förändrade hans humör. Han blev väldigt bekymrad. Han var inte sig själv. Och sen någon månad senare så hände det här.
1: Men intressant här också är en... Här sitter jag och klagar på den bristfälliga informationen. Men det dyker ju upp rätt mycket i den här Mirror-artikeln. Det är också Dr. Nicholas Hunt. Det är alltså han som genomför obduktionen av den självmördade. Och han är alltså det brittiska inrikesdepartementets husobducent. Och då här nämns också att det var han som obducerade och fastställde dödsorsaken för David Kelly.
0: Mm-hmm.
1: Och som alla minns var inblandade i Tony Blairs lögner kring varför det var nödvändigt att invadera Irak. Han tog ju också livet av sig. Och då skickade man Nicholas Hunt att utföra obduktion och fastställa dödsorsak. Så man har känsla att han är liksom städgumman på något sätt för den brittiska överheten.
0: Onekligen intressanta kopplingar till alla möjliga,
1: ja,
0: såna här historier. Och som sagt, det är... Ändå prick 10 år som vi får veta det här efter Litvinenko-grejen. Jag måste säga att jag tycker det också är ett intressant indicium här. Som det så ofta är med de här spionhistorierna så är det fascinerande att läsa om, men det är mycket spekulationer. Vi får kanske aldrig veta sanningen, men jag för min del, jag kommer hålla ögonen öppna efter ytterligare suspekta fall där Dr. Nicholas Hunt är involverad som obducent.
1: Det finns ganska intressanta artiklar om Hunt och Kelly-affären, alltså hur man anser att han faktiskt städade undan vad som uppenbarligen var många, och jag anser var ett mord. Det kom lite väl lägligt. Och han begick också ett ganska komplicerat självmord med mycket blod, men det var tydligen självmord ändå. Så att...
0: Radio Bubbla. Det var ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla ska fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
0: Kanske kan sitta en helikopter.
1: Ja.
2: fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet komma av. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer så lätt.
0: Lennart Aktiestinsen Israelsson, död vid 101 års ålder. Kände aktiespararen gick från 3 aktier till toppförmögenhet på 150 miljoner kronor. Donerade generöst till föreningar och projekt. Ja, jag ska erkänna att jag tillhör fel generation eller eventuellt fel segment av mediekonsumtion för att vara bekant med Aktiestinsen. Men det, man får ju ändå, jag får ju ändå känsla av att läsa den här artikeln. Du, Boris, som är mer erfaren, är det så att, kan man säga att Lennart Aktiestinsen Israelsson är lite grann som Sveriges David Rockefeller?
1: Nej, för helvete, det kan man inte. Alltså, Aktiestinsen var en sällsynt sympatisk karl och alltså, som en nästan småländsk gnetighet byggde upp anständig förmögenhet faktiskt. Man kan inte jämföra honom med Rockefeller i, alltså det är inte mängden pengar som är viktig utan inställningen till pengar och skapande och rikedom. Så att han är ett föredöme, alltså, eller var ett föredöme, Aktiestinsen, därför att han började med väldigt små medel och bara med vanligt bondförnuft helt enkelt så byggde han upp sin förmögenhet och hade nog väldigt höll koll på vad som hände på marknaden, hade is i magen och till och med drista sig till vad som annars brukar vara ganska järvt, tycker folk, att köpa när andra säljer, därför att han såg att ibland sålde man av i panik sånt som faktiskt var i grunden hållbara industriföretag som skulle leva vidare och komma tillbaka. Långsiktighet, flit, sparsamhet, kanske ett i övermåttan dygdigt levande utan sprit och cigaretter, men han var ju smålänning också.
0: Men det finns en viss bildlikhet, va, till Rockefeller, och båda sägs avlidit nu vid 101 års ålder.
1: Ja, det där är liksom, alltså jag får en känsla av att de har dödsängeln och Gud har liksom vad heter det, lagt ut inhämtandet av själar på entreprenad. Och så gjorde man en notering att plocka hem, man skrev ner liksom rik person 101 år, och den här vikarierande dödsängeln plockade då fel person. De ville ju ta hem Rockefeller och skicka ner honom i helvetet, och så råkar han istället liksom, och en rik person 101 år, så tog han Aktiestinsen istället. Det var ju lite olyckligt. Det är svårt att reparera nu.
0: Det visar sig att även detta är nyliberalismens fel.
1: Givetvis.
0: Ja, det kunde man ha räknat ut från början förstås.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Patrik Kronqvist, förr var mediekritik någonting progressivt, såg som hedersbetygelse. I nuvarande strukturomvandling ser journalister det som hot mot demokratin. Det här är inte direkt nytt, men jag tycker ändå att det var en intressant formulering och det är intressant att det publiceras i Expressen. Men Patrik Kronqvist säger då här i kortet att folk är väldigt kritiska mot massmedier, naturligtvis. Och han hamnar alltid i de här diskussionerna. Men han har märkt att hans kollegor i journalistskrået allt oftare inte vill ta de här diskussionerna, utan istället så, om någon är kritisk mot medier, så säger man att de är i maskopi med högerextremister och att de underminerar demokratin med sin kritik av journalister och medier. Och han påpekar att det är en väldigt ny och märklig inställning att journalister blir så förnärmade när de blir kritiserade och börjar tjuta högan sky om demokratin och värdegrunden och alla såna här saker. Förr i tiden

0: Det är också ett utslag av den allmänna gnälligheten alltså i samhället. Där jag kommer ju omgående att tänka på poliser av någon anledning när du pratar om journalister. Det är samma sak där, därför att ett kort de alltid drar journalister när man kritiserar dem, det är också det här att om det inte är rätt, och dels är det allmänna då att vi är minsann fina och försvarar demokratin. Det andra är att vi är så jävla underbemannade, så synd om oss, att ni får inte hacka på oss av det skälet. Ungefär samma kort som polisen drar, att vi försvarar demokratin, två, det är så synd om oss, vi är så underbemannade. Alltså det är en jäkla gnällmentalitet hos de här människorna.
1: Det avslöjar ett oerhört lågt självförtroende hos journalistkåren när man måste angripa sådana här uttalanden helt på grund av deras form och inte använder några argument som har att göra med det faktiska innehållet.
2: Radio Bubbla.

0: Jimmy Åkesson tar tillfället i akt att under intervju i morgonpasset i P3 gå till attack mot kanalen. Säger P3 är en skitkanal som består av vänsterliberal smörja. Menar han hade lagt ner kanalen om han varit chef. Ja, just nu pågår en serie av partiledarutfrågningar i Sveriges Radio P3. Jag har inte lyckats lista ut vad det här egentligen är för mer detalj. Alltså, morgonpasset i P3 som heter program då, de har det här intervju med partiledarna. Och Jimmy Åkesson säger själv i den här intervjun att han känner sig, att han känner att han måste vara med. Han har inget alternativ att inte ställa upp. Så lite motvilligt då åker han till Radiohuset och med, de varvar utfrågningen med satirinslag. Eller det P3 i alla fall tycker det är satiriska inslag. Och Jimmy Åkesson blev så förbannad över de här. Så till slut sa han att de frågade honom efter någon sån här satirpaus, som jag förstår. Frågade honom vad han tyckte. Och då sa han, det här är vad jag förväntar mig av den här skitkanalen. Jag ställer upp här för jag vet att jag måste det, men jag hade helst sluppit. Och sen säger han, de ringer upp honom, det menar du verkligen det du sa och sådär. Och säger att ja, han tycker det är vänsterliberal smörja, P3 är en skitkanal, totalt politiserad. Om jag var chef för Sveriges Radio skulle jag lägga ner den och så vidare. Så det var ju, till att börja med, alltså jag vet inte exakt vad det var som triggade honom. Jag har hört någonting, jag kan ha missförstått det här, men jag har hört någonting om att de spelade en låt som handlade om att döda Jimmy Åkesson, alltså en hiphop-låt. Där någon hiphoppare rappar om att skada Jimmy Åkesson på något sätt. Känner du till detaljerna här, Tobias?
1: Nej, väldigt lite om de närmare detaljerna. Jag uppfattade det som att det var något element av roast i de här intervjuerna. Och, så det var väl ganska flamsigt och vulgärt och sådär, antar jag.
0: Jag fick intrycket av att det var inte det att Åkesson var totalt humorlös och inte kunde ta en roast. Utan det fanns inslag av då att man uppviglade till våld mot honom. Ja, hur som helst. Jag blev lite uppiggad när jag lyssnade på det här. Eller när jag läste om det, ska jag säga. Så blev jag lite uppiggad. Och så såg jag bara det här liksom 10-sekunders-klippet. När han ger sin elaka kommentar om P3. Och då tänkte jag så här att, ja, det är valspurt. Åkesson känner pressen. Nu ska han liksom ut och plocka marginalväljare. Kanske känner lite press från Kasselstrand. Men så lyssnade jag vidare på samma klipp. Och hörde vad Jim Åkesson sa mer. Och sa han så här att, ja, public service, de fyller en jätteviktig funktion. Måste bara vara politiskt neutral så blir allting bra. P4 är jättebra när de fokuserar på lokala nyheter och så vidare. Så han var ju

0: Eller, även om man inte backar från påståendet om P3, så är det känns lite taktiskt. Alltså hata på P3 och sen ska han fjäska jättemycket för resten av Sveriges Radio. Ja, vad tror du Tobias, är det här, ser vi lite annorlunda Jimmy Åkesson för att det är slutet av valrörelsen och han måste tuffa till sig?
1: Det är ju möjligt, eller så lackar han bara ut i stundens sätta. Jag vet egentligen inte alls. Vad vi vet är ju att han har inga planer på att lägga ner public service, och det är ju för den delen inte alternativ för Sverige heller. Så att rent praktiskt så ska man nog inte tolka in särskilt mycket i det här. Men vad som är riktigt roligt här, det är ju all kalabalik som följde på detta, för att här börjar ju ett stort antal viktiga opinionsbildare springa runt som yra höns efter det här hade inträffat och säga att den liberala demokratin var hotad och så vidare. Och om vi ser branschorganisationen Utgivarna, deras ledare tror jag Patrik Hedenius, han kommenterade hela med orden att för att demokratin ska fungera måste oberoende medier tillåtas granska makten. Och då är oberoendet en grundförutsättning. Och då var det alltså P3 vi talade om. Inte Dagens Nyheters ledarsida, inte en grötmyndig medienyhetsredaktion, utan en radiokanal som har blivit en skyddad verkstad för flabbande ungdomar.
0: Ja.
1: Sen är det naturligtvis värt att notera att P3 inte har något oberoende gentemot politikerna. Det här är en kanal som är helt utelämnad till politiken för sin finansiering, och om det nu är demokratiskt legitimt att ge P3 finansiering, så är det naturligtvis lika demokratiskt legitimt att dra in samma finansiering. Så jag tycker man får ge Åkesson en eloge här trots allt. Vi talade ju tidigare i inslaget om hur underhållande den Donald Trump retar. När han ger hela etablissemanget blodstörtning, och det är precis samma sak här. Och att våra kära progressiva vänner dessutom är så lättrollade gör ju inte det hela mindre tacksamt.
0: Nej, det är ju bumma faktiskt. Jag kan bara hålla med om det du säger om reaktionerna. Det är ju kanske det mest intressanta. Det är kanske därför vi sitter och läser om det just nu. Alltså den här enorma uppslutningen som man har sett från alla håll och kanter, inklusive såklart liksom allianspolitiker, och Jan Björklund är ute och pratar om mycket han älskar P3 och så vidare. Vilket han kanske gör för allt jag vet. Man skulle nästan kunna tro att Hitler själv hade återuppstått och börjat veva mot demokratin. Förlåt, jag menar P3. Det är ju, vi säger det här med politiskt oberoende. Att P3, de är inte politiskt oberoende, för de är beroende av politiken för sin finansiering. Det är ju sant, men på sätt och vis är problemet ännu värre än så, därför att P3 är inte ett redskap för politikerna, utan man kan spetsa till det lite grann och säga att det är nästan är tvärtom. Politikerna är ett verktyg för P3. P3 är ju sig själv en kommandohöjd. Det är där man sedan 1968 gradvis har flyttat in väldigt mycket av liksom åsiktseliten som styr saker och ting, och Det är inte så att de på P3, det här är min personliga konspirationsteori i alla fall. Jag tror inte att de som jobbar på P3 liksom sitter med örat mot rälsen och nervöst funderar på vad tycker politikerna, är okej att säga så här, och liksom försöker känna av politiken. Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det är som alla politiker utom liksom Åkesson och Kasselstrand och några till, men inklusive Jan Björklund som är ute och fjäskar till exempel. Det är han som sitter och funderar på vad kommer flyga på P3? Kan jag säga så här eller blir jag sura på P3 då? Och ja, jag hörde den här grejen på morgonpasset. Då är det bäst att jag också gör ett utspel om det där. Och vi har ju sett också många konkreta exempel på hur de politiska partiernas kommunikationsstaber och så vidare ibland ringer upp medierna. De ringer upp Sveriges Radio, de ringer upp Expressen och Aftonbladet och frågar: vad är ni intresserade av idag? Vad ska vi göra för utspel från vårt parti idag för att få lite plats i era spalter? Så att det är ju det vore en sak, och en sak om de bara var liksom så här ett politiserat redskap, men de är ju en integrerad del av eliten, och jag vet inte vem som är längst upp på pyramiden, om det är riksdagen eller Sveriges Radio.
1: Nej, det är ju faktiskt en väldigt bra aspekt du lyfter där. Och om man nu godtar den här demokratiska premissen så har vi alltså här då ett tvångsfinansierat medieföretag helt utan... Där makthavarna inte på minsta sätt är folkvalda. Så att om man nu faktiskt brinner för demokrati så borde man ju tycka att det här var ett problem snarare än att tycka att demokratin var hotad.
2: Radio Bubbla.
0: Nima Gholam Ali Pour, SD. Regeringen behöver inte diskutera identitetsvänstern. Bara sluta finansiera den. Skattefinansierade projekt påtvingas folket av etablissemanget. Och det här är en artikel då som har sin bakgrund i att Aida Hadzialic, om jag uttalar det rätt, hon är minister, en av de här ministerna som man inte har en aning om vad hon gör. Men här får jag faktiskt veta, här benämns hon gymnasieminister.
3: Mm.
0: Är det de som de hämtar direkt från gymnasiet?
3: Ja, men i hennes fall så är det ju åldersmässigt så är det ju så. Kompetensmässigt så är det väl också så, inser jag med tanke på hur dåligt gymnasiet fungerar. Så att...
0: De har så många prao-ministrar nu så de hittar på olika liksom, gymnasieministern och högstadieministern.
3: Ja, de räknar säkert in i den här skaffa jobb prao-kvoten som sossarna i olika former går ut med. Förlåt, fortsätt.
0: Ja, hon var ute och skrev en artikel där hon ifrågasatte identitetsvänstern. Hon tog det här med mer traditionella vänsterperspektivet. Att alla diskussioner om identitet hit och dit distraherar från den egentliga frågan som är ett klassperspektiv. Och vi kan inte fokusera på klasspolitiken som vi måste göra. Om vi istället ska vara distraherade av att dela in folk längs andra linjer baserat på hudfärg eller kön eller sexualitet och såna saker. En klassisk intressekonflikt inom vänstern. Nima Gholam Ali Pour påpekar här att för det första att det här är en sorts testballong. Testballong från regeringen med ganska luddig kritik. Ganska otydlig agenda. Det framgår inte alls klart vad hon egentligen vill. Det har rört upp lite diskussion och förmodligen vill regeringen se hur går den här diskussionen, vad kan vi göra med den här frågan. Men det påpekas också här att det är ironiskt, som man uttrycker det, ironiskt. Man kan också säga att det är ett stort jävla hyckleri för en representant för regeringen att kritisera den här saken när det är regeringen och svenska staten som finansierar all den här verksamheten. Därför att det går inte att tänka sig att identitetsvänden skulle kunna ha uppstått och fått något inflytande om det inte vore från att den från allra första början har varit 100% finansierad av staten. Det är kanske självklart, men det är ändå för sällan som det påpekas att, som man skriver här, det finns ingen marknad för de tjänster som de här människorna erbjuder.
3: Nej, det är jätteviktigt. Och intressant är det att han nämner ju tidskriften Bang. Förra året fick den 675 000 kronor från Kulturrådet. Och förra året var ju också det år då man firade 25 års jubileum. Och varenda jävla kultursida hade stora hyllningsartiklar om hur mycket Bang har betytt och världen blev, Sverige blev annorlunda efter Bang, och de kommer att fortsätta i evinnerliga tider, och Kulturradion och Kultur-TV hade program om hur viktigt Bang var. Men det intressanta är att efter 25 jävla år så håller sig Bang fortfarande flytande bara med hjälp av statsbidrag. Så då kan man fråga sig, vad har de haft för inflytande då? Om de skulle dö imorgon om staten drog in sitt bidrag. De existerar ju inte i verkligheten. De existerar i statslaboratoriet bara.
0: Ja, det är en väldigt bra beskrivning. De är alla en del bara av en sorts statlig mediesfär tillsammans med SVT och de andra.
3: Att jag avskyr Bang så mycket, det beror på att det är en av de Jag har bara blivit refuserad 2 gånger i mitt liv och 1 gång av Bang faktiskt. Det förlåter jag aldrig.
0: Varför skulle du skriva i Bang Boys? Hur fick du den idén?
3: Nej, det var inte jag som fick idén. Jag var inbjuden av redaktionen. För de skulle ha ett specialnummer i början på omkring år 2000 var det väl. Om bilder av mannen. Och positiva mansbilder. Det var bara kvinnor som skrev. Men sen tänkte de att vi måste ha en man som skriver också om mansbilder som har format honom. Av någon jävla obegriplig anledning bjöd de in mig. Och jag skrev ju förstås om den mansbild som har format mig mest. Och det är Seb McKayen.
0: Mm-hmm.
3: Men de refuserade mig av en obegriplig anledning.
0: Men vad intressant, Boris, att du inte bara är gammal husblatte. Desto mer du är gammal husman åt Bang.
3: Ja, visst.
0: Även om du blir refuserad. Oerhört ja. Märkligt.
3: Ja, men de hade faktiskt, det krävdes 3 redaktionsmöten med de har aldrig haft så mycket bråk om en artikel, så det gladde mig ändå lite att det fanns någon som förespråkade min text där.
0: Ja, det är i alla fall toppen varje gång någon sätter fingret på den här problematiken, att identitetsvänstern, även om regeringen då officiellt har invändningar och uttrycker sin skepsis, så är det helt och hållet ett statligt projekt. Och det är inte bara någonting som liksom uppstått spontant i den här sfären och bara fortgått av sig självt och utvecklat, utan det är ju också medvetna satsningar. Att man oerhört målmedvetet på till exempel SVT har lyft fram chefer och folk på viktiga positioner som har precis de här åsikterna. Och att man i princip gör tydligt att nu när vi rekryterar folk, vi är bara intresserade av folk med en tydlig identitetsvänsterprofil.
3: Men det skulle hedra Nima Gholam Alipour än mer och ge hans argument en större tyngd om han sa att jag anser och SDs vägnar att alla former av bidrag till ideologiproduktion och politisk verksamhet ska dras in.
0: Ja, han säger inte det rakt ut här. Men man får väl ändå ge dem den poängen att om det finns en sak så där SD har rätt, där de har precis rätt politik, så är det att de förespråkar faktiskt officiellt att lägga ner alla former av pressstöd till exempel. Och de har ju liksom den minst dåliga mediepolitiken. Sen så misstänker jag att de skulle behålla ganska mycket av bidragen när de kom till makten. Eller återinföra nya typer av bidrag som ska gå till sådana här uppbyggliga fosterländska projekt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Tyvärr, ja.
0: Det sätter också fingret på vad det är för människor som utgör identitetsvänstern. Det påminner om någonting som du sa här om sändningen, Boris. Att de här människorna är människor som vet att de inte kan skaffa ett riktigt jobb. De vet att de inte har någonting att erbjuda som är värt någonting på en marknad. De kan inte få ett riktigt jobb och därför så bygger de karriärer för sig själv inom offentlig förvaltning, inom den här statligt finansierade tyckonomin. Det belyser verkligen vilka totala förlorare de är.
3: Ja, och att de också är att de inte förstår hur verkligheten är beskaffad. För att jag tänkte på vår vän Taksin här som vi pratade om nyss. Hon som nu har lämnat politiken. De här människorna är mycket sällan anställningsbara på något sätt. Av mängder olika skäl. Men en av hennes mest uppmärksammade debattartiklar tidigare, det har varit en där hon ondgjorde sig över att invandrare och invandrares barn måste anstränga sig dubbelt så mycket för att bli anställningsbara och få jobb. Och så borde det inte vara, menar hon. Men min ståndpunkt är att så där är tyvärr, höll jag på att säga, verkligheten beskaffad. Kommer man till ett nytt land så kommer man av olika skäl och omständigheter att mötas av ingrodda traditioner och mentaliteter och en viss form av vardaglig misstänksamhet. Man måste helt enkelt visa att man är hårdare arbetande och smartare. Så har det alltid varit genom historien och så kommer det alltid att vara. Det är liksom ingenting att jämra sig över och som går att reglera bort. Utan det är bara att jobba dubbelt så hårt och vara dubbelt så smart. Och det är det de inte vill. De lata små liven. Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse. När det gäller diskmaskin, då Westinghouse.
6: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: 100 000 kinesiska ankor mobiliseras för att bekämpa gräshoppor i Pakistan. Fåglarna kan äta 200 gräshoppor var per dag och ska förhindra att svärmarna sprider sig i större skala över gränsen till Kina. Tiotals miljoner människor hotas av svält i östra Afrika, Mellanöstern och numera även Pakistan. Snart kanske även i Kina. Vi pratade om det tidigare, det var inte så länge sedan vi tog upp det i Radio Bubbla. Inklusive de bakomliggande biologiska mekanismerna som vi gick igenom i viss detalj då. Så vi behöver inte prata om allt det igen. Men det händer mer saker i den här hälsoutvecklingen som är väldigt spännande. I Kina, i västra Kina på gränsen till Pakistan i en provins som heter Xinjiang, om det uttalas på det sättet. Och i Xinjiang så är det just nu lite för kallt för att gräshopporna ska kunna svärma in. Man har liksom sett dem precis vid gränsen, men det har inte kommit över i liksom miljarders miljarder än. Men snart är det vår, då blir det varmare och då kan det bli så att gräshopporna tar sig över och det blir en sån här gräshoppesvärmkatastrof även i Kina. Och det ska sägas, det är viktigt då att det vore verkligen inte första gången som det händer i Kina, utan Kina har en flertusenårig historia av den här gräshoppskatastrofer. Jag läste någonstans att, utan det var den här artikeln eller en annan artikel, men jag läste att de senaste 2700 åren som man har dokumenterat historia i Kina, så finns det 840 sådana här dokumenterade gräshoppssvärmar. En av gångerna då det var allra värst, det var år 628. Den säsongen, den gräshoppssäsongen, så var det så illa att till och med kejsaren av Kina, som hette Tiazong, han hade slut på mat. Så han fick äta gräshoppor istället för att överleva. Så att smarta kineser är väldigt klipska, det vet vi alla. De har tänkt en hel del på de här sakerna i flera tusen år. Så nu är kineserna, de känner att det här hotet står vid deras dörr, tråga på allt annat bekymmer som Kina har just nu. Så nu börjar de skrida till handling. Och de gör det på ett ganska spännande sätt. Eventuellt så kan man säga kanske på ett typiskt kinesiskt sätt. Med två huvudsakliga metoder som vi har länkar om nu på Bubbla. Och det ena är det här med ankorna. Det är väldigt spännande rapportering som helt och hållet görs i militära termer. Så det är en armé av 100 000 kinesiska ankor som är i beredskap. De är redo att gå i strid mot gräshopporna och de mobiliseras nu till den pakistanska gränsen. Det är ganska kul.
1: Har de uniformer också?
0: Jag hoppas det. Jag kollar på bilder och videos. De har inte uniformer, men därför marscherar de. Jag vet inte, ni som lyssnar, ni har säkert sett det någon gång, sådana här bilder eller filmer på ankor som går, liksom hundratals eller tusentals ankor som liksom flödar fram över en väg eller någonting. Och precis så ser det ut på de här bilderna från Kina. Man mobiliserar de 100 000 gräshoppsdödar ankorna. Så vad är det frågan om? Jo, det är en särskild sorts ankor som älskar att äta gräshoppor, eller åtminstone tränare, jag antar att de verkligen älskar att äta gräshoppor. Därför att de kan alltså äta 200 gräshoppor om dagen. En anka kan äta 200 gräshoppor om dagen. Det låter extremt, va? Men det här är tydligen ett välkänt, ja, biologiskt vapen kanske man kan säga, som man kan använda mot gräshoppor. Och därför rullar man nu fram den här armén mot gränsen. Är det inte intressant, Boris?
1: Ja, alltså jag, när du berättade om det första gången så fastnade jag på en detalj som sen jag försökt se framför mig. För jag tvivlar inte på att om jag fyller en bunke med 200 gräshoppor och serverar en sån här kinesisk militär anka, så tuggar de i sig den glatt. Men jag vill gärna se YouTube-klipp där de hinner få fatt på dem. Gräshoppor, jag menar, ankor är ju inte världens snabbaste djur. Och gräshoppor, de kan flyga, de kan hoppa långt. Jag kan inte se, i min värld så stupar en anka av utmattning när den har fångat 200 gräshoppor. Eller överfaller de dem på natten när de sover? Nattliga räder, hur går det till? Har de beskrivit något?
0: Jätteintressant fråga. Jag har faktiskt inte sett någon videodokumentation, så att för allt jag vet kan det här vara kinesisk propaganda. Fake news. Fake ankor. Nyhetsankor.
1: Fake ankor. En nyhet, exakt.
0: Ja. Men det är inte enda S-et som Kina har i rockarmen. Det finns också en annan länk som är ännu mer olycksbådande. Se om jag kan hitta den här. Dussintals kinesiska fabriker producerar tusentals ton zombifierande metarisiumsvamp mot gräshoppesvärmarna i Östafrika. Ja, jag behöver inte läsa resten. Det finns alltså en sorts svamp som heter metarisium. Jag hoppas jag inte manglar uttalet för mycket. Det är väl sådana här kinesiska igen. Min kinesiska är lite rostig. Den här svampen gillar av något skäl att attackera gräshoppor. Och den fäster sig på gräshoppornas kroppar och borrar in sina rötter. Sina svamprötter. Vad heter det? Mycel kanske. Den borrar in sina rötter i insekternas exoskelett. Och där fortsätter den till att förgifta gräshopporna. Borrar in rötterna i dem och förgiftar dem. Och den på kinesiska heter den Lo Yang Yun, som enligt uppgift betyder grön zombiesvamp. Och det heter det därför att den förvandlar sina offer, gräshopporna till exempel då, till gröna mossliknande klumpar. Och det här har jag sett bilder på. Det ser riktigt otäckt ut. På ett sätt är det fint för att det ser ut som grön mossa som växer på gräshoppan. Men det finns ju andra associationer man kan få som inte är lika trevliga. Kineserna upptäckte den här gröna zombiesvampen på 80-talet. När de var upptäcktsresande på en eller annan söderhavsö. Där de upptäckte att lokalbefolkningen använde de här svamparna för att döda insekter som attackerade kokosnötsträden. Och då sa kineserna, aha, den här kan vi använda för att döda insekter i andra sammanhang. Och nu har då tydligen kineserna gigantiska fabriker som massproducerar såna här svampsporer. Det går till så att man sätter svampsporer på riskorn. Och sen så har man en väldigt kontrollerad miljö med alltså exakt temperatur och sånt där. Så att den här svampen kan föröka sig. Och på det sättet så kan man då producera tusentals ton svampsporer. Som man nu är i full färd med att skeppa till Afrika. Det sägs att de här fabrikerna, dussintals av dem, de har öppnat igen trots de här karantänerna som man har i Kina för att kontrollera Wuhan-sjukan. Så det är ännu viktigare att sätta igång gröna zombiesvampproduktionen. Så nu skeppar man det tonvis till Afrika för att jag tror man sprutar ut de här sporerna från flygplan. Täcker Afrika med grön zombiesvamp. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det låter som helt perfekt plan. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Inte gå fel. Alltså jag kan ju se framför mig 500 saker som kan gå fel. En av de här skeppen fullastad med den gröna zombiesvampen kommer att kapas av somaliska pirater som sen blir övermannad av den här svampen, och sen kommer vi liksom ha någon slags flygande holländare bemannad av somaliska zombiepirater och det sprider. Alltså det känns bara som att ingenting kan gå rätt med detta. Och den fasansfulla tanke jag får helt seriöst, det är liksom att det sitter några galna kinesiska vetenskapsmän och tänker att ja, alltså borde inte det här funka på människor också?
0: Ja, där, kineserna är inte kända för att vara de allra mest moraliska och jag är ganska säker på att det sitter någon och funderar på det. Den gröna zombiesvampifieringen av människoarten. De gav oss Wuhan-sjukan och nu jobbar de på nästa.
1: Ja, och men sen en fråga som gnager mig också. Eftersom vi har förklarat att kineser äter allt. Jag undrar, käkar de de här grejerna också? De här, det kanske är någon delikatess som befrierad gräshoppar.
0: Anka käkar de i alla fall, du vet ju. Peking-anka är väl känd?
1: Ja, de äter mycket anka, men...
0: Jag vet inte om de käkar grön zombiesvamp. Kan inte påminna mig att sätta på menyn på någon kinakrog.
1: Nej, men de kallar det säkert något annat.
0: Jag vet inte, Boris, är det inte någonting typiskt kinesiskt med allt det här? Alltså den här storskaliga kampen mot naturen. Att vända en aspekt av naturen mot en annan. Det känns som att det är lite grann en röd tråd för kineserna.
1: Ja, alltså det är deras sätt att hantera detta, de storskaliga projekten. Vi minns väl alla ordförande Maos uppmaning att man skulle slå ihjäl småfåglar. Därför att någon hade räknat ut hur mycket utsäde småfåglarna åt upp. Varpå man slog ihjäl en oherrans massa småfåglar. Vilket fick till följden av att Kina förhärjades av insekter som inga fåglar fanns kvar som kunde äta upp alla insekter. Så fick de problem med det istället. Och det finns andra exempel. De är inte speciellt bra på att hantera naturen. Och det beror på att de har inget normalt förhållande till naturen som är folkligt utbrett, utan det är en kultur som bygger på i huvudsak gigantiska bevattningsprojekt. Och även den sentida, mycket sentida kinesiska miljömedvetenheten att bygga gröna städer är ju liksom en slags ingenjörskonst som inte är kulturellt och kulturellt förankrad och folkligt förankrad. Det är en helt annan sak i Sverige och i ett land som Tyskland, Österrike och Schweiz, där befolkningen trots allt fortfarande har ett annat förhållande till natur och miljö och faktiskt till och med till jordbruk och skog även det börjar blekna. Så att det kan inte gå rätt i ett sådant land, säger jag deterministiskt.
0: Är det kineserna som är anomaliska här och har ett, liksom ett avvikande artificiellt förhållningssätt till naturen, eller är det möjligen europeerna som är udda genom att ha ett sånt nära integrerat relation till naturen?
1: Det är alltså man kan nästan säga att om man ser till mänskligheten i stort så är ju Europa en anomali och udda i sammanhanget. Men på ett mycket bra sätt. Jag menar, i stora delar av världen så vi glömmer ofta bort att Europa är faktiskt präglat av känsla för natur och djur på ett sätt som stora delar av resten av världen inte är. Vare sig man tar hand om sina djur eller man tar hand om åker och skog. Det där glöms väldigt ofta bort alltså. Det sprids mycket myter liksom om naturfolken och indianerna och så vidare. Jo, de lever i bästa fall en slags symbios i naturen, men inte på ett förädlat och klokt sätt som alltså med 1500 förbehåll europeer faktiskt gör. Radio Bub.

0: Tullchefen på Bryssels flygplats omplaceras, har skyddat anställda som hotat varandra med vapen och är gift med dömd kokainsmugglare.
1: Ja, jag gillar det faktiskt.
0: Ja, alltså, jag gillar Belgien. Jag gillar Belgien och Bryssel mer och mer. Ju mer jag läser om det här stället. Så här ska det gå till. Alltså. Tullchefen på stora flygplatsen i Bryssel får inte längre sätta sin fot på flygplatsen. Helt avstängd, nyckelkortet indraget, och de ser verkligen till att den här personen inte ska komma in. Har fått nytt jobb, blivit omplacerad. Allting är väldigt byråkratiskt, men ja, det är i alla fall totalblock nu, för man har upptäckt att vedbörandes bake är en dömd kokainsmugglare. Det här var 2006 som han dömdes för att ha smugglat 2,8 kilogram kokain genom hamnen i Antwerpen. Och han fick 5 års fängelse. Så han är på fri fot nu, får man anta. Men det här väcker ju en del frågetecken.
1: Men kan du tänka dig liksom frukostsamtalen där? Liksom, älskling, vad ska du göra idag då? Ja, jag ska liksom se lite tullrutiner. Och du då? Ja, jag ska smuggla lite kokain. Ja, vi ses väl ikväll.
0: Det är logiskt ändå att de finner varandra. De är i samma bransch. De har ju väldigt närliggande
1: jobb. Ja, gemensamma intressen.
0: Det är bara att de råkar vara på lite olika sida av något visst staket där inne på flygplatsen. Men de kan ju ändå ses och vinka till varandra på jobbet varje dag. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt skönt liksom att man visste, när hon fick det jobbet, den här säkerhetschefen, tullchefen, när hon fick det jobbet så visste man vem hon var gift med. Det var känt, men det väckte inga större varningsflaggor, och det var inte ett skäl att inte tillsätta henne, inte då när finansdepartementet i Belgien tillsatte henne som chef för flygplatsens tullverksamhet. Det känns lite som en sån här bara i Bryssel historia.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Grace Mugabe erkänner oro att hennes 2 söner Robert Jr. och Chatunga Bellarmine har blivit besatta av onda andar. Bröderna har hyrt lyxlägenhet där de festat med kvinnor och droger. Ja, en särskilt bizarr utveckling är norrs från Zimbabwe. Och det säger ju en hel del när någonting verkligen sticker ut som extra galet från Zimbabwe-rapporteringen. Vi har ju pratat tidigare, Radio Bubbla. Vi har ju ganska bra koll på Zimbabwe. Vi har pratat tidigare, åtminstone 2 tillfällen, om Robert och Grace Mugabes söner. Robert Jr. och Chatunga. Förra gången vi pratade om dem, då hade de hyrt ett hus i Dubai, tror jag det var. Dubai, Förenade Arabemiraten i alla fall, någonstans. De hyrde ett hus och spenderade väldigt, väldigt mycket pengar. Och svinade ganska mycket där också. Nu är de tydligen i Johannesburg i Sydafrika. I ett rikt område som heter Sandton. Och beter sig till synes ännu mer svinet. De blir vräkta från en lyxlägenhet som de hyrde. De festar, super, röker. Många olika unga damer som passerar ut och in. Och grannarna är upprörda. Klagar varje dag på all ljud och störningar som kommer från Mugabe-sönernas lägenhet. Så de skämmer ut sig rejält. Och deras mor, Grace Mugabe, säger att det är så här det är nu för tiden. Det spelar ingen roll om de här barnen är presidentens barn eller inte. Alla barn är oskötsamma nu för tiden. All children are mischievous these days, säger hon. Men hon säger också att det här beror på det, att alla barn är oskötsamma nu för tiden. Det har ingenting att göra med att de är presidentens barn. Det har ingenting heller att göra med deras föräldrar och deras uppfostran. Det kan aldrig vara så till exempel att deras föräldrar har struntat i sina barn. För de har varit fullt upptagna med att bedriva politisk maktkamp. Och köra ett helt land rakt ner i avgrunden. Nej, det beror på att onda andar attackerar barnen. Alla barn nu för tiden. Och man måste vända sig till Gud för att få visdom. Och be Herren att intervenera och driva ut de här onda andarna som ansätter alla barnen.
1: Och, men det här tror man ska se i det är mångbottnat detta. Dels tror jag att Grace bäddar här för kommande maktkamp alltså, och att hon själv ska kunna manövrera in sig och ta över efter Robert. Vi har ju också länken om att hon nu flaggar för att det är dags att Robert utser efterträdare, vilket är väldigt intressant och unikt och oväntat. Så får man inte göra med den gamla krokodilen, frågan om efterträdarskap. Och dels att de ska kunna markera mot när han är död eller på riktigt på fallrepet genom att faktiskt öppna dörren för det här med att folk kan bli besatta, det här barnet, i det här fallet barn. Och jag tror de kan köra den här besatthetsgrejen gentemot Robert också. Han var bra jättelänge, men sen fick Satan honom i sitt grepp. Men det viktigaste är det här att Grace nu lanserar djävulen som en verkande kraft som påverkar den gamla krokodilens barn. Det är att jag tror att det är ett angrepp på pingströrelsen i Zimbabwe. Den har ju alltså växer väldigt stark. Vi har en väldigt bra länk om det också. Och Mugabe har uppmärksammat detta genom att säga att ja, det bryr inte om att gå med i församlingar. Snacka direkt med Gud. Det är mycket bättre. Det är jag. Därför man är rädd för det, att ungefär som i Sverige och USA förut innan, att frikyrkorna blir en plats där folk samlas och diskuterar om de ska göra det bra för sig. Därför är det ju möjliga och ibland också reella motståndsfickor, pingstförsamlingarna. Och de här pingstpastorerna funderar, de har ju väckt en viss uppmärksamhet genom att genomföra under- och helbrägda görelser. Och jag tror att Grace drar det här, Satan har greppet, kortet, för att visa att nej, men de har den här pingstpastorerna ingen större makt. Kolla, djävulen står till och med klona i Roberts barn. Så jag tror det är många skikt som spelar in här. Det är lika intrikat som maktkampen i Vita huset.
3: Ja, men ännu mer färgstarkt och intressant ibland, kan
1: ja,
3: jag tycka.
1: Ja, precis. För det vore ganska häftigt om någon i någon av fraktionerna i Vita huset nu sa att det var Satan som drev sitt spel aktivt i korridorerna, eller hur? Det skulle liksom piffa upp det.
3: Trump får ta in en exorcist, styra upp sin administration.
1: Oh.
3: Det skulle vara någonting. Det är som du säger, Boris, vi har en artikel som delvis handlar om den framgångsrika frikyrkorörelsen i Zimbabwe och Robert Mugabes negativa uttalanden om dem. Den artikelns huvudsakliga fokus har också att göra med Mugabes barn. Därför den handlar om att Mugabe ger sin svägerska Junior Gumbo Chuma en födelsedagspresent. $60,000 får hon i present. 60 000 av Mugabe och ytterligare 10 000 från andra personer i närheten, inklusive Grace Mugabe, Robert Jr. Mugabe och Chatunga, sönerna alltså.
1: Ändå inte så mycket, va? Det är lite småsnabbt.
3: $70,000 allt som allt, men det motiveras uttryckligen med att hon har gjort ett så fantastiskt bra jobb med att uppfostra sönerna. De samma söner som Grace Mugabe ute säger är besatta av onda andar som måste drivas ut. Väldigt intressant. Och då använder Mugabe det här tillfället till att uttala sig om frikyrkorörelsen, som förstås då är direkt kopplad till den här frågan om onda andar. Det är väldigt, väldigt intrikat och intressant faktiskt det som pågår just nu i Zimbabwe. Och som du säger då att Grace Mugabe väldigt, väldigt tydligt positionerar sig nu för att kunna ta avstånd från Robert Mugabe och försöka peta honom från tronen. Det var inte så länge sedan som hon sa att han skulle styra landet från sin grav om det så skulle behövas. Och nu har hon vänt 180 grader och antyder att han inte borde ställa upp i nästa års presidentval, vilket han har sagt att han ska göra. Men troligen så kommer Grace Mugabe segla upp även formellt nu som en utmanare. Och så återstår att se vad hennes djävulsbesatta barn ska spela för roll i det här dramat.
1: Ja, oj, oj, oj.
2: Radio Bubbla. Podden Sanningsministeriet. Svensk polis ett skämt. Motsats till den brutala polisstaten. Mellanväg där polis trappar upp i proportion till våldshotet eftersträvansvärd. Det här är en ny svensk podcast
4: som jag inte kände till förrän jag såg den här länken dyka upp via Bubbla. Det är, om jag har förstått saken rätt, så är det ett gäng killar som pluggar på Handelshögskolan i Stockholm, som har börjat göra en podcast. Och det är inte första avsnittet som man kan tro här, utan det här är avsnitt nummer 5, 10 och sånt där. Så de har funnits ett tag, men när jag lyssnade på dem, då hade de, jag tror de hade mindre än 30 spelningar på alla avsnitten.
1: Oj.
4: Det var så 25 spelningar, 28 spelningar sådär. Nu, sen vi la upp den på Bubbla, så har de i alla fall 222 spelningar på senaste avsnittet. Och lite fler på resten också. Och det är jag väldigt glad för. Därför att jag tycker det här är ett välkommet tillskott till den svenska podcastfloran. Som sagt, det är ett gäng handelskillar. Jag tror att de är med i studentförbundet också. Fria Moderata studentförbundet. Och de pratar om politiska frågor. De tar upp liksom, det är inte en fråga per avsnitt, men det är inte som i Radio Bubbla att det är 10 grejer, 15 grejer per avsnitt, utan det är kanske 2-3 ämnen per avsnitt. Så att det här pratar om polisen och aktuella frågor kring polisen. Och det är delvis liknande frågor som du och jag pratar om i Radio Bubbla ganska mycket de senaste veckorna. Men här, jag måste ge dem att de går ganska mycket på djupet. De ger ganska mycket tid till varje sån här fråga. Och jag tycker det är ganska bra. De är ganska frimodiga för att vara svenska. De har en konservativ profil, kan man säga, politiskt. Så uppfattar det i alla fall. Alltså konservativ, inte så där konservativ i den bemärkelse som vi pratar om här bland det Radio Bubbla, utan mer liksom strax till höger om mainstream i svensk politik. Så som man tänker sig att liksom Ebba Busch Thor kanske borde vara, som gammelmoderater eller något sånt där. Men det är ändå lite vågat i den samtida svenska kontexten. För de säger, till exempel apropå det här med polisen och polisstater och såna här saker. Så säger inte av dem i det avsnittet att ja, vi kan ju ha sån här tramsig genuspolis som i Sverige, och sen kan man ha sån här ultramilitariserad polis som man har i Brasilien. Men den gyllene medelvägen ligger förmodligen någonstans där mitt emellan. Och bara det är liksom, ja, men jag ska inte överdriva, men bara det tycker jag är ganska, ganska kul sätt att uttrycka det på, som borde reta gallfeber på en hel del människor som ändå står politiskt nära de här människorna. Sen det förra avsnittet, som kom för 10 dagar sedan, heter Skörbjuggs libertariansk etik. Och där ägnar de en del av avsnittet på att gå i liksom direkt konfrontation med libertarianismen som politisk idé. Och det är inte så vanligt i Sverige att få liksom en lång utläggning av kritik av libertarianismen från en konservativ riktning.
1: Mm.
4: Så det vill jag också ge dem en eloge för. Och det var absolut inte den sämsta kritiken jag har hört av libertarianska idéer. De ställde några frågor som jag tycker är bra frågor som är svåra att svara på ett bra sätt från ett libertarianskt håll. Så att jag blev lite entusiastisk över att den här podcasten finns nu faktiskt. Jag hoppas verkligen att de fortsätter, att de får fler lyssnare och att få höra mer från deras lite mer konservativa ekonomistudentperspektiv.
1: Jag ska lyssna, jag har inte hört på dem än, men det lät intressant.
4: Ska säga också, det är, för de som känner mig så vet ni att det är underförstått, men om jag pratar om en podcast på det här sättet så innebär det att den, såvitt mig anbelangar, har rimlig ljudkvalitet och rimliga rösttalanger. Det vill säga att det är inga såna här liksom, pipiga, gnälliga, konstiga röster som är jobbiga att lyssna på. Och det är inte så katastrofalt dålig ljudkvalitet att det gör ont i öronen. Och det känns fånigt att säga det, men bara det är faktiskt lite stort. Att hitta en podcast på svenska som inte gör ont, vare sig fysiskt eller själsligt, att lyssna på.
1: Ja, det...
4: Om jag ska ge någon bit av kanske konstruktiv kritik till den här nya podcasten, hur den skulle kunna bli ännu bättre, som jag ser det, så skulle jag önska mig att de som medverkar hade lite mer råg i ryggen, lite mer självförtroende. Det låter nästan hela tiden, framförallt på några av dem, som att de är liksom lite nervösa över hela grejen. Kanske sitta och prata en podcast, men det låter mer som att de är nervösa över vad ska folk tycka. Det är en av killarna som är med. Han blir gång på gång blir han nervös över vad hans kompisar säger. Så att de säger någonting som är lite kontroversiellt. Och så säger han så här, oj, men för då blir han så orolig, låter det som. Vad ska folk tycka? Liksom, jag har suttit här i en podcast och säger den här galna saken. Så de är liksom de är försiktiga, de spelar inte varandra i händerna riktigt. Utan det är snarare att de lite grann motarbetar varandra och så avbryter varandra, argumenterar emot. Till synes för att de är liksom att de är lite osäkra på om de verkligen kan sitta i en podcast och säga de här sakerna. Och jag skulle vilja bara säga, om till äventyrs, om någon av de här grabbarna lyssnar. Jag skulle bara vilja säga, det ni gör är väldigt bra. Det ni gör är jättebra. Var stolta, ha självförtroende. Låt inte tveksamma och nervösa. Det är inte ett bra intressanta grej ni säger, bara kör rakt på. Ni behöver inte vara nervösa och ni behöver inte liksom lägga in brasklappar åt varandra. Utan kör på, då kommer det bli mycket roligare. Och som lyssnare så, men om någon sitter i en podcast och verkar liksom tveksam till vad de sitter och säger. Det kastar ju också en sorts skugga över den som lyssnar. För jag sitter ju och lyssnar på de här grejerna. Så att jag vill ju att den som pratar i en podcast ska tycka att det de själva gör är bra. Att de är stolta över det. Det blir roligare för mig som lyssnar. Så jag önskar bara att de sträcker lite på sig. Och skippar den här lite tveksamma stilen som de har.
1: Jag har varit ännu mer nyfiken.
4: Ja, jag uppmuntrar alla som har lite tid över mellan radiobubbla-avsnitten. Gå in och lyssna på Sanningsministeriet. Definitivt så vill jag varmt uppmuntra alla nya podcast som går att lyssna på och som inte är vänster. Tummen upp.

0: Radio Bubbla.
1: Två strikt veganska föräldrar erkänner sig skyldiga efter att oaktsamt orsakat allvarlig skada på sitt spädbarn som utvecklade cerebral pares. De ignorerade upprepade gånger medicinska råd att en växtbaserad diet inte skulle ge tillräcklig näring åt barnet. Fadern gjorde sin egen veganska barnmat av dadlar, frukt och andra grönsaker. Han har nu förändrat sin egen diet och äter kött. Det är en ruskig historia som utspelade sig i Australien här om året. Det var i 2018 som de här två veganska föräldrarna åkte akut till ett sjukhus med sin då ettåriga dotter som hade alla olika tänkbara fysiska problem. Hon hade öppna sår på kroppen och eksem och missfärgningar på huden och blåmärken, och det såg riktigt ruskigt. Och på sjukhuset upptäckte man att hon hade inre blödningar och hon var underviktig, och man var tvungen att sätta in livsuppehållande behandlingar bara för att rädda livet. Och en månads tid så var den här stackars lilla barnet under intensiv vård. Och det blev då bestående men, bland annat i form av en CP-skada. Och läkarna säger då att den här CP-skadan är en direkt konsekvens av undernäringen, som i sin tur är en konsekvens av den här egenhändigt ihopkokade veganska spädbarnsdieten. Vid det här laget har historien fått liksom ett rättsligt efterspel och en upplösning där man har då dömt föräldrarna för vanvård av barnet. Föräldrarna har sedermera skilt sig, så de lever inte ihop längre. Och det jag kan utläsa av artikeln här är att vi får veta att pappan har slutat vara vegan. Han har tagit sitt förnuft i fånga, slutat vara vegan och börjat äta kött själv och sånt där. Men som jag förstår det så bor barnet numera med sin mor. Och jag kanske missade någonting, men jag tror inte det stod något i artikeln om huruvida hon fortfarande är vegan. Man får anta i alla fall att hon inte tvingar på sitt barn en vegansk diet, och båda föräldrarna verkar åtminstone ha sagt någonting i stil med att de ångrar sig, och i efterhand så inser de att det inte var den bästa dieten och så vidare. Ja, det finns mycket att säga om såna här saker. Var ska man börja, Boris?
2: Ja, det är svårt att börja någonstans utan att man vill bara börja med att liksom skrika att lås in föräldrarna ordentligt, straffa dem ordentligt. Och det är lätt skrämmande att, inte bara lätt skrämmande, alltså är dottern kvar i en av föräldrarnas vård? Det är ju, de här människorna ska inte ha med barn att göra. Och jag blir störd också av att man tydligen inte tänker straffa dem speciellt hårt, utan att det är någon slags lite allmän vanvård som ligger på bordet. Det är det här är ju bara ett tecken på att fler och fler människor är dumma i huvudet, och problemet är att de sätter barn till världen och faktiskt misshandlar dem, så att de här barnen blir inte bara dumma utan de får hjärnskador till och med. Det liksom snäppas upp där. Det är gå loss på det här. Jag måste hämta mig lite. Blir så.
1: I den här artikeln så står det att gång på gång så upprepas det att health professionals, medical professionals, diverse myndighetspersoner, läkare och vad det kan ha varit, har sagt till föräldrarna gång på gång att det här går inte, det kommer inte funka för ert barn med en vegansk diet och så vidare. Ni måste ge barnen kött eller mjölk eller vad du säger. Och hela tiden i artikeln så framställs det som problemet, och myndighetspersonerna själva säger det också, att de har inte lydit order från läkarna. De har inte gjort det, de blivit tillsagda med sina barn. Och det är väldigt problematiskt då. Givetvis är det inte det som är problemet, att de inte har lydit order från läkarkåren. Det är ofta en väldigt dålig idé att göra det. Därför att ibland har läkarna rätt, ibland har de fel. Men åtminstone om man är någorlunda tips person, vilket de här personerna i och för sig uppenbarligen inte är. Men man måste tänka själv, och varje familj måste själv fatta egna beslut om sina barn. Det finns inget annat sätt för samhället att fungera på. Det funkar i alla fall inte att det ska vara staten som bestämmer såna här saker. Och där säger ju bland annat då, som en egenskap att själv var förälder och inte alls var intresserad av statens kostråd, utan vi ger våra barn Ja, vi följer andra tankar. Men poängen är att de idéerna som vi följer vad det gäller våra barns näring, så är det ju saker som vi har tänkt väldigt mycket på. Vi har läst väldigt mycket om det. Vi följer fortlöpande forskning och diskussioner om allt sånt där. Och vårt fokus är 100% hela tiden. Hur kan vi ge våra barn en maximal hälsa? Hur kan vi förbättra deras hälsa så mycket som möjligt? Och göra att de får all näring de behöver, att de får starka immunförsvar och så vidare. Och det är det som är problemet med det här. Det är det som är problemet med de här föräldrarna. Det är inte att de inte lyder order från läkarna, utan det är att de har varit förblindade av sin politiska ideologi. Deras hjärnor har varit kapade av en sån här mimetisk invasion. Och de har inte ägnat sig åt att förbättra situationen hos sina barn. De ägnar sig åt ideologisk dygdsignalering. Det viktigaste för dem, det har varit att visa för resten av världen att de är så fantastiskt renläriga veganer. Att de till och med sätter de veganska principerna över sina egna barns hälsa. Givetvis har veganer med alltid massa rationaliseringar. Att de säger att nej, men det är för djurens väl och vi måste rädda planeten och förresten är det mycket nyttigare med veganmat och så vidare. Men orsaken till att liksom 99% av veganer blir veganer är politisk signalering, att man vill tillhöra en viss ideologisk grupp och så vidare. Som vanligt så lägger jag in min brasklapp om att det finns givetvis vegetarianer och veganer som är rimliga människor och har rimliga respektabla skäl att följa de här dieterna, åtminstone för sin egen del då, när de är vuxna och så vidare. Och det finns gott om högerextrema veganer och så vidare, va?

0: De här människorna är ointresserade av verkligheten. Det är samma sak med till exempel ekonomiska frågor. Att det är egentligen inte så att socialister tror att deras ekonomiska teorier beskriver verkligheten. Det finns givetvis folk som snör in på marxistisk ekonomisk teori, kan hålla låda om det länge som helst. Men överlag så är det snarare så att socialister är totalt ointresserade av hur ekonomi fungerar. Och ett väldigt enkelt exempel som är väldigt lätt att observera, det är att socialister är absolut likgiltiga inför hur företag faktiskt fungerar. Till exempel sådana frågor som, vilka uppgifter har en företagsägare eller en vd? Vad är det de gör på dagarna, vilken roll fyller de i företaget och så vidare? Och liksom 99 av 100 socialister har absolut ingen aning. Det är som, de lever i en total fantasivärld. De kan inte se ett sammanhängande svar på en sån fråga. Och för att om de skulle skaffa sig någon information om det här, så skulle det skulle riskera att störa deras dygdsignalering. Så istället så ignorerar de saker faktiskt funkar och ersätter kunskap med känsloladdade slagord. De säger som att det är exploatering. Ja, det är bara exploatering, det som företagsägaren sysslar med. Istället för att lära sig grundläggande saker om alla de viktiga funktioner som en till exempel en företagsägare ägnar sig åt. De är inte intresserade av verkligheten, av rationalitet, men bara intresserade av känslor, signalering och av sin egen status i gruppen. Sättet att få status är att dygdsignalera hårdare och starkare än alla andra i en dygdsignaleringsspiral. Och det är precis därför som det är omöjligt att rationellt övertyga de här människorna om att om man slutar upp. Du kan inte rationellt övertyga vänster om att sluta vara vänster, eller att övertyga en vegan om att sluta vara vegan. Och jag vet att det finns folk som lyssnar på det här som säger att ja, men jag var faktiskt vänster när jag var ung och jag blev övertygad om att mina tidigare uppfattningar var felaktiga och så vidare. Och ja, det är sant. Det är sant för mig också personligen, men vi är undantag. Sådana som vi utgör en försvinnande liten del av vänstern, av veganer och så vidare. Och det är ett ödesdigert misstag att tro att vänsterister överlag kan övertygas med som argument, rationalitet, fakta och så vidare. Bara för att det händer med dig eller med någon du känner, så betyder det inte att det gäller för någon annan. Därför att vi, folk som vi känner, är undantagen. De flesta människor som har såna idéer, de är helt ointresserade av verkligheten. Rationella argument rinner av dem som vatten på en gås. Och jag tror på sätt och vis att det här är lättare att förstå om man också varit politiskt aktiv på vänsterkanten, snarare än att man bara haft mer så här slentrianmässiga svensson-vänsteruppfattningar. För att i så fall då kan man tro liksom att jag kanske inte var så genomtänkt, och sen så såg jag ljuset när jag fick höra liksom rationella förklaringar. Men om man har varit inne i politiken så vet man att det är inte så att det finns massa andra människor som är mycket mer genomtänkta, utan allting är väldigt, väldigt känslodrivet och verklighetsfrånvänt.
1: Ja, det var en jättebra beskrivning. Men jag tror att man kan... Det värsta är väl kanske att vi står inför en flock eller en massa där vi faktiskt inte längre kan tala om någon slags känsloregister. Utan det viktiga tror jag är det du sa om att de är drivna av en känsla. Och det är liksom godhetssignaleringen, därför att det är den som gäller idag. För att få tillhöra flocken och massan och passa in. Det är liksom det enda. Och det är inte ens en överlevnadsinstinkt, tror jag, utan det driver ju folk i... Det är en total uppgivenhet alltså, inför sig själv, inför det här fallet när man har fått barn som inte bryr sig om på något vettigt sätt. Alltså det är en existens sekund för sekund, där man hela tiden kollar att jag har väl inte hamnat utanför. Det är det viktiga. Och man kan, vänstern har ju förändrats som så att den, precis som jag säger, den har, dels har ingen verklighetsuppfattning, men den har ju inte längre några stora teoribyggen eller någon form av utopi eller någonting liknande, utan det är mycket enkla slagord, och de kan skifta från dag till dag utan att de här människorna liksom, i och med att de inte saknar någonting att väga och mäta och värdera mot, så märker de inte själva när de upprepar ett nytt slagord som skiljer sig totalt från det där de sa i dagen innan. Och man ska heller inte, tror jag, underskatta, jag sa det här med att de, alltså själva driften, alltså vi går ju mot en uppgivenhet och nästan en dödskult. Man ska inte... Vi har ju

0: Vi har ju fortsatt en anorexiavåg i västvärlden. Och den, nu är det rätt många läkare och forskare som säger att den tar sig, den är större än man tror, därför att den faktiskt ofta tar sig uttryck i vegetarianism och veganism. Alltså det är ett sätt att avskärma sig själv från livet. Och jag kom att tänka på när jag läste Aftonbladet igår, som hade en kampanjartikel om Fanny 24 som har grava ätstörningar och är vegan. Men till slut fick omgivningen henne att gå med på att söka hjälp, och så går hon till en klinik och där säger hon, det är klart att jag kan hjälpa dig, men visar vi, du kommer inte få vegansk mat här, vi tänker återföra dig till livet. Och då blir hon jätteupprörd och ringer Aftonbladet och säger, de vill inte hjälpa mig om jag är vegan. Det säger ganska mycket alltså om kopplingen där, tror jag. Det är också, de orkar inte ens vara arga och vilja, de skriker inte slagord för att de vill leva, utan de vill överleva för stunden helt enkelt, i bästa fall. Det är en dödsmärkt rörelse det här.
1: Mm. Ja, det ligger mycket i det, och det finns ju också någonting på en sorts djupare själslig nivå, ja. Den här vändningen bort från verkligheten. Man kan säga att det är en sorts, kanske en sorts vulgär gnosticism eller något sånt där.
0: Ja.
1: Den andliga tendensen som manifesteras här. Men jag kan tänka att det här med att du pratar om överlevnadsinstinkter å ena sidan. Och sen så säger du att det är som en total uppgivenhet som de här människorna visar.
0: Ja.
1: Reflektion jag kan göra där. Jag tror inte att du har fel. Jag tror att det är som en fråga om perspektiv. Det beror lite på från vilket perspektiv man ser det. För att om man ser det från vårt perspektiv, från en sund människas perspektiv, så är det ju en total uppgivenhet och en total likgiltighet. Men jag tror att det finns ett annat sammanhang i vilket det handlar om en överlevnadsinstinkt. För att om man ser det från deras, de har en sorts tribal mentalitet, kan man säga, där det överordnade, det tribala imperativet, är att passa ihop i gruppen. Och det handlar ytterst om överlevnad. För att om du inte har godkännande och stöd från din grupp, så kommer du inte klara dig. För då är du utlämnad i vildmarken, du är ensam på savannen. Du kommer bli uppäten på några timmar. Du kommer svälta ihjäl eller förmodligen bli uppäten först. Så att det är först och främst det absolut viktigaste att säkerställa. Viktigare än att skaffa mat. Viktigare än att skaffa kläder på kroppen och varmt på huvudet. Det är att du är lojal till gruppen, så att gruppen fortfarande hjälper dig. Och jag tror att det är den typen av logik som de människorna är fast vid. Att de känner att de måste ha de här uppfattningarna, inklusive veganismen, för att bli accepterade i det som de uppfattar som sin ingrupp. Men det är ett totalt annat mentalt paradigm än vad vi sunda, jag vet inte om man vågar säga normala människor, men som vi sunda, välfungerande människor har. Som är kanske mer av en territoriell moral, där vi inte är bundna till det här tribala paradigmet. Så att för oss så blir det en total uppgivenhet, men för dem är det kanske delvis en överlevnadsinstinkt.
0: Ja, nej, men alltså, det var nog jag som uttryckte mig lite klumpigt där, men överlevnadsinstinkten, alltså, vi är helt överens, men överlevnadsinstinkten är ju någonting som, alltså, jag ser det som en absolut grej, alltså att det är, man kan vara, är man en lämme eller har en överlevnadsinstinkt, då på färden ut över stupet, så oj, vart är de andra på väg, och så vänder man och kutar åt andra hållet, och de andra lämnarna upplever ju att de har en överlevnadsinstinkt, men alltså inte, så att säga, inte din och min och den normala individens mening, och därför så har de ju inte, så att säga, verklig livskraft. Det låter ju så jävla deppigt, men det är ju faktiskt så.
1: Men du har ju det här individuella perspektivet, ja. Det handlar om individens överlevnad. Men tänk dig att du är en del av en stam, och stammen har en religiös regel som säger att det absolut enda som man får äta är kackelackor. Och då är frågan, vad kommer din överlevnadsinstinkt säga till dig? Ja, men om du har en individuell överlevnadsinstinkt, då kommer du säga, skit i det där, jag går iväg och käkar någon frukt eller någon rötter eller äter av djur eller någonting. Men om du har en tribal överlevnadsinstinkt, då kommer den instinkten säga, jag ska bara äta kackelackor, för annars blir jag utkastad ur gruppen.
0: Mm. Och tar kackelackorna slut, då följer du med flocken och letar efter kackelackor på andra sidan berget.
1: Och den här folkstammen som enbart äter kackelackor, det är alltså ett helt och hållet fungerat fiktivt exempel. Det är inte en beskrivning av Sverige om 30 år.
0: Det är inte det.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Uppgifter om att Trump överväger fullständigt tillbakadragande från Afghanistan. Talibanerna allt starkare i området samtidigt som USA saknar intresse för den långsiktighet som krävs för att nå resultat, enligt uppgiftslämnare till försvarsdepartementet. Det kommer en rad olika signaler just nu om att USAs president Donald Trump slår an en mindre interventionistisk, mer isolationistisk ton. Mer i linje med hans retorik under presidentvalskampanjen. Till att börja med så har vi då källor inuti Vita huset som rapporterar att Trump överväger att beordra ett fullständigt tillbakadragande från Afghanistan. Den amerikanska militära närvaron i det landet är mycket mer begränsad nu än den har varit tidigare. Det är inte ens en tiondel av det antal soldater som man hade för en 6-7 år sedan. Men inte desto mindre så skulle det förstås göra skillnad i Afghanistan på marken naturligtvis, men även kan man säga från ett internationellt perspektiv. Det skulle skicka en väldigt kraftfull signal om USA slutade ha trupp i Afghanistan. För det skulle i sådana fall vara väldigt, väldigt länge sedan sist som amerikanerna inte hade trupp där. Mm. Man har ju haft ett krig som har pågått sedan 2001. Jag vet inte hur mycket trupp man hade där innan dess, men åtminstone då i 16 år så har man hållit på. Men det finns också andra saker, signaler som går i liknande riktning. Donald Trumps svärson Jared Kushner, som har en viktig roll i Trump-administrationen. Han har tidigare pekats ut som Mellanöstern sändebud med uppdrag att mäkla fred mellan Israel och palestinska grupper. Men nu så skickar han signaler om att han inte är så optimistisk om att det här går att göra. Hans analys verkar vara identisk nästan kan man säga med det som vi sa och det som många andra sagt, nämligen att alla Vita hus, alla presidentadministrationer försöker lösa det här problemet, men det finns inget skäl att tro att Trump-administrationen skulle ha större framgång med den här hopplösa uppgiften än vad någon annan har. Och det var Jared Kushner säger också. Vad har vi att erbjuda som är unikt? Jag vet inte, säger han. Så där, även här kan man ana ett ögonblick eller en signal, en antydan till självinsikt och ett steg tillbaka från den här imperialistiska interventionismen som normalt sett präglar Amerikas förenta stater.
0: Men, alltså, jag kan nästan förstå det här med tillbakadragandet från Afghanistan. Även om jag själv tror att det militärindustriella komplexet är på något sätt amerikansk utrikespolitiks alfa och omega, så Afghanistan är ju inte en stor marknad längre för det militärindustriella komplexet. Och de kommer ju aldrig att kunna bli en stor marknad för högteknologiska produkter som man idag kan sälja till exempel Saudiarabien, andra länder i arabiska viken och faktiskt också bara sälja Afrika och runt Sydkinesiska sjön. Du har upprustningarna i Sydkinesiska sjön. Det är ju jättebra business för det här komplexet. Men Afghanistan sedan ganska många år, det är ju liksom bara lön till legoknäckta på backen ungefär. Så jäkla mycket mer är det inte. Och det tror jag gör att här kan Trump slå fast att men det här, vi kan inte göra något här i alla fall, vi backar. Jag tror man får definitivt oändligt mycket svårare att dra sig ur Mellanöstern trots Kushners insikt om att det är inte så jäkla mycket vi kan göra. Därför att komplexet tycker att det finns vissa saker ni kan göra. Ni kan köpa grejer av oss och se till att andra där köper grejer av oss. Så jag tror vi kommer att se en slags vågformad rörelse. Ett tillbakadragande på vissa håll och en intensifiering på andra håll helt enkelt.
3: Det är en intressant analys, för frågan som man annars ställer sig är ju, kommer det militärindustriella komplexet tillåta den här typen av mer tillbakadragande attityd? Vi ser också andra signaler just nu. Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, och hans motsvarighet i USA, Rex Tillerson, har haft möten i Manila på alla ställen. Och där har man också försonande tongångar. Det finns problem, man har olika syn på saker, man är osams kring situationen i Ukraina, men det verkar finnas ett ömsesidigt intresse av att tona ner de här konflikterna och fortsätta ha så mycket dialog som man kan om vad man nu har gemensamt. Även vad det gäller Nordkorea så hör vi liknande tongångar. Rex Tillerson försöker dämpa konflikterna. Och han säger, visserligen så måste vi få slut på de här långdistansrobottesterna, kärnvapnen och så vidare, men vi är inte ute efter att byta ut den nordkoreanska regimen. Vi är inte Nordkoreas fiender. Jag blir ganska förvånad faktiskt över hur pass långt han gick i de formuleringarna. Det är nästan så att han sträcker ut en hand till Kim Jong-un och säger, ska vi vara kompisar? Och så har vi naturligtvis Parisavtalet, där USA nu formellt har lämnat in sin ansökan om att inte delta i det här FN-klimatprogrammet. Då kommer vi att vara med i FNs klimatmöten under 3 år, för att det kommer ta ett tag att komma ur avtalet. Men sen så ska man inte vara med längre. Och det utannonserades ju tidigare i år, men nu ska det även formaliseras.
0: Mm.
3: På ytan så kan man ju tycka att det låter ganska bra, allt det här. Och jag för min del hoppas att det är sant. Jag hoppas att Trump-administrationen slår in på en mer icke-interventionistisk, mindre globalistisk väg. Men samtidigt så blir jag bekymrad. Därför att ofta när såna här signaler kommer så är det själva verkligen ett tecken på att det är motsatsen som pågår under ytan.
0: Jag har inte bara ofta, utan är det inte så att det är i princip alltid så? Alltså att vi kommer att se en eskalering av avspänningar, truppinsatser, försäljning av high-tech-teknologi för militärt ändamål i andra delar av världen helt enkelt.
3: Ja, det är en sak. Och en annan sak som jag har lite grann i bakhuvudet, ni får eventuellt sätta på mig foliehatten nu, men jag undrar om det kan finnas en koppling mellan de här signalerna och saker som händer inrikespolitiskt i USA just nu. Därför att vi har sett en del tecken på intern turbulens i USA. I Vita huset har man haft hela havet stormar på ett antal viktiga positioner. Trump har en ny stabschef i Vita huset som håller på att styra upp saker ganska rejält. Och han har bland annat bytt pressekreterare. Trump bytte pressekreterare 2 gånger på en vecka. Ja, det var nästan på ett dygn bara. När Sean Spicer åkte ut, Scaramucci kom in, och Scaramucci, han var pressekreterare i några dagar bara innan nya stabschefen kickade ut honom. Jag hör ganska mycket surr från olika typer av analytiker och bedömare som jag följer om att det kan vara saker som är på väg att hända i USA. Attityder håller på att skifta. Många är upprörda. Det pratas bland högt uppsatta militärer om vad som egentligen pågår. Och så har vi också andra instabiliserande faktorer i USA. Till exempel så verkar det som att Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook, nu förbereder sig för fullt för att utmana Donald Trump i nästa amerikanska presidentval 2020. Och om det händer så tror jag, och jag är nog inte ensam om det, att det kommer att utlösa enormt mycket instabilitet och oro i USA.
0: Ja, och det råder ju uppenbarligen stor oreda under himlen, som kineserna säger. Men och därför är det lite intressant att betrakta skildringen av denna oreda från den lilla utpost i världen som heter Sverige och mainstream media. För att där saknas ju en totalt en politisk, social, ekonomisk analys, utan man tror ju att oredan i Trumps administration beror på att Trump är tokig. Han får små infall och sen kickar han folk och tar in och ny och så vidare. Och istället för att liksom försöka analysera vilka fraktioner och krafter tävlar om makten. Det är så man kan förstå det hela. Och Trump är ju bara, företräder ju en fraktion och, eller ett eget intresse snarare, tror jag faktiskt. Och som då måste spela mot en massa andra grupper. Men om vi liksom, om man bara läser DN och tror man att karln är tokig, så ska man inte fatta någonting. Och det tror jag är jättefarligt just nu.
3: Till förmån för eventuella nytillkomna radiobubblelyssnare så kan vi påpeka det att vår tes här är inte att det är Donald Trump som skapar kaos med sitt irrationella och omoraliska beteende. Den typen av hypoteser som man kan ta del av i Dagens Nyheter, liknande publikationer. Utan det som pågår i USA är att Donald Trump, precis som du säger Boris, mer eller mindre på egen hand, bara som en enskild isolerad aktör, har utmanat hela den etablerade byråkratiska strukturen. Det man kallar ibland för den djupa staten. Det är det som är konflikten. Och frågan är, vad är den djupa statens motdrag? Vad kommer de göra för att få bort Trump? Och vi har sett de här anklagelserna om att Trump är en rysk agent, mer eller mindre, att han är köpt av Putin. Och nu pågår en utredning om det inom staten som har fått väldigt stora befogenheter och kommer att granska Trumps finanser, alla han haft kontakt med, alla han någonsin pratat med, som någonsin har varit i Ryssland och den här typen av saker. Och det förbereds också en möjlighet att parlamentariskt avsätta Trump med en så kallad impeachment-process. Så det pågår en intensiv maktkamp bakom kulisserna och naturligtvis i de här utrikespolitiska spelen en del av samma dragkamp där stora delar av den djupa staten är enormt investerade i att fortsätta den imperialistiska interventionistiska politiken. Och om de får signaler om att Trump tänker stänga ner de här sakerna på allvar, vilket han har gjort i viss mån, han har till exempel minskat utrikesdepartementets budget väldigt drastiskt, State Department i USA. Och det där är ett väldigt stort hot mot många av de här personerna.
0: Men som jag säger, det är en ständig kamp. Alltså vi ser ju, vi har ju rapporterat om hur man istället ökar satsningen på samarbete med och försäljningen till en klientstat, om en ganska självständig sådan som Saudiarabien. Men just där du är inne på, alltså kampen mellan den sittande administrationen, presidenten, och den djupa staten, det är den man måste utgå från för att förstå varje enskild stridsfråga. Jag tror till exempel att frågan om Trumps mur mot Mexiko är också en stridsfråga för den djupa staten, och mellan den djupa staten och Trump. Därför att det här fruktansvärt blodiga faktiskt inbördeskriget som pågår i Mexiko, som har skördat 200 000 människors liv. Flera federala agenturer är ju ordentligt involverade i detta krig på olika sätt. Det är ju deras existensberättigande, som det är till exempel, de kan inte ha någon mur där eller en effektiv övervakning. De måste ha en öppen gräns, för annars så minskar ju liksom deras behov av att finnas och operera på ömse sidor om gränsen, och ett antal agenturer till. Så att, och tittar man på fråga efter fråga, så kommer man se att Trumps högerpopulistiska utspel i valkampanjen, även om jag finner karln osympatisk och opolitisk, utmanar den djupa statens intressen. Och jag tror varje enskild fråga måste ses i det perspektivet. Så den djupa staten vill inte ha någon murbyggd där. Och det har inte att göra med att man är emot. Det är ingen invandringspolitisk fråga. Det är en fråga om att säkra deras existens och möjlighet att växa ytterligare och se till att knarkkrigen i Mexiko fortsätter. De behöver det. Och man säljer också mycket utrustning till Mexiko för att hantera de här frågorna.
3: Ja, som vi vet, efter Fast and Furious-skandalen så säljer man också vapen direkt till de stridande parterna. Det ska bli väldigt spännande att se vad som hände med muren. Därför det var ju en punkt där du och jag, Boris, hade olika förutsägelser efter valet. När Trump hade vunnit valet och vi gjorde vår valspecial, då sa jag att Trump kommer att bygga muren. Han kommer att satsa och se till att det blir gjort, för att det är en Det är en essentiell del av hans valkampanj, och om han bygger muren så kommer hans presidentskap betraktas som framgångsrikt oavsett vad som händer i övrigt. Du sa, jag vet inte om du sa att han trodde att han inte skulle bygga muren, men du tror inte att det var alls lika spikat, utan att det kommer hamna mer i bakgrunden. Och hittills verkar det som att du har fått rätt.
0: Ja,
3: Trump har valt andra strider.
0: Jag har grubblat på den där murfrågan väldigt mycket, och jag vill nog anlägga samma, betona just det perspektivet. Jag måste glömma vad, så att säga, det folk allt för ofta fastnar för i Sverige, det här DN-perspektivet, att Trump hatar mexikanska invandrare, därför ska han bygga mur. Det är inte där den reella striden står, utan muren skulle i sig faktiskt försvåra, skulle minska kaoset i Mexiko och Centralamerika, och därmed blir muren faktiskt en mur mot som minskar USA:s skäl att ingripa i de här staterna och i den regionen och sälja utrustning och vapen. Och därför tror jag inte att muren byggs, därför att den djupa staten är emot muren.
2: Klaus Bernpaintner, althögern är alternativ till libertarianism, utan en av dess många inkarnationer, präglas av fokus på identitet och ointresse för ekonomi. Ja, Klaus på Mises-institutet fortsätter sitt utforskande av den så kallade althögern. Alternativhögern, alt-right, chatbarn har många namn. Klaus använder termen althöger. Det här, jag vet inte om han har skrivit en eller flera artiklar tidigare, men det är uppenbart att han är ute på en sorts en utforskande resa där han försöker lära sig mer om det här förvisso nebulösa konceptet alternativhöger. Det är inte helt lätt att få grepp om det, och ibland så får jag en känsla som jag misstänker att Klaus delar, att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Inte desto mindre så har vi här ett generöst försök att ta till sig alternativhögerns principer, som tar avstamp i en text som är skriven av Vox Dei. Vox Dei som har varit en hängiven libertarian av liksom den Mises-Rothbardianska skolan sen barnsben, som jag förstår det, på grund av den familj som han växte upp i. Men som så småningom har kommit att betrakta sig själv som en för detta libertarian. Och på hans blogg så har han skrivit ett sorts manifest som har fått ganska stor spridning. Som heter what is the alt-right? Det finns även översatt i svenska faktiskt. Han har låtit översätta den till nu 30 olika språk. Där sätter han upp 16 korta punkter för att sammanfatta vad alternativhögern är respektive inte är. Och Klaus har gått igenom de här och filosoferat. Och hans slutsats är ju i mångt och mycket samma sak som han har påpekat tidigare förtjänstfullt inlägg på Mises-institutet, och som även vi har påpekat här i Radio Bubblat. I hög utsträckning så verkar det handla om missförstånd. Det finns en del libertarianer som rör sig mot alternativhögern. Och jag brukar säga ibland så här, vad nu det betyder. Som Klaus säger här, att ibland hör man någon som säger så här, jag har gått vidare från libertarianism och blivit allt höger. Och det är lite oklart vad det betyder. Så vad är det egentligen i den nya alternativhögerpositionen som inte ryms i en libertariansk uppfattning? För libertarianismen är, som vi ofta påpekar, en så kallad tunn ideologi. Det är egentligen bara ett ganska enkelt skelett bestående av några få grundprinciper som alla libertarianer är överens om. Nämligen att våldsinitiering är otillåtet. Och att eftersom staten bygger på ett så gott som obegränsad våldsinitiering från en våldsmonopolist, så måste statens storlek och roll begränsas oerhört mycket. Så vi måste ha så liten stat som möjligt. Därmed så har man ju inte sagt särskilt mycket om hur samhället ska se ut, förutom att staten ska vara väldigt liten. Och libertarianismen som sådan säger ingenting om alla de här andra aspekterna. Så att om den insikten som gör att man då, så att säga, går från libertarianism till allt höger, om den insikten är att man plötsligt förstår
4: att det behövs mer än bara en eller två simplistiska principer för att bygga ett samhälle. Ja, då får man konstatera att den personen som säger så har aldrig skaffat sig en särskilt djup förståelse för libertarianismen. Och det är en sak tror jag som skapar förvirring i den här överlappningen som finns mellan vissa libertarianer och vissa personer som snarare ser sig som då kanske förrätta libertarianer och delar av alternativ högern. Och sen handlar det i hög utsträckning om den här frågan om identitet eller kanske till och med ras, så kallad etnonationalism. Och då finns det folk som säger så här: jag brukade vara libertarian, men nu inser jag att det finns de andra sakerna som är så otroligt viktiga. Vi måste agera nu för att rädda världen, rädda Europa, rädda den vita rasen från undergång, från att bli erövrad av araber och islam som ansätter Europa och så vidare. Men som Klaus mycket riktigt påpekar, så är det så att även om det finns saker som är väldigt viktiga. Och jag för min del, jag pratar ju ofta i Radio Bubbla om hur orolig jag personligen är över islam och islamisering. Och att jag faktiskt är väldigt pessimistisk rent av på den punkten. Jag är inte en av de som säger upp till kamp för att försvara Europa. För jag tror egentligen att det är kört. Så jag är väldigt långt gången åt det där hållet. Men som Klaus påpekar, den saken gör inte att de grundläggande ekonomiska lagar som libertarianismen ytterst handlar om invalideras. Precis som att andra lagar som finns, naturlagar, andra grundläggande principer, de gäller oavsett vad man tycker om det ena eller andra, eller att det finns något annat som är viktigt. Så att det hjälper inte hur viktigt det än är med någon sån här kulturkamp eller identitetsperspektiv. Det är fortfarande så att staten är ett enormt problem, och alla typer av statliga interventioner, statliga regleringar kommer skapa mer eller mindre oförutsedda negativa konsekvenser som kommer innebära större problem än de fördelar, de tänkta fördelar som man eventuellt får i andra änden. Och oavsett så finns det inte mycket till konflikt mellan de här perspektiven. I den mån som alternativhögern förespråkar åtgärder, strategier som bygger på statligt tvång, så är det ineffektiva strategier som ännu inte kommer kunna lösa problemet på något effektivt sätt. Medan de många effektiva sätt som faktiskt finns för att bemöta de här problemen, som snarare har att göra med till exempel kultur, folkvandringar, identitet och så vidare. De mest effektiva lösningarna är sånt som libertarianer, som konservativt eller högerorienterade libertarianer, är 100% överens om.
0: Ja, jag personligen så vissa av den här, jag tycker det är bra det Klaus skriver här. Sen när jag ser liksom, jag tycker framförallt att alt-right-rörelsen är så jäkla nebulös. Jag tycker det är lite svårt att behandla den som en enhetlig rörelse trots allt. Och när man ser enstaka dokument som det här som ska punkta ner den, dess trossatser. Men det finns punkter i det här dokumentet som jag vet inte varför, men på ett nästan Erik Erfors artat sätt så vänder det sig lite i magen inför punkt 14 där att alt-right anser att vi måste säkra den vita folkets existens och ett framtid för de vita barnen. Alltså det är någonting i själva språket där. Och jag är på något sätt, alltså jag får alltid obehagskänslan när det här förbannade vi dyker upp. Alltså vi måste säkra existensen. Det för mig ligger alltid historiskt sett väldigt obehagliga saker dolda där förbannade vi, vare sig det höger eller vänster alltså. Och sen är det så tomt på innehåll att säga alltså det vita folket och de vita barnen. Alltså en rörelse som ska mobiliseras kring vithet är ju fan inte mer begåvad än en rörelse som ska mobiliseras kring svarthet eller gulhet.
4: Ja, jag är benägen att hålla med, och just den här punkten med 14, det är ju en sån här klassisk white nationalist ramsa. De så kallade 14 orden som är väldigt berömda som folk hänvisar till. Folk, de 14 orden är alltså: we must secure the existence of white people and a future for white children. Och när man ser de här människorna använda sifferkombinationen 1488, den syftar 14 på just de här 14 orden, och 88 är en kod för bokstavskombinationen HH, Heil Hitler. Åtminstone så har jag förstått det. Jag är inte någon superexpert på de här sakerna. Men det är en sån här central slogan som de använder sig av. Och jag är benägen att hålla med Boris, och det är väl någonting som jag själv skulle trycka på lite mer om jag skrev en sån här liknande text. Och det är inte osannolikt, jag kommer göra det faktiskt. Jag har gått runt och haft de här sakerna i bakhuvudet och tänkt att jag kanske måste skriva någonting lite mer uttömmande om de här frågan. Ja, det kanske är dags. Och en av de frågorna som jag skulle vilja sätta lite mer fokus på, det är just frågan om den här etnonationalismen och det rastänkande som är starkt associerat med det. Så man kan säga att etnonationalismen historiskt ledde till i förlängningen. Via Darwin förmodligen så ledde den nya typen av nationalism till en sorts rastänkande som vid den tidpunkten var ett fullständigt nytt fenomen i den europeiska historien. Så det är någonting som kommer väldigt, väldigt sent i historien. Ingenting som är förankrat liksom i århundraden eller årtusenden av europeiskt tänkande. Och som jag har varit inne på tidigare, säkert flera gånger i Bubbla, så är specifikt den här idén om vita människor, den vita rasen, en fullständigt ohistoriskt begrepp. Det är en amerikansk uppfinning som inte har någon genklang alls i europeisk historia. I Europa så har man definitivt haft identiteter, men de har varit baserad på nationalitet och etnicitet och uråldriga europeiska stamtillhörigheter, inte på hudfärg och en påhittad så kallad vit ras. Och det är en farlig typ av kollektivism. Som du säger, Boris, det här vitänkandet. Jag läste en bok för inte så länge sedan som beskrev det som nostrism, viismen, som är en väldigt farlig avart. En sak som händer när man tänker på det här sättet, på det här rasistiska eller etnonationalistiska sättet, det är att man upphöjer miljontals människor till en sorts pseudo-aristokratisk status.
0: Ja.
4: Bara för att du är vit så har du någon speciell särställning. Du är mycket bättre än de som inte är vita. Eller vilka grupper det nu handlar om. Och det är en sorts logisk utveckling från etnonationalism och demokratiska idéer. Och en sorts demokratiserad rasism. Men den saknar verklighetsförankring. För att i verkligheten så är det inte så att alla som är vita eller alla som är svenskar har någon typ av relevanta högstående drag som förenar dem och skiljer dem från alla andra människor. Det kan vara ett verktyg som kan användas i viss utsträckning för viss analys. Men det är faktiskt helt på tok att sätta det här som en central analyskategori, när det finns många, många andra saker som är mycket viktigare.
0: Ja, för mig kan man bara prata om vi när man ingår i en medveten och självvald gemenskap med ett mål om att göra någonting. Då kan man säga vi. Men när vi baseras på sådana här väldigt definitioner som är just väldigt lösa i köttet som hudfärg eller någonting annat liknande. Så det kommer att sluta med att någon lanserar sig själv och sin grupp som uttolkar av vad vithet egentligen är, och så tar de kommandot över det här vit. Jag förstår aldrig, jag fattar inte att folk vill vandra in i det här riktigt.
4: Ja, jag får fundera vidare på det här. Men jag kanske får skriva en hel bok. Jag kanske får skriva en hel bok om högerfrågor, libertarianism och allt höger och etnonationalismen och allt det där. Det är mycket, mycket krångliga saker som behöver redas ut faktiskt.
2: Radio Bubbla. Mm.

0: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
1: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
0: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Pungvarg sägs ha observerats i Queensland, Australien. Har tidigare förmodats utrotad sedan 80 år. Forskare tar hjälp av kameror för vidare undersökning. Ja, pungvargen, som det heter på svenska, kallas på engelska för Tasmanian Tiger. Man kan tycka att det är motsägelsefullt att ett och samma djur kallas för varg och tiger, eftersom vargen och tigern inte är nära relaterade släkten. Det stod faktiskt till och med tasmansk tiger i bubblarubriken fram till i morse när jag hittade den och korrigerade den. Men det kanske ändå kan vara redaktörerna ursäktade, eftersom det är väldigt ovanligt djur. Man har alltså trott att den sista levande pungvargen bodde i ett zoo i Hobart på Tasmanien 1936. Skulle det djuret ha avlidit. Och då ska man dessutom säga att man har trott att pungvargen har varit utdöd på det australiensiska fastlandet i minst 2000 år. Men sen så det fanns en liten koloni kvar på Tasmanien. Så det här är ett djur som kallas för tiger för att det har tigeränder, kan man säga, på ländryggen. Inte på hela kroppen, utan bara på ländryggen. Längst upp så har den tigeränder. Ganska tjusigt faktiskt. Men det är det enda tigerlika med det här djuret. Men det är alltså heller inte en varg strikt taget. Utan det är ett pungdjur. Precis som namnet antyder. Thylacinus cynocephalus heter den på latin. Vilket betyder den hundhövdade pungbäraren. Med en politiskt korrekt svensk terminologi. Så det är ett pungdjur. Närmast besläktat, inte som man skulle kunna tro, med den tasmanska djävulen. Det var den teori man hade under väldigt lång tid. Tills man upptäckte myrpungdjuret. Myrpungdjuret, även känd som en numbat i Australien. Och myrpungdjuret, den ser ut precis som en pungvarg, fast mycket, mycket mindre. Det är som en pungrotta, ungefär som en råttstor version. Men den ser precis likadan ut, inklusive tigerränderna på ländryggen. Väldigt, väldigt sött litet djur, numbatten faktiskt. Märks att jag är lite fascinerad av australiensisk zoologi. Det är som en helt annan värld där nere. De har ju helt egna arter med pungdjur och kängurus och krokodiler och spindlar som regnar från himlen. Sofia vill inte åka dit för alla spindlarna, men jag är väldigt nyfiken på det här.
3: Och dingon och krokodilerna och kamelerna. Glöm inte kamelerna och dromedarerna.
4: Jag håller i alla fall tummarna för att den tasmanska tigern eller det lite mindre glamorösa svenska pungvargen ska göra comeback i Australien. Det ser ut att vara ganska tjusiga djur. Och vem vet, om du har sett dem några stycken och lyckats hitta dem med kameror, så kanske man kan få dem att föröka sig och blomstra igen. Och då återstår bara en enda fråga, Boris.
3: Ja.
4: Är pungvargen ett ätligt djur?
3: Alltså, jag är ju så genetiskt kodad, så det är det första jag liksom tänker på när jag ser bilderna. Och alltså, den är ju väldigt vinthundslik i kroppen. Jag undrar om det är, jag tror det är ett smidigt och snabbt djur, mycket seg muskelmassa, jag tvivlar på. Däremot så har ni en förvånansvärt köttigt huvud alltså, så jag kan ju alltså tänka mig en sån här stenungs långvarig stenugnskokning av huvudet insvept i våt säckväv. Det tror jag kan vara ganska gott. Men det är nog den enda delen alltså på djuret som funkar.
2: Där, kära lyssnare, så har du veckans tips inför fredagsmyset imorgon. Fredagsmyset imorgon. Varför inte ta ett pungvargshuvud till dina fredagstacos?
5: Radio Bubbla.
6: Studier från Karolinska institutet visar att antalet felaktigt fastställda faderskap är betydligt färre än man tidigare trott. Studie av blodgrupper på över 2 miljoner familjeenheter mellan 1930 och 2010 visar att endast 1,7% idag har fel far i registren, ner från omkring 3% 1930. Huvudansvarig för studien, Gustav Edgren, menar att man kan punktera myten om att 10-30% av barn har fel pappa. Det finns ju den här siffran, 10-30% står i rubriken. Jag har hört 25% tidigare, jag har också hört mellan 10-20%, men de är väldigt höga siffror där man säger att väldigt stor andel av alla människor har inte den biologiska far som de tror att de har. Och berättelsen som man alltid hört då, det är att man gör olika typer av blodgruppsstudier. Alltså inte, det jag har hört uttryckligen är att inte för att testa faderskap, utan av andra skäl har man testat folks blodgrupper och bara noterat då att i 10% av fallen, eller 20 eller 25 eller 30% av fallen, så ser man att hoppsan, det här var visst inte pappan var inte den biologiska pappan. Och det man framförallt är att man jämför blodgrupper, och då finns det vissa samband mellan blodgrupper som gör att om den ena föräldern har en blodgrupp och den andra föräldern har en annan viss blodgrupp, så är det omöjligt för barnet att få en viss blodgrupp. Och så att om båda föräldrarna har blodgrupp 0, så kommer barnet alltid ha blodgrupp 0. Så att om barnet har en annan blodgrupp, så kan man räkna ut då att inte ha de föräldrar som man tror. Men som jag förstår det då, det som rapporteras nu, det är att de här studierna som man har gjort tidigare, delvis är det inte så att man har mätt av helt andra skäl. Därför studien har i hög utsträckning gjorts på fäder som har haft tvivel om faderskapet och sökt liksom hjälp för att få blodtestning för att kontrollera och så vidare. Och klart, om man har den typen av skevt urval, det är klart man får en hög siffra som 30% eller någonting. Att i 30% av fallen så har männen rätt när de misstänker att de inte är den biologiska pappan. Och även andra då, metodproblem, missförstånd, säkert fel hur det här rapporterats och så vidare. Och det är väldigt intressant att fundera på varför det har ju stora konsekvenser. En konsekvens är att det påverkar i forskningssammanhang, så påverkar hur man resonerar kring ärftlighetsstudier. För att om du ser då att saker och ting är ärftliga i en viss utsträckning, men du måste liksom fakturera in i den analysen att 30% eller 20% eller någonting av alla som är med i den här analysen har inte den biologiska far som de tror. Vilket kommer påverka till exempel då den tyngd du tillskriver det genetiska arvet kontra det, kanske det kulturella arvet. Så det påverkar sån forskning som nu liksom invalideras, eller kanske man ska räkna om det och så vidare. Men en annan sak, det är att det har en kulturell effekt om man sprider en uppfattning om att kvinnor är otrogna i väldigt hög utsträckning, män är hanrejade i väldigt hög utsträckning. Det är ändå, kanske man som man kanske inte ska gnälla så mycket liksom över att ja, det är ungen, kanske inte din unge, men sen då, det är 30% av alla män har ju inte de barn som de tror att de har. Så att det blir som att man normaliserar kvinnlig otrohet och normaliserar hanrejeri, kuckeri, som ungdomarna säger nu. Så att det är, kan jag känna, en ganska, ganska sinister kulturell dimension till den här frågan. Förstår du vad jag är ute efter, Bo?
3: Fortsätt gärna ändå.
6: Ja, ja. Jag undrar om det finns en liksom underliggande kulturell tendens här, en ambition kanske till och med, att sprida de här höga siffrorna för att normalisera väldigt, väldigt dåliga beteenden, framförallt hos kvinnor. En annan sak som är intressant som jag har kommit fram till, det är att andelen barn som inte har som biologisk far registrerad som folkbokföringsfar eller vad man nu säger. Nu är den andelen 1,7%. Det är ganska låg, mycket lägre än jag trodde tidigare. Men den var högre i det förflutna. Så på 1930-talet så var den ungefär 3%, medan den i våra dagar är nere på 1,7%. Så det är en ganska rejäl minskning då, nästan 50%. Och vad beror det på då? Det är intressant att spekulera kring. En förklaring som nämns i den här artikeln är att, att preventivmedel har kommit till dess. Preventivmedel fanns inte på samma sätt på 30-talet, men nu finns det gott om preventivmedel. Och jag är inte helt säker på vilken slutsats man ska dra av det, alltså hur man ska läsa undertexten där. Men eventuellt så säger de då att kvinnor är fortfarande otrogna, men det resulterar inte i en massa, i lika många barn, för att de kan skydda sig mot graviditeter. En annan faktor som man nämnde är skilsmässor. Skilsmässor är vanligare, det är lättare att ta ut skilsmässor. Vilket då skulle implicera, antar jag, att kvinnor är fortfarande otrogna och får fortfarande barn med andra, men det leder till att man då skiljer sig och då inte får fel far i det statliga registret, så att säga. Men att man ändå har gått utanför relationen och skaffat barn med någon som man inte skulle skaffa barn med. Det här är någonting som jag säger. Det här är som jag tolkar implikationerna av det de säger, forskarna i studien. Jag tycker det är intressant att bara tänka kring det. De bokstaverar inte ut i studien. Så finns det andra faktorer. En faktor som kan spela in, det är också att det är lättare att testa. Och alla vet att de här testerna finns. Det visste man kanske inte på 30-talet på samma sätt. Och det var i alla fall ovanligare att man gjorde testningarna. Men nu vet ju kvinnor att det går. Och det gör ju också att att kvinnorna får hålla sig i skinnet på ett annat sätt. För de vet att det är lätt för männen att ta reda på det här. Och nu finns det som DNA-test. Bara man kan spotta en kopp och skicka in till 23andMe eller Ancestry.com eller sånt där. Så får man massor med information, inklusive huruvida man är släkt med sina barn. Och DNA-testen då, eftersom de är allmänt tillgängliga, det är så lätt, det kostar liksom några hundra spänn att göra ett sånt test, så betyder det i princip att hela den här osäkerheten har eliminerats. Och det är ju superintressant i sig givetvis, eftersom just den här osäkerheten kring vem som egentligen är pappan, det är ju ett faktum som har format människans evolutionshistoria och även djurens evolutionshistoria på väldigt kraftfulla sätt. Just det här, alltså att kvinnor vet alltid vilka deras barn är, men män har generellt sett svårt att veta vilket deras barn är. Och det har ju massor med påverkan. Man kan se det även bland i djurriket, men bland människor finns det väldigt mycket sedvänjor och sånt där som reglerar relationer mellan män och kvinnor, som handlar om att säkerställa att kvinnor inte fuskar, så att säga, trots att det är så pass lätt för dem att göra det. Se till att bli befruktade av någon annan liksom, så måste man se till, man måste kontrollera kvinnorna så att de inte går att göra där. För att man kan inte kontrollera efterhand vem som är pappa. Man kunde inte det historiskt. Alltså måste man kontrollera i förhand att kvinnorna inte har för mycket spelrum så att de kan, de kan göra det. Vilket kvinnor har en tendens till att göra av diverse biologiska skäl. Det ligger, kan man säga, i deras genetiska intresse att bli befruktad av en man som har bästa möjliga genmaterial. Även om det är en man som är, så att säga, över ens nivå. Så man skulle inte kunna övertyga den mannen om att stanna i en relation med en. Det är för ambitiöst då. Men man kan ofta få en sån man att ändå göra en med barn. Och då har man den fördelen genetiskt. Och sen behöver man bara lura någon annan, någon sucker, någon cook, att ta hand om barnen efteråt. Så det finns ett tydligt incitament för kvinnor att göra så. Så män då måste motverka med de här kulturella sedvänjorna och beteendena och så vidare. Och det här är väldigt intressant. Vad händer om de här sakerna ändras? I viss mån kanske det inte ändras så mycket som man skulle tänka, därför att de här beteendena har säkert delvis genetisk grund. Att män har evolverats till att skydda sig mot de här mekanismerna. Alltså, män kanske inte kan skaka av sig den här känslan av osäkerhet kring faderskapet, svartsjukan och så vidare, även om vi har bättre information. Men den främsta konsekvensen är såklart att färre män kommer att uppfostra andra mäns barn i tron att de är ens egna, vilket är fantastiskt bra. Och kvinnor måste hålla sig i skinnet, för de vet att det är så lätt att avslöja dem och så vidare. Och i många fall så kommer kvinnor veta med 100% säkerhet i förväg att om de får barn så kommer barnet att bli DNA-testat. Så det kommer ju vara bra. Det är bra framförallt för män, bra för familjer. Det kommer leda till närmare band mellan fäder och barn. För att fäder kommer vara mer säkra på att det är deras barn och kommer bli mer benägna att investera i barnen och så vidare. Så att överlag så är det svårt att se något annat än att det här är en väldigt bra sak. Givetvis är det en bra sak att den här andelen minskar över tid. Men framförallt att den kommer gå ner till, den kommer fortsätta gå ner ännu mer. Kanske kan det till och med leda till delvis bättre relationer mellan män och kvinnor. Kanske kanske män kommer ha lite mindre behov att kontrollera kvinnor och så vidare. I alla fall, en intressant och en god nyhet.
3: Definitivt, det var en gedigen utläggning. Jag har grubblat på just det här du var inne på, alltså. Varför är det här som uppenbarligen är en myt så spritt? Och varför jag själv liksom aldrig, jag trodde det var liksom en historisk sociologisk fastställd sanning. Att jag har gått på en 10% linje, det är alltid så, oavsett. Det har jag sagt till folk också, att det här har jag läst och det vet jag, att oavsett tid, plats och rum i historien så är alltid 10%. 10% idioter, 10% har en annan far än de tror och så vidare. Och det är uppenbarligen fel. Och då visar det, det finns en australisk sociolog, rätt intressant, som drabbades av samma grej som jag, liksom att... Varför har jag fått för mig det här? Michael Gilding, han har forskat i detta och kommit fram att i en studie att nej, men det är oerhört, det finns en del forskare som har påstått det här. Han redogör för att det är utan bra belägg. Det framförallt så är en brittisk gynekolog, Elliot Phillips, som man tydligen brukar hänvisa till i alla sammanhang, som aldrig belade sitt påstående att det rörde sig om mellan 9-30%. Och att det faktiskt finns och har funnits studier som pekar på en mycket lägre nivå. Just det här med mellan 1-3%. Och att även innan den här studien som vi diskuterar nu har funnits DNA-studier som har landat på mellan 1-3%. Men de får inget genomslag i media, påpekar han. Utan det media liksom fastnar för, det är det här med att en tredjedel av kvinnorna liksom har sprungit iväg och fixat en annan farsa. För ungefär som du är inne på, därför att de har härligare gener hos grannen ungefär. Blir bättre för min unge. Alltså media har uppenbar... Media och att den allmänna samtidsandan som ska injiceras i oss som ett mentalt vaccin är bekänt av tanken på att, och det här tror, det säger inte Gilding, men det tror jag, alltså att det har funnits en ideologisk lust att greppa efter allt som kan svartmåla äktenskapet som en institution där man lurar varandra, och sprider man tanken på att herregud, en tredjedel av alla ungar har en annan farsa än de tror. Och farsan, mängder av fäder liksom betalar för andras barn. Då bidrar man till den känslan av att äktenskapet är en skitinstitution. Och man landar, det här draget, det biologiska draget förstärks ju då av ett kulturellt drag. Att man ska vara jäkligt misstänksam. Så det här tror jag har varit i en myt som har spritts därför att den har tjänat framförallt vänsterns lust att bryta ner familjen helt enkelt.
6: Mm, ja. Och sen är det också bara rent krasst, det är någonting som gynnar en kvinnlig reproduktionsstrategi. Givet att kvinnor har ett incitament att bete sig på det sättet, män har ett incitament att avstå.

0: Jag också sitta still i båten och finna med det här, göra det bästa av situationen. Jämför det med om den allmänna visdomen är att det är 1%, det händer bara 1%. 99% av män har aldrig det här problemet. För deras fruar har varit trogna eller åtminstone inte skaffat barn med andra män. Det sätter ju den mannen i en väldigt annorlunda beslutssituation och kommer givetvis påverka många män att ändå liksom bita ihop, knyta fickan i näven och pumpa in sina resurser. Tömma alla sina ekonomiska resurser i en annan mans genetiska avkomma. Så det är en otrolig kupp för kvinnor och för de män som gör kvinnor med barn utan att vara gifta med dem.
1: Jag slog mig tanken att men om man har väldigt bra gener och sprider dem vind för våg, eller vad säga, då riskerar man ju att ens egen avkomma kommer att konkurrera med den om på marknaden. Men tänk dig om Elon Musk har sprungit iväg någon annan. Och så kommer Elon Musk junior, för att ingen vet att det är Elon Musk junior, och kommer först i mars.
0: Men frågan är om det ändå inte är då 50% av den ursprungliga Elon Musk som kommer till mars.
1: Ja, det vet ju inte Elon.
0: Så han borde få, jo men jag menar, om det är Elon Musk junior, så är det åtminstone 50% av hans genetiska arv som uppnår målet. Han borde åtminstone hälften så glad över att hans son lyckas med det som att han själv gör.
1: Ja, om man vet om det.
0: Ja, komplicerat resonera kring de här sakerna. Det är ganska intressant i alla fall. Och framförallt då, det är ju väldigt upplyftande med de här siffrorna. Goda nyhet. Men en annan sak också, jag tänker på det, att jag vet inte hur man förhåller sig till det här i studien, om de har på något sätt kunnat korrigera för det. Men både idag, men ännu mer tror jag 1930, så finns det ju fall av att barn lever i familjer där de inte är biologiska barn. De är kanske inte helsyskon utan halvsyskon och så vidare. Men att det inte nödvändigtvis är en hemlighet. Och att det kan finnas skäl att acceptera det och att man lever med det. Så att den registrerade fadern inte är samma som den biologiska fadern, det är ju inte samma sak som att den registrerade fadern inte vet att exakt, han inte är den biologiska fadern. Och det gör, om jag tänker rätt här då, så borde det göra att den verkliga andelen av bedragna män som uppfostrar andras barn är ännu mindre. Den är ännu mindre än 1,7%. Därför att i de här 1,7% finns det folk som vet, som känner till situationen och har accepterat den.
2: AI-jurist baserad på IBM's Watson får första kund. Advokatfirma ska använda systemet för konkurshandläggning som idag sysselsätter 50 mänskliga jurister. Ja, nu börjar det hända saker på AI-fronten. Watson kanske tycktes lite mjäkig när han bara skulle spela Jeopardy hela tiden. Och skriva dikter och göra andra saker som kanske inte var så matnyttiga. Jag har varit kritisk till och med mot Watson här i Radiobubbla. Men nu är de någonting på spåren här. För att IBM har då tränat upp ett Watson-system till att bli en jurist. De har lärt Ross heter den bara. Jag har bara ett efternamn, inget förnamn. Eller så är det ett förnamn. Han har fått läsa igenom alla lagtexter. Alla såna här juridiska rättsfall som är intressanta. Massor med sekundärlitteratur. Bara sugit in allt det här i databasen och analyserat. För att sen kunna applicera på olika intressanta sätt. Dessutom, eftersom det här är en dator, så är det förstås väldigt enkelt att hålla den uppdaterad. Så till skillnad från en mänsklig jurist som knappast kan läsa liksom varenda juridiskt fall som dyker upp på varenda bok. Ross kan bara suga in det här på några sekunder. Så nu så kan man använda Ross till åtminstone ganska enkla strömlinjeformade uppgifter på en advokatbyrå. Och det här kan man göra då genom att man kan ställa frågor till den och den kan ge svar som kanske är lite stolpiga, men de är väldigt, väldigt noggrant researchade. Man har väldigt mycket referenser, citerar relevanta lagtexter, så att om inte annat så borde man med ganska små medel kunna omvandla det här till någonting som är mer läsbart och användbart för mänskliga juristerna. Så inte överdriva hur revolutionerande det är, men det är ett ganska intressant steg.
1: Ja, alltså man blir lite nyfiken av det här att när man presenterar relevanta lagavsnitt så ska det presenteras då med en mer vardagligt och begripligt språk. Om det verkligen fungerar så är det ganska revolutionerande. Men det låter lite

0: risk på något sätt också.
1: Jag kan tänka mig att en garvad jurist skulle ha hållit invändningar mot det här, om att det går att uttrycka på ett vardagligt begripligt språk. Det finns ju en poäng med att använda teknisk terminologi när man pratar om tekniska frågor.
0: Ja, det är lite riskabelt helt enkelt. Att nu finns det mängder av idiotiska lagar, framförallt alldeles för många lagar. Men när lagar skrivs så ska de skrivas så precis som möjligt och med så lite överloppsord som möjligt. Så man börjar liksom att nu ska vi göra det här vardagligt och begripligt. Det får de gärna utveckla någon gång för mig.
1: Ja, får se om de här 50 mänskliga juristerna som idag jobbar med konkursfrågor på Baker and Hostetler. Sådana här juristfirmor är. Vi får se om de får behålla sina jobb eller om de kan ha en fredlig samexistens med Ross från IBM.
0: Det man kan vara säker på är att så länge den svenska skattemyndigheten finns så kommer jag aldrig införa Ross-liknande system för att det kommer hela verkets personal att motsätta sig, med att då tar man bort själva njutningen och kunna pina andra människor. Det är inget som man kan överlåta på en maskin som inte kan uppleva njutningen.
1: Nej, för det är viktigt att komma ihåg också att njutningen är ju en stor del av poängen, och den är instrumentell. I det att en dator, om du ersatte Skatteverkets jurister med IBMs artificiella skattejurist, IBMs Bengt kan heta till exempel, eller något sånt där. Så har ju Watson får lära sig allting om svensk skatterätt och få alla databaser med information om vad folk har liksom befunnit sig någonstans och köpt grejer och sånt där. Och sen ska han applicera lagen på allt det här. Det skulle ju vara ett relativt sett uthärdligt system, för att den här datorn skulle förmodligen vara ganska objektiv. Skulle förmodligen inte läsa in så mycket personliga saker, skulle inte vara särskilt politisk, skulle inte punktmarkera vissa människor för att de har skrivit misshagliga saker på internet. Så det skulle ju förmodligen vara en förbättring i det fallet. Och därmed en enorm försämring från Skatteverkets perspektiv. Ja. De skulle inte alls åstadkomma det de är där för att åstadkomma. De skulle eventuellt öka skatteintäkterna, men det är inte det de är ute efter ens på Skatteverket.
0: Nej.
1: De är ju väldigt ivriga att till exempel stänga ner företag som betalar skatt, och staten vill kasta ut invandrare som jobbar och betalar skatt och sånt där. Så det är uppenbarligen inte deras prioritet. Å andra sidan, om de kan lära den här IBM-datorn att vara politisk och snarstucken och ondskefull som Skatteverkets handläggare, då har vi den verkliga mardrömmen. Om den också kan emulera deras personligheter, men göra det oändligt mycket mer snabbt och effektivt, då sitter vi verkligen i skiten.
0: Då ligger vi än sämre till, garanterat.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Marcus Birro pratar vi om här om veckan. Vi kanske inte behöver ta upp honom igen. Inte bara så ska han börja blogga på SVT nu, utan han ska också flytta tillbaka till Södermalm, symboliskt nog.
2: Ja, och han bekräftar lite grann här vad vi förutsåg. Att han har egentligen alltid bara velat komma tillbaka in i värmen. Och det är en tydlig markering här att jag måste tänka efter och ta ansvar för vad min svans tycker. Så att jag tror vi snart kommer att se honom i en mer folkuppfostrande roll och myndigheternas vägnar.
1: Ja, det är en roll som man säkert kan göra ett utmärkt jobb i. Jag tycker lite lågt att hoppa på honom för att han flyttar tillbaka till Söder.
2: Ja, nej, men det tycker jag är en poänglöst angrepp. Och hans argument för att flytta till Söder är ju vettigt för att han har sina barn där. Däremot kan man istället hoppa på honom för hans slutord. Jag citerar, framöver ska han skriva om andra saker än militant islamism, sjalar och badtider, säger han. Jag har gjort den grejen nu. Vi får se vad det blir istället. Så käre Marcus, du menar att det här är inte några frågor som är värda att diskutera längre?
1: Kanske menar att han personligen kan inte göra mer nytta. Han kan inte påverka mer. Och det kan ju ha alla möjliga orsaker att man drar den slutsatsen. Det är intressant generellt det här med att ta ansvar för sin svans.
2: Mm.
1: Det där är ett av de grepp som används mot människor, och även vi på Bubbla får höra det ganska ofta faktiskt, att,
2: ja,
1: att vi är ursliga och vi är bruna och allt sånt där. Ja, varför det? Frågar man då. Så man skrapar lite på ytan, får man veta att ja, det är inte det att vi har publicerat någonting som är fel. Men visserligen, vi länkar till fria tider eller någonting ibland och sånt där. Men det är så sällan. Så det är inte ens det de klagar på. Utan det de anmärker på, det är att när vi postar grejer på Facebook så är det ofta människor som kommenterar på Facebook-postningarna. Som uttrycker ja, andra uppfattningar än vad vi har. Och då är folk medvetna om att de inte är en del av Bubbla. De talar inte för Bubbla. Vi har andra uppfattningar. Vi har en glasklar libertariansk ståndpunkt. Och sen har vi folk i Facebook-kommentarerna som skriver massa andra saker. Men de menar då att det är Bubblas ansvar. För att Bubbla blir associerade med de här människorna som skriver kommentarer, alltså vår svans, vår bruna svans. Så det här är en väldigt, väldigt vanlig attacklinje. Och många människor, vi till exempel, vi garvar ju bara åt det här. Vi skakar av oss det här och vi bryr oss inte alls om det. För det är så uppenbart idiotiskt att vi skulle ha ett ansvar för vad folk som läser Bubbla tycker. Det är så idiotiskt resonemang som man behöver inte ens bemöta det, kan jag tycka. Men Marcus Birro, han har nyligen haft ett samtal med någon som har sagt att man bör ta ansvar för sin svans. Man måste tänka på det. Sanna Lundell. Jag vet inte vem det är, men Sanna Lundell är en person som
2: har... Dotter till Ulf Lundell. Hon har väl varit gift med, eller är väl gift med Mikael Persbrandt också, tror jag.
1: Vem är de, vill jag på säga? En popsångare och en skådis. Det säger mig inte så mycket. Men de hade ett samtal i en podcast i alla fall. Och Birro säger att Sanna Lundell hade en poäng när hon sa att man har ett ansvar för vem som använder ens texter. Jag har alltid slagit ifrån mig det, men man måste börja se det. Det är så galet av så många skäl. Alltså, dels därför att man har inget ansvar för vem som använder ens texter. Det är fullständigt fel. Man har ansvar för vad man skriver i sin text. That's it. Men den andra saken, det är konsekvensen av att tänka på det här sättet. För att om man säger att man ska ta ansvar för sin svans och ändå fortsätta publicera saker på ett öppet sätt och så inte styra vem som får läsa det, vilket väl teoretiskt sett är ett alternativ, konsekvensen av det är att man låter den här svansen styra en, kontrollera en helt och hållet.
2: Mm.
1: För då kan människor genom att skriva kommentarer på en viss artikel, så kan de tvinga författaren att till exempel inte skriva samma sak igen eller skriva en annan sak nästa gång. Så då ger man upp sitt oberoende som skribent och opinionsbildare för att istället bedriva någon sorts nervöst politiskt korrekt spel som i slutändan kommer att styras och domineras av den här förhatliga svansen. Och det enda sättet att inte ge den här svansen inflytande, vilket ändå är det det som de säger att de syftar till, att den här svansen har liksom, att de tar för mycket plats och inflytande och så vidare. Det enda sättet att ta ifrån det inflytande, det är att inte bry sig om vad de håller på med alls.
2: Ja, och som du säger, så viktigt påpeka, man står för sina ståndpunkter. Jag får ju ofta, så, ett par gånger i veckan ibland, periodvis beror på hur mycket jag har skrivit, klagomål från vänner och bekanta för att nej, men nu fick du ett gilla av någon som jag vet är rasist eller identitär eller någonting sånt. Och det rör mig totalt inte i ryggen. Snarare kan jag bli fascinerad ibland och se hur trådar utvecklas där människor som inte vet om att de har totalt olika politiska identiteter faktiskt diskuterat på ett vettigt sätt. Det är ju bara bra. Men det finns en fruktansvärd räddhågsenhet. Alltså man ska ha den Jan Myrdalska inställningen att jag skriver ju vilken jävla tidning jag vill eller vilket sammanhang jag vill. Det är mina åsikter som räknas om jag har rätt eller fel och inget annat.
3: Idag är en väldigt speciell dag, den 31 oktober. En historisk dag i de alternativa mediernas annaler. Därför att det var fredag den 31 oktober 2014 som Radio Bubbla gjorde sin allra första sändning. Och sedan dess har vi gjort lite mer än 1000 sändningar. Men en del av dem är liksom interna och medlemsexklusiva och så vidare. De reguljära nyhetssändningarna, de här programmen, har vi gjort 938 stycken av 8771 nyhetsinslag har vi publicerat sen vi började klippa dem på det sättet januari 2015. Jag tittade precis på hur många timmar det är sammanlagt och det är 1492 timmar. Och det är faktiskt inte en antisemitisk hundvissla utan 1492 det är faktiskt det aktuella antalet timmar som vi har publicerat alla avsnitten sammanlagt. 10 miljoner ord. 10,8 miljoner ord har vi sagt
2: ångest.
3: I våra sändningar. Det är lite underkant för att det inkluderar bara själva nyhetsinslagen från 2015 och framåt. Men 10 miljoner, det är inte illa. Det är väl ungefär lika många...
2: Som invånarna i Sverige alltså. Jag har haft ett ord för varje invånare.
3: Vilket ord sa vi just till dig? Ja. Jag brukar tänka på när jag har antal ord, brukar tänka på böcker. Om en ganska väl tilltagen bok, en tjock roman, har kanske 100 000 ord. Då har vi pratat 100 tjocka romaner, om jag räknar rätt, i radiobubblan. Så alla som har lyssnat på alla avsnitt, ni kan ju fråga er då. Skulle det varit bättre om ni hade läst 100 böcker istället för att lyssna på radiobubblan? Mitt perspektiv är såklart att vi har räddat alla våra lyssnare från att läsa 100 böcker. Som förmodligen hade varit sådana här senmoderna skitböcker som man bara blir dummare av att läsa.
2: Ja, men antagligen. Det är... Men för de som verkligen vill läsa oss i bokform, så ge mig transkriberingarna kan man väl ge ut samlade radiotalen, liksom.
3: Att vi kan ge ut i 100 volymer som Svenska Akademiens ordbok.
2: Ja, precis.
3: Som 33 000 sidor. Jag vet inte hur många sidor det blir i vårt fall då, men
2: det blir inbundet i kalvskinn, tjurkalvsskinn.
3: Och 140 år tar det att publicera, så ni får vänta ett tag, ni som vill ha, ja. Som vill ha alla volymerna. Ja, skämt åsido, det är mycket ärofullt för oss radiopratare att folk har ägnat tusentals timmar åt att lyssna på oss. Det är fantastiskt kul. Och sen är ju inte heller Radio Bubbla att lyssna på podcasten. Det är ju egentligen inte den riktiga poängen. Det är inte det allra roligaste av alltihopa. Det absolut bästa som vi åstadkommit under de här åren, det är det unika nätverket som har skapats kring lyssnarkretsen. Med lyssnarkretsen som liksom fröet som det har växt kring. Men nu är det så mycket mer. Med Sveriges i särklass bästa diskussionsforum. Så vitt jag vet kan det vara världens bästa. Jag känner inte till något bättre. Alla dussintals satellitprojekt, aktiviteter av alla slag i den så kallade köttrymden. Vänskaper som har inletts, företag som har grundats. Livsbanor som har förändrats. Det är fantastiskt faktiskt. Och det är jag verkligen glad och tacksam för att det har kunnat växa fram kring. Radion, det är först och främst det vi gör för att hitta fler vettiga människor som vi kan locka in i nätverket. Det är ett filter kan man säga. Förhoppningsvis ett användbart och underhållande filter. Ja, vi säger det ibland. Hör av dig om du inte är en del av nätverket än, men jag känner att du borde vara det. Vi är ju egentligen inte så mycket för att titta bakåt. Oftast glömmer vi alltid bort de här sakerna med jubileer och så här. Vad ska man säga? Hur känns det, Boris? Att vi har, nu har vi pratat 1000 timmar. Vi tittar alltid framåt. Blicken spänd mot horisonten. Och särskilt just nu så är det så vad gäller Radio Bubbla. Därför att inom de närmaste månaderna så kommer radion att förändras en hel del. Och förhoppningsvis så går vi nu mot en ny och ännu mer storslagen och ärofull era för Radio Bubbla. Därför att nu är det äntligen dags att återlansera radion för allmänheten. Vi gick i undervattensläge i samband med att Morgonposten lanserades för knappt 2 år sedan. Och sedan dess har vi testat att driva hela Bubbla mer som ett privat sällskap. Och det kommer vi fortsätta med. Alla de mer djuplodande, allvarligt syftande sakerna kommer att vara förbehållna medlemmar. Men själva radion, våra nyhetssändningar, de ska ut i offentligheten. Delvis då för att vara inkörsporten till allt det andra. Men framöver kommer det finnas flera lager eller flera nivåer av Radio Bubbla. Så en del av radion kommer vara öppen, fri för vem som helst att lyssna på. Och det kommer vara de tre första inslagen i varje sändning, ungefär. Det kan kanske variera lite grann, men det är liksom grundinställningen. Och sen får man bli betalande prenumerant för att få lyssna på resten av materialet, alla andra inslag, om man vill lyssna på hela avsnitten, det klassiska podcastformatet. Och sen så finns det ytterligare nivå som är medlemskapet, som ger tillgång då till diskussionsforumet, interna poddsändningar, möjlighet att vara med på aktiviteter och så vidare. Så på så sätt så hoppas vi att fler ska kunna ta del av radion och vi ska kunna få in fler nya intressanta personer i nätverket. Samtidigt som insidan, Bubbla som ett privat sällskap och ett nätverk, hålls lika avskilt som det är idag. Det är en stor förändring. Vi har gått lite fram och tillbaka kan man säga. En pendelrörelse. Förhoppningsvis så kan vi hitta någonting. En bättre avvägning. Det viktigaste steget är redan klart. Nämligen att vi har tagit fram en helt ny hemsida för Radio Bubbla. Och det är en väldigt häftig grej, om jag får säga det själv. Det är en väldigt tekniskt avancerad hemsida. Så vitt jag vet så är det den mest avancerade podcast-site som finns i hela världen. Och den ger tillgång till materialet då på ett antal unika och förhoppningsvis intressanta sätt. Så det är inte bara som Boris redan har nämnt, det är inte bara ljud utan också text. Därför de här 10 miljoner orden som vi har sagt, de har transkriberats av AI-system. Det är därför vi vet att det är 10 miljoner ord. Och de kan nu läsas på hemsidan och framförallt så kan man söka i den här textmassan. Och på så sätt kan man hitta saker som tidigare var väldigt svåra, i praktiken omöjliga att hitta. Vi har också mycket annat intressant på hemsidan. Det finns en inbyggd ljudspelare, spellistor som kan skapas på många olika sätt, möjlighet att förflytta sig i ljudspåren baserat på den transkriberade texten. Det är en ganska häftig användarupplevelse faktiskt. Allt det är på plats sen någon knapp månad tillbaka tror jag. Både allmänt tillgängliga och medlemsdelarna. Det vill säga om man är medlem kan man logga in med sitt dubbla konto och få tillgång till alla betalväggade inslag och så vidare. Det som inte är på plats är möjligheten att bli prenumerant direkt från hemsidan. Att bara liksom knappa in sitt kortnummer och komma in. Och det har att göra med att vårt system för betalningar och prenumerationer som vi haft sedan 2014 är väldigt föråldrat. Så vi håller för fullt på att bygga ett nytt. Jag vill inte släppa in en massa nya prenumeranter, nya människor, förrän det nya systemet är på plats. Men förhoppningsvis så ska det inte vara allt för många veckor kvar innan vi kommer dit. Och då kommer det bli, någonting. Radio, själva innehållet i radion kommer fortsätta som vanligt. Men jag tror att det kommer ändå bli annorlunda. Och förhoppningsvis mycket bättre.
2: Ja, och sidan är ju fantastisk. Och samtidigt är den lite ångestskapande, för man känner liksom att det är... Det ställer så stora krav på att liksom, plötsligt finns allting i text som man kan... Man kan ju inte säga att nej, det där har jag aldrig sagt. Det är väldigt lätt att kolla upp vad man har sagt. Måste man läsa på jätteordentligt innan sändningarna. Det kanske är bra.
3: Jag har faktiskt använt det lite grann nu inför radiosändningarna de senaste månaderna. Att jag har kunnat söka i arkivet och se vad vi pratat om ditt eller datt tidigare. Och det är ju... Ja, skam till sägarna skulle jag på säga, men jag vet inte om jag ska skämmas för det, men jag kommer ju inte ihåg hälften av allting som jag har sagt i Radio Bubbla. Det mest jag blir förvånad och ofta glatt överraskad över att säga, har vi haft en riktigt bra diskussion om liksom, det där obskyra landet borta. Okej, men då kan jag lyssna på min egen gamla utläggning för att bli lite uppdaterad. Allting känns nytt och fräscht när jag lyssnar på det. Alltså det är ganska fantastiskt. Ja, så om ni inte varit inne på hemsidan, om ni inte sett det här utan att seras på BBS, gå gärna in och kolla och bekanta er med de nya grejerna. Och förhoppningsvis, jag vet att det är många, många mer än vi som väntar med spänning på att det ska bli mer, lite mer offentligt igen. Vi kommer inte gå ut och liksom prata så mycket om det. Även om allting ligger ute nu så kommer vi inte prata så mycket om den förrän vi har allt klart med nya betalsätt och sånt där. Jag vet att det är många som tycker att det är kul. Många som tycker att det känns tråkigt. Att Radio Bubbla liksom försvann. Att det inte var liksom en kraft i samhället längre. Att man inte kunde skicka länkar på samma sätt till sina kompisar för material. Och jag förstår den känslan. Jag är väldigt glad att vi kan rucka lite på det. Ja, det var några ord apropå vårt 9-års jubileum som vi firar idag.
2: Det hade varit extra fint om det hade funnits ett barn, bubblabarn som föddes samma dag som första sändningen och som...
3: Mm-hmm. The Bubble Baby. Vem är det så som föddes? Någon som fyller 9 idag? Funderar på om jag känner någon som skulle kunna kvalificera. På rak arm så kommer jag inte på någon.
2: Nej.
3: Fanns ju garanterat någon. Frågan är om det var en vettig 9-åring. För en bra familj. Eller om det är en sån här 9-årings armésoldat.
2: Nej, men jag tror det som är Dalai Lama. Det måste finnas någon där ute som ett barn som föddes i en vettig familj just idag för 9 år sedan. Jag tycker vi lägger ut det som ett uppdrag alltså till lyssnarna att gå ut och leta upp bubblalaman som i vuxen ålder ska ta över liksom sändningarna.
3: Det låter helt fantastiskt. Den personen får gärna höra av sig. Det var ju väldigt...
0: Radio Bubbla.
3: Vi har faktiskt fått 3 stycken väldigt intressanta läsarbrev nu. De kommer lite stötvis där. Men jag ska bara nämna dem att vi har ett brev om Ecce Homo-utställningen.
2: Mm-hmm.
3: Om Ecce Homo-utställningen och Lars Vilks som faktiskt var väldigt bra. Väldigt bra fråga som vi fått där. Vi har fått ett brev från en polis. En livslevande kriminalinspektör som har synpunkter på hur vi pratar om poliser ibland.
2: Ja, men det är nästan värt att, inte bara nästan, det måste vi faktiskt prata om. Jag blir jättenyfiken.
3: Mm. Vi har också ett brev som handlar om, ja, man kan säga om flyktingkrisen och lite grann hur man kan se på att det kommer andra kulturer till Europa. En fråga som är ställd från ett, kan man säga, ett personligt perspektiv. En person som har personliga erfarenheter av det här från olika sidor av saken. Så vi har faktiskt sånt här som ligger och väntar. Som vi kan ta upp vid tillfälle.
2: Ja, det måste vi.
3: Till skillnad från nyheterna på Bubblas första sida så trillar inte de här bort bara för att det har gått en viss tid, utan de finns alltid kvar och vi kan alltid komma tillbaka till de här frågorna. Men jag flaggar för att vi har 3 stycken riktigt intressanta brev som vi kommer ta upp, kanske på tisdag eller om vi har någon specialsändning. Vi brukar lägga ganska mycket tid på varje sån här lyssnarbrev när vi väl pratar om dem. Och jag hoppas på fler. Jag hoppas på att få veta mer om senarkulturen och få lite inside information till och med. Det vore spännande. Och alla andra saker som vi pratar om, som ni har funderat kring, inside information, ni kan visselblåsa lite för oss eller skälla på oss för att vi är helt fel ute om någonting. Skriv till oss.
2: Och så vill vi ha presenter. Men förr fick vi småkakor. Vi fick guldmynt en gång. Alltså man saknar det där lite grann.
3: Ja, det är sant. Men jag vet inte vart... Vi har ingen bra adress som man kan skicka fysiska presenter till. Skicka presenter hem till Boris. Och sen får han rapportera i radion som han har fått. Det är en väldigt bra idé. Boris, du finns i telefonkatalogen tror jag. Så att om du får tag på en telefonkatalog, åk tillbaka 15 år i tiden och hitta en sån här stor gul tjock bok. Sen slår du upp Boris där så kan du skicka presenter till honom sen. Ja, det är väldigt bra.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Alex Jones döms att betala 11 miljarder kronor i skadestånd för uttalanden om Sandy Hook-massaken. De som får skadestånd är familjer till de dödade samt en FBI-agent som tilldöms 1 miljard kronor för att ha blivit utpekad som skådespelare. Alex Jones har varit involverad i en långdragen juridisk process, en rättstvist, eller det är väl en lång serie olika rättstvister antar jag, i kölvattnet av skolskjutningen i Sandy Hook, som jag tror ägde rum 2012, som var länge sedan nu, 10 år sedan. Men det handlade om hans rapportering om den skolskjutningen. Och han sa, som han sagt om ett flertal liknande händelser, att alltihop var fake. Det var ingen skolskjutning, utan alltihop var bara en stor bluff iscensatt för att, ja, politiska syften, för att attackera andra tillägget i konstitutionen, ta bort amerikanernas rätt att bära vapen och så vidare. Så iscensätter man de här. Och de som är på plats som gråtande föräldrar, poliser och så vidare, de är såna här crisis actors som är där och fejkar. Ja. Hur som helst är det så att av alla kontroversiella saker som Alex Jones har sagt, och det är några stycken vid det här laget, så har man bestämt sig för att det är just den här saken man ska skjuta in sig på för att en gång för alla göra sig av med honom. Så tanken bakom då den förmedlade tanken bakom de här rättsprocesserna är att Alex Jones har orsakat en enorm skada på familjerna till de som dödades, och även då skolpersonal, poliser och så vidare. Andra som var involverade, och som alltså enligt Jones hypotes då, hans ursprungliga hypotes, de är alla liksom är konspirerare, samarbetar för att upprätthålla den här bluffen. Vilket är en oerhört grov anklagelse som i många fall har förstört deras liv och ingenting kommer någonsin bli normalt igen. Och de lever under ständiga hot från galningar som tar Jones på allvar och så vidare och så vidare. Jag vet inte exakt hur många separata stämningar som har gjorts, men det har kommit minst 3 uppmärksammade domslut nu under hösten. Och för varje domslut som kommer så blir skadeståndskraven mer och mer extrema. Så i början av augusti kom det första, och då var det 4 miljoner dollar som han skulle betala. Och det var ju så här, ja, det är ganska mycket, men ja, Alex Jones, han fixar nog det. Han kan nog betala 4 miljoner dollar. Och sen några dagar senare så var det 45 miljoner dollar. Och då började det bli mer så här, ja, det känns lite extremt. Vad är det liksom? Nästan en halv miljard svenska kronor. Och har Jones verkligen så mycket pengar? Jag tror inte det. Men nu har Alex Jones alltså beordrats att betala 965 miljoner dollar, vilket är strax över 11 miljarder svenska kronor. Så att, och så är jag ganska säker på att han har inte så mycket pengar, Alex Jones. Det finns några saker som jag reflekterar över i det här sammanhanget. En sak är hur sjukt det amerikanska rättsväsendet är, som kan leda till så groteska och oproportionerliga domar. Alltså att en jury bara tar en siffra ur luften helt godtyckligt, och det blir, så att säga, ett gällande rättsligt utfall. Men även om man köper idén att Alex Jones rapportering har skadat människor, så går det absolut inte under några som helst omständigheter att visa att de här skadorna skulle vara värda 11 miljarder. Framförallt så tycker jag man kan påpeka att den här idén att FBI-agenten som heter William Oldenburg, att han ensam ska få 90 miljoner dollar, vilket är lite mer än 1 miljard kronor. Han ska bli miljardär nu. Han ensam ska få 1 miljard av Alex Jones för att han blev utpekad då, som att Alex Jones, han är ingen riktig FBI-agent. Han är själva verkligen skådespelare som är där för att iscensätta en stor bluff. Det är 1 miljard den skadan med. Ja. Men en annan sak, förutom att Alex Jones inte har liksom några miljarder, några hundratals miljoner att betala ut, så är alltihop bara ett bizarrt skådespel, ungefär som Alex Jones säger att Sandy Hook-massaken var. Och det som jag tycker är särskilt intressant är att de försöker inte ens maskera nu de egentliga avsikterna. Man helt öppet säger man genom hela rättsprocesserna att det här handlar om att stänga ner Alex Jones och Infowars för gott, och skicka en signal till alla som skulle kunna vara benägna att syssla med liknande saker att hålla sig i skinnet. Så man försöker orkestrera det som dödsstöten för alternativa mediers ifrågasättande av officiella narrativ i känsliga frågor. Så det är ett helt öppet politiskt motiverat rättsövergrepp för att tysta en av vår tids viktigaste alternativa röster. Och det finns en hel liksom en hel bukett av citat från juristerna som är involverade. som säger liksom att där handlar det om att skicka ett budskap. De säger till juryn att liksom, kom igen nu, se liksom det stora perspektivet, stoppa Alex Jones, stoppa monetariseringen av desinformation och lögner, sa var en av advokaterna. Jag har varit inne tidigare och det började på att jag tycker det är en intressant idé att överväga att man kanske skulle göra det olagligt att ljuga. Men om Alex Jones ska betala 11 miljarder, då undrar jag om det kanske finns några fler som har ljugit som kanske ska betala, jag vet inte, 11 000 miljarder, 11 miljoner miljarder. Siffrorna verkar inte spela en roll längre, så vi kan ju dra till med vad som helst.
0: Ja, men de har ju lagt fast en princip här att det ska bygga på antalet offer också, så här ska räknas med i ekvationen. Då är det jätteintressant. Om man räknar på lögnerna för att starta kriget i Irak och antalet döda, det blir ju ett härligt belopp alltså. Principen är ju inte så tokig faktiskt. Men det här kommer ju att skrämma slag på folk alltså, där borta. Jättemånga kommer att tänka, vad fan kan de liksom försöka dräpa honom med 10-11 miljarder? Då, ja, även om de slår till mig med en miljon för någonting jag säger, så kommer det göra ont alltså. Det är en oerhört kraftfull och brutal signal alltså, att håll käften på er.
1: Det tror jag också. Jag tror att det kommer vara väldigt effektivt. Alex Jones kommer givetvis inte låta sig tystas. Det är viktigt att säga givetvis. Alltså, först av allt så har han lovat att det ska bli en oändlig juridisk långbänk med komplikationer, uppskov, överklaganden och så vidare. Han ska lägga liksom alla pengar han har på att bara dra ut på det här så långt som helst. Och om man i slutändan ändå förlorar, så kommer han såklart inte betala, för att pengarna finns inte där. Men gissningsvis så har Alex Jones redan skrivit över alla sina tillgångar på nya företag som inte berörs av skadeståndskraven. Han kursar några bolag, sätter sig själv i personlig konkurs, skulderna rensas, sen på banan igen. Mm. Alltså, det skulle såklart bli väldigt dyrt och väldigt plågsamt för honom personligen, men om någon tror att de kan knäcka Alex Jones psykiskt, så tror de fel. De blir aldrig av honom för de dödar honom. Men precis som du säger, Boris, det här kommer ha en jättestor effekt på andra alternativa medier, folk som vill ifrågasätta offentliga narrativ. Det kommer alltid finnas i bakhuvudet där. Kolla vad de gjorde mot Alex Jones. 4 miljoner, 45 miljoner, 965 miljoner. Hur stora risker vill jag ta med resten av mitt liv? Bara för att säga de här sakerna och försöka rapportera mer sanningsenligt. Det kommer bli en rejäl våt filt.
0: Det kommer att märkas alltså. Och sen kommer vi säkert att se. Nu sa lite speciellt med lagstiftning och stämningar, men det kommer nog att märkas i resten av västvärlden också, själva principen.
1: Ja, härligt i alla fall att vi har Alex Jones still going strong på Infowars som alltid. Han kommer aldrig sluta, kommer förmodligen överleva oss alla och sitta och skrika in i sitt mikrofon många årtionden till. Det är åtminstone min magkänsla.
0: Han är robust.
1: Ja. Så det är tips såklart, som alltid, gå in och kolla vad Alex Jones har för sig. Själv går jag alltid in någon gång i månaden och sånt där. Jag kollar vad han har för vinklar på saker och ting. Och när det händer stora saker så vill jag alltid höra vad Alex Jones har för tagning på det. För att det ofta är rätt intressant. Och jag har faktiskt inte varit in och kollat vad han säger om den här miljard skadeståndet. Det är sammanlagt mer än $1 miljard då, som han ska betala. Jag har faktiskt inte hört hans egna kommentarer, men... Jag ska gå in och kolla. Det kommer säkert vara ganska, ganska underhållande.
2: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla.
5: Millenniegenerationen i USA tjänar 20% mindre än sina babyboomer-föräldrar vid samma ålder, trots högre utbildningsnivå enligt analys av data från Federal Reserve. Ja, det här tycker jag var en väldigt intressant släpp av data. Och det man har gjort här är alltså att man har tittat på Officiell data från Federal Reserve, och då har man tittat på amerikaner i åldrarna 18-34 år, data från 2015, och jämfört det med samma åldersgrupp fast från 1989 tror jag att det var. Ja, jag ska låta det vara osagt. Och det man kan konstatera för det första är att den här åldersgruppen 18-34, millenniegenerationen, är för första gången större än babyboomer-generationen. Alltså de i åldrarna mellan 51 och 69 år. Och det är med en liten marginal, men dock den är lite större. En halv miljon människor ungefär. Och det man konstaterar också att den här millenniegenerationen har högre utbildning än sina föräldrar hade när de var i samma ålder. Men man har ungefär hälften av nettoförmögenheten som föräldrarna hade i samma ålder. 56% närmare bestämt. Och man har en mycket lägre grad av husägande. Den har gått ner, ja, i och för sig inte så jättemycket, från 46-43%. Men som ett resultat av högre utbildning så har man också betydligt högre studieskulder. Och vi kommer komma tillbaka till hur mycket dyrare det har blivit att plugga i USA senare. Men det här kan man ju återknyta till Trumps utstakade väg, att han vill återgå till någon slags välståndsnivå som han hade efter andra världskriget och Make America Great Again och så vidare. I artikeln som vi har på Bubbla, som är från USA Today, så intervjuas en tjej som heter Andrea Ledesma. Hon är 28 år, gick ut college för 4 år sedan, bytt jobb flera gånger och är nu pizzabagare med en lön på $18,000 per år. Hon har $33,000 i studieskulder. Men man kan kanske vara lite försiktig med att dra så för stora växlar, för det framgår faktiskt inte vad hon pluggade. Så någonting säger mig att hon inte pluggade till ingenjör eller någonting sånt. Läste hon till kulturvetare eller radikalfeministisk Twitter-språkanalytiker, så kanske hon får skylla sig själv lite grann. Men hur som helst, hon har inte det jobb som hon vill ha. Vi får också läsa lite om hennes mamma som är 55 år. Och när hon var i samma ålder som Andrea så jobbade hon på bank med en KPI-justerad lön på motsvarande $19,500, så strax, så $1,500 mer än dotterns lön då motsvarande. Men det här ska vi också poängtera, att man har använt KPI för att justera de här lönerna, och vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla-sändningar om att KPI-måttet inte är världsbäst på att uttrycka försämring i köpkraft. Så att förmodligen är den riktiga siffran, den riktiga skillnaden, betydligt större.
6: Det är nästan ännu mer illustrerande att se till hur deras livssituationer beskrivs. När vi har den missnöjda pizzabagaren som jobbar på, pizzabagare låter romantiskt, jobbar på Classic Slice, som är ett snabbmatställe. Skuldsatt upp över öronen, bor i en liten lägenhet med sin pojkvän, medan hennes mamma i samma ålder ägde ett hus tillsammans med sin man, hade flera barn som de uppfostrade, och hade en helt annan livsstil som unga Andrea bara kan drömma om.
5: Ja, det var helt rätt. Det är mycket bättre mått som illustrerar mer allvaret i situationen.
6: Jag tycker också det här som du tar upp om utbildningsaspekten. Det är ju jätteviktigt och ett stort problem i diskussionen generellt om det här, men inte minst i den här artikeln från USA Today, som såklart inte är särskilt reflekterande på sådana punkter. Men när man säger då att millennials tjänar mindre och så vidare, trots att de är mer högutbildade, better educated, det står i artikeln här, då det är ju lite som BNP och sånt där. Man undrar ju lite grann hur de tänker där. Ja. I vilken bemärkelse är man bättre utbildad eller högre utbildad om man inte tjänar mer pengar? På vilket sätt är den här Andrea Ledesma välutbildad när allt hennes utbildning duger till är att baka pizza? Vilket hon kanske är utbildad till pizzabagare, vad vet jag. Men jag tror inte det. 4 år på college, och hon tycker uppenbarligen att hon borde jobba med någonting annat. och känna någonting mer. Men det som du säger, John, är att hon kanske får skylla sig själv om hon pluggade genusvetenskap till exempel. Och det är ett mer övergripande problem i samhället att, jag säger inte att det nödvändigtvis är så, för det är ingenting som jag kan leda i bevis, men det är inte utan att jag har en magkänsla av att en väldigt, väldigt stor andel av all så kallad utbildning är nästan helt värdelös. Och i Sverige så finns det studier som visar på att nästan alla akademiska utbildningar har en negativ effekt på livsinkomsten. Om man slår ut över hela livet, då tjänar du mindre pengar om du pluggar på universitetet än om du istället börjar jobba direkt efter gymnasiet. Det finns bara fyra utbildningar tydligen som är ett undantag från den regeln.
5: Ja, men i mitt eget liv som entreprenör och arbetsgivare så har jag alltid värderat akademisk examen väldigt, väldigt, väldigt lågt. Jag vet inte ens vad det betyder. Med tanke på att jag själv har gått 3 år på universitetet. Jag tog i och för sig aldrig examen, men med det jag lärde mig på Stockholms universitet så kan jag säga att ha gått där i 3 år är väl närmast att beskriva som en waste of time. Men hur som helst, vi ska också poängtera att vi vet också från annan data att kvaliteten på high school i USA har försämrats radikalt sedan 80-talet. Så att det är inte helt omöjligt att en high school student mitten på 80-talet var bättre utbildad än en college-student idag. Men det framgår inte heller i artikeln, så vi kan lämna det därhän som ett tankeexperiment. Men i artikeln så pratar man vidare här om skillnader mellan etniciteter. Och det här tyckte jag var ganska spännande data, att svarta millennials medianinkomster har bara fallit med 1,4% till $27,900 per år. Medan latino millennials tjänar 29% mer än sina baby boomer föräldrar, $30,500. Medan då vita millennials tjänar mer än dem, men deras medianinkomster har minskat med 21% jämfört med sina föräldrar. Det är en ganska intressant data. Så de svarta har inte påverkats så himla mycket enligt den här utredningen. Medans, och latinos har det gått väldigt bra för. Deras utveckling fortsätter att gå åt rätt håll. Medan den vita millennials-gruppen då, deras medianinkomster har sjunkit med en femtedel jämfört med föräldrarna. Och det här är väldigt intressant. Jag ska inte dra så mycket växlar av den här etniciteten, men bara konstatera att det finns en skillnad här. Men den större trenden då, att millennials tjänar mindre och har sämre livsvillkor än sina föräldrar, det har även visats i andra undersökningar av bland annat Raj Chetty vid Stanford University. Och han har kommit fram till då att folk födda 1950 hade 79% sannolikhet att tjäna mer än sina föräldrar. De som är födda 1980 har bara 50% sannolikhet att tjäna mer än sina föräldrar. Och det är trots att de till större grad har högre utbildning än sina föräldrar. 35,6% har högre utbildning jämfört med 23,2% som hade högre utbildning då 1990. Och sen är det en annan intressant aspekt utav det här som kommer bli en konsekvens av att det inte går så bra för millennialsgruppen. Och det är att precis som i Sverige, så i USA så betalar den arbetande generationen för den pensionerade generationen genom Social Security och Medicare. Och det är precis som det svenska pensionssystemet är till viss del, inte helt och hållet, men till viss del. Och kommunalskatterna och så vidare finansierar äldrevård och så vidare. Och det innebär helt enkelt att om den arbetande gruppen av människor tjänar mindre, så kommer det betyda att staten kommer ha svårare att finansiera alla sina utgifter genom konfiskering av millenniegenerationens inkomster, helt enkelt. Så det här kan vi, och det här i baby boomer-generationen är som sagt en väldigt stor grupp. Den är ungefär lika stor som millennials-gruppen. Så det är väldigt många människor att försörja. Det här är ju liksom det Per Nuder kallade för köttberget. Så vi har ju ungefär samma demografiska problematik här i Sverige. Och det här som du var inne på, Martin, att man kan mäta på livsstil. Ett exempel som jag brukar ta är att på 50-talet här i Sverige så räckte det med att en familjemedlem jobbade och man kunde försörja en förälder som var hemma vid i majoritet av fallen var det kvinnan. Hade liksom i snitt drygt två barn, en villa och en bil. Och det räckte med att en person arbetade. Och det behövde inte vara någon jätte fancy jobb, utan det är vanligt kneg liksom. Men nu behövs det ju två föräldrar minst, skulle jag säga, för att gå igenom den här processen. Och du måste skuldsätta dig upp över öronen för att kunna ha en villa. Så rimligen med det måttet så har vi hälften av köpkraften som de på 50-talet hade. Och det här fick mig att börja gräva lite i prisstatistik. Och om man tittar på olika typer av priser och sen uttrycker man det i medianlöner. Så i USA så kan vi konstatera att 1950 så kostade ett hus 2,2 medianlöner. Och 2014 så kostade det 3,7. Det vill säga att huspriserna i jämförelse med medianlönerna har stigit väldigt kraftigt på den här tiden. Med andra ord, det blir dyrare för en millennial att köpa en villa än vad det var för någon som tjänade sin försörjning på 1950-talet. Och priset på en bil, den har ökat från 45% av en medianlön till 61% av en medianlön. Så trots all produktivitetsökning i bilindustrin som i princip är robotiserad så är bilar dyrare nu än vad det var på 50-talet uttryckt i medianlöner. Och det som är mest chockerande är priset på utbildning. Som vi just pratade om så har kvaliteten på utbildningen gått ner markant sedan 50-talet. Men priset har gått från, det här nu pratar jag om ett år på universitet, som datan jag har hittat då uttrycker, på 50-talet så var det 18% av en årslön och nu kostar det 79% av en årslön. Och det är ju en fyrdubbling.
6: Väldigt spännande tycker jag det här med utbildning och särskilt om det kostar många gånger fler, liksom inflationsjusterat eller motsvarande, och så verkar man få mycket mindre för det. Men det skulle kunna vara så att det är en enorm bluff, att moderna samtida former av högre utbildning är en jättestor bluff som människor luras på, men som är en stor förlustaffär. Det skulle också kunna förklara ganska mycket potentiellt av alla de här siffrorna, varför det går så dåligt för millennials och generation för generation, varför det går sämre för folk. Är det kanske så att den här idén om högre utbildning är kraftigt överskattad?
5: Jag tror det i alla fall. I alla fall den svenska. Jag har ingen erfarenhet av amerikansk utbildning, men svenska universitet har jag inte mycket övers för.
6: Sen kan det också vara så att du och jag lider av en viss selection bias, eftersom vi båda är entreprenörer som har gått någorlunda bra för trots att vi inte har examen.
5: Jo, så kan det verkligen vara. Och det kanske är så att det är en selection bias som har gjort att jag inte har brytt mig så mycket om mina anställda har universitetsexamen eller inte. Under alla de år som jag har agerat som konsult så är det aldrig någon uppdragsgivare som har bett om att se en examen.
6: Jag har faktiskt heller aldrig fått frågan någonsin i något sammanhang. Jo, en gång när vi skulle på skoj lägga en offert på ett internationellt, en stor internationell upphandling.
5: Mm.
6: Då var det ett litet formulär som tvungen att skicka med lista akademiska examina. Jag har stött på det en gång hela min karriär.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Deutsche Bank kommer att kräva tillbaka pengar från tidigare chefer och styrelsemedlemmar för att bidra till bötesbelopp. Ja, intressant utveckling i Deutsche. Och de har ju varit under extrem press de sista åren, kan man väl säga. Inte bara i termer om korruption och manipulation av ryska aktier, ädelmetaller, räntor och så vidare. Det har gått ganska dåligt i affärerna. Så att det börjar väl märkas att aktieägarna är något trötta och börjar få slut på tålamod. Förra året fick man betala strax över 7 miljarder dollar i böter efter att man liksom åkt dit för att ha kränkt så kallade toxic mortgages, det vill säga lån som blivit smått värdelösa eftersom låntagarna var på obestånd. Och det här är alltså någonting man har känt till men har kränkt iväg dem i alla fall. Och här har man nu på förslag, och man håller på att utreda det här juridiskt, som går ut på att göra höga chefer och styrelseledamöter ersättningsskyldiga retroaktivt för förluster som orsakats av deras försummelse helt enkelt. Och ur ett libertarians perspektiv finns det väl inte så mycket att säga här, va? Alltså det är väl upp till aktieägarna och deras anställda, det vill säga toppcheferna och styrelsen i det här fallet, att avgöra vad som är bäst för just dem. Det som inte framgår i artikeln är ju naturligtvis vem som faktiskt betalar det här sen i slutändan. Och det är ju alltid kunderna som betalar, hur man än vänder och vrider på det. Och i det här fallet så kommer ju ledamöterna i så fall kräva högre kompensation än vad de annars skulle ha krävt för att kunna betala försäkringspremien på den ansvarsförsäkring som de sannolikt kommer att skaffa om de sätter sig i styrelsen på Deutsche. Så med andra ord så kommer slutligen kunderna få betala det här i alla fall. Är det inte så man ska tänka?
6: Jo, så är det absolut. Därför att kostnaderna fördelas i slutändan på det sättet. Om man ska göra någon mer reflektion kring det här, så kan jag i alla fall tycka att det är intressant att ledande personer i ett företag hålls ansvariga i en högre utsträckning än det kanske varit i vissa andra fall under lång tid. Om man ser det från ett större perspektiv, ett månghundraårigt för näringslivshistoriskt perspektiv, så funkade ju banker väldigt annorlunda för sig 150 år sedan. Då var ju en självklarhet att den som ägde en bank i första hand, alltså inte bara den som råkar vara vd eller styrelsen emot, men den som äger en bank är personligt ansvarig på ett helt annat sätt. Och nu lever vi en annan epok då man har staten har alltid sina fingrar i de här syltburkarna och utfärdar diverse garantier för bankerna, vilket minskar det individuella ansvaret. Mm. De som är involverade i att äga och eller driva en bank. Och varje tecken på en återgång till ett mer traditionellt synsätt, att det finns ett individuellt ansvar när saker och ting missköts och går till helvete för en bank, är positivt i alla fall i mina ögon.
7: Håller helt med.
6: För det kommer ju minska risktagandet i framtiden, tagandet av den här typen av allt för stora risker, ansvarslösa risker som man uppenbarligen har tagit i Deutsche Bank.
7: Mm. Ja, jag håller helt med. Det här är en fantastisk utveckling och det är sällan man hör positiva nyheter utifrån ett individuellt ansvar eller frihetsperspektiv från Deutsche Bank. Så det är kul. Det är bara att önska dem lycka till. Vi får hoppas att juristerna kommer på något kreativt som gör att de här höga cheferna blir personligt ersättningsskyldiga.

0: Radio Bubbla.
1: Brasiliens president Michel Temer flyttar från residens på grund av dålig energi och spöklik atmosfär som stört nattsömn. Ja, världens ledare har rätt olika typer av problem. I Brasilien så har presidenten bekymmer med spöken, enkelt uttryckt. Mm. Nu, man säger inte rakt ut på det sättet. Man säger dålig energi. Presidenten själv säger att jag kände någonting konstigt där i det officiella presidentresidenset. Jag kunde inte sova ordentligt, det började första natten. Energin var inte bra i huset. Min fru kände samma sak. Min son gillade det. Han sprang fram och tillbaka genom huset och gillade det. Men jag kunde inte sova. Min fru tyckte också kändes spökligt. Så därför så flyttade de därifrån. Så de flyttade från Alvorada-palatset till Jaburo-palatset.
2: Ja, dels är det en lite mesig president som liksom backar undan för en vag känsla av att det är något väsen i farten. Jag tror att han har sett riktiga spöken, alltså. Annars är han ju riktigt mesbra. Men jag börjar, det är ju alltså, ska vi inte utgå från att det är någon som har

0: Det var en sån nytt federalt distrikt som man placerade, tror jag, delvis för att det skulle ligga i Brasiliens geografiska mittpunkt. Så att det ligger egentligen ingenting där runt omkring. Nästan allting i Brasilien händer längs kusten.
1: Mm.
0: Men för att representera hela Brasilien och sådär, så byggde man en ny stad ute i obygden. Ute i djungeln, som man kallade för Brasilia. Därför är det är en av de här riktigt onaturliga städerna som inte har växt fram på ett organiskt sätt med liksom gatunätets utformning baserat på gamla kostigar och naturligtvis det här modernistiska arkitekter. Oscar Niemeyer heter en av de kända arkitekterna, det finns några till, som var involverade i att designa hela staden, designa alla husen. Allting i Brasilia ser ut som såna här vita, modernistiskt skulpturala betongstrukturer. Allting går precis samma stil och det är fruktansvärt fult och det är såna här strukturer som verkligen som inte åldras med någon som helst värdighet utan som möjligen ser lite fräsch och science fiction häftig ut under liksom, året efter att den invigs, möjligen. Men sen ser det fjävligt ut och nu ser det ut som ja, det ser ut som någon sån här sovjetruin eller något sånt, tycker jag.
1: Ja, nej, men det såg nästan från början ut som något sovjetiskt. Alltså det har aldrig varit snyggt, den där staden. Och det är den goda smakens ande som antagligen spökar i den här i presidentpalatset.
0: Det slutar aldrig väl när man bygger såna här centralplanerade modernistiska projekt. Så att dålig energi, det är nog bara förnamnet. Men det skulle säga att han flyttar till ett hus som är ungefär likadant, ligger i samma stad, ja, vicepresidentpalatset, men det ser ändå, tycker jag, det ser ut som en mer en beboelig villa där man i nödfall skulle kunna uppehålla sig. Inte fullt lika omänskligt som det ordinarie presidentpalatset.
1: Alltså, egentligen så är det en oerhört sympatisk tanke att det är du flyttar regeringen, presidenten, hela byråkratin ut i djungeln. Det är liksom steg ett på något sätt. Sen skulle de ju ha kapat alla förbindelser dit också. Så de bara blir sittande där. Men det är lite rätt tänkt samtidigt.
0: Ja, inget fel på den grundidén. Och vi har ju tidigare uttryckt vår entusiasm över en liknande plan i Zimbabwe. Där man också vill starta en ny. Och det är just som du säger, att ut med politikerna i djungeln. Eller öknen, eller bara den värsta terräng man kan hitta. Och sen helst så klipper man banden. Nej, det är inte så dum idé. Men var ligger Sveriges geografiska mittpunkt? Är det Nävelsjö?
1: Nej, det är den andliga mittpunkten. Inte geografiska.
0: Ja.
1: Det är väl uppe i Medelpad någonstans.
0: Nu ska vi se här. Sveriges geografiska mittpunkt är en titel som minst två platser i land gör anspråk på.
1: Aha.
0: Flata klockan, även känd som Flata klacken, som är en liten kulle i Ånge kommun. Medelpad, mycket riktigt.
1: Ja.
0: Och så finns det också en kandidat som är Ytterhogdal. Och det, dels har vi då Flata klockan är Sveriges jämviktspunkt. Medan Ytterhogdal är den punkt som har längst avstånd till landets nord- respektive sydligaste punkter. Och västra och östra gränser.
1: Det är, givetvis ska det bli Ytterhogdal. Och där placerar jag alla politiker och byråkrater. Och för att omvärlden ska förstå oss och döp så tar vi bara bort Ytter. Och så kallar vi den för Hog Valley. Kommer alla fatta vilka som håller till där?
0: Ett problem med det här möjligen, det är ju att Ytterhogdal ligger i Jämtland. Nej, Härjedalen. Jag ser fel på kartan här. Det kan inte ligga i Jämtland. Det ligger i Härjedalen. Men det känns inte lika naturligt som Medelpad.
1: Ja, det gör ingenting. Därför att det finns en politisk finess där. Norge är ju sugna faktiskt. Det finns ju krafter där för att man ska köpa ta tillbaka Jämtland och Härjedalen på fredlig väg förstås. De kan väl få Jämtland och Härjedalen om de samtidigt tar över Hog Valley och dess befolkning.
0: Alltså det var det som var min invändning med tankegången, men nu inser jag

0: du säger, att det är ju inte en nackdel utan en fördel. Ja. Det är ju fantastiskt att om vi kan förlägga den nya huvudstaden i en del av Sverige som hur som helst ska avyttras.
1: Ja, precis.
0: Oh, då har vi verkligen, verkligen tagit många flugor i en smäll. Ja, vi får se hur det går, men vi presenterar det som ett ödmjukt förslag i alla fall från vår sida. Hog Valley åt politikerna.
2: Kvinnor religiösa i större utsträckning än män i Sverige enligt undersökning. Majoriteten av troende uppger de tror Gud är något inom varje människa snarare än något utanför och bekänner sig inte till traditionell religion. Ja, det är också en undersökning, jag tror att det är SIFO som har gjort den här undersökningen på uppdrag av Svenska kyrkan för att reda på hur långt har egentligen sekulariseringen gått i Sverige. Finns det någon fortfarande som tror på någonting, som till äventyr är kristen? Och resultaten är väl, vad ska man kalla det för? Det är motsägelsefulla, pekar på samma gång i lite olika riktningar. För att å ena sidan då så finns det ju folk som uppger i Sverige, drygt 40% av svenskarna uppger att de har någon form av tro. Det är bara, ska vi se, av kvinnor så är det 27% som säger att de inte tror på någon gud överhuvudtaget. 41% av männen ger samma ateistiska svar. Men det är alltså så att 43% av svenskarna säger att de tror på Gud. Men bara 9% tror på en opersonlig högre makt. Det är alltså 9% av 43%. Förlåt, det blir lite rörigt med alla siffrorna. Men det innebär alltså att 91% av de som tror på Gud i Sverige. Mm. De tror på, ja, jag ska försöka uttrycka mig respektfullt här. De svarar mer svävande, står det i artikeln. Gud är någonting inom varje människa snarare än någonting utanför. Så det är ganska fantastiskt i Sverige ändå. Man har fullständigt lyckats utradera alla traditionella religioner som har funnits. Och man har såna här övningar, den här undersökningar som bedrivs på uppdrag av den absurda organisationen Svenska kyrkan. Där man säger att jo, men det finns ju folk som tror, särskilt kvinnor. Men 91% av dem tror inte på någonting som man traditionellt sett skulle förknippa med kristen tro.
1: Nej, men lite alltså den här undersökningen visar att på något sätt är svenskarna ett väldigt vidskepligt folk, i lite så här odefinierad vidskeplighet. Ja, det finns väl någon högre makt, men den finns inom mig, oklart var, den kanske sitter i min vänstra vad eller någonting sånt. Alltså ett hokus pokus folk rent kulturellt.
2: Ja. Det är, ibland så får svensken en lite sån här varm och mysig känsla och känner sig lite förundrad över universum. Men att kanske sitta och titta på stjärnorna på kvällen. Och det är väl Gud, det är väl att tro på Gud, är det inte det?
1: Nej, alltså man kan ju... väldigt välvillig tolkning. Nej, men jag tolkar den här grejen mera som att det är väl en känsla som infinner sig på fredagskvällen när de... Folk har magen full av tack och sån här värme som sprider sig i dem. Då, att de domnar bort i soffan. Och då tänker de att ja, men det finns väl något väsen i mig. För jag känner det rör på sig där inne. Och då är det bara varm köttfärs med lite tacokrydda.
2: Det är viktigt för legitimiteten i Sverige att man har formulerat sin tro själv. Att det inte är någon som har prackat på mig den. Det är specifikt för de som tillhört den lutherska kyrkan, säger Erika Villander, sociolog, som undersökt den här frågan. Det tycker jag också är väldigt intressant. Och jag ska erkänna att jag ska inte vara så här överdrivet raljant, för jag tycker inte att det är en helt trivial fråga. Men det är någonting halsbrytande kul ändå i det här, att det viktigaste för att ha en tro, om man nu ska ha en tro, då 91% av de som tror, de tror inte på någonting särskilt traditionellt, men hur som helst måste man ha formulerat sin tro själv. Vilket är ganska roligt, för att å ena sidan, jag ska försöka vara lite nyanserad, inte bara lera. Å ena sidan så tycker jag personligen att det ligger någonting i tanken att människor själva måste söka en väg till Gud, en relation till Gud. Och att det måste vara ett personligt projekt. Det måste vara självklart i någon utsträckning. Samtidigt så kan man konstatera att religiös legitimitet är någonting som alltid historiskt har vilat på tradition. Man kan säga att religiös legitimitet har historiskt sett vilat på den exakt raka motsatsen till att formulera sin tro själv. Formuleringen här från sociologen är att någon har prackat på mig den. Ett annat ord för det är tradition. Och det är en av de centrala komponenterna i att mänskliga samhällen har religioner. Religion som betyder hålla samman. Sammanhållande är själva etymologiska ursprunget för ordet. Så det håller människor samman, de som lever nu, men det är också en kontinuitet genom historien. Att man har samma religion över generationerna. Vilket rimligen måste vara i absolut direkt motsats till att sättet att för en religion att bli legitim. Det är inte att det var min far, min farfar som min farfars fars tro. Utan det är att jag har formulerat min tro själv, oberoende av de här sunkiga gamla gubbarna och dammiga böcker och allt det där.
1: Ja, alltså jag ska heller inte raljera över Erika Welander, men antingen så är det så här att hon är en högst medveten, hon driver ett högst medvetet ideologiskt projekt som riktar sig mot kristendomen, eller så är hon väldigt, väldigt, väldigt okunnig. Det är bara ingen av alternativen tycker jag är speciellt bra. Men jag lutar väl att det är mot att det är allmän okunnighet som hon ger uttryck för. Men hon lutar sig mot, och texten lutar sig mot det här bibelstället, i min faders hus finns många rum. Det är förvisso sant, men det innebär ju inte att alla som flyttar in i något av de här rummen blir hyresgäster i kristendomen. De tror fortfarande på att det finns en hyresvärd. Och att man har ett hyresavtal med värden. Men alltså, ingenstans i verklig kristendom finns tanken på att Gud icke är en extern kraft. Hyresvärd alltså, till de här många rummen. Så det kan man inte, man kan som du säger resonera sig fram till och uppleva att det, men så är det. Men man kan inte välja liksom att tycka vad man vill bara för att det finns många rum. Det är ungefär som man skulle välja att flytta in i det här huset och säga att jag tänker inte betala hyra. Då åker man ju ut. Och sen är det här mycket märkliga citatet som du drog där, alltså att det visar man formulerat sin tro själv. Och det är specifikt för dem som tillhör den lutherska kyrkan. Alltså, så där är det ju inte. Vi får ju skilja på lutherska kyrkor. Om man tittar på frikyrkorna, alltså även de tidiga frikyrkorna i Europa och även svenska och nordiska frikyrkor, så har man en väldigt tydlig tradition och, höll jag på att säga, regelverk och förordningar för hur man förhåller sig till Gud. Och traditioner. Det är en annan sak att man har ett mer personligt medlemmar i de rörelserna, kan man säga, står ett mer personligt förhållande till Gud på något sätt än som kanske är vanligt i katolska ortodoxa kyrkor. Men det hon far efter här, det är ju alltså de kyrkor som är statskyrkor och benämner sig som lutherska, till exempel den svenska kyrkan. Men svenska kyrkan har ju alltid varit ett redskap för staten. Och den har inte haft till uppgift att förmedla kontakt, så att säga, genom tradition och kyrkoordning förmedla kontakt mellan Gud och människor. Den har haft till uppgift att förmedla kontakt mellan Gud, mellan människor och staten. Och när staten ändrar värdegrund så ändrar svenska kyrkan värdegrund också. Så de har ingenting med det att göra. Och i svenska kyrkan, den tycker att det är alldeles utmärkt att folk får tycka lite vad de vill. För där har man plats för alla. Bara man också tycker illa om Israel och gillar PLO och Hamas.
2: Någon gräns måste det faktiskt finnas för hur liberal teologin kan bli.
1: Ja.
2: När Israelhatet är trots allt en oundgänglig aspekt.
1: viktig del av plattformen.
2: Alla abrahamitiska religioner naturligtvis.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Gängkriminella i Tensta har flera gånger utfärdat utegångsförbud för boende i området. 4 mord och 8 mordförsök har inträffat de senaste månaderna. Inrikesminister Mikael Damberg S. ovetande om problemet. Den här rubriken fångade mitt öga häromdagen och först min spontana tanke var att det här stämmer inte. Det här luktar inte rätt. Jag tror inte att det här är någon typ av missförstånd eller någon fake news eller någonting. Och det var, vi har ganska knapphändiga uppgifter, men efter att ha tittat på intervjuerna som har gjort med bland annat en polis och sånt där, så har jag bytt uppfattning. Det verkar ändå finnas belägg för det här och jag tror inte att polisen skulle vara ute och säga sånt där om inte de faktiskt trodde att det var det som pågick. Men det är ändå ganska sensationellt då. Det som påstås är att kriminella gäng i Tensta har gått runt på gatorna och tilltalat folk som har befunnit sig utomhus runt omkring och sagt till dem att från och med 6 ikväll så är det uteförbud. Så att se till att du tar dig hem, att du inte är ute efter 6, för då blir det problem för dig. Då får du stryk eller så. Och genom att gå runt på gatorna och utlysa utegångsförbudet så har man då lyckats få ordet. Ordet har spridit sig som en löpeld, säger polisen som intervjuas. Och sen så har man faktiskt haft ett utegångsförbud. Historien inkluderar ingen information om hur någon har brutit mot utegångsförbudet och straffats för och så vidare. Men de har också en intervju med en man som bor i Tensta som verkar bekräftad. Det är inte helt tydligt tycker jag. De frågar, men stämmer det att de har haft utegångsförbud? Och säger han, ja det är hela tiden. Och så har de vapen också. Så det är inte helt säkert att han uppfattade frågan.
1: Nej.
4: Men det här verkar vara en gäng och en grej. Och polisen säger att det är 6 olika kriminella gäng som de spårar i det här området. Och 2 av dem ligger i fejd med varandra. Och det är 2 gäng som polisen kallar för Rinkeby 1 respektive Rinkeby 2. Det ena gänget är baserat i Rinkeby och Tensta. Och det andra gänget är baserat i Husby, kan man säga, på andra sidan Järvafältet. Och vi pratar ju då och då om hur staten tappar kontrollen i Sverige. Och andra krafter tar över, till exempel kriminella gäng. Men jag visste faktiskt inte att de kan utfärda utegångsförbud, att de har den typen av våldskapital och auktoritet. Eller våldskapital vet vi, men de har den typen av auktoritet hos befolkningen, att de faktiskt kan implementera ett utegångsförbud. Alltså från mitt perspektiv känns det som en ny milstolpe i den svenska utvecklingen.
1: Fast vi har ju haft, det har ju varit, det här är liksom den nya grejen bland de verkar som. Det har ju införts sådana som verkar ha fungerat bättre, eller man ska uttrycka det, både Göteborg och Malmö nu i början på hösten. Speciellt i Göteborg blev uppmärksammat. Så att vi pratade aldrig om det här tror jag, sen man ställde upp patruller som kontrollerade vilka som åkte ut och in i området och
4: jag har helt missat det här.
1: Ja, det var ett oherrans liv om detta. Det var så att säga proffsigt genomfört jämfört med det här som mest brukar vara gå runt och hota dem man stöter på.
4: Jag läste om jag såg rubriker någonting i Göteborg, men jag fick intrycket att det handlade om någonting annat, att man försökte liksom säkra upp en flyktväg efter ett rån eller sånt där. Jag måste ha missuppfattat den.
1: Ja, nej, men de kom
4: nu när jag hör dig prata om det så inser jag att jag har ju sett det.
1: Ja, så att det är en trendgrej.
4: Var det så de stoppade koranbränningskravallerna? Var det så de såg till att det inte blev upplopp?
1: Jag tror inte det. Det kan ju mycket väl vara så. Alltså, inte med hjälp av patruller och sina drängar ut och kolla, men däremot så kan det nog räcka med Göteborg och Malmö med klanledares påbud. Det tror jag. Framförallt Göteborg verkar de ha den makten. Så att det är fullt möjligt. Malmö vet jag inte. Men de här spelar ju en djävulsk roll alltså.
4: Du, kan det vara så att de här gängen har fått inspiration från coronavirushysterin? Utegångsförbud, det är någonting som pratas ganska flitigt om under det här året. Alltså, det är inte så mycket i Sverige kanske, men ingen i de här gängen är ju svenskar. Kan det här vara ännu en oavsedd konsekvens av coroneriet?
1: Det har inte jag tänkt på, men det kan ju definitivt ha. Det dyker ju upp har ju dykt upp under sommaren, och vi pratade också väl om en av de här grejerna. Var det Peru? Och på Sicilien är väl, har också maffian då sett till att coronareglementet upprätthålls. Så det verkar vara... Dels så går det in i kulturen, alltså att man kan skaffa sig... Man kan visa sin makt genom att påbjuda att folk ska vara hemma. Så att det gillar de ju. Och sen själva att...
4: Det är det jag tänker, att de får liksom inspiration. Och så här, kolla, staten kan göra utgångsbud och ball, det kan vi också göra.
1: Ja, det låter synnerligen logiskt.
4: Och givetvis, det är naturligt, va? Det är inte bara staten som använder coronaviruset som svepskäl för att utöka sin makt. Givetvis så kommer liksom pseudostaterna i de här invandrargetten att göra samma sak.
1: Men sen just det som polisens uttalande, alltså det finns ju så många motsägelsefulla uttalanden. Alltså i början när den här nyheten dök upp om utgångsbudet här i mina trakter, då sa ju polisen att det var ju tomt. Vi märkte först det genom att det var tomt och öde på gator och torg. Och men senast igår så säger ju polisens presstalesman att nej, men det här fick ingen genomslag. Det var väldigt få som hörde talas om det. De lyckas ju inte ens innan sig bestämma hur de ska se på det här och vad som egentligen hände. Och det är lite efterblivet.
4: Det måste vara ganska politiskt känsligt ändå att kommunicera om det här. För att det är ingenting som man vill säga. Damberg spelar ju Allan och låtsades som att han inte hade hört talas om det. Att han inte visste någonting om det. Det där vet jag ingenting om. Jag är säker på att polisen hanterar problemet. Men du, om det är en sån här coronagrej, vilka fler sätt kan gängen hämta inspiration från coronahysterin? Ska de ha liksom reseförbud, karantäner? Du, de skulle kunna ha förbud mot att träffas fler än två personer åt gången på gator och torg. Det skulle vara en ganska bra grej för dem.
1: Det kan de definitivt. Alltså alla former av folksamlingar som inte har fått tillstånd av dem. Alltså att förut komplettera utgångsförbudet med detta. Att när utgångsförbud råder så får inte mer än si och så många människor träffas om vi inte har gett tillstånd. Och om det inte man kan få komma i grupp till oss och handla också, den andra sak.
4: Det kommer nästa grej i Tensta. Ej brorsan, du måste socialt distansera.
1: Men vet, det här kan ju också leda till att de håller på och pressar butiksinnehavare och sånt på beskydda pengar och bestämmer saker och ting. Antagligen kan man komplettera med det också och säga att nej, men vi sätter din butik i karantän. Om det inte är så att du betalar lite extra så ska vi friskförklara din butik. Som du är inne på, där öppnar det stora möjligheter alltså.
3: Radio Bubbla.

0: Carl Bildt djupt oroad av handsignaler från estniska politiker. Företrädare för Ekre har gjort det påstått högerextrema OK-tecknet i det estniska parlamentet Riigikogu. Estland gick till val den 3 mars i år och fick en nytt parlament, eller en ny Riigikogu, som man säger, där borta på andra sidan pölen. Men det har varit oerhört svårt att bilda regering. Man har hållit på ända fram till nu, den 29 april, innan man kunde svära in den nya regeringen som man gör i Estland. Så att man har haft knappt två månader av intensiva förhandlingar. Och det är lite grann som det var i Sverige efter förra valet, en liknande situation tror jag, att man hade en oklar parlamentarisk situation. Reformpartiet, som man kan säga är det traditionella maktbärande partiet i Estland under den moderna epoken. Alltså Reformpartiet har suttit i regering nästan hela tiden sedan 1995 eller något sånt där. Med två små undantag tror jag. Och Reformpartiet är ju, det är mångt och mycket det partiet som byggt det moderna Estland. Och de är ju kända som ett libertarianskt parti kan man säga. Ett marknadsliberalt parti som alltid går till val på att sänka skatten och även de skatter som är låga i Estland vill man göra ännu lägre och behålla 0% skatt på företagsvinster som återinvesteras. Och dessutom så kampanjar man för att helt och hållet ta bort skatten på utdelning, vilket skulle göra Estland till ett skatteparadis av verkligt internationella proportioner. Jag saliverar när jag tänker på alla de här fantastiska skattesänkaragendorna naturligtvis, men Reformpartiet, det har inte gått så bra för dem, utan istället så har man misslyckades med bilda regering. Man anklagades av de andra partierna och det intrycket i allmänheten var väl att Reformpartiet var väldigt så otydliga. De kunde inte lämna besked, de hade inga tydliga planer. De andra partierna tyckte att de var liksom arroganta och ställde ultimatum och sa nu har vi fått nog av er, nu ska vi testa att bilda en annan regering. Och då tog istället Centerpartiet, som är det näst största partiet i Estland, då tog de initiativet istället och sa att nu ska vi testa. Och Centerpartiet är officiellt ett liberalt parti, men i praktiken så har man dels en del vänster i det estländska politiska spektrumet, så ser det ganska som ett vänsteralternativ, men de är också på många sätt mer konservativa än vad man normalt förknippar med liberalism i Europa. Så det kan man säga, ett liberal-konservativt parti till skillnad från Reformpartiet, som vi kan kalla för ett kanske ett nyliberalt eller libertarianskt lutande parti.
1: Som gammelmoderaterna då kanske?
0: Ja, nej. Så det skulle jag ännu inte säga. Moderaterna har ju aldrig varit så. Alltså, kanske på Gösta Bohmans tiden och sånt där, men där var ju liberal konstigt. Det har aldrig funnits ett parti som liknade Reformpartiet i Sverige. Det har aldrig funnits någon som har drivit en så tydlig marknadsliberal agenda, så vitt jag vet.
1: Förlåt, jag syftar på Centerpartiet.
0: Ja, just det, förstås. Ja, kanske något åt det hållet, fast de är mer konservativa. De är mer konservativa än något parti i Sverige. Och det är lite det som händer i Estland nu, för att de har en sorts konservativ koalition. För att i regeringen sitter då också det konservativa folkpartiet, Ekre, EKRE, som är det väldigt kontroversiella partiet. Och det kan man säga, det är ett nationalkonservativt parti som kommer från en sorts etnonationalistisk bakgrund. De har ett ungdomsförbund som är så här, mer identitärt orienterad och så vidare. Så att det här, Ekre kan man säga kanske påminner om Alternativ för Sverige eller något sånt där. Fast jag tror att de står längre till höger, att de är mer radikala. Men så det är sån här, med den här nya strömningen av politiska partier i Europa som kommer väldigt starkt, men en ganska radikal version då i konservativa folkpartiet. Och det tredje partiet då, som ingår nu i regeringskoalitionen, heter Pro Patria, som också är ett konservativt parti. Pro Patria betyder naturligtvis för fosterlandet. Och det är faktiskt Mart Lars gamla parti. Alltså den ursprungliga ikoniska estniska premiärministern som läste Milton Friedman och implementerade Milton Friedmans ekonomiska teorier punkt för punkt i Estland. Bara för att det var den enda bok han hade läst om ekonomisk teori. Och först i efterhand fick han veta att det var ingen annan som någonsin hade testat att faktiskt implementera de här idéerna. Men det gick ju väldigt bra liksom, med den här extrema nyliberala politiken. Ja, hur som helst, de här tre partierna nu, de har bildat en ny regering och det har skapat enorm upprördhet. Därför att två av de ledande personerna, tre ledande personer i Ekeröpartiet. Och sen tänk på hur kusligt likt det låter Ekeröpartiet, som har ställt till med kontrovers i Sverige. Det slog mig först nu när jag uttalade några gånger. Nämligen Helme heter han så. Matt Helme och hans son Martin Helme. Som har stått i parlamentet och gjort det ökända högerextrema, dödsnazistiska, världsförstörande OK-tecknet. Ja, kära lyssnare, ni som kanske inte har lyssnat på alla avsnitt av Radio Bubbla eller är helt uppdaterade med PK-manalen, det är så att om man för ihop den ena handens tumme och pekfinger så att de två fingrarna tillsammans bildar en cirkelform och sen så sträcker man liksom upp de tre övriga fingrarna lite i luften, så kan man se väldigt tydligt hur de tre övriga fingrarna bildar W medan tummen och pekfingret bildar ett P tillsammans med handleden. WP White Power. Det är en symbol för vit makt som med en obeskrivlig fräckhet och hänsynslöshet exponerades för världen i det estniska parlamentet. Ja, innan vi går vidare på en djup analys av det här med fasansfulla OK-tecknet, så vill jag bara gratulera Estland till den här baserade utvecklingen. Och det är jätteskönt att se motbevis för de här ryktena som gjort gällande att Estland är på väg i en politiskt korrekt väg. De kommer inte gå Visegrad-gruppvägen som Polen och Ungern. Utan Estland, nej, de vill mer vara som Norden. De vill fjäska för Sverige och bli som nordiskt PK-land. Men Esterna verkar ha en annan idé nu. De ska ha liksom tre konservativa partier som styr landet. Och det är väldigt uppmuntrande faktiskt.
1: Vad som inte är uppmuntrande är ju Carl Bildts uppsyn däremot. Han är då väldigt upprörd över den här grejen. Han har twittrat att han är genuint orolig när han ser det här beteendet som Mart och Martin har begagnat sig av i parlamentet. Och han har då liksom twittrat det med, bilderna då på det här white power-tecknet. Och ja, jag förstår ju att Carl Bildt, jag har ju lärt mig i ditt monologavsnitt för några veckor sedan att Carl Bildt är en typisk person som kanske har lite liksom mer intellektuellt anseende än vad han kanske förtjänar. Och det framkommer ju med all önskvärd tydlighet när det kommer till den här typen av liksom indignationstwittranden.
0: Ja, visst är det så. Carl Bildt är ju Sveriges mest överskattade offentliga person. Och han bevisar ju här med all önskvärd tydlighet varför det är så. Alltså ett så otroligt patetiskt att en sån misslyckad föredetting som Carl Bildt sitter och fiskar efter lite uppmärksamhet och lite poäng, lite PK-poäng på att kontrasignalera någon som gör en suspekt handgest. Det är otroligt ynkligt, men han är väl desperat. Det har ju gått väldigt dåligt för honom och han är desperat nu att få igång den här fantastiska internationella karriären i storpolitiken och så vidare som alla förstår sig på är förutspådda att han skulle ha. Jag sa bara, Carl Bildt, han är för stor för Sverige. Han kommer gå vidare och göra stordåd. Han kommer bli stora ledaren för EU och FN och NATO. Ja, de lyckades inte få in oss i NATO, så kanske inte riktigt det, men han kommer få sina belöningar på internationella scenen och svenskarna kommer se och kommer ångra sig att de inte tog tillvara på den stora ledaren Carl Bildt. Men faktum är att när Carl Bildt kommer ut i världen så alla som inte är svenskar ser vad han är för någonting. Han är en provinciell nolla. En byfåne. Det sista enda han kan göra är att han sitter på Twitter och gnäller över att någon gör en fingergest som inte PK.
1: Jag tror att han kommer nog få uppröras fler gånger under den kommande månaden. För det är ju stundande Europaparlamentsval. Och dessutom så är det också val i Litauen om typ 2 veckor eller någonting. 12 dagar, 11 dagar och sånt. Och jag tror att även de kommer att gå i samma riktning som Estland har gjort. Och jag gissar att Ja, men den vågen som sveper över Europa med den här liksom hemska, populistiska, högerextrema vågen kommer att liksom uppröra Carl Bildt till döddagar.
0: Ja, det ska vi njuta av lite smyg när Carl Bildt roterar i sin digitala grav över alla handgester i Vilnius.
2: Radio Bubbla.
0: Jeffrey Epstein hittas död i sin cell blott veckor efter att han hittats med självförvållande skador på halsen. Anklagades för omfattande människohandel med mindreåriga kvinnor som ska ha utnyttjats sexuellt. Ja, förra gången vi pratade om Jeffrey Epstein-fallet, det var precis när han hade, ja, ett litet tag efter att han hade gripits. Det var avsnittet som sändes den 14 juli, om någon vill gå tillbaka och lyssna. Och då gjorde vi långt inslag om Epstein-fallet. 50 minuter ungefär pratade vi. Och det var, bland annat gjorde vi en väldigt omfattande bakgrund kring Jeffrey Epstein som person, alla turerna i fallet och så vidare. Så att jag ska inte idag sammanfatta alls vad fallet handlar om. Utan gå tillbaka en månad till 14 juli om ni inte har lyssnat redan på vår stora genomgång av Epstein-fallet. Nu har det ju hänt någonting ganska dramatiskt. Alla som lyssnar i realtid på Radio Bubbla, alla som lyssnar nu dagarna i augusti 2019, ni vet redan att Jeffrey Epstein har hittats död i sin cell. Det här åtminstone var rapporteras i medierna. Vi ska återkomma till det givetvis, men det finns en hel del saker som är oklara kring det här fallet. Officiellt då så får vi veta ungefär samma sak som vi fick veta den 23 juli. Då man rapporterade att Epstein hittades medvetslös i sin cell med märken på halsen. Man sa inte uttryckligen att det var ett självmordsförsök eller att man visste vad som hade hänt. Utan man sa att det kan ha varit han som har gjort det, det kan ha varit han som fejkade, det kan ha varit en medfånge eller någon annan som har gjort det. Vi fick aldrig veta officiellt. Däremot fick vi veta att Epstein sattes efter det här i en specialcell på en så kallad suicide watch. Det vill säga han övervakades dygnet runt för att se till att han inte skulle ta livet av sig. Och rutinerna innebär även att man hamnar i en särskild sorts cell där det inte finns olika typer av redskap och saker som kan användas för att ta sitt liv, inklusive att man får särskilda sorters kläder som man inte kan riva upp till remsor och använda för det syftet. Någonstans längs vägen så har Epstein tagits av Suicide Watch. Nu är det, för det har sagts nu i samband med att man hittade honom död, att han var inte på Suicide Watch längre. Han var inte övervakad dygnet runt. Och den officiella historien är i alla fall att han hittades död i sin cell. Det finns bilder där man ser en man ligga på en bår som blir utburen. Där han har någon typ av sak runt halsen. Eventuellt då för att täcka över märken på halsen. Det finns många oklara saker kring det här. Jag tänkte vi kan gå igenom några stycken av dem. Till att börja med, varför var inte Jeffrey Epstein på Suicide Watch? Varför hade han inte övervakning dygnet runt? Dels har han då eventuellt tidigare försökt ta sitt liv för bara några veckor sedan. Och i normala fall så är det tydligen så att man sitter bara på den här särskilda dygnet runt vak-grejen under en kortare tid. Några dagar eller någon vecka. För att det är väldigt resurskrävande om någon ska sitta och titta på en dygnet runt. Men i det här fallet, det är ju ett extremt fall. Han är ju som USAs och världens i särklass mest uppmärksammade och på många sätt viktigaste fånge. Som han är centralpersonen i det här rättsfallet som kan få så oerhört stora konsekvenser. Så att om det är fullständigt orimligt, givetvis, fullständigt absolut orimligt att inte ha honom övervakad dygnet runt efter en sån händelse. Dels för att han själv kan ta sitt liv, men också för att det finns enormt många oerhört mäktiga personer som givetvis mycket, mycket hellre vill se Epstein död än levande. Och vill inte att han ska vittna i en rättsprocess och ge information till polisen om vilka andra människor som varit inblandade i hans sexhandelshärva. Och återigen då, om kärlyssnaren, om du inte har koll på vad Epstein har hållit på med, vad det handlar om, gå tillbaka och lyssna på avsnittet från 14 juli. Så att, alltså det här är liksom, Det är ett frågetecken som finns. Även om man tror på den officiella historien, så måste man ändå fråga sig hur i helvete kunde de ha Epstein inte övervakad? Hur välvilligt man än ser på den här saken, så måste man säga att åtminstone måste ha begått ett grovt tjänstefel, en massiv felbedömning, när man bestämde sig att han inte skulle vara övervakad dygnet runt. Men sen finns det ju väldigt många uppgifter nu. Det är förväntat såklart att det spekuleras mycket, foliehattarna sätts på och folk har olika typer av teorier. Och jag får väl säga att idag så sätter jag själv på mig foliehatten. Det finns så många hål i den officiella berättelsen av de bilderna som har skickats ut. Till exempel bilderna som har kommit ut av Epstein, han ligger på sin bår och blir uttagen till en ambulans, eller från en ambulans till ett sjukhus, tror jag. De har zoomat in på internet, har de zoomat in på hans näsa och öron, och jag måste bara säga att mitt lekmannaöga så är det glasklart att det här vänsterörat som syns på den ena bilden är inte samma vänsteröra som finns på alla andra bilder av Epstein som någonsin har tagits. Öron har en unika former. Öron förändras inte över tid, och öron har väldigt specifika individuella vindlingar och geometrier, vilket gör att det är lite sidospår, men man använder numera öron i vissa sammanhang, alltså istället för fingeravtryck. Så man har fingeravtryck och man läser av näthinnor och så vidare för att identifiera människor. Och öron är en sån sak som kommer mer och mer. Det finns datasystem som analyserar öron algoritmiskt, men det är också, som säkert många känner till, man måste numera visa örat, måste vrida huvudet lite grann så man visar örat när man tar passfoton och sånt där i vissa sammanhang. För att örats unika utseende är så viktigt för att kunna identifiera människor. Och det är inte samma öra. Bara folk har försökt få det till att det är samma öra. Ja, men om man tänker att det är liksom från den här vinkeln och man ändrar ljussättningen och så vidare. Men jag köper inte det. Det är inte samma liksom. Utan då har han gått igenom en sån här plastikkirurgisk operation på sitt öra. Det finns också andra uppgifter från, det här är väldigt spekulativt, men folk som påstår sig jobba på fängelset där han satt i New York, som säger att det kom en annan bil en halvtimme eller en timme innan ambulansen, så kom det en annan bil och hämtade Epstein, som var en civil bil men med minst en militärklädd personal som kom och hämtade honom, och sen ett halvtimme senare så gick självmordslarmet. Det finns massor med teorier om det här. Många tror att han blev dödad. Det finns många mäktiga människor som har ett intresse av att bli av med honom. Så om man är död, så kan det mycket väl vara så att man bestämmer sig för att döda honom. Och ett sätt att döda honom kan ju vara att manipulera rutinerna på sjukhuset så att han till exempel har möjligheterna. Så han har liksom de redskap och förutsättningar som krävs och så vidare. Men det finns också teorier som säger att han kanske lever i all välmåga. Han kanske är i sån här witness protection nu. Kanske Trump och company insåg att han är för sårbar i fängelset. Om vi ska få ut all information från honom så måste vi skydda honom. Sätta honom i witness protection eller på Guantanamo och så vidare. En annan teori är att hans gamla kumpaner i Mossad, som vi pratade om förra gången, så finns det en hel del kopplingar mellan Epstein och Mossad, israelisk säkerhetstjänst. Det kanske var israelerna som kom och hämtade honom, köpte ut honom eller tog ut honom och flög honom till Israel, där de vill ha honom istället. Ja. Vem vet, en intressant sak i alla fall om man tittar på de här reaktionerna, det mest intressanta av allt är att nästan ingen verkar tro på att saker och ting har gått rätt till. Ingen tror att det här var ett misstag eller ett sammanträffande. Alltså från höger till vänster, från mainstream till alternativa människor. Alla sparkar bakut nu och säger det här är fake. Epstein tog inte livet av sig, utan det var helt annat som har hänt där. Och det har också påpekats på en sorts metanivå att det är en sån märklig enhet som har uppstått. Det är som att mitt i alla kontroverser och det stundande inbördeskriget, så finns det åtminstone en sak som alla i hela världen kan komma överens om just nu. Och det är att det gick inte rätt till när Epstein dog, som det påstås att han har gjort. Vad tror du, Boris? Tror du på den officiella historien?
2: Det vore ju rätt kul om man sa att ja, men jag tror att de tog livet av sig. I och för sig ska man inte underskatta möjligheten av att jag menar, det tror jag att det är något fulspel här. Men i och för sig, min första tanke var att okej, tänk dig själv liksom, du har varit en gammal snusgubbe, du är en avslöjad snusgubbe och du kommer också i rättegången att visa sig att du är alla välbeställda, mäktiga, snuskiga mäns hallick. Det är skäl nog att vilja ta livet av sig i och för sig. Men jag tror inte han hade den tågan i sig riktigt. Och det är intressant just det här med konspirationsteorier. Har du sett vad Donald Trump retweetade idag?
0: Mm. Jag såg något om det. Mm.
2: Just den här svarta komikern som säger att det kan ju vara, jag tror att det var paret Clinton.
0: Ja.
2: Och Clinton sa ju känt sig så pressade så att de till och med har kommit med en officiell kommentar om att det är absurt. Så att det är... Men jag har varit lite... uppiggad av, jag har inte tänkt på det förut, det här du sa om witness protection, därför att då kommer jag tänka på det här ukrainska fallet där man låtsas mördade en rysk dissident bara för att skydda honom. Det är inte heller en omöjlig variant alltså, men det är något skumt och fult med detta, men troligast är ju att man faktiskt har låtit mörda honom helt enkelt, och det hör till den här, tror jag, det kommande inbördeskriget och våldsspiralen helt enkelt. Och att man låter folk självmördas är ju inget ovanligt i amerikansk historia. Eller att man låter mörda dem på riktigt, så att säga. Jag tror det kommer att se mer av detta, för att... det finns mycket att dölja, så att... Det kan vara det första av flera liksom städoperationer som genomförs här.
0: Ja. En stor fråga, den viktiga frågan är vad som händer framåt nu när Jeffrey Epstein åtminstone officiellt inte är vid liv längre. Det vill säga, han kommer inte officiellt medverka mer i rättsprocessen. Det har ju kommit uppgifter tidigare som tyder på att han har redan sjungit som en liten fågel. Han har redan gett polisen väldigt mycket information. Han har erbjudit dem liksom en deal. Han ska avslöja alla i utbyte mot en deal och sånt där. Han har inte fått till det, åtminstone inte officiellt. Men de har ju garanterat förhört honom väldigt mycket. Och de har liksom undersökt hans hus och allt det där. Så att, eventuellt så har ju åklagarna och utredarna väldigt mycket av informationen. Kruxet är dock att Epstein är för närvarande i alla fall den enda person som är åtalad i det här fallet. Jag såg en intressant kommentar från Geoffrey Berman som är åklagare, US attorney i USA. Han säger att utredningen fortsätter därför att det finns ett fall av medhjälp som fortfarande är aktuellt och de fortfarande kan driva. Så han tror att de ska fortsätta utredningen. Vi får se hur det går med den saken. Jag gissar väl att, jag menar, i allra bästa fall så kanske det här är bra. För att det skyddar utredningen. Att man har liksom tagit Epstein till witness protection. Och så där. Men nu fan trot. Jag tror att det här fallet blir en återvändsgränd nu. Ingenting mer kommer hända. Ingen kommer bli dömd. Inga makthavare kommer bli avslöjade. Bill Clinton kommer aldrig börja sitta i fängelse. Jag tror att det är väl optimistiskt att tro att den här rättsprocessen kommer gå vidare. Alla kommer dra en lättnadens suck. Och givetvis inte bara liksom pedofilerna som har varit på pedoön. Och som Bill Clinton som har förlustat sig med Epsteins minderåriga flickor och allt det där. Utan även bara många andra människor som inte vill, som vill att alla ska sitta still i båten. Som inte vill ha några stora omvälvningar i staten och den djupa staten. Och ännu längre bort i samhället. Så jag blev väldigt, väldigt, det låter ju sjukt att säga det, men jag blev väldigt ledsen när jag såg det här om Epstein och hans officiella död. Det var ett tag sedan faktiskt jag blev nedslagen av att läsa om en persons död som jag inte kände. Det känns bara otroligt, otroligt snopet och det var riktigt, riktigt, riktigt tråkigt att det fanns en möjlighet att avslöja grov korruption, grovt missbruk från en massa mäktiga människor. Men nu tappar vi den möjligheten. Tar bara slut istället.
2: Ja, för en gång skulle ändå lite mer hoppfull än du. Men det här kan också bli en viktig termometer på hur starka motsättningarna är i den amerikanska eliten och i överheten. Därför att det finns ju öppningar att driva förundersökning och processer vidare. En möjlighet är ju att i förundersökningen, det har läckt en del dokument och en del av de här flickebarnen har ju berättat om orgierna och möten med mäktiga män och både amerikanska och även utländska politiker. Presidenter har faktiskt nämnts. Och det öppnar ju möjligheten, om inte annat, för det finns ju pigga, hungriga amerikanska advokater, att de ser till att de här flickebarnen förtalar mot ett antal namngivna politiker. Men det kommer ju också kräva en hel del beskydd, och de kommer säkert utsättas för mutförsök och annat. Men i och med att de har varit tvungna att antingen forsla bort honom eller mörda honom, eller tvinga honom till självmord, så kommer ju frågan att ligga och bubbla, vad hände egentligen? Och det där bubblandet gör att det faktiskt kan startas processer, om inte annat på civilrättslig basis. Vad som än händer så kommer det bli oerhört intressant att se hur olika krafter formerar sig här. Och till och med läskiga vänsterdemokrater, som du sa, har ju gått ut och sagt att det här är något skumt som har hänt. Alltså, så att det här kan ju liksom skapa sprickbildningar hos demokraterna också. Att en del vill markera, liksom skiffla undan det gamla gardet och bli av med Biden och Clinton och andra och visa sig själva som rena och normala människor. Så att allt kan hända.
0: Ja, jag är glad att du ser i alla fall någon möjlig ljuspunkt i situationen. Vi får se hur det går. Jag håller verkligen tummarna för att det som du säger, att de kan plocka upp spillrorna av den här rättsprocessen och åtminstone alltså få ut mer information. Det är det viktiga. Rättsprocesserna, alltså att folk får sina straff och så vidare, det blir en sekundär sak så vitt mig anbelangar. Men det man vill så här, det skulle räcka ganska gott om någon kunde läcka allt förundersökningsmaterial som polisen har. Det är ju liksom 90% av värdet minst. Om liksom WikiLeaks kan trycka ut hela Epstein-förundersökningen med alla namnen. Det är det man vill ha.
2: Ja, problemet här, det lilla problemet som att man kan faktiskt bli det över Epsteins frånfälle, det är att FBI, för en viktig kraft hade varit presidenten som kunde ha drivit på liksom att vad i helvete hände, det är till nytta för honom och nationen att få veta det. Men givetvis FBI klev ju in 2,5 sekunder efteråt och sa att vi tar hand om utredningen. Ja. Och som de har betett de senaste åren så kan vi vara säkra på att de kommer göra sitt yttersta för att mörklägga det hela, alltså. Så att det är en grad försvårande faktor att de tar hand om utredningen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Den spontana världsordningen. Demokrati skapar incitament för medier att manipulera befolkningen. När makten utgår från folket är det mer lönsamt att kontrollera massorna än producera kvalitetsdriven journalistik. Ett mycket intressant inlägg som är en del av en serie. Xenofon Tocqueville på Den spontana världsordningen. Jag håller på med en serie nu. Jag vet inte om vi pratade om alla tidigare. Vi har pratat om minst en av de här delarna tidigare. Hans demokratiserie. Och det här är då ett angrepp på demokratin del 3. Som handlar om pressfrihet. Och vår skribent börjar här med en vanlig men viktig reflektion. Att demokrati är ett väldigt överlastat ord. Som används på ett löst och oexakt sätt. Och till exempel då, så nu kan man inkludera till exempel miljöförstöring. Ge som ett exempel här, att det är odemokratiskt att förstöra miljön. Men det råder ganska stor enighet om att pressfrihet är någonting som är intimt förknippat med det liberala, demokratiska, politiska systemet. Och det är ett bekant resonemang, va? För att För att man ska kunna vara fria att delta i valen och välja rätt alternativ så måste man vara informerad. Och då måste man ha fungerande medier som ger någorlunda objektiv information och kanske konkurrera med varandra och sånt där. Men som vår vän Xenofon påpekar så är det inte så det funkar i praktiken. Därför att när man ordnar samhället på sånt sätt att makten, den politiska makten ska utgå från folket, då gör man folket till måltavla för manipulation. Därför då blir det plötsligt sättet att kontrollera staten blir att kontrollera folket. Så att vad än mäktiga personer än har för agenda, vad de sysslar med, så måste de nu på grund av demokratin gå via befolkningen i allmänhet för att kunna utöva inflytande. Och i praktiken då så yttrar sig på mer specifika och konkreta sätt. Skribenten här plockar upp ett ord som jag tror faktiskt är myntat av dig, Boris. Buksvågerkapitalism.
4: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Och här används det i bemärkelsen att det är en indirekt svågerkapitalism. Det är svågerkapitalism i två led. Där det är inte strikt taget att medierna går i statens ledband, utan medierna går i ledband till kommersiella aktörer, svågerkapitalistiska aktörer, som i sin tur också har intressen i den politiska sfären.
4: Mm.
0: Så att det är inte bara att det finns poängen med det här inlägget, som jag tycker är väldigt välfunden och intressant, är att det är inte den politiska styrningen av medierna som är det centrala problemet. Det är inte det att man har public service som konkurrerar ut andra medier, man har pressstöd, pumpar in skattepengar och så vidare. Utan det centrala problemet är att genom det demokratiska politiska systemet så gör man medierna till någonting som de inte borde vara. Istället för att de handlar om bara allmän information som kan vara intressant eller kommersiellt gångbar och sånt där, så gör man de här informationsflödena till politiska vapen. Oundvikligen genom hur det politiska systemet är organiserat. På ytan så har man en affärsmodell i medievärlden som jag tror att många människor intuitivt tror att man har, men som egentligen är fullständigt förfelad. Man säger så här att ja, men tidningar, de sysslar med att göra journalistik, så de försöker göra så bra journalistik som möjligt, och sen belönas de för det av sina läsare. Men det är inte alls så det funkar, för till att börja med så får inte tidningar i allmänhet särskilt mycket pengar av sina läsare. De har lite prenumeranter, de har lite, kanske lite lösnummerförsäljning, men det är en liten del av tidningarnas intäkter, och tidningarna skulle aldrig kunna överleva bara på läsarfinansiering, utan det de framförallt tjänar pengar på är annonser. Och annonserna är ett sätt på vilket tidningarna hamnar i knät på helt andra intressen som inte är intresserade av objektiv granskande journalistik eller ens nyhetsförmedling eller något som är sant och riktigt överhuvudtaget. Och det är ju, det vet man om man har jobbat i mediebranschen, att det här är en viktig faktor. Ibland så kan man inte skriva en artikel, för då stöter man sig med den här stora annonsören. Och ibland så gör ett företag ett stort annonsköp på en tidning för att kunna påverka dem. Ibland så slutar man köpa annonser av en tidning för att man inte gillar någonting som de har gjort. Och det finns ju också andra saker som också nämns i den här texten. Till exempel att man väljer att ge exklusiv tillgång till vissa typer av information till vissa medier. Och det är någonting som politiker är kända för att göra. Och säga att nej, men så här, vi pratar inte med journalisten från den och den tidningen, för ni har inte rapporterat på ett sätt som vi gillar. Mm. Så om ni inte skärper er och börjar fjäska för vårt politiska parti, då kommer inte ni få se vår information. Då kommer vi ge den till era konkurrenter istället. Men naturligtvis så håller företag och alla tänkbara aktörer på samma sätt. Och det är förstås en massa andra saker. Sociala band vid olika typer av kotterier. Där ledare och kändisar inom medier, näringsliv, politik, akademi och så vidare går på samma fester och har bokstavligt talat de här buksvågarrelationerna. Och vi har sett även till exempel Mats Kviberg senaste tiden.
4: Ja.
0: Som har försökt köpa in sig i mediebranschen och bli en kraft där, få inflytande genom att helt enkelt bara slanta upp 70 miljoner för att köpa en bit av Metro till exempel. Vi såg också hur bra det gick för honom när han kastade sig i huvudstupa in i den här branschen utan att ha någon som helst förståelse av de politiska dimensionerna som finns.
4: Nej, och Där var ju Stenbeck långt skickligare. Han hade ju också en känsla för både svågerkapitalism och buksvågerkapitalism, och rekryterade före detta vice statsminister och annat när han skulle ta sig in på mediamarknaden och omvandla den. Mycket skickligare spelare än Kviberg på de områden. Han har ju förståelse för det här. Men man ska inte glömma bort, i det här spelet så finns det ju en... Jag tycker den här artikeln är jävligt bra. Därför att den fin analyserar liksom de här sakerna som vi ofta tar upp, och det här spelet. Och det gör ju också att man mycket lättare ser en sak som... Varför en sak har hänt, som vi ofta påtalar andra också. Det här med att mina gamla partikamrater och några till från det enda parti jag aldrig var med i har byggt upp en sån dominerande roll i mediasfären.
0: Mm.
4: Och det är för att man skapar ofta intrycket av att det är en konspiration som har trängt sig in på media, ungefär slagit sig in på stats-tv och statsradio. Och det är det ju inte, därför att de här mekanismerna som han pekar på här är ju sådana att de skulle givetvis välkomna varje form av journalist som anser att människor är dumma i huvudet, inte vet sitt eget bästa och måste fostras och ledas.
0: Mm.
4: Och är det någonting som kännetecknar vänstern, så är det att de anser att människor är dumma i huvudet, de vet inte sitt eget bästa och de måste ledas. Så en gammal maoist är ju ett kap för vilken redaktion som helst på 80-talet. Och det var därför de kunde liksom gå in och faktiskt skaffa sig

0: Etiskt djup med en mycket radikal ansats och ett sorts innovativt tankearbete. Det finns en sorts, också en sorts pragmatiskt anslag som gör att det ofta blir väldigt nyskapande, intressanta idéer. Jag håller tummarna för många fler texter från den spontana världsordningen.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Radio Bubbla.

0: kan man gå ur något? Ingen har gjort det än. Tekniskt sett så finns det vissa delar som har gått ur för att de har gjort det genom secession. Så Malta är ett exempel. Malta bröt sig loss från NATO-landet Storbritannien men blev inte själv NATO-medlem. Jag vet inte om de var välkomna som medlem att tacka nej, men de ville ha lilla Malta. Men Malta i alla fall, de var under NATOs underbara paraply men är det inte längre. Jag tänker den här optimistiska tanken då att den här svenska självständigheten och pragmatismen som har varit med oss så länge i historien och har tjänat oss väl, den kanske skulle kunna leda dit att vi vänder kappan efter vinden igen och går ur NATO. Kanske blir ett av de första länderna som går ur NATO. Det var sist in, först ut. Kan man tänka sig något sånt? Att det blir en kortvarig sak där, att vi inte fastnar för evigt.
1: Vi kan väl hoppas. Men jag har svårt att se det framför mig.
0: Det var inte självständighet och pragmatism som tog oss in i något. Så eventuellt så är det inte de egenskaperna som kommer ta oss ut.
1: Nej, det krävs en yttre kraft som, ja, jag har svårt att se det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Republikanerna tillkännager vinnarna av 2017 Fake News Awards. Paul Krugman kniper första platsen efter påstående om att ekonomin aldrig skulle återhämta sig efter valet av president Donald Trump. Ja, få prisutdelningar har varit så efterlängtade som den stora Fake News Awards som tillkännagavs av, jag tror att det var Donald Trump själv. Som sa att för ett tag sedan att det här kommer. Ska prisbelöna de ledarna inom fake news. Och nu har vi hela listan. Nummer ett på listan är alltså Paul Krugman. För hans påstående att om Donald Trump blir president i USA så kommer marknaderna aldrig att återhämta sig. Hittills så verkar det inte som att Krugman blir sannspådd. Trumps presidentskap är inte slut än, men hittills så har det gått då ganska bra för marknaden. Börsen har gått upp. De flesta indikatorer pekar i en positiv riktning. Man tittar på tillväxtsiffror, sysselsättning och så vidare. Det är alltid en del tricks i sina siffror. Man ska inte dra för stora växlar.

0: Jag fick lite kritik häromveckan efter att jag i Radio Bubbla pratade om arbetslöshetsstatistiken i USA. Och att det kanske inte är helt... Det är korrekt, va? Man kan inte dra för mycket slutsatser av statliga sysselsättningssiffror. För det finns många sådana indikatorer. Alla verkar peka i en positiv riktning. Vidare på listan så har vi... Vi behöver inte gå igenom allihopa, men... vi har till exempel... CNNs påstående om att familjen Trump hade tillgång till hackade dokument från WikiLeaks, alltså att de fick förhandsinformation från Assange av hemliga dokument. Men det visade sig att det här mejlet då, där de hade, som hade kommit till CNNs kännedom, där de fick tillgång till den informationen, var daterat efter att WikiLeaks offentliggjorde informationen. Det vill säga, det här var bara något skickade till Donald Trump junior efter att det offentliggjordes. Så det kan ju varit liksom vem som helst av miljontals människor som gjorde det. Men sen gick det och slog på stora trumman att nu har vi slutgiltiga beviset där, att de satt med hemlig information. Vi har Time Magazine som rapporterade att Donald Trump hade beordrat att en byst av Martin Luther King junior skulle tas bort från ovalrummet. Usch, sa Trump, ut med MLK-bysten. Det var också bara påhittat. Ja, listan fortsätter. Och skulle ju kunna göras längre, kan man säga. Det är bara 11 punkter på listan. Man skulle kunna ha 1100 punkter.
1: Ja, och i Sverige skulle det vara ännu längre.
0: Det är inte utan att man skulle vilja se en svensk sån här fake news-lista. Det låter nästan som ett jobb för Bubbla att sätta ihop fake news awards för Sverige.
1: Ja, vi borde faktiskt ha en sån. Men det blir ju knivskarp konkurrens, alltså.
0: Ja, det blir väldigt tufft. Väldigt tufft att välja faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Australien kallar hem sina tre sista poliser som tjänstgör i Cypern i FNs fredsbevarande styrkor. Prioriterar terrorbekämpning och uppdrag närmare hemlandet. Ja, en liten nyhet kan man säga. Det är bara, jag tror att det var tre poliser kvar som Australien har. Men över åren så har varit väldigt många australiensiska konstaplar på plats på Cypern. 1600 stycken närmare bestämt. Det har tydligen blivit en sorts initieringsritual för en viss typ av poliser i Australien. Framförallt de som ska ut på tjänstgöring i andra fredsbevarande styrkor världen över. Alla som har lett sådana australiensiska grupper sedan 60-talet har varit Cypern-veteraner, enligt den här artikeln. Jag tycker ändå det kan vara ett tillfälle att uppmärksamma situationen på Cypern i allmänhet och dess historia. Därför det är någonting som man pratar märkligt lite om. Det är kanske inte så märkligt egentligen. Man pratar absurt lite om vad som egentligen händer och har hänt på Cypern.
1: Mm.
3: Jag är verkligen ingen historisk expert, men jag ska försöka sammanfatta på en höft bara. Cypern var en brittisk koloni under väldigt lång tid. Jag vet inte exakt när det började, men åtminstone från början av 1900-talet fram till 1960, då landet blev självständigt. Under 60- och 70-talen så hade man en regim i Grekland som gärna ville införliva Cypern i fastlandsgrekland. Eftersom Cypern är en grekisk språkig och kulturellt grekisk ö. 1974 inträffade en statskupp på Cypern som genomfördes då på uppdrag av Aten, av människor som då ville på sikt annektera Cypern till Grekland, kan man säga. Då avsatte man Makarios den tredje, som var, kan man säga, Cyperns grundande fader, en landsfader, än idag en väldigt viktig hyllad person. Han var biskop. En biskop som sen också blev landets president och blev vald president tre gånger och sånt där. Innan han då till slut blev avsatt i den här statskuppen. Statskuppen fick Turkiet att reagera med genom att invadera Cypern. Något sånt i alla fall. Så brukar man berätta historien om Cypern. Och hur Cypern blev en delad ö med internationell militär närvaro. Men det är intressant att tänka på vad som hände då när ön delades. Då kan man tänka sig, ja, men var det inte så att det fanns en stor turkisk befolkning på Cypern som, ja, men som kanske har rätt till självbestämmande och rätt att vara för sig själva. Men så var det nu inte, utan 80% ungefär av Cyperns totala befolkning var greker. Det var en liten minoritet som var turkar.
1: Mm.
3: Förlåt, jag tror jag sa fel siffror nu, men efter att man delade så var det då, det fanns små öar av små vissa orter där bodde etniska turkar. Men de flesta som bodde även i norra Cypern var greker. Och nästan hela befolkningen, större delen av befolkningen, fördrevs från sina hem. 150 000 människor fick lämna sina hem. Och det var då en fjärdedel av befolkningen på hela Cypern och en tredjedel av alla grekcyprioter som fanns. Det var en enorm våldsam folkförflyttning. Men det här har liksom normaliserats. Visserligen är det bara Turkiet som erkänner Nordcypern som land, men samtidigt så görs det inte mycket till markeringar mot Turkiet, utan man flörtar för fullt med Turkiet. Ljushuven som Carl Bildt och andra vill väldigt gärna att Turkiet ska bli med i EU, trots att man då har den här olösta konflikten. Och det som gör att det sticker extra mycket ögonen på vissa av oss är naturligtvis att det här är som en liten miniatyr av den större situationen som råder i Turkiet. Ett land som är byggt på stulen mark. Mark som är stulen då från de grekiska folk som bodde där och hade bott där sedan urminnes tider. Men vi accepterar numera bara att turkar har kommit in och ockuperat och tagit över de här länderna.
1: Det är intressant också med tanke på alltså det är så riktigt som du säger, det finns en total förträngning alltså av hela problemet och av den etniska rensningen faktiskt som väldigt snabbt genomfördes. Men det, och det man talar tyst, ett skäl till, förutom den redan då den undfallenhet som fanns mot Turkiet, så ett skäl till att man talar tyst om det är ju att det har ju med EU och NATO att göra. Därför att EU framställs ju alltid som ett fantastiskt fredsprojekt och så vidare. Och utan EU så skulle alla länder i Europa kriga med varandra. Det är liksom det är där vi får lära oss. Men vilken jävla nytta har grekcyprioterna haft av att landet är medlem i EU? Ingen som helst. Vi får också lära oss att NATO är ett, vi behöver NATO, och egentligen skulle svenskarna också förstås behöva NATO, tycker märkligt många, annars kommer vi uppätna av någon. Men det är samma sak där, Grekland och Turkiet är medlemmar i NATO, hindrade inte Turkiet på något sätt från att ockupera och genomföra en etnisk rensning. Så jag tror det är viktiga skäl att man talar tyst om det, därför att Cyperns blotta existens och moderna historia visar att det är inte mycket bevänt med den nytta man som vare sig liten eller mellanstor nation kan ha av EU och NATO.

0: Radio Bubbla.
1: Kina förbjuder hiphopkultur, tatueringar och andra dekadenta inslag i TV, samtidigt som det konstateras att moralen ska vara i linje med partiets. Artisten PG1 har nyligen behövt be om ursäkt för jullåt som varit förnedrande mot kvinnor. Ja, det är mycket glädjande tycker jag borde konstatera att kinesiska statligt kontrollerade medier nu anammar samma policy som vi har haft i Radio Bubbla sedan dag ett.
2: Ja.
1: Ingen hiphopkultur och inga tatueringar.
2: Och ingen piercing.
1: Det låter inget bra med tatueringar och piercings och sånt där. Det passar inte i radio för att metallerna i tatueringsbläcket och näsringarna interfererar med radiovågorna. Så det blir liksom störningar. Vi har sagt inga tatueringar har vi sagt i Radio Bubbla.
2: Jätteviktigt.
1: Ja. Och vi har också nolltolerans mot dekadens och verkliga subkulturer och andra demoraliserande och moraliskt undergrävande inslag.
2: Vi följer alltså Kina kommunistiska partis linje.
1: Kinesiska kommunistpartiet har egentligen anslutit sig till vår politik.
2: Ja, så är det.
1: Det är alltid härligt tycker jag att läsa de här kinesiska formuleringarna. Ibland, alltså i Sverige till exempel, då skulle man ha formulerat det på ett oerhört liksom, byråkratiskt och torrt och tråkigt sätt. Men i Kina så finns det ett sorts poetiskt anslag, känner jag nästan. Och en sorts en känsla, en dramatik nästan, i hur reglerna formuleras. Man skriver till exempel att man får absolut inte använda skådespelare vars hjärta och moral inte är i linje med partiet. Och inte heller de vars moral inte är ädel.
2: Bara ordet ädel får det liksom att tåras i ögonvråna. Problemet här är ju att angreppet på den här dekadenta kulturen kan man i och för sig förstå. Fast man blir inte speciellt mycket lyckligare alltså vid tanken på att den ska ersättas med officiellt sanktionerad kommunistpartikultur. Alltså Pekingoperan är på väg tillbaka och det är olidliga grejer.
1: Och så är det Pekingoperan på väg tillbaka?
2: Ja, alltså det är ett av det moderna Pekingoperan var ju ett sånt här propaganda och formateringsinstrument för kommunistpartiet. Det var en helt nyskapad opera som bröt med all gammal kinesisk tradition faktiskt på det området. Och jag gissar att det nuvarande partiordförande försöker faktiskt lansera sig som en ny Mao Zedong. Så jag tror vi kommer att se en slags revival av 70-talets kommunistkultur i Kina. Det hade ju varit intressantare om de hade vänt sig mot det moderna hiphop-tatuerings- och piercingkulturen och lutat sig bakåt mot ursprungliga kinesiska kulturyttringar. Men det gör man ju inte. Så att det här är liksom, det är mer betraktat som en kulturell fade mellan två olika delar av den kinesiska överheten.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Italiens president Sergio Mattarella upplöser parlamentet efter premiärminister Mario Draghis avgång. Nyval hålls den 25 september. Journalisten Alessio Perone kommenterar att högerextrema partier tillsammans har 40% i opinionen och att migrationsfrågan kommer vara central. Senast vi pratade om italiensk politik så pratade vi om Mario Draghis teknokratiska samlingsregering som tillträdde i början av förra året, för 1,5 år sedan ungefär. 1,5 år, det är ju lång tid för en italiensk regering att överleva. Statistiskt sett så borde Draghi-regeringen redan ha kollapsat. Jag tror att Draghi är den 69:e regeringen som Italien har haft sedan andra världskriget. Så att 1,5 år kan vi tycka i Sverige är ganska kort tid för en regering, men i Italien så är det ganska lång tid. Och nu har det då till slut hänt. Draghi, han började med en bred koalition som gav honom stöd. Det var ju en samlingsregering och han hade då det socialdemokratiska partiet men också femstjärnerörelsen lägga Forza Italia, alla diverse småpartier, nästan, vi ska komma till det, nästan alla var med. Och vi pratade ju senast om, eller när det nu var, så pratade vi här i radion om hur riskabelt det är för populistiska partier att gå in i en teknokratregering. Och specifikt så pratade vi om Fratelli d'Italia, som är ett mer radikalt nationalistiskt parti som går framåt väldigt starkt, just på grund av att Lega och Forza Italia uppfattas som att de säljer ut. Och nu har vi väl sett ungefär det vi pratade om då utspela sig. Det var ju svårt att hålla ihop den här spretiga koalitionen. Man har varit oense med stort sett allting. Allt ifrån liksom de stora övergripande frågorna i den ekonomiska politiken till utrikespolitiken, relationen till EU och nu också Ukraina-kriget. Så det har också skavt mer och mer, och nu har dragit meddelat då att han avgår och man har utlyst nyval till den 25 september. Och det har kostat på för flera av koalitionspartierna. Framförallt femstjärnerörelsen som splittrades för en dryg månad sedan, när nu var, där Luigi Di Maio bröt sig ut och tog med sig en stor del av parlamentsgruppen. Och jag tror att den brytningen handlar officiellt om Ukraina-frågan. Jag är inte helt säker, men jag tror att Di Maio är mer pro-ukrainsk. Och Giuseppe Conte, som leder återstoden av femstjärnerörelsen, har mer av inte en super pro-ukrainsk linje, mer en neutralitetslinje, vill inte att Italien ska ge militärt stöd till Ukraina och så vidare. Och Lega går också igenom en sorts splittringsprocess där man håller på att dela upp partiet i en norditaliensk och en syditaliensk gren, eller kanske norditaliensk och en generell nationell gren eller sånt där. För de har skapat en ny organisation som heter Prima l'Italia, Italien först. Och det är nu det namn under vilket Lega ställer upp i lokalval i södra Italien. Och det är en del av liksom en omstrukturering av deras rörelse. Där har ju alltid funnits spänningar mellan å ena sidan ursprunget i en norditaliensk självständighetsrörelse och å andra sidan de nationella ambitioner som man har ägnat sig åt under många, många år nu. Partiet som från början heter Lega Nord, Norditalien. Och då, som sagt, under tiden så går Fratelli d'Italia som tåget. Vi pratade om någon gång när nu var förra året, alltså partiet som härstammar från gamla fascistiska hardliners som byggde en ny rörelse efter kriget och som nu är liksom i ett antal olika led har resulterat i Fratelli d'Italia, i de italienska bröderna. Och de är då unika på det sättet att de har stått fria från den här regeringskoalitionen, samlingsregeringen och all kaos kring den. Så att under ganska lång tid nu så har de varit det enda oppositionspartiet i parlamentet. För att alla andra partier har stött Draghi-regeringen. Och det är givetvis en väldigt tacksam roll att ha. Så att nu är Fratelli d'Italia, det här liksom radikal-nationalistiska postfascistiska partiet, det är det största partiet i opinionsmätningen i Italien. Och det betyder att det ser ut, Boris, som att din förutsägelse kommer att slå in. För du sa, när vi pratade om det här i höstas, jag tror det var knappt år sedan, så sa du att Giorgia Meloni, Fratelli d'Italias partiledare, hon kommer att bli Italiens nästa premiärminister efter Draghi. Och just nu så är hon, så vitt jag förstår, den universella favoriten, för hennes parti är störst. Och även om det näst största partiet är då som demokratiska partiet, italienska sossarna, men även om Fratelli d'Italia inte blir största parti, så kommer det vara det största blocket, därför att Lega finns fortfarande kvar, och om det går någorlunda bra så kommer Fratelli och Lega tillsammans ha över 40%, och sen finns Forza Italia där också. Så att de kommer sannolikt kunna bilda en mer stabil regering om de här opinionsresultaten som vi ser nu är någorlunda är representativa. Så rimligen så kommer Fratelli d'Italia tappa mycket av sin rebelliska lyster när de har varit regeringsparti ett tag. Men det är ändå en spännande tid som vi ser ut att ha framför oss, där den italienska högern tar över landet igen, anförd av en ny och mer radikal kraft.
2: Mm.
3: Eller vad säger du, Boris? Är det inte rätt intressant och lite inspirerande det här?
2: Jo, alltså det är uppiggande och samtidigt det är ju lite det du säger, det kommer ju inträffa. Samtidigt, alltså, det är uppiggande. Samtidigt så har jag svårt att komma förbi den här känslan av att min, som jag har luftat förut, min enorma besvikelse på Salvini. Han försökte ju lyfta partiet till ett... han försökte gå Mussolini vägen och göra partiet nationellt. Bryta klyftan norr och söder. Och... men klarar inte av de här blindskären och stå emot starka lokala krafter. Alltså Legan är ju ändå väldigt regionalt baserad. Och varje region där uppe i norr har ett jäkla självmedvetande. Så det var ett stort språng för dem att gå samman och ta kampen om att ta plats i parlamentet och bli en mer enhetlig organisation. Sen lyckas han inte föra dem ett steg till. Då började det krackelera redan i partiet. Var ska vi organisera de, som de sa, de svarta där nere i södern? Plus att det kom coronapandemin, skapade starka spänningar i partiet. Hur skulle man svara på detta? Och Salvini var liksom inte man att hantera allt detta. Och då kliver ju Meloni in där och det hon och partiet appellerar till, det är ju faktiskt en dröm om en återgång till det finns hela tiden där i det italienska folkdjupet att men Mussolini hade ändå rätt, han var en karlakar och fram tills 1941 någonting så här, så var det tipptopp. Det är det man anspelar på och det är det man får röster på när de ser liksom att de här står fast, de tycker så och de är de enda bärarna av de här strömningarna. Problemet är ju sen när Meloni är premiärminister, för att jag fruktar att då kommer vi se liksom sprickbildningar ganska snabbt i Italiens bröder. Därför att de har ju den här typiska grejen hos tidigare marginaliserad höger eller vänster. Det är mycket fraktionsstrider, det har varit mycket avhopp, mycket personligt hat. Och det ligger fortfarande puttra i det här partiet, olika former av politiska motsättningar och personliga motsättningar. Och när de väl liksom kommer till får en bra plats i parlamentet och i makten, så kommer det här att bryta ut. Alltså det ena problemet, de väljs att gå framåt inte därför att de i sig är ett starkt enhetligt parti, utan för att de svarar mot folks drömmar. Och det andra problemet som gör att de inte kommer att kunna uppfylla folks drömmar, det är ju att när Mussolini tågar mot Rom, då har han ju byggt breda allianser. Han har liksom alla stora han har de facto alla stora italienska intellektuella utom någon. Han blir skjuten sen på sin sida. Han har industrialister, bankfolk. Han har till och med fått över folk från fackföreningar och kommunistpartiet. Han har byggt en oerhört bred allians när han tågar mot Rom. Det har inte Meloni och Italiens bröder. De har liksom folks drömmar, men de kommer inte ha musklerna att förverkliga dem. Utan jag ser framför mig så här italienskt sprucket parti igen, att de tyvärr går samma väg som Legan har gjort. Tråkigt nog, men det är uppiggande i alla fall, tycker jag.
3: Alltså från en svensk horisont så är det ju så nästan fantasieggande. Det är som om jag försökte göra en sån här haltande jämförelse förra gången vi pratade om det här. Det är som att Alternativ för Sverige skulle vara det största partiet i Sverige och Gustav Kasselstrand skulle bilda regering med stöd från Sverigedemokraterna och från kanske en skånsk självständighetsrörelse som får ett stort parti i riksdagen och sånt där. De bildar det. Alltså man kan inte tänka sig något liknande i Sverige. Och det, Italien är ju... Detta med mig fel, Boris, men Italien är ju ett, som jag uppfattar, ett mycket mer högerorienterat land än Sverige, helt enkelt. Och vilket är ju bland annat därför det är så intressant att följa italiensk politik, för att Italien är en historisk bastion av högervärderingar, där vänsterismen aldrig riktigt fått fäste, för att italienarna naturligt är lagda åt ett mer traditionellt håll. De är väldigt familjeorienterade. Katolska kyrkan är fortfarande väldigt stark och så vidare. Så Italien är en sorts, jag tänker i alla fall på Italien som en sorts ett naturligt högerland. Där det inte är så konstigt egentligen att de här sakerna händer. Men det är väl lite det att man önskar sig att sådana saker kunde hända i ens eget land.
2: Ja, man inser det orealistiskt. Det är när du drog vem som skulle bli, vilka som skulle bli AFS stödpartier. Det är, men en annan sak du säger där är ju viktigt att tänka på. Alltså att de saknar ju en... Italien är ju en bastion för konservativa värderingar och stark individualism och därmed också och också den religiösa ramverket i folks mentalitet. Mussolinis styrka var ju, och det är där de lever på väldigt mycket, Italiens bröder, alltså en jäkligt defensiv politik, alltså, och det är ju gott nog, försvara riket, att säga, ut med alla icke-italienare och så vidare. Där de inte har en framåtsyftande politik, och det var det som verkligen gjorde att det fick ett sånt monumentalt anslag, den tidiga fascismen, alltså att man tittade framåt, hade stora visioner för landet och så vidare, och även satsning på teknologiska framsteg. Han var ju liksom verkligen en teknikoptimist, Mussolini och hans närmaste, och det är lite grann det anslaget man kanske kan sakna hos alla de här rörelserna. Alltså att det är, jag har tänkt en del på den senaste tiden, att det är så jäkla defensivt, och vilket är fullt begripligt, men det finns liksom ingen lycklig optimism heller, att det finns inte det här att, nej, men nu kör vi ut dem därför att vi ska göra detta, därför att vi ska ha ett kärnkraftverk vid varje mjölkpall, och vi ska ha en stark krigsmakt, och vi ska återerövra jag vet inte vad. Men ja, det ligger också Italiens bröder i fatet. Man måste vilja någonstans också. Framåt. Uppåt.
3: Ja, vi får se hur det går. Vi får se om Meloni klarar sig längre än Draghi. I snitt så vet vi att det blir ungefär 1,5 år och sånt där som hon sitter i. Det blir nästa regeringskris. Och det skulle vara den största chocken av alla. Om inte Italien hade en stor regeringskris varje år.
2: Mm.
3: På gott och på ont, får man ju säga. För det är ju också liksom den här oerhörda politiska stabiliteten som man har i Sverige till exempel, är ju hög utsträckning ett stort problem. Jag tycker i alla fall det är intressant, och det finns en sorts jag vet inte, det är lite svårt att formulera det här, men det är någonting som jag tänker på, att det finns en sorts utvecklingslinje då i hur det italienska högerblocket som helhet har utvecklats. Att man hade från, och återigen så här, det här är lite löst, du får liksom rätta mig och sådär, Boris, men på 90-talet så hade man Berlusconi som var en samlande kraften med Forza Italia och så vidare, och han är ju, det är väl en väldigt speciell sorts liksom högerpolitik, det är en sån här krämaraktig oligarkstil med liksom Berlusconi, och så småningom så lämnade stafettpinnen över, han slutade vara den dominerade kraften, och istället så fick man Lega som hade liksom väldigt bra idéer, jättebra ursprung, som ett liksom libertarianskt decentralisering och secessionsparti, helt fantastiskt. Fantastiskt bra på pappret i teorin liksom, men i praktiken så var de så här, vilken oerhörd överraskning att liksom de rättrådiga libertarianerna inte var skickliga praktiska politiker med hårda nypor och rätt sorts pragmatism och sånt där. Så i praktiken så visade sig att de var ganska taffliga och ineffektiva. Så då har stafettpinnen gått från liksom den brackiga oligarken till de lite flummiga tafatta libertarianerna, och nu går den vidare till liksom inte liksom Mussolini, men till liksom den tidens rörelsers moderna arvtagare, för det finns ändå en rak linje från den tiden nu. Så nu går det vid, stafettpinnen med vidare till en sorts postfascistisk rörelse som får göra sitt försök att, liksom, att kanalisera det italienska högerblocket. Jag tycker bara det är en intressant historisk sekvens av liksom, inte ideologier, men liksom styrelseskick. Och på sätt och vis är det också som att man går bakåt i historien på ett sätt till i de här formerna.
2: Mm. Nej, men det är när jag är pessimistisk om utfallet för just det här partiet, så är det ju ett mentalt stort steg att rösta fram en person som Meloni kan bli premiärminister. Det är liksom det är ett verkligt steg som man ska inte bli. I långa loppet är det väldigt, väldigt viktigt. Det kan bara leda rätt. Och det gör faktiskt fascismen rumsren, vilket DN idag fruktade, såg jag.
3: Ja, det känns som en ännu mer liksom intressant och potentiellt betydelsefull utveckling än vad den italienska regeringen kommer att göra under det kommande året, vilket givetvis är ganska ointressant.
2: Ah.
3: Ja, vi återkommer väl om några månader med lite, ja, det blir väl i början av oktober då, antar jag, eller slutet av september, prata lite om det italienska valet efter att resultatet är klart. Det blir nästa tillfälle att prata om allt det här.
1: Azurfönstret på maltesiska ön Gozo kollapsar efter kraftig storm sedan tidigare hårt ansatt av erosion. Ja, en stenstruktur ramlar i havet när blixten slår ner. Vad är det med det? Oj. Kanske någon tänker. Varför ska man ens ha nyhetslänk om en sån sak? Men då är det så att här på Malta så är Azurfönstret en av de absolut viktigaste landmärken och även nationella symboler som finns. Ja, det finns saker som är skapade av människor. Stadsmuren i Valletta, domen, kupolen ovanför katedralen i Mosta. Några sådana saker som är väldigt viktiga symboler. Ikoniska, man ser deras silhuetter överallt. Men ser man till saker i naturen och även generellt, så är just Azurfönstret på Gozo en oerhört central del av turismen till Malta. Så det är en av de absolut viktigaste symbolerna och knutpunkterna. Och inte minst så är Azurfönstret, eller vad får vi säga nu, Azurfönstret var en knutpunkt för turismen till Malta och framförallt till Gozo. När man åker på en turisttur, en guidad tur, så åker man antingen båt eller buss till Gozo. Så det är en bussfärja som man kan ta över. Och sen så åker man en busstur som ringlar sig över ön, vars höjdpunkt är att man kommer till Azurfönstret. Och då får man gå ut och sen en liten vändplats där det är väldigt mycket kommers. Där det är olika vagnar och små kiosker och sånt där som säljer mat och souvenirer. Och allt sådana här turistgrejer man ska ha. Det är smällpackat alltid med folk där. Så att det är väldigt mycket ekonomisk verksamhet som bara försvinner nu, får man förmoda.
2: Mm.
1: För att det är ingen som kommer vilja åka till Azurfönstret längre. Och när man inte har det för att strukturera utflykterna, då kommer det definitivt bli färre resor överhuvudtaget till Gozo. Så att det är dussintals, om inte hundratals, människors levebröd i turistindustrin som är i fara nu. På grund av det här fönstret.
2: Jag grubblar på sen naturminnesmärken av det här vackra slaget. Brukar ofta vara förknippade med sägner och förutsägelser. Att om den här sjön torkar ut, om den här vulkanen blir aktiv igen, så är det ett järtecken. Det kommer att betyda något. Det finns ingenting i maltesisk mytologi som talar om att något kommer att hända om Azurfönstret kollapsar.
1: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag har ingen aning. Jag har inte hört något sånt tidigare, och jag har inte läst om det nu heller, att det skulle finnas någon sån. Men jag skulle inte utesluta det. Och jag ska faktiskt hålla ögonen öppna. Jag kan säga att det har en väldig symbolik, den här stenformationen. Inte bara på grund av den ekonomiska betydelsen, att det är en bild som så ofta används för att illustrera Malta. Men det maltesiska internet och sociala medier har varit fullständigt översvämmade sen igår morse av diskussioner om det här. Och inte minst så är det väldigt mycket humor. De maltesiska viralsajterna har blivit helt tokiga. De har liksom 10 listor var med bara så knäppa memer. Till exempel konspirationsteorier om varför den har rasat. Olika stadier av sorg som man går igenom. Förutsägelser för hur framtiden kommer bli nu när vi inte har as ur fönstret och så vidare.
2: Men hur kommer det här att påverka självständighetsrörelsen på Gozo?
1: Jag tror att den kommer tappa fart. Jag tror att Gozos kultur kommer få sig en rejäl knäck. De kommer att känna sig stukade nu och känna att de måste ty sig till storebror Malta ytterligare årtionden. För att de inte har den här mäktiga klippformationen som ger dem en unik identitet. Det hade annars varit en förhandlingsbricka i självständighetsprocessen att säga att vi har Asur-fönstret. Så att om inte vi ger er tillgång till Asur-fönstret så kommer ni tappa massa turism på huvudön också. Nu har man inte det här kortet att spela ut längre.
2: Och sen såg jag också turistchefen på Gozo med det underbara namnet Joe Muscat. Eller Muscat, det låter som en hårdkokt deckare. Han har ju liksom en så här väldigt filosofisk inställning till den här kollapsen. Att han säger att Asur-fönstret skapades av erosionen och förstördes av erosionen. Man kan fördröja processen men inte få den att upphöra.
1: Ja, det är så sant. Samtidigt är det ju så att Asur-fönstret, det här valvet, har brutits ner bit för bit. Delvis för att man har tillåtit turister att springa på det. När vi var där för inte så länge sedan, slutet av förra året, så avstod jag personligen från att gå upp på valvet. Inte av respekt för att jag inte ville förstöra klippformationen, utan för att jag är lat, det var varmt och jag har ganska svår höjdskräck. Men Sofia till exempel och de som vi var där med var uppe och klättrade på den. Och kort efter att vi var där så bestämde man att man får inte göra det. Man förbjöd folk att gå på den. För att man antog att det var dåligt. Men över åren så har det alltid varit att folk har sprungit upp på den där. Och man har också haft flera uppmärksammade filminspelningar. Nu i närtid är det framförallt Game of Thrones välbekanta. Mm. Man har spelat in flera scener från Game of Thrones där. Inklusive massa ja, nu vet jag tyvärr inte vad de heter i tv-serien. Men någon sån här barbarfolk som står med rustningar och allt uppe på stenbågen.
2: Viktigt bröllop också i Game of Thrones.
1: Ja, jag önskar att jag kunde redogöra bättre för det där. Men jag tror att det är till och med första avsnittet. Det är i alla fall första säsongen,
2: ja,
1: tror jag.
2: Ja, precis.
1: Och sen, hur som helst, om man tittar på äldre bilder, till exempel från filminspelningar som gjordes där på 70-talet, så ser man att det ser helt annorlunda ut. Att det är mycket tjockare stenplatta, kan man säga, över valvet. Så att hade man förbjudit folk att gå på den tidigare så kanske den hade hållit i sig. Å andra sidan så finns det de som säger nu att kolla bara på sambanden här. Så fort man förbjöd folk att gå på den så kollapsar den bara någon månad senare.
2: Mm. Förbud är alltid farliga.
1: Ja. Orsak och verkan är alltid knepigt här. Hur som helst är sorg, nationalsorg på Malta. Och när tidningar och bloggar och viralsajter skämtar om det här, lägger upp såna här skojbilder. Det var någon som la upp en till exempel sa en bild på David Bowie och George Michael. Och sen stod det "Another rock legend bites the dust". Då blir folk väldigt upprörda. Säger folk så här, hur kan ni skämta om den här katastrofen? Det är verkligen stor känslomässig indignation i Malta och oro för hur det ska bli nu utan Asur-fönstret.
2: Men du, har ni ingen annan sån här naturformation som liksom är nummer 2 på listan som du kan segla upp på?
1: Det finns ju ett till fönster faktiskt. Det finns ett till sån här stenvalv.
2: Ja, men se.
1: Det är inte lika vackert och ikoniskt som Asur-fönstret, men det kommer säkert vara så att turistbussarna kommer åka dit istället. Och de kommer sätta upp souvenirkioskarna där. Så vi får se hur det går. Man skulle också kunna tänka sig att man har en sorts vrakdykning. Det är dykning i stort på Malta bland turister. Man kan få dyka och se den för detta bågen när den ligger på havets botten. Så man kan tänka sig olika ersättningsverksamheter. Mm. Men det klassiska Astrofönstret kommer alltid vara saknat på Malta. Jag vet inte vad man ska jämföra med i Sverige. Jag funderar lite på det. Har vi något sånt här naturligt landmärke i Sverige som är ikoniskt och drar mycket turister och sånt där?
2: Lite stenar på Gotland och sådär, men det är ju naturen i sig, men det finns ingen sten eller naturformation som jag kommer på som...
1: Ja, men kanske som raukarna på Gotland.
2: Ja.
1: Om alla raukarna skulle kollapsa en jordbävning eller någonting.
2: De är lite fjösiga i jämförelse, tycker jag. Men ja...
1: Jag tänkte på Lapporten, den är ungefär samma form.
2: Ja, fast den är ju...
1: Det tycker, inte lika mycket turister.
2: Nej, det gör inte. Den är gravt överskattad, alltså. Jag har aldrig förstått det. Jag blev väldigt besviken när jag såg den första gången. När jag sett den på bild tänkte jag att det är säkert storslaget, men det var det inte.
1: Det är rätt, taket har ju redan kollapsat.
2: Ja, exakt. Lapporten.
0: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Filmkollektivet Luftslottet hittar 35 sopsäckar med Christer Petterssons orörda tillhörigheter i samband med filminspelning. Fynd i form av dagböcker, brev, kassettband och hundratals papper. Palmegruppen ointresserad. Ja, det är en av våra två länkar om Christer Pettersson i dagens Sverigeavdelning. Och det är en skatt, kan man säga, som det filmkollektivet har upptäckt. Man har pratat med en kar som bodde i Christer Petterssons gamla lägenhet. Och när han flyttade in så hittade han en gammal källarförråd med jättemycket saker som tillhörde Christer Pettersson. Inklusive dokumentation då, alltså dagböcker, brev, kassettband där man får anta att Christer Pettersson spelat in sig själv och massor med andra papper.
2: Mm.
1: Så han lämnar över det här till de här filmmakarna. Och polisen har tydligen aldrig varit här. De gick igenom rummet där han dog. Men de åkte aldrig till lägenheten i Sollentuna. Palmegruppen är inte intresserad. Men med lite tur så kan de här filmmakarna gräva fram massa spännande saker. Jag blir i alla fall väldigt nyfiken på Christer Petterssons dagböcker och sånt där.
2: Ja, men snacka om alltså. Att han alls skrev dagbok är ju fascinerande.
1: Jag fick alltid intrycket av att Christer Pettersson var lite sådär... Ja, men han var ganska skärpt på något sätt. Och när han inte var totalt bortdrogad så kunde han liksom formulera sig. Och, han var ingen dumskalle.
2: Nej, han var ju i sin ungdom på väg att göra en enastående facklig karriär faktiskt. Jag pratade en gång i tiden med en man i Katrineholm som hade varit hans mentor i fackföreningsrörelsen och som såg att den här killen skulle bli nästa fackförbundsordförande i Metall. Men sen krökade han ju ner sig och började slå ihjäl folk. Men det har varit rätt fascinerande med Christer Pettersson som statsminister idag istället för Stefan Löfven.
1: En fantastisk tanke. Du tror inte det kan vara så att han i själva verket jobbade undercover för facket hela tiden? Han slutade aldrig, han tog bara en sidotjänst.
2: Exakt.
1: Byggde upp en sån här cover story, som de säger i Hollywood, för att kunna utföra fackets uppdrag på en högre nivå, så att säga.
2: Ja, man kan tänka mig en massa jävla gråsåsar som liksom aktiverade Christer Pettersson cellen och sa att nej, nu, det här funkar inte.
1: När Palme svek och inte införde löntagarfonderna fullt ut, så aktiverar man sin sleeper agent i Sollentuna.
2: Ja, men det är så härligt lätt att komma in på både seriösa och icke-seriösa konspirationsteorier i det här. Men jag har ju en känsla av att i de här dagböckerna kommer att flyta upp en del intressanta saker. Och som du säger, att han var ju på många sätt en tänkande person faktiskt. Så att det kan bli jätteintressant.
1: Jag har lite blandade känslor. Jag hoppas på ett sätt att vi inte ska få veta för mycket av vad som står i dagböckerna och breven och sånt där. Eftersom jag är ganska säker på att om vi får höra Christer Petterssons hjärtas mening, hans ärliga anteckningar, så kommer det framgå med tydlighet att det inte var han som dödade Olof Palme. Och det känner jag, det var ju inte så bra... Om vi underminerade den här mytologin som finns kring Christer Pettersson. Därför att eftersom vi inte vet vem det var som sköt Palme. Men alla har sin egen favoritteori, va? Alla gillar att ta på sig foliehatten och staka ut vem som sköt Palme. Men ingen vet säkert. Och därför är Christer Pettersson det närmsta vi har en mänsklig symbol för Palmemordet. Så även om man inte tror, det är väl nästan ingen som tror att Christer Pettersson sköt Palme numera, men även om man inte tror det så används han som en symbol.
2: Mm.
1: Jag vet till exempel en person i bubblakretsen som berättade i somras när vi såg så att han har en släkting som i alla år hade små Christer Pettersson-bilder i julgranen varje år. Små liksom silhuetter eller porträtt av Christer Pettersson som alltid hängde i granen jämte änglarna och kulorna och så vidare. Och det är den ikoniska statusen som Christer Pettersson har. Det vore synd om den underminerades med en sorts definitivt fastslagande av att det inte var han som hade ihjäl Palme. Vi har en andra länken också i Sverigeavdelningen om att det finns då material som användes som bevis mot Christer Pettersson när det begav sig var förfalskade av polisen. Man hittar på uppgifter om ett samtal. Ett telefonsamtal som då ansågs styrka uppgiften att Christer Pettersson befann sig utanför biografen innan mordet. Det var hittat på, säger någon person nu liksom. Men i brist på bevis för att någon annan gjorde det, kan vi inte få behålla Christer Pettersson som ett sorts svenskt helgon?
2: Nej, jag tror vi måste av helgon förklara honom, för att jag måste vara tråkig där och säga att jag tror man ska vara gnetig och besvärlig, och även om sanningen aldrig kommer fram så ska man fortsätta och gräva i detta bara för att det ska sitta folk och svettas helt enkelt i maktens korridorer, för att använda en klyscha. Och sen tror jag också att jag tror man måste avdemonisera, hör och häpna, jag tror man måste avdemonisera Olof Palme, därför att han är en politisk diversionsmanöver precis som Christer Pettersson är. Det är oerhört lätt att tro att allt elände vi upplever idag är Olof Palmes fel. Och grejen är att han stod för extremt många obehagliga saker och en idiotpolitik i tredje världen, och var dessutom, oavsett om han var i sovjetisk sold eller inte, så betedde han sig på den europeiska spelplanen och även i tredje världen på ett sånt sätt att han tjänade faktiskt sovjetiska intressen. Men det vi trampar omkring idag, detta icke-dränerade träsk som Sverige utgör, han spelar ingen roll för detta. Planerna lades, diskussionerna fördes i socialdemokratins högsta ledning på sent 40-tal och 50-tal, och man bestämde liksom då att där du och jag, i alla fall jag, befinner mig idag, dit skulle man, och de har lyckats med det. En massa små jävla mäktiga figurer som inte alls är lika hög, eller var lika högprofilerade som Olof Palme, som har fört oss in i träsket. Och jag tror man ser inte den saken om man låter sig fixeras för mycket vid Palme. Vi hade varit i skiten i alla fall.
1: Det finns inga gränser för ditt kätteri idag, Boris. Inte bara ska du smäda och underminera Sankt Christer. Dessutom så ska du relativisera djävulen själv. Ja.
2: Nej, jag relativiserar honom inte, utan jag menar att det är en viktig politisk fråga. Jag tror att alla som är mot utvecklingen nu har blivit så jäkla fixerade vid Olof Palme och till exempel löntagarfonderna, och totalt har missat vad som egentligen hände. Alltså det är en elegant diversionsmanöver. Vi vinkar med Olof Palme. Alltså jag kan tänka mig att en jävla massa smarta lumska sossar. Och ja, men det är skitbra att Palme drar på sig elden. Vi bygger ut den extremt stora starka staten. Han var ju totalt ointresserad av sånt. Men man införde en slags statssocialism i Sverige, vilket faktiskt lever under, och gjorde Sverige en slags DDR. Och det hade man gjort utan Olof Palme också. Man började ju faktiskt redan på Erlanders tid. Så att jag tror det är en viktig fråga. Bara för att man tycker att Palme är en jävla obehaglig figur, så ska man inte fixera sig vid honom. Nu ska jag inte vara mera kättersk.
1: Ja, jag vet inte det, Boris. Jag känner att du redan gått för långt. Det enda som fattas nu är att du ska ha ett spa-besök på Tunnelgatan.
2: Finns några spa där?
1: Snart så finns det. Jag har hört att Feministiskt initiativ jobbar på ett nytt projekt där. Det är en intressant fråga där, för att mitt intryck, jag var inte med på den här tiden till skillnad från dig, men mitt intryck det är att Sverige och även svenska socialdemokrater ända upp till och med Tage Erlander de var väldigt pragmatiska. De var inte särskilt ideologiska, de var inte särskilt principiella och hardcore, utan de var mer liksom pragmatiska, gnetiga, inga stora visioner, inte massa så här ideologiska idéer, utan utan ganska så där vad säger man, fötterna på marken, och lite så här, de var onda på sitt sätt, för att de representerar ju fortfarande liksom socialdemokratiska idéer som är liksom förfelade, oerhört destruktiva och så vidare. Men mitt intryck är att det var ytterligare en dimension som kom till med Palme, som var just den här mer liksom, ideologiska, passionerade, fanatiska, idealistiska snarare än pragmatiska, och därför mer gränslösa och urspårade. Så det är det ena, liksom bara känslan i retoriken, och mitt intryck av vad som hände i Sverige, vilken typ av socialistiska projekt som kunde dras igång och sånt där. Men sen är det också kalla fakta kring siffror som jag har läst, alltså hur det såg ut i Sverige. En berömd siffra till exempel, som flera personer har pekat på som jag läst, är att Sverige hade genomsnittliga skattenivåer under hela perioden från liksom 1900-talets första år upp till 1968, så hade Sverige samma skattetryck som genomsnittet bland europeiska länder. Som, alltså det gick upp hela tiden naturligtvis, men det gick upp varken mer eller mindre än andra europeiska länder. Medans från och med Palme så drog det svenska skattetrycket iväg och blev mycket högre än jämförbara länder i Europa. Och samma sak med flera andra sådana här siffror som man kan spåra. Så Sverige var normalt och det var dåligt och det var sossigt och så vidare. Men det var helt i linje med Europasnittet, och ibland tittar man på OECD-snittet och så vidare. Men det var under Palme som Sverige blev mer avvikande och extremt. Sen är det självklart så, det ska man säga också för eventuella nytillkomna lyssnare, att det är naturligtvis ingen i bubblasammanhang som tror att Sveriges problem började med Olof Palme. Om vi ska leta efter en riktig sån här historisk djävul att peka ut, som där saker och ting började divergera från sundheten, så brukar vi nämna Gustav Vasa.
2: Mm.
1: Men jag tycker det är intressant att tänka på Gustav Vasa och Olof Palme som de två liksom milstolparna här. Men vad tror du, Boris, om det här med att Palme var en vändpunkt och Sverige blev mer, gick från att vara pragmatiskt till att vara idealistiskt och började bli mer extremt?
2: Alltså det är, jag ser honom faktiskt, jag har de senaste åren kommit att se sakerna på ett annat sätt, därför att för mig är Palme mer en funktion av ett elände som vi och jag på något sätt har missat i utvecklingen, därför att tittar man på just de här diskussionerna som Socialdemokraterna för kring efterkrigsprogrammet till exempel, om vilket samhälle man vill ha när man är lite förvirrad och så, och som faktiskt förs i en väldigt liten grupp ledande socialdemokrater, framförallt ämbetsmän i staten. Tage Erlander till exempel är inte ens delaktig i diskussioner, utan ställs inför ett etablerat faktum i sinom tid om det är dit att vi ska gå. Och liksom, jaha, då gör vi det då. Och i de diskussionerna så finns det två stora falanger, kan man säga, i den översta socialdemokratiska toppen. Det ena är de som menar

0: Socialismen bygger vi inte genom att sno företagen av företagarna, utan att bygga ut den mycket målmedvetet så att staten ska ta hand om precis allting. Precis allting. Alltså de har till och med diskussioner där de grubblar på ett dokument av Alva Myrdal om barnkläder. Det vill säga att man ska inte köpa barnkläder, utan de ska statligt producera. Så får man gå till en speciell inrättning och berätta om hur mycket ens barn väger och hur långa de är. Och så får man en uppsättning kläder. Alltså en fruktansvärt. Och det här är liksom symboliskt men styrande för den tanken att vi ska mycket metodiskt bygga ut staten. Och det gör man under 50-talet och 60-talet. Och till slut når man den situation där man de facto måste börja höja skatterna för att den här jävla kolossen måste betalas på något sätt. Och vem sitter vid regeringsmakten då? Palme, och han exekuterar skattehöjningarna, men han har inte skapat det här eländet, men han fullföljer ju lyckligt och glatt tanken på att höja skatterna. Det är ju i linje med hans inställning, men jag tror att det är, vi missar lite av skeendet just om vi tror att Palme var den maktlysten och lömsk och sovjetvänlig figur, men eländet börjar långt innan.
1: Alltså det Jag tror att jag förstår åtminstone delar av det du är ute efter, men är det inte så att det alltid funnits den här dubbelheten inom socialdemokratin, och att det var väldigt, väldigt tidigt egentligen som man i praktiken slog in på en annan linje än att genomföra liksom den totala socialismen, samtidigt som man ofta har pratat om det. Jag menar, ända sen här, säger så här, Nils Karleby och sådana där, så har man haft liksom en utarbetad ideologisk linje där man kan prata om socialism samtidigt som det inte är liksom traditionell socialism, utan det är blandekonomi, och sen blev det funktionssocialism och såna här saker. Men är inte det här en inbyggd sak i socialdemokratin, att man pratar om socialismen och man har seriösa diskussioner på ett sätt om socialism, men i praktiken ser man väldigt, väldigt pragmatisk. Alltså sossarna pratar som Daniel Suhonen men agerar som Mikael Damberg.
0: Nej, utan det jag menar att vi är tagna med byxorna nere. De har lurat oss i årtionden, inklusive mig som har sett skiten utvecklas. Därför att utan överdrift, alltså vi står ju jag befinner mig just nu i en slags genompolitiserat DDR-samhälle. Det är alltså ingen överdrift. Och hur kom vi hit? Och då är det ju en sak så här att de ledande sossarna slutar ju använda ordet socialism. Men om man tittar på vad de de facto säger och gör att de ska bygga, så är det en allomfattande stat som kontrollerar mitt liv från vagga till graven och bort till kremeringen och så, och snart även innan, snart ska de kontrollera själva födselögonblicket också, tillblivelsen alltså. Och det listiga de gör då är att de slutar tala om socialismen, utan de börjar istället diskutera hur den så kallade välfärden ska byggas ut och hur staten de facto ska bli så stark att den kan ingripa i varje skeende av våra liv. Och det är tänkandet. Och det finns ju ett starkt spänningsfält faktiskt från det att Palme träder in i den innersta maktkretsen och han blir statsminister, mellan, intressant nog, mellan Palme och de många tunga socialdemokrater, därför att man tycker att Palme är alldeles för ointresserad av detaljerna. Han var en jävligt flaxig och vidlyftig person och älskade att åka runt i världen och säga fina och goda saker. Men väldigt många socialdemokrater, de tunga socialdemokrater, tycker att vad fan, han är just för flaxig, va? Han hjälper inte till ordentligt med det här utbygget av staten millimeter för millimeter. Så att Palme är en

0: reaktion helt enkelt av att man införde socialismen i statssocialismen i Sverige fast under ett annat namn. Och det där undviker allt för många att se idag helt enkelt. När eländet började, med vilka förutsättningar, och att det är inte en följd av att Palme var tokig, utan det är en följd av tyvärr kompetenta och dugliga byråkrater som bygger ut den här skiten vi sitter fast i nu.
1: Så det egentligen så är det nästan tvärtom mot vad jag sa. Sossarna pratar som Micke Damberg, men de agerar som Daniel Suhonen.
0: Exakt, ja. Daniel Suhonen har inga skäl i praktiken att vara missnöjd med utvecklingen. Det har alltid gått åt de senaste 40 åren gått åt hans håll, och Göran Greiders också.
1: Ja.
0: De vill att den ska gå lite snabbare, va? Men vare sig Suhonen eller Greider är kompetenta byråkrater, så att ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Asimol!
4: Stimulus!
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Asimol! Stimulus!
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Asimol! Stimulus!
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Asimol! Stimulus!
5: Har antiseptisk verkan.
4: Asimol! Stimulus!
3: Har en frisk, maskulin doft.
4: Asimol!
6: Stimulus!
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Asimol!
6: Stimulus!
2: Radio Bubbla.
1: Så hände en sak igår som ändå är lite speciell för oss på Radio Bubbla. En epok, ja, kan man säga, som går i graven. I många, många sändningar, en stor del av Radio Bubblas historia, så inledde vi varje sändning med att hälsa till Åsa Romson. Vi skickade en hälsning och sa att hon är alltid välkommen till Radio Bubbla. Och ja, att vi önskar henne lycka till. Vi brukade uppmärksamma och fira hennes nya påhitt. Det var ju så mycket saker som hon hade för sig, men hon skulle måla om sin båt. Och när hon hade snubblat lite grann och hon uttalade sig. Vi stora Åsa-fans.
0: Hon var nästan som en i redaktionen. Det var väldigt personligt och intimt just första sommaren där, tycker jag.
1: Ja. Jag vet inte om vi hade kunnat dra igång på samma sätt utan Åsa Romson.
0: Jag undrar, vi är faktiskt henne tackskyldiga på något sätt.
1: Jag känner att det är mest en sorts nostalgi och vemod som uppenbarar sig. Nu när Åsa inte är minister längre. Hon kommer inte bli omvald som språkrör. Det är ändå, det blir en bitter och vidrig smak i munnen som dröjer sig. När man tänker på att hon ska gå nu. Som ändå har varit en ganska underhållande minister. Men Gustav Fridolin ska sitta kvar.
0: Ja, alltså denna motbjudande valp alltså som som är så totalt osolidarisk med sin gamla parhäst också, och låtsas som ingenting nu att, nej men de försökte pressa honom på olika nyhetssändningar igår om, men uppenbarligen är det så att Åsa Romson inte håller måttet och har gjort något fel. Nu sitter du i partiets ledning. Vad har du för åsikter om hennes gärning? Och han vägrar uttala sig, utan hänvisa till valberedningen som hade gjort en ordentlig utvärdering. Alltså det enda som miljöpartister bryr sig om på den här nivån, det är att få makten. Och hur de får och behåller makt, det spelar de ingen som helst roll. Sen var jag lite orolig också när jag fick höra att den ersättaren Lövin hade sagt i en intervju för 10 år sedan att hon visste att hon var ämnad att göra stora ting. Du vet, då blir du lite orolig.
1: Ja. Jag kan tycka att det är extra stötande det här med Fridolin och Romson. Därför att jag vet inte ens vad Åsa Romson har gjort för fel. Jag vet inte vad hon har gjort i det här sammanhanget som är så fruktansvärt. Fridolin vet jag, han har ju varit epicentrum av de här senaste avslöjandena. Han har varit Mehmet Kaplans bästa kompis, han har försvarat alla islamisterna. Det är han som har en examen i Mellanösternkunskap och ett minst 40-årigt engagemang. i de här frågorna. Han om någon är den som borde klä skott för de här sakerna. Och så de som har legat ganska lågt. Så hur kommer de ens undan med att skicka fram henne till schabotten?
0: Ja, och vi ska inte glömma bort Fridolins storståtliga uttalande om att ge mig 100 dagar och sen har ni en ny fungerande skola. Det har ju gått väldigt mycket mer än 100 dagar och skolan är bara sämre och sämre. Alltså är det någon det läge att fimpa för Miljöpartiet så är det Fridolin. Han har inte gjort någonting rätt.
1: Ja, det är en konstig känsla, men jag känner redan att jag saknar Åsa Romson lite grann.
0: Ja.
1: Hon var någonstans ändå den minst dåliga ministern.
0: Ja, men faktiskt, det var någonting där som gjorde att man blev aldrig riktigt, riktigt arg på henne, även när man blev arg.
1: Hon hade någonstans ett frö till ett frihetligt sinnelag. En viss frisläppt attityd i förhållande till regler. Hon sket ganska mycket i vad lagen sa. Om hon ville göra på ett visst sätt så gjorde hon det utan omsvep. Och det var ganska rakt på sak med allt det där, till skillnad från vissa andra, som Mona Sahlin till exempel, som krånglar till det mycket mer. Verkar mycket mer som ett tvångsmässigt beteende kring alltihopa.
0: Och Åsa gav ju oss också läxor om sånt som gör att vi alltid kan hänvisa till att när vi fattade inte. Det hjälper ju inte så ofta, men alltid något.
1: Ja, men över tid tror jag det kommer bli väldigt viktigt. Om 1000 år kommer man prata om Lex Romson som grundbulten i det fria Sverige.
0: Ja, är det en regel och förordning du inte fattar så behöver du inte följa den. Det är ju jävligt sympatiskt.
1: Mm, det är en hörnsten på vilken man kan bygga en komplett samhällsteori faktiskt. Faktum är att det behövs inte mycket mer än Lex Romson. Ja, tack och hej Åsa. Tack för alla intressanta uppslag. All inspiration. Synd att du aldrig dök upp i Radio Bubbla-studion.
0: Det är inte för sent.
1: Ja, vad säger, är hon inbjuden igen nu?
0: Ja, men det tycker jag. Det vore ju nu när hon kan luta sig bakåt liksom, och knäppa upp lite och berätta om allt vi inte vet om Gustav till exempel och de inre fighterna. Jag tror nu har hon inga hämningar. Nu kan hon berätta allt om Miljöpartiet och virrpannorna.
1: Underbart. Hoppas du lyssnar, Åsa. Välkommen till Radio Bubbla. Allt är förlåtet.
6: Trelleborgs Allehanda, i kölvattnet av SDs vandring åt borgerligt håll och sitt misslyckande i lokalpolitiken, har en ny vänster chansen att ta ledartröjan genom att förkasta identitetspolitik, fokusera på nationen och driva på för begränsad invandring, stark integration, stor offentlig sektor och höga skattenivåer. Örebropartiet och Trelleborg för rättvisa, exempel på två nybildade vänsterpartier. Det var en ganska intressant artikel där tycker jag i Trelleborgs Allehanda som jag bara såg i förbifarten igår när jag skummade sig. Jag hade missat den faktiskt. Men nu tänkte jag att vi pratade lite grann om det här med tidigare den här sändningen om handel och fackföreningsrörelsens relation till SD. Så blev jag lite nyfiken på att ta upp den här, för jag är nyfiken på att höra dina tankar, Boris. Så frifräsar vänster den här nya SD är rubriken på den här ledarartikeln. Förresten, jag ska se om man kan se vem som har skrivit. Är det en signerad ledare? Nej, det är det inte. Jag vet inte vem som skriver för Trelleborgs Allehanda. Den här artikeln handlar om en politisk tendens som många tycker sig se. Åtminstone vissa människor som spanar lite framåt i Sverige. Vi har pratat om den ett par, tre gånger tidigare i Radio Bubbla. Bland annat då apropå Örebropartiet som också nämns som det främsta exemplet i den här artikeln. Och de här personerna, Örebropartiet och vissa andra grupper, de är då människor som kommer från vänster och ser sig själva som vänster, men som tar en, som det beskrivs, en mer populistisk inriktning. Här är en formulering från artikeln. En ideologiskt driven populistisk arbetarvänster med fokus på nationen. För hård integration, minskad invandring, stark välfärdsstat med höga skatter och kritik mot maktetablissemanget. Och som exempel då tar Marcus Allard från Örebropartiet som har använt sin position då, att de Örebropartiet som har tagit sig in i kommunfullmäktige på ett sorts vänsterpopulistiskt program. Och Marcus Allard är väldigt skicklig på att få uppmärksamhet till exempel genom att hans anföranden i kommunfullmäktige spelas in, läggs upp på internet och får spridning långt utanför Örebro. Och han retar gallfeber på lokalpolitikerna och även på journalisterna. Så när han har kontakt med journalisterna på lokala tidningar så spelar han in hela samtalet. Så istället för att man bara får läsa då en kort utdrag i en intervju i tidningen så får man lyssna på hela liksom, 10-15 minuters samtalet som Allard hade i telefon med reporten. Där reporten ömsom är liksom, lömsk och manipulativ, ömsom blir helt vansinnig och så galen och nästan skriker åt honom och så vidare. Så att han är väldigt duktig på att använda den här positionen för att avmaskera de här systemen, både mediala, politiska system och så vidare. Och där kan man ju se, det är definitivt någonting nytt i svensk politik. Och sen har vi då den här liksom, ja, men ganska intressanta saken, att Marcus Allard kallar sig själv för kommunist. Jag tycker vi ska diskutera i vilken bemärkelse han faktiskt är kommunist, men han ser sig själv som marxist och kommunist, även om han också säger att han inte längre är en del av vänstern. Vilket lite grann går på tvärsen mot tesen som drivs i den här artikeln. Och det är lite en fråga som jag skulle vilja bolla över till dig, Boris. Alltså, det finns en underliggande premiss här om vad höger och vänster är för någonting. Som jag tror på ett sätt är del av ett äldre förlegat paradigm som inte är så användbart längre. Så till exempel den här idén om att höger och vänster handlar om hur höga skatterna ska vara. Så att om du är mot identitetspolitik och mot massinvandring, men för höga skatter, då är du vänster. Därför det är den centrala frågan om skatterna. Mm. Men är det inte själva verket så att till exempel frågan om nationen är mycket mer central för att avgöra vem som egentligen är höger respektive vänster? Jag menar, vi har haft många, många diskussioner, hundratals timmar tror jag nästan i Radio Bubblan om det här. Men ta till exempel nyliberalerna. Nyliberalerna vill ha låga skatter, men de vill ha liksom avregleringar och så vidare. Men i alla andra bemärkelser så är de vänster, med råvänster. I alla kulturella frågor, i synen på nationen, i synen på familjen. Det ska vara liksom öppna gränser och normupplösning och så vidare. Medan om du ser till exempel till fascismen, där har en ideologi som ett av dess mest kännetecknande egenskaper är att fascismen vill ha en stor, stark stat. Och rimligen då med ganska höga skatter. Högre skatter i alla fall än vad nyliberalerna vill ha. Men fascismen det blir väldigt svårt. Marxismen är en högerrörelse. Så att, ja, jag kan stanna där. Men det är min fundering initialt här. I vilken bemärkelse kan man egentligen kalla de här rörelserna för vänster? Kan de samtidigt vara effektiva i att driva de här frågorna och vara vänster?
7: Nej, alltså situationen börjar bli lite kaotisk, men man kan se att det finns, alltså i det som kallar sig vänstern, så finns det ju grupper och individer som finns två skäl till att man rör sig i en mer nationalistisk riktning. Det ena är ju så här, en ideologisk skäl att är man en gammaldags marxist och rotad i förnuftstro och upplysningstankar, så, och har en lite kolonial inställning till tredje världen, som jag till exempel, så kommer man ju trycka att det pågår, att då anser man att man måste bekämpa till exempel islam. Och det är en av grunderna för detta, liksom ideologiska böjelser och marxistisk traditionalism. Den andra orsaken kan vara att man helt enkelt dagspolitisk, att man tycker att dels att tror det finns personer som säger att men här har man ju möjlighet att skapa någonting nytt och få röster, alltså klassröster, gamla sura arbetare som inte gillar invandrare. Avhoppade gamla ärare tror jag hör till den gruppen, men de är välkomna, vill jag få säga. Men där finns det ju också en ideologisk grund för det hela. Därför att tyvärr så är ju en väldigt stor del av vänstern totalt fixerad vid tanken på välfärdsstaten. Och de tycker liksom att nej, men företrädare till välfärdsstaten har de som har betalat. Inte de som kommer till och inte vill betala. Och det är ju en fullt begriplig hållning. Men för framtiden så är det en ganska knepig hållning. Att man underskattar liksom vad välfärdsstaten är, dess mekanismer, dess förmåga att svälla och dess förmåga att kontrollera utvecklingen. Och man gräver sin egen grav, tror jag faktiskt, som politisk rörelse. Åtminstone på mellanlång sikt. om man pläderar för ett återupprättande av sossarnas välfärdsstat som det var typ 1973 eller någonting sånt. Det är inte en speciell varaktig försvarslinje. Vad jag tror att man behöver, det är helt enkelt att vare sig folk kallar sig höger eller vänster eller någonstans mitt emellan, men har en nationell inriktning, så måste man börja ta en diskussion och väldigt fort om vad det innebär att ha en nationell inriktning. Det är liksom, jag ser ingen större poäng i att man säger att nej, men jag företräder arbetarklassen på nationell grund, jag företräder företagarna på nationell grund, jag företräder de få bönderna som finns kvar på nationell grund. Det är heller inte en hållbar hållning, därför att man måste också säga att om man en verklig nationell hållning innebär att man faktiskt är beredd att inlämna och, det här är det viktiga, underordna det egna klassen eller skiktet i den nationella ordningen. Annars är det ingen större långsiktig poäng med det. Däremot så kortsiktigt så är det ju inte bara bra utan till och med nödvändigt att samordna alla som menar sig stå på nationell grund för att möta de hot som finns mot nationen. Även om man sen blir osams när hoten är borta.
6: Mm. Ja, men intressant. Alltså, du berörde flera av de saker som jag haft i bakhuvudet här. Jag har ju lyssnat en del på Marcus Allard och han har en podcast tillsammans med Malcolm Schejune. Jag lyssnar på kanske ett av fem avsnitt, något sånt där. Ofta orkar jag inte lyssna på hela avsnittet, men jag, då och då pejlar jag in den här för att hålla lite koll på dem. Jag tycker ofta det är intressant att höra deras kommentarer. Dels att jag gillar det här med Örebropartiet. Tycker det är väldigt, väldigt kul idé. Det är roligt att de har lyckats komma in i kommunfullmäktige. Marcus Allard är folk förbannade och sånt där. Och Malcolm Schejune har en tresiffrig IQ och säger ibland ganska roliga, intressanta saker. Men orsaken till att jag sällan orkar lyssna på ett helt avsnitt, det är att det tar inte så lång tid innan de säger alltså, ofattbart aningslösa saker. Alltså i slutändan säger de för mig, de är liksom, alltså de är roliga typer, men de är oerhört obildade, okunniga, förvirrade, principlösa. Ofta är det saker som bara helt håller i huvudet. Ja, till exempel apropå det med välfärdsstaten. Jag har aldrig hört dem lufta någon typ av seriös kritik, någon grundläggande kritik av välfärdsstaten som system. Och de verkar egentligen inte se några som helst problem, till exempel med att ha en planekonomi och såna här saker. En sak är väl att de romantiserar Stalin och att han mördade folk och sånt där. Men det jag tycker är mer problematiskt är att de inte förstår att det funkar inte rent praktiskt ekonomiskt. Att ha den typen av styrning av verksamheter. Och de är liksom extremt oreflekterade. De har inte ens tänkt på de frågorna. Jag tror aldrig att de har kommit i kontakt med liksom rationellt ekonomiskt tänkande och sådana saker. De är liksom, i slutändan så uppfattar jag dem som väldigt ytliga. De är bra på vissa frågor som de fokuserar på, men de har enorma blinda fläckar. Och en annan sak som du också tog upp, Boris, det är det här med i vilken utsträckning man gör det här av mer grundläggande skäl eller i vilken utsträckning man gör det för att fiska röster. För man vet att det finns missnöjda arbetarväljare, eller vad man nu vill kalla dem för. Men jag kan uppfatta att den här typen av personer är att de är mycket mer av opportunister än till exempel SD. SD har ändå en... Det är svårt att anklaga SD för att vara ett opportunistiskt parti. Det är ett parti som har en sorts nationell grundsyn och som har fått utstå enormt mycket spott och spe i flera årtionden. För att de har inte tagit en opportun position. Om vinden börjar vända så är det en annan sak. Men SD är inte opportunister på det sättet. Men här verkar det vara precis det. Att man har en överhet som har fört en fullständigt vansinnig politik. Och vanligt folk reagerar på det. Och då försöker folk fånga upp den här tendensen. Men frågan är om de kan göra det på ett effektivt sätt eller om de blir i praktiken en sorts nyttiga idioter eller något sånt där. För ta ett exempel, så här, om man är totalt okritisk till att man har en gigantisk statlig sektor i samhället. Både då från en sorts ekonomiskt effektivitetsperspektiv men också från ett maktperspektiv, att man inte ser problemen där. Men också till exempel den här frågan om invandring. Ja, invandringen är för stor, det fattar de här människorna. Men vad ska man göra åt det? Är till exempel stark integration, hård integration, som det står i den här artikeln, är det lösningen? Ja, jag vet inte exakt om Marcus Allard står i den frågan, men en sak är säker, att Marcus Allard tror ju på som jag har uppfattat i alla fall, rätta mig om jag har fel, men han tror ju på att man kan ha ett mångkulturellt samhälle. Att man kan ta in miljontals människor från främmande kulturer och ändå få det att fungera. Om man bara har rätt sorts politik för att integrera de människorna. Och då känner jag att då har man inte tagit den frågan på allvar och man kan egentligen inte göra någon nytta. Man kan egentligen inte lösa några problem för de här missnöjda arbetarväljarna, vem man nu vänder sig till.
7: Nej, det finns alltså en slags romantiserande, vare sig man är liksom nationell sosse eller nationell kommunist, av just till exempel 70-talet, det var då allting gick åt skogen. Men allting har gått åt skogen därför att vi fick sossarnas, alltså sensossarnas välfärdsstat. Ska man romantisera, vilket jag själv i viss mån gör, så måste man tillbaka till tiden före första, eller ja, egentligen första, men åtminstone andra världskriget, då det fanns en nationell medvetenhet i de stora partierna, alltså i bondeförbund, i höger och socialdemokrati, där man faktiskt var beredd att underordna klassintresset under vad som för tillfället var bäst för nationen. Och där det också fanns en nationell enighet om, och det här liksom, alla de andra befinner sig långt bortanför gammal svensk vänsters huvudfåra, där det fanns en insikt också om alltså nationell gemenskap eller kulturell gemenskap och vikten av att bevara och behålla den. Den fanns liksom till och med alltså bland de som fanns, som sen bröt ut och blev kommunister och kom tillbaka sen, de ledarna, så fanns en stark känsla för nationen och hembygden. Och den ser jag inte mycket av i den nationalistiska vänstern i Sverige idag. Det är mer en fråga om vem ska liksom ha företräde till välfärdsstatens tjänster. Det är liksom inte riktigt tillräckligt, milt uttryckt.
6: Men jag tycker det låter som att det du beskriver, alltså det har ju olika specifika historier i olika länder. Vi har pratat tidigare till exempel om den svenska socialdemokratin, att den inte har varit liksom, den kanske egentligen inte bäst beskrivs som socialdemokratisk i sin faktiska praktik, men det låter för mig som att du beskriver någonting annat, någonting som man normalt skulle beskriva som, ja, jag vet inte exakt vad, men en annan typ av nationell rörelse. Kanske liksom fascism eller nationalbolsjevism eller strasserism eller du vet, de andra tendenserna som fanns och som i Sverige i hög utsträckning manifesterades i socialdemokratin som det de facto nationalsocialistiska partiet. Men det känns för mig som att det egentligen är någonting åt det hållet som du beskriver, och då undrar jag, vad är skillnaden mellan en sån position och en nationell vänsterposition?
7: Ja, du menar mellan, alltså, när du säger nationell
6: vänster. Om jag får uttrycka så här istället då, jag försöker formulera om det. Om man är vänster och ska göra den här rörelsen, kan man stanna halvvägs och ändå göra någon nytta? Är det inte så att man måste gå hela vägen? Man måste gå full färs?
7: Jo, alltså du ja, men du måste gå hela vägen. Men så, du kan säga så här, det är därför jag liksom delar upp det där, eftersom jag försöker vara praktisk ibland. Alltså, vi har ett drastiskt akut behov av att ena alla som enas kan för att stänga gränser och för att avyttra folk helt enkelt och på sikt också hålla kineser borta. Och då är det enkla konkreta dagskrav, men för att bygga ett bättre samhälle som fungerar i längden, då kan du inte stanna där liksom någorlunda nationellt sinnade vänstern befinner sig idag. Då måste man backa bandet. Och vi ska ju alltså, jag har ju talat om fascismen förut, men jag är mer benägen att säga att det finns en väldigt stark tradition i Sverige som i andra länder tar sig uttryck som sånt som italiensk fascism till exempel. Men vi behöver liksom, jag tror man, det viktiga för mig när man liksom går tillbaka och nystar den traditionen och säger att nej, men Sverige har en alldeles egen tradition. Vi behöver inte importera andras teorier. det är snarare så att svensk teoribildning, ta bara en sån som Rudolf Kjellén, jag menar, han påverkar väldigt många tidiga socialdemokrater. Även Gunnar Myrdal i synen på hur samhället ska fungera och geopolitik och annat. Så, och de idéerna får en viss, milt uttryckt, en viss spridning ut i Europa och Centraleuropa. Så att jag tror det är väldigt viktigt att gå tillbaka till de egna rötterna och se att det har funnits politiska hållningar som nationellt sinnade och som egentligen är bortanför det vi ser som höger och vänster idag. Där man ser sig som representant för en klass och man ser sig som en person som ska inordna den klassens intressen i en större helhet, och det är nationen. Och i andra, som precis som jag säger, i andra länder så tar det sig uttryck i fascism, strasserism och allt möjligt. Vi kan ha ett historieavsnitt framöver. Men ska man få någon varaktig lösning, då är det hållet man måste gå. Och det är först då man faktiskt till vardags också kan få ett anständigt och bra samhälle.
6: Ja, det är lite så jag känner i alla fall när jag ser de här tendenserna. Det är intressant, det är lovande på vissa sätt, men jag skulle liksom gilla och uppskatta och välkomna om de här människorna ville bli fascister. Eller vad man då kallas om man är en svensk fascist, sosse eller vad liksom, man får ha den svenska liksom, nationalsocialismen. Det skulle jag uppskatta, jag skulle tycka det var intressant och en bra utveckling. Jag själv vill inte bli fascist, jag hoppas jag inte måste bli fascist, men det skulle vara intressant om det fanns några på scenen. Det som bekymrar mig med Marcus och Lard och sådana människor, det är att de är halvmesyrer. I slutändan ser de bara samma trötta gamla vänstertomtar. För att de missar essentiella komponenter av den ideologi som de, ja, men synbarligen strävar mot och sakta men säkert försöker approximera. Men jag tycker det ser ut som att de är så pass obildade och principlösa att de aldrig kommer komma i mål.
7: Ja, alltså, jag håller ju förstås med dig, men jag undrar också om, alltså man behöver inte vara bildad, eller de borde inte vara bildade. De, på något sätt så innebär ju deras hållning att de borde dagligen liksom känna av de inre motsägelserna i hållningen. Det behövs ju liksom ingen historisk kunskap eller kanske inte ens kunskap om hur ekonomi fungerar, utan bara känna att, ja, men bitarna, det skaver, bitarna går inte ihop, men de verkar lika glada ändå liksom att det är. Så på något sätt är det bara en upprepning av vanlig politik, fast med en liten vridning. Alltså, de befinner sig inte så långt utanför det vanliga politiska spektrat som de själva kanske tror. Och jag menar, Malcolm är ju redan tämligen integrerad i det offentliga samtalet, så att det är så stötande är de ju inte.
6: Nej, jag tror att de väcker mest upprördhet i sina gamla, bland sina gamla kamrater. Jag vet inte, vänsterpartister och sånt där, de har ju tydligen, jag vet inte, varit medlemmar i Vänsterpartiet och blivit uteslutna eller vad som nu har hänt. Det är framförallt de specifika kretsarna som de har konflikt med. De verkar ju väldigt, alltså Malcolm Schiavone är ju i det här laget en uppburen skribent, framförallt inom borgerlig press. Jag vet inte alla ställen han skriver på, men i Kvartal och GP och så vidare. Och han hyllas ju av människor i liksom Timbrosfären och alla möjliga sådana mainstream-sammanhang. Jag tycker själv att han är en kul profil, kul skribent, och ibland roligt att lyssna på hans idéer i deras podcast och allt sånt där. Men han är verkligen inte en kontroversiell person, att folk förfasas över hans uppfattningar och sånt där.
2: Radio Bubbla.

0: Brasiliens tidigare president Lula döms till 9,5 års fängelse för korruptionsbrott för att ha tagit emot strandlägenhet i utbyte mot kontrakt med statliga oljebolaget. Ytterligare åtal för bland annat mutbrott och pengatvätt väntar. Ja, den brasilianske åklagaren utropar triumfatoriskt att i Brasilien så är ingen immun mot att bli granskad av polis och kastad i fängelse. Det har varit oerhört stormigt i brasiliansk politik i flera års tid. Flera hundra års tid skulle man till och med kunna säga. Men framförallt senaste åren, de här mutskandalerna kring statliga oljebolaget Petrobras. Och nu så har den kanske mest högprofilerade uppmärksamhetsvärda domen fallit, nämligen mot den för detta presidenten Lula da Silva. Och han menar själv att det här är en politiskt motiverad förföljelseprocess mot honom. Men han är dömd för den första av 5 åtal. Och det här är alltså, mer specifikt så finns han skyldig här för att ha tagit emot mutor från ett byggföretag, tror jag man kan säga. Ett företag som heter OAS. I utbyte mot att hjälpa dem att få affärer. Att deras tjänster ska bli upphandlade av Petrobras, det statliga företaget. Så utbyte för att han har ordnat de här affärerna åt dem, så har han fått vad som beskrivs här som en beachfront apartment. Och här kan jag känna att det är nästan lite futtigt. Jag googlade, jag gjorde en bildgoogling, ja, för att reda på vad är det här för beachfront apartment. Det måste ju vara något alldeles i hästväg, tänkte jag. Ja. En stor och mäktig man som Lula da Silva, tänk alla möjligheter han har haft att berika sig på andra människors bekostnad. Samvetslös socialist som han är. Men det ser inte mycket ut för världen, hans beachfront apartment. Det är väl redan ganska fräscht och nybyggt hus, men det ser ut samtidigt som är ganska tråkigt och oanmärkningsvärt lägenhetshus.
1: Mm.
0: Det är lite, nästan lite futtigt och extra nedrätt av den orsaken, känner jag.
1: Det är, men jag tror man kan säga så här faktiskt, att Lulas stora fel är ju inte att han har varit personligt korrumperad. Han är ju snarare haft rykte om att säga att i brasilianska politiska sammanhang, oavsett parti, trots allt faktiskt varit ganska asketisk. Så att jag finner inte underligt att det är en futtig liten strandvilla han har. Men hans stora brott, det är ju inte att han tog emot en strandvilla. Det är ju att han faktiskt lät arbetarpartiet gå in i en del av statsapparaten och gick med på att man gick in i det allmänna korruptionssystem som råder i den brasilianska politiken. Alltså det har ju i årtionden varit så att de stora bolagen skifflar in pengar till partierna, ganska jämnt fördelat dessutom, för att få statliga kontrakt. Och det eskalerade ytterligare när man hittade olja, då skottade de in ännu mer pengar för att vara med och få tilldelning om områden och borra eller rätt att utvinna och så vidare. Och när Lula börjar uppmärksamma som fackföreningsledare, så är han ju faktiskt en relativt positiv person som vänder sig mot staten, etablerade fackföreningsbyråkratin och bygger ett eget parti. Det dumskallen sen gör, det är att tro att han kan gå in i statsapparaten och förändra någonting. Och som vanligt blev det så att inte över en natt, men nästintill, så hamnar han och hans närmaste situation att vill vi vara kvar och påverka och förändra, så måste vi ha pengar. Och då, ja, det enklaste är att ta emot det helt enkelt från de stora bolagen. Så hans stora brott som han borde låsas in i på 2 livstider för, det är att han förstörde något som kunde ha blivit väldigt vackert. Inte i sin snikenhet, utan i sin oförmåga att förstå hur världen förändras och faktiskt på grund av sin makthunger. Så han har ju blivit en av de mest korrumperade i hela det här spelet. Vilket är märkligt. Och intressant är att ändå säger det här världens mest populära och älskade politiker. För det har ju Barack Obama slagit fast.
0: Just det. Ja, en annan fundering på den här artikeln. Du får ursäkta mig, kära lyssnare, om du tycker det här är off topic, men Lula, saknar han vänsterhands lillfinger? Har han bara fyra fingrar på vänsterhanden?
1: Ja.
0: Vet man vad det beror på, om man tror?
1: Arbetsplatsolycka.
0: Är det så?
1: Ja, det är inte att han är ödla sådär. Så att det är en arbetsplatsolycka. Ja. Ja, men han är det real thing från början. Han var riktig arbetare och förstörde sina syskon, bodde i brädskjul och så vidare. Och det är därför jag tycker det är så sorgligt, hela den här utvecklingen.
0: Det är inte någon sån här gammal Yakuza-uppgörelse då?
1: Nej, japanerna är inte starka i Brasilien. Då får du gå till Peru för att hitta Yakuza-san. Däremot så är de japanerna gjort sig bemärkta genom sin det japansk-brasilianska crossover-köket som faktiskt är väldigt raffinerat. Så det kan ju vara någon sushi-kock som har kapat fingret på Lula där i och för sig. Men du kanske hade en teori om det saknade fingret, förutom Yakuza-san.
0: Jag ska faktiskt spara det till en annan sen. Vi ska koppla ihop det faktiskt med vissa andra potentater som är lite närmare våra hemtrakter.
2: Radio Bubbla.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Åh, herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla.
0: Bill O'Reilly avskedas från Fox News efter anklagelser om sexuella trakasserier, har förlikats med 5 olika kvinnor för sammanlagt 13 miljoner US-dollar. Det här är en chocknyhet, kan man säga. Oerhört dramatisk sak som inträffade igår. Fox News meddelade att Bill O'Reilly, TV-kanalens i särklass mest framstående ankare, inte längre kommer att vara programledare, kommer inte jobba på Fox News längre. Och det här är, för er som inte har någon koll alls på Fox News, som inte tittar eller läser och sådär, så kan man säga att Bill O'Reilly är, till att börja med så är han USAs största TV-stjärna. Hans program är det mest sedda av alla TV-program i USA, mer än 4 miljoner tittare, normal sändning. Sänder klockan 8 på kvällen på Fox News. Han har så här politikkommentarprogram, kan man säga, som heter The O'Reilly Factor. Och han har varit huvudnumret i Fox News uppställning i mer än 20 års tid, alltså sen Fox News startade, kan man säga. Så att jämte Roger Ailes så finns det ingen som har personifierat Fox News lika mycket som Bill O'Reilly. Och som flera personer uttrycker i den här artikeln, så är det nästan ofattbart. Hur kan man ens tänka sig Fox News utan Bill O'Reilly? Men nu är han borta. Han är borta av samma orsak som Roger Ailes försvann för inte så länge sedan, bara några månader sedan, förra året. Nämligen att det sägs att ett antal kvinnor har anklagat respektive man här för sexuella trakasserier. Det finns ingen rättsprocess som har bedrivits. Det finns inget domslut, det finns inga bevis. Det som finns är anklagelser. Och det är också belagt då att Bill O'Reilly har betalat ut pengar till de här kvinnorna. Han själv är noga med att påpeka att han har inte gjort någonting fel. Han har inte erkänt att ha gjort någonting fel. Däremot har han betalat pengar till de här kvinnorna för att skydda sin familj. För att inte liksom, att hans fru och barn och så vidare ska behöva dras genom mediecirkusen som blir. Så därför har han liksom tystat ner det här genom att betala de pengar. Han har ju mycket pengar naturligtvis, vilket också i sin tur gör att det blir attraktivt eventuellt för ohederliga personer att anklaga honom för saker och inkassera sådana här pengar. Det är det han själv säger då som förklaring till varför han får alla de här anklagelserna. Oavsett hur det är med den saken, så kan vi titta på hur de här processerna går till. Och det som i flera liknande fall tidigare, så är det New York Times, en grupp journalister på New York Times, som har drivit den här undersökningen. Den har pågått under väldigt lång tid. Och den 1 april i år så publicerades ytterligare ett steg i den undersökningen med uppgifter då, som man sa var nya uppgifter. Och i samband med det så rullar man ut också en väldigt omfattande kampanj för annonsbojkott. Mm. De har säger till företag så här, sluta annonsera med Fox News, sluta annonsera under O'Reilly Factor. För då stödjer ni den här mannen som ägnar sig åt sexuella trakasserier och så vidare. Så det är ett sätt att försöka rycka undan finansieringen för Fox News. Och det är någonting som såna här företag måste ta på allvar. TV-program och TV-kanaler har gått under för mindre. Och vi har tidigare sett hur man har gjort exakt samma taktik mot de andra ledande namnen inom konservativa medier i USA. Till exempel Rush Limbaugh, den främste radioprofilen, som fick en annonsbojkott mot sig som han har återhämtat. Han överlevde den, men han har inte återhämtat sig finansiellt. Han kan inte alls ta lika mycket betalt längre, för att han får inte lika mycket annonser. Det är inte lika många radiostationer som vill sända honom. Så han är inte lika stor nu som under sin peak, även om han förstås fortfarande är väldigt stor och har en publik som är flera gånger större än Bill O'Reillys publik. Vi har sett samma sak med Breitbart, med Infowars som vi pratade om tidigare. Det här är liksom en standardstrategi som de använder sig mot. Och nu har de, alltså faktiskt får man säga nästan att de har knäckt Fox News. De har blivit av med Roger Ailes och Bill O'Reilly. Jag är själv lite sådär, lite häpen här, huvudet snurrar.
1: Ja, jag vill egentligen inte skutta in i diskussionen. Det är, alltså jag ser det jävligt mycket, alltså man ska ju se detta som en sanslös kampanj helt enkelt. Och jag har ingen aning om vad som är sant och inte sant. Men jag tycker, jag läser kommentarerna om vad han anklagas för att ha gjort. Va? Först man ser rubrikerna, tänker man, åh herregud, han har liksom varit någon sån här serievåldtäktsman på Fox News. Men det har han ju inte. Alltså jag tycker det är ju ganska klena anklagelser.
0: Det är väldigt små saker, och det som även om han har gjort olika, vi kan inte veta, va? Det är inte det väsentliga här, men en sak som jag tycker är väsentlig, det är att det finns inga bevis. Det finns bara anklagelser, ord står mot ord, det finns inga utredningar, det finns ingen bevisföring, inga rättsprocesser och så vidare. Så det här handlar inte om vad händer när man begår sexuella trakasserier, utan det här handlar om vad kan man åstadkomma när man hotar med att stämpla någon som en person som ägnar sig åt sexuella trakasserier. En intressant aspekt är att Bill O'Reilly skrev på ett nytt kontrakt med Fox News samma dag som den här artikeln kom ut. Det tycker jag är jätteintressant. Det står inte i den här artikeln, men jag som är lite nörd här, jag följer de här sakerna ganska noga. Jag vet inte om det kan möjligen vara så att New York Times tajmade sin artikel så att de släppte den efter att han hade signat ett nytt kontrakt. Att det skulle bli maximalt dyrt för Fox News att köpa ut av dem. Men kontrakten skrivs ju ofta med flera års löptid. För man vill binda upp de här stjärnorna. Och det är värdefulla för kanalens ekonomi. Tidigare så har Bill O'Reilly fått $18 miljoner om året som grundersättning i sitt kontrakt. Och det var förmodligen inte så mycket mindre nu. Man visste att de här anklagelserna var i omlopp. Men ändå så förnyar man kontraktet. Och nu alltså mindre än 3 veckor senare så måste man lösa ut. Man vet inte exakt vad det betyder. Men förmodligen innebär att Bill O'Reilly har en jäkla fallskärm. Så han kommer inte bli fattig, om man säger så. Han är inte fattig, han kommer inte bli fattig. Han har också väldigt framgångsrik verksamhet med ljudböcker. Han har skrivit dussintals böcker. Säljer oerhört bra. För de som då är kanske lite nördiga som jag, så kan vi också nämna vad som händer nu med Fox News programtablå. Flaggskeppstiden är alltså 8 på kvällen då O'Reilly Factor har sänts av hävd. Den tiden tas nu över av Tucker Carlson, som med det får sägas göra en riktig meteorisk karriär på Fox News. Han blev nyligen uppflyttad för att ersätta Megyn Kelly. När hon bytte tv-kanal så fick Tucker Carlson hennes tid 9 på kvällen. Nu flyttar han till den ännu mer attraktiva tiden 8.
1: Mm.
0: 9-tiden tas istället av The Five. Vilket är intressant lite från vårt perspektiv. Därför det är ett av de mest libertarianska programmen på Fox News. De har lite olika politisk inriktning, och The Five är jag skulle ändå säga att de är tydligt libertarianska. En av deras traditionella medverkande, Eric Bolling, Han tar nu över den tid klockan 5 som tidigare var The Five hade. Och han är, som jag berättade tidigare, Röde Bubbla. Han har bland annat suttit i direktsändning och kallat sig för anarkokapitalist och visat upp en sån här svart-gul fana, en liten pin på kavajslaget.
1: Gulligt.
0: Och sagt att vissa av oss, vi är till och med så radikala att vi tycker inte man behöver någon stat alls. Jag är anarkokapitalist och det är jag stolt över, sa han, och pekar på sin kavajslag. Så att på ett sätt kan man säga att den här omställningen de gör på Fox News, när Ailes försvinner och O'Reilly försvinner, delvis verkar det leda till ett aningen mer frihetligt programutbud. Tucker Carlson är ganska bra, tycker jag, och definitivt så är The Five och Eric Bolling i hög utsträckning har fräschare åsikter än Bill O'Reilly.
1: Men tror du att det är någonting som bara händer liksom, eller är det det råkar bli så att det är de som är närmast att fylla på, eller är det en medveten kursändring? Du som är lite nördig i frågan.
0: Ja, jag tror att det är en delvis en medveten förskjutning. Alltså, som jag har pratat om tidigare, så pågår det en sorts omvälvning. Man kan säga att det är som hela havet stormar lite grann på det amerikanska medielandskapet, där alla företag måste hitta nya roller. Och där ser vi till exempel att MSNBC går åt höger. De försöker bli lite mer som Fox News efter att ha varit en inbiten vänsterkanal. Fox News har blivit aningen desorienterade i valrörelsen med Trumps framfart och så vidare. Samtidigt som till exempel Breitbart klivit fram och blivit mycket mer mainstream. Och varenda mediehuset som helhjärtat stödde den person som faktiskt blev USAs president efter valet. Så att alla letar nu lite grann efter nya roller för att definiera det nya medlemskapet. Och jag tror att familjen Murdoch, som äger Fox News, jag tror att de delvis har en tanke att det finns en libertariansk opinion eller ett sentiment som man kan appellera till, som börjar bli kommersiellt intressant. För att libertarianska idéer håller på att bli mycket, mycket mer mainstream nu än de har varit tidigare. Och jag tror att de märker att sådana här program som The Five till exempel går väldigt bra. Att folk gillar i hög utsträckning de här åsikterna. Och som är, tycker jag även jag då, lite mer uppdaterade än mycket av det som Bill O'Reilly säger. Som är ganska, ganska neokonservativt och mossigt och liksom, konventionellt på det dåliga sättet. I hög utsträckning. Så jag tror att det är faktiskt ett tecken i tiden att Fox News går i lite mer libertariansk riktning.
1: Mm.
0: Och jag tror att de gör naturligtvis av kommersiella skäl.
1: Ja, vad annars? Det är intressant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Mittmedia överväger säga upp 75% av journalisterna. Slå ihop tidningar, övergå till gratistidningar som ges ut mer sällan. Och det här är... Mitt medie, vi pratade om ganska ofta tidigare, för det är ett av de krisande medieföretagen, och det är det här laget sånt där konglomerat av massor med olika lokaltidningar som nu drivs i en koncern. Det är så många så vi kan inte räkna upp allihopa, men det är såna här som Östersundsposten och Borlänge Tidning och Nerikes Allehanda, Söderhamnskuriren och så vidare. 30-tal olika tidningar. Och de har haft enormt mycket kris, och de har samtidigt satsat på en ganska ambitiös digitalisering av sin verksamhet. Att de ska vara digital first och satsa på de digitala kanalerna. Men det har inte gått tillräckligt snabbt, man har inte tjänat pengar på det. Och nu hade man ett krismöte i början av juli. Koncernledningen träffades på Arlanda och två olika scenarier presenterades. Att Thomas Petersson, som var vd vid det här tillfället på Mittmedia, handlar fram två scenarion. En som handlar om att fortsätta fokusera på det här som man hållit på med senaste åren, alltså den digitala omställningen. Det andra alternativet var att lägga ner hela den satsningen och lägga ner det mesta av papperstidningarna och lägga ner prenumerationssystemet och istället satsa på att göra några fåtal gratistidningar som kommer ut kanske en gång i veckan, två gånger i veckan. Och på så sätt får man förmoda att de tänker så kan de behålla sina annonsörer. Mm-hmm. För att om det är en gratistidning så kan de åtminstone säga att den kommer ut till så här många människor. Även om ingen vill ha den så kan de bara lägga den i folks brevlådor. Och därmed ha höga upplagesiffror.
3: Få Får gratistidningar pressstöd?
4: Nej.
3: Jag undrar faktiskt.
4: Nej, jag tror inte det finns några gratistidningar som har pressstöd. De är ofta, en annan modell. De är ofta till exempel som Mitt i till exempel.
3: Alice Bakunke tycker i alla fall att detta är en viktig fråga.
4: Ja, alltså det blev tumultartat för till början med på Mittmedia, och Thomas Petersson avgick, ersattes av Per Bovallius som förespråkar då scenario nummer två. Men det här är en av de jobbigaste beskeden från Mittmedia hittills från deras perspektiv, därför att de ska säga upp nästan alla journalister nu. 555 journalisttjänster finns och det kommer finnas 133 kvar. Det är alltså 422 personer, eller 75% av alla, som ska försvinna till 2018. Och det är inte bara Mittmedias ägare som ligger sömnlösa. Utan även Alice Bah Kuhnke menar att medierna står vid kanten av ett stup. Kulturministern är mycket oroad av Mittmedias rationaliseringar. Hävdar att omdaningen av medielandskapet kommer att få konsekvenser för det demokratiska samtalet.
3: Och i det som är, säger hon, jag sov inte alls bra i natt, så mycket kan jag säga. Det här är oerhört oroväckande.
4: Ja, sällan har man fått en så munter serie nyheter. Jag tror vi vet att om Alice Bah Kuhnke ligger sömnlös på natten över att ett medieföretag krisar, då vet vi att det verkligen är ett medieföretag som förtjänar att gå under med besked.
3: Det är en viktig fråga, tycker jag.
4: Ja.
3: Alltså... gammel media kommer ju dö. Det är ju bara så. Och jag har svårt att uppröras över det. Däremot så är jag lite engagerad i

0: utan att behöva gå vägen via lagstiftning eller rättsprocesser. Utan det räcker att de säger till de sociala medieföretagen att det vore ju hemskt synd om något skulle hända med era sociala medieföretag. Så därför så tycker vi att ni inte ska publicera sånt här och sånt här och sånt här.
1: De verkar inte behöva säga någonting heller. Jag tror att Twitterledningen driver själva de här frågorna ganska hårt. De behöver inga instruktioner ovanifrån. Det finns konspirationer tror jag, men där behövs det ingen särskild samordning.
0: Nej, men ja, som sagt, de vet ju vad politikerna vill ha. Och det här tycker jag är... Det börjar frågan faktiskt bli lite besvärlig där, för att som sagt, Facebook, Twitter, alla de här, det är privata företag, de får göra vad de vill. Vi har dessutom skrivit på användaravtal med dem, så de kan bokstavligt talat göra precis vad fan de vill. Men när då politikerna använder privata företag för att göra saker som de inte skulle kunna göra under lagarna, då blir det ju jävligt jobbigt. Det är lite grann som när Wikileaks pengaström ströps av Visa, Mastercard och PayPal och Bank of America. Naturligtvis så har de företagen rätt att göra affärer med vem de vill. Men det har ju visat sig att orden kom ju från amerikanska regeringen. Vi gillar inte Wikileaks, stryp deras pengaströmmar. Och det här är en trend som jag tror, det verkar som vi ser mer och mer av det här. Att politiker klämmer åt dem de inte gillar genom företagen, genom stora företag.
1: Samtidigt är det ju så att vi blir helt frivilligt för oss att använda Facebook och Twitter. Ja. Vi kan bara skita i det.
0: Vad heter det här alternativet? Du börjar på D, va? Ja, jag registrerar mig i alla fall på något Facebook.
1: D-spåra.
0: Ja, just det. Jag registrerar mig där. Vi hittade inte en enda människa jag kände. Det kändes lite meningslöst.
1: D-spåra fick aldrig någon take-off. Det blev inte riktigt bra, men vem vet, förr eller senare kanske kommer någonting som slår igenom. Vi måste börja testa de alternativen. Även om vi kanske får lite mindre exponering till att börja med, så måste, precis som du och jag, måste börja använda de nya plattformarna.
0: Ja, det var ingen som liksom förstod vad Facebook skulle bli. Det var ingen som förstod vad Twitter skulle bli. Det var ingen som riktigt förstod hur stort YouTube skulle bli. Och just nu har vi inte en aning om vad som kommer att hända om ett par år eller ens imorgon. Och vi som då tror på människors skaparkraft och spontanitet och initiativ och marknaden. Vi får ju då ändå liksom förlita oss på våra principer och hoppas att marknaden finner nya nischer där nya plattformar utvecklas. För annars, om det inte sker, så tror jag att vi kommer att få en situation där människor kommer att kommunicera med varandra i mer slutna system som är mer forumliknande. Och det är ju lite tråkigt tycker jag, för att jag är en sån här människa som jag vill gärna ha intryck från många olika håll.
1: Ja, nu har vi bara nu senaste veckorna så har Steamit kommit. Steam, det har säkert du också kollat på, Hax. Som är,
0: ja, just det. Falkving har skrivit något där. Jag har inte riktigt fattat.
1: En blockchain-baserad publiceringsplattform. Så att
0: man får betalt om man skriver med elektroniska pengar som bara finns på Steamit, är det så?
1: Ja, precis. De har egentligen tre egna olika kryptovalutor som är inbyggda i Steamit, som du får för att publicera, som du får för att rösta på saker. Och det där håller på att ta fart, inte minst i våra kretsar, därför att censur är i stort sett omöjligt på den här plattformen. Men Steamit är bara ett av många exempel. Det kommer fler. Och jag tror för mig att det är det som är svaret på den här frågan. Så här, visst, det är ett problem att man företagen gör så här. Det är problemet att politiker använder sig av dem genom påtryckningar och andra saker. Men det finns bara en sak vi kan göra. Det är egentligen ganska enkelt. Vi måste sluta använda de här plattformarna. För att genom att du och jag finns på Facebook. Men du har ju varit en central gestalt i många, många år. Folk följer dig. Folk är på Facebook för att följa dina grejer. Och vissa tycker att det är det bästa på hela Facebook och följa dig. Så att om du var på en annan plattform istället, då skulle de komma efter dig. Inte alla, men vissa. Ja. Och det är det som är vägen framåt, va? Hitta de här plattformarna som de inte kan komma åt och censurera.
0: Jag tycker det är intressant med plattformar som Steamit och så här också, ur en rent nyhetsmässig vinkel. Det är ju att de som skriver där är ofta experter på sitt område snarare än journalister. Och journalister är ju inte alltid 100 pålästa, milt uttryckt. Journalisten vet ju nästan alltid mindre än den person de intervjuar eller det ämne de skriver om. Medan Streamit och liknande plattformar ger människor möjlighet att skriva som experter, vilket ökar kvaliteten för oss läsare.
1: Ja, det som jag pratade om tidigare, att det är samma system som vi har på Bubbla till exempel.

0: Vi har en länk som handlar om en medicinsk fråga. Då har vi nästan alltid en läkare som granskar den. Och det finns ju inte naturligtvis på sig Dagens Nyheter. Det är inte som att de har en handfull läkare anställda som kan kolla deras medicinnyheter.
1: Och det är därför Alice Bah Kuhnke inte kan sova om natten. Hon börjar bli orolig. Nyheterna decentraliseras.
0: Det är väldigt avslöjande faktiskt att hon, alltså hon jag antar att hon ljuger, men det är ändå ganska häpnadsväckande att säga att jag sov inte alls bra i natt, så mycket kan jag säga. Det här är oerhört oroväckande.
1: Ja,
0: om det är det här som är det demokratiska samtalet, då ser jag fram emot de här allvarliga konsekvenserna för det demokratiska samtalet. Jag tror det kan bli ganska livat.
2: Radio Bubbla.

0: Prisjämförelsesajt för byggvaror. Så intressant att Almi är nödgade att investera både vid start och nyemission. Bolagets omsättning blygsamma 550 000 kronor. Och det här är en artikel från DI Digital där de förklarar att Martin Timells byggsajt ska ta in mer kapital. De hade en runda i maj förra gången, men det nämns inte i den här artikeln, där Almi Invest också investerade. Oklart egentligen varför de kallar det för Martin Timells byggsajt, med tanke på att han bara var en av de initiala investerarna, vad det verkar som om man tittar närmare på det. Men uppenbarligen har Almi Invest noterat det ökande behovet av modulhus, eftersom att de nu ger sig in i byggbranschen och bygger för framtiden här. Jag tänkte också nämna att det finns en artikel från i maj på Almis hemsida där de förklarar att de ska investera i det här byggvarulistan, som det heter. De kommenterar att de tror att teamet bakom byggvarulistan har hittat en nisch i en snabbt växande e-handelsmarknad med stort medvärde för konsumenten. Det tycker de alltså är en relevant och viktig punkt och springande punkt för svenska staten att investera pengar i.
1: Ja, nej, men det är ju det här, det typiska svaret är ju att offentlig sektor är ju en dålig riskkapitalist. Och även om man ska vara väldigt vänlig eller väldigt så här vidsint och säga okej, vi ska offentlig riskkapital, då ska man ju lägga det på basforskning. Man ska inte lägga det på det här. Det finns ju många som forskat om det här, som visat det här i Sverige, internationellt och så vidare. Politiker är ju inte bra riskkapitalister. Och det här är bara ett exempel. Nu vet vi inte om det här är misslyckat, men det här tycks ju vara ett av många exempel på det här. Och det är ju egentligen, om politiken var logisk, så är det ganska orimligt att man har de här investeringarna. För samma pengar skulle man kunna lägga in i grundforskning, där man vet att offentliga pengar gör nytta, istället för det här där man förstör marknaden.
0: Ja, fast nu är det här något av en libertariansk podcast, så här förordar vi inte sådana saker. Men däremot så kan man ju kommentera i sammanhanget att Almi uppenbarligen inte bara har det här lite märkliga perspektivet på vad som är viktigt att investera i, men det är ju en myndighet som är till för att bara strö pengar runt omkring sig och se till så att hårt arbetande marknadsmässiga företag understödjer sina konkurrenter. Det är bara en allmänt idiotisk, fruktansvärd situation överhuvudtaget. Men Fredrik, du som är byggmästare, har du använt den här sajten någon gång?
2: Nej, jag har aldrig hört talas om den innan. Och då brukar jag ändå både vara väldigt snål när jag bygger saker och kolla runt priser och lite sådana saker. Så jag kände, det var helt nyhet för mig. Och bara en snabb koll på sidan, tycker jag att den verkar göra ett dålig och klumpig, och dessutom så hittar jag billigare byggvaror på både Byggmax och Hornbach, som inte ens är med i den här listan då, för att antagligen inte betalar. Så jag vet ju inte om de som i grund och botten är seriösa som ligger bakom det här, men det känns lite grann som att någon har en idé, tar in lite kända namn som Martin Timell, hittar lite statliga pengar för att dra igång det, hoppas på göra någon ny emission tidigt som bara sälja av det. Det är ju lite av en högkonjunktur i startup-världen just nu. Det är inga som helst problem att få pengar till någorlunda vettiga idéer. Så att allmänns överhuvudtaget ska behöva gå in i det här, det är ju helt ofattbart.
1: Och framförallt en prisjämförelsesajt som du snabbt kan se inte har det billigaste priset.
2: Ja.
1: Konsumenterna kommer göra det testet och inte gå in där.
2: Ja, nej, men precis. Och, utan de har lyckats plocka in några få aktörer. Och det är ju, har de inte med de billigaste aktörerna, då har man liksom misslyckats. Och det finns redan andra prisjämförelsesajter och liknande. Så jag vet inte riktigt vad de tänkte med här.
0: Men det är inte så konstigt egentligen när man tänker efter. För en statlig myndighet vars syfte är att vara riskkapitalist säger sig självt att de inte kommer att fungera enligt marknadsprinciper och söka efter bäst utväxling för pengarna, utan de kommer såklart att få in ansökningar från de som vet hur man mjölkar staten.
2: Nej, men det är också så här, det de kommer göra är ju att de kommer naturligtvis hoppa på det som är trendigt just nu. Ja, men prisjämförelsesajter, ja, men det känner vi igen. Vi har varit inne på prisjakt innan. Ja, det låter bra att jämföra priser, det är smart. Men de här grejerna finns ju redan. Alltså, investera handlar om att hitta en nisch där som det är tomt. Man ska vara först på plan. Inte vara tredje, fjärde, femte sajten på plats om man inte gör saker väldigt mycket bättre. Och jag tycker inte det här verkar vara mycket bättre. Jag förstår inte riktigt vad ska man tjäna pengar på. Ja, det är mycket, mycket märkligt hela upplägget.
0: Har ni pratat med någon som jobbar på Almi någon gång?
2: Ja, jag har pratat lite grann med dem. Och det jag vet med Almi är att de tar väldigt, väldigt höga räntor. Jag hade planen att investera i ett annat projekt. Och då fick jag en ränta på banken då på 6%. Och bara kort mail till Almi, tror jag, pratade om 10, 11, 12% och sånt. Så Almi, alltså, det är inga schyssta räntor. Du kan få mycket bättre räntor än att gå till normala andra ställen. Och det är inget svårt att få ta kapital om du har en bra idé. Men ska man sälja in en bra idé, se till att berätta hur ska man tjäna pengar på det. Börja sälja, börja visa upp att man har kunder. Du har inga problem att fixa det. Så Almi behövs inte. Lägg ner det genast.
1: Jag hade en liten, inte jag skulle kalla det bok, men så här väldigt kort, ja, väldigt liten bok för Fores om invandrarnas företagande, och skulle presentera den, och SVT var med och filmade det här, det kanske var 2 år sedan, 1,5 år sedan, och då var Almi en av mina kommentatorer, och jag sa ju att mitt budskap var ungefär så här: invandrarnas företagande är ju liksom en bra kanal för att som faktiskt integration fungerar genom, men staten ska inte uppmuntra människor att bli företagare genom att ge dem lån. Därför att företagande är riskabelt och många ska inte bli företagare. Och då blev jag, Almi-representanten som skulle kommentera blev väldigt sur på mig. Jag tror inte SVT filmade vad de sa, men de blev väldigt sura, för de var ju väldigt vana vid att man sa så här: företagande är bra, Almi är bra. Och det är liksom Almi som hjälper invandrare att bli företagare. Så jag tror också att de lever i en bubbla där de ofta hör att folk bekräftar dem. Alltså, företagande är bra, politiken ska stödja företagande, du är Almi bra. Så det finns en, min erfarenhet av Almi-människor är att de kan inte se bristerna i sin verksamhet. De bara utgår från att vad de gör är bra. De ser inte undanträngning, de ser inte att det finns alternativ kapital. Utan de vill bara ta åt sig äran över allt positivt som sker.
0: Det är min uppfattning också. Om man pratar med de som jobbar som handläggare där, så det är som att de aldrig har hört ett perspektiv där man kan ifrågasätta dels överhuvudtaget naturen i deras verksamhet, men dels också deras kompetens att överhuvudtaget agera på en marknad enligt med det här.
3: Radio Bubbla.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Kinesiskt konsortium tecknar avtal med kommunstyrelsen i Lysekil om förstudie för byggnation av Nordens största hamn. Ja, ett ämne som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla och krönikerar under loppet av många år är den kinesiska statens fortlöpande projekt för att bygga ut sina handelsvägar. De pratar om den nya sidenvägen. De är två nya sidenvägar, kan man säga. Och de håller också på med en sorts kolonisering av alla möjliga länder. Från Afghanistan till mörkaste Afrika så har de stora, framförallt stora infrastrukturprojekt, medan väst investerar i humanitär hjälp, mat till folk som svälter och sånt där. Så fokuserar kineserna på att bygga en motorväg eller en hamn eller en flygplats. Och sen så kommer de kinesiska företagen, bygger saker, etablerar sig. Ofta så får man plats också med en liten militärbas.
5: Ja.
3: Alla tänkbara kinesiska intressen tillgodoses. Och det enda som har fattats i den här strategin är ju att Sverige har inte fått en släng av sleven förrän nu. Tidigare så var det bara de här lyckligt lottade länderna i Afrika som fick den kinesiska välsignelsen. Men nu har turen kommit till Lysekil. Jag vet inte varför, men det har varit väldigt mycket hysch-hysch kring det här. Ledande kommunpolitiker har till exempel
5: har förnekat och säger nej, nej, nej, det finns ingen plan för Kina att komma och bygga ett mega infrastrukturprojekt här i Lysekil. Men Jojje Olsson på bloggen In Beijing, han har skrivit om det här nu. Han har ju gjort en artikel också i Fokus, och det är den kan man säga som är grundartikeln här som det refereras till. Så han har skrivit en artikel i tidskriften Fokus som i sin tur har lett till mer publicitet. Bland annat har Anna Dahlberg skrivit en krönika nu i lördags i Expressen, ledarstick, och efter det så har uppgifterna ifrågasatts. Men nu har Jojje Olsson publicerat de interna dokumenten som han har kommit över.
6: Mm.
5: Nämligen den PowerPoint-presentation som har använts av det kinesiska konsortiets svenska konsulter när de har presenterat det här för kommunen. Och dessutom så har han publicerat ett brev, ett papper då från Lysekils kommun som direkt motbevisar Magnus Cederholms, nej, nu ska vi se här, Jan Olof Johansson heter han. Han är kommunstyrelseordförande i Lysekil, och han ljög för Sveriges Radio där han sa att det inte var så att de var på väg att göra sådana här överenskommelser. Men vid det tillfället hade han redan skrivit under, alltså Jan-Olof Johansson hade själv redan skrivit under en sorts grönt ljus för den här processen att sätta igång. Alltså så kan man säga, så att det kinesiska företaget skulle få tillgång till information, få alla kontakter de behövde i lokala näringslivet. Och att lokala myndigheter skulle hjälpa till med att ta fram underlag och så vidare. Så det här var ju full rullning, och han ljög om det. Och dessutom nu så kan den som är intresserad läsa hela PowerPoint-presentationen. The Port of Sweden, Lysekil. Ett unikt tillfälle att skapa framtiden tillsammans med kinesiska investerare och byggföretag. Och det är fantastiskt. Det är komplett med liksom ekonomiska beräkningar, kartor över Lysekilsregionen och alla nya fantastiska saker som ska byggas där. Information om Sunbase Group, det kinesiska företaget som ligger bakom det här. Och en grundlig presentation också av deras ägare, Gunter Gao. Gao Jingde beskrivs han som, men han kallas också för Gunter eller Günther Gao. Jag vet inte om han är halvtysk eller om han har valt ett tyskt namn för att det kanske av affärsmässiga skäl.
6: Ja, påminner som andra gamla imperiebyggare, så att Günther.
5: Ja. Ja, det finns jättemycket spännande att säga om det här. Alltså verkligen, var ska vi börja någonstans, Boris?
6: Vi kan väl, alltså jag tycker, jag har läst på den här bloggen, för tar du det?
5: Ja, jag har sett den tidigare. Vi har haft länkar till den här inbeijing.se tidigare på bubblan.
6: Jätteimponerad. Det här ska ju surfa in titt som tätt. Nej, alltså jag är väl bara lite sorgsen och besviken över uppropet mot från lokalbefolkningen. Läste du den?
5: Nej.
6: Alltså det är lite alltså det är för att en sån här sak ska segra så krävs det ju faktiskt att de som bor på orten protesterar ordentligt och genomtänkt och står på sig. Och när man alltså jag varit lite paffers för att huvudgrejen som de inleder med i uppropet, det är en genomgång av miljövärdena, alltså de listar humrar och krabbor och alltså svensk standard när man är emot någonting. Jag kan förstå det där, men det är inte det högprioriterade för mig, och det är det viktigaste i alla fall om man ser på omfång och placering i uppropet. Sen kommer hållbarheten, och jag är väldigt kluven till allting idag. Det beror på att annan dagen. Men resonemanget de har där är så här att Kina har en överproduktion av varor. Och de varorna vill de nu dumpa på världsmarknaden. Därför de bygger de nya sidenvägarna. Och de här varorna är billiga att producera under usla förhållanden. Och att bygga, tillåta bygget av en hamn som ingår i de nya sidenvägarna strider mot svenskt hållbarhetstänkande. Och då får jag också lite ångest. Alltså jag förstår vad de tänker, men jag tycker inte det är en jätteeffektiv argumentation. Och sen kommer de in på det här med säkerhetspolitiken då, och på tredje plats. Och jag tycker kanske, med förlov sagt, att de skulle lyfta upp det lite grann. Och sen avrundar de elegant med förvisso med mutorna. Det är lite intressant att se alltså vad kineserna åtar sig att bygga. De ska till och med ordna så att det kommer Michelin-restauranger till Lysekil. Och då blir jag lite nyfiken. Alltså det, på ytan sett är det svårt och du kan ju inte ta en restaurang som har en Michelinstjärna och flytta, utan det ska vara ett antal besök och så vidare. Så jag börjar nästan missa. Det här är liksom en glimt av något som jag funderar på förut. Kan det vara så att det går att muta sig till en Michelinstjärna?
5: Ja, det är en intressant detalj, va? Vi kan kanske återkomma till Michelinstjärnan, för att vi har ju faktiskt ledtrådar kring precis det där. Det är intressant där du säger om reaktionerna på den lokala orten. Inställningen verkar onekligen vara att gärna för oss en kinesisk oligark, gärna för oss en maoistisk miljardär som kommer in och bygger en kinesisk militärbas på den svenska västkusten, bara han respekterar svenska miljöskyddsnormer. Och det där kan man, man kan säkert ha olika säkerhetspolitiska perspektiv på det där, med tanke på vilken tuff situation som Sverige befinner sig i säkerhetspolitiskt. Så jag är inte 100% säker på om det är till fördel eller nackdel relativt utgångsläget om det finns en kinesisk flottbas på västkusten. Det kanske är bättre än ingenting.
6: Intressant. Utveckla.
5: Ja, det är inte helt självklart vilken roll Kina skulle ha i en framtida situation där Ryssland går i krig mot omvärlden. Om vi leker med den traditionella svenska tanken att det är Ryssland som är det geopolitiska hotet, då det är inte helt givet att de har Kina på sin sida. De har visserligen haft gemensamma flottövningar i Östersjön för inte så länge sedan. Men eventuellt kanske kan vara Sveriges sista räddning där. Att kineserna och ryssarna är i luven på varandra. Och kanske kan vi få lite hjälp från Günter Gau och de andra. Å andra sidan, om det inte är Ryssland som anfaller. Om hotet kommer från en annan riktning, då kan vi ha stor nytta av den här kinesiska militärbasen. Det jag tänker mer på att Sverige är en ganska dålig situation och kanske bör söka nya allianser, hitta någon som är beredd att ta Sverige under sina vingar. Kineserna har redan köpt Volvo, de har en hel del andra tentakler i Sverige. Varför inte ta över det säkerhetspolitiska ansvaret också?
6: Alltså analysen tycker jag du gör är väldigt intressant, va? Därför att det här uppropet lutar sig ju väldigt mycket mot vår gamla kompis Chabba, ledarskribenten Pärlenberg. Och han har resonemanget om att det här är jättefarligt, därför att Kina och Ryssland är ju kompisar, och så bygger ryssarna grejer på östra sidan och så bygger kineserna grejer på västra sidan. Och det är inte alls, det är bra att sakerna diskuteras, men det är inte alls givet att det är som han säger, att vid ett krig så kommer det att leda en kniptång mellan Sverige, en kniptång mellan två allierade. Det kan ju ett mycket lika troligt scenario med att när det börjar brinna i världen så kommer kineserna och ryssarna inte att befinna sig på samma sida, bland annat på grund av att de kinesiska sidenvägarna kommer att gå genom ryska intresseområden i Centralasien. Så att den frågan är inte så jäkla enkel att avgöra.
5: Det är spännande också att titta på de specifika planerna för det här projektet. Det är hamn, bygga en hamn. Ja, men det är inte bara att bygga en kaj och några hus och en kran för att lyfta container fram och tillbaka. Utan det är då fyra huvudsakliga delar av det här projektet. Titta på dem i turordning. För det första en ny djupvattenshamn i Brofjorden för containerfartyg. Och den här ska byggas då en bra bit norr om Lysekils tätort. Och man ska också ha en utbyggnad av den befintliga hamnen i Lysekil. Nya byggnader, en ny stor kaj för kryssningsfartyg. Och båda de här områdena ska vara kopplade till ett nytt industriområde och ett stort logistikcenter som ligger då en bit nordöst om Lysekil och som är definitivt lytande. Det största av de här projekten kommer ha väl stor påverkan uppenbarligen på hur det ser ut i det här området. Men förutom de här tre bitarna så har vi den här väldigt intressanta komponent D i planen, nämligen att utvidga hamnen i västra Lysekil och bygga en bro till Skeppsholmen. Och då undrar vän av ordning, vad har det här med någonting att göra? De ska bygga en bro till Skeppsholmen i Lysekil. Är det någon viktig liksom hamnresurs? Kanske ett skeppsvarv eller någonting som ligger där på Skeppsholmen? Ja, när man gräver lite i det här så visar det sig att det finns en långvarig plan i Lysekil för att utveckla Skeppsholmen. Nämligen i form av Roland Karlsson. Roland Karlsson som är Jan-Olof Johanssons föregångare på positionen som kommunstyrelseordförande. Han fick avgå 2014 efter ekonomiska oegentligheter som avslöjades. Men Roland Karlsson har inte gett upp sin dröm. Och hans dröm är att bygga ett lyxhotell, gissa var, på Skeppsholmen.
6: Det är jätteintressant, ja.
5: Så han har kämpat för det här jättelänge. Och även efter sin politiska karriär så fortsätter han med det här. Han ska bygga lyxhotellet på Stora Skeppsholmen. Och nu visar det sig, som en händelse, vilket sammanträffande det är, att när kineserna kommer och ska bygga ett mega infrastrukturprojekt i Lysekil så slänger de in också en bro från centrala Lysekil till Skeppsholmen.
6: Ja, men vilken flax man kan ha. Ja, alltså jävla tur.
5: Ja, så det är väldigt spännande planer då. Och det är liksom så, förutom det är så vägnätverk. Två stora riksvägar ska byggas ut. Den här nya bron över Gullmarsfjorden. De ska förstärka och bygga ut järnvägen i området. Nya järnvägsträckor och nya vägsträckor. Och fantastiskt mycket. Alltså, typiskt sådana här kinesiskt superprojekt. Och det skulle ju förmodligen vara ett av de största byggprojekt, infrastrukturprojekt som har företagits i Sverige på väldigt lång tid.
6: Och det där gör mig lite ny. Alltså, vi har ju järnvägsexperter i församlingen. Alltså får man bygga järnvägar, för det där bygger de ju på eget bevåg, alltså, vilket i och för sig allmänt sett rationellt. Om du bygger en stor hamn så är det väldigt, väldigt bra med järnvägsförbindelser. Och det finns ju inga planer på att de här Sverigeförhandlingarna om höghastighetståg ska ta vägen förbi Lysekil. Så alltså, det du säger kan man bara tolka som att kineserna tänker bygga egna spår, alltså. Får man göra det?
5: Ja, det antar jag att man får. Om man äger marken och har bygglov, då kan det inte vara några konstigheter. Man måste ha bygglov vad man än ska göra. Så det förutsätter att man behöver även för järnväg. Men det går väl bra. Så de ska... Tyvärr, jag har inte så detaljerad koll som jag önskar att jag hade. Men det står då att de ska bygga... Vi kan bara nämna namnen då för de som eventuellt är bekanta med trakten men inte redan känner till det här. De ska bygga en ny järnväg mellan Lyse och Brofjorden. Och de ska också bygga ut den existerande vägen mellan Lyse och Brofjorden. De ska förstärka järnväg som finns på flera ställen i området. Ja. Hur som helst, innan vi promenerar vidare här med blodnyheterna, så kan det vara intressant att säga någonting om vad de här kineserna, vad det är för några typer som bygger det här. Ett av argumenten som har anförts mot protesterna är att säga att det här är faktiskt inte kinesiska staten, utan det här är ju ett privat kinesiskt företag. Och nu ska ni faktiskt inte vara så fördomsfulla. Ni tror att bara för att de är kineser så är de såna här statliga kommunistpampar. Det är ett privat företag. De är baserade i Hongkong och vanligt byggföretag. Ja, Sunbase International är ett stort byggkonglomerat som bygger saker, infrastruktur, hus och äger såna här stora anläggningar. Och de grundades, jag tror 1991, om jag minns rätt, av den här Günther Gao, eller Gao Jingde, Dr. Gao Jingde. Och han är, enligt mina snabba efterforskningar så verkar han vara så absolut insiltad i det kinesiska kommunistpartiet och den kinesiska staten som man kan vara utan att faktiskt vara Kinas president eller något av det hållet. Han har suttit i det kinesiska parlamentet, det är en av kamrarna i det kinesiska parlamentet, sedan 1993. Och varit väldigt aktiv i att förhandla kinesiska statens intressen. Men också specifikt att lyfta fram den kinesiska militären, bygga militärbaser och såna här saker. Men han är alltså, det är alltså en kommunistparti-pamp på absolut högsta nivå sen 30 år tillbaka. Så vi behöver inte ha några stora tvivel om vilken typ av projekt det är. Är det liksom en helt privat fri aktör från Hongkong? Eller är det en kommunistpamp från Beijing? Ja, det senare verkar vara närmare sanningen.
6: Och det är ju alltid så, det finns liksom inga stora internationellt verkande kinesiska företag som inte har intima och täta kopplingar till kommunistparti och stat. Det förekommer ju bara inte. Varför ett sånt skulle dyka upp i just Lichechil är ju svårt att förstå.
7: Barack Obama tror inte att Kamala Harris kan vinna över Donald Trump enligt källa till New York Post. Den för detta presidenten är en av få prominenta demokrater som inte ställt sig bakom Harris som presidentkandidat. Och det är ju inte sant, inser jag precis, eftersom det var en gammal rubrik som vi har fått här. Jag tog en på måfå här. Det är bara för att vi pratade förra sändningen om amerikanska presidentvalet rätt mycket, så att hela sändningen faktiskt pratade vi bara om det. Så vi ska inte göra något längre inslag idag, men jag tänkte vi kan göra några korta nedslag i alla fall, för det händer väldigt mycket just nu. Och det finns en del saker som är lite så oklara och intressanta som det kan vara värt att ha hållit koll på och pratat om i realtid, för det förändras så snabbt just nu. Så att ni som kanske tycker det blir för mycket snack om amerikanska presidentvalet, jag vet att många lyssnare är intresserade, men ni som tycker att det blir för mycket, ni kan bara hoppa över de här inslagen då och då. Det jag tänker på framförallt, det är det som händer med Kamala Harris kring henne, och som vi pratade om förra veckan så blev det väldigt snabbt en enorm uppslutning bakom henne. Alltså en aldrig förskådad enighet kring en kandidat som alla fram till helt nyligen var överens om att hon var i bästa fall medioker, men mer realistiskt en katastrofal kandidat. Det var nästan konsensus kring det. Det är lite grann som Trumps livförsäkring som vi pratade om förra veckan. Alltså att utse en ännu mer impopulär person som vicepresident. Och Biden har ju på sätt och vis haft en sån situation med Kamala Harris. Håll honom för guds skull vid liv, annars får vi Kamala som president. Men nu sluter man upp bakom henne som en man. Och enormt mycket pengar har pumpats in i hennes kampanj, sägs det. Förmodligen så är det mycket bokföringstricks och sånt där bakom de här pengasiffrorna. För det sägs att hon har fått liksom hundratals miljoner dollar på bara en vecka. Och då en majoritet av alla delegater till partikonventet har lovat att stödja henne. Och det gick på mindre ett dygn, tror jag, att hon fick en majoritet av delegaterna. Massiva kampanjer på sociala medier. TikTok kokade över av kärlek till Kamala. Folk pratar om hur cool hon är, hur skön hon är. Hon skulle vilja sitta och ta en drink med henne. Vilket är är så sjukt, va? Eftersom hon snarare är den sista politiker som någon vill ta en drink med. Men till och med diverse högerprofiler hakar på nu Kamala-hysterin och hyllar henne. Richard Hanani är en sån exempel som vi har nämnt då och då. Han är lite sopa, men han har hakat på Kamala-tåget och hyllar henne. Nick Fuentes, som jag brukar säga, försöker lägga in ett gott ord för då och då, även om jag tycker illa om många saker han gör också. Han har en video nu om att Kamala, hon är så hipp och det är så tufft att hon använder rapmusik i sin kampanj. Trump, han är så mossig. Han borde ha en egen rapmusik som Kanye eller sånt där. Någon annan svart rappare för att bli mer damma av mossan. Keith Woods sägs det också. Jag har inte riktigt sett det med egna ögon, men det skulle inte förvåna mig. Han gissningsvis så stödjer han vem som än har den mest pro-palestinska linjen. Men i alla fall det finns den här högerprofiler till och med som hoppar på Kamala. Richard Spencer, jag vet inte, men jag är säker på att Richard Spencer sitter och säger det är helt positivt och sånt om Kamala Harris, bara för att det är den typen av tvångsmässig konträr som han är. Det jag försöker komma fram till är att det är fascinerande verkligen att betrakta det här som händer. Det är kanske det mest imponerande mediala blitzkrig som jag någonsin har sett. Och med det så är det också en demonstration av hur otroligt lättledda folk är, eller åtminstone mottagliga de är för. Alltså hjärntvätten är total. Det bevisades bortom allt tvivel 2020 under coronahysterin. Men uppenbarligen så kan de använda samma hjärngrepp om folks psyken till lite vad som helst. Samtidigt som det är värt att komma ihåg också att om det är så att de just nu framgångsrikt hjärntvättar USAs befolkning att älska Kamala Harris, då kan de hjärntvätta folk igen i en annan riktning. Förmodligen precis när de kan fimpa Kamala, dra igång en lika stor hysteri kring vilken annan kandidat som helst. Om det nu faktiskt fungerar. För en intressant variabel i allt det här, det är att vi vet inte exakt hur djupt den här psykologiska operationen penetrerar, för att vi ser nästan bara den mediala bilden som de orkestrerar ihop. Så en indikation som vi får över tid i opinionsundersökningar, och det pågår också såklart ett intensivt spel om den saken. Så en sak som jag tänkt på, det jag ser hela dagarna, alltså bokstavligt talat liksom många gånger varje dag, så ser jag nya rubriker om att Harris är på väg att gå om Trump i opinionsmätningarna. Hon har alltså inte gjort det, men rubrikerna pumpas ut hela tiden. De säger saker om det här: Trumps ledning minskar, Harris knappar in på Trump och så vidare. Så att man skriver såklart inte Trump leder över Harris, precis som han gjorde över Biden under hela valrörelsen. Om man tittar på de faktiska siffrorna så ser man att Trump mycket riktigt leder. Harris har fått lite mer stöd i några enstaka mätningar, men det är fortfarande klar fördel för Trump i poll of polls. Och vad gäller swing states så har jag inte sett några uppdaterade mätningar. Jag kollade tidigare idag, och de senaste jag kunde hitta då var en dryg vecka gamla. Och så såg jag också när jag kollade att Nate Silver ska släppa en uppdaterad version av sin modell idag. Vilken timme som helst förmodligen, om man inte redan har släppt den. Ja. Det finns en osäkerhet där. Vi ser bara den här propagandablitzen. Egentligen inget som låter oss bedöma hur stort folkligt stöd egentligen finns för Harris. Och det kan ändras. Det kan bli svårt att upprätthålla entusiasmen, om det nu finns någon entusiasm, i flera månader som de behöver. För att någonstans så kräver entusiasmen för Kamala Harris kräver att man blundar för nästan alla fakta om henne. Inklusive ens egna spontana känslor när man ser och hör henne. Jag är inte helt säker på att de kan fejka sig igenom det problemet. En sak är att man kan skrämma upp folk om ett virus, som de gjorde 2020. Det finns väldigt mycket att jobba med där. Men att få folk att tycka om en extremt motbjudande person som egentligen inte har några som helst försonande kvaliteter, det är en mycket svårare rent psykologisk utmaning. Så de kanske klarar det, men ja, det är en ganska spännande situation. Vad tror du, Boris, om den här massiva propagandablitzen kring Kamala Harris?
6: Ja, alltså efter vårt förra program så satt jag ju faktiskt vaken rätt länge och grubblade på det hela. Och dagen efter också. Och så kom jag fram till att jag har haft fel bedömningsgrund för Kamala. Jag är som Trump, jag vet inte hur jag ska uttala hennes namn. Kamala. Fel bedömningsgrund. Hon kommer att vinna. Därför att Jag kallar henne babblande idiot förra gången. Och det tycker jag Obama också. Jag tror därför inte hon har chans, men det är ju fel syn på den amerikanska valmanskåren. Den består ju till en extremt stor del av babblande idioter i sig alltså. Och det är inte bara styrmetoderna under corona som har finslipats. Det är också identitetspolitiken. Alltså människor lyssnar ju inte på saker och ting längre. De identifierar sig. Och fanskapet är kvinna. Hon kan referera till att hon är svart, till att hon är brun, till att hon går omkring i gympadojer. Det räcker oerhört långt alltså. Och det här innebär att då får hon liksom en tredjedel av valmanskåren är ju tillhör ju liksom någon form av minoritet, svart eller brun eller gul. Gul är hon inte, men svart och brun kan hon appellera till. Mer än hälften av valmanskåren är kvinnor. Och hon är dessutom gift med jude, så plockar hon hem dem också. Det är jättesmart. Och det som gör att hennes position stärks än mer, det är ju liksom det andra kortet som demokraterna just nu, som vi pratade om förra gången, J.D. Vance. Alltså han är ju inte så... Vi pratade om abortfrågan då. Och hans brutala inställning där, nu kommer ju driva även republikanska förortsfruar in i armarna på demokraterna. Och det är för att han har en misogyn utstrålning. Han är jättekonstig. Jag har tittat mer på klipp med honom nu. Alltså, det är ingen liksom folktalare precis. Och dessutom så lyckas han ju driva... Alltså jag kan förstå en ståndpunkt, men man får fan vara lite politiskt smidig istället för att prata liksom om barnlösa kattkvinnor. Det finns nog rätt många republikanska kvinnor som är just barnlösa kattkvinnor. Alltså man får vara lite listig. Det är han uppenbarligen inte. Så jag tror att hon vinner ordentligt. Och allt det här som får dig och mig att bara rådna och gömma oss. Och liksom, det här kan inte hända. Som den här förbannade TikTok-videon. Har du sett den? De får ett samtal från Barack och Michelle.
7: Nej, jag har inte sett den. Jag läste om den bara.
6: Alltså folk älskar den ju. Det må vara köpta. Alla dessa gilla kan ju vara köpta. Men det är så uppenbart att det går hem, va? Alltså... Folk har inga problem att någon är en tunt idiot i våra ögon. Det är för att det finns tillräckligt många där i USA som är töntiga idioter och som har rösträtt. Och som är svarta, bruna, judar, kvinnor, barnlösa, vill ha rätten till fri abort. Så att det här ser illa ut.
7: Mm. Så en problematik som skär genom flera av de här frågorna är att valrörelsen verkar gå mot en extrem polarisering mellan män och kvinnor.
6: Ja.
7: Och du är inne på flera av de här sakerna. Så Harris är kvinna själv såklart. Men hon är också extremt kvinnlig i sin politiska stil, sina profilfrågor och så vidare. Och jag menar inte kvinnlighet i någon positiv bemärkelse. Det finns såklart, man kan säga, positiv bemärkelse av kvinnlighet. Men jag menar mer att hon har liksom en väldigt så här neurotisk, hysterisk framtoning och hela den här hennes framtoning, vilket lyfts fram som någonting positivt, och det motbjudande för oss, det är förmodligen inte positivt som du säger för många människor, framförallt barnlösa katttanter. sen så är det här med att hon trycker extremt hårt på abortfrågan nu. Hon gör det till absoluta centralpunkten i sin kampanj, och det är ju, demokraterna fick ju på sätt och vis en fantastisk gåva av högsta domstolen när de upphävde Roe v. Wade. För att nu kan demokraterna kampanja stenhårt på abortfrågan. Och de gör det nu. Och som vi har konstaterat tidigare, så är det här, det är inte en valvinnande fråga för republikanerna. Men generellt, all kommunikation är designad just nu för att nå ut till kvinnor. Och det är såklart extremt uppdelat i opinionen. Kvinnor rör sig vänsterut, män rör sig högerut över tid. Så att det är mer och mer så att amerikansk politik i praktiken handlar om män mot kvinnor. Och det finns intressanta utslag av det här, som att man använder en viss sorts retorik som är helt och hållet baserad på kvinnlig psykologi och förmodligen smått obegriplig för många män. Så att det finns kampanjmaterial för Kamala Harris som kanske inte ens kan förstås av stora delar av befolkningen. Så jag ska ge ett exempel på det här som har diskuterats mycket nu i dagarna. Det finns ett kodord som används väldigt mycket nu på båda sidor faktiskt i amerikansk politik, nämligen weird. Ordet weird dyker upp hela tiden. Så att båda sidor anklagar varandra för att vara konstiga och lite äckliga. Så det är inte det att motståndarna har dåliga argument eller dåliga värderingar, utan det är bara att de är lite konstiga och äckliga. Och den reaktionen som man försöker trigga kallas ibland för the ick. Och det är en sorts instinktiv känsla av motvilja som överskrider allt rationellt tänkande. Det är något mer oreflekterat, intuitivt och något som händer väldigt plötsligt. Och det här är såklart en utpräglat kvinnlig reaktion. Det är någonting som egentligen bara kvinnor går igenom på det här sättet. Och det har du förmodligen en stark evolutionär komponent, givetvis. Alltså det är en mekanism för kvinnor att sålla bort män som ger ifrån sig en viss typ av signaler. Och det är, jag tror att det är en hyfsat välkänd mekanism där kvinnor snabbt fattar vissa beslut om hur de ser på en viss man utan att kunna förklara exakt vad beslutet beror på. Så det fungerar annorlunda än en manlig äckelrespons på någonting där man oftast kan artikulera det tydligare. Men kvinnor har de här intuitiva och artikulerade äckelresponserna, men som är desto mer skrivna i sten just för att de är instinktiva snarare än baserade på något resonemang eller någon tydlig observation. Så har en kvinna väl fått the ick så är det extremt svårt för henne att komma över det och se klart på situationen. Och just nu så går amerikansk vänster all in på att trigga den här ick-reaktionen hos USAs alla kvinnor. Och det kommer ju framförallt in i debatten om J.D. Vance, precis det som du pratar om, Boris. Och det är en klassisk manöver som används framförallt mot intelligenta män. Alltså män som inte är naturliga alfatyper. Män som kanske inte ser stereotypiskt bra ut och så vidare. Så visst, männen, de kanske är bra på pappret. De kanske har bra argument i politiken, andra rationella fördelar. Men det är bara något mer. Det är något konstigt, något lite äckligt. Så man plockar upp saker ur Vans självbiografi. De här misogyna grejerna är en sak, abortfrågan och sånt där. Men det är också man plockar upp saker från hans historia. Där det finns en del så här självutlämnande detaljer från hans uppväxt i liksom den lantliga underklassen och så vidare som vi pratade om förra veckan. Och det där är såklart perfekt material för att trigga the ick, den här instinktiva reaktionen, för att allt det där är väldigt låg status. Det är väldigt liksom lågstatuskodat höger lågstatus män. Så förhoppningen är att man kan bygga upp en sån här instinktiv motvilja mot Vance. Och såklart också mot Trump och mot högern i allmänhet. Men man kan inte riktigt göra det med Trump. Man kan inte av olika psykologiska skäl så kan man inte riktigt samma sak mot Trump. Men en annan sak som är viktig, bara en till sak om det här med ick-reaktionen som jag känner att man ofta missar, det är att den är höggradigt social. Alltså det som triggar den, det är oftare än inte andra kvinnors reaktioner eller förväntningar om hur andra kvinnor ska reagera. Så att det som i praktiken händer är att reaktioner sprids mellan kvinnor efter att en högstatus kvinna signalerar att en viss man är ick-ig. Så rätt vad det är som att alla kvinnor måste emulera ick-reaktionen. Och att inte spela med innebär en risk att uteslutas ur den kvinnliga gemenskapen. Vilket är det farligaste som kan hända i en kvinnas liv. Så det är en total feminisering av den politiska diskursen. Det är nästan en sorts degenerering från en diskurs till något annat. Så det är ett intressant psykologiskt grepp. Det är lite nytt och spännande på sätt och vis. Men som sagt, man skulle aldrig kunna göra det här mot Trump. För att han är så otroligt alfa. Man kan framställa Trump som predatorisk. Och det gör man hela tiden. Men man kan aldrig framställa någon som patetisk. Och det här är liksom det är faktiskt en attacklinje som Trump öppnade upp genom att ta in J.D. Vance på sin ticket. För att han är mer en nörd som absolut mycket väl kan trigga den här ick-reaktionen. Men det jag också tycker är intressant just nu, den här veckan liksom, det är att just nu förstår inte den amerikanska högern vad det är som pågår. För att de försöker svara med samma mynt. De försöker säga att det är faktiskt Kamala Harris som är weird. Det är hon som är icke-framkallande. Vilket delvis är sant. Hon är konstig och äcklig. Men det som republikanerna inte förstår är att det där är som en retorik som bara fungerar på kvinnors reaktioner på män. Män har inte icke-reaktioner. Och kvinnor har de inte mot andra kvinnor. Så att det är lite lätt komiskt att se hur republikanerna är ute och vevar om det där. Och det är såklart tacksamt för medierna. Jag har sett flera artiklar som sagt på det här temat att det här är valrörelsen som handlar om weirdness. Vem är mest weird? Och så vidare. I alla fall. Det här är en... Det är inte observation och någonting som jag tycker är lite spännande att följa just nu.
6: Det där var... Ja, men det fanns bra. Men det är just på den nivån det rör sig alltså. Hyperintressant. Och som du säger, det går liksom inte att ge sig på Harris med weird-grejen. För att det är så upp... Alltså det biter inte att säga att nej, men hon... Jag har ju sett de här, jag har ju själv gjort det här att hon liksom gick sängvägen till distriktsåklagare San Francisco. Hon bytte partner och blev justitieminister i Kalifornien och så vidare. Sen gifte hon sig med en rik kapitalist. Det funkar inte, alltså det finns inget, som du ser, man kan inte köra ick på kvinnor. Det går liksom inte. Det här vänds ju bara till att ja, men ni ser vilket uselt patriarkalt samhälle ni har skapat, att kompetent kvinna som Harry som måste liksom gå sängvägen. Det behöver inte ens förneka det. Så att det är också en sån här grej, och då kan kvinnor identifiera sig ytterligare med henne, att oj, nu angriper de stackars Kamala som fick bjuda ut sig för att få jobb som passar hennes kompetens. Det är sånt som är kört alltså.
7: Ja, ja, alltså det är väldigt, väldigt farligt. Det är väldigt farligt när någon, framförallt när någon introducerar en relativt ny sån psykologisk mekanism i politiken.
6: Mm.
7: Så jag är inte säker på att det kommer ha någon stor effekt i slutändan. Men jag tror inte man kan utesluta att de skulle kunna göra någonting ganska, ganska dramatiskt där. Alltså till exempel att de kan liksom inokulera alla USAs kvinnor, en väldigt stor del av alla kvinnor, och få dem att gå ännu längre vänsterut. Och om de sen är smarta så kan de spela vidare på det. Till exempel de kan skifta retoriken när de väl har säkrat upp kvinnorösterna. Och jag tror man skulle kunna använda kvinnornas reaktioner som en sorts psykologiskt hot mot män också. Det vill säga att man visar upp den här icke-reaktionen och implicerar sen då att den här kommer gnugga av sig på er män. Så man kan kommunicera. Så om du röstar på Trump Vance så kommer du inte få ligga. Kvinnor kommer tycka att du är äcklig. Ja, skyr dig som pesten. Och i viss utsträckning kommer det kanske vara sant. Och det är psykologisk krigföring på hög nivå. Totalt utan hänsyn till skadeverkningarna på samhället. Utan hänsyn till människors personliga relationer. Det är vansinnigt. Det är avskyvärt. Men jag får erkänna att jag observerar storökt och tar anteckningar här.
6: Ja, det här har vi mycket att lära. Och jag kan ju se framför mig hur nästa ick-grej, men inte redan har kommit. Alltså det finns ju något jävligt raffinerat man kan göra. Och det är ju liksom, men hör du JD, du som är så jävla all American. Varför har du inte gift dig med en fotbollsmorsa? Varför gifter du dig med en indiska?
7: Mm.
6: Vilket jag faktiskt undrar.
7: Ja, jag också. Det är väl, ja. Han har ju uppenbarligen en väldigt komplicerad relation till sitt ursprung. Och han ville förmodligen bara så långt bort som det bara var möjligt.
6: Från han lyckades.
7: Bakgrunden han kommer ifrån. Hur kan jag garantera att mina barn inte blir liksom, åker tillbaka till Appalachia och blir liksom fentanylknarkande hillbillies? Och att göra dem till halvbraminer är väl, det är väl lätt en metod så god som någon.
6: Ja.
7: En hel del intressant händer just nu i amerikansk politik. Jag kommer att tänka på ett annat exempel. Kommer ihåg i valrörelsen, det var 2016 eller 2020, när de gjorde en sån grej mot Marco Rubio som hade att göra med ett glas vatten?
6: Nej.
7: Ja, de gjorde en stor sak av det där, att Marco Rubio hade druckit vatten på ett konstigt sätt.
6: Ja, det minns jag inte. Hur då, konstigt?
7: Alltså, det finns säkert någon som minns det här. Det är en liten subtil grej. De höll på i några dagar, typ en ny cykel. Så höll de på och pangade på det här och liksom försökte banka in då att Marco Rubio hade druckit vatten på ett konstigt sätt. Det slår mig att det där var ett försök att aktivera den här icke-reaktionen. För att Marco Rubio har också den här sårbarheten att han inte är liksom en naturlig alfa-typ som många politiker faktiskt är, som liksom Joe Biden. Återigen, han är en predatorisk person, men han är inte liksom en patetisk, icke-värd person. Men Marco Rubio, han har det där liksom lite sårbara, nördiga. Om du är nyfiken, kolla upp det där med vattenglaset. Kommer ni få se ett intressant exempel. På en liten grej han gjorde liksom, som användes av bland annat Trump, tror jag, för att försöka liksom fula ut honom psykologiskt. Det var också en väldigt så här, feminin attackstrategi. Det finns säkert fler exempel som man kan komma på om man tänker på det.
3: Radio Bubbla.

0: Kunglig brittisk statskupp nödvändig då folkfientligt parlament ej kan anförtros att följa folkviljan och fullständigt lämna ett sönderfallande EU. Och det är nog inte den dummaste idén, alltså, att eftersom brittiska politiker förmodligen är för veka för att genomföra det beslutet, och de vill inte, det ligger inte i deras intresse. De vill åka och bli eurokrater när de är klara med sin karriär i Storbritannien, eller dubbeldoppa. Dessutom så det brittiska valsystemet är sånt att det är väldigt svårt för Nigel Farage och UKIP till exempel att komma in i parlamentet på grund av enmansvalkretsar och såna här saker. Men i Storbritannien så har man ju fortfarande ett annat alternativ, en annan ventil i det politiska systemet, nämligen drottningen, som har vissa kungliga prerogativ. Så att här är helt enkelt röster som höjs för att drottningen ska upplösa regeringen och utse en ny regering som är, alltså, faktiskt är benägen att genomföra det här beslutet. Det är väl en fantastiskt intressant idé.
1: Alltså, jag tycker den är tilltalande. Det är

0: Vilket inte vore en statskupp egentligen. Det vore väl helt enligt regelverket och konstitutionen.
1: Ja.
0: Så varför inte? Nej, men hon får gärna försöka införa en graderad rösträtt också. Men jag tror vi ska vara nöjda om hon tar tag i regerandet och upplöser regeringen och tillsätter en regering som genomför valresultatet helt enkelt. Hon kan väl upplösa parlamentet. Har hon inte rätt att upplösa parlamentet också?
1: Nej, jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att någon läser på och viskar i hennes öra om vilka möjligheter hon nu har.
0: Ja, alltså, det slår mig att det måste hon väl göra, därför att det är omröstningen är ju, alltså, den måste ju bekräftas faktiskt av parlamentet. Så hon måste löpa linan ut där, och jag tycker det är väl bara bra om hon upplöser det där eländet också när hon är igång.
1: Ja, vi får hålla tummarna för det i alla fall. God save the queen, vårt sista hopp.
0: Ja, då har det gått långt alltså.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Plura, Håkan Hellström och 36 andra svenska artister kräver gemensamt utspel att svenska politiker tar ansvar för att utveckla och ta fram fler live-scener, menar musik behandlas som ogräs och att Sverige som musiknation begår utdraget självmord. Ja, indignationen är mycket stor bland svenska artister över att det finns färre och färre scener där de kan spela musik. Tydligen så har många scener lagts ner. Några som listas i artikeln här är Debaser, Strand, Kägelbanan och Kraken i Stockholm. Och därför har vi då Håkan Hellström, Eva Dahlgren, Helicopters, Rebecca och Fiona och andra fantastiska kulturbärare skrivit under det här uppropet i Dagens Nyheter om att stoppa det musikaliska självmordet. Själv har jag lite svårt att se vad som är så otroligt problematiskt och hur det kan vara så svårt med människorna. Men är det verkligen så att Håkan Hellström har begränsat sin karriär över att det finns för få scener för honom att spela på? Vad säger du, Boris? Har jag missat någonting? Ska vi faktiskt tycka synd om och nu rycka ut till hjälp till de här stackars artisterna?
4: Nej, alltså, jag fattar faktiskt absolut ingenting. Alla de där är dessutom dels är de milt uttryckt etablerade. De kan fylla liksom fotbollsarenor och så. Eller rätt många av dem. Och sen blir det liksom lite fånigt också när man har så här framtoning som Helicopters, lite farliga rockkillar tatuerade på varje upptänklig kroppsdel och små drogande sådär. Och så väljer man till liksom mamma staten att vi vill ha fler ställen att spela på. Det är ju lite, det tar ju lite på image, tycker jag. Alltså, man kan jämföra med 60- och 70-talet. Då växte det fram en bred musikrörelse där till och med tråkigt nog en del överlevare. Men grundinställningen var ju att man skulle bygga en musikrörelse utanför staten. Jag minns i Eskilstuna när vi startade Musikforum och då erbjöd sig kommunen att betala hyra och anställningar åt folk också. Det var ju bara liksom aldrig i livet. Och den levde ju ett årtionde i alla fall av spelningar, inte varje kväll, åtminstone tre kvällar i veckan. Det är snarare så att när man, om man börjar vädja till staten, då kan man ju räkna med att allting blir kontrollerat och självdöende helt enkelt. Alltså, man ska inte ägna sig åt saker eller tro att man kan bli en framstående musiker och artist om man liksom är beroende av att staten garanterar ställen för spelningar. Det blir jättefånigt. Ja. Det är klart, det är bara att sätta igång.
3: Alltså, alla de här stenrika artisterna, de kanske skriver och andra artisters vägnar, de kanske säger så här, deras poäng kanske är att ja, men alla unga nya artister som inte är lika etablerade som vi, vad ska de göra som inte kan fylla fotbollsarenor och så vidare? Ja, men kanske då att Håkan Hellström, Eva Dahlgren och de andra, kanske de kan lyfta ett finger för att hjälpa de här människorna som de ömmar för. Jag påminns om ett exempel som jag såg bara häromdagen. Jag vet inte om jag får prata om det här i Radio Bubbla, men

0: Så jag ska välja mina ord försiktigt. Men det utvecklas just nu, det är precis på sluttampen, att lansera en ny musiktjänst som är, kan man säga, ett alternativt Spotify för artister som har blivit utkastade från Spotify, som inte får vara där av PK-skäl. Och det är ett antal eldsjälar som har utvecklat ett eget Spotify där de här artisterna kan få finnas. Och de har liksom jättemånga artister, hundratals artister och en stor katalog av musik som redan finns där. Och jag har varit betetestare. Jag har varit med och testat lite och kollat på det tekniska och skickat lite feedback och sånt där. Och enligt uppgift så, jag tror att det ska lanseras ganska snart den här. Jag vet inte om det är officiellt, det är därför jag är lite hemlighetsfull bara. Vi pratar mer om det när de sen lanserar. Men och det här är liksom, de har inga pengar, de har inga Håkan Hellström-pengar med människorna. Men de har byggt ett eget Spotify. Men Håkan Hellström, han kan inte bygga ett konserthus i Göteborg där han kan bjuda in unga artister och spela. Det är patetiskt.
1: Och dessutom så ska man ju alltid, man får ju alltid i musikvärlden jobba sig uppåt. Du kan inte begära att fylla fotbollsarena direkt. Och alltså, det är inte så att det är ont om ställen för spelningar i Stockholm. Det finns ju faktiskt rätt många klubbar och barer som ordnar spelningar. Och där man kan börja och konkurrera med andra och skaffa sig rykte som liveband eller som liveartist. Alltså jag ser inte problemet helt enkelt. Jag tror inte problemet finns, utan det är det gamla vanliga gnället att hjälpa oss helt enkelt. Och jag tror det är en mental grej. Man tror att om staten inte har gått in och subventionerat och garanterat någonting, då finns det icke på riktigt. Man tror man är dömd om man ska börja själv liksom och etablera sig som band eller artist.
0: Ja. Ja, enkelt i alla fall. Samtidigt så hoppas jag att någon av de här tar sitt förnuft till fånga och sätter igång något konstruktivt projekt. För så svårt ska det nog inte vara.
1: Nej, de har gott om stålar, så att det borde bara vara köra.
2: Radio Bubbla.
0: Lena Andersson, staten beter sig som fursten och halliken när den förutsätter att vi lever för den. Den girighet som orsakar skatteplanering är Skatteverkets. Och till skillnad från dig, Boris, som är väldigt negativt inställd till Lena Andersson, så är väl jag agnostisk. Jag tycker hon skriver konstigt. Du säger att hon skriver dåligt. Jag tycker hon skriver konstigt i alla fall. Eftersom jag inte kan bestämma mig om det är bra eller dåligt, så antar jag att det kanske inte är bra. Den här artikeln är också väldigt märkligt skriven. Och i det här fallet kan jag förstå varför. Man skriver en artikel i Dagens Nyheter om att skattestöld kan man ju sammanfatta hennes budskap. Så måste man kanske lägga tand för tunga lite grann och använda smarta omskrivningar och sånt där. Men det är ändå rakt upp och ner en väldigt, väldigt tydlig artikel. Att det är inte skatteflyktingar som är giriga, utan det är de som förespråkar beskattning som är giriga. Och det är många liksom så här principiella, tydliga ställningstaganden. Ganska grova attacker mot staten och politiker för att de beskattar folk. Jag vet inte vad som har hänt Lena Andersson. Jag antar att hon fick hem sin deklarationsblankett i förra veckan som så många andra människor och flippade ur.
3: Det är ganska troligt, ja. Det är nog rätt troligt faktiskt. Hon har ju haft en del goda inkomster nu och bästsäljande böcker. Så att, och så precis som du säger, det dimper ner och sen och så ser hon att, men vad i helvete, de snodde 72% av mig. Ja. Och det gick till en obelisk.
0: Så att det här är, vi får se vad som händer framöver. Men Lena Andersson vaknade i alla fall upp här med dryck och insåg att skatt är en kriminell utpressning som bygger på skamlös girighet. Absolut ingenting bra. Och skrev en riktig drapa om det. Vi får se om hon står fast vid den här uppfattningen. Om hon ansluter sig till en eller annan libertariansk kampenhet här framöver. Eller om hon slumrar in igen när hon är klar med deklarationen. Och ja, hon vill gärna behålla det här giget på DN som hon får en slant för och så vidare. Hur ska hon annars råda betala skatten om hon inte har kvar sitt DN-gig?
3: Exakt. Ja, jag kan tänka mig att det är, de är rätt sura nu på DN. Och liksom Borodarski står och skriker på redaktionen. Vem fan släppte igenom den här? Vi är inte mot skatt och en stark stat. Hur gick det här till?
0: Det kan också vara så att det är precis tvärtom, att det här är deras nya liberala alibi. Det här är deras försök att flörta med sådana som vi. Göra DN salongsfejg för folk som är frihetliga och rimlig syn på staten.
3: Ja, eller så är det bara så att det är en medveten plantering. Att Volodarski vill ha en plattform nu för att kunna skriva. Nästa söndag skriver han en jättedrapa om hur bra det är med skatt. Och så angriper han Lena Andersson.
0: Det skulle kunna vara så att de förbereds nu för att lyfta fram Lena Andersson som den offentliga representanten för skattehat. Men de väljer ju alltid ut. De väljer alltid ut vilka som ska representera oss. Och favoriterna under många år har ju varit Johan Norberg och Mattias Svensson. Som man kan väl säga med lite god vilja så kan man väl säga att de är för detta libertarianer.
3: Mm.
0: Avfällningar, de har åtminstone varit libertarianer. Lena Andersson vet jag inte vad hon har riktigt för meriter. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Sissi Wallin åtalas för grovt förtal av Fredrik Virtanen efter våldtäktsanklagelsen på Instagram 2017 angående händelse 2006. Åklagare Daniel Sunesson kommenterar att det utgör förtal då syftet varit att utsätta Virtanen för andras missaktning samt att det på grund av spridning och åsamkad skada utgör grovt brott. Ja, det här var, kan man säga, den svenska MeToo-episoden Zenit. MeToo var ju någonting som utspelade sig framförallt 2017 och fanns flera fall i Sverige, men det absolut mest uppmärksammade måste ju ändå ha varit Cissi Wallins anklagelser mot Fredrik Virtanen. Hon gjorde de anklagelserna på ett ganska informellt sätt då. Hon skrev på Instagram att Fredrik Virtanen hade drogat henne och våldtagit henne mer än 10 år tidigare. Och sen dess har hon har också skrivit flera gånger tidigare om det här, efter det här, så har hon fortsatt skriva om det vid flera tillfällen, vilket är bidragande orsak till att hon nu blir åtalad. Jag tycker det är intressant, va, hur vindarna kan vända. För bara ett par år sedan nu så var Fredrik Virtanen, han var helt desavouerad, han var kickad från Aftonbladet, till synes personerna grat överallt. Cissi Wallin var liksom den modiga feministiska hjältinnan som gick segrande ur den här konfrontationen, och hon har gått vidare och fått liksom nya uppdrag och så vidare och hyllats för sitt mod och allt det där. Men det var bara några veckor sedan. Två, tre veckor sedan så hade vi en länk på Bubbla om Cissi Wallin som handlade om en feministisk sajt som heter Gardet, där Cissi Wallin blev chefredaktör för ett tag sedan. Och den här rubriken som jag såg på Bubbla då, det handlade om att nu sa den ansvariga utgivaren upp sig från Gardet och fyra skribenter som jobbade där, vilket ledde till att Cissi Wallin var kvar, jag tror hon var ensam, de var kvar som enda anställd, för att alla andra sa upp sig för att de ansåg att Cissi Wallin var fullständigt omöjlig att arbeta med och så vidare. Och Cissi Wallin, jag vet inte vad som hänt nu, men hon sa då i alla fall att det är naturligt att man har personalomsättning, och nu är vi i en bättre position än någonsin att få igenom reella förändringar på den feministiska sajten Gardet. Så att det verkar verkligen som att Cissi Wallins hon hade liksom en bra period. Nu har hon plötsligt en väldigt dålig period. Hennes nya jobb kollapsar fullständigt. Alla tar avstånd från henne. Och nu så ska hon åtalas. Och det ser ut som att det är en hyfsat stor sannolikhet att hon faktiskt kommer bli dömd. Kanske sitta i fängelse för det hon skrev på Instagram. Och Fredrik Virtanen, han anställt Monique Wadstedt som sin juridiska representant. Ett bekant namn kanske för vissa som lyssnar. Monique Wadstedt är en sån här supertoppadvokat som företrädde Hollywood mot The Pirate Bay när det begav sig. Hon anlitades också av scientologerna för att bekämpa Zenon Panossis när han höll på och läckte scientologmaterial. Elsevier har hon försvarat nyligen för att nita någon webbsajt som har länkat till Sci-Hub, publicerat vetenskapliga artiklar. Detta fruktansvärda brott. Och nu ska hon representera Fredrik Virtanen, vilket väl är logiskt på ett sätt. Men tuffa tider för Cissi Wallin, va? Väldigt snabb omvändning. Vad är det som händer här egentligen, Boris?
2: Det som händer är att Cissi Wallin hade aldrig en minsta lilla chans. Alltså, hade hon varit mer analytiskt och skärpt så hade hon fattat att en dag så nitar hon mig. Det är därför att precis som vi har en djup stat så har vi någon slags djup apparat i kulturlivet. Och Fredrik Virtanen är så extremt väl förankrad där. Vi har också Sveriges svar på Hillary Clinton i kulturvärlden. Och det är ju Carolina Ramqvist, författare, Virtanens fru och feministikon, har en lång svans av feminister. Och i och med att Ramqvist inte tog avstånd från Virtanen på minsta sätt, utan hon gick in i tystnad ett tag, för att undvika att svara på frågor, och ingen ville avkräva en ställningstagande. Det var väldigt mycket Hillary Clinton-vägen. Och sen har det varit tyst, och då är det helt enkelt så att de har funnits i samma gäng i och med att de fortfarande är gifta, och hon visar sig kärleksfull, så har han feministikonens välsignelse, och Ramqvist väger mycket tyngre än lilla förvirrade Cissi Wallin. Så i sinom tid, det var bara att vänta på när bilen skulle falla på henne. Och det har den gjort. Alltså först kom Fredrik Virtanens minnesbok om hur svårt det var pappa att hämta barnen på dagis när det står så hemska saker i tidningarna. Och han har minsann varit duktig, fast han kanske har rökt och koksat lite för mycket och druckit för mycket. Men det är en jävla gnällig bok. Omskriven på alla kultursidor. Och så går det ett stund, och sen bara brakar det loss allt på en gång. Åtalet kommer, men samma vecka som åtalet kommer dyker också Fredrik Virtanen upp på Expressens kultursida som städsladdskribent. Och strax därefter så pryder Carolina Ramqvist magasinet Fokus omslag. Och sådana här saker händer liksom inte det här, av en händ. Plötsligt så är alla tillbaka rampljuset på en gång, samtidigt som staten ska nita Cissi Wallin. Alltså man ska aldrig underskatta de här människornas nätverk, förmåga att integrera och förmåga att stå tillbaka. Och det är sinnessjukt att ge sig på Cissi Wallin. Ingen ger sig på Aftonbladets kulturredaktion. Ingen åtalar Åsa Linderborg, som faktiskt drev Benny Fredriksson till självmord. Det tycker jag skulle... Men det vågar inga jävla åklagare peta i. Och det är liksom helt odiskutabelt.
1: Mm. Ja, det är skillnad på att tillhöra den höga kulturadeln och att vara en som Åsa Linderborg och Carolina Ramqvist, och att vara en uppstickare som Cissi Wallin.
2: Ja, men då är man körd helt enkelt.
1: Ja. Det blir en riktigt, riktigt sunkig rättsprocess nu. Två vedvärdiga människor som möts i rätten.
2: Ja.
1: Alltså för att säga vad vill om Cissi Wallin. Jag vet egentligen ingenting om henne. Men Fredrik Virtanen däremot, det är ju en av Sveriges absolut mest denigrerade och avskyvärda människor. Och då har vi precis gjort ett inslag om Alex Schulman.
2: Ja.
1: Och ändå så känner jag nu att vi eskalerar i svinighet.
2: Ja, det är helt otroligt.
1: Och oavsett om alla våldtäktsanklagelser och så vidare är rena hittepå, så är Virtanen ett av våra absolut största praktsvin. Och jag tänker framförallt på liksom hans texter som han har skrivit. Jag läst alldeles många av hans krönikor. En sån monumental ärthjärna med otroligt korkade vänsteruppfattningar som tillåts breda ut sig i Aftonbladet, trots att han skriver fruktansvärt dåligt och är liksom av... Är det för att han är gift med Carolina Ramqvist som han har den här positionen och blir så otroligt upphöjd? Eller är det liksom någonting, alltså någon skit han vet om folk efter alla de här koksnätterna på Stureplan? Jag vet inte vad det beror på. Men han är en av de mest anmärkningsvärda liksom nollorna som har så oproportionerligt stor position i Sverige.
2: Ja, alltså det här du säger om att han skriver illa. Alltså han är obildad, tölpig, grisig, och han kan inte ens ursäkta sig med att han är en anständig stilist och tänker. Alltså, han skriver så förbannat dåligt. Men grejen är att han stiger ju i graderna på Aftonbladet av någon obegriplig anledning. Och sen när han har placerat sig på ledarsidan som kolonist, då liksom uppstår tycket med nästan ett resonemang, äktenskap mellan honom och Ramqvist, att men vi passar ihop och vi positionerar oss fint tillsammans. Det kommer att sluta liksom, om 12 år så kommer det bli en sån här Horace Ebba-uppgörelse där de skriver varsin bok om varandra och talar om hur vidriga de är som människor. Det ska bli kul att läsa dem. Det är ungefär som Henriksson liksom, rätt korkad människa stiger upp i graden i statsapparaten. Virtanen, synnerligen korkad människa, stiger upp i sociala medier. Fan, det är så det funkar.
1: Det är en nattsvart fasansfull tanke, men nu när du säger det, Boris, inser jag att Fredrik Virtanen är min generations Horace Engdahl.
2: Ja, tyvärr är det faktiskt så, ja.
1: Horace, kom tillbaks, allt är förlåtet.
2: Ja, för fan, fort.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Enid Blyton, näste bästsäljare att hamna i de vaknas sikte. Författarinnan bakom 5 böckerna hann sälja 600 miljoner böcker på 90 språk innan English Heritage konstaterar att hon är rasist och xenofob. Blytons brott att hon använt ordet gollywog och skrivit berättelse om lilla fula svarta dockan Sambo som enkom älskas när ansiktet tvättas rent. Enid Blyton var en brittisk författare som alltså var en astronomiskt produktiv författare. Man får ju sätta relation till vad det är för sorts böcker de producerar, men bara antal böcker så var det en helt otrolig produktionstakt. Alltså hundratals böcker som har sålts i hundratals miljoner exemplar, och när hon var som mest aktiv så skrev hon 50 böcker om året, något sånt där. Alltså en bok i veckan skrev hon. Och det kan man säga, de är väldigt korta de här böckerna. Det är barnböcker, och hon skrev barnböcker och liknande angränsande genre, alltså pedagogiska böcker riktade till barn, kan man säga. Men hon var ändå vansinnigt produktiv. Samtidigt så var hon kontroversiell redan medan hon publicerade de här böckerna, och en av anklagelserna som riktades mot henne var att det var ganska lågkvalitativ hennes produktion. Det var mer fokus på kvantitet än på kvalitet. Väldigt mycket upprepningar mellan böckerna. I mångt och mycket samma grej som kördes om och om och om igen i de här böckerna. Och då kan man säga att det är ingen konst att producera 50 böcker om året om det bara samma menlösa trams i alla de här böckerna. Så det som jag uppfattar i alla fall, så är det som primärt har varit kritiken mot Enid Blyton historiskt. Att hon inte alls är en seriös författare. Till skillnad då från mer ja, konstnärligt framstående barnlitteraturförfattare. Utan det har varit liksom ja, ganska menlöst och platt och tråkigt, och det är inte utmanande för barnen. Det är inga intressanta idéer, de utvecklar inte deras språk och så vidare. Så det är liksom, böckerna är ointressanta, har ingen konstnärlig verkshöjd och inte stimulerande nog för barn. Och det är alltså samtidiga kritik som riktades mot Enid Blyton, inte den senaste wokeness-grejen som kommer nu, va? Och Enid Blyton hade ganska kul kommentar till det. Hon sa vid något tillfälle att hon för sin del var totalt ointresserad av åsikter om hennes böcker från människor som var över 12 år gamla. Och jag tycker att det är ganska kul. Det är ganska kul svar på den typen av kritik. Samtidigt som jag också klämmer lite i huvudet och undrar, är det verkligen så att det är bara 11-åringar som ska utvärdera barnlitteraturen? Som förälder själv så vill jag gärna själv som vuxen ha åsikter om böcker som mina barn läser. Hur som helst då, men under efterkrigstiden så började också komma en mer sån här progressiv kritik mot Enid Blyton. Och då pratar man mer, det är inte samma sak som nu återigen, utan det är att hennes böcker var mer elitistiska, tyckte man. Elitistiska och sexistiska, och det var barnen då som figurerar till exempel i 5 böckerna, de har en väldigt utpräglad så övre medelklass bakgrund. Just i 5 böckerna så är ett återkommande tema att de åker till, det var väldigt länge sedan, det var mer än 30 år sedan jag läste de här böckerna, men så jag minns inte exakt, men det är så att de åker ut på somrarna till någon ö som ägs av en av barnens familj, och det är liksom, det är inte en sån socialrealistisk skildring av den brittiska arbetarklassen. Och sen är det så att skurkarna i berättelserna är ofta så utländska, svartmuskiga, medan protagonisterna, de här modiga barnen som undersöker och löser problem, de är ofta så här blonda och som sagt då relativt välartade medelklassbarn och så vidare. Men nu har man då trappat upp kampen mot Enid Blyton, och framförallt så går man in på rasistvinkeln. Och det ena är då att hon har berättelser som involverar såna här gollywogs, som är en sorts, jag vet inte om det finns ett svenskt ord för det, men jag tror att det är en sorts docka som föreställer en svart docka, som givetvis inte är okej längre. Och sen berättelsen då om Sambo, den svarta dockan som ingen vill leka med. Alla vill bara leka med de andra leksakerna för att han har så fult svart ansikte. Men sen så kommer ett magiskt regn och tvättar rent hans ansikte. De har ett rosa ansikte, och då får han komma tillbaka och till de andra leksakerna, och alla tycker om honom. Så det var ju inte så PK. Så nu håller han på. Man har hållit på ett tag nu och redigerat Enid Blyton-böckerna. Gett ut lite som man gör med Astrid Lindgren i Sverige, men jag tror man gör större ingrepp i Enid Blyton-böckerna. Så att man ger ut då tillrättalagda versioner av den. Men nu vill man ta det några steg till och cancellera och avplattforma henne ännu mer. Jag, Boris, med varm hand lämnar jag över den här frågan till dig som vår litteraturredaktör. Vad är det korrekta omdömet om Enid Blytons författarskap?
0: Ja, men jag har verkligen grubblat på det här med Blyton alltså. Jag har faktiskt försökt, det är ju ännu längre sedan jag läste dem. Men jag minns dem, med en viss varm känsla. Så jag har liksom försökt, pur nyfikenhet, att gå tillbaka och försöka förstå vad det var som jag gjorde att jag gillade dem för mycket, mycket, mycket, mycket länge sedan. Och jag tror det finns en poäng i det som Blyton säger, att man kan inte vara äldre än 12 år för att fatta. Därför att vi har några gamla Blyton-böcker på landet som jag har bläddrat i. Och jag tror att det är just det här man som vuxen glömmer bort, alltså vardagsmystiken. Och då kommer man in på det här med de svartmuskiga, lömska främlingarna och vad döljer sig i ödehuset och sådana saker. Att normala barn har ofta liksom fantasier och målar upp saker om vad som finns i det öda huset eller på andra sidan kullen eller in i den här snårskogen, och ser inte den här gubben jättekonstig ut egentligen, och så vidare. Och det där fångar de väldigt väl, och därför tror jag det talar till barnen. Finns den här kombinationen av tryggheten, man packar picknickkorgen, man får hjälp av hushållerskan också, ger sig ut i skogen för att spana på den här mycket konstiga svartmuskiga mannen. Så jag tror att hon i sin nästan groteska produktivitet faktiskt alltid lyckades ansluta till just det här barns förmåga att skapa vardagsmystik. Och de som kritiserade detta, liksom bibliotekarien då och nu, det är sådana här som rekommenderar att vi ska läsa Sätta Nisse går till posten. Det, en bok som handlar om att Nisse får en postavi som barn, och så måste han gå till posten med sin äldre bror, och så handlar det om hur det är jättemånga paketer och hur ska han kunna hitta Nisses paket. Det är också en form av vardagsmystik, men håller ju kvar barnen på nästan debilnivå. Så jag tycker man ska föredra Blytons nästan lite oskuldsfulla, det här Golliv också är inte bara beteckning på svarta utan på svartmuskiga människor. Det är ofta svartmuskiga, sådana som jag, som striker omkring och som man ska vara misstänksam mot. Så att för guds skull, låt oss se med förlåtande och försonande blick på Enid. Det som förvånar mig är liksom att inte queergänget har dragit ut till försvar för henne. För att då skulle man kunna få en liten fight igen mellan typ BLM-aktivister och queer-aktivister. För Enid var ju bisexuell, tämligen öppen också med detta. Faktiskt... Det är väl egentligen det ena jag tycker är obehagligt, men inte att de har bisexuell, men just den här viktorianska dubbelmoralen. För i böckerna så är ju, som du säger, väldigt städat, väldigt övre medelklass, som sagt, och hushållerskan packar picknickkorgen. Samtidigt så lever de själv ett ganska vilt liv där med man brukar tala om att de spelade naken tennis på bakgården, men då ska man veta att i kultiverade kretsar på vid den här tiden i England så ansågs naken tennis vara en helt normal sysselsättning. Tennis borde spelas. Var man konstnärligt lagd så spelade man tennis naken, då inget konstigt med det. Det var bara inskränkta människor som inte spelade tennis nakna. Så hon var ju företrädare för någon slags viktoriansk dubbelmoral också liksom. Men det skiner igenom, tycker jag, hennes bisexuella läggning i fem böckerna. Med den här George, som egentligen heter Georgina, en pojkflicka som hela tiden utmanar de två pojkarna om vem som ska leda gänget och efterforskningen efter de skumma svartmuskiga. Så att hon är inte alldeles entydig. Hon hade nog ganska roligt när hon skrev den där på det sättet också. Så att låt Enid stå kvar i hyllorna. Hon är kanske inte världens bästa författare, men lite smågullig tycker jag.
1: Mm. Du har helt rätt i det där. Det finns en sorts transvinkel i och med George då, som är ju de facto huvudpersonen i fem böckerna. Som går runt i pojkkläder hela tiden och blir förbannad om någon påpekar att hon är en flicka och sånt där. Och det är väl en självbiografisk skildring liksom. Det är väl,
0: jag tror det.
1: Det är väl Blytons alter ego i de här böckerna. Men jag har hört en av kritiklinjerna faktiskt mot just fem böckerna i den senaste vågen av PK-kritik är att George får diverse nedsättande kommentarer som att av de andra karaktärerna, som att de säger att du ska sluta tro att du är lika bra som en pojke och sånt där. Och det då tas till intäkt för att enligt Blyton var väldigt sexistisk författare som nedvärderade kvinnor. Där det uppenbarligen handlar om en väldigt modig liksom sexuell person som står upp för sig själv. Och det är väldigt intressant som vanligt att se hur de verkligen kan slå ut på sig själva och hur otroligt super laserselektiv deras perception måste vara för att hitta de här felen i böckerna.
0: Ja, de kan inte läsa in någonting helt enkelt. Det är deras stora fel.
1: Ja, de vill inte, och de är väldigt bra på att inte göra det när de inte vill. Ja. Nej, jag minns, jag läste, jag vet inte hur många, kanske 2-3 eller sånt där av fem böckerna. Jag tror att det var, jag läste någon gång innan jag började skolan, för jag minns att de kom upp i någon diskussion om vad jag hade läst för böcker i skolan. Man var tvungen att argumentera för att man kunde alfabetet och sånt där, att man inte skulle behöva träna på bokstaven A. Och jag för mig att jag nämnde fem böcker då. Jag hade läst några av dem. Och nu när du säger det, Boris, så tror jag kopplar direkt till det du säger, det här om barns känsla för vardagsmystik. Packa picknickkorgen och gå ut och undersöka ett mysterium. Det där är någonting som man har, ja, som jag definitivt har väldigt varma minnen av. När jag var i den åldern, ungefär den åldern när jag läste fem böckerna, 5-6 år och sånt där, så det var liksom att man var ute och spanade på skummisar för att hålla området säkert och sådana saker. Så det är väl det liksom som jag kan verkligen förstå, att det slår an en sträng. Ja, hur som helst så kan jag inte tänka mig att fem böckerna är sämre och mindre uppbyggliga än de oceaner av absolut träck som producerats sen Blyton gick ur tiden. Det vet jag ju själv som relativt nybliven förälder. Vi botaniserar väldigt mycket bland barnböcker och det är ju otroligt, otroligt dåligt. Och det är även så här, eftersom man får presenter och sånt där, böcker av släktingar, kanske vänner och sånt där. Vi har ju sagt till folk att ge oss gärna barnböcker, men helst barnböcker som är publicerade innan 1968. För att det ska finnas någon chans att de ska vara läsbara. Men det är rutinmässigt nu att jag kastar bort böcker som vi får som present. För att det är ren skit liksom. Vill absolut inte utsätta barnen för det. Så att det är liksom så här, man får en trave med böcker. Och sen kanske liksom 2 eller 3 eller 4 av dem får man kasta bort. För att det bara, vissa gånger har vi rivit ut sidor ur böcker också. För att, ja, men den blev ändå okej. Den blev ändå acceptabel om man river ut de sidorna. Det är väldigt, väldigt komiskt då, eftersom det är exakt samma sak som man vill göra med, som PK-människorna vill göra med.
0: Ja.
1: Med de gamla böckerna, exakt samma sak vi med de moderna böckerna. Att vi river ut en sida här och där för att den inte ska vara för anstötlig. Ja, Enid Blyton. Jag ska själv ta mig en titt så småningom när vår dotter kommer upp i den åldern att det kan bli aktuellt. Jag ska ge en chans. Civil Rights Defenders menar hot och hat och trakasserier mot opinionsbildare, påverkanspersoner och frilansande skribenter är ett allvarligt slag mot demokratin. Kvinnor, rasifierade och nationella minoriteter särskilt utsatta. Organisationens programchef Marcin de Kaminski kräver att samhället och ordningsmakten tar trakasserierna på allvar. Ja, det kommer en rapport där från Civil Rights Defenders som refereras i dagens juridik. Programchef Marcin de Kaminski är den som presenterar och ger lite pratminus i artikeln. Marcin de Kaminski är en lite intressant person. Jag känner till honom väl. Jag ska inte säga att jag känner honom, men vi umgicks delvis i lite samma kretsar för den här en massa år sedan. För vi är ungefär jämnåriga och vi gick på samma gymnasieskola. Under åtminstone ett år så gick vi samtidigt på Fyreskolan i Uppsala. Och vi rörde oss också i lite liknande kretsar, så vid flera tillfällen så träffade jag Marcin de Kaminski på den tiden och fick någorlunda bild av honom. Och sen så har ju han har ju haft en en karriär i det offentliga som gör att han är liksom lite så här halvkänd person i offentliga kretsar. Och man kan ju sammanfatta enkelt uttryckt om att Marcin Kaminski är en, han är en professionell vänsterextrem aktivist. Han har gått från såna här anarkosocialistiska autonomistiska grupperingar. Jag tror att han var aktiv i SUF, alltså syndikalistiska ungdomsförbundet, det rörde sig i alla fall i de kretsarna. Han skrev i Gila, som är en sån här tidning som de höll på med. Senare gick han över till piratsvängen, Piratbyrån och Pirate Bay. Han var med och grundade de verksamheterna och var talesperson delvis för de verksamheterna. Och sen så har han liksom blivit mindre och mindre anarkistisk i sin framtoning och mer gått in i staten, kan man säga. För några år sedan så tog han jobb på Sida, satt han och jobbade på statliga biståndsmyndigheten, och nu har han gått över mer till det gongosfären då, jobbar på Civil Rights Defenders, som är sin organisation som tidigare hette Svenska Helsingforskommittén, tror jag. Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. De har bytt namn nu till Civil Rights Defenders. Jag vet inte varför, de är så pass anrikt och inarbetat varumärke. Så jag vet inte varför de skulle byta namn, men ja. Så nu jobbar han därför. Men han är och förblir en sorts professionell vänsterextremist. Men mer och mer städad, mer och mer statligt högavlönad för varje år som går. Precis, vi nämnde honom i Radio Bubbla, så hade det att göra med en artikel som publicerades om hans otaliga kronofogdeskulder. Trots att han satt på Sida och rakade in en ganska bra lön, så hade han väldigt mycket konstiga skulder. Och det var inte några jättestora belopp, men det kanske är en anarkist som han av princip vägrar betala skulder till kronofogden. Jag tror det slutade med att de fick göra en sån här inkomstutmätning eller vad det heter. De fick bara ta pengarna från hans konto innan han fick ut det som lön. Ja, hur som helst, jag har inget med det här att göra. Det kan ju vara så att säga, en ärorik skattevägran eller något sånt där.
2: Ja.
1: Men fan trott.
2: Ja.
1: Den gode Marcin Kaminski, han säger: om opinionsbildare och samhällsaktörer på grund av hot och hat inte vågar stå upp för de viktiga frågor de driver, finns det risk att de tystnar. Det är inte bara ett hot mot yttrandefriheten utan ett allvarligt slag mot demokratin när folk på grund av rädsla inte vågar skriva vad de tycker. Ja, men vet ni, kära lyssnare, vad som mer kan leda till att folk tystnar? Jo, till exempel att de blir portade från Facebook, Twitter och YouTube. Eller att de inte får använda PayPal och Stripe för att ta emot donationer. Eller att deras åsikter kriminaliseras som hets mot folkgrupp. Så att de riskerar att dryga böter eller hamna i fängelse för att de uttrycker sina åsikter. Ja. Givetvis bryr sig inte Marcin Kaminski om de här sakerna. Han sitter helt säkert och applåderar alla sådana utvecklingar. Han bryr sig bara om att folk som tycker som han inte ska tystna.
2: Exakt.
1: Man kanske tycker att det är en skitsak där, men jag blir ganska störd av att läsa om det. Det är alla de här undersökningarna, den här rapporten som de har gjort, och där de sitter och pratar med sina kompisar och pratat med sina kommunistpolare. Och bara tycker
2: är det jobbigt. Är det Sverige bara det här alltså?
1: Jag tror att det är Sverige. Det är inte helt glasklart. Ja. Men som jag fattar det så är det Sverige då. För de pratar också om till exempel nationella minoriteter. Och det måste nästan syfta på Sverige. Så att de säger så här: kvinnor utsätts mer, rasifierade utsätts mer. Ja, men de har ju bara frågat sina rasifierade kommunistpolare när de har gjort den här undersökningen. Jag tror inte de har frågat ens liksom, nu spekulerar här. Jag tror inte ens de har frågat liksom lätt högermänniskor. Det man ser, det jag kan se lite grann på min horisont, det är att dels så ser jag mycket ifrågasättanden av många av de här påståendena om trakasserier som kommer från olika typer av vänsterdebattörer. Jag har egentligen ingen stark åsikt om det här, om det är sant eller inte, men folk som jag litar på lägger fram väldigt bra argument för att det inte alltid är trovärdigt, mycket av de här påståendena, utan det är i många fall som det tycks vara då ett sätt att få uppmärksamhet, att påstå att man blir ständigt utsatt för trakasserier, både på gatorna och medierna som skickas och så vidare. Samtidigt så har jag sett många högerorienterade profiler rapportera om enorma mängder trakasserier från vänsteraktivister. Och jag ska inte på förhand döma ut den här rapporten, men jag misstänker att de har inte tagit med så mycket av de rapporterna i sin rapport. Och det är det här som gör mig så irriterad. Va? Därför att den här typen av verksamhet i RIK, det är en stor bluff för att föra bort uppmärksamheten från de verkliga problemen. Den mest utsatta gruppen, om vi pratar om opinionsbildning och samhällsaktörer och så vidare. Den mest utsatta gruppen är inte nationella minoriteter, utan det är människor med konservativa värderingar. Kristna människor. Män. Och andra som det är fritt fram att attackera hur hårt som helst, med vilka metoder som helst, på grund av PK-ideologin.
2: Ja, alltså det är inte nationella minoriteter som är mest utsatta. Det är ju nationalister när det gäller yttrande och tryckfrihet. Och men skulle du ställa frågorna till, alltså du har alldeles rätt i, törs jag säga, att de har inte, så att säga, pratat med skribenter och opinionsbildare på andra sidan. Och skulle de ställas inför liksom bevisföring om trakasserier och hot och förföljelse av något som då ska betraktas som väldigt mycket höger, då skulle de säga att nej, men det är ju inte så konstigt att folk reagerar, för han har liksom skrivit så här och så här och så här om afghanska flyktingar och så vidare. Det är ju inte underligt. Alltså det ligger liksom i att man har hört sådana diskussioner. Men sen, och det är, att det är upp, vi vet ju att det är ju så att från den ska vänsterkanten så är man ju ganska duktig på att organisera drev och jaga folk, va? Så att det anses som berättigat för att de har fel åsikter, så det är ingen principiell hållning Kaminski och hans vänner intar. Men dessutom det som alltid stöver med sådana rapporter, och det är ju liksom den förbannade gnälligheten. Alltså jag förstår inte mig på den. Alltså om man är skribent, opinionsbildare, journalist och driver en ståndpunkt eller en undersökning, då ska man liksom förvänta sig att det finns folk som blir förbannade och ger sig på en och skickar avföring i kuvert eller vad som helst. Och det är bara att rycka på axlarna åt. Alltså går man in i den verksamheten så får man liksom räkna med sådana saker. Allt annat är så jäkla mjäkigt och bara gnälla. Åsa Lindeborg är fantastisk på att gnälla om detta. Men hon kan ju hänga ut folk och vara brutal till höger och vänster. Men får hon 15 ilskna mejl i mejlkorgen, då kan hon få med någon morgonsoffa och berätta hur förföljd hon är. Det är liksom inkryggat helt enkelt. Det finns ju länder där det är lite svettigt. Mer än 100 journalister som ägnat sig åt grävande journalistik om korruption i Mexiko har ju mördats de senaste åren. Men de säger ju inte att de fattar ju själva att, liksom att de vet ju riskerna. Det är liksom riktigt modiga män och kvinnor som gör de jobben. De gnäller ju inte över lite hat. Skulle vara glada över lite hat med.
1: Ja. Precis, om du bara stannade vid verbalt hat, vad skönt det skulle vara. Kan jag tänka mig att vissa skulle säga. Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Så klumpig jag är då.
5: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
4: Men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
5: Fasligt jobb?
4: Ja, just jobb.
5: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Vi kan väl säga något ord i alla fall om vår konung, Carl Gustav, som fyller år idag. Jag tror att han fyller 71 år gammal. Blir vår monark. Han var ju i ropet nu senaste dagarna. Han invigde ju ett nytt vikingamuseum. Vikingaliv heter nya vikingamuseet på Djurgården i Stockholm.
2: Mm.
1: Jag vet inte om du sett det, Boris. Jag skickar över länken till dig nu över Skype. Men han tog ett antal bilder här som gick virala, som det heter nu för tiden. Där kungen stolserar i en vikingahjälm. Traditionell vikingahjälm med, jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är som en sån här plåthuva med ett lässkydd som hänger ner från framsidan. Och det här var den bästa press som kungen har fått på ett bra tag. Man säger att han har, jag vet inte om det är den kungliga värdigheten som strålar från hans anlete när man ser de här bilderna. Men det är det som svenskarna vill ha i alla fall.
2: Ja, alltså och jag känner faktiskt sen ett bra tag ett medlidande med kungen. Det för att det är, han är alltså kung i ett land totalt, men där till exempel den politiska debatten om vi ska ha kungahus eller inte, eller monarki, är så jäkla enfaldig och förs på en så låg nivå. Och samtidigt så ska han alltså vara någon slags symbolisk statsöverhuvud i ett land där staten kontrollerar allting, där en allt för stor del av medborgarna är allmänt liknöjda. Och jag dristar mig att säga att jag tror att kungen är faktiskt, skulle vara ganska lämpad att vara kung i ett normalt land, om uttrycket tillåts. Men jag upplever honom som fånge liksom. Jag tror han vaknar upp varje morgon och tänker att fan ska jag göra åt detta alltså. Och då vandrar han väl ut ibland i jönserier. Men jag tror att landet har fått faktiskt en bättre kungafamilj än en bättre kung och drottning faktiskt, än de förtjänar.
1: Det tycker jag är en värdefull reflektion faktiskt. Nog för att det är en märklig måttstock. Alltså vilket kungar som svenska folket förtjänar. Men relativt den måttstocken så måste jag nog säga att Carl Gustav och Silvia, Victoria, Carl Philip och de andra gör ett alldeles utomordentligt jobb.
2: Mm.
1: Sen vet jag inte hur de skulle stå sig med ett annat kriterium.
2: Ja, nej, det kan man aldrig veta, och det är ju bara en gissning att göra att kungen är klokare än omständigheterna medger honom att visa både i ord och handling.
1: Jag kommer att tänka återigen, såg de här vikingabilderna på den här saken som jag har fått den lite på huvudet efter att den diskuterades på Bubbla BBS. Jag tror jag nämnde den i någon sändning för inte så länge sedan, att kungen går runt här i vikingahjälm.
2: Mm.
1: Men han har ju förmodligen inte en enda droppe vikingablod i sina ådror.
2: Nej, det är förvisso riktigt. Det är väldigt sant alltså. Men om man går tillbaka liksom i 1500 år i tiden, så är det ju få krönta huvuden, tror jag, som inte är implanterade i dem, på de platser där de råkar vara krönta huvuden. Så att han är ju inte ensam på det sättet.
1: Det kanske förklarar varför han ser lite extra vilsen. Och varför hjälmen sitter lite ovanligt snett.
2: Ja, jag menar, alltså de tvingas ju att hålla på med jäkla massa fåniga upptåg alltså hela tiden. Men Vikingamuseet är intressant i sig. Jag tänkte faktiskt ta en tur där för att... Men så diskade igår så lyssnade jag på det historiska programmet i P1. Och jag fick lite dåliga så här. Jag tror det kommer att vara väldigt politiskt korrekt framställning av vikingarna.
1: Det är svårt att föreställa sig någonting annat. Särskilt med tanke på att man inte precis har sett landsomfattande ramaskrin över museets innehåll.
2: Ja, jag fick en känsla när jag hörde en av de som står bakom utställningen, att de skulle dra iväg det liksom ungefär till att det vissa vikingar påminner mest om, det var liksom isterroristerna.
1: Mm.
2: Ja, det är en sån här dragning att ja, vi har inga säkra bevis för detta, men en tredjedel av de som fanns i vikingasamhällena var ju trälar. Och man kan ju gott tänka sig att det förekom sexhandel, sexslavar. Och det vet ju vilka som ägnar sig åt idag.
1: Wow.
2: Wow, är ordet.
1: Huvudet snurrar. Vad vill man ens säga med det? Är det registerister eller vikingarna som relativiseras här?
2: Ja, alltså allt relativiseras. Det är liksom en sån här käftsmäll åt svenska folket. Tror för fan inte att ni är bättre, för era förfäder var precis som isterroristerna idag. Så att, och vad är 1000 år hit eller dit? Men det mest fascinerande var att vi har inga säkra bevis för det. Men man kan anta att...
1: Ja, ännu desto större skäl att skicka våra gratulationer till kungen och ge honom en eloge för att han ändå tappert kämpar vidare med att försöka vara en monark för ett märkligt folk som inte förstår sig på sådana saker, som inte vill ha någon monark och som inte kan respektera en sån institution. Men jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av att ha en riktig monarki, en fungerande monarki. Och trots allt så är den här märkliga familjen Bernadotte, det är det vi har. Vi kommer inte få någon annan ett på tronen, utan vi kommer få... alltihop kommer avskaffas och ersättas av ett sånt här något här som Folkpartiet skissar på.
2: Ja, och det märkliga är ju, om jag tillåter en liten utvikning där, att de väldigt mycket av den folkliga opinion som är för monarki är ju inte där på riktigt. Alltså därför att de tycker att kungen får vara kung och kungen är som folk är mest. Mm. Det är ju för fan poänglöst med en kung. Sätt dit vem som helst då. Och ett utmärkt, en parallell är ju liksom det brittiska kungahuset som faktiskt har en stadig och bra monark i drottning Elisabeth. Och jättemånga britter påstår sig vara monarkister och varit ju otroligt förbannade vid två tillfällen i hennes historia. Dels när hon nekade sin syster att gifta sig med en ofrälse som dessutom var skild. Då var det ju liksom folket asförbannade. Och sen när Lady Diana dog och hon höll en alldeles korrekt hållning, och då var de också förbannade, de så kallade monarkisterna, därför att de liksom inte sentimentaliserade det hela. Alltså vi har ju ett problem när man inte kan diskutera monarki, därför att det knappt finns några riktiga monarkister.
1: Ja, men det får vi i alla fall ge Carl Gustav, att han har väl aldrig försökt vara folklig, han har aldrig försökt vara någonting annat än en kung. Hur han nu, kan man säkert ha synpunkter på hur han har uppträtt. Men han har åtminstone inte fallit för de allra lättaste och mest uppenbara fällorna.
2: Nej, faktiskt inte. Han har stridat på.
1: Det tackar vi konungen för.
0: Radio Bubbla.
1: Macron meddelar översyn av fransk medielagstiftning under 2018 för att bekämpa nätpublicerade fejknyheter. Förklarar att kraftfull lagstiftning krävs för att skydda liberal demokrati. Jag kommer tjata om ganska mycket om det här, om statlig kontroll av medier, internetcensur och så vidare. Det kommer vara mycket, mycket prat om det här i Radio Bubbla och i resten av världen. Vi har ju förstås alltid pratat om det här, men det kommer bara bli mer och mer. Så jag ber om ursäkt på förväg att vi måste hårdbevaka det här ämnet särskilt. Det rör på sig i Frankrike, ett av många ställen. Frankrike är i en speciell situation nu för att man har den nya presidenten Emmanuel Macron, som på många sätt inte är en vanlig politiker. Han är inte lika ängslig och försiktig av sig. Han är på många sätt en väldigt modern och framsynt politiker som tror jag, det här är bara min personliga gissning, att Macron visar vägen på många sätt för hur det kommer funka i politiken och vilken typ av politiker vi kommer att ha framöver. Det är inte samma daltande och jamsande. Det är lite hårdare nypor, raka rör och i det här fallet då till exempel att vi måste helt enkelt införa ny lagstiftning för att stoppa spridningen av fake news. Vi kan inte ha fria medier på det här sättet. Fri informationsspridning, fri åsiktsbildning. Nu är det dags att vi drar ett streck i sanden och säger att det faktiskt är staten som har sista ordet om vad man får publicera eller inte. Det sker naturligtvis, vi behöver inte gå in på de retoriska detaljerna. I det här fallet pratar man om att skydda de liberala demokratierna. Och han pratar om ryska medier. Precis som man använder i USA så pratar man om att främmande makter har försökt hacka valrörelsen. Mm. Säger han hände förra året i Frankrike. Men det väsentliga här är slutsatsen. Att vi måste ha stark lagstiftning. Stark lagstiftning som begränsar vad man får göra på internet. Och särskild lagstiftning som ska gälla under valrörelser. Jag såg en artikel som jag tyckte var ganska kul häromdagen. Som formulerade situationen i Frankrike på ett sätt som jag tyckte var anslående. Han sa att fransmännen var så desperata att inte välja en fransk Trump till president. Att de råkade istället välja en fransk Hitler.
2: Ja, men jag tycker ändå alltså att jag tycker inte han går i spetsen. Jag tycker nog att för han tar ju inte, han är ju duktig på vad han gör tyvärr. Men det man inte tar upp det som är mer tydligt tycker jag i andra länder som Sverige väldigt mycket. Det är att de är ju, här har man ju fört in ett moment till som jag också har länk om. Alltså att dels har man det här fake news och så vidare. Som de stora producenterna av fake news som Dagens Nyheter och Expressen ropar om mest. Men det andra som kommer starkare och starkare, det är ju att vi måste få stopp på näthatet. Väldigt omhudade människor liksom som är kolumnister och skribenter. De ropar ju dagligen numera i spalter och kolumner om hur de utsätts

0: mot, ja, det först var det liksom rasgrupper och sen blev det muslimer. Då blev muslimer en sorts pseudoras som man inte hetsade mot, och sen var det bögar som var också en ny sorts folkgrupp. Och hets mot folkgrupp kommer göra en comeback ganska snart i Sverige. Ja, då man börjar åtala folk för hets mot folkgrupp mot svenskar. Jag tror inte man ska utesluta att de liksom inviterar och kommer tillbaka. Men det gäller att inte bli distraherad av alla de här resonemangen och den här retoriken. När de pratar om näthat eller hets mot folkgrupp eller Ryssland eller valsedlarna som har blivit hackade. Därför att slutsatsen är av någon magisk orsak alltid exakt samma sak. Oavsett vad problemet är, så är lösningen alltid exakt samma. Nämligen att staten ska ta kontroll över samhället. Och specifikt att staten ska ta kontroll över informationsflöden och informationsinfrastruktur. Vilket sammanträffande att det alltid är samma lösning oavsett vilket problemet är.
1: Ja, det finns alltid något skäl. Om inte annat kan man uppfinna det.
0: Jag tror att Macron är lite av en föregångare, för att han är inte den egentliga föregångaren. Den egentliga föregångaren är Kina. Det tror jag är modellen för västerländska politiker. De dreglar när de åker på studiebesök till Shanghai, och de drömmer om att ha den typen av makt och kontroll som man har i Kina. Och där har man också tagit total kontroll över internet, sociala medier. Där har man liksom staten en egen sorts sociala medieplattform där man sätter poäng på medborgarna och rankar dem. Så där får du liksom små poäng, rankingpositioner, såna här små märken och så vidare, beroende på hur bra du är som medborgare. Så det är den ultimata spelifieringen, brukar man prata om i branschen, av statlig kontroll. Så det tror jag är målet, och Macron utmärker sig i Europa genom att han är den som är mest vågad i Västeuropa i att säga att jo, men vi ska lägga demokrati och frihet bakom oss. Det är därför han pratar om liberal demokrati hela tiden och använder ordet liberal. För att han vill lägga de här klassiskt liberala idéerna helt och hållet bakom sig och gå på som en ångvält i en auktoritär riktning. Då staten tar absolut kontroll över allting. Så att han kommer leda vägen mot att göra Västeuropa som Kina. Det är min tes här.
1: Ja, men det tror jag också. Och det är viktigt att påpeka där om att Kina är ju tyvärr ett föregångsland på området, för att man inte bara kopplar upp kontrollen på sociala medier, utan alla dessa system för även fysisk övervakning de bygger upp, alltså vart det är, vart du går, hur du identifierar dig och så vidare. Och nu också den här totala kontrollen över kontantuttag du gör om du är kines och utomlands. Och i skymundan kommer ju Indien på samma sätt. Alltså det är intressant att se de här två jättarna i tredje världen verkligen bygger upp system för inte bara sociala mediekontroll utan total kontroll över medborgarnas göranden och låtanden och hur de använder sina pengar, vilket är den yttersta grejen. Så jag tror också att Macron kommer att vara den som, och den franska staten har ju liksom det är ju en stålstat, så att när den går in på det här området så kommer vi att se ett högeffektivt övervakningssystem.
0: Peter Thiel, gäst hos Joe Rogans podcast, säger att han tror Bill Gates satt upp välgörenhetsorganisation på inrådan av Jeffrey Epstein för att undvika att låta hans dåvarande fru Melinda skulle få hälften av pengarna vid en skilsmässa. Ja, Peter Thiel har varit gäst i Joe Rogans podcast. Podcasten som fram till nyligen var världens största och nu är, antar jag, världens näst största podcast. Jag tycker att det är lite komiskt med tanke på att jag sa här i Radio Bubbla för några veckor sedan bara att Joe Rogan inte är relevant längre för att han inte har några intressanta högertänkare som gäster. Så vips dyker Peter Thiel upp. Jag har lyssnat på nästan hela avsnittet, så att det är det mesta jag har lyssnat på Joe Rogan på år och dag. Och orsaken att jag lyssnade nästan två timmar var att samtalet som de hade var mer intressant än vad jag hade väntat mig faktiskt. Peter Thiel, han har uppenbarligen bestämt sig inför det här samtalet att han ska vara lite mer out there, och han lyckas bra med det. Alltså, flera gånger så blir Rogan lite defensiv

0: För att han får för sig att Thiel vill liksom debanka någon sån här flummig teori som Rogan tror på och vill propagera. Men Thiel, han skyndar sig och försäkrar vid flera tillfällen att han, nej, jag ifrågasätter inte alls något av det där. Jag vill bara ge kanske ett kompletterande perspektiv och så vidare. Men Thiel har uppenbarligen läst på lite om Rogan. Jag har svårt att tänka mig att han är regelbunden lyssnare på podcasten, men han har sett till att lära sig om vad Rogan är intresserad av. Och jag lade märke till också att han har koll på en del personliga detaljer som jag inte har en aning om. Till exempel vilket år Joe Rogan är född. Vilket Thiel bara vet som en helt självklar sak. Och det råkar tydligen vara så då att Joe Rogan och Peter Thiel är båda födda 1967. Kanske därför han lade på minnet. Joe Rogan är tydligen exakt på dagen 2 månader äldre än Peter Thiel. Du framgick också i förbifarten att Joe Rogan har varit på fest hemma hos Peter Thiel. För att Rogan, han refererar tillbaka till något samtal de hade haft. Och så sa han så här, vad var det han hette, den här tänkaren, den här författaren som vi pratade om på festen hemma hos dig? Så att Thiel har liksom lyft in Rogan i sin sociala krets på det sättet. Och på något sätt så har de blivit polare kanske. Det är intressant, det är roligt för att de är så väldigt olika som personer. Och de är väldigt olika i rummet, de låter väldigt olika. Rogan har ju... Alltså han är väldigt duktig på att snacka uppenbarligen. Han jobbar också lite som stå-upp-komiker och sånt där. Världens största podcast. Peter Thiel, han är lite på andra änden av spektrumet. Jag tror aldrig jag hört någon göra så långa pauser mellan meningar och mitt meningar som Peter Thiel gör i det här sammanhanget. Han tar bara en 10 sekunders paus och Rogan sitter och väntar. Och det är mycket små stickor. Så han har inte talet skåva på samma sätt, Peter Thiel. Men jag tycker han sköttes väldigt bra. Och han hanterade Rogan väldigt bra. Jag noterar också att han gång på gång i samtalet så ställer han frågor till Rogan. Han frågar, men vad tycker du om det här, Joe? Har du någon idé om det här? Vilket dels tror jag inte är det vanligaste, men det är väldigt, för mig är det lite komiskt att se Peter Thiel, som är ändå liksom ett förstklassigt intellekt, sitter och ställer nyfikna frågor. Han vill verkligen veta vad Joe Rogan tycker om ditt eller datt. Det kan ju vara som en sorts social strategi, men det låter genuint. Det låter som att han tycker samtalet är intressant och vill verkligen höra vad Joe har att säga. Så det vill säga att PTT, jag tycker han var väldigt duktig. Han skötte sig väldigt bra i det här samtalet och överträffade mina förväntningar i hur duktig han var som podcastgäst. Några saker var sig lika. Jag tyckte det var ganska kul. Alltså, det var länge sedan jag lyssnade på Rogan, men det var saker som var väldigt, väldigt lätt att känna igen, som att Joe Rogan, han är extremt intresserad av vissa ämnen. Han tar varje chans att ta på tangent i sådana riktningar. Jag tror en av de första var när Thiel nämnde någonting om klimatfrågor. Han sa något om klimatvetenskap, climate science. Han sa att han sa något i stil med att om man måste lägga till ordet vetenskap i slutet av namnet på en disciplin, så är det ett starkt tecken på att det inte är någon riktig vetenskap. Som samhällsvetenskap, kognitionsvetenskap, klimatvetenskap. Och Joe Rogan hugger direkt och säger så här, vad? Tycker inte du att klimatvetenskap är riktig vetenskap? Och saken där är att Rogan då, han är ju själv en sorts klimatskeptiker. Så att han tar det här som till intäkt då för att ranta en stund om hur dumt det är med klimathysterin och sånt där. Och sen en stund senare så lyckades han få in samtalet på försvunna civilisationer, som man älskar att prata om. Så här mystiska civilisationer med ofta obegripligt avancerad teknologi som fanns för 10 000 år sedan. Och kom in på psykedeliska droger också, prata om hur bra det var med LSD och hur så här, staten var rädda för LSD, så de stängde ner allting på 60-talet och så vidare. Jag säger inte att det är fel, alltså, jag håller väl också, jag har samma konspirationsteori om LSD som Joe Rogan har i stort, men och Peter Thiel också för övrigt, men det är bara lustigt, jag alltid måste vara med i varje samtal. Men sen kommer det här intressanta då, som jag tror att det är liksom det som egentligen är det som det här samtalet handlar om. Och som också mycket träffsäkert har lyfts upp av Bubblas rubriksättare då. För att vid en punkt i samtalet, efter att de pratat om LSD och MK Ultra och sådana här saker, så tar Peter Thiel upp frågan om Jeffrey Epstein. Så de sitter och pratar om konspirationer, ljusskygga statliga program, att vi inte får hela sanningen och sådana saker. Och då ville Thiel ta upp Jeffrey Epstein som ett exempel. Och han gör flera poänger om Epstein som är lite intressanta. Om inte annat just för att Thiel spontant tar initiativ till att han vill prata om det här. Så en sak som han sa till exempel, som vi också lyft fram flera gånger i Radio Bubbla, förmodligen nästan varje gång vi har pratat om Jeffrey Epstein, det är att alla de här sexuella sakerna kring Epstein är en distraktion. Det är det minst intressanta i hela härvan, vad han hade för sig för sexuella grejer med unga tjejer och sånt där. Det är någonting som skymmer sikten för de viktigare frågorna, det vill säga den här kompromatfabriken som Epstein och Ghislaine Maxwell drev enligt allt vad vi kan se av det här. Så en annan sak som man säger är att Epstein, han jobbade knappast för Mossad. Det är inte israelerna som folk brukar spekulera, utan till sig att han jobbade nästan säkert för amerikansk underrättelsetjänst. Därför att den nivå av beskydd som Epstein fick och den nivån av mörkläggning får man bara om man är en inhemsk tillgång, så att säga. För att israeler, de hängs ofta ut. De sätts i fängelse för spionage då och då och så vidare. Och, men sättet man hanterade Epstein på tyder enligt till på att det här var, han var en amerikansk underrättelseresurs, inte en israelisk. Ja, sen vill Thiel föra in samtalet på Bill Gates. Så han frågar Rogan, helt opåkallat. De har inte nämnt Bill Gates överhuvudtaget i samtalet, men de måste ju prata om så här MK Ultra och Epstein. Och sen så frågar Thiel så här, ja men Joe, vad tror du om Bill Gates koppling till Epstein? Och sen sitter han och lyssnar artigt på Rogans teori som var ungefär att ja, Gates han ville helt enkelt ha sex med kvinnor som inte var hans fru. Och det är inte så lätt som man kan tro om man är så känd som Bill Gates är. Så han fick hjälp av Jeffrey Epstein. Men Peter Thiel, han har en annan idé som också är mer generell, som är att alla de här stora välgörenhetsprojekten, de här enorma stiftelserna som miljardärerna sätter upp och pumpar in alla sina pengar i, det är ett sätt att hantera problem med miljardärernas fruar. För att de har ofta gift sig dåligt och i många fall, som det var för Bill Gates enligt uppgift, så hade de inget äktenskapsförord. Så de kan inte skilja sig, det är för dyrt. Men de kan ge bort pengarna. Det vill säga de kan föra över pengarna till stiftelser av olika slag. Och sen kan de skilja sig. Och då kan de ge ex-hustrun hälften av det som är kvar. Hälften av den del av förmögenheten som de inte har donerat bort. Och det Peter Thiel antyder, tror jag, det är att Epstein, han var involverad i att orkestrera det här. Det vill säga Epstein var en slags äktenskapsrådgivare och finansiell äktenskapsplanerare som hjälpte Bill Gates att få till en skilsmässa som inte ruinerade honom. Och i slutändan så fick Melinda Gates ungefär en tiondel av vad hon hade fått annars. Hon fick 10 miljarder dollar istället för 100 miljarder dollar. Det är storleksordningen. Och Thiel säger som sagt att det här gäller fler än Bill Gates. Han säger att there's something about the left-wing philanthropy world that was some sort of boomer way to control their crazy wives. Det är en sammanfattning av saker då. Och det som jag tycker är så intressant med allt det här då, det är att det var helt nyligen, bara några veckor sedan, så gick Melinda Gates ut och kritiserade Peter Thiel för att han inte gör tillräckligt mycket välgörenhet. Och då går Thiel ut nästa månad. Han går ut till världens näst största podcast och berättar den här riktigt nedriga berättelsen om Melinda Gates. Så han säger till henne, du gör bara en massa välgörenhet därför att det var det enda sättet för din man att bli av med dig utan att bli bara skrapad. Det är bara därför du har de här stiftelserna. För att du får vara en hisklig häxa som han till varje pris måste bort från. Så att han gav bort liksom 70-80 miljarder dollar bara för att blåsa dig, för att du inte skulle få sätta sprätt på hans förmögenhet. Det är en av de mest spektakulära och också underhållande attacker som jag har sett en miljardär göra på en annan miljardär. Det är väldigt festligt faktiskt, om man ser från det perspektivet. Och jag tror att det här kan ha varit hela poängen med podcasten från Thiels perspektiv. Och ett tecken på det är det här med att det var han som ledde in samtalet steg för steg mot det här. Det var inte Rogan som tog upp Epstein. Det var inte Rogan som tog upp Bill Gates i samtalet. Utan det var någonting som Thiel liksom, tålmodigt, systematiskt arbetade sig fram till i samtalet. Och han kom till, när Rogan ville liksom byta ämne nästan kändes som. Men Thiel ville komma tillbaka ett par gånger till det här med Bill Gates. Och lägga ut den här teorin i klartext igen. Ja, det finns en del annat att säga också om den här intervjun. Men jag tyckte det var ganska intressant, det som jag ser som den här motattacken. Att Thiel går till Rogan bara för att få en riktig jäkla smocka till framförallt Melinda Gates, men också Bill Gates.
1: Ja, men det betyder inte att det är en rejäl smocka. Men det betyder inte att det är sant liksom. För jag kan ju tänka mig att att det där skulle Bill Gates ha kunnat lista ut själv eller med annan hjälp på något sätt.
0: Det som tillverkare var inne på, det var att det här var en stor del av vad Jeffrey Epstein gjorde. För han var en så här finansrådgivare. Men vad var han gjorde egentligen? Det är lite oklart. Han har bara en känd kund som är namngiven, som har nämnts i den här affären. Men sen ska han ha haft andra kunder och han tjänade många miljarder på bara. Men vad var det egentligen för finansiella tjänster som han tillhandahöll?
1: Han gick runt som ett slags skilsmässokonsult, alltså, eller vadå?
0: Exakt, exakt. Ja, exakt. Jag tror att det är till antyder här. Att han hjälpte väldigt rika människor med skilsmässor, se till att frun inte tar för mycket pengar, skydda miljardärer från den här typen av äktenskapsrelaterade problem. Och han var expert på den typen av skattefrågor och teknikaliteter som man behöver. Och det knyter in dem i resten av, att han sysslar också med dem med välgörenhet och den här typen av liksom icke-kommersiella projekt som han också var expert på att sätta upp och skatteoptimera och slussa över pengar till och så vidare. Så att han ska ha varit då eventuellt då nyckelperson för att sätta upp alla de här grejerna som Bill Gates och Warren Buffett och alla de här människorna håller på med nu. De här, kanske Bezos, jag vet inte. Han har ju sina rymdgrejer, men Bezos fru i alla fall.
1: Ja, kan man. Det är intressant om man kan tjäna några miljarder på detta. Men jag tänker mig att det borde finnas divisioner med slipade skilsmässoadvokater som vet precis det där mycket bättre än lebemannen Epstein på något sätt. Men jag har ingen aning. Jag ser det mera som att det behöver inte vara sant. Det är liksom bara, det är en bra smocka helt enkelt.
0: Peter Thiel är bra på att ge smockor. Det är en av hans... Det är en av hans roliga egenskaper. Han har ju också den här historien som vi pratade om tidigare. När han blev förbannad på en nättidning som heter Gawker. För att de skrev en artikel som sa rakt ut, eller åtminstone antydde starkt, att Peter Thiel var bög. Vilket han är. Och alla visste att han var bög. Men han ville inte att det skulle skrivas ut på det sättet offentligt. Så han blev riktigt förbannad på dem när de liksom outade honom i garderoben, eller vad man ska säga. Och han gick och ruvade på det här hatet mot Gawker i åratal. Jag vet inte, många år, mer än 5 år tror jag. Tills han till slut fick en möjlighet att slå tillbaka. Det var det här när Hulk Hogan hade en stämning och Hulk Hogan skulle stämma Gawker. Och plötsligt så hade Hulk Hogan så här fantasibud. Han hade helt obegränsade ekonomiska resurser. Kunde anställa liksom de bästa juristerna. Han kunde anställa alla jurister i världen. Vad som helst han behövde. För inte Gawker fanns där. Och det slutade med att de absolut krossade Gawker. De finns inte längre. De blev helt mosade av den här stämningen, för att Peter Thiel gick in och sa att det här är min chans att äntligen ge en riktig smocka till Gawker. Så att han är faktiskt en person som man inte ska jävlas med. För att ibland så ringer han Joe Rogan och säger liksom tjena Joe, jag kommer på din podcast. Och sen så får man en snyting där. Eller så väntar han i 8 år och sen sänker han hela hans företag.
1: Ja, det kan vara så lömskt.
0: Det är väldigt spännande, för det finns ju den här, det är långvarig fejd egentligen som finns mellan Peter Thiel och Elon Musk på ena sidan och kanske några andra. De här tech-mogulerna som vi gillar lite grann och följer en del i Radio Bubbla till exempel. Och sen andra sidan Bill Gates och många av de mer, känns konstigt att säga traditionella, men mer konventionella tech-titanerna. Den här frågan om välgörenhet är en central grej, en sån här pinjata som man bankar fram och tillbaka. Så Gates och Musk, de har också haft en sån här fade där de pratade om så här, vem som kämpar mest för klimatet och så vidare. Och Gates antyder att Musk inte är riktiga varan och jag har mina fina stifter och sånt där. Musk å sin sida, han har sagt att genom företaget Tesla så håller jag på att omvandla hela bilindustrin och ersätta alla bensinbilar med elbilar, och det är den största insatsen för klimatet som någon någonsin har gjort i princip. Och Bill Gates, han sitter här och blankar Tesla-aktien, vilket tydligen det har kommit fram att Gates har gjort, och Musk har varit väldigt förbannad på Gates för att han har gjort det. Så att han säger som att Gates är en total hycklare, och så länge han sitter och blankar Tesla-aktien så kan man inte ta någonting på allvar som han säger om klimatkrisen och så vidare. Men det finns, och jag bryr mig inte om det här med klimatet, men jag antar att han har en poäng, Musk, men det är en intressant konflikt, va? För att om man är någorlunda intelligent, så förstår man att det är mycket bättre att miljardärer investerar sina miljarder i företag som de själva är involverade att driva. Alltså om de har någon typ av storslagen entreprenöriell kompetens, då vill man att de använder den kompetensen istället för bara liksom pytsa ut den här pengarna till andra människor som inte har en bevisad entreprenöriell förmåga. Så att från mitt perspektiv så är det såklart enormt föredömligt och väldigt positivt att Musk faktiskt använder sina pengar och Peter Thiel använder sina pengar. Om man inte använder sina pengar själv utan bara ger bort dem, det visar ju att man inte har några egna idéer som man inte tror på. Man har ingen egen drivkraft, något man brinner för, något man vill bygga. Något som man tror är bättre än andra människor. För man tror på att andra människor. Någon jävel nere i Afrika som försöker rädda massa afrikaner, de vet bättre än jag hur man ska använda mina pengar. Så det är en otroligt svag position som Gates och de andra kommer ifrån. Och samtidigt så har de mage att sitta och peka finger åt folk som bygger liksom rymdraketer och bara bygger egna företag, som de gör på den andra sidan av Silicon Valley. Men sen har vi då den här intressanta komplikationen att Gates kanske inte hade något val. Han kanske var på väg att förlora allting för att hans häxa till fru Melinda Gates var på väg att ta allting. Och då kan man förstå att det finns en sorts, det är lite så här surt sa rönnbären, så här resentimentsdriven grej kanske, att han måste hålla på och hacka på Musk och Thiel för att han är så avundsjuk på att de faktiskt har möjlighet att använda sina miljarder, för att de inte har vaskat dem på ett dåligt äktenskap som de var tvungna att fimpa.
1: Ja, alltså precis sådana saker tror jag inte man ska underskatta, fast det rör sig om sådana tech-moguler av gammalt och nytt snitt. Alltså just det här personliga aversionen, ibland till och med hatet och viljan att utdela tjuvnyp. Alltså man blir ju inte en bättre människa och mer kristen i sinnelaget bara för att man har några hundra miljarder. Och alltså en väldigt, väldigt märklig sak i sammanhanget är ju att för några år sedan så skrev ju Ralph Nader en bok om hur han ansåg att de megarika människorna är de enda som kan rädda världen. Och i samband med detta skrev han säga om hur han länge försökt bearbeta amerikanska megamiljardärer. Kring 2010 någon gång han skrev det, att ge pengar liksom till välgörande ändamål. Och han konstaterade att, skrev att han hade alltid stått, lyckats få Bill Gates att lyssna och vara med på noterna och liksom börja fundera på att ge pengar till något av Nader understött projekt. Och så kom alltid Melinda och förstörde detta. Och han pekade ut henne som en människa som absolut inte ville att Bill skulle spendera pengar på detta. Sådana saker. Och det gör det lite roligt alltså om Thiels beskrivningar korrekt.
0: Det blir så en dubbel ja. Örfil från Bill till Melinda. Att ja, han inte precis. Bara ska förvägra henne pengarna som hon vill spendera på skor, utan dessutom ska han lägga det på det värsta hon vet med välgörenhet.
1: Ja, men då blir det så extra grymt och utstuderat. Så det kan ha varit Epstein som tänkte ut det. Eller Bill själv.
0: Ja, de kan på båda sidorna. Alltså jag gillar ju att Thiel och Musk såklart, att de är så konfrontativa, att de är så antagonistiska. Musk han sitter ju liksom skitpostar och attackerar folk och förelämpar folk hela tiden, vilket jag tycker är helt unikt, och det borde uppmärksammas mer. Man kan inte uppmärksamma det för mycket, att han är så otroligt vanvördig och fräck och aggressiv och attackerar folk, och han är inte alls så där liksom diplomatisk och mesig.
1: Det är det som är kul, va? Man tittar på de gamla rövarbaronerna och oljebaronerna. Så de köpte ju tidningar, startade radiostationer.
0: Ja.
1: Bara för att kunna liksom smutskasta någon annan rövarbaron. Det är ju jättekul.
0: Det är old school liksom.
1: Ja.
0: Och det är härligt att Musk håller på så. Men Bill Gates han kan också, även om det är som en sorts lite mer så här inkrökt. Småsint oginhet han gör det mot sin fru och sånt där, så kan han också vara ganska elak, vilket är också välbelagt sen Microsoft-tiden och sånt där. Det är härligt att vi fortfarande har lite elak energi kvar i oss trots det långt gångna stadiet av dekadens som vi befinner oss i stort.
1: Ja, det är paradoxalt nog hoppingivande att de har en sån gnista att vilja nita en konkurrent på det personliga planet och ge igen. Det är på något sätt sunt faktiskt.
0: Radiobubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB. Motiverar beslutet med att reaktionerna på hans resa till Kanarieöarna stör myndighetens förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag. Dan Eliasson, punkar Danne, avgår från ännu en generaldirektörspost. Han har avgått från ganska många tidigare. Från Migrationsverket, Försäkringskassan och Polismyndigheterna, och rikspolischef också. Och nu avgår han även då som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vi alluderade i förbifarten till det här i förra sändningen. Det blev inget inslag, men jag tror att du skickade en hälsning till Daniel Eliasson eller något sånt där i början av sändningen.
2: Mm.
1: Men kort om bakgrunden ändå. Varför han avgår? Han har åkt till Kanarieöarna. Han gjorde en liten julresa till Kanarieöarna. Och han har fått väldigt mycket kritik för den resan. Därför att den utgör ett brott mot coronariktlinjerna. För att man ska minimera resan. Är det verkligen nödvändigt att åka till Kanarieöarna? Ja, det var faktiskt nödvändigt att åka till Teneriffa eller vad det var någonstans, säger Daniel Eliasson. Och det har blivit väldigt mycket kontrovers kring det här. Men det finns också en annan aspekt av det här som är väldigt intressant. Nämligen, vad gjorde han på Kanarieöarna? Låg han bara på stranden och glöta i Atlanten hela veckan? Det var inte det han var där. Han var där för att festa natten igenom med homosexuella ynglingar. Som dessutom är så här kändisbögar. Som, och det stoppar pressarna givetvis. Sveriges enda riktiga grävande publikation numera. Stoppar pressarna har visat bilder och intervjuer. Och dessutom så visar sig då att han har, även Nyheter Idag har grävt i det här. Och de har visat att Daniel Eliasson har en lång historia av att inte bara vara bög eller bisexuell eller vad tusan han är. Men dessutom hänger han på konstiga fetischklubbar i Stockholm och såna här saker. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt, därför att när man har den här typen av känsliga positioner som han har haft, alltså rikspolischef, chefen för krismyndigheten, och sen har man en hemlig sexuell läggning, att man i hemlighet är så här bög och håller på med fetischgrejer och sånt där. Det är ju liksom den mest klassiska, mest arketypiska utpressningssituationen. När, säg, främmande makt får nys om de här sakerna och kan utpressa honom, för att hota med, avslöja, berätta för hans fru eller vad det nu är för någonting. Så det är ju ingen liten sak direkt att den här rullar upp. Men givetvis, officiellt så heter det bara, nej, det är bara den här coronagrejen. Det var liksom, på grund av corona ska man inte åka till Kanarieöarna. Det är bara det. Det har ingenting att göra med avslöjandet om hans homosexuella utsvävningar som har uppenbarligen pågått i hemlighet i många år. Jag skulle vilja fråga dig, Boris, hur man ska sätta det här i ett historiskt sammanhang. Därför att det är inte första gången som den här typen av sak händer i Sverige och sen sopas snabbt under mattan. Jag såg någon som gjorde en jämförelse mellan Dan Eliasson och Ebbe Carlsson, som en sån här person som bara rör sig genom statsapparaten och ingen förstår riktigt varför han får de här positionerna som han får och varför han verkar liksom vara orörbar. Och sen kommer det fram så småningom vad han håller på med. Och dessutom har vi Kane-affären, Geijer-affären. Det här är liksom lite före min tid, men jag har ju läst om de här historiska, men det är inte före din tid, Boris. Tror att det är en rimlig idé att sätta Dan Eliasson i det här sammanhanget?
2: Ja, alltså jag tror man, inte bara rimligt, utan det är totalt nödvändigt. Därför att det är, man kan ju titta på ett antal historier tillbaka till svensk 1930-tal. Man skulle kunna prata om det på 20- och 10-talet också, men vi tar de mest kända från 30-talet och framåt. Innan jag går in på varje historia lite kort, så kan man säga att alla de här historierna har varje gång gendrivits av media och makten och säga att nej. Och det här är liksom bara fördomar och hets mot homosexuella. Det har varit huvudlinjen, och därmed har de som har luftat olika synpunkter på hur maktpersoner agerat ansetts överdriva och vara drivna av hat och fruktan mot homosexuella, och att de har ofta menat att de har hittat på samma, liksom faktiskt lyckats lägga locket på. Man kan ta en sån här, de rykten som nu bara komma upp Dels har vi belagda saker om Eliasson och hans levande, och också hur han har ju till exempel enligt den utmärkta publikationen Stoppa pressarna siktats när han går på US Video, den stora porrbutiken och sändningsplatsen på Regeringsgatan, och sen kommer ut därifrån och sätter sig i vad som är en chaufförsstyrd eller rattad bil då, en tjänstebil då, som väntar på honom. Och då minns man ju, om du nämnde Ebbe Carlsson, så kan man komma ihåg alla de rykten som gick om Ebbe Carlsson och Hans Holmér och Hans Holmérs förhållande till sina livvakter. Och det var samma sak då sa folk att det där var ju bara rykten som dödades omedelbart i journalistkretsar, att Hans Holmér, inte bara Ebbe Carlsson var sexuell, utan Hans Holmér var det också, och att en del av hans livvakter var detta. Den som yppade någonting sånt liksom var ganska rökt på en Stockholmsredaktion med den tiden, och det ansågs vara uttryck för homofobi och om någon hade hävdat att det fanns maktgrupperingar i brödraskap som hade samman på grund av sin sexuella läggning i poliskretsar. Och det här med att ni är bara homofober, det dyker ju upp första gången när man, i den av alla, jag tror alla har talat om Haijby-affären, där som har tolkats som att det är det var frågan om restauratören Kurt Haijbys antagna homosexuella förhållande med Gustav V. Och det har skrivits hyllmeter som säger att det mesta här är uttryck för homofobi. Men jag tror man kan gå till den faktiskt advokaten Per E. Samuelssons, det är en roman men väldigt djupt faktadokumenterat, Er Majestäts olyckliga Kurt. Och även till de artiklar som Haijbys advokat Henning Sjöström skrev i ämnet. Det var inte så mycket en fråga om Haijby och kungen, utan det var ju en fråga om att Haijby ingick ju i en pedofilring. Och därom rådde ingen diskussion. Och den pedofilringen hade ju kopplingar till det man var rädd för. Det var ju inte för att Haijby skulle berätta om att han hade haft ihop det med kungen, vilket är fortfarande lite oklart, skriver Samuelsson. Men däremot var man rädd för att han skulle berätta om att i den här pedofilringen, som ibland utgick från den restaurang han höll igång med sin hustru, där ingick kyrkoministrar, justitieråd, ståthållare och andra. Det var det som man var panikslagen för. Och när Vilhelm Moberg kom och gå tillbaka till den här historien, vilket han gjorde på grund av Kane-affären som han blev inblandad i på 50-talet, då gick ju Moberg tillbaka. Alltså Kane-historien har för mig att jag pratat om väldigt utförligt förut. En person som Carl-Erik Kane, som hävdade att det fanns en homosexliga som organiserar manlig prostitution till nytta för människor i män i samhällets topp, och att man också utnyttjade pojkar som hade en utsatt situation på barnhem och så vidare. Kane fick Vilhelm Mobergs stöd, han agerade väldigt kraftfullt, och Moberg gick tillbaka och tog också upp Haijby-affären och menade att vi har ett mönster här, vi har ett mönster i Sverige med mäktiga män som utnyttjar liksom svaga liksom pedofilringar. Och det har skrivits hyllmeter, alltså i verklig mening. Titta på de personer som har skrivit om det här, och sen titta på alla utredningar och också andra former av vederlager som diskuterar Kane och Haijby-affären och säger att nej, men det här är uttryck för homofobi. Till och med Jens Liljestrand, varför säger jag till och med, Jens Liljestrand, ställföreträdande kulturchef på Expressen, en person jag ständigt förföljer, skrev ju en mycket omtalad Vilhelm Moberg-biografi som kom här om året. Och han utmålar Vilhelm Moberg som en spritsprångande homofob. Som liksom, det är inte fråga om att Vilhelm Moberg hatar makten och maktens förljugenhet, utan för Liljestrand är det ett uttryck för att Moberg hatar homosexuella, helt enkelt. Det är inte mer komplicerat än så. Så att, och sen kan vi liksom hoppa 20 år framåt, knappt 20 år framåt i tiden, Geijeraffären som utspelar sig 60-70-talet. Och det är ställt utanför all tvivel att Lennart Geijer hade kontakter med prostituerade. Och där har man varit så oerhört skicklig alltså i mörkläggningen, så att det har bara blivit en fråga om detta. Inte kring alla kring allt annat som Geijeraffären innehöll, alltså att där fanns lister med andra personer som besökte bordellen, även Olof Palme, även andra socialdemokratiska ministrar, även andra partiledare, och man har bara diskuterat Lennart Geijers besök hos en mindre krets av de här prostituerade på Doris Hopps bordell. Man har inte diskuterat den här utsagor från de prostituerade att farbror Lennart tyckte att det jättegärna satt barnvakt åt deras barn medan de jobbade. Alltså det är en sån fruktansvärd tanke. Jag kan svårligen tänka mig att han gjorde det av normal barnkärlek. Det är så vidliga interiörer när man läser allt som finns i det här ämnet som media på något sätt vägrar behandla. Och i mörkläggningen av allt det som fanns kring Geijeraffären, det har vi ju Ebbe Carlsson och Hans Holmér, som definitivt ingick i ett homosexuellt brödraskap. Och så kan vi gå fram till idag, till Dan Eliasson och till Fredrik Federley. Och liksom varje årtionde så har vi liksom rejäla, vidriga affärer av det här slaget. Perversioner, pedofili, homosexuella, brödraskap med makt. Men det slutar alltid med att det är fråga om en enskild persons förlöpningar. Det är ingenting i system, det är inget mönster, det är ingen kultur. Det är dags liksom att bara röka ut det här bordet ordentligt.
1: Oerhört intressant och även skrämmande och motbjudande. Är det samma nätverk? Samma kontinuerliga nätverk, generation efter generation?
2: Ja, men det håller jag för rimligt alltså. Att de rekryterar rekryterar nya, helt enkelt. Och det är för i alla andra sammanhang. Och man talar om företagskulturer i olika sammanhang. Man talar om idrottsklubbars kulturer och så vidare. Att det lever kvar, det genereras från generation, man rekryterar nya, det genereras vidare och vidare och vidare. Och man rekryterar folk som är påminner om sig själv och är likadana. Och det är ju klart som fan att det gäng som satt på 1930-talet på olika maktpositioner, till exempel justitieråd och andra som Socialdemokraterna utnämnt, det är klart som fan att de rekryterar likasinnade. De kommer inte rekrytera en frikyrkopastor som hatar pedofili och pederaster och homosexuella. De rekryterar en likasinnad. Och justitiedepartementet tycker jag är väldigt intressant och skulle vara intressant. Och Moberg var inne på detta, att det var oerhört märkligt liksom, att det var så många jurister, folk i justitiedepartementet och i polisväsendet som visar sig ha kopplingar till de här pedofilringarna och de här homosexuella brödraskapen. Så det är samma, det är ju inte samma gäng, men det är samma kultur, och jag tror man kan dra en ganska rät linje. Eller så står vi inför en förbluffande räcka sammanträffanden, alltså årtionde för årtionde.
1: Det ska bli oerhört intressant att se om det någon gång kan finnas i Sverige en journalistisk kraft som faktiskt kan börja gräva det här och dra de historiska linjerna och nysta upp de existerande nätverken, så att det här inte kan fortsätta sopas under mattan. Det går ju att göra om man vill och om man har lite resurser, men framförallt viljan. Vi har stoppat pressarna, men det vore inte så dumt om vi hade fler.
2: Mm.
0: Algeriet ställer in vänskapsmatch i fotboll mot Ghana. Vägrar vara värd för bortalagets israeliska tränare för att visa solidaritet med Palestina.
2: Jag tror mer att det är en fråga att de inte vill förlora matchen. Algeriet är inte speciellt. De har inte varit bra sedan Albert Camus stod var reserv landslagsmålvakt i Algeriet.
0: Det var en intressant teori.
2: Ja, men det stämmer nog.
0: Det står i den här artikeln annars som kommer från en mediasajt i Ghana med The Pulse, säger att Algeriet har jobbat mycket på senaste med att förbättra sina relationer med Palestina. Man har haft diverse när vänskaps- och solidaritetsaktiviteter och försökt knyta närmare band, och det innebär att man måste klippa banden med Israel. Men det är tydligen ett krav då från palestinierna. Så därför så kan man inte låta två på slag komma och spela landet om deras tränare är Israel.
2: Och jag tror vi kan vänta oss nu alltså dels att Margot Wallström belönar Algeriet med någon slags bistånd. Allt annat vore konstigt. Och att Svenska kyrkan också uttalar sitt stöd för den här bojkotten av Ghana, för att de har en israelisk tränare.
0: Det skulle inte förvåna mig det minsta faktiskt. Nu minns inte jag detaljerna, men var inte Algeriet en av spelbrickorna när Sverige fick sin plats i FNs säkerhetsråd? Var inte det en av länderna som man kohandlade med och gjorde eftergifter till för att få deras röster? Kommer du ihåg, Boris?
2: Jag kan inte minnas om Algeriet har nämnts, men det skulle inte förvåna mig alltså.
0: Ja. Blandade känslor inför Israel i Afrika i alla fall, och kanske att den här udda fotbollsnyheten från Algeriet kanske visar på behovet av att Israel och Netanyahu jobbar mer aktivt på att förbättra sina relationer, som de också gör.
3: Radio Bubbla.
4: Ja, apropå en annan nyhet som vi redan pratat om i bland annat avdelningen, Boris.
2: Ja.
4: Så har vi fått ett lyssnarbrev. Ska vi se om jag kan hitta det brevet.
2: Är det Bina?
4: Ja, exakt.
2: Intressant.
4: Så här skriver Fredrik. Hej, jag noterade viss förvirring kring hur man stjäl 180 bikupor som ni pratade om i sändningen 1 maj. Även om jag kanske inte är någon expert, tror jag att jag kan hjälpa till att kasta lite ljus över mysteriet. Ni har helt rätt i att bikupor består av lösa delar. I kommersiell biodling används uteslutande staplingskupor som består av lådor eller sargar som staplas på varandra efterhand som bina producerar honung. I det här fallet rörde det sig om bisamhällen som stod på invintring, det vill säga vinterförvaring, vilket gör att de knappast kan ha varit mer än 2 lådor höga och alltså relativt lätta att flytta, men ändå en mycket stor insats med många tunga lyft att stjäla 180 bikupor. Men det framgår också av artikeln att de 180 bikuporna används till pollineringsuppdrag och alltså flyttas runt mellan olika odlingar flera gånger per år. Det innebär att de med största säkerhet är placerade i grupper om 4 eller fler på lastpallar. Detta gör förstås stölden betydligt mycket enklare, med på sin höjd 45 lyft som kan genomföras med kranbil. Fortfarande ingenting som en glad biodlaramatör förväntar sig på ett par dagar, men definitivt genomförbart på några timmar för den som redan har rätt utrustning. En professionellt utförd stöld av en konkurrent, helt klart. Eller ett försäkringsbedrägeri. Jag hoppas dessa rader har befriat er från funderingar som måste ha plågat er svårt under de senaste dygnen. Tack för ett mycket intressant och underhållande radioprogram.
2: Tack Fredrik, men du måste fortsätta att hjälpa oss våra efterforskningar. För jag kunde heller inte släppa den här nyheten. Så jag började ju liksom nätleta efter bikupetjuvar och annat. Och då visade det sig att det här är ju nästan en industriell verksamhet i Kanada. Alltså mellan år 2000 och idag så är det ju tiotals stora och större bikupestölder än det här. Och de pågår faktiskt året om. Man hade ju en jättestor 2012 till exempel, så var det 2 stora bikupeplundringar i juli och augusti. som var större än den här. Och det verkar ju vara vad kanadensare ägnar sig åt ungefär, att i stor skala stjäla bikuper av varandra. Så att vi måste fortsätta grotta ner oss i det här. Det åker uppenbarligen runt långtradare på Kanadas fina motorvägar med fyllda med stulna bikupor.
4: Ja, det är en väldigt märklig historia faktiskt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Radio Bubbla.
2: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Nordkoreaner i Kuwait medverkade i bryggning av Sadeki har ett högt pris på svarta marknaden då alkohol är förbjudet. Det är jätteintressant, jag hade ingen aning om det här, men om vi går tillbaka till, vi tar något steg tillbaka här. Varför är nordkoreanerna överhuvudtaget i Mellanöstern? Är inte de inlåsta i eremitkungadömet borta på andra sidan jorden? Nej, men det visar sig att nordkoreanska staten kommenderar ut tusentals nordkoreaner att vara då gästarbetare, till exempel jobba i byggbranschen i Mellanöstern. Och det här gör de för att få hårdvaluta, för att de får betalt då i någon typ av internationell gångbar valuta. Jag vet inte vad de har för valuta i Kuwait. Kuwait, dollar eller sånt där kanske.
4: Jag tror det.
3: Så de får några dollar eller dinarer eller någonting för de här, tidigare varit 4 000, nu är det 3 000 någonting, byggarbetare. Så det är ett bra sätt för dem att tjäna pengar. Men det leder också till märkliga situationer där de här nordkoreanerna har lite svårt att anpassa sig. För att Nordkorea är ett väldigt drogliberalt land. Det är en av de sakerna som regimen tillåter i hög utsträckning, att folk super och knarkar skallen av sig hellre än att de gör uppror. Och tydligen så har nordkoreanska byggarbetarna med sig en hel del intressant teknik. De har intressant kunskap om att tillverka alkohol. Du, Boris, som är konnässör, känner du till det här Sadeki som de tillverkar?
4: Ja. Men Sadeki är ju en jäkla en livsfarlig brygd egentligen. Ursprungligen så var det, de har ju en stor population filippinska gästarbetare. Det var de som introducerade Sadeki i sin ursprungliga form. Och Filippinerna har ju en fantastisk spritkulturhistoria. De kan fan mera sprit på precis allting alltså. Getsvett och så. De lyckas destillera sprit och allting. Men när de kom till Saudiarabien där allting är förbjudet, så är det så att då gjorde de enkel ful sprit med gäst och socker. Men efterhand så har det blivit så mycket regleringar och kontroll där, så att Sadeki har blivit ett samlingsbeteckning på sprit framställd du precis allting. Alltså ofta är det sprit man blir blind och död av. De gör det av deodoranter, butanol, you name it. Det är allt industrigrejer blandar man i.
3: Men som jag förstod det på den här artikeln, så handlar det framförallt om ris.
4: Ja, alltså det här, jag tror att skribenten är lite okunnig. Därför att det talas ju också om Soyuz, som är den koreanska varianten på rissprit, som kan vara allt från 18% upp till 45%. Efterhand har man faktiskt i Korea också börjat gå ifrån ris och soja, bytt en beteckning för all form av sprit. De gör det snarast numera mest på sötpotatis, tror jag. Kanske inte i Nordkorea där det är brist på både ris och sötpotatis. Så både soj, Sadeki är en benämning på sprit gjord på precis vad som helst, och så gör numera också en benämning på sprit gjord på precis vad som helst. Men att nordkoreanernas kunskaper här är så bra tror jag beror på att de är ju vana, det är liberalt, man Nordkorea får göra sprit på vad du vill. Och det har ju väl gjort att de har utvecklat tekniker för att fixa till precis vad som helst. Och därmed kan de göra bättre sprit än de som är de här gästarbetarna på, som finns i Kuwait idag. Och det är intressant då att de faktiskt har så mycket entreprenörskap i sig, nordkoreanerna, så att de etablerar en position på i Kuwait på den illegala spritmarknaden.
3: Ja, exakt.
4: Jag tror ingen av dryckerna är speciellt goda.
3: Nej, man föreställer sig inte att det är några gastronomiska mästerverk, men just det du säger tycker jag är väldigt intressant. Alltså, förutom att de kan tillverka den här spriten, så är de uppenbarligen väldigt entreprenöriella. Det är inte bara att de gör för egen konsumtion, utan de gör mer än de själva behöver för att sälja och göra business. Och det är kanske inte det som man till mans sådär, associerar med Nordkorea. Men, som vi har varit inne på flera gånger tidigare här i radion, det där det är egentligen en missuppfattning. Utan tvärtom är det så att just istället som Nordkorea så ska man förvänta sig att man har välutvecklade marknader, välutvecklade svarta informella marknader som måste vara desto smidigare, desto mer genomtänkta och desto bättre på att kringgå statlig övervakning och såna här saker. Det är intressant att se att Nordkorea nu exporterar entreprenörskap och den här driftigheten. Och det är någonting som jag tror att vi i viss utsträckning kommer få se exempel på när muren faller i Nordkorea, så att säga. Då kommer man se att det finns en massa intressanta informella ekonomiska system och sånt där. Men vi hoppas i alla fall att en del av det här kommer till nytta på samma sätt som det nu kommer till nytta i Kuwait.
4: Jag vet, men den som har trimmats som entreprenör och uppfinnare affärsman i Nordkorea, det finns ju inte en marknad de inte kan hävda sig på.
3: Nej.
4: Det vore egentligen det smarta av Kim-klanen. Öppna gränserna och släppa ut alla dessa hårdtränade entreprenörer som har jobbat under vidriga förhållanden. Släpp ut dem i världen så kommer Nordkorea plötsligt att erövra en massa marknader.
3: Ja, de kommer liksom bara sänka hela den västerländska ekonomin genom att de här överskickliga nordkoreanska entreprenörerna kommer ta över. Ja, det får vi se fram emot.
0: Radio Bubbla.
3: Regeringen utlyser undantagstillstånd i Sri Lanka sedan etnisk konflikt mellan buddhister och muslimer trappats upp. Upplopp och bränder när våldet sprider sig i landet, enligt källor till Al Jazeera. Det är lite svårt tycker jag. Det blir lite förvirrande när man försöker sätta sig in i vad som egentligen har utlöst såna här incidenter. För det börjar med någonting litet till synes slumpmässigt, som sen liksom hakar in i en större övergripande konflikt. Men bara för att påvisa den här fjärilseffekten, som man säger ibland, fjärilens vingslag på ena sidan jorden orsakar och så vidare. Ja, alla känner till den här slitna klyschan vid det här laget. En buddhistisk man, en M.G. Kumarasinghe, blev ihjälslagen av fyra muslimska ungdomar. Fyra alkoholpåverkade muslimska ungdomar. Inte desto mindre.
4: Jättemuslimska.
3: Ja. Och det här var en hämnd för en trafikrelaterad incident. Så att herr Kumarasinghe hade gjort någonting i sin bil eller på sin cykel och sånt där. Förlåt, jag ska inte skoja för mycket om det. Som hade förargat de här männen då, som sökte upp honom efteråt, misshandlade honom. Och om det var avsikt eller inte vet jag inte, men han dog i alla fall. Och det här i sin tur utlöste väldigt starka reaktioner och upplopp runt om i Sri Lanka. Där man alltså har en krutdurk till etnisk situation. Med ungefär 3 av 4 invånare är buddhister. 1 av 10 ungefär är muslimer. Så att när den här typen av, och de har haft då långa historiska konflikter. Och när de blossar upp då så kan det bli farligt snabbt. Så det som börjar då med lite road rage. Där någon någon gör något dumt i trafiken, sen är någon som är arg och söker sak, leder sen till upplopp, våld, skadegörelse över hela landet. Där i det här fallet då så är det ju till exempel butiker som ägs av muslimer, moskéer, hus där muslimer bor och så vidare. Och man jämför då skadorna som man ser i det här fallet med, som det står i artikeln här, förstadierna till antimuslimskt våld som ägde rum 2014 och som sedermera då hade betydligt större konsekvenser. Det finns en risk då att vi ser förstegen till en upptrappning här. Men kan du hjälpa mig, Boris, och kasta lite ljus över de här grupperna och deras konflikter? Det är lite dimmigt för mig faktiskt.
4: Alltså, jag har verkligen försökt att förstå det. Enda man kan säga att det finns ju, alltså Sri Lanka säger lite, du har ju 70% buddhister och sen kristna, hinduer och muslimer utgör 10% vardera i grova slängar. Det har ju förekommit attacker tidigare, alltså det verkar komma med 5 års mellanrum, där muslimer eller buddhister anförda av buddhistmunkar angriper muslimer, fast de är en minoritet och har ansetts vara ganska fredliga faktiskt. Och det har rört sig allt ifrån att man har protesterat mot att halalslakt tillåten, till att man har drivit politiska krav på att storlekar på muslimska familjer ska begränsas. De ska inte kunna få ha många barn som helst. Och varje gång så blir det några tiotal dödsoffer. Det här har ju inte föregått av några sådana. Det här skapar ju en grundläggande spänning i samhället. Men det är förbannat svårt att se liksom vad de sociala spänningarna som utlöser detta. Jag ser liksom ingen riktig vettig förklaring där.
3: Ja, den här bilden i alla fall av fredliga buddhister som bara vill meditera och vara snälla mot djuren och sånt där, den kommer i alla fall lite grann på kant när man läser om såna här nyheter.
4: Ja, det har, och vi har ju samma sak i, du har ju samma sak i Burma. Där är det ju en buddhistisk majoritet mot en muslimska och kristna minoriteter. Den japanska buddhismen är ju inte så där jättefredlig, alltså den är ganska krigisk. Och buddhismen har ju även på Sri Lanka historiskt sett haft sina krigarkungar som har hävdat att man bör utplåna alla som icke är buddhister, vilket man försökt göra också. Så att motsättningarna och spänningarna finns där. Så att, och i ett land där det så att säga finns sociala och politiska spänningar, så kommer ju de religiösa minoriteterna att hamna i krig och konflikt. Det är lätt att de hamnar i konflikter med majoriteten. Det är dock svårt att se just vad som utlöst, alltså spänningen finns där uppenbarligen, och i det här fallet utlöst av en trafikolycka, eller man ska uttrycka det. Men jag tror vi får, och jag också, får läsa på mer om de historiska ekonomiska aspekterna av detta. Men jag tror vi kommer att se fler krigiska muslimer kliva fram. Eller buddhister. Muslimerna har gjort sig på det området. De har klivit fram.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Rysk TV tystade ner att en uzbekisk kvinna hållit upp mördat barns huvud utanför tunnelbanestation. Politiska motiv misstänks ligga bakom. Ja, det här tycker jag var en ganska intressant medieanalysgrej från Radio Free Europe. Radio Liberty. Mm. Och det

0: media har agerat. För det här paraderades ut som en stor nyhet även för Bubblan. Men i ryska medier så har det varit knäpptyst om den här nyheten. Det är som att man har fattat ett beslut från alla ryska officiella medier och affilierade medier. Att man ska överhuvudtaget inte rapportera om det här. Man kan nämna någonting om det, men det ska liksom tonas ner. Och man ska hitta på en annan historia. Och det, om det hände så var det absolut inte ett terrorattentat. Utan då var det någon som var psykiskt sjuk eller vad det kan vara för någonting. Så man sätter igång hela liksom propagandamaskineriet för att täcka upp det här. Och kan man tänka sig att de kanske bara är som jag, att de kanske är lite queasy inför sina nyheter. De vill att det ska vara mer familjevänligt och inte prata om de här hemska sakerna i sina tv-program och sånt där. Men så är det ju inte, därför att vi vet ju att rysk statsmedia, de håller hela tiden på och lyfter fram såna här saker. De här riktigt blodiga, äckliga nyheterna.
1: Ja.
0: När de händer i andra länder. Det finns flera exempel som nämns i den här artikeln. Ett exempel var det som hände i Tyskland för ett tag sedan. Där enligt uppgift, vi pratade om den här historien tidigare. Det påstås då att en ung kvinna, flicka i Tyskland som hade invandrat från Ryssland, nu bodde i Tyskland, hade blivit bortförd och våldtagen av flyktingar. Och det där pushades ut väldigt hårt av ryska medier. Sen så påstods det, kom det andra uppgifter om att det där aldrig hade hänt, att det var en påhitt. För att hon hade varit med, gjort det frivilligt eller nu var. Och ryska medier fortsatte trycka ut den här bilden. Tyska medier försökte tysta ner det här helt och hållet. Mer sådana här aktivt antiryska medier som i Sverige och Storbritannien till exempel. Försökte pusha en motbild av att det här var rent påhitt och ryska psyops. I Radio Bubbla, det blir lite en tangent här, men i Radio Bubbla så tog vi upp den här nyheten. Och tog den här liksom antiryska vinkeln, att det här var påhittat. Men sen var en väldigt klok lyssnare som skrev ett brev, ett mejl till oss sen, och påpekat att den här frågan är mer komplicerad än vad det kanske ser ut. Därför att även om man lyssnar på den här eventuellt våldtagna flickans berättelse, när hon säger att det är frivilligt, så låter det ändå som en väldigt skum situation. Och kontentan här, det jag försöker komma fram till, även om jag tar av på tangent idag, det är att det är ofta väldigt svårt att få substantiell information, därför att det kommer psyops från två olika håll, från tre olika håll. Och det är som att de här mediehistorierna är ibland bara designade för att förvirra folk och skrämma folk och pushas ut av några olika statliga, halvstatliga mediekanaler. Och det här är ytterligare ett exempel på det, den här Moskva-historien.
1: Men den här artikeln är ju, den pekar ju på ett mycket märkligt skeende när det gäller mörkläggning i ryska media av det här mordet. Men man förklarar det inte. Alltså man pekar på motsägelser, som du är inne på, att annars så är de ju inte buskablyga när det gäller att berätta om, hitta på korsfästningar av barn och sådana saker. Men här är man knäpptyst och man förklarar inte varför. Där förklaringen ju är ganska enkel.
0: Ja. De tar ju de här exemplen då på andra nyheter som man blåser upp. Till exempel då korsfästningen av en 3-årig rysk pojke i Ukraina. Den här historien i Tyskland. Andra sådana här tragedier. Men vad är det då som är så farligt med den här nyheten? Ja, men den utspelar sig i Ryssland till att börja med.
1: Nej, men det är inte farligt. Det är för att grejen är så här att ryska media har tidigare tagit upp det man kan betrakta som muslimska terrordåd på rysk mark. Och det har utlöst upplopp, misshandel, till och med mord och övergrepp på folk av främmande nationaliteter eller av muslimsk tro. Så det har man inte haft problem med. Det har helt uppenbart varit så att man snarare ibland har velat starta pogromer mot muslimer. Men man gör det inte i det här fallet. Och orsaken tror jag med 99,7% säkerhet är att

0: det var en uzbekisk kvinna. Hade man liksom gått ut med det här i media jättehårt att uzbekisk nanny dödar barn hon skulle ha omhändertagit, så hade rysk pöbel börjat jaga uzbeker på Moskvas gator. Och det är inte så bra. Därför att man lyckats bygga upp ett... De senaste åren så har ju regimen i Uzbekistan vänt sig från USA och starkt närmat sig Ryssland istället. Och jag tror inte man vill... Och i och med att de har gjort detta så vill man inte ha förföljelser av uzbeker på ryska gator och torg helt enkelt. Därför tystar man ner nyheten.
1: Ja, enligt uppgifter är man rädda då för protester och ett uppsving för extrema nationalistiska krafter och andra sådana saker.
0: Ja, och det har man inte problem om det vänder sig mot Ukraina till exempel. Utan det är frågan om, man vill ju rikta de toknationalistiska strömningarna i Ryssland åt ett håll som är bra för regimen. Och riktar man sig mot Uzbekistan så är det inte bra för regimen.
1: Vi har ju nu en ökande frekvens av nyheter från Ryssland som handlar om protester, oroligheter, allt skarpare kritik och motstånd mot Kreml. Och det här är ett exempel på hur desperat man ofta är att försöka liksom tysta ner saker, dämpa saker för att inte det här ska accelerera. Men vi har ju den andra länken också i världenavdelningen. Förlåt, som vi har nämnde som hastigast förra sändningen som låg då i världenavdelningen. Som handlar om att det poppar upp sådana här protester och strejker och ganska stora saker i Ryssland. På alla möjliga håll. Så att eventuellt är det därför som man nu stärker greppet, kontroll över informationsflöden och slår ner protester och så vidare. Därför att det kan eventuellt vara så att det finns, att Ryssland står på randen till en större revolt just nu. Det är lite svårt att få information. För att vi har ju naturligtvis källor som Radio Free Europe som tittar på nu. Som är liksom ett USA, EU, NATO-orienterat propagandaorgan. Som är till för att frammåla Ryssland i dåliga dagar, lyfta fram deras svagheter och så vidare. Precis som Russia Today gör gentemot resten av världen. Det är inte en neutral källa. Men min känsla är ändå att det inte bara det att NATO-allierade mediekanaler trappar upp sina psyops. Utan situationen håller verkligen på att bli allt mindre stabil i Ryssland.
0: Mm.

0: radiobubbla.
1: 1,6 kvadratkilometer stora konstgjorda ön Pepparholmen vid Öresundsbron går på 20 år från kalgrusplätt till att hysa 550 växtarter, 700 arter av insekter och spindlar, 30 häckande fågelarter, mus, hare och grönfläckig padda sedan naturen fått sköta sig själv. När man byggde Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen som jag tror att den heter på byråkratspråk, så var det en ganska speciell arkitektonisk variant man var tvungen att göra. Bron går ju som bekant inte hela vägen från Sverige till Danmark, utan det finns en stor passage mellan där båtar kan passera. Det är inte genom bron, för det är en tunnel istället. Och för att kunna bygga den här tunneln så var man tvungen att göra en konstgjord ö som man kallar för Pepparholmen. Så Öresundsbron går från Malmö till Pepparholmen. Och därifrån så är det en tunnelförbindelse till Köpenhamn. Så man byggde den här konstgjorda ön som är ganska stor, 1,6 kvadratkilometer, så bestämde man sig för att göra ett ekologiskt experiment. Man lämnar den bara som en sorts, ja, som en grushög nästan. Och sen så hoppades man att naturen skulle på egen hand populera den här ön med växter och kanske djur, att man skulle få en fungerande ekologisk situation med många olika arter. Och inte bara så har det fungerat, utan det har fungerat långt bättre än vad de här biologerna tydligen trodde. För att de alltså har hundratals olika växtarter, hundratals olika insekter, inklusive ganska stora djur som möss, hare, paddor, gäss som simmar dit och häckar. Alltså det frodas av olika sorters liv. 30 olika fågelarter häckar på den här ön.
2: Alltså, jag sitter ju här riden av ångest. Därför att jag hade ju hoppats att du inte skulle dra upp den här nyheten.
1: Jaha, hur så?
2: Nej, men det är ju kört för den här ön nu. Alltså, vi ser ju liksom hur naturen blomstrar och lever upp. Och hur härdig naturen är trots allt om den får vara i fred. Och du fattar vad som kommer hända nu när du har dragit upp det radiobubbla. Det sitter ju säkert ett antal byråkrater från Svenska Naturskyddsföreningen och lyssnar. Och nu kommer de givetvis att starta en massa projekt och införa certifieringar och krav och så vidare och säga att pengarna går till att bevara livet på djurlivet och floran på Pepparholmen. Och sen är det här borta om 18 månader, garanterat.
1: Risken finns nog, men faktum är att på just Pepparholmen som har bestämt sig för att göra det här unika experimentet, att man ska låta det vara helt orört. Man bara ska lämna Pepparholmen i fred och se vad som händer. Låta naturen sköta sig själv, som det så vackert heter i den här artikeln. Så jag tror att just på Pepparholmen, för att det är en konstgjord ö och den har en särskild byråkratisk status, så tror jag faktiskt att de kommer åtminstone ett tag till låta det vara. Det jag skulle önska mig, det är bara att man skulle generalisera den här insikten. Att man skulle, kanske en glödlampa, skulle gå upp ovanför huvudet på någon byråkrat eller politiker och inse, vänta nu, saker och ting verkar funka väldigt bra när vi låter naturen sköta sig själv. Om vi politiker och vi statliga biologer och arkitekter och planerare, om vi tar våra händer bort från någonting, vi säger att det här får sköta sig själv. Kanske naturen löser olika typer av problem och ser till att saker och ting frodas och utvecklas alldeles utan vår hjälp. Tänk om man skulle testa Pepparholmen-modellen på en befolkad ö. Testa Pepparholmen-modellen på Gotland. Låt den vara bara. Låt naturen sköta sig själv på Gotland utan massa statlig intervention. Utan att massa byråkratiska experter ska gå och tycka till om hur saker och ting ska funka på Gotland. Gotland skulle bli ett paradis. Tyvärr så tror jag att de inte kommer tänka så långt.
2: Nej, men det tror inte jag heller. Fast det var det var väldigt vackert uttryckt det där. Men det är för mycket att hoppas på. Men fascineras du inte av en annan sak här? Vi talar alltså om en ö som är ett brofundament. Och jag fattar liksom att växtarter, insekter, spindlar kan landa där, därför att de har en oerhört förmåga att färdas med vinden faktiskt. Och fåglarna är 30 häckande fågelarter på Pepparholmen, inget konstigt. Men alltså, kan ingen, Varför har de inte utrett hur fan kommer en mus, hare och grönfläck padda dit? Alltså går de ut på bron och sen hoppar de ner från bron på Pepparholmen eller?
1: Ja.
2: Det är ett mysterium.
1: Ja, nej, men det gör de. De går på bron. Nej, jag har faktiskt läst den där. Man har även sett räv. Räven har inte bosatt sig permanent på Pepparholmen, men har tagit sig över på bron. Alltså djur är väldigt nyfikna och driftiga. Och det går inte att hålla dem borta, utan alla typer av såna här små gnagare och annat. Bygger en bro, då kommer de leta sig upp och undersöka. Möss och paddor och harar och rävar. Och allt. De går på bron helt enkelt.
2: Ja, men hur kommer de ner sen? Den är ju hög.
1: Ja, men du vet. Möss kan ju gå på väggarna. Och haren, den är ju byggd för att hoppa hur långt som helst. Det är inget problem att hoppa ner.
2: Men det är Walt Disney-harar du tänker på. De kan liksom hoppa.
1: Ja, men alltså, det är bara att gå lite längre på vägen. Så går den ju mot marken. Alltså där vägen går in i tunneln. Där är den ju inte upphöjd över marken. Per definition, eftersom det är en underjordisk tunnel. Jag kanske missar någonting här, men tycker inte det verkar så problematiskt.
2: Nej, jag såg en annan sorts pepparholm framför mig. Nu studerar jag bilder och det är inget som helst mysterium. Nu tycker jag snarare att det borde vara älgar där också.
1: Ja, älgarna kan ju simma över.
2: Dessutom.
1: Och vildsvin. Vildsvinarna är också kända för att simma över till nya öar i Göteborgstrakten. Så det gissar jag faktiskt att det kommer. En vildsvinskoloni inom kort.
2: Och grävlingar som undergräver fundamentet för bron. Det kan bli jättespännande det här.
1: Jag tycker att den här nyheten är intressant och väldigt upplyftande. Just för att jag vet att folk inte kommer se det här. Men faktum är att det här är en perfekt och exakt illustration av den grundläggande frihetliga principen. Naturliga system har en stark tendens att självorganisera. Det enda som krävs är att man lämnar saker i fred. Det gäller till exempel en pepparholme, en grushög, som blir en djungel. Det blir en skånsk djungel med jättemycket 550 växtarter och allt sånt där. Och precis samma sak är det i människors ekonomiska liv. Om man bara slutar styra, reglera, tvinga, kontrollera saker, så kommer människors egna initiativ att skapa oräkneliga, ofattbara olika lösningar. Om man låter olika typer av mänskliga samhällsformer frodas i en öppen världsordning, där inte en världshegemon bestämmer hur alla länder ska funka och starta krig mot de som inte går med på premisserna, då kommer mänsklig uppfinningsrikedom och mänsklig mångfald att hitta på massor med olika fantastiska lösningar. Sen kan olika grupper av människor kan lära sig av varandra. Men man förstör alla de här mekanismerna, man sätter dem i spel när man håller på med olika typer av intervention. Och när det gäller ett litet biologiskt begränsat system som Pepparholmen, så kan man människorna förstå det. Att det är bättre om vi inte lägger oss i, om vi bara låter naturen sköta sig själv. Och det är mänsklighetens stora tragedi. Att folk inte kan göra exakt samma insikt, förstå exakt samma princip, att den applicerar på allt. På hela naturen, inklusive hela mänskligheten.
2: Så självklart egentligen.
1: Ja. Pepparholmen-modellen. Om man får drömma, kanske man kunde applicera den på
2: den här planeten. Det är dags för en liten vegetariansk bosättning på Pepparholmen.
1: Det vore ju spännande liten utbrytar republik faktiskt. Kanske inte jättespännande ställe att bo på, men låter man människor gå loss, låter man människor leva fritt och göra vad de vill av Pepparholmen, då kommer det bli helt fantastiskt där.
2: Ja.
1: Vegan i förort till Perth i Australien drar sina grannar inför domstol för att de avsiktligt ska ha låtit doften av rökt kött och fisk från deras trädgård svepa in över hennes bakgård. Nu omöjligt för henne att vistas utomhus. Har redan förlorat i två domstolsinstanser, men planerar att ta ärendet till Australiens högsta domstol. Ja, en smått osannolik berättelse från Australien. Där en dam som har flyttat in i det området i en liten sån här villaförort utanför Perth. Ser man Perth? Jag är lite osäker
0: Perth
1: på
0: det. Perth måste det vara.
1: Uttala namnet. Perth. Cilla Carden heter hon i alla fall. Och hon visade sig vara en riktigt dålig granne. För att hon är helt vansinnig på det här med att de grillar. Och det kommer grilldoft, rök från kött och fisk och sånt där som de grillar. Och det är bara någonting som är fullständigt spektakulärt med att bo i Australien och beklaga sig över just liksom grilldoft. Grillning är en oerhört central del av australiensisk matkultur. Alltså det är en sån här ikonisk grej som man har hört talas om som allmänbildad invånare av det norra halvklotet. Barbie kallar de det för. De säger inte Barbie, det är Barbie, det australiensiska slangordet. I Australien så är det ju generellt väldigt bra väder. Säga vad man vill om det landet. Men de har ju strålande sommarväder nästan året runt. Det är ungefär som på Malta, kan man väl säga, klimatet. Att en normal vinterdag i Australien är ungefär som en ordinär svensk sommardag. Kanske som svensk försommar eller sensommar och sånt där. Det vill säga när det är som kallas i Australien. Och det är givetvis i juli. Eftersom Australien är upp och ner. Ja, allt det där känner ni till naturligtvis. Men därför är man utomhus. Man är utomhus jättemycket. Och man grillar. Australiensare älskar att grilla. Och det är också vanligt med att man har såna utomhuskök. Det är inte bara en grill som man flyttar ut och in. Utan man har ett permanent kök i trädgården. Med kanske inte bara en som en väggfast grill. Utan kanske också en ugn och en kran med vatten och så vidare. Jag gick faktiskt in på Google Maps och tittade på satellitbilden på exakt det här området som det handlar om, hos Silla Kardenborg. Och man kan se grillarna från rymden. Kan man se grillarna på varenda bakgård, överallt. Så står de och grillar. Och det är som en väldigt gammal australiensisk tradition, värt att påpeka, alltså att aboriginerna har liksom tusentals, tiotusentals år har de grillat och använt eld. Och de använder ju också eld väldigt omfattande för att jaga. Så redan innan de har kött att tillaga så tänder de stora eldar för att tillförskansa sig köttet. Alltså för att driva upp djur ur hålor och sånt där med eld. Ja, totalt jäkla knäppt är det att bo i en australiensisk villaförort. Och hata kött och vara vegan och hata lukten av kött. Men det är inte bara det som är grejen med Silla Karden. Det är andra grejer som är fel på henne. För att vi får en ledtråd i mitten av artikeln. För dessutom så blir hon galen när barnen i området spelar basket. De studsar basketbollar i marken. Och en av hennes grannar då säger att han har förbjudit sina barn att spela basket. För att försöka upprätthålla någon sorts grannsämja. Men poängen är att den här galna häxan, Silla Karden, hon kommer bara komma på en ny grej hela tiden. Som hon blir galen av och som gör det outhärdligt för henne och bo i området och så vidare. Och två domstolar nu har gett mannen rätt, men det ska upp i högsta domstolen. Om hon får som hon vill. En ganska komisk sak som jag hörde om på Rush Limbaughs radioprogram, att tydligen så är det ett gäng lustigkurrar som har arrangerat en gigantisk cookout utanför hennes hus. Och någonstans där området. Så de har sagt så att på Facebook, kom nu till Perth, till det området och grilla på gatorna. Så att se till så att Silla Karden kan get some pork on her fork. Jag vet inte hur det gick med det. Jag har försökt reda på hur det gick. Jag hittade ett par Facebook-event som verkar ha med det här att göra. Men mitt intryck var att det ännu inte, att datumet ännu inte hade varit då de skulle ha den här cookouten.
0: Jag hoppas det blir en stor grillfest med mycket basketspel.
1: Exakt, ta med basketbollarna också. Det är ett ganska kul exempel på intolerans och vardagsaktivism. Gå dit och grilla varenda dag så att den här Silla Karden måste flytta därifrån. Vilket ju givetvis är den enda rimliga lösningen på konflikten. Att hon tar sitt pick och pack och flyttar någon annanstans. Förslagsvis till ett annat land.
0: Ja, nej men absolut. Det är väldigt positivt att människor ens har kommit på idén att åka dit och grillfesta bort den här. Det är så man måste göra, att antingen så reser de därifrån, eller också så får man hantera såna här människor som att, jag vet inte, som när man liksom bryter in nya skor eller de rider in nya hästar eller någonting. Du får liksom bara få ge dem så mycket obligatorisk KBT, kognitiv beteendeterapi, bara exponera dem så mycket för den här grilllukten att hon antingen måste vänja sig eller flytta därifrån. Just det här med basketbollen är ju extra absurt inslag. Man får intryck av att hon är en sån här människa med en konstant mängd, istället för entropi eller energi så är det en konstant mängd indignation. Hon är lika indignerad alltid, och har hon ingenting legitimt att vara indignerad över, då hittar hon på något illegitimt att bli indignerad över. Hon kan liksom inte sluta, får man intryck av. Och sådana människor kan man och ska man givetvis inte respektera. De måste helt enkelt lära sig, ja, de får antingen flytta eller lära sig bete sig som folk.
1: Mm. Summan av all kränkthet är konstant.
0: Mm.
1: Som Aristoteles sa.
0: Ja. Det är lite av en throwback dock, Martin. Är det inte det? Det är en sån här det är en sån här gammeldags liksom puritansk grej som man du vet, till och med så här klassisk 90-tals liberal skulle ju förarga sig över det här. Hon är en så här, riktig knäppjök som stör sig på att någon människa någonstans kanske har roligt. Det är lite, det är nästan lite upplyftande att se att det fortfarande finns sådana fighter att ta.
1: Ja, jag håller med. Det är någonting lite näpet över det här, och det är därför vi har nyhetsartiklar och radioinslag om det. Min första association, det var till den här damen i Schweiz. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Niklas, men det var en dam i Schweiz för några år sedan som hade en kampanj mot kobjällror. Hon tyckte det var så otroligt odrägligt att det gick runt kor med bjällror, vilket givetvis är en sån schweizisk tradition som riktiga schweizare tycker det är väldigt fint och myst och så vidare. Och ärligt talat, vem tycker inte det är trivsamt med kobjällror? Men den här kärringen, hon hatade dem, och hon kampanjade för att förbjuda kobjällror och så vidare. Och sen tänkte jag på det, Malta, landet där jag bodde fram till nyligen, där du bor nu, Niklas. Hur skulle det funka på Malta om man flyttade till Malta, och sen så inledde man en stämningsprocess mot kommunen för att de ordnar sådana här fester, så smäller av fyrverkerier. De har bombas. Så det smäller hela tiden på Malta. Vissa delar av året så är det nästan varje kväll. Så gigantiska explosioner överallt. Då skulle man kunna starta rättsprocesser och dra liksom från instans till instans för att stämma malteserna för att de håller på med bombas. Hur tror du det skulle flyga på Malta?
0: Ja, jag tror det skulle flyga lika bra som allt annat. Det är inte mycket som flyger på Malta. Det skjuts ner ganska snabbt. Jag hade väl det här också gjort.
1: Ja, precis. Men det skulle vara farligare på Malta. De är beväpnade till tänder.
0: Ja, det hade inte räckt med att stämma en kommun heller. Särskilt inte när man som jag bor bredvid en vik. Jag menar, St. Julian, så har du hur jäkla många olika områden är som har sina fester. Alltså jag tror att det är säkert 4-5 stycken som ska, alla ska skjuta raketer i den här bukten. Och inte på samma vecka då, utan ja, nej, herregud. Mycket fyrverkerier har vi fått se genom vardagsrumsfönstret den här sommaren.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Tucker Carlson publicerar 2 timmars intervju med Vladimir Putin, som börjar med att presidenten går igenom sin syn på Rysslands och Ukrainas historia i 20 minuter. Den största mediehändelsen i veckan som gick var, tror jag man får säga, med viss marginal, att Tucker Carlson åkte till Moskva och gjorde en lång intervju med Rysslands ledare Vladimir Putin. Och publicerade den helt oredigerad utan klippning på Twitter. Förlåt, på X. det är inte fullt så unikt som vissa vill få det att låta som. Alltså Putin ger intervjuer då och då till västmedia, åtminstone sett över tid. Och han har också gett ganska så här långa, djuplodande intervjuer. Och det har inte blivit någon ramaskrin över det tidigare. Det har ju bara sett som en riktig fjäder i hatten för den journalist som får till en sån intervju. Men det har blivit ett oherrans liv om just den här intervjun av vissa orsaker som förvisso inte är svåra att förstå. Det öppna skäl som anges är väl att man säger så här, att ja, men det är oanständigt att intervjua Putin medan kriget i Ukraina pågår. Och tydligen så har han inte gett några intervjuer till västmedier sedan Ukraina-kriget började. Samtidigt så har jag hört västjournalister då som säger att ja, men vi försöker få till intervjuer, men Putin tackar nej. Det är lite svårt att förstå vad Tucker Carlson egentligen gjort fel. Fel Tucker Carlson har gjort är att fråga givet att Vladimir Putin har sagt ja. Det är att Putin har sagt ja som är problemet. Och det är förstås det som är det egentliga problemet folk har med det här. Att Tucker Carlson inte anses vara ideologiskt tillförlitlig. Han är inte regimlojal. Han tar sig alla möjligheter och alla möjliga friheter att kritisera etablissemanget i USA och i väst. Och han har inte varit en hök eller en krigshetsare i relation till Ryssland. Att, väldigt riskabelt förstås när han ska göra sådär. Jag hade inte särskilt höga förväntningar på intervjun. Tucker Carlson, vi har pratat lite om det tidigare. Jag har en väldigt positiv inställning till honom, framförallt hans roll i medievärlden globalt och USA. Men han är bara bra på vissa saker. En sak han är väldigt bra på är att omge sig med duktiga skribenter. Unga män med hög intelligens, radikala idéer. Och han är bra på att liksom filtrera deras arbete och leverera de här monologerna som de skriver. Och han har väldigt bra fingertoppkänsla för vilka frågor som är aktuella, vad man ska ta upp och hitta liksom populistiska vinklar och sånt där. Han är fantastiskt bra på det. Men han är inte särskilt bra på dialog. Och framförallt har han ingen talang alls för konfrontativ dialog. Debatter och tuffa intervjuer och sånt där. Han faller alltid platt i sådana situationer. Vilket beror på att han är i grunden en ganska mesig och konflikträdd person i rummet. Öga mot öga. Så det som händer när han intrigerar med någon istället för att läsa en monolog som hans manusgrabbar har skrivit är att han blir osäker. Och ett väldigt igenkännbart ett nervöst kacklande skratt kommer alltid fram. Och man ser det i varje intervju som han själv ger, alltså när han låter sig intervjuas, i varje föreläsning han håller och i många av hans egna intervjuer där han själv intervjuar någon, att han har den här, liksom, den här veka, inställsamma, nervöst kacklande sättet. Och sen har han den här typiska minen, den här monumentala rynkan mellan ögonen, där han sitter nästan med som ett fruset ansiktsuttryck. Så det ser ut som att han hela tiden sitter och undrar: vad i helvete är det han sitter och säger?
2: Ja.
4: Men hans ansikte rör aldrig på. Han sitter bara och ser så här enormt konfunderad och störd ut. Men det är ett sätt att blockera hans egentliga spontana uttryck. Som är att le och nicka och fjäska. Jag är ledsen att säga de hårda orden, Tucker Carlson. Som jag gillar på många sätt. Men han är väldigt bra på monolog och strategi. Han är inte bra på dialog. För att han är konflikträdd och han är en intellektuell lättviktare. Så hur ska det sluta? När han går upp mot en av världens hårdaste män, en gammal KGB-överste som har tagit makten i Ryssland och leder Ryssland i ett stort krig som han själv har orkestrerat. Det kanske finns någon journalist någonstans som skulle kunna ställa Putin mot väggen, men det är inte Tucker Carlson. Ja. Så intervjun så började på ett sätt som redan är väldigt berömt då, för att Putin insisterade på att göra en lång historisk utläggning. Tucker Carlson protesterade, men sen lät han sig direkt köras över. Och det blev då en halvtimme, eller 20 minuter vad det nu var. En lång föreläsning om rysk medeltidshistoria, kan man säga. Och det gett upphov till en enorm mängd lustiga memer och kommentarer. Och det var väldigt konstigt. Alltså att Putin får frågan om Ukraina-kriget. Och han insisterar på att diskussionen måste börja år 862. Och det är ju liksom, det är antingen väldigt autistiskt om man tar honom på orden, att Putin verkligen, han känner verkligen att det är där man måste börja på 800-talet. Eller så är det väldigt manipulativt. Och man kan säga att det är inte sådär enormt udda från ett ryskt perspektiv, eftersom ryssar har ett definitivt ett större intresse för historia än vad amerikaner har. Men det är ändå otroligt apart i en intervju som framförallt ska ses av amerikaner. Och det är otroligt så här långdraget och tråkigt för nästan alla lyssnare. Och allting han sa om liksom förmodern historia hade kunnat sammanfattas på 2-3 minuter utan problem. Och sen blev det mer normal diskussion om Ukraina-kriget och Putin presenterade den ryska synen på konflikten. Det vill säga en bild som är välbekant för oss och alla andra som har följt konflikten med något sorts seriositet. Eventuellt en hel del nyheter för folk som bara följer medströmsmedier. Det vet jag inte. Jag antar att för många Tucker Carlson-tittare så var det en hel del nyheter. Om det nu var någon som orkar hålla sig vaken genom allt monotont autistiskt babbel om medeltiden. Jag skulle verkligen vilja se siffror på hur många det var som zappade iväg till något annat under de här första 20 minuterna. Omdömen om den här intervjuns kvalitet och värde går isär förstås. Jag har skrivit en liten drapa på BBSen. Jag ska gärna prata lite mer om mina tankar kring det hela. Jag vill gärna höra vad du, Boris, tyckte om den här intervjun.
2: Ja, det där var en väldigt bra beskrivning av Tucker Carlson i sådana här sammanhang. Och det är bra att det sägs, för att det blir ju så lätt i kommentarer från människor som uttrycker det, tänker rätt att vad bra att Tucker Carlson gjorde det här och nu får man höra vad Putin tycker och utan att någon avbryter honom, och det är en jättebra journalistisk insats. Det är en usel journalistisk insats han gör. Det är liksom, man måste se sådana saker klart, alltså, annars blir det fånigt om man ska bara hylla honom som att jäkla föredöme. Ungefär som när Jan Guillou intervjuade Björn Borg. Så samma nivå på det hela.
4: Hårda ord.
2: Jag är också fascinerad över Putins framtoning. Alltså att han har ju ingen energi. Alltså och det tror jag är en spegling av att Tucker Carlson är ett sånt våp, alltså att Putin verkar tänka att men vad är den här killen med fönade frisyren? Vad är detta jag pratar med? Han går ju inte igång riktigt. Han kan ju vara väldigt rolig, bitsk, överlägset, ironisk och så vidare. Men han går ju aldrig loss riktigt. Så de intressanta saker han säger, han verkar inte ens intresserad själv av vad han säger faktiskt. Jag tycker för sig historieavsnittet det fick mig på tårna, för att jag liksom fick hela tiden lust att ropa till Vladimir. Nej, du försök inte. Så där var det faktiskt inte. Det är en ganska städad historia han presenterar. Och sen är det också, det går ju liksom förbi. Det stora poängen med hans resonemang, det är ju att det finns ingen poäng i det. Det är så jäkla ointressant, vilket andra har påpekat också. Och hänvisa till att vårt land grundades då för 2000 år sedan och så vidare. Sagt med hänvisning till en senare debatt vi kommer att ha i det här programmet, antar jag. Det är liksom inget bra argument, utan han har ju kunnat fånga människor mycket mer med ett väldigt konkret argumentering kring varför han startade kriget, utan hänvisning till år 862 eller brev som skrevs 1653.
4: Men Boris, vi har breven här. Jag bär fram dem till dig. Du kan själv läsa dem på en gammal kyrillisk
2: handskrift. Det var liksom... Då reste jag lite på mig i soffan faktiskt. Vad fan är detta? Det är så absurt. Och han drar ju inte hela storyn om Chelnitske heller, vad som hände sen och så vidare. Så att det är... Är det vänt till rysk publik och de köper den där storyn om och inte tar upp vad som hände efteråt, så har man städat i de ryska historieböckerna mer än jag föreställde mig de senaste åren. Men sen, och det förvånar mig att han liksom är, att Putin är så svag i argumenteringen. För att flera gånger så när han kommer in på nutid och det som ändå är lite mer intressant, så är det ju alltså att han tar nästan på sig lite en offerkofta. Liksom att den elaka västvärlden lurade oss. När han berättade att han kom överens med Clinton och Bush hur det skulle vara med NATO, Ukraina och Europa och så vidare. Och så åker de hem. Och sen ändrar de sig. Och så säger han att det är så uppenbart att amerikanska presidenter inte kan göra som de vill. Andra krafter styr. Det är liksom, det är ju sant. Men det är också lite, jag vet inte om det är så bra att framställa sig själv som att ständigt lurad av västmakterna. Samma sak när det gäller Minskavtalet. Det ser han också att där lurade Merkel och Frankrikes president Holland. Jag litade på dem, men liksom, det skulle jag inte ha gjort. Det förvånar mig lite grann alltså. Det är lite oväntat. Sen får han ju liksom en lite mera kraftfull framtoning när han på slutet kommer in där att sanktionerna misslyckades. Och drar liksom hur mycket av Rysslands handel som är i kinesisk valuta nu. Och hur mycket som är rubel. Och att bara 13% är i amerikanska dollar. Och hur starkt Ryssland står ekonomiskt. Det där är han liksom lite cool och tillbakalutad.
4: Mm. Jag gillade hans kommentar om Elon Musk också. Tyckte jag väldigt intressant. Tucker Carlson tog upp frågan om artificiell intelligens. Han ville att Putin skulle riffa lite på det med artificiell intelligens i hot. Och ja. Putin sidsteppade den frågan lite grann. Det började prata egentligen om någonting annat. Men han riktade in Tucker Carlson frågade om artificiell intelligens. Och Putin svarade med Elon Musk. Och det han sa var ungefär att jag tror inte att man kan stoppa Elon Musk. Han är en man som kommer göra precis vad han vill. Och ingen kan. Ingen kan stoppa honom. Det enda man kan göra i de här frågorna är att man kan bara vädja till Elon Musk att han ska besinna sig och inte göra allt för farliga saker. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det var en av de mest intressanta sakerna, tycker jag, som sades i hela intervjun.
2: Ja.
4: Kan ju tolkas som en signal till Elon Musk om inte annat att Putin vill prata med honom, eller jag vet inte, det är en ganska precis intressant passning till Musk att uttrycka sig på det sättet. Och vi har varit inne på det tidigare, att Musk är, trots alla attacker mot honom, så är han eventuellt orörbar. Även för det amerikanska etablissemanget, på grund av sin viktiga roll. Och han har ju samma roll gentemot Ryssland. Även Ryssland är beroende av SpaceX, rymduppskjutningsteknologi och sånt där.
2: Mm.
4: Så att, det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant.
2: Och det kanske innebär att Elons gamla väldigt rationella förslag om vad man ska göra i östra Ukraina kommer till heders igen. Det här vi fick rösta om på Twitter.
4: Just det. Om man inte kan stoppa Elon. Det var så okvalificerat, Putins påstånd med Elon Musk. Att en man som inte kan stoppas och inte kan påverkas. Man kan bara vädja till honom. Så att det uttrycker han sig bara om Xi Jinping och Elon Musk.
2: Det fanns en intressant pryl också, detalj där, som du och jag har varit inne på det här, och det är västra Ukraina. Vi har ju pratat om det skulle bli så att Ukraina faktiskt bara falla sönder och styckas, att polackerna vill egentligen inte att Ukraina vinner kanske, utan att de tvingas på till ett fredsfördrag och ge upp saker och ting, och att Polen då skulle komma över västra Ukraina. Ungern kanske skulle ha en bit också. För det säger han ju också väldigt tydligt, att Västukraina är absolut inte en del av det historiska Ryssland. Och det är ungefär som att säga till Polen att ta för det.
4: Visst, och han gav bort den andra biten till Orbán genom att berätta den anekdoten. Det. Och när jag körde bil genom Ukraina och så bara, åh, här pratar de ungerska, upptäckte jag. Jag blev jätteförvånad över att de pratade ungerska i Ukraina. För det hade Putin ingen aning om. Det är mycket sånt. Alltså det knyter in i den här historiska, jag tycker vi ska prata lite mer om alla de här historiska utläggningarna liksom. För det är inte alls så att det råder någon konsensus just nu om hur man ser på de här historiska monologerna som Putin håller. Alltså en linje som man får höra från vissa, det är att folk som klagar över de här historiska föreläsningarna, de är bara osofistikerade amerikaner som inte förstår det svindlande historiska djup och den oerhörda bildning som informerar europeiskt tänkande i allmänhet och ryskt tänkande i synnerhet. Det är helt enkelt så här Putin tänker. Han befinner sig på en mycket högre nivå än någon politiker i väst. Han är en enormt beläst person. Han lever och andas hela sitt folks historia, och allt han gör rör sig längs långa historiska linjer. Man kan inte förstå Putin och hans agerande om man inte förstår det här djupa historiska perspektivet. Och ingen i väst kan förstå Putin för att ingen i väst är så enormt bildad och djupsinnig som denna intellektuella gigant. Ungefär så framställs saken här och där. Och om det finns någon som tror att jag överdriver, ska jag ge ett exempel. Kolla på YouTube-kanalen som heter The Duran, som vi pratar om då och då. Jag brukar ha dem lite grann som referenspunkt. Ända sedan den här intervjun sändes så har de gått i spin och levererat andlös hyllning efter andlös hyllning till den här ofattbart store ledaren Putin med formuleringar som man liksom inte trodde att man skulle få höra igen efter att Stalin dog 1953. Jag hör där det överallt och bland annat från historiker, för att historiker tenderar att liksom, folk som är väldigt historikunniga tenderar att sugas in i liksom det här nörderiet. Då kanske hittar mycket fel i det Putin säger. Men det är så, åh vad intressant det är. Han är så intresserad av historien. Han pratar mitt språk och allt det där. Och det ligger några korn av sanningar där såklart. Alltså framförallt är det sant att det finns inga ledare i väst som har den här typen av historisk perspektiv. Ingen ledare för ett västland skulle kunna göra den här typen av utläggningar om sitt lands historia. Alltså inte ens som en kul grej eller en trollning. Alltså då tänkte på det igår. Jag tänkte att kanske att Boris Johnson hade kunnat göra det på sin tid. Men som någon trollning eller sånt där. Men det är extremt sällsynt i alla fall att någon ens har, att någon ens kan säga så många ord om sitt lands historia. Men att någon kan babbla på om historia, det betyder inte att det de säger är rätt och rimligt. Och det säger inte nödvändigtvis särskilt mycket om deras egna motiv. Därför att historia är ett extremt kraftfullt redskap. Så alla skickliga ledare, alla skickliga manipulatörer använder historieskrivning som maktmedel. Och Putin är såklart inget undantag. Man måste vara extremt naiv om man tror att Putins historiska utläggningar drivs av någon sorts förutsättningslös sanningslidelse. Ah, han är bara så väldigt intresserad av medeltidshistoria. Och vart än den historiska evidensen leder, ditåt ska han leda sitt land. Den enkla och helt uppenbara sanningen är såklart att Putin använder historia som ett politiskt verktyg. Putin är ingen medeltidsnörd. Han är inte ens mycket till rysk nationalist. Han är en realist och en pragmatiker ute i fingerspetsarna. En KGB-överste. Och han är en mästare på att kontrollera information och manipulera människor. Han säger vad han än behöver säga för att göra sitt politiska case. Och det finns ju massvis med exempel på det här genom de här monologerna han håller. Du har redan nämnt några, Boris. Jag skulle kunna nämna några till. Alltså, till och med saker som jag utan vidare kan se är direkt oärliga. Så att det är väldigt problematiskt tycker jag att det är så många som verkar köpa det, ta det på allvar. Alltså, även kritiska. Jag såg att även till exempel George Friedman, gamla Stratford-killen, han var också så här liksom impad av Putin, att han har så historiskt perspektiv och så vidare. Och han påpekade också de här strategiska felaktigheterna som Putin smyger in. Men framförallt var han väldigt impad.
2: Ja, men det visar just det här med den faktiskt naiva enfalden hos de som säger så. De får bli ledsna. Men om man inte fattar liksom just det här, du sa att det här är en maktmänniska. Och hade det inte passat hans syften med att börja 862 utan något annat årtal, så hade han gjort det. Det är bara sorgligt att debatten förfaller till sån nivå alltså. Och det gör det hela omöjligt.
4: Det är alltid sorgligt när debatten förfaller ända tillbaka till 800-talet.
2: Ja, det dessutom på ett principiellt skäl. För det är fan mer ointressant vad som hände 800. Även om jag älskar historia och kan det där bättre än Putin. Så är det så jävla ointressant. Vem har mest kanoner och manskap idag som är intressanta?
4: Ja. Alltså det är en jätteviktig poäng, och jag tycker vi ska bara säga några ord till om det, för att det är också en grej som vissa verkar ha lite svårt att förstå. Alltså även om man är jätteimponerad av Putin för att han kan hålla låda om rysk historia, och även om man tror att han är en objektiv sanningssökare som ger den mest realistiska och välunderbyggda versionen av rysk historia som man bara kan uppbåda, och även om man tror att han faktiskt drivs av sin passion för rysk historia och så vidare, och även om man köper allt det där, så måste man ju fråga sig: är de här händelserna på 800-talet objektivt sett relevanta för den aktuella politiska diskussionen, Ukraina-kriget och så vidare? Och man kan såklart argumentera för det, särskilt om man råkar vara jätteintresserade av medeltidshistoria. Men rent krasst spelar de väldigt liten roll. Generellt sett så är historiska händelser mindre viktiga ju längre bak i tiden de inträffade. Och de relevanta historiska förklaringarna är mycket mer samtidiga. De ligger aldrig 1000 år tillbaka i tiden. Tyvärr så lever vi inte i en tid med som tusentals år långa linjer rakt in i realpolitiken. Så det är faktiskt totalt stolligt att försöka förklara vad som händer i Ukraina idag med vad som hände i det gamla Kievriket på 800-talet. Det är lika stolligt som om en svensk politiker skulle börja yra om Olof Skötkonung när han fick en fråga om varför ska Sverige gå med i NATO? Jo, det måste du förstå, att allt går tillbaka till hur Olof Skötkonung öppnade upp Sverige mot kontinenten genom att anamma nya religioner och så vidare. Det är bara en massa bullshit. Den historiska bakgrunden till Ukraina-konflikten, det är först och främst Sovjetunionens kollaps och hur relationerna mellan väst och Ryssland återskapades efter den geopolitiska implosionen. Det är vad det i praktiken handlar om. Och det är någonting som en amerikansk tv-publik gott kunde få lära sig lite mer om. Och Putin pratade lite om det senare. Men han kunde ju öppnat med det istället för att söva publiken i 20 minuter med allt det här tramset om vad som hände på 800-talet. Och kung Rurik och allt det där. Det är särskilt intressant för oss svenskar att han börjar hela diskussionen med att berätta om Rysslands skandinaviska ursprung och allt det där.
2: Vi kan ju ligga pyr till, står det med, för Olof.
4: Ja, vad sa du? Så skulle du
2: prata. Nej, men jag tänkte på, du nämnde Olof Skötkonung som kristnades. Alltså vi kan utgå från att det finns ju de som är foghävdar att han faktiskt blev ortodoxt kristen. Och då kan ju Putin nu börja hävda att han vill ju vara ortodoxas beskyddare.
4: Mm.
2: Så att, ja.
4: Jag har faktiskt hört en gemensam bekant till oss. En svensk ortodox person för den här typen av resonemang om att Sverige egentligen konverterar ortodoxin. I kombination med
2: en
4: pro-rysk agenda så är det ganska, det är lite sinistert faktiskt. Ja, i alla fall, poängen är att det finns en massa historia som är väldigt intressant och mer relevant. Och man kan gå längre tillbaka än Sovjetunionen. Man kan prata till exempel om Ukraina som modern nation. Det är en historia som börjar på 1800-talet snarare än 800-talet. Men där finns en hel del saker som Putin hastar förbi i sin analys. Han vill inte prata om det. Han nämnde det, att det är inflytande från liksom det österrikiska imperiet och så vidare. Men givetvis så vill han liksom, han vill gå ganska snabbt förbi den delen av historien. För det passar inte in i hans narrativ. Så att, ta till exempel det här han säger om att han har ingen aning om varför Lenin gav Ukraina självständighet inom ramen för Sovjetunionen. Det bara hände. Det är ett mysterium. Ingen vet varför Lenin gjorde en så konstig sak. Eftersom det på alla sätt var en så onaturlig och dum sak. Och tyvärr så måste vi korrigera det här obegripliga misstaget som Lenin gjorde. Sanningen är förstås att vi vet en hel del om varför det hände. Och Putin vet precis varför det hände. Men om man ska resonera kring den saken, då måste man ta upp saker som Putin inte vill dra uppmärksamhet till. Till exempel att det fanns en stark ukrainsk självständighetsrörelse som vid det laget hade funnits i nästan 100 år. Och det här var någonting som Lenin var tvungen att göra. Han hade inte så mycket val för att hålla upp Sovjetunionen. Det var inte bara Ukraina utan andra delar av unionen som skulle smälla om man inte gjorde det. Men det passar inte alls in i Putins narrativ. Alltså låtsas han som att spela apa. Liksom. Jag har ingen aning om varför Lenin gjorde det.
2: Nyck bara.
4: Ja, får jag säga någonting bara om en sista grej? Det här med avnazifieringen. Han tog upp det igen såklart. Vi har pratat om det förut. Och det är någonting som Putin och ryssarna generellt återkommer till det hela tiden. Så jag tycker inte vi ska sopa under mattan. Det är lätt att man viftar bort det och säger bara liksom, tokiga Putin, han säger liksom, lite tokiga saker. Men det är så. Putin, Kreml, de har från första början anförd av nazifiering av Ukraina som ett av de primära målen med den särskilda militära operationen. Så att Ukraina är enligt honom ett slags kryptonazistiskt land därför att man i Ukraina glorifierar Stefan Bandera och andra gamla ukrainska nationalister som under andra världskriget stod på Tysklands sida. Och sen har vi liksom Azov-bataljonen och massa andra exempel och Enligt Putin så är allt det här, det är väldigt fruktansvärt. Det är nazism. Nazism är det värsta som finns. Och det måste ju alla förstå, att vi måste gå in i Ukraina och krossa nazismen. Är ni emot att krossa nazismen? Är ni nazister eller? Hela det här resonemanget, det är så genomkorrupt att det är svårt. Var ska man ens börja? Alltså Putin och alla andra som pratar på det här sättet, de låter ju som senildementa boomers som har fått hela sin historiska och moraliska bildning från en tv-apparat. Man kan också säga att han låter som ett litet barn eller som en AFA-kommunist. Det land som var på fel sida i andra världskriget och genom nästan hela 1900-talet, det var Ryssland. Ryssland var ett kommunistland som jobbade stenhårt för att sprida kommunism till världens alla hörn. Så det är väldigt magstarkt av en rysk ledare att komma vevande och försöka giftstämpla historiska krafter som kämpat mot kommunismen. Men Putin är givetvis inte, han är inte någon hängiven antikommunist, han är på många sätt positiv till det gamla systemet. Och han har sagt att det var den största världshistoriska katastrofen att Sovjetunionen kollapsade och så vidare. Men ja, jag vill bara uttrycka mitt absoluta frakt för den här argumentationen som Putin för fram. Jag är väl medveten om att ryssar har ett annorlunda perspektiv. Deras land blev invaderat av Hitler-Tyskland och för dem är nazism i hög utsträckning ett annorlunda begrepp. Det betyder inte samma sak för en ryss som det betyder för en europé. Framförallt för att nazism har väldigt starka konnotationer av hat mot Ryssland och angrepp mot Ryssland i Ryssland. Men det förändrar ju ingenting av vad de här orden faktiskt betyder och vad som faktiskt hände i historien.
2: Nu ska jag köra en Putin här. Bandera-frågan är mycket intressant historiskt sett. Och liksom inga sidor har rätt, va? Därför att alla försökte slå ihjäl banderisterna under och efter andra världskriget framförallt. Det var ju en nationalistisk strömning som upptog, alltså ärkenationalistisk, som upptog även resten av de gamla ukrainska vänsteranarkisterna. Och därmed fick en viss antisemitisk tendens. Men det blir en sån lögnaktig beskrivning att de kämpade på nazisternas sida. De kämpade för ett fritt Ukraina. Och det fanns ju två linjer i den tyska ledningen. Den ena var liksom att ukrainare är liksom, de är lite bättre än slaver. De ska få ett eget land. Och så fanns det den tyvärr segrande linjen. Nej, men det är skitslaver de också. Och när banderisterna utropade egna territorier befriade från Röda armén och Sovjetmakten, då slogs de ju ner av nazisterna eftersom de skulle inte ha något eget territorium. Och efter kriget så drog sig ju Bandera-styrkorna tillbaka till västra Ukraina. Och då gav sig ju polackerna på dem, de polska friarmén och de polska kommunistiska partisanerna började slå ihjäl dem. Så att det är, vad synd om de killarna.
4: Ja, det var synd om banderisterna. Inte ens nazisterna ville ha dem, trots att de försökte liksom
2: att resa. Nej, men alltså, det är på något sätt ukrainarnas öde, va? Utnyttjas, och när de tror att nu ska vi få vår belöning, då får de liksom ett skott i nacken av alla. Ja. Och vi är på väg dit igen faktiskt.
4: Ja, det finns liksom flera lager av vilseledning i den här diskussionen. Alltså en felaktig framställning av banderisterna, av ukrainsk nationalism och så vidare. Men det som stör mig, det är givetvis det här att Putin vet ju vem han pratar med. Han vet att han pratar med en västerländsk publik och han vill spela nazistkortet. Han vill spela det här kortet att nazismen är det värsta som finns i västs världsbild och i Rysslands världsbild. Det är någonting som man har absolut gemensamt, liksom det liberala systemet i väst och det ryska systemet. Att liksom Hitler är djävulen och nazismen är det ondaste som finns. Och att han har mage att spela det kortet som han har gjort från första början i den här rationaliseringen av Ukraina-kriget. Jag tycker riktigt att jag gillar Putin på många sätt. Tycker han är en mycket respektabel, på många sätt beundransvärd ledare. En av de absolut mest intressanta ledarna i världen givetvis. Inte minst på grund av sin speciella intellektuella profil. Men just därför så blir jag extra besviken när han håller på med det här snacket.
2: Bara en sidoanmärkning där liksom, om just det här med vem som har, man tänker på när du sa det här i början, om

0: Och det visar lite grann så att säga mörkläggningsmekanismerna också. Är motståndaren för smart, då ska vi inte intervjua honom. Så jag tror heller inte att de står i kö för att få intervjua Putin faktiskt.
1: Tror att det kommer ha någon effekt att Tucker Carlson har gjort sin Putin-intervju? Kommer amerikaner kolla på det? Kommer de hålla sig vakna och liksom lära sig någonting? Kommer det förändra någons uppfattning om någonting?
0: Alltså det som kommer, du har linjerat upp väldigt bra de konstiga bedömningarna av båda parter i den här intervjun. Och redan, alltså ingen, oerhört få kommer att titta igenom intervjun och ta ställning självständigt. 99,7% av de som är intresserade av frågan kommer att ta ställning utifrån Twitterinlägg, lite YouTube-sammanfattningar och så vidare. Det blir den stora viskleken och man kommer bara ta det man vill veta för att befästa sin uppfattning redan. Resultatet blir en allmän fortsatt fördumning faktiskt.
2: Radiobubbla.

0: Ninja-instruktionsböcker skrivna på 1600-talet ger detaljerade instruktioner bland annat om hur man genomför nattliga räder samt om hur man framställer olika typer av gift. Har varit hemligt arvegods i ninja-släkt tills de donerades av 79-årig Ninja Ettling, bedömd som autentiska av historieprofessor Yuji Yamada. Ja, Radio Bubbla har ju rapporterat vid flera tillfällen om ninja-situationen i Japan. Som alla känner till vid det här laget så råder ett tämligen akut problem i Japan med en brist på ninjor. Vi har flera länkar och inslag om det här. Och situationen är bland annat den att ninjor är väldigt viktiga för Japans turistindustri. Åtminstone är det här man säger på ytan. Vi kanske kan skrapa lite på den. Men det finns ju brist på ninjor som är väldigt populära. Och bland annat på nöjesparker och sånt där så måste man ställa in de populära ninjaturerna som man har. Och det finns en annan länk som jag tyckte var väldigt intressant. Jag tror inte den finns på Bubbla faktiskt, men jag såg den i förbifarten för någon vecka sedan. Som handlar om att man nu ska instifta en ny ninja-utbildning i Japan. För att då lära ut ninjutsu för att fylla på den krympande ninja-poolen. Vi får se om vi kanske kan hitta den länken också. Men här har vi då ett stort framsteg. Otroligt glädjande nyhet för oss som oroar sig över det här med ninja-bristen i Japan. Att nu har man hittat en äkta ninja-manual från 1600-talet. Och det här är naturligtvis oerhört upplyftande. Eftersom det innebär att man kommer kunna utbilda ännu mer kompetenta ninjor i framtiden.
1: Kan dock innebära en krock med miljörörelsen och WWF och sådana saker.
0: Ja, hur så?
1: Jo, en sak som fascinerade mig här, det är ju att bland annat så ingår i ninja-manualen hur man framställer gift. Mm. För att förgifta brunnar och annat, kanske hälla någon stekopp. Och en metod är att använda by burning lizards. Innebär att man tar alltså ödleaska eller tiger. Tigerskalbaggen, måste vara en stor skalbagge. Men just det med ödleaska är intressant, alltså därför att det kan ju innebära att rätt många ödlearter är ju hotade, så att det kan bli en krock där. Men framförallt tycker jag det är intressant därför att det är ödleaska användes också vid den tiden i Europa som ett som gift. Man ansåg att det hade väldigt giftiga egenskaper, vilket jag inte kan tänka mig att det har. Men intressant om det finns någon slags kulturell koppling där. Att vid den tiden kom det jesuiter till Japan. Det var

0: till och med de få europeiska individer som kom dit, just jesuiterna, de hade med sig recept på hur man använder ödlig aska. I vilket fall som helst så ger det ju fascinerande inblick i ninjornas liv. Och det är intressant också om man får, om det inte bara är, vad heter det, gud vad stopp i huvudet har det, om det inte bara är recept och så här slipar du din lönnmördardolk eller fixar ett bra gift genom att bränna skalbaggar och ödlor, utan också själva hederskodexen bland ninjer, alltså hur de ska bete sig, vilka krav man ställer och så vidare. Och av den här texten att döma så verkar det som att ninjeriet, eller vad det nu ska kallas, gick i arv, alltså mellan man lämnade över sig ninja-manualen till sina barn och fostrade dem till ninja. Och det är lite fascinerande, tycker jag.
1: Ja, det är jätteintressant faktiskt. Alltså, ninjorna var ju en helt annan typ av samhällsklass än vissa andra kända japanska våldsverkare. Som samurajerna till exempel, som var ju en militär överklass, ungefär de riddarna i Europa. Ninjorna var, om jag har förstått saken rätt, mer än en sorts underklass som det. De var ljusskygga.
0: Mm.
1: De hade en mer trasproletär är kring sig, associerade med brottslighet och lönnmörderi och så vidare. Men det är intressant att höra att de också haft sina familjetraditioner och skrån, och man kan väl hoppas kanske att även de traditionerna kan återupplivas jämte ödlaskan.
0: Ja, och det är intressant med jämförelsen med samurajerna, för att samurajerna fanns ju också i flera olika samhällsskikt. Det hade ju kringdrivande, i princip legosoldat samurajer. Det intressanta med ninjorna tycker jag också är att de är ju de isolerar sig, alltså det är ju en sluten värld helt enkelt. Samurajerna interagerar lite hur som helst på något sätt, det är våldsmän på den dåtida marknadens villkor, men det finns något fördolt och mystiskt med ninjorna. Det behövdes nog mer än pengar och en känsla av för att få dem att agera. De påminner ganska mycket om Västasiens assassiner.
1: Mm. Alltså det här med ödlaska tycker jag är väldigt intressant, Boris. Jag tycker det låter som någonting som man blir serverad på sån här pretentiös finkrog i Gamla stan.
0: Ja, men precis.
1: Jag har fått purjolöksaska serverat en gång till exempel, men inte ödlaska.
0: Ja, det kommer säkert. Alltså du får ditt potatismos överstrött med ödlaska.
1: Jag gillar ju aska, jag tycker det är en av de godaste smakerna. Allting tycker jag man ska förkolna och göra till aska, lägga på min tallrik. Jag ser fram emot den här ödleaska-trenden som jag känner på mig kommer nu.
0: Det kommer säkert ödleaska-drycker också.
1: Ja, om jag kunde få en Coca-Cola med ödleaska-smak, då tror jag min lycka vore gjord.
0: Jag föreställer mig att ni har jävligt mycket ödle på Malta, eller hur?
1: Ja, det finns en del ödlor. Det finns inte så mycket djur överhuvudtaget, men av de som finns är en stor andel ödlor.
0: Börja experimentera.
1: Ja, jag fick lite idéer faktiskt. Jag kan få se om vi får förhandla lite med Sofia där, vad vi kan komma undan med köket. Jag tror förresten att den här ninja-trenden och ninja-diskussionen som pågår, jag får lite vibrationer kan man säga när jag läser de här. Man pratar om ninja-bristen och att det är så viktigt för turismen, och sen har de ninja-utbildningen och ninja-manualen. Kan det vara så att det här är egentligen en del av det nya kejserliga Japans upprustningsstrategi? De håller på väldigt mycket med militär upprustning och Japan ska bli starkt igen och få offensiva kapaciteter. Men det måste ju ske lite i skymundan, för de har inte skrivit om konstitutionen än. Det kommer inte hända förrän om 3 år eller något sånt där. Kan det vara så att de i hemlighet tränar såna här ninja-brigader?
0: Ja, alltså ingenting är omöjligt i Japan, höll jag på att säga. Men jag kan, alltså, och jag ser mer framför mig att det också är en samverkande trend som har samma grundläggande orsak. Alltså att i ett samhälle som Japan, som liksom väldigt många andra samhällen, man märker att allting faller sönder. Då söker man sig bakåt i historien och ser var gick det åt helvete, vilka strukturer kan återetableras. Därav en konservativ trend och strömning i Japan i alla sociala skikt och en hel del olika politiska läger. Och Och ninja-renässansen, om man törs tala om en sådan, är ju en följd av detta. Och det kan, man kan mycket väl tänka sig sen att det redan finns, eller att det kommer organisatoriska kopplingar. Det vore synd att inte nyttja en sån social kraft som ninjorna. Men jag tror, alltså det här är ju en trend i hela väster och delar av Österlandet också, att människor söker sig bakåt, och ninjeriet, om uttrycket tillåts, menar jag, är en följd av att man vill få, när man ser att allting rasar omkring en, då vill man få kontroll, alltså fasta värden. Och kan du tänka något bättre än en ninja-manual att gå efter när man ska orientera sig i en sönderfallande värld?
1: Jag tycker det låter extremt användbart. Jag hoppas vi kanske kan ordna en svensk översättning av den här ninja-manualen. Den kommer sälja som smör, tror jag, när kollapsen bara kommit ytterligare några steg längre.
0: Ja, och jag tror, men alltså vi ser ju, du var inne på prepper-föredraget på Freedom Fest till exempel. Det ser jag som en del i samma trend, alltså att ta kontroll över ditt liv. Och jag kan tänka mig att preppergruppen är en utmärkt marknad för en översatt ninja-manual.
1: Mycket intressant. Vi får se vad en svensk prepper säger när han har läst den här manualen. Det kommer han säkert göra.
2: Radio Bubbla.
3: Iraks försvarsminister Najah al-Shammari är svensk medborgare, folkbokförd i förort till Stockholm, sjukskriven för minnesproblem och har misstänkts och åtalats för brott i Sverige. Det var i somras som en irakisk AFP-journalist gjorde det här avslöjandet på Twitter. Amar Karim heter han. Han skrev då, det var den 24 juni 2019, att tydligen så är Iraks nya försvarsminister svensk medborgare. Och en bild på honom, ett officiellt pressfoto från regeringen, och jämte det en bild på hans svenska pass. Konstigt nog så var ingen som reagerade. Svenska medier var helt ointresserade av den nyheten. Det var ingen som tyckte det var värt att gräva i. För nu häromdagen, när Nyheter Idag plockade upp den här nyheten. Nyheter Idag ska ha mycket cred för att de har gjort det här grävet. Att de har liksom grävt vidare i den här saken som AFP uppmärksammade tidigare. Tyvärr så har vi inte kunnat länka till Nyheter Idag i det här fallet. Därför att de har lagt sin artikel bakom betalvägg. Och Bubbla länkar bara till artiklar som vi kan vara säkra på att våra läsare kan klicka sig igenom och läsa. Så att vi har istället en artikel från Samnytt här, som har gjort en rewrite, kan man säga, och som är länkningsbar från Bubbla. Jag nämner det bara i förbifarten så här, därför att när vi postade länken på Facebook så var det flera personer som var ganska sura på att vi hade länkat Samnytt istället för Nyheter Idag. Men det är alltså enbart det beror på att Nyheter Idag har valt att inte publicera sin artikel offentligt. Najah al-Shammari, han kom till Sverige 2009. Han tog med sin familj, de kom några år senare, och 2015 blev han medborgare. Vi vet några saker om honom då, till exempel att han har gått SFI. Dock har han inte lärt sig svenska. Han kan inte ens enkla svenska fraser, trots långvarig inskrivning på SFI. Men hans familj fick en lägenhet i en Stockholmsförort. Han har också varit sjukskriven. Det är väl lustigt, han är sjukskriven för minnesproblem. Men han verkar ha varit ganska
4: aktiv. Han inte kan svenska.
3: Ja, precis. Han har glömt vilket land han är medborgare i och kan inte komma ihåg några svenska ord. Och,
4: nej.
3: Ja. Han har sökt försörjningsstöd men inte fått. Så det är lite oklart vilken typ av bidrag han har fått. Alltså, de har fått en lägenhet i alla fall då. Men gissningsvis har han fått mer bidrag. Men han har också fått avslag på en del bidragsansökningar. Men det vi vet under tiden är att han har varit ganska aktiv. Han har varit ute på dagarna och gjort någonting. Men det är lite oklart vad, från morgon till kväll. Och han har rest till Irak minst två gånger, så han har åkt med familjen till Irak. Och han har också bekostat en ganska dyr laserbehandling för, jag tror, en av hans barn. Så att vederbörande ska slippa ha glasögon. Så att de har inte varit så snålt ändå som de har levt. Han har varit misstänkt för försäkringsbedrägeri, men förundersökningen lades ner. Och han skulle åtalas för något annat brott. Det står bara här ett grövre brott. Jag vet tyvärr inte vilket brott. Men han skulle åtalas för ett grövre brott. Men dagen innan rättegången så blev målet avskrivet. Det blev ingen rättegång. Det är lite oklart vad som hände där faktiskt. Ja, och nu, det är Najah al-Shammari. Han gick från att vara en ganska trist situation. Sitter han förut i Sverige, sjukskriven, taskigt minne, problem med rättvisan till nu är han plötsligt Iraks försvarsminister. Det är fantastiskt. Vilken solskenshistoria va, Boris?
4: Nej, men jag vill bara veta mer liksom. Hur fan går det till? Det är en fantastisk historia detta.
3: Det verkar som att han faktiskt har den typ av bakgrund som en försvarsminister normalt har. Det vill säga han har gjort en lång militär karriär i Irak. Han är general i Irak, så han är ganska hög rang. Och han är tydligen specialiserad på terrorbekämpning i armén. Och han har också akademisk utbildning. Han har multipla examina i militärkunskap och statsvetenskap.
4: Men har inte orkat kunnat lära sig svenska. Det är ju fascinerande.
3: Ja, han har ju de här minnesproblemen som är oerhört problematiska. Ja, men de gick över sen. De gick över sen när han tillbaka till Irak och blev
4: Du får ju hoppas att det är jobbigt annars med en försvarsminister som har liksom... Det minnet inte funkar.
3: Ja. Det är väldigt spännande här. Att Sverige är liksom en mellanlandningsplats. Där alla möjliga människor i Mellanöstern, när de behöver en paus, då åker de till Sverige, får en lägenhet av kommunen, sitter där, blir medborgare, sen åker de tillbaka och blir försvarsminister. Ett annat exempel, som jag råkar ha lite inblick i själv, det var för några år sedan när den syriska oppositionen skulle utse en ledare. Det var första gången, tror jag, som de skulle utse jag vet inte om det var en presidentkandidat, men någon formell ledare för den syriska oppositionen. Då var det en kar från Uppsala. En kurd som hade bott norr om Uppsala i många, många år. Som jag faktiskt har träffat. För jag lärde känna hans son en gång i tiden. Så han åkte ner till Syrien och blev plötsligt en stor ledare där nere. Och givetvis så har vi ju alla olika sidor skickar sina kämpar till Sverige. För vi har givetvis alla IS-terrorister. Runda slängar 3000 militanta islamister, eller Säpo, som bor i Sverige. Och vilar upp sig, går på bidrag... säkert de kör lite träning. Vi är mycket bomber och sånt där som går av i Sverige. Det är ju tänkbart att en del av det handlar om att träna sig inför framtida uppdrag. Det kanske i Mellanöstern. Man är svårt att tänka sig att människorna skulle vilja attackera Sverige och bomba och köra terror i Sverige. Med tanke på vilken fantastisk säker hamn det är för dem.
4: Alltså, när man betraktar den här situationen så nu vill jag inte vara som en kultur svensk medströmskultur sidoskribent, men jag har popkulturella referenser, men Sverige, vet inte, har du sett de här filmerna om John Wick?
3: Nej, jag känner inte till
4: dem. De är jättebra, våldsamma. Handlar om maffian och gänguppgörelser i USA och så vidare, och framförallt i New York. Och där finns det ett hotell där man kan ta in om man liksom är på flykt eller måste få våra omsidda och sådär. Och på hotellet, där får man liksom, där råder fred. Det är en fredad zon. Så de kan ju komma in från olika gäng som liksom håller på att ta koll på varandra. Och så ses de i matsalen och allting är helt lugnt. Det är en sån grej som får allting att funka. Och Sverige är precis som de här hotellet i John Wick-filmen, att hit kommer de från olika sidor. För de ryker ju väldigt sällan ihop faktiskt. Alla inser att det här är vår liksom fredade zon. Här kan vi ta igen oss. Och sen åker vi iväg och puckla på varandra i den andra delen av världen. Vilket vi är absurt nog på sätt att vi ska vara tacksamma att de inte tar hit sin skit hit och gör upp. Vilar nog att de här och vilar upp sig.
3: Ja.
4: Det är bra filmer för övrigt, se dem.
3: John Wick. Okej, okay. Ja, det lägger på minnet.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Vi har fått ett lyssnarbrev från Anders. Anders som hör av sig ibland på liknande tema, och jag har läst upp brev från honom tidigare. Han skriver så här. Hej! Är lite förvånad över att ni i senaste Radio Bubbla i diskussionen om nationalism inte alls tog upp hur Stockholm påtvingat Storköpenhamn, Öresundsregionen, en Berlinmur, eller regionalismen och konceptet regionernas Europa. Geografer som till exempel Richard Griggs vid Berkeley-universitetet gör en grundläggande distinktion mellan logisk geografi och statens gränser, vilka oftast har sitt ursprung i militära och politiska maktförhållanden. I ett fritt och öppet samhälle inrättar sig territorierna efter geografins logik. Det var inte av stater och militärt våld de historiska landskapen formades, utan av människors egna behov, vilka under öppna och ganska obundna förhållanden utvecklade olika närings- och kulturmönster. Det är ingen historisk tillfällighet att till exempel Skåne i minst 800 år var en del av Danmark. Det är en geografisk självklarhet. För regionalister handlar konceptet regionernas Europa om en utfasning av staterna som politiska och administrativa enheter till fördel för regionerna. Som till exempel Göran Hansson påpekar. Europa är på väg att omorganiseras till ett nygammalt mönster baserat på den logiska geografin och inte på statsmakters gamla militära maktgränser. Nygammalt därför att det liknar den geografiska uppdelning som fanns före den moderna statens tillkomst vid den franska revolutionen 1789. Även om den europeiska regionalistiska rörelsen inte är renlärigt libertariansk, är det någonting vi behöver förhålla oss till. Många libertarianer ser den som ett verktyg för att åstadkomma secession. Och även en border nazi som Hans Hermann Hoppe medger att lilleputtstater är beroende av frihandel, öppna gränser och ekonomisk integration genom internationella varupengar såsom guld. We must promote the idea of secession, or more specifically, we must promote the idea of a world composed of tens of thousands of distinct districts, regions and cantons, hundreds of thousands of independent free cities, such as the present-day oddities of Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong och Singapore. Greatly increased opportunities for economically motivated migration would thus result, and the world would be one of small, classically liberal governments, economically integrated through free trade and an international commodity money such as gold. Citat från Hans Hermann Hoppe. Med vänlig hälsning, Anders.
0: Man ska nästan inte säga någonting efter det sista citatet, utan bara låta sändningen fasa ut det, för det var så vackert.
3: Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och jag kan bara säga tacksam att du får en sån påminnelse när vi missar att det här är någonting som händer nästgårds. Mm. Åtminstone för Boris, i landet där Boris bor, så pågår det också en sån här en tanke, åtminstone en strömning. Självständighet eller eventuellt anslutning till Danmark, Skåne.
2: Radio Bubbla.

0: Kängurupopulationen i Australien ökar dramatiskt, vilket orsakar skador på staket och grödor. Många dödas i trafiken samt man riskerar den biologiska mångfalden. Experter uppmanar att jaga och äta känguru. Ja, känguruplågan i Australien tilltar. Det är många som tror att kängurun är ett gulligt och harmlöst djur. Jag har till och med en gång träffat en person som trodde att kängurun var ett utrotningshotat djur. Att vi snart inte skulle ha några kvar. Det är så tvärtom. Kängurun är exakt så långt från utrotningshotad som man kan komma. Kängurun är en ohyra som sprider sig fullständigt okontrollerat. År 2010 så fanns det 27 miljoner kängurur i Australien. Notera att det är... Ja, 2010 var det 27 miljoner. 2016 så fanns det nästan 45 miljoner kängurus. Så att de här är liksom 50% tillväxt på 6 år. Vilket är en helt otrolig reproduktionstakt. Snart kommer det finnas 50 miljoner kängurus i Australien. Jag vet inte hur många människor som bor i Australien, men jag är ganska säker på att det är mycket mindre än 50 miljoner. Och kängurus är överallt. De är otrevliga och hänsynslösa. De äter upp allt möjligt. De förstör saker. De kan vara våldsamma. I en första anblick så kan man tycka att kängurun är liksom ett gulligt och trivsamt djur. Men det är ett jättestort problem i Australien. Och kanske det sista hoppet för Australien. Det är att kängurun trots allt är ett ätbart djur.
1: Ja, alltså... Det finns två sätt att betrakta den här frågan. Det ena är ju att finns ju den här typen med extrem tillväxt av djurstammar som påverkar miljön negativt. Det är ju Australien inte ensamma om. Vi har ju jättemånga exempel i USA, sydstater och framförallt Texas är vanligt drabbat dessutom av invasiva arter. Och det har man ju kampanjat i 10 år liksom att man ska käka upp de invasiva arterna. Men det händer inte så mycket. I Sverige så har vi ju vildsvinen. Men vi har en grotesk stor vildsvinstam som borde skjutas ner och reduceras drastiskt. Händer absolut ingenting och det är mycket märkligt. Och jag har känsla av att det kommer inte hända så mycket med känguruätandet vare sig i Australien eller i de mer än 50 länder de exporterar till, tror jag, världen. Jag tror det finns någon mekanism som gör att vi ett märkligt samband mellan djur som stammar som växer till kraftigt i det vilda, de äter människor inte så gärna. Jag vet inte varför, men empiriskt att det verkar vara så. Sen är det så här att jag har ju testat kängurukött några gånger. Jag hade med Kansen drev en restaurang för 20 år sedan. Lite enklare lunchrestaurang. Men han hade ofta fläskkotlett på lunchmenyn. Och jag käkade den en gång och konstaterade att det är för fan inte fläskkotlett. Alltså det var en jättekotlett och väldigt tjocka fiber i köttet och så vidare. Han förklarade efteråt för mig sen att det var kängurukött. Vi importerar kängurukött. Sverige är ett av de länder som importerar kängurukött. Men nu ser jag det på någon meny. Och jag sa vad jag tyckte att det smakade vedervärdigt. Nej, men jag vet, jag spar de fina bitarna, sa, för att de får inte gå på lunchen. Det kan smaka jättefint kängurukött. Och det var... Det fina kängurköttet var heller inte speciellt gott. Jag tror inte. Alltså, folk käkar kött som är gott. Och hade det varit så att kängurkött skulle vara en delikatess, så hade australiensarna käkat upp någon för länge sedan. De får nog hitta på något annat än uppmana till ökad kängurukonsumtion.
0: Det är på något sätt ironiskt att just inkompatibiliteten mellan människa och känguru är det som gör att de måste leva så nära inpå varandra för att de inte vill äta varandra. Ja, det är inte kanske en gränsfall.
1: Nej, precis. Men en variant som är intressant i Australien, slår det med, det är ju kangatarianismen.
0: Mm-hmm. Det är när man bara äter känguru, eller?
1: Nej, du är vegetarian, men du tillåter dig att äta kängurukött därför att det är av miljömässiga skäl, helt enkelt.
0: Kangutarian, är det så?
1: Kangatarian.
0: Kangatarian, intressant. Jag tror att det finns andra skäl som gör att det är svårt för människa och känguru att dra jämnt. Det finns ju slående likheter mellan våra respektive arter.
1: Aha.
0: Vi är till exempel båda två, vi är djur som går på bakbenen och boxas med frambenen.
1: Det är sant.
0: Det är näst intill unikt i hela djurvärlden med två beningar. Homo sapiens är två bening och kängurun, vad nu Carl von Linné kallade dem för. De är ganska lika oss på det sättet. Och jag har sett på YouTube boxningsmatcher mellan människa och känguru.
1: Hur gick det?
0: Står på bakbenen och slåss. Jag vet inte om de filmar på riktigt, men det var en människa som gick fram och gav en känguru på käften, helt enkelt. Vilket man kanske kan förstå. Man förstår att det kokar över ibland, va, i Australien. Kängurus är överallt, de äter upp ens grejer.
1: Ja, visst.
0: Kan man förstå. Bägaren rinner över och det blir en snyting på den här tvåbenta inkräktaren. Jag tror samma sak för kängurus. Kängurus gillar inte människor, alltså, för att de ser. De är lite som vi. De står på bakbenen som man ska göra, men de är liksom bleka, slämmiga, långsamma, kan inte hoppa. Jag tror inte det här är någon bra kombination alls. Jag hoppas för Australien skulle att de hittar en lösning, men jag är inte direkt optimistisk.
1: Jag förstår inte varför man inte helt enkelt sätter in massiva insatser för att skjuta av kängurus och vildsvin i Sverige. Alltså det är ett lika hiskeligt problem. Stammen bara växer och förstör mer och mer. Och vissa delar av landsbygden är det ju, folk tvingas investera i dyra stängsel och annat för att hålla vildsvinen ute.
0: I Maos Kina lyckades man utrota småfåglar. Borde man kunna utrota kängurus i Australien?
1: Ja, den småfåglarna var ju, som vi pratade om en gång, ett problem där, för att det ökar ju. Jag fick en massa problem med insekter istället, eftersom småfåglarna käkar insekter också. Men just när det gäller kängurus, det är, de har ju, kängurus och vildsvin har växt över alla breddar. De upprätthåller ingen ekologisk balans längre. De är bara ett problem. Väck med dem. Skjut av dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Läkaren Claes Hultling försöker skapa prejudikat genom att privat importera 10 gram medicinsk cannabis och ange sig själv i tullen. Det här är en... Man får lyfta sin hatt, känner jag, inför den civila olydnad som den här läkaren, Claes Hultling, ägnar sig åt. Han är läkare och vd för stiftelsen Spinalis. Och han har själv patienter som han tror skulle hjälpas av cannabismedicinering. Jag tror att han själv är också drabbad av sån här neuropatisk smärta. Nervsmärta. Det har jag inte riktigt förstått, men jag tror det, eftersom den medicinburken är utskriven till honom. Men han är också läkare som jobbar med de här sakerna. Och han har bestämt sig för att ta saken i egna händer och få den här saken prövad. Och i praktiken så har det varit möjligt att göra såna här manövrar i Sverige, åtminstone informellt. Så har det varit godkänt i ganska många år nu. Det vill säga att en svensk läkare kan inte skriva ut, på egen hand, kan inte skriva ut cannabis till patienter. Men det man har kunnat göra är att man låter en läkare i till exempel Tyskland eller Holland eller något sånt land skriva ut till ens patient. Och sen får patienten åka till Tyskland, hämta ut sin medicin och sen åka in till Sverige. Och det är ganska många patienter som har fått tillstånd att på det sättet föra in medicinen i Sverige. Och det handlar framförallt då om såna här CBD-intensiva typer av cannabinoider. Men nu, i det här fallet, så pratar man om bediol, som är ett av de preparat som egentligen bara är cannabis, som egentligen bara är marijuana, kan man säga, som ligger i en liten burk. Och det är ju marijuana som är särskilt odlad av för att man ska ha väldigt bra koll på innehållet. Men i princip så är det samma sak som vanliga cannabisrökare röker. Förutom att den då innehåller relativt mycket CBD och relativt lite THC.
4: Mm.
3: Och nu vill läkaren då ta det här ett steg till. Han vill ha ett juridiskt prejudikat. Så att istället för att göra det på det sätt som man brukar göra, så har han då gått genom tullen och sagt att jag har någonting att förtulla, att deklarera här. Och sen har han visat upp sin burk med marijuana för tullen. Det första som är intressant, det är att den första reaktionen han fick i tullen var att det där är väl inga konstigheter. Det där är ju medicin. Knalla på du bara och in i Sverige. Tullen konstaterade att eftersom det var så lite som 10 gram så ansåg de att det var tillåtet i svensk lagstiftning därför att det förmodligen motsvarade 5 dagars förbrukning.
1: Jag har aldrig hört talas om den här regeln förut. Men det är kanske min bristande kunskap på området.
3: Jo, nej, men det finns... Det här har varit liksom en praxis. Jag vet inte vad det står explicit i lagstiftningen, men jag vet i alla fall att det har varit en praxis väldigt länge. Och så att tullen gjorde själva den bedömningen. Eftersom det bara är 10 gram så är det ok. För övrigt så kan man reflektera, jag är inte så bra på sånt här, men jag tycker att 10 gram på 5 dagar, det låter ganska mycket. Men tullen vet säkert bättre. Tullen vet säkert bäst att det är helt normalt.
1: De har provat sig fram där på personalfesterna.
3: Ja. Kära lyssnare, du kan bara notera att det här är ett konsumentupplysningstips från tullen. Att om man använder sig av cannabis så är 2 gram per dag ungefär lagom. Kanske att vi har någon lyssnare som har erfarenhet av sådana här saker som kan höra av sig och berätta för oss om det är en rimlig dosering. Ja. Hur som helst, Claes Hultling, han lät sig inte stoppas av det här trista beskedet att det var helt okej att ta in 10 gram cannabis. För han ville ju ha sin rättsprocess för att få till sitt prejudikat. Så att han fick istället övertyga tullen om att det inte var okej och att de skulle anmäla honom. Och då gick de med på det. När man ber tullen uttryckligen om att sätta dit den. Då kan de tänka sig att göra det även om det är motvilligt. För att de tycker att 10 gram är okej. Allt det här är väldigt intressant information som jag kan tänka mig att vissa lyssnare vill lägga på minnet.
1: Intressant vore att veta om det är deras lilla tullarhandbok också. Finns andra sådana? Finns det andra narkotiska preparat? Finns det andra doseringar de släpper igenom också? Och de tycker att nej, men det här är liksom lagom för 5 dagars bruk. Det är bra om de offentliggör listan, tror jag, i så fall. I rent konsumentupplysande syfte.
3: Ja. Men jag har förstått det så är det inte inte tal om att Claes Hultling har begått brott i det här sammanhanget. För att han har ju försökt att förtulla varorna. Så frågan är om man får förtulla dem. Ja, det är väldigt byråkratiskt och komplicerat. Men det är i alla fall intressant att en svensk läkare tar det här initiativet.
1: Det är också väldigt bra att han igen och i sin kapacitet av läkare pekar på den monumentala vidskepelsen här. Därför, som man säger i sin debattartikel, så använder man ju sedan länge i sjukvården morfinpreparat till exempel, som ju så att säga är narkotiska. Det är ju en självklarhet. Och man har också börjat använda centralstimulerande medel efter läkarförskrivning. Så att man skulle kunna använda cannabis, det är total vidskepelse.
3: Ja. Så sant som det är sagt, och vi ska förstås med spänning följa Claes Hultlings process här. Se om han kan få till ett prejudikat som gör att det blir helt och hållet fritt fram att importera cannabis. Och efter det så kommer ju nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men det här är ett område där jag är relativt optimistisk. Jag tycker det ser ut som att vi går mot en normalisering i Sverige där medicinsk marijuana blir både tillåtet, både de facto och de jure, och dessutom praktiskt möjligt att ägna sig åt.
1: Ja, fast det kan ju ha negativa effekter också, tror jag, ett bruk. Man ser på Miljöpartiet till exempel.
3: Ja, kanske att det borde tas vissa särskilda hänsyn, men folk borde använda mer förståndighet. Man måste alltid göra de här sakerna under eget ansvar och tänka sig efter. Och har man till exempel sådana här tendenser att flumma ut och sitta och låta håret tova sig till dreadlocks och käka mycket veganmat och sånt där, då kanske man ska fundera på om man ska testa en annan typ av medicin för att inte förvärra sina otäcka livsstilstendenser. Det kan leda till svårartad miljöpartism i värsta fall.
1: Den kan vara svårbotad, så att tänk er för.
2: Radio Bubbla.
5: SOKAF, fackförening för anställda på strippklubbar, är i konflikt med Arbetsmiljöverket som inte ser föreningen som ett fackförbund och därmed inte medger dispens för medlemmarnas nattarbete. SOKAF, S-O-K-A-F, jag vet inte exakt vad förkortningen står för, men de beskriver sig också som fackförbundet för dig som arbetare inom scen- och kulturarbete, vilket, om jag förstår saken, är en eufemism för, som sagt då, strippklubbar. Det sägs att de har 33 medlemmar i den här fackklubben, eller fackförbundet. Det är ett fackförbund med en klubb i sig. Och de har slutit sig samman, de här tjejerna, kanske killar också, för att de har, precis som alla andra som är anställda och jobbar, så har de vissa arbetsmiljöproblem. Och deras specifika problem har att göra med arbetstidslagen, som stipulerar att det är förbjudet i Sverige att jobba på natten. Mellan midnatt och klockan 5 på morgonen så är det förbjudet att arbeta i Sverige. Om man inte har ett undantag. Så man måste ha ett explicit undantag, och det får man genom att teckna ett kollektivavtal där man reglerar då nattarbetet. Och det kollektivavtalet i sin tur måste godkännas av Arbetsmiljöverket. Och det här är ju, jag vet inte exakt hur liksom diskussionerna har gått. Tyvärr så finns inte riktigt SOKAFs perspektiv representerat. Jag har inte sett någon intervju med någon av deras medlemmar eller någon av deras ordförande eller något sånt där. Men man kan ju förstå ungefär vad det handlar om. Att nattarbete är ju, jag vet inte så mycket om den här branschen, men jag antar att nattarbete är liksom brukligt. Det kanske till och med är mer vanligt än att jobba 9-5 för de här damerna. Så att de kan inte... De har någon situation där. Men Arbetsmiljöverket, de säger nej, ni kan inte ha ett kollektivavtal, vi kan inte godkänna det här, därför att ni är ingen fackförening. Och det här har slutat då med en rättsprocess som kommer gå till tingsrätten som nästa instans. Tingsrätten ska få avgöra vem som har rätt. Men av det lilla som jag har läst om den här härvan, till exempel i den här artikeln i tidningen Arbetsvärlden, så tycker jag det ser ut som att SOKAF helt glasklart har rätt att bilda fackförening. Och de har en sån här facklig jurist som säger också att det finns inga särskilda liksom komplicerade krav, utan man måste bara ha en förening och man ska ha stadgar och man ska ha som syfte att tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållande till en arbetsgivare. Och i lagen som reglerar det här, MBL, alltså medbestämmandelagen, så det finns ingen här moralisk klausul eller något där som säger vilka yrken som är etiskt godtagbara. Så att gissningsvis så kommer Arbetsmiljöverket förlora i tingsrätten. Ja, det är lite bekant nyhet. Jag tycker det är lustigt också att Arbetsmiljöverket, att de är sådana prussiluskor. Man kan se framför sig, de tar sig för pannan och nästan svimmar. Dansöser på snuskiga nattklubbar. Usch och fy. Vi kan inte ha med de här nattens kvinnorna att göra. Det går inte för sig. Kollektivavtal och facklig kamp är lära, men någon gräns måste det finnas. De här stripporna, de får klara sig själva. Vi vill inte springa in i sånt patrask på fikarepen här i Älvborgen.
1: Nej, det är, jag kan ju också se dem framför mig alltså. Det är bara det att jag tycker att det är så sorgligt på något sätt. Alltså sorgligt, men min invändning mot att det skulle vara en fackförening är att det är, Det känns så svårt att tänka sig att det är riktiga stripper och vad de nu annars har för sig. Alltså jag föreställer mig dem som antingen förfallna eller fria själar som liksom klär av sig för att få ihop till, för att slippa ta studielån. Att de ska bli hjärnkirurg eller något sånt, eller astrofysiker. Det är, alltså vi måste ha vissa zoner i samhället som där det bedrivs aktiviteter som jag är ingen proselyska, men det strider på något sätt mot din uppfattning om tillvaron att strippor ska vara fackligt organiserade.
5: Men ingen riktig strippa. Men ingen riktig strippa om man blir en fackförening.
1: Ja, men faktiskt.
5: Det är din invändning mot det här. Ja. Ja, men jag förstår. Det är ungefär som min invändning som jag brukar ge mot att legalisera droger. Att det kommer bli så töntigt att hålla på med droger. Hela den här liksom coola auran som finns kring drogbranschen och droganvändning, den kommer försvinna helt och hållet. Så kommer det bara bli en så här trist liksom långtråkig svenneverksamhet och knarka. Så de som gillar droger, det är inte jag gör det, de som gillar droger, de borde verkligen motsätta sig legaliseringen, för det kommer underminera hela deras verksamhet.
1: Ja, det blir som att ta nässpray ungefär. Vad är... Nej, precis. Det är samma kategori där.
5: Hela den nuvarande som drogbranschen, drogindustrin, till exempel alla som håller på med cannabis, de fattar inte vad de snackar om när de säger att de ska legalisera cannabis. För att så fort man får en fullskalig legalisering, då är det liksom Coca-Cola Company som kommer ta över hela cannabisindustrin och bara kör över alla de andra.
1: Och tänk dig varningsetiketterna.
5: Ja, det kommer ju också. Så att, det är något liknande liksom, att vissa såna här sektorer, det är bra, det är liksom vitalt och intressant att vi har vissa sektorer som är undantagna. Det finns inga kollektivavtal. Det finns vissa såna här mer fria, äventyrliga, transgressiva sektorer. Men i Sverige, givetvis i Sverige, så ska stripporna bilda fackförening. Men det är en sak som jag undrar också. Rent akademiskt intresse givetvis enbart, det är liksom hur många strippor finns det, allt som allt. För det är bara 33 stycken, det måste finnas många fler.
1: Ja, alltså det utgår jag ifrån. Ja, precis som du, frekventerar inte de här platserna, men jag blir jätteförvånad om det inte är flera.
5: Ja. Vi får se hur det går, tingsrättsdomen. Hoppas vi får upp en länk på Bubbla. Så får vi följa strippornas kamp för att ansluta sig till Sverige.
1: Ja, här finns ju också den stora... Det har inte blivit några riktiga juridiska strider än. De kommer säkert, frågan om de strippor som fakturerar. Om de ska fakturera nöjesskatt eller tjänsteskatt, alltså 12 eller 25%. Det är en rätt viktig fråga. Där har liksom skattemyndigheten i olika fall, i del fall har man sagt att det ska vara 25%, för man har förutsatt att man inte bara dansar och klär av sig, utan att man också säljer sin kropp. Och det har ju enskilda fakturerande stripper. Bara uttrycket fakturerande strippa är så sjukt. De ska ju ta cash i näven för guds skull. Och inte hålla på att deklarera. Då har ju de protesterat och säger att vi bara dansar och klär av oss. Det är så fascinerande svenskt på något sätt, tycker jag.
5: Det låter väldigt fördomsfullt också. Men jag undrar också, hur kan det inte vara nöjesverksamhet bara för att... Vi kanske inte ska gå in för mycket på detaljerna, men jag tycker det blir som en glasklart case för den lägre momsatsen, oavsett vad de håller på med, oavsett hur mycket kläder man på sig och så vidare.
1: Ja, det är för att det är väldigt noga reglerat vad som går in liksom i nöjesskatt. Och prostitution räknas till då går prostitutionen reglerat så att du går in i samma kategori som IT-konsulter och redovisningskonsulter och sånt.
5: Mm-hmm. Så det finns det redan predikat på då, antar jag?
1: Ja, oja.
5: Ordning och reda, De här branscherna är ännu mer sosifierade redan än vad jag visste faktiskt. Finns det historiska exempel på att facket inte har velat släppa in som arbetare från vissa branscher? Jag gissar att det kanske finns fler exempel.
1: Ja, det gör det nog. Alltså, kanske inte hela bransch eller hela grupper sådär, men i Sverige så kunde du ju åka ur eller inte bli insläppt i en fackförening förr, om du ansågs ha liksom bedrivit skörlevnad av något slag. Så att de var väldigt brusseluskiga. Men grupper kom jag inte på några på rak arm.
5: Tänk om de skulle ha kvar de klausulerna mot skörlevnad.
1: Ja, det vore fint. Kanske det. Both be gliding high up in the sky. I love the polka pie.

0: I said dance with me tonight.
1: Radio Bubbla.
2: Regeringskansliet raderar e-postloggar efter 2 veckor, men försöker tvinga internetoperatörer att spara loggar med medborgarnas internetaktivitet i 2 år. Försvårar journalistisk granskning av regeringen, menar DN-reporten Kristoffer Örstadius. Ja, ett ytterligare fint exempel på den dubbelmoral som gäller för svenska politiker. Jag har haft den här debatten nu från FRA-debatten och framåt, så har den ju varit väldigt ganska intensiv i Sverige om hur mycket data som ska sparas på hos internetoperatörerna. Det är en av de stora debatterna. Hur mycket data måste en internetleverantör spara för att då, polisen och andra delar av staten ska kunna komma åt den i efterhand? Man har också haft de här intrikata diskussionerna om huruvida man analyserar och övervakar människors data eller bara deras metadata. I den aktuella frågan så är det en fråga om så kallade metadata, det vill säga inte det faktiska innehållet i till exempel ett e-postmeddelande, utan information om själva meddelandet. Det faktum att meddelandet har kommit, vem det är ifrån, vem det var till, ämnesraden, kanske ytterligare information. Och såna här listor sparas inom regeringskansliet, andra myndigheter, som en del av registratorsfunktionen. Så man har jämte det ordinarie diariet, där man diarieför ärenden på ett formellt sätt, så har man också e-postloggar. Och bland annat då så används de av journalister. Man ska kunna gå in och titta vilka mejl har skickats, så att man sen kan begära ut dem, för att alla mejl är offentliga handlingar. Men regeringskansliet är tröttnat på det här. De tycker väl att det är besvärligt att ha de här journalisterna som springer och läser ämnesrader och begär ut e-postmeddelanden. Så att nu har man kortat ner tiden innan de här loggarna raderas till 2 veckor. Man kan bara se meddelanden som har skickats de senaste 2 veckorna. Tidigare, fram till april i år, så var det 6 veckor.
3: Det är inte mycket det alltså.
2: Nej. Det är inte 6 veckor, det är särskilt mycket, och det är värt att betänka, det kan vara värt att påpeka i det här sammanhanget, att det finns inget tekniskt eller ekonomiskt skäl att överhuvudtaget rensa mejlloggarna. Alltså för mig som gammal IT-kille så verkar det absolut enda rimliga är att man behåller alla mejlloggar för alltid, punkt slut. Men det skulle inte vara något problem att ha en databas med alla mejl som någonsin skickats till och från hela regeringskansliet. Det är fortfarande, det är inte mer data än att det kan lagras, ja, kanske inte på min mobiltelefon, men på en enhet som inte är mycket större. Det är ingenting jämfört med ett sökindex på internet eller ens någon liten datateknisk grej.
3: Och så länge vi har en stat, så länge vi är tvungna att dras med stat, så är det där trots allt ett viktigt självförsvarsverktyg att kunna gå in och kolla sina saker. Om inte någon som punkar Danne dyker upp och raderar precis allting innan han drar vidare till nästa tjänst. Det visar liksom vad tafatta människor, att man överhuvudtaget accepterat 6 veckor är ju också jävligt lite. Och det här året är ett år där det har rullats upp extra mycket sjuka affärer i statsapparaten. Och det är klart som fan att när någon stackars trött journalist ändå lyckas ta sig, få upp spåret på något, då är det ju förnämligt om någon kan gräva med hjälp av sparad e-post.
2: Ja, men väldigt besvärligt för regeringsbyråkraterna och deras chefer, politikerna. Den officiella linjen är för övrigt rolig. Man säger att de här loggarna är inte en insynsfunktion för allmänheten, utan ett redskap för IT-avdelningen att felsöka. Det är en ganska, ganska lustig förklaring. Frågan är då varför man överhuvudtaget har gjort de här tillgängliga för allmänheten, för journalister och så vidare.
3: Och det är lite fascinerande att man gör så mycket som möjligt för att hindra medborgarnas insyn, samtidigt som man outsourcar IT-funktioner hejvilt till omvärlden. Då är det inte så noga.
2: Det kan vara värt att påpeka också, som det nämns i sista stycket i den här artikeln, att strikt taget, om man ska gå på vilka regler som gäller för staten, så är det så att, alla mejl som har någon relevans för verksamheten på till exempel ett departement ska diarieföras. Du ska inte bara finnas med i mejlloggen utan få ett faktiskt bli ett ärende och få ett diarienummer och på det sättet bli en permanent del av regeringskansliets arkiv. Men det gör man inte. Jag kan förstå på ett sätt varför man inte, att det skulle eventuellt bli komplicerat att diarieföra varenda mejl på grund av hur byråkratisk den processen är. Jag har själv en gång i tiden jobbat med RKDIA, gamla diariesystemet, och suttit och stämplat ärenden med fysisk stämpel för att de ska ta olika riktningar i huset efter att de passerade mitt byråkratiska skrivbord. Så det kan vara ganska komplicerat. Men, och det är väl också så här, jag tycker inte helt okomplicerat den här frågan om att myndigheters information ska vara öppen för allmänheten, offentlighetsprincipen och såna här saker. Jag som libertarian kan inte säga på något enkelt entydigt sätt att offentlighetsprincipen är en bra sak som staten har skyldighet att implementera. Ha en mer, inte en så svartvit syn på det kanske. Men det som bubblar rubriken här sätter fingret på, det som är intressanta, det är ju hyckleriet, dubbelmoralen. Att det är en uppsättning regler som gäller för politiker och en annan som gäller för medborgarna. Och för övrigt undrar jag, om det nu är så att de ska radera den här loggen efter 2 veckor. Då har man ju inte annat kvar. Loggen som finns hos regeringskansliets internetoperatör. De måste ju vara skyldiga enligt FRA-lagar och så vidare. Att spara alla loggar ändå.
3: Men du har varit lite nyfiken där. Kan inte du utveckla lite det där med inte svart och vitt och offentlighetsprincipen? Jag tror fler blir nyfikna.
2: Ja, men till att börja med så finns det ju ingenting från ett normalt, från ett sorts mainstream-perspektiv, så säger man att jo, men offentlighetsprincipen är bra för att det möjliggör granskning av staten och så vidare. Men om man har en libertariansk grundsyn att staten helst inte ska existera alls.
3: Mm.
2: Om den ska existera ska den ha väldigt begränsad verksamhet. Och man tänker sig en typisk nattväktarstatslibertarian. Tänker sig ju att det som staten ändå ska syssla med är en väldigt begränsad uppsättning saker som alltså med sådana saker som polis, rättsväsende, militärförsvar och så vidare. Så att då antingen en situation då där det inte finns någon stat och därför heller inget behov av insyn, eller en situation där staten sysslar nästan enbart med känsliga saker som det kan vara direkt motverka syftet för verksamheten att man berättar offentligt om den. Man kan fråga sig vad målet här, för att om en tanke man kan ha till exempel är att om vi ska ha en stat överhuvudtaget så vill vi att den ska vara så effektiv som möjligt. Och definitivt så finns det exempel på hur staten blir mindre effektiv och därmed kan antas bli ännu mer exploaterande. Den måste stjäla ännu mer pengar av skattebetalarna och använda dem på ett mindre

0: har det. På rak arm så kommer jag inte på något exempel på det. Men man kan i alla fall tänka sig att ett företag väljer att implementera en offentlighetsprincip. Men de flesta skulle inte göra det.
1: Mm.
0: Däremot är det förstås så att om du till exempel är delägare i ett företag, så har du, ja, om än kanske inte rätt att begära ut handlingar från företaget, så har du i alla fall rätt att ställa frågor till styrelsen eller till vd som är ansvarig för verksamheten. Så det finns liksom gångar, man kan säga marknadsmässigt eller med gängse marknadsmässiga institutioner, så finns det vägar för intressenter att informera sig om en verksamhet. Men den här idén att man att vem som helst kan gå och begära ut vilken information som helst, det är en princip som är främmande för normala typer av företag och andra organisationer. Det är någonting som vi applicerar bara nu pratar om staten. Lite grann som ett sätt att hantera de problem som egentligen borde hanteras genom att lägga ner staten. Eller åtminstone begränsa statens uppgifter till en mycket mindre och helt annan typ av uppgifter. Och återigen då, där, det är oklart för mig huruvida offentlighetsprincipen eller någonting liknande skulle fungera där. Så att från ett pragmatiskt perspektiv så kanske det är bra att vi har offentlighetsprincipen för att hålla lite koll på, för att på något sätt tygla Leviatan, eller för att kasta grus i maskineriet, att sätta käppar i hjulet för staten så att den inte kan göra lika mycket skada. Men för allt jag vet så kan det där slå åt båda hållen.
1: Ja, alltså jag håller principiellt med om resonemanget. Jag ser offentlighetsprincipen bara som en slags defensiv åtgärd, va? Därför att staten sätter ju åt enskilda människor på oss alla, men ibland pinpointar en egen person och ska nita. Och då är offentlighetsprincip och tillgång till diarier och sådana saker extremt viktiga i rent defensivt syfte. Sen uppstår ju problemet att jag tror man måste vara noga med att säga det, alltså man inte sprider illusionen om att bara offentlighetsprincipen fungerar liksom dygnet om, alltid, och på en sekund får veta vem som har pratat med vem och vilka dokument som finns, så kommer allting att bli bra. Det blir det inte, utan jag tror för en enskilda personen, företag och annat, så kan man ha nytta av det. Men det förändrar ingenting ens med en perfekt offentlighetsprincip. Vi ser ju till exempel, bara det år som har gått, hur grävande journalister har faktiskt dragit i land skandal efter skandal. Någon som märker någon skillnad? Nej.
0: Ja, det kommer en del positiva konsekvenser av offentlighetsprincipen. Jag har själv sett dem. Jag har själv jobbat ganska nära med frågorna. Men när jag jobbade... Jag har jobbat i två omgångar för regeringskansliet. Dels som anställd för väldigt, väldigt länge sedan. Det var alltså mer än 13 år sedan som jag avslutade. Det var ett extra jobb som jag hade medan jag pluggade helt enkelt. Och då, dels så fick jag en del insyn då, och sen långt senare så jobbade jag under en period som IT-leverantör till ett av departementen. Och i båda de här gångerna så har jag fått se på väldigt nära håll med egna ögon och delvis själv personligen varit involverad i att välja huruvida någonting ska omfattas av offentlighetsprincipen. För det är i praktiken upp till tjänstemän och andra personer på insidan att säga, ska det här inkluderas eller inte i det vi lämnar ut, eller listar i metadata, eller vad det nu handlar om. Och det där liksom, det finns en hel, på vissa sådana här departement och avdelningar så finns en hel filosofi kring hur man ska tänka. Det är helt godtyckliga idéer. Och rent praktiskt så kan de gömma undan vad som helst. Och det finns massor med olika så här knep för att göra det på ett regelenligt sätt. Alltså bara för att ta ett enkelt exempel, vilken typ av saker jag pratar om. Om det finns någonting misshagligt som du vill ha bort, så kan du diarieföra det under ett annat ärende som har en ämnesbeskrivning som är väldigt harmlös eller befinner sig på ett annat område. Men ofta är det möjligt att på det sättet gömma undan saker. Så ibland kan det vara så att om du går ner i arkivet och kollar i slumpmässiga ärenden, sannolikheten är väldigt låg, men du kan hitta någonting där som är helt häpnadsväckande, som egentligen har

0: någonting helt annat. Och sen vet jag också, jag jobbar som IT-konsult kan man säga, underleverantör till ett av departementen. Då fick jag ibland instruktioner om att den här grejen måste bort, måste ta bort, så att ingen kan begära ut den och se den. Ibland ringde de på liksom sent på kvällen, och då var jag tvungen liksom att avbryta vad jag höll på med för att plocka bort ett dokument som det annars fanns risk att någon journalist skulle hämta ut. Och då höll vi på med någonting som de beskrev som en proaktiv offentlighetsprincip istället för reaktiv. Det vill säga man lägger ut allting i förväg istället för att begära ut ärende för ärende. Men då ingick det också i rutinen att man hela tiden måste ta bort saker så att ingen begär ut de här känsliga dokumenten. Och det var en stor del av orsaken till att jag avslutade uppdraget. Så jag kan inte göra det här. Inte ens som ett litet privat IT-företag så går det att ha någonting med staten att göra. Jag kunde inte ha det på mitt samvete. Så därför avbröts det och jag har aldrig gjort någonting liknande igen. Men det jag försöker komma fram till här är att jag vet av personlig erfarenhet att det finns oräkneliga sätt för myndigheterna att komma undan de här sakerna. Och då kan det bli en falsk trygghet, en falsk känsla av transparens. Att man tror att vi har den här fantastiska offentlighetsprincipen. I själva verket så sitter byråkraterna och garvar åt lättlurade medborgare och lättlurade journalister. Som tror att det råder transparens. När det i själva verket är bara byråkraterna som bestämmer vad de ska ge ut till allmänheten.
1: Ja, men jag menar med att det är en defensiv åtgärd och man ska akta sig och sprida illusioner om att oavsett vilka regelverk som omgör offentlighetsprincipen så kommer det ändå aldrig bli bra. Men man kan ha tur ibland och komma över små korn av information man kan ha nytta av.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: The Sun lanserar amerikansk utgåva. Tabloiden som ägs av familjen Murdoch uppger att brittiska utgåvan har 16 miljoner besökare per månad i USA. Redaktion i New York ska producera material för den amerikanska marknaden. Vi pratar ju ofta i Radio Bubbla och det pratas generellt i samhället mycket om tidningsdöden. Den pågående massutrotningen av tidningar och andra medströmsmedier. Men det finns de som går mot strömmen och en av dem är Rupert Murdoch och hans mediekonglomerat. En av deras tidningar är den välkända brittiska tabloiden The Sun. Och de har konstaterat i senare kollat på Google Analytics och sett att de har enormt mycket besökare i USA. Trots att det är en väldigt brittisk tidning så har de alltså 16 miljoner. Jag har läst två olika siffror. 1,6 miljoner. Nej, förlåt. Nu förstår jag. Jag har varit förvirrad över det här i ett dygn. Nu förstår jag egentligen. De har 1,6 miljoner följare på Twitter. Men de har 16 miljoner unika användare per månad på sin hemsida. Och därför har de dragit slutsatsen att det finns en stor efterfrågan på The Sun även i USA. Och för att dra nytta av det så startar de alltså nu en amerikansk utgåva. Och den kommer vara baserad innehållsmässigt på den brittiska utgåvan. Det vill säga det kommer vara lite nyheter som produceras av den brittiska redaktionen. Och om man tittar på hemsidan nu som är thesun.com så ser man också att de har rätt mycket brittiskt skvaller och såna här saker som är väldigt typiskt givetvis för The Sun som en brittisk tabloid. Men de har då också en ny redaktion som sitter på Manhattan och ska producera då unika nyheter för de amerikanska läsarna som ska vävas in med det existerande brittiska materialet. Är det inte intressant, Boris, att det verkar våras för tabloiderna?
4: Jag blir jättelycklig, men jag tror vi kommer att se fler tabloidens återkomst. Alltså. Och New York har ju alltid haft en väldigt bra och vass och brutal tabloidkultur. Alltså, har det fortfarande. Så att det sann kommer bara bidra till detta och man kommer få en, tror jag, häftig och trevlig konkurrens på om läsarna. Så att det är mycket, mycket välkommet.
3: En grej som jag tänker lite på, det är det här med skvaller. De brittiska tabloiderna handlar så väldigt, väldigt mycket om, alltså det är sådana här snaskiga berättelser om kändisar och folk som är på tv och sånt där. Jag kan själv känna mig lite kluven, för att å ena sidan så det känns lite ovärdigt. Jag själv är inte jätteintresserad av de här nyheterna, för att uttrycka det milt. Och om jag någon gång klickar på någon sån här skvallerlänk för att ja, men det är någon kändis som jag ändå bryr mig lite om, kanske någon musiker som jag har lyssnat på eller någon skådis som jag har sett och sånt där. Och sen har de någon sån här riktig clickbait-rubrik som är att nej, men nu måste jag ändå klicka och se vad den människan har gjort. Jag känner mig alltid smutsig och sen skäms jag och känner mig ganska dålig som har sänkt mig till den här skvallernivån. Å andra sidan så kan jag känna att på sätt och vis är det mer naturligt att folk är intresserade av skvaller än att de är intresserade av till exempel politik. Alltså det är naturligt på en sorts primal nivå att människor vill observera och förhålla sig till de individer i flocken som har högst status. Och sen är det såklart perverst att människor förhåller sig till en sorts global flock. Det är väldigt onaturligt att gruppen som de riktar sig mot är så stor. Men det är ändå mindre orimligt än att politiker och liknande makthavare i staten sätts på piedestal. För det är det som normalt händer. Att man ser politikerna som de stora ledarna och man har ändlösa diskussioner i medierna om politik. Diverse politiska förslag och hur staten funkar och vad den håller på med och sånt där. Och det är på ett sätt då en mindre onaturlig form av hierarki. Att man har ett bredare perspektiv. Att man intresserar sig för ja, vad nu är atleter och popartister och såna saker. Vad tror du, Boris? Kan du hjälpa mig liksom att på något sätt förlika de här motstridiga perspektiven?
4: Ja, alltså det som du säger, att det ligger någonting naturligt och primalt i detta och vilja veta vad kända människor gör från olika sektorer i samhället. Men jag tror det är viktigt också att säga att engelska och amerikanska tabloider, det är svårt att beskriva, men de gör det mycket bättre. De gör det roligare, rappare och framförallt råare. Vi har ju två svenska tabloider som är bara korkade, alltså. Aftonbladet och Expressen på det området. Och så här väldigt politiskt korrekta när de ska ägna sig åt politik och vara seriösa. Medan engelska och amerikanska tabloider lyckas på något sätt behandla politik både inrikes och utrikes, tycker jag, på ett återigen på ett rappt. De behandlar allting på ett rappt, rått och framförallt roligt sätt. De är liksom kvicka och råa på ett sätt som till exempel svenska tabloider inte är. Och det gör att de också talar till det här primala, alltså det är inte så högaktningsfullt. Man skämtar och driver med sina politiker och med politiska händelser. Och man är faktiskt inte högaktningsfull åt något håll. Man har blick för det låga. Det är liksom lite grann det tilltalar rensningsmänniskan i mig, tabloiden på något sätt.
3: Ska vi hoppas på en svensk utgåva av The Sun, att Murdoch, ska vi kanske appellera till honom att komma till Sverige? Vi skulle kunna starta upp Solen då, antar jag den skulle heta. Solen, svenska Murdoch-tidningen. Har vi hoppas på för mycket kanske?
4: Ja, jag tror att det måste komma inifrån, alltså. Och jag är rätt säker på att vi börjar få myllan i Sverige, framförallt med hjälp av alternativ media, som gör att det har liksom gödslats här för att det ska kunna spira kvalitetstabloider i framtiden i Sverige, det tror jag. Ja, det behöver inte komma utifrån. Och Sverige har en fin gammal tabloidtradition. Alltså, jag spyr på Expressen och Aftonbladet idag, men 50-, 60- och 70-talet, det var guldålder från svenska tabloiderna. Det höll de hög internationell klass. Idag är det vrak på tidningshavets botten.
3: Ja, även om det inte är Murdoch som ska göra det i Sverige, så är det ändå lite inspirerande att tänka på.
4: Oh ja.
3: Det skulle kunna hända även här.
4: Ja.
3: Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi säga någonting om Cultura Aetatis.
4: Ja.
3: Cultura Aetatis har en julkampanj. som pågår just nu. Den pågår fram till och med imorgon. Jag har pratat om den här kampanjen i tidigare sändningar, men nu när du är här, Boris, kanske vill du berätta om kampanjen?
4: Ja, kampanjen är uppbyggd så att köper man någon av våra böcker som är inbundna, alltså Min egen, inte mitt krig, Hans Hellman Hoppes, En kort historia om mänskligheten och Alfred Kempes, Den svenska allmogens frihetsstrider, så får man också min jättefeta krönikesamling Ljus över landet gratis som en liten bonus. Och handlar man innan midnatt imorgon så får man, hinner man få det innan jul, så att man har både egen mellandagsläsning och julklappar ordnad. Då köper man två inbundna böcker så får man två bonusböcker.
3: Och imorgon, det är alltså måndagen den 16 december.
4: Ja, och jag vill också omnämna att för de som tycker att det är jobbigt med inbundet, att vi har numera två titlarna som digitala e-böcker. Inte mitt krig finns som e-bok och Hoppes historiebok.
3: Och även ditt alldeles nystartade magasin QLN.
4: Ja, det håller jag på att glömma. Vi har startat ett bli ett månadsmagasin och det första numret finns nu för nedladdning och köp. En genomgång av en massa läskiga gubbar som Jan Myrdal och Lars Norén och Alex Schulman och Ulf Lundell och massa gubbsjuka vrak som har haft en oerhört negativ betydelse för svenska kulturen och mentalitetens utveckling.
3: Jag tror rubriken på magasinet är en resa med öppen gylf men utan öppet förnuft.
4: Ja, men slutet stängt förnuft.
3: Stängt förnuft, ja. Mycket intressant. Och jag kan nämna också att alla de här e-boksprodukterna, de finns i två olika e-boksformat. Så de funkar både på Kindle och på de andra e-boksläsarna. Så det är då e-pub och mobi-format för er som undrar över det. Och de finns även numera i pdf-versioner.
4: Ja.
3: Som tillkom häromdagen. Det är många som frågar, så jag bara nämner det. Att de finns i alla de här normala formaten som man vill ha. Ja, passa på om ni har, om ni lyssnar på det här i tid, så hinner ni innan då midnatt natten till den 17 december, så får ni årets julklappar i tid.
2: Radio Bubbla.

0: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Seniora tjänstemän i Trump-administrationen sägs diskutera införandet av inreseförbud för alla medlemmar av det kinesiska kommunistpartiet och deras familjer, vilket skulle påverka fler än 90 miljoner kineser. Vi verkar se upptrappning på flera fronter just nu i den övergripande sedan länge pågående konflikten mellan Kina och väst, och kan säga Kina och USA, Kina och USAs allierade. Kanske Kina och hela resten av världen. Som bekant så finns ju många konfliktytor. Handelskriget är ju en sak som har fått mycket uppmärksamhet och som vi även pratat mycket om Radio Bubbla. Men vi har också Hongkong-konflikten som har accelererat sedan förra året, inte minst pandemisituationen med hela coronavirus-situationen, anklagelser om att Kina har ett ansvar och så vidare. Vi har konfrontationen i Sydkinesiska havet som fortfarande är aktuell, och det finns även många andra frågor som blir till stötestenar och konfliktlinjer i den övergripande situationen. Till exempel Kinas behandling av uigurer som vi pratade om här om veckan i Radio Bubbla. Det är också en sån här sak som tas upp som en politisk, diplomatisk spelbricka. Och bara den senaste veckan så har det gjorts ett antal intressanta drag. En handlar specifikt om situationen i Hongkong. Som alla säkert vet, åtminstone de som lyssnar i realtid och de som har lyssnat på Radio Bubbla, så har Kina infört en ny uppsättning lagar i Hongkong som man kallar ibland för säkerhetslagarna. Och som vi nämnde då när vi pratade om det här, precis när det tillkännagavs, så visste man ju då att det var sannolikt att USA skulle svara på det här. Och nu har de gjort precis det faktiskt som vi pratade om då, men som inte hade hänt ändå. Nämligen att man upphäver Hongkongs särskilda status som gynnad handelspartner. Och det är någonting som har funnits väldigt länge av hävd, för att Hongkong har varit i grunden en stadsstat inom det brittiska imperiet. Och har haft då en särskild ställning med ekonomiska privilegier. Men nu går man över till att behandla Hongkong då mer, kan man säga, som en del av resten av Kina. Vilket man kan säga då att det är i linje med hur Kina allt mer införlivar Hongkong under sitt eget system. Så blir det naturligt för resten av världen, kan man säga, att agera därefter som om Hongkong är en del av Kina. Och det innebär då att man tappar vissa privilegier och man hamnar också under vissa restriktioner. Till exempel att man får inte från och med nu då exportera vissa typer av känslig teknik till Hongkong. Och det kan man ju tycka, det finns någon som säger det nu, att det är liksom orättvist att straffa Hongkong för det som Kina har gjort. Det blir en sorts dubbelbestraffning, kan man säga, för hongkongeserna. Att först så kommer den kinesiska stöveln och trycker ner dem, och sen så får de en tillsmäll av USA här, att man lamstår deras ekonomi, eller man utsätter dem för en ekonomisk bestraffning. Men man kan också säga, att vi fick precis rätt här i Radio Bubblan när vi satt förra året och sa att de här protesterna som pågår i Hongkong nu, de kommer att accelerera Kinas maktövertagande. Och därför kommer protesterna ha en väldigt skadlig inverkan på Hongkong. Och det här skulle jag vilja säga är ett av de bästa exemplen hittills på hur den händelsekedjan utspelar sig. Det vill säga att protesterna forcerar Kina att agera snabbare än de skulle gjort annars med att stänga ner Hongkongs brittiska frihet. Och genil och så svarar resten av världen med att säga att nu är det ingen skillnad längre mellan Hongkong och Kina. Nu kommer vi behandla Hongkong som om det vore vilken kinesisk stad som helst. Riktigt så långt har det inte gått, men det är den tydliga riktningen. Och det finns ett tydligt orsakssamband från proteströrelsen förra året. Ja. Vi har flera andra exempel. Vi har Bill Barr, som alltså är attorney general i USA, man kan säga USAs justitieminister. Han gjorde ett tungt utspel för några dagar sedan där han anklagade amerikanska företag för medlöperi. Han pekar ut nämnandes de stora teknikföretagen, Apple och Google och Microsoft och så vidare. Men han pratar också om Hollywood. Och han sa att alla de här stora amerikanska industrierna ska inte samarbeta med den kinesiska kommunistdiktaturen. Och han pekar då på hur de jobbar i Kina, hur de fjäskar för Kina för att få tillgång till den kinesiska marknaden. Och han gjorde också en del intressanta insinuationer som såvitt jag vet inte är belagda men som är intressanta. Så till exempel sa han någonting om Apple och iPhone, Apples flaggskeppsprodukt. Han sa att givet att iPhone får säljas i Kina, att kinesiska regimen tillåter iPhone att säljas, det skulle de inte göra om de inte hade tillgång till iPhone. Så han säger att iPhone är inte säker, som Apple hävdar, utan kommunistpartiet har tillgång till informationen på din iPhone. Annars skulle de inte tillåta den säljs i Kina. Så vitt jag vet så finns det inga belägg för det här. Att Apple liksom säljer tillgång till sina kunders telefoner till Kina. Men det är ett väldigt intressant utspel för att jag tror inte Bill Barr skulle säga så om inte han har någonting på fötterna. Eller så är det bara någon sorts, jag vet inte, det tyckte bara var en intressant detalj som jag noterade där. Mer på teknikfronten, bara kort några saker till som har hänt bara de senaste dagarna. Storbritannien har infört ett förbud mot Huawei-utrustning i sitt 5G-nät, det vill säga det nya telenätet som byggs ut nu med den nya tekniken. Och det handlar då om till exempel så kallade routrar. Om man kan säga att en router är ett maskin, en dator som slussar trafik fram och tillbaks mellan noder i systemet. Så att risken då är att om Kina kontrollerar sån infrastruktur i Storbritannien så kan de eventuellt avlyssna teletrafiken i Storbritannien för att man slussar allting via kinesiska datorer. Man vet inte exakt vad kineserna har stoppat in i de datorerna innan de tar sig drift i Storbritannien. Så att det säger regeringen i Storbritannien nu, ingen mer Huawei-utrustning. Så att teleoperatörerna som bygger nätet, de får inte använda de här Huawei-maskinerna längre. Och TSMC heter ett taiwanesiskt företag som är en väldigt stor och viktig chip-tillverkare. Deras specialitet är att de gör mikrochip åt andra företag som sedan bygger produkter med de chippen. Man kan säga att ett delvis liknande företag är Intel, amerikanska Intel, som gör processorer som man sedan stoppar in i alla möjliga datorer och sånt där, har man Intel-processor. TSMC har en annorlunda inriktning för att de gör processorer också. Men de gör processorer som andra använder. Så att du kanske är, om du är till exempel Samsung, så anlitar du TSMC för att tillverka dina processorer. Eller ett exempel som redan har nämnt, som är kanske mer välbekant, Apple. Processorn i en iPhone designas av Apple, men den tillverkas av TSMC, deras chipfabrik i Taiwan. Så det är extremt viktig teknik givetvis, det här med processorer. Det finns bara ett litet antal företag i hela världen som kan tillverka den bästa sortens processorer. Och TSMC nu, de säger att de helt slutar leverera chip till Huawei. De har inte tagit några nya order från Huawei på tag och de kommer helt sluta göra affärer med Huawei. Och det här gör de då inte av liksom idealistiska skäl, utan det gör de därför att om de inte gör det så blir de föremål för amerikanska sanktioner. Så de måste alltså välja nu, på grund av USAs sanktionspolitik, så måste TSMC välja, ska vi göra affärer med amerikanska företag som Apple eller ska vi göra affärer med kinesiska företag som Huawei? Och deras val då är att klippa banden med kinesiska företag för att behålla banden med amerikanska företag. Och hela tiden kommer det mer saker som det här som vi såg i den här rubriken att eventuellt till och med inreseförbud för medlemmar av kommunistpartiet. Och det är ju många, det är ju 10% av Kinas befolkning som är med i kommunistpartiet. Och det är de viktigaste, kan man säga, de viktigaste personerna i Kina. Så om du är en stor till exempel entreprenör och sånt där i Kina, till exempel så här Jack Ma, Alibaba chefen, sån här person som syns reser runt och så där. Han är medlem i kommunistpartiet och de flesta ledande kineser även i näringslivet är medlemmar i kommunistpartiet, och de är ju vana att kunna resa fritt i väst och resa till USA och så vidare. Men nu är det tal om att göra slut på det. Ja, Boris, vad ska man säga om de här händelserna? Alltså jag känner som sinofob så uppskattar jag ju allt som kan göra livet lite surare för kinesiska kommunistpartiet. Men jag är lite osäker på vad de långsiktiga konsekvenserna egentligen blir. Och jag är lite misstänksam. Därför att det hände så mycket på en gång precis innan det amerikanska presidentvalet. Det verkar som att Trump, det är inte så otippat va, Trump vill göra Kina till en stor valfråga. Precis som han gjorde förra gången. Det är till och med sådana här mem att Trump tjatade om China, China, China hela tiden. Då undrar jag i mitt stilla sinne, hur mycket av det här är kampanjretorik? Och hur konsekvent kommer de här hoten att följas upp och bli verklighet? Kineserna kanske bara, de kan väl luta sig tillbaka nu och säga, ja ja, det är bara det vanliga spelet för gallerierna inför ett presidentval. Jänkarna kommer inte vara lika kaxiga i november när allt det där är över. Eller vad tror du, Boris?
4: Det sista är intressant, jag ska komma till det. Alltså det som är drivande här, det är ju definitivt den amerikanska kampen om vem som ska bli president. Och jag måste också säga att jag läste ju Barrs tal och det är ett väldigt bra tal. Alltså. Det är så typiskt att alltså, det är inte bara de konkreta exemplen, utan den övergripande analysen är, tycker jag, är väldigt bra. Kanske att han själv har skrivit det, men har en goda talskrivare. Just det här med liksom beskrivningen av det kinesiska blitzkrig mot resten av världen. Hur man strävar efter att erövra kommandohöjderna. Att det inte bara partiet utan hela kinesiska samhället är mobiliserat för detta. Och så vidare. Alltså det är en väldigt bra situationsbeskrivning av vad kineserna håller på med. Så att dels tror jag att det som driver Trump-sidan är ju att det är ett effektivt sätt att vinna och behålla röster och peka på den kinesiska faran. De tar jobben och vi ska hålla dem stången, och de är dessutom onda ute i världen och gör onda saker. Det kan man göra av rent valtaktiska skäl. Sen finns det uppenbarligen mer genomtänkta ideologer i Trump-lägret som ser det här som en verklig fara. Och det fascinerande tycker jag dock är Bidens och demokraternas förändrade hållning. För det har bara gått några månader sedan Bidens position och Obama-förlangens position var att Trump var tokig. Biden sa ordet att det finns inget skäl att för sanktioner och bråk med Kina. Vi ska samverka med dem. De gör oss starka. Paret Obama, vi tror vi nämnde någon gång, att de har ju pumpat in pengar i en ny dokumentärfilm om hur bra det går för företag i Michigan som får kinesiska ägare, och det vore bra om det här hände i hela USA. Alltså på tvärs mot det Barr säger i sitt tal, att visst, säger han, det kan ge kortsiktiga fördelar att släppa in ett kinesiskt företag, men i långa loppet så kommer ni företagsledare att bli av med era företag. Men nu, för bara några dagar innan Barr gick ut med sitt stora programtal, så hade Biden klivit nu på banan med ett egen liten positionsförändring, utan att benämna det som en förändring, där han utlovar väldigt hårda tag mot Kina om han blir president och de inte skärper sig. Så att hans valstrateger har ju då uppenbarligen gjort bedömningen att det är ett bra kort att spela, Kina-kortet. Och Sleepy Joe måste ändra position. Och så de kommer också vara Kina-bärsande i den här valkampen. Det kommer bli en kamp om vem som lovar tuffast tag mot Kina. Och när det gäller Trump-sidan så tror jag man kan lita på att hon någorlunda väl kommer att hålla detta. Demokraterna har ju däremot en lång tradition av att lova att göra saker och sen för att bli valda säga tvärtom. Till exempel som Roosevelt, att vi ska aldrig gå in i något krig i Europa. Och det tog ju inte lång tid innan han ändrade sig där och drev landet med sig. Så Det kommer bli mycket viftande mot Kina från båda presidenterna om kapplöpning, men jag tror man kan bara lita på en i det fallet. Och man kan inte lita på politiker överhuvudtaget, tycker jag, i Europa när det gäller hållfastheten mot det kinesiska hotet. Du tog upp det med Huawei. Det är ju ett väldigt bra exempel, tycker jag, som visar på vacklan i... Man kan ju tycka, först tyckte jag det var jättetufft utspel av min namn och hans regering och med hänvisning till ett säkerhetsorgan förbjuda Huawei 5G-nätet och att deras utrustning ska vara borta om några år. Men sen kryper jag fram att, för då tolkar jag det som att de var rädda för avlyssning och sådana saker och att Kina ska samla in data. Men det är de rent tekniska aspekterna. Man har då sagt att nu att i och med att USA förbjuder både sina egna företag och andra att man har lagt sanktioner på viss form av utrustning som kineserna behöver. Så kineserna måste hitta andra leverantörer för att kunna leverera sina produkter till 5G-nätet, och då vet man inte om de produkterna är bra. Alltså kan man inte liksom av kvalitetsskäl låta de här vara med och bygga ut 5G-nätet. Och den här lilla positionsbestämningen då, varför, har ju utlöst visat på en spricka i det konservativa partiet bara nu de senaste två dagarna. För Observer har ju då läckt och Guardian att det har förekommit hemliga möten mellan konservativa medlemmar av konservativa regeringen och Huaweis ledning. Där de har sagt att ja, alltså vi kan nog mycket väl komma att ändra det här. Det beror på hur det går i det amerikanska presidentvalet. Och den förre konservativa handelsministern har gått ut och talat om, sagt att det är att det här beslutet var komplett idioti. Att om man ska uppfylla min namnes löfte om att alla ska ha världens snabbaste bredband i hela Storbritannien, då kan man inte uppnå det utan kineserna, säger han, och de är världsledande, och ska vi bli ett high-tech-land då måste vi, säger den landsförrädare, gå i armkrok med Huawei. Vilket har utlöst motreaktion från de benhårda Kina-hatarna i konservativa partiet, som nu kräver att Huawei ska förbjudas i 4G, 3G och 2G-nätet, om det nu finns kvar i Storbritannien. Så att det kommer bli mycket sprickor som avslöjas här när USA börjar kräva, när USA inför sanktioner, handelskrig mot Kina, så kommer de att vilja ha Europa med på båten, och då tror jag det blir sprickbildningar. Nu kommer ju Mike Pompeo till Europa för en rundresa nu i veckan där han ska liksom uppbåda stöd. Men jag tror det kan bli, då kan sprickorna verkligen visa sig.
3: Mm. Det är lite komplicerat, alltså, hur de här frågorna spelar ut sig, som till exempel den här situationen i Storbritannien. För att som du beskriver, det finns många olika motivationer. Det finns till exempel den här frågan om sanktioner, amerikanska sanktioner, vilka effekter har de på brittiska företag och så vidare. Men den här säkerhetsaspekten, den finns ju också som någonting som är i bakgrunden. Alltså det som jag pratade lite om. Och det är någonting som man har pratat i Storbritannien om i ganska många år nu. Till exempel ett fall som vi har bevakat lite tidigare i radion, det är när Storbritannien byggde sin stora brandvägg, de byggde stora internetfilter som delvis var inspirerat av den kinesiska modellen. De vill också ha kontroll över internet på samma sätt som Kina har. Då fick de ett gentilt erbjudande från kineserna, från Huawei, som sa vi är jättebra på att bygga internetfilter, bygga brandväggar. Vi bygger stora brandväggen i Storbritannien åt er. Och då tackade man nej, för att av den typen av säkerhetsskäl. Man vill inte att kinesiska leverantörer skulle bygga nätverket. Men samtidigt, det är svårt att veta vad som är vad. Är det verkligen IT-säkerhet man tänker på? Eller är det liksom sanktionsdiplomati? Eller är det bara den andra sak som du pratar om, är Kina-hatare som bara vill straffa Kina? De kanske inte bryr sig ett smack om de andra aspekterna. Och då kan det vara till exempel, ja, som du säger, att man utvidgar då. Att ingen kinesisk teknik i 5G, 4G, 3G-nät och så vidare. oavsett vad som är motiverat av de andra skälen.
4: Mm. Ja, men precis. Alltså det som har blommat, det som visar sig nu är att det finns mängder av olika intressen i relation till kineserna. Och att alla trodde ju att när man pratade om att man har säkerhetsskäl ska förbjuda dem, menade just det här med att de lömska människorna kan få information från oss. Och sen då preciserar de här som diskuterade med Huawei att nej, det är inte det vi är oroliga för, utan det är den tekniska kvaliteten. Och då blir Kina-hatarna, denna trevliga grupp, fly förbannade och kräver att man ska liksom kasta ut dem helt och hållet. Så att det där, och då, de känner ju allvarligt för det kinesiska hotet. Så att jag tror att Boris Johnson kan, han vet nog inte vilket ben. Ja, det gäller att hålla ihop det hela för honom. Och det kan nog bli lite svettigt, tror jag.
3: Det ska onekligen bli intressant att se vad som händer i USA med Joe Biden. För han har ju en brokig historia. Han har egentligen inte en brokig historia. Han har en väldigt entydig historia på relationen till Kina. Som han har varit en varm vän av Kina och den kinesiska regimen. Och förespråkat samarbete och förbrödring och så vidare. Det finns ju också rapporter om att han och hans familj har bedrivit storskalig korruption. Och tagit väldigt mycket pengar, alltså miljarder dollar från Kina, på samma sätt som man har gjort i Ukraina och alla möjliga andra länder, att man exploaterat. Han exploaterade sin position som vicepresident och lät sin son Hunter Biden åka till Kina och göra skumma affärer och så vidare. Och det här är någonting som skulle kunna brisera som en rejäl bomb på Joe Biden under valrörelsen. Och Trump-affilierade profiler har ju mer eller mindre lovat att det ska bli så. Framförallt Rudy Giuliani. Som, jag följer inte honom från vecka till vecka, men för ett par månader sedan så lät det på honom som att han nu jobbar i princip heltid på att bygga ett case mot Joe Biden och hans internationella korruption, framförallt i Kina, för att kunna lägga fram det caset i valrörelsen om det är så att Biden blir demokraternas kandidat, och på så sätt ska man sänka honom. Och jag skulle inte vilja ha Rudy Giuliani rotandes min smutsiga byk med löfte om att brisera en bomb på mig. Det är en av de sämsta situationer man kan befinna sig i som en amerikansk politiker.
4: Precis, och just det där tror jag också ligger bakom den här drastiska positionsförändringen hos Biden. Hans läge har förstås noterat att Giuliani är på jakt nu. Och det gäller att desarmera detta. Och dels gör man det genom att Uncle Joe kör det här, men det är bara kineserna är banditer, jag ska ta till hårdhandskarna. Plus, vilket var 112% säkra på, man har pratat med kineserna om att liksom se till att hålla the record clean, liksom. Det totala förnekandet om att om det behövs ska de säga att han har aldrig varit i Kina ens. Precis, de kommer göra samma sak som man anklagar Trump för att ha gjort med ryssarna. Men i det här fallet kommer det med största säkerhet vara mycket mer sant.
3: Och det ska bli väldigt intressant att se om Biden verkligen kan slingra sig ur det. Just det här med att han aldrig varit i Kina, det blir ganska svårt då. Men det finns ju till exempel ett citat som gänget kring Steve Bannon brukar trycka på. Det är därför jag har snappat upp det i alla fall. Där han skryter om att ingen har haft så mycket kontakt och suttit så mycket i samtal på tu man hand med Xi Jinping. Ingen har en så djup och lång relation. Nej. Att de har suttit 23 timmar eller någonting i förtroliga samtal.
4: Precis, men han har ju skrutit alltså exakt med sina kunskaper och sina kontakter med kinesiska ledare. Och därför blir det så svårt för honom. För att hans gamla position att vi har inget att frukta av Kina. Vi ska arbeta med dem, inte mot dem. De uttalarna byggde han ju alltid på att jag är så oerhört erfaren och kunnig om Kina. Och jag har så mycket kontakter där. Så att han har ju satt sig själv i det här kärret väldigt mycket. Och att han kallade han den kinesiska ledaren för sin bästa vän. Och nu så i veckan så var han brutalt råskinn, och det märks att det är teater på gång här.
3: Och vad gäller min andra fundering då, alltså huruvida det kommer bli någonting av de här hoten, jag tolkar det rätt som att du säger att om Joe Biden vinner så kommer det inte bli så mycket av dem, men om Trump vinner så kommer han fortsätta driva på det kalla kriget mot Kina.
4: Ja, alltså Biden kommer, om Gud förbjuder, om det gamla vraket vinner, då den första utländska dignitär som får komma till Vita huset är kines, det kan jag lova. Och de kommer kramas och pussas. Och om Trump vinner, vilket vi får hoppas, och jag hoppas mest att han vinner just på grund av att man kommer ändå ha en tuffare linje mot Kina. Det är liksom min bevekelsegrund för att tycka att det vore den viktigaste bevekelsegrunden. Det kommer inte vara perfekt, men man kommer att vara mycket hårdare än vad Biden skulle vara.
3: Säg vad man vill om Trump, men han har varit en hardliner i Kina-frågan i många årtionden. Sen långt, långt, långt innan han hade en politisk karriär.
2: Radio Bubbla.
5: Elon Musk meddelar på X att det är dags att släppa den stora bomben, att Donald Trump är med i Epstein-filerna och att det är därför de inte släppts. Vi har pratat rätt mycket om de latenta konflikterna mellan Donald Trump och Elon Musk. Så det var särskilt intressant för oss, vill jag påstå, att se vad som hände förra veckan när en ganska rejäl konflikt blossade upp, i alla fall en rejäl verbal konflikt. Och vi pratade om det här det var väl 2 veckor sedan, början av förra sändningen, om när Musk hade varit ute och pratade om hur Trump-administrationen hade svikit Doge och förfuskat Doge-uppdraget. Och redan då så pratade man väl om den här budgeten, Trumps Big Beautiful Budget. Och Musk var ute och svingade redan då. Han verkade ganska ilsken, och sen eskalerade det rejält i förra veckan. Och dels var ju då att Musk öppnade upp den här väldigt speciella lådan, Epstein-frågan, och sa att Trump är med i Epstein-filerna och det är därför de inte släppts. Vilket ju är en väldigt tung anklagelse. Det betyder ju, alltså, det man ska läsa mellan raderna där, det är att Trump har sysslat med sexuella oegentligheter som involverar minderåriga personer. Så det är väldigt personligt och det är väldigt nedrigt, och det är verkligen det tunga artilleriet som Trump rullar ut där. Samtidigt som det verkar vara liksom, det är väldigt svårt att se vad som skulle kunna ligga bakom det där egentligen. Dels för att alla vet ju att Trump redan är med i Epstein-filerna på ett eller annat sätt, eftersom det är etablerat att han har flugit på Epsteins flygplan. Han har låtit Epstein genomskjuts mellan New York och Florida eller vad det var för någonting, och det är så att säga officiellt. Och sen så heter det att han var aldrig på Epsteins mystiska ö i Karibien, kanske var någon annanstans, vi vet inte. Men nästa sak, det är ju det här att om det fanns en massa smuts på Trump i några Epstein-filer så skulle det garanterat ha kommit ut. Alltså Biden skulle ha släppt de uppgifterna, eller så skulle bara någon tjänsteman någonstans på justitiedepartementet, FBI, vem som nu haft tillgång till de papperna, skulle ha läckt det, som de har läckt så mycket annat. Som de har läckt liksom allt de har kunnat hitta och läcka på Trump. Så att sannolikheten för att det verkligen finns någon Epstein-komplomat där är liksom enormt, enormt osannolikt. Även om det, ja, kanske skulle kunna förklara ett annat om Trumps inställning till vissa främmande makter och sånt där. Ja, förlåt. Musk kan prata också om att Trump borde bli impeached, han borde ställas inför riksrätt. Vilket ju skulle vara i sådana fall tredje gången som Trump ställs inför riksrätt. Och han lär ju bli ställd inför riksrätt innan hans nuvarande mandatperiod är över. Men det är ganska magstarkt mot den bakgrunden att gå ut som då en Trump-allierad, för detta Trump-allierad, och kräva just riksrätt. Och Musk, han sa också att han vill starta ett tredje parti. Det är dags nu att starta ett tredje parti i USA. Partiet för de 80% som står i mitten av politiken. En riktig, jag vet inte hur vi ska prata om den idén, men det är så här riktigt det är riktigt efterbliven idé liksom, som det pratas om ibland, men Ja, det är lite typiskt Elon Musk att ha den typen av väldigt naiva idéer. Och han skrev också några andra saker. En sak han skrev som fick en del uppmärksamhet var han skrev någonting i stil med att Trump kommer vara borta om 3,5 år. Han kommer inte vara president längre. Men jag kommer vara kvar och göra de sakerna som jag gör i åtminstone 40 år till. Vilket är ganska obehagligt sätt att uttrycka saken på flera olika sätt. Lite grann hur man tolkar det. Trump slog tillbaka och han eftersom Musk hade blivit liksom personlig så blev Trump personlig och han skrev bland annat flera tweets eller på Truths kanske det heter på hans plattform om hur Musk använder för mycket droger, att han har drogproblem och han liksom menar på att Musk är inne i någon sån här knarkyra just nu med de här uttalandena. Och han sa också att när Trump började slå mot Trump politiskt så sa Trump att ja men om du är upprörd över budgeten, om du sparar pengar, ja men det snabbaste sättet att spara pengar för amerikanska staten det är att dundan alla subventioner och alla feta statliga kontrakt som Elon Musk får för subventionerna för Tesla och den statliga kontrakten för SpaceX och så vidare. Vilket Musk besvarade med att genast säga att i ljuset av det som presidenten just har sagt om att dra tillbaka stöd till SpaceX så avslutar SpaceX med omedelbar verkan Dragon-programmet. Det är så Dragon-kapseln som de sätter på sina raketer för att skjuta upp människor. Och så att om SpaceX slutade syssla med Dragon-systemet då innebär det att inga fler astronauter kan flyga till eller ifrån internationella rymdstationen eller andra sådana projekt eftersom det är just nu i praktiken det enda sättet som någon amerikan kan göra det. Så att det eskalerade väldigt snabbt till en väldigt allvarlig nivå och det fick också intressanta efterverkningar för att det var bland annat Steve Bannon, vår kamrat Steve, han gick ut direkt och sa att okej, SpaceX måste nationaliseras. Expropriera SpaceX, gör det till ett statligt företag och driver vidare. Vi kan inte ta den nationella säkerhetsrisken som det innebär att den här autistiska knarkaren som dessutom förmodligen är illegal invandrare håller oss gisslan på det här sättet och säger att han ska lägga ner kapselprogrammet. Bannon var ganska kul. Han körde framförallt väldigt hårt på det här med att han var helt säker på att Musk hade fuskat sig till sitt amerikanska medborgarskap. Och därför så måste han deporteras med omedelbar verkan. Och sen så skedde en viss deeskalering. Musk tog bort, på dagar senare, tog bort de här sina tweets. Jag tror han tog bort alla de här som jag nämnde nu, som var ganska tunga. Men konflikten finns såklart där. Och vi har ju pratat rätt ingående om det tidigare. Alltså för att Trump och Musk, de har inte alls samma ideologi, de har inte samma intressen. Musk, han är absolut inte en populist som Trump. Och han har varit öppet kritisk mot Trumps hållning i flera viktiga frågor som handelspolitiken och invandringspolitiken. Och det är ju inga små frågor i marginalen, utan det är Trumps viktigaste profilfrågor som han har torgfört i flera årtionden. Och Musk tycker att både handelshinder och till exempel stopp för arbetskraftsinvandring är vansinne. Det går emot både hans filosofiska principer och hans ekonomiska intressen. Och han har varit väldigt öppen med det. Han har fått backa flera gånger. Men han har varit väldigt tydlig med att han absolut motsätter sig de här nyckelpunkterna i Trumps agenda. Så det är en fundamental konflikt på bred front över många politikområden och det är alltså en politisk allians som från början bygger på att kompromissa sig över en rejäl klyfta. Och mer specifikt är det såklart så att Musk har fått kompromissa. Trump har inte låtit Musk moderera hans populistiska agenda utan Musk har givetvis då fått gilla läget för att i gengäld få inflytande över andra saker som Vedåge till exempel. Och såklart att förhoppningen om att få sina ekonomiska intressen fredade kring Tesla och SpaceX och så vidare. Men konflikten har alltid funnits där och har varit faktiskt en djup och fundamental konflikt. Och sen kan man diskutera detaljerna i det här som Musk beklagar sig över nu, alltså Doge. Har de svikit Doge? Liksom Musk har en sån här dolkstöts idé nästan här. Om att Doge skulle kunna gjort mer, att man har liksom, man gör ogjort allt bra som Doge gjorde i det här budgetförslaget. Jag känner mig personligen inte, för mitt perspektiv så känner jag att Doge åstadkommer mer än man hade kunnat vänta sig för ett sånt projekt. Jag blev positivt överraskad, jag är fortfarande positivt överraskad. Och när de sa att nej, men vi ska skära 2000 miljarder, jag tyckte att det lät i överkant. Jag tror inte de skulle göra det. Och nu säger de att de skar, vad var det, 160 miljarder och så här. Det är väl ganska bra. Skär mer, men det är inte som att det är ett totalt misslyckat projekt. Det är fortfarande så här världsunikt, liksom historiskt steg liksom, att skära ner en stor stat så mycket utan att ha en fullskalig revolution eller stort krig eller något sånt där. Och den här budgeten, är den så dålig? Är den sämre än alla andra budgetar? Hade Musk trott att liksom, den amerikanska politiken och den amerikanska liksom, budgetprocessen skulle vara totalt annorlunda nu? Och att på något sätt skulle det bli liksom, först skulle den ha Doge och sen skulle det bli som liksom, dubbeldåge när man skulle kompromissa fram en budget i kongressen. Det verkar som att han har haft totalt orealistiska idéer. Jag känner i alla fall att jag har såklart extremt låga förväntningar på alla politiska processer. Så att om någonting kommer ur dem som framstår som netto positivt, så är jag glatt överraskad. Och då är jag benägen att säga att okej, vi tar vad vi kan få. Det är bättre än ingenting. Men det är såklart inte så en person som Elon Musk tänker. Och jag kanske inte heller borde tänka så. Det kanske är bland annat därför som jag inte är lika framgångsrik och förmögen som Elon Musk. Han blir väldigt frustrerad av det här. Men det som jag tycker är intressant och det som diskuteras mycket om, det är kanske ett mer strategiskt perspektiv. Alltså varför gör Musk de här utfallen? Det framstår ju som tämligen galet av honom att mucka gräl med Donald Trump. Särskilt när han ska yra om att han ska orkestrera någon sorts politiskt hot mot Donald Trump. Och det här är liksom det som vi pratade om tidigare som är intressant att återvända till, att Musk och Trump, de har allierat sig med varandra, men de har fundamentala skillnader mellan sig. Så att det är oundvikligt att de här konflikterna kommer upp till ytan. Och vad händer då? Vem vinner i en kraftmätning mellan Trump och Musk? Och flitiga lyssnare på Radio Bubbla vet vad vi har sagt om det här tidigare. Men jag vill inte sitta här och bara säga vad var det vi sa? Så jag stannar där och bollar över till dig, Boris. Vad har du gjort för reflektioner kring de här örfilarna som Donald och Elon utväxlade förra veckan?
4: Alltså, jag är ju en enkel människa, så jag har ju inga problem att säga vad var det jag sa och vad var det vi sa. Tvärtom, det tillhör mina få glädjeämnen här i livet. Vad var det vi sa? Och, men alltså, det är en sak som är knepigt, tycker jag, med Musks utfall. Och det är liksom den faktiskt monumentala häftigheten. Det är ju liksom inte återhållsamt att ja, det här budgettekniskt tycker jag det här inte är en bra budget. Det är alldeles för stor budget. Utan det är ju rått och brutalt. Och jag tror man får en nyckel till det när man ser på just det här. Inte så mycket Epstein-grejen. Utan utfallet, liksom impeach Donald Trump. Och den här kompletterat med vädjan till J.D. Vance ungefär. Typ, du måste ta över rodret. Alltså jag tror, som jag varit inne på förut, att det är kuckelimuckas i Washington. Och jag tror Musk, eller jag är övertygad om att Musk känner sitt faktiskt imperiebygge hotat. Och att han gör det med all rätt. Att andra är ute efter hans grejer. Och han är rädd att Bezos och Zuckerberg snackar med Donald Trump. Och jag tror att Steve Bannon har korn på den typen av samtal. Därför att kamrat Steve skulle se det som jättefint om sydafrikanen deporterades och sen liksom blev SpaceX och Starlink och även X, alltså Twitter, amerikansk egendom. Och Tesla kunde övertas av någon av de mer amerikanska fordonsjättarna. Jag tror Musk känner marken gunga mer än att budgeten blev för stor. Det räcker inte för att det här frontalangreppet på Trump faktiskt. Jag tror det är mycket görningen nu. Och jag fruktar för Elons överlevnad.
5: Ja. Nej, han gjorde nog rätt i att dra tillbaka alla sina tweets direkt bara ett par dagar senare. Och ja, det är som vi har pratat om tidigare, att om Musk tar politiska fighter med Trump, så kommer han lära sig ett och annat om hur politik fungerar. Därför Trump är en högt älskad ledare med en enorm skara följare som är obrottsligt lojala mot honom. Och han har liksom så monumentala politiska bedrifter bakom sig. Inte minst då att han har erövrat det ena politiska partiet, alltså hälften av det amerikanska partiväsendet, och totalt omstöpt det partiet till sitt eget personliga parti. Det som tidigare var det republikanska partiet är numera Trump-partiet. Vilket ju är liksom helt enastående. Det är väldigt, väldigt sällsynt att man ser en sån sak. Och sen har lyckats bli president två gånger, trots att de har liksom gjort allt de kan och satt hela rättsapparaten och allting på att sänka honom personligen och ruinera honom. Och ändå kommer han tillbaka liksom. Överlever mordförsök och allting. Alltså, han har haft en del flax, men han är också en av sin tids stora politiska genier. Och som sagt, han är enormt folkkär. Alltså halva nat-

0: på Musk, så kommer Musk bli totalt överkörd. Tyvärr kan jag väl tillägga, för att jag har förmodligen, på vissa sätt har jag mer gemensamt med Musk än med Trump, och jag skulle gärna se att Musk fick mer inflytande. Ja, för min del får han gärna ta över USA. Han får ta över hela världen. Jag hoppas ju innerligt att han ska lyckas ta över planeten Mars och bli ett slags planetär kejsare där. Det skulle vara fantastiskt. Men här på jorden så är han en politisk dilettant. Vilket syns i precis allting han säger om politik. Och det har varit så genom hela valrörelsen och allting som har hänt sedan dess. Mm. Han är en sån här storhjärnad centrist eller vad det kallas liksom. Man kan också bara säga att han är en politisk idiot. Vilket också bevisas av alla de här vilda utspelen förra veckan. Och så här, han tog tillbaka alltihop, men där är det liksom, det finns flera förklaringar till det. Och jag tror ju precis som du, Boris, att man måste fundera över det här. Vilken roll spelar alla hans företag här och alla subventioner och alla statliga kontrakt? Trump pekade uttryckligen ut, jag tror det var han pratade om stöd till elbilar, statligt stöd till elbilar, som Trump ville ta bort. Och Trump själv sa att det var då Musk blev vansinnig. Det var då han flippade ur. Men det är också, jag brukar påpeka det och jag tycker att många fortfarande missar det med Musk, det är att han är så enormt fokuserad på att kolonisera Mars. Och allting han gör, det hela Tesla-projektet, allting annat är bara steg på vägen för att kunna kolonisera Mars. Och inte bara att finansiera verksamheten, utan det är också så att själva tekniken som Tesla utvecklar är tänkt att användas på Mars. Cybertruck, den här konstiga bilen, det är en modell för en typ av fordon som ska köra på Mars. Den ser väldigt konstig ut, den ser väldigt futuristisk och science fiction-aktig ut, men det är för att det är en prototyp till en Marsbil som de börjar producera redan på jorden för att vara beredda. Och samma sak med till exempel Starlink, rymdnätsystemet, som är Musks idé om hur man ska lösa problemet med hur man ska bygga internet på Mars och så vidare och så vidare. Och jag tror, precis som du är inne på, Boris, jag tror att det helt enkelt gick upp för honom att han var på väg att pissa bort sin planet. Mm. Och det är det yttersta värdet för Musk, som han aldrig tummar på. I slutändan så kommer allting annat få ge vika för det stora projektet som han har. Och sen förstår jag ännu inte hur han liksom, det här utbrottet förra veckan, hur han någonsin kunde tänka att det var en bra idé att utmana Trump på det sättet. Det kan kanske att det kan ha varit någon, alltså jag vill inte säga att peka och säga att han är knarkare och sånt där, men att det kan ha varit någon typ av labilitet som kom i spel där, någonting annat än ett strategiskt övervägande. För det kan inte, så mycket politisk idiot är inte att han kan ha trott att det där var ett bra strategiskt drag från hans sida.
1: Nej, men precis, och så idiotisk är han inte på det området. Och dessutom så tror jag att han... jag tror att han helt enkelt fick veta något som fick honom att tro att rätt mycket av det han har på jorden är förlorat. Och han, som du uttryckte, aldrig får komma till den röda planeten. Alltså att man behöver inte vara påtänd eller berusad för att liksom flippa i huvudet när man får veta något som man inte visste. Och göra konstiga saker, vilket jag tror var precis vad som hände. Vilket också förklarar de här lugnande faktiskt tongångarna från Vita huset. Trump var ju ändå ganska återhållsam och har ju inte farit ut speciellt mycket, tycker jag, som han kan göra mot andra. Men just det är så bra att du påminner liksom om vad som är Musks egentliga projekt. Och det är just det som gör honom så jäkla sårbar, va? För att det blir ungefär som Tesla och Edison. Tesla har liksom siktet inställt sanslöst långt borta, medan Edison gnetar på med sitt och bygger ut sina positioner efter position efter position. Och till slut så stupar Tesla långt innan sin död till och med. Och Edison bara växer. Det är faran med de här genierna, att de inte säkrar sin rygg helt enkelt. Och jag tror att det är han upp.

0: upptäckt att han inte hade gjort.
1: Det kan ju varit så också att alltihop var uppgjort på förväg. De kanske satt tillsammans. De kanske satt i varsin solstol på Mar-a-Lago och twittrade med varsin telefon. Okej, Donald, jag skriver det här så kan du skriva och så vidare. Ja, fan trott. Man kan inte helt utesluta det. Men min magkänsla är att Musk verkligen, att han verkligen hade ett utbrott. Han behövde ventilera sin frustration. Ja. Och han gör det liksom inför öppen ridå inför hela världen. Man kan säga på ett amatörmässigt sätt, kan man säga, från det här politiska perspektivet. Men man måste förstå också att Musk managerar sitt harem på det sättet. När han har problem med sina kvinnor, alla kvinnor som han har barn med, och de är liksom svartsjuka på varandra och sånt där, då reder han ut det på Twitter. Och han skickar liksom bilder och retas med dem, och sen så fightas de, och vi har pratat om det här tidigare. Hans konkubinhantering i offentligheten. Så att för honom är det bara normalt liksom att vad det än är, så tar han det bara på Twitter inför sina 200 miljoner följare eller vad han nu har. Men det jag tycker är intressant är att han det känns ju ändå, jag vet inte vad du säger, Boris, men det känns ju ändå som att han på något sätt prövade vattnet för att ta mer aggressiva politiska steg. Alltså det här med att starta ett nytt parti. Hur kan man se det som något annat än en testballong?
0: Ja, men alltså jag... Han kan mycket väl tänka sig en... När han tänker på hur ska jag säkra resan till Mars, koloniseringen, så kan det mycket väl för honom är liksom... Okej, skaffa sig politisk makt är ett projekt bland de andra stödprojekten. Man skulle inte vara intresserad av politisk makt i sig, utan som ett sätt att säkra koloniseringen av den röda planeten. Det håller jag inte alls för omöjligt. Jag tycker just att hans utspel mot Vance är liksom ändå det här som tyder på att han faktiskt vill klösa lite efter verklig politisk makt och ha en allierad i Vita huset och i maktens centrum. Och att han ser Vance som en mycket mer förstående framtida allierad.
1: Ja. Vi har pratat om det där förut också. Så Vance, han kom in i den här situationen som Peter Thiels man och Elon Musks man och liksom tech-elitens liksom spelpjäs i liksom den initiala konstellationen. Men som vi har pratat om flera gånger över åren, så är det inte så i politiken att bara för att du har en affidering till att börja med och att du har en patron som hjälper dig in till en position, det betyder inte att du är liksom kontrollerad den personen för alltid, utan snarare är det så att när du kommer upp till en viss nivå i politiken så får du en ny patron, som Trump i det här fallet, men framförallt så blir du din egen man. Och Vance är sin egen man nu. Han är en spelare i sin egen rätt. Han är inte beroende av vare sig lite grann av Trump, men han är inte beroende av Peter Thiel. Han kommer inte ha något problem att göra fundraising. Han behöver inte ha Peter Thiels pengar. Nej. För att kandidera till presidentämbetet 2028. Och Thiel kan inte göra någonting vare sig till eller från egentligen för att hjälpa eller skälpa Vance. Så det är också ett exempel på att Trump har inte alls förstått hur han är inte alls bra på politik.
0: Nej, och just den här beskrivningen du gör av Vance, det är, vi har ju en man färskt i ganska nyligen amerikansk historia som gick precis samma väg. Alltså föds i extremt fattiga förhållanden och jobbar sig upp. Den mannen fick stöd av oljebaronerna i Texas, alltså Lyndon Baines Johnson. Och sen blir han sin egen man. Och gör som han vill. Han blev också vicepresident. Och sen får vi hoppas att likheterna tar slut faktiskt.
1: Ja. Ja, hur som helst. Det är inte komiskt för mig att tänka på det här. För att hela Musks idé om att han ska liksom... att han ska ta någon sorts politisk roll, den framstår som så komiskt orealistisk. Bland annat för att Musk har, han har liksom noll karisma i det offentliga rummet. Mm. Han har snarare negativ karisma. Han är liksom, i det avseendet är han liksom ett sänke. Normala människor, de vars röster man måste vinna för att få politisk makt, de uppfattar Elon Musk som bizarr och obehaglig. Han är en arrogant elitist, en socialt handikappad autist, en person utan spärrar som knarkar och gör extrema experiment till höger och vänster. Och det där är allt det där som gör att jag älskar Elon Musk. Men det får andra människor att frukta och avsky honom. De ser honom som en sorts Nosferatu-typ som man kanske kan ha nytta av i en allians. Och kanske man kan åka i hans bil eller någonting, men man kan aldrig lita på honom. Och han kan aldrig vara en av oss. Och det har rätt i. Och de där idéerna, det där är vad politik handlar om. Politik handlar tyvärr inte om bra idéer eller att implementera effektiva åtgärder eller sånt där. Politik handlar om tillhörighet och förtroende och förutsägbarhet och andra saker som Musk absolut inte har. Utan han är liksom på totalt fel sida spektrumet i allt det här. Och det fascinerar mig att han är så kompetent på många sätt samtidigt som han inte alls förstår det här och kan se sina begränsningar här.
0: Ja, men jag tror saker hänger ihop. Men just det här med, om vi talar så oförmåga. Alltså, oförmåga, han har ju, det är inte så att han har en oförmåga att förstå folk. Han är helt skild från dem och deras känslor och värld och allting. Alltså, det är ju uppenbart så att när han framträdde på valmöten ihop med Trump och människor jublade, han tolkar detta som att de jublar åt mig, Elon Musk. De älskar mig. Men de jublar ju för att han ställde sig bakom den store ledaren och ingenting annat.
1: Ja.
0: Att han inte förmår uppfatta detta utan blev så uppenbart pojkaktigt lycklig över att äntligen är omtyckt. Det är lite läskigt nästan.
1: Ja. Ja, det fanns ju några tillfällen då folk kände nästan en sorts vördnad inför Musk som politisk figur i samband med valrörelsen och sånt där. Och även liksom, till höger i politiken så lyckades han vinna väldigt mycket respekt. Men det var just de här tillfällen då han sa, då han uttryckte sin obrottsliga lojalitet med Donald Trump. När han pratade om hur mycket han älskade Donald Trump. Och att Donald Trump är liksom den bästa mannen, den perfekta mannen. Och jag älskar honom så mycket som man kan älska en annan man och vad det är liksom. Och det där var väldigt kraftfullt. Jag kände det också när han skrev det, att det var väldigt intressant att just han gjorde det. Och han fick mycket respekt. Men det är exakt som du säger, Boris, att det är det att han lyckades tappa in i Trump. Och han verkar fortfarande inte fattat själv. Utan han tror att det var han som krönte Trump. Han tror att det var tack vare hans ingrepp i valrörelsen som Trump blev president och så vidare. Vilket inte är en analys som jag delar. Och man kan rimligen inte göra den analysen efter att man har sett hur det gick i valet.
0: Men en sak som slår mig, det är just att det är lite taffligt det här med konkubinhanteringen. Alltså en riktig liksom mästare och imperiebyggare måste ju hålla sig med någon slags hovman eller harems eunuck, så att när konkubinerna kommer ihop sig, då ska ju den där eunucken kuta runt mellan dem och mäkla fred och liksom få dem att ställa in sig i ledet vid vaggan, beredda på nästa barn ungefär. Han kan ju inte ratta det där själv. Det blir också väldigt taffligt.
1: Det sägs att han har en person i sin närhet som jobbar liksom, kanske inte enbart med det, men som liksom, som är point man och hanterar konkubinerna.
0: Ja, det är bra.
1: Jag vet inte om det är Steve Davis som han tog med sig också, som blev liksom i praktiken en sorts COO på Doge. Eller om det är den andra karl vars namn jag har glömt som har jobbat nära honom längre. Jag tror att det är Steve Davis. Och då är det ofta så att konkubinerna får liksom ett samtal från honom. Då de säger att Elon hälsar att det är det här och vi fixar utbetalningen där, men du måste sluta göra det här. Det har jag läst i en artikel i alla fall, att han har en sån.
0: Ja, men det känns bra, tycker jag.
1: Ja. Men det är väldigt taffligt att han, att han sköter i offentligheten på det sättet.
0: Ja.
1: Och det var ju också när han hade ihop det med den här, jag glömt vad hon heter, men någon sån här influencer på Twitter. Någon sån Twitter-sköka som väldigt aktivt har hängt ut det här själv liksom, som har gått ut och publicerat det. De tidigare kvinnorna som han haft ihop med, som vi känner till, har ju varit mer smakfulla, får man ändå säga, och mer värdiga konkubiner som man kan respektera på ett annat sätt. Plus, vi får inte glömma alla hans konkubiner som vi inte känner till, som förmodligen är åtskilliga, som har haft den goda smaken att inte synas alls. Så att om vi ser till den totala omfattningen av Elons harem, så är det ändå bara en liten del av det som har lett till offentliga problem, gissar jag.
0: Ja, men det är nog så.
1: Ska vi prata lite grann om konsekvenserna som kommer av den här? För att det var ju blåsa upp rejält förra veckan, och då var det liksom, ja, folk pratade om så här, nu är det liksom MAGA kollapsar, det är inbördeskrig, är det här början till slutet för Trump, är det slut för Musk nu? Sen tog han tillbaka sina tweets, och Trump var ju väldigt generös givetvis, som Trump alltid är. Alltså Donald Trump, han är enormt tolerant och givmild, och som vi pratade om tidigare, han är så kristuslikt förlåtande i nästan alla lägen. Vad som helst som slungas mot honom kan han förlåta och bara borsta bort och gå vidare och le och skaka hand och vara kompisar. Det finns bara en sak. Det finns en sak som verkar vara ett undantag från det. Och det är att man får inte ge sig på hans familj. Han kan förlåta vad som helst, bara man inte ger sig på hans barn och hans familj. Och det var ju Bannons misstag, som jag har förstått det. Och det är därför vi inte har sett honom i Trumps liksom, direkta närhet i den inre kretsen sedan 2017. Trots att Bannon är den mest fanatiska och en av de allra viktigaste krafterna som ger stöd till Trump. En motor i koalitionen, och dessutom en man som gick i fängelse för Trump.
0: Mm.
1: Men han får aldrig mer komma in på insidan eftersom han gav sig på Ivanka. Var det så? Han gav sig på dottern och sa liksom negativa saker om henne. Jag tror att det var det som hände, att därför kan han aldrig vara på insidan. Och där kan man ju notera då, det är bara en liten spaning från min sida, att Musk i alla de här galna utspelen som gjorde förra veckan, så gav han sig inte på Trumps familj. Han sa ingenting om Trumps barn eller Trumps fru eller något sånt där. Och därför så tror jag att för Trump så är det här redan tömt och glömt. Det här är redan vatten under broarna för Trump. Vad tror du, Boris?
0: Ja, nej, men det är... Ja, instämmer. Han är vis och förlåtande.
1: Ja, vi får se om Musk håller sig på mattan eller om han får något sån här spel igen.
0: Ja, alltså, vi har ju den här frågan om det är alltid med en sån person som Trump, att det finns folk som vill vara närmast honom. Och det är ju rätt sant, de här rapporterna om att folk tyckte att Musk kom för nära. Det finns ju väldigt många intressen som vill hålla honom borta i varenda departement och andra i Trumps stab. Så att det är inte bara upp till Musk att bli mera kallt kalkylerande och lägga band på sig själv. Det minsta lilla chans så finns det ju krafter som kommer att se till att finns det inte spricka, så försöker man få en spricka att uppstå och sen hälla i lite bensin eller salt i sprickan eller vad man nu gör. Det är ett problem.
2: Sydsudan är att betrakta i svälttillstånd enligt FN. Var i februari första landet att få statusen sedan 2011. Ja, om vi ändå ska avsluta Afrika-avdelningen med en positiv nyhet. Så varför inte uppmärksamma att Sydsudan, som jag tror fortfarande är världens yngsta land, det land som senast blev internationellt erkänt av andra länder. Jag antar att kanske Liberland är yngre och så vidare. Men Sydsudan har i alla fall den äran i det så kallade internationella samfundet. Tyvärr så har det inte gått så bra för Sydsudan. Jag vet inte vad som finns för bra att säga om Sydsudan överhuvudtaget. Förutom då att det åtminstone inte längre officiellt råder svält. Svält enligt konstens alla regler, enligt FNs definition, är ovanligt nu för tiden. Från 2011 till februari 2017 så rådde det inte svält någonstans i hela världen. Nog för att det har varit matbrist och vi vet att det har varit, till exempel i Nordkorea, så det har varit akut näringskris vid några tillfällen. Men enligt FNs definition så har det inte funnits något land som varit helt i svält. Men Sydsudan har varit det sedan 2011. Men nu i alla fall så är det värsta nödläget förklarat över. Dock så har tiotusentals människor dött och miljoner har flyttat till följd av det stora kriget som har pågått i flera år. Och som ledde till splittringen mellan länderna och som också har bidragit till svårigheterna för matförsörjningen i Sydsudan. Men det finns i alla fall något litet tecken här på att det går i rätt riktning även i Sydsudan.
0: Skönt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Dion Cini är längre välkommen att besöka Disneys egendom sedan han i åkattraktionen Splash Mountain hållit upp en Trump 2020-skylt för både kameran och allmän beskådan. Cini har tidigare mottagit liknande anmaning som hävts, kommer underordna sig besöksförbudet, men lovar samtidigt fler och större Trump-positiva aktioner runt om i landet. Ja, Dion Cini är en riktig skojare. Han har varit på Walt Disney World i Kalifornien, tror jag.
2: Ja, det är den i Kalifornien. Alltså,
1: ja, det måste det vara, för det står ju här Orange County Sheriff's Office. Orange County ligger vid det södra Kalifornien.
2: Just det. Ja, precis. För jag reflekterar över det också, att man tar in polis och sånt här. Jag tänkte, för den andra Disney, är det Disneyland?
1: Nej, du, det måste finnas två Orange County. För att nu ser jag ju att det här adressen är Fox News, Florida News. Så det är ju riktiga Disney World i Florida.
2: Det är ju en suverän entitet. Disneyland är, den har någon form av så här semisuveränitet. Alltså det är en egen kommun som ägs privat. En av de intressanta avarterna man kan vänta sig ett lapptäcke, och även utan lapptäcke.
1: När storföretag bryter ut sina egna små självständiga stadsstater, åtminstone kommuner, enklaver. Det är väl spännande. Det finns många företag som har, och jag känner att det kan komma en vansinnig tangent här som vi måste försöka avstyra. Men det finns ju många exempel, allt ifrån företag som får liksom typ ett eget postnummer till att de får andra typer av undantag, till att de, varför inte att man får ett helt en hel county eller motsvarande i USA. Ja, jag vill bara bekräfta här att det finns mycket riktigt en kommun som heter Orange County, Florida. Och det är county, översätter man det till kommun, län kanske,
2: län,
1: man säger snarare.
2: Eller
1: de har municip-